0: chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể.
1: Trong cuộc trò chuyện lần trước với doanh nhân Trần Văn Trường, người sáng lập và CEO của thương hiệu Hải sản Hoàng Gia, chúng ta đã được nghe về những ý nghĩa và động lực thôi thúc một doanh nhân bước trên con đường đầy thách thức và cam go do chính mình đã chọn lựa. Để nối tiếp những câu chuyện xoay quanh từ khóa, khát vọng và động lực, chúng ta sẽ cùng tiếp tục trò chuyện với anh Trần Văn Trường về những câu chuyện cuộc đời doanh nhân và quá trình nuôi dưỡng khát vọng, ý chí để tạo nên động lực và sức chịu đựng bền bỉ để thực hiện sứ mệnh kinh doanh của mình.
0: Doanh Nhân Kể.
2: Quay trở lại với chủ đề là khát vọng. Thế thì anh nhìn thấy khát vọng thật sự là cần thiết không?
3: Theo tôi thì nó rất là quan trọng. Anh cứ tưởng tượng như là một cái doanh nghiệp, nó như là một cái đoàn tàu mà ra khơi để đánh bắt. Nhưng mà nếu mà doanh nghiệp đó không có một cái khát vọng, không có một cái tầm nhìn, thì mình đưa người lên tàu thì thủy thủ đoàn sẽ hỏi mình là ồ, mình đi đâu, mình sẽ làm gì, và từng cột mốc mình sẽ đạt được là gì, và họ cũng không biết lý do vì sao họ phải làm cái việc đó, và họ có đóng góp gì cho công việc của họ. Và nếu mà mình không trả lời được thì mình cũng không thể nào mà tìm được những người giỏi để đi cùng với mình để mà thực hiện cái khát vọng của mình.
2: Như vậy nói cách khác thì khát vọng cũng chỉ là một mục tiêu tầm xa mà nghe có vẻ hay ho, nghe có vẻ dữ dội. Anh thấy như thế nào?
3: Vâng, thì theo tôi thì nó là như vậy. Nó giống như là một cái tầm nhìn, một cái mong ước lớn lao mà mình muốn đạt được. Mà cái điều đó nó có ý nghĩa cho nhiều người khác.
2: Nhưng mà nếu không có nó thì sao?
3: Thì nếu như mà không có đó thì có lẽ là mình cũng không dễ để mà thành công, không thể mà vươn tầm trở thành một cái công ty lớn, cũng không có thể phát triển trường tồn được.
2: Cụ thể nó đem lại gì cho một doanh nghiệp?
3: Nó tạo cho mình có thể dẫn dắt một cái đội ngũ đi theo mình, và người ta có một cái động lực để mà người ta làm việc. Cũng như là chính bản thân mình có một cái động lực lớn, mình có một cái lý do để mỗi sáng mình thức dậy, mình biết được là mình làm cái việc đó vì cái điều gì.
2: Vì lý do đó là lý do của anh thôi, còn đối với đội ngũ, với tập thể, đối với công ty, đối với nhân viên, anh làm sao anh biến cái lý do lớn đó để biến nó thành động lực?
3: Theo tôi thì cái này thì cần phải truyền thông thật là rõ ràng.
2: Truyền thông cụ thể là sao?
3: Nói rõ cho người ta biết được cái khát vọng nó như thế này, nó giúp được cho mình như thế nào, nó giúp cho nhiều người như thế nào, mình làm cái việc đó nó có ý nghĩa như thế nào. Mình phải truyền thông, mình phải tạo ra các cái hoạt động để mà nói về điều đó, để cho mỗi thành viên người ta cảm được cái khát vọng đó cũng là cái khát vọng của họ.
2: Nhưng mà không phải lúc nào khát vọng cũng tạo được động lực, bởi vì đôi khi trên con đường mà chúng ta đi tới thực hiện cái khát vọng, thực hiện cái ước mơ đó, chúng ta thất bại, chúng ta không thành công, thì những lúc đó chúng ta làm gì và nó có làm chúng ta bị thất vọng?
3: Theo tôi thì không có một cái người thành công nào mà không thất bại. Và tôi cũng đã từng thất bại rất là nhiều lần. Nhưng tôi không coi đó là một thất bại, và tôi coi đó là những cái thử thách mà mình cần phải vượt qua trong những cái chặng đường mình đi đến cái sự thành công và để thực hiện cái khát vọng của mình thôi.
2: Có lúc nào anh đã nghĩ rằng là anh phải bỏ cuộc hay chưa?
3: Bỏ cuộc thì tôi chưa bao giờ bỏ cuộc. Không phải là mình bỏ cuộc, mà là mình phải thay đổi để mình thích ứng, mình thích nghi với lại các cái điều kiện, các cái môi trường. Nhưng mà mình vẫn phải giữ cái tầm nhìn, cái khát vọng, cái mong muốn cháy bỏng đó của mình, nó luôn phải hiện diện ở trong tâm mình.
2: Nói tới khát vọng, nói tới động lực, nó còn một cái từ nữa mà nó tạo động lực: lòng tham. Tôi muốn nói tới chữ lòng tham, sự tham lam, tham vọng. Tất cả những cái từ đó thoạt nhìn thì có thể là những cái từ mà không hay, nhưng mà thật sự nó đóng vai trò như thế nào trong cái bối cảnh là tạo động lực, hay là trong bối cảnh là cái con đường đi tới thực hiện cái khát vọng của mình?
3: Cái câu hỏi này cũng khá là thú vị, tại vì đôi khi cái việc mà nhầm lẫn giữa lòng tham và một cái khát vọng, đôi khi nó không được rõ ràng. Và theo tôi thì cái lòng tham ở đây á, mình được hiểu rằng là có những thứ mình làm mà nó không có đúng, nhưng mình vẫn làm để mình đạt được cái mục đích. Thì cái đó gọi là lòng tham. Nhưng có những cái mà mình làm mà mình cảm thấy rằng là điều đó đúng, để thực hiện cái khát vọng của mình. Thì tôi nghĩ đó không phải là lòng tham,
2: bởi vì nó là cái cơ sở để đánh giá là anh có tham hay anh tham quá hay không. Vậy thì thế nào là đúng?
3: Cái từ đúng thì có lẽ là nó đúng với từng người chứ không phải là đúng với tất cả mọi người. Vâng, đối với tôi thì có khi đó là đúng, nó sẽ không có làm hại ai mà nó vẫn thực hiện được đúng cái khát vọng của mình, đúng theo cái lộ trình của mình đi, cái mục đích của mình đang hướng đến thì mình cứ làm thôi. Còn những cái mà mình cũng làm cái việc đó nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng tới nhiều người khác, bằng mọi giá mình làm để mình đạt được cái điều đó, và mình biết cái điều đó là không đúng.
2: Tức là trong lương tâm của mình sẽ có cái trực giác, mình cảm thấy là nó sai rồi mà mình vẫn làm thì cái điều đó là cái điều không, đúng không? Nói về khát vọng để tạo ra động lực thì đôi khi nhiều doanh nhân họ chưa quen với cái ngôn từ này lắm. Theo anh có ai có thể giúp được họ trong cái việc tạo nên hay là khơi gợi những cái khát vọng hay là hình thành những cái mục tiêu cho một cái tương lai của một doanh nhân, đặc biệt là những người trẻ khởi nghiệp?
3: Tôi nghĩ rằng là cái việc mà xây dựng một cái khát vọng thì nó đều phải xuất phát từ ở bản thân mỗi một người. Tôi không thể nào đi xây dựng cái khát vọng cho anh mà tôi cảm thấy rằng là tôi không có hạnh phúc vì điều đó. Tự bản thân mỗi người phải tìm ra cho mình một cái khát vọng riêng, một cái mong ước lớn lao riêng để mà mình có cái hướng mà đi đến. Chứ không thể nào mà nhìn thấy khát vọng của người ta mà mình có thể mà đi theo cái khát vọng đó, mình lấy cái khát vọng đó làm của mình.
2: Sẽ có những người mà có thể giúp cho anh chuyển tải, giúp cho anh lan tỏa cái thông điệp, cái khát vọng của mình, đúng không?
3: Vâng, đúng rồi. Điều đó là chắc chắn. Tôi nói thêm về cái vấn đề về cái làm sao để mà tạo cho cái người trẻ một cái khát vọng.
2: Vâng.
3: Tại vì nếu như cái người đó, cái khát vọng đó mà người ta gắn được vào một cái khát vọng của một cái tổ chức thì điều đó rất là tốt, và người ta có thể học hỏi được rất là nhiều điều ở trong đó.
2: Làm sao kết nối được khát vọng của cá nhân, của nhân viên, đúng không? Anh có nhìn thấy
3: rồi,
2: với cái cùng với khát vọng của tổ chức.
3: Theo tôi phải hợp nhất lại,
2: hợp nhất. Ví dụ
3: cái mong muốn của cá nhân và mong muốn của tổ chức. Nếu như mà cái tổ chức đó có một cái khát vọng như thế này nhưng cái mong muốn của cái cá nhân đó nó không có hợp nhất được với cái mục tiêu, cái mong muốn, cái khát vọng của tổ chức đó thì người ta không thể nào tồn tại trong cái tổ chức đó được.
2: Những nhân viên của anh thì theo anh những cái người đó họ nên đồng nhất và hợp nhất cái khát vọng đó ra.
3: Cái việc mà mỗi một thành viên của Hải Sản Hoàng Gia khi mỗi ngày người ta đến, người ta làm việc, người ta cảm thấy rằng là người ta là một cái trong những đại sứ mang đến cái bữa ăn sum vầy hạnh phúc cho người tiêu dùng. Chính cái điều đó là làm cho họ cảm thấy hạnh phúc. Người ta có thể giúp cho các cái người ngư dân có được cái cuộc sống tốt hơn, và những người đầu bếp nấu ra những cái món ngon để mà mang những cái văn hóa ẩm thực của các nước khác về để mà truyền tải thông điệp qua những cái món ăn đó đến với người dân, thì người ta cảm thấy tự hào, người ta cảm thấy hạnh phúc, và người ta coi cái việc đó là một cái việc làm mà người ta cảm thấy vui, thấy hạnh phúc. Đó là cái hợp nhất giữa cái khát vọng, cái mong muốn, cái sự yêu thích của họ đối với cái khát vọng của Hải Sản Hoàng Gia. Có thể nói rằng là một trong những cái mà góp phần tạo ra Hải Sản Hoàng Gia và tạo ra tôi của ngày hôm nay, tôi có thể nói đúng một từ, đó là từ học. Trước đây thì tôi có nghe được một cái câu mà tôi cảm thấy rất là thấm thía, đó là trời không sinh ra người đứng trên người, trời cũng không sinh ra người đứng dưới người, và tất cả do cái sự học mà ra. Và tôi cảm thấy cái điều đó là hoàn toàn đúng. Tại vì có rất là nhiều người cũng từ nghèo khó, từ không có gì, nhưng mà cuối cùng do cái sự học hỏi và người ta có được cái sự thành công của ngày hôm nay. Và tôi nhìn thấy những cái bức tranh như vậy thì tôi cũng cảm thấy rằng mình cũng không còn một cái con đường nào khác, là mình phải luôn luôn học hỏi.
2: Vâng, cảm ơn anh. Và một câu hỏi để đóng chương trình ngày hôm nay, ngoài cái chuyện học đó, ngoài câu chuyện học đó, thì anh có lời khuyên nào cho những thanh niên giống như anh cái thuở 20 năm trước muốn thoát nghèo, muốn trở thành doanh nhân, có một cái khát vọng thành công và đạt được những điều như anh của ngày hôm nay, thì anh có lời khuyên nào?
3: Tôi nghĩ rằng là để tìm ra một cái khát vọng riêng cho bản thân mình thì cần phải tìm ra một cái lý do đủ lớn. Và khi mình đã có một cái lý do đủ lớn đó rồi thì mình cần phải hành động thôi. Tại vì chỉ có hành động mới ra được kết quả thôi.
2: Và nếu hành động đó nó có thể sai, nó có thể...
3: Đúng rồi, nó có thể sai, nó có thể đúng. Sai thì mình học hỏi được điều gì ở trong đó để mình cải tiến. Và mình tìm những cái phương pháp mình học rồi mình làm cho nó tốt hơn. Tôi nghĩ rằng chỉ có hành động thôi. Cứ hành động đi.
2: Cứ hãy hành động đi.
3: Hành động đi.
2: Just do it. Xin cảm ơn anh Trần Văn Trường đã tham gia chương trình Doanh Nhân Kể với chủ đề khát vọng và động lực ngày hôm nay.
0: Doanh Nhân Kể.
2: Qua buổi trò chuyện này, chúng tôi rất hy vọng những chia sẻ chân tình của anh sẽ truyền được cảm hứng cho những doanh nhân trẻ có động lực biến khát vọng của mình thành hiện thực. Với những doanh nhân dày dặn hơn trên thương trường, cuộc trò chuyện này có thể đóng vai trò hâm nóng lại những khát vọng vươn lên của các anh chị, hoặc khai mở những khát vọng lớn hơn nữa để dong thuyền ra biển lớn, để vươn đến một tầm xa của thị trường khu vực hoặc thị trường thế giới. Xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình kỳ tới. Xin chào.
0: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể.
4: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Bình Tăng, phường Quỳnh Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
5: Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus dengue gây ra và lây truyền qua mũi vằn. Bệnh có thể tiến triển từ nhẹ sang nặng và tử vong nếu không được phát hiện điều trị kịp thời.
6: Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, vì vậy phòng bệnh là biện pháp quan trọng nhất.
5: Để phòng ngừa hiệu quả, chúng ta hãy thực hiện các biện pháp sau. Loại bỏ vật dụng chứa nước động, phát quang bụi rậm, ngủ trong màn, dùng thuốc chống muỗi, phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất diệt muỗi, diệt loang quang, bọ gậy, làm sạch môi trường sống.
6: Khi bị sốt, có dấu hiệu nghi ngờ sốt xuất huyết thì đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời.
5: Không tự ý điều trị tại nhà, không chủ quan với sốt xuất huyết.

0: Gia đình Việt.
1: Gia đình Việt. Các biên tập viên chương trình Gia đình Việt xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trước sự tác động mạnh mẽ của công nghệ số tới đời sống gia đình, không ít người đã tỏ ra lo ngại. Tuy nhiên, thay vì sợ hãi, hãy biến công nghệ thành phương tiện phục vụ hạnh phúc gia đình. Thực tế là công nghệ hiện đại ngày nay giúp cho các gia đình giảm bớt thời gian lao động, có thêm nhiều thời gian gần gũi, giải trí, giúp khoảng cách giữa các thành viên gần hơn khi sử dụng phương tiện công nghệ để trò chuyện. Vâng, thưa quý vị, từ chiếc điện thoại thông minh, đồng hồ thông minh, robot hút bụi, TV kết nối Internet cho đến các thiết bị nhà thông minh, có thể nói công nghệ đang giúp nhiều gia đình tiết kiệm thời gian, chăm sóc tốt hơn và tổ chức cuộc sống thuận tiện hơn.
2: Trước đây, mỗi người một việc nên là nhiều lúc cả nhà ít có thời gian quan tâm nhau. Còn ở thời điểm hiện tại thì có camera này, robot hút bụi này và các thiết bị điều khiển bằng điện thoại. Nên là những việc nhà được giảm bớt, tôi cảm thấy là có thêm nhiều thời gian để ăn cơm, trò chuyện với nhau. Mình nghĩ thì công nghệ nếu sử dụng đúng cách thì thực sự là giúp gia đình gần nhau hơn rất là nhiều.
3: Thật ra thì tôi thấy là nó khá là hữu ích ý. Như gia đình tôi thì không những ông bà lớn tuổi mà bố tôi còn bị ốm ý. Thì tôi nghĩ rằng là cái camera

0: Camera có thể giúp tôi có thể theo dõi bố mẹ mình từ xa khi mà đi làm hoặc đi xa ấy. Và cái nữa là các cái thiết bị thì nó cũng sẽ nhắc cái lịch, giúp người già sẽ chủ động hơn trong cái việc sinh hoạt. Quan trọng nhất thì tôi vẫn nghĩ là vẫn phải chủ động dành thời gian gọi điện này, hỏi han này, trò chuyện.
1: Theo tôi, điều quan trọng là phải biết sử dụng công nghệ đúng lúc, đúng mục đích, để mọi người có thời gian để trao đổi, tương tác với nhau. Công nghệ có thể giúp chúng ta thêm thời gian, còn còn việc có những cái thời gian đấy thì chúng ta phải dùng để dành cho những cái khoảnh khắc yêu thương, và cái đấy là do mỗi người.
2: Tuy nhiên, liệu một ngôi nhà có càng nhiều thiết bị thông minh thì gia đình có càng hạnh phúc? Câu trả lời không nằm ở số lượng thiết bị mà ở cách chúng ta sử dụng công nghệ để kết nối con người với nhau. Trong nhịp sống hiện đại, điều quý giá nhất của mỗi gia đình đôi khi lại là thứ khó tìm nhất: thời gian. Cha mẹ bận rộn với công việc, con trẻ học tập, vui chơi, còn ông bà có những nhu cầu chăm sóc riêng. Mỗi người một lịch trình, một thiết bị, một không gian. Công nghệ, nếu được sử dụng đúng cách, có thể trở thành cầu nối. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài đề cập về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: 7 giờ sáng tại gia đình chị Nguyễn Thị Quỳnh Hương ở phường Yên Sở, thành phố Hà Nội. Điện thoại báo thức, rèm cửa tự động mở và máy lọc không khí bắt đầu hoạt động. Trong bếp, nồi cơm điện đã hoàn tất chương trình nấu. Một thành viên trong gia đình kiểm tra lịch làm việc trên điện thoại, người khác xem lịch học của con trên ứng dụng. Theo chị Quỳnh Hương, những điều nhỏ ấy đang tạo nên một cách sống mới.
4: Trước đây hai vợ chồng tôi đi làm cả ngày, việc nhà khá áp lực, nhưng bây giờ nó hiện đại rồi, nó có cái con robot hút bụi và máy giặt thông minh, ứng dụng nhắc lịch và chia sẻ công việc gia đình, thì tôi cảm thấy là chúng tôi có thời gian chăm con và dành cho con nhiều hơn. Nay buổi tối thì là có thể cả nhà cùng nhau ăn cơm và trò chuyện chứ không như trước.
3: Với những gia đình có con nhỏ như gia đình anh Lê Bảo Công ở Cầu Giấy, Hà Nội, thì camera thông minh có thể giúp cha mẹ dễ dàng quan sát con ngay cả khi đang làm việc. Đồng hồ thông minh hỗ trợ theo dõi hoạt động hàng ngày. Các ứng dụng lịch trình gia đình giúp từng thành viên biết nay ai đón con, ai đi chợ, ai chuẩn bị bữa tối.
5: Hiện nay thì gia đình tôi có đều cài những cái app định vị chung với nhau trên điện thoại. Vì có mấy lợi ích như là để chúng tôi biết được ngày giờ này, các con và các thành viên trong gia đình đi đến đâu rồi, để tiện theo dõi có việc gì chẳng hạn. Các con đi học nếu về muộn ra sao, để chúng tôi có thể nhìn và quản lý các con được tốt hơn.
3: Với gia đình mà ông bà sống xa con cháu, thì cuộc gọi video mỗi tối trở thành một bữa cơm chung dù cách nhau hàng trăm km. Với người trẻ đi làm xa, chiếc điện thoại thông minh không chỉ là công cụ làm việc, đó còn là nơi nhìn thấy nụ cười của cha mẹ, nghe tiếng con trẻ gọi, biết hôm nay gia đình có chuyện gì. Theo chị Phạm Lê Như Lan ở Mễ Trì, Hà Nội, thì công nghệ vì thế không chỉ kết nối thiết bị, mà quan trọng hơn, công nghệ có thể kết nối cảm xúc.
6: Từ khi mà có điện thoại thông minh thì gia đình tôi lắp camera để mà theo dõi các cụ ở quê đấy. Ngày nào thì cũng gọi FaceTime, với cả được nhìn thấy bố mẹ còn khỏe là vui mừng lắm. Bớt phần nào nỗi nhớ nhà với cả nhớ bố mẹ ở xa mình đấy. Ngày nào không gọi là thấy nhớ rồi. Công nghệ thì giúp cho gia đình tôi cũng thấy gần nhau hơn.
3: Một gia đình hạnh phúc không nhất thiết phải có căn nhà hiện đại nhất, nhiều thiết bị nhất. Một gia đình hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là sau một ngày làm việc, mọi người cùng trở về nhà, cùng ăn một bữa cơm, cùng hỏi nhau hôm nay thế nào. Công nghệ có thể giúp việc nhà nhanh hơn, chăm sóc tốt hơn, liên lạc thuận tiện hơn, nhưng không một thiết bị thông minh nào có thể thay thế được một cái ôm, một lời hỏi han hay một bữa cơm gia đình. Bà Nguyễn Phương Linh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý và Phát triển Bền vững cho rằng:
7: Tôi cũng cho rằng là công nghệ sẽ không tự tạo nên một gia đình hạnh phúc. Công nghệ gì cuối cùng cũng chỉ là công cụ mà thôi. Thì cái điều mà quyết định vẫn là cách mà chúng ta sử dụng công nghệ. Công nghệ có thể thay thế nhiều công việc nhưng không thể thay thế sự yêu thương này, sự quan tâm và những kết nối cảm xúc giữa các thành viên trong gia đình, đúng không ạ? Hay là một thiết bị thông minh thì cũng sẽ không thể thay một cái ôm hay sự lắng nghe khi mà con cái đang cần bố mẹ, đúng không ạ? Chính vì thế thì công nghệ thì có thể làm nên ngôi nhà thông minh, nhưng mà tình yêu thương và sự quan tâm thì mới làm nên một gia đình hạnh phúc ạ.
3: Công nghệ số không phải để con người phụ thuộc vào máy móc, mà để máy móc giúp con người có thêm thời gian cho nhau.

0: nhận như thế nào về cái vai trò của chuyển đổi số và các thiết bị thông minh trong cái việc xây dựng một gia đình hạnh phúc hiện nay ạ?
1: Theo tôi, chuyển đổi số và các thiết bị thông minh đang có vai trò rất là tích cực trong đời sống của các gia đình hiện nay. Trước hết, nó giúp cho việc kết nối giữa các thành viên trở nên thuận lợi hơn. Cái khoảng cách địa lý giờ không còn là cái trở ngại quá lớn nữa. Con cái đi làm xa thì vẫn có thể nhìn thấy, vẫn có thể trò chuyện với bố mẹ mỗi ngày. Thứ hai là cái việc chăm sóc nhau cũng trở nên dễ dàng hơn trước rất là nhiều. Chúng ta có thể theo dõi sức khỏe của người thân, nhắc lịch uống thuốc, lịch khám chữa bệnh, thậm chí là chia sẻ lịch sinh hoạt cho nhau, lịch học của con hay là những công việc chung trong gia đình. Tất nhiên là công nghệ tạo điều kiện thuận lợi, nhưng mà sử dụng những cái công nghệ đó như thế nào thì vẫn phụ thuộc vào mỗi gia đình và mỗi cá nhân nữa. Bởi vì kết nối với nhau dễ hơn, chưa chắc có nghĩa là chúng ta đã hiểu nhau nhiều hơn. Đó cũng là lý do tôi cho rằng chuyển đổi số sẽ có ý nghĩa rất nhiều, khi cuối cùng nó giúp cho việc quan tâm, chăm sóc và chia sẻ giữa các thành viên trong gia đình trở nên tốt hơn.
0: Có một cái thực tế là các thành viên trong gia đình thì có thể ở cùng một nhà nhưng lại dành nhiều thời gian cho điện thoại, máy tính hoặc là các thiết bị cá nhân. Vậy thì theo anh làm thế nào thì để công nghệ thực sự kết nối yêu thương thay vì là vô tình tạo thêm cái khoảng cách giữa vợ chồng, cha mẹ và con cái ạ? Thưa anh.
1: Tôi nghĩ để công nghệ thực sự kết nối yêu thương thì có một điều rất là quan trọng, đó là chúng ta cần phải biết lúc nào nên sử dụng công nghệ và lúc nào nên rời xa công nghệ. Trong cuộc sống gia đình thì có một cái tình huống rất là quen thuộc, đó là vợ đang nói chuyện với chồng về một chuyện khiến cô ấy buồn, thì người chồng vẫn ngồi đấy, vẫn nghe đấy, nhưng mà mắt thì không rời ra được khỏi cái điện thoại. Hay là con đi học về thì rất là hào hứng muốn kể cho bố mẹ những cái chuyện ở trường. Bố mẹ thì vẫn trả lời, nhưng sự chú ý lại nằm ở cái màn hình điện thoại. Có thể là chúng ta vẫn đang có mặt ở đó, nhưng về mặt cảm xúc thì người đối diện sẽ cảm thấy là mình không thực sự được lắng nghe. Nếu như cái chuyện này mà nó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần thì họ sẽ dần ít muốn chia sẻ hơn, và cái khoảng cách trong gia đình đôi khi hình thành từ những cái chuyện nhỏ nhặt như vậy đấy. Cho nên tôi không nghĩ vấn đề nằm ở bản thân chiếc điện thoại hay là công nghệ, vấn đề nằm ở từng thời điểm mình dành sự chú ý cho ai. Chẳng hạn như khi chúng ta đang nói chuyện với nhau, khi đang có những cái chuyện cần được chia sẻ thì đó là những lúc tôi nghĩ con người nên được ưu tiên hơn là màn hình điện thoại.
0: Như anh vừa chia sẻ thì những cái thiết bị thông minh thì có thể giúp các thành viên chia sẻ việc nhà này, nhắc lịch uống thuốc, theo dõi sức khỏe của người thân hay là duy trì cái liên lạc khi mà xa nhau. Thì theo anh đâu là những cái cách ứng dụng công nghệ đơn giản nhưng mà có thể tạo ra cái hiệu quả rõ rệt trong việc chăm sóc và gắn kết gia đình ạ?
1: Về cách ứng dụng thì tôi nghĩ là chúng ta nên bắt đầu từ những thứ thật là đơn giản và thực tế. Không nhất thiết cứ phải chuyển đổi số là phải mua thêm thật nhiều thiết bị. Chẳng hạn như một chiếc điện thoại mình đang sử dụng hàng ngày đã có thể là làm được rất nhiều việc rồi. Mình có thể đặt lịch nhắc bố mẹ uống thuốc, lưu lịch khám bệnh, tạo lịch chung cho cả gia đình, quản lý những khoản chi tiêu hay là theo dõi lịch học của con. Nếu như sống xa nhau thì có thể duy trì được những cuộc gọi video, có nhóm chung của cả gia đình để có thể chia sẻ hình ảnh, thông tin hay là những cái câu chuyện nhỏ nhặt hàng ngày. Các cái thiết bị gia dụng thông minh cũng có thể hỗ trợ rất nhiều một phần việc nhà, giảm bớt những cái công việc lặp đi lặp lại hàng ngày. Tôi nghĩ cách lựa chọn công nghệ cũng rất là đơn giản. Gia đình mình đang có vấn đề gì thì tìm công nghệ hỗ trợ vấn đề đó. Hay quên thì dùng công nghệ để nhắc. Khó sắp xếp công việc thì dùng những công nghệ để quản lý. Ở xa nhau thì dùng công nghệ để duy trì liên lạc. Như vậy thì công nghệ đi vào gia đình một cách rất là tự nhiên, chứ không phải là vì thấy người khác có thiết bị gì thì nhà mình cũng cần phải có những thiết bị đó.
0: Trong cái đời sống vợ chồng thì liệu việc cùng nhau sử dụng công nghệ để quản lý công việc gia đình, tài chính, lịch sinh hoạt hay là chăm sóc con cái có thể trở thành một cái hình thức chia sẻ trách nhiệm và tăng cái sự thấu hiểu giữa hai người ạ? Thưa anh.
1: Có, tôi rất đồng ý với quan điểm là công nghệ có thể trở thành một cái công cụ để giúp vợ chồng chia sẻ trách nhiệm tốt hơn. Trong đời sống hôn nhân thì có một vấn đề mà tôi gặp khá nhiều, đó là những cái công việc không được nhìn thấy. Một người có thể đang làm rất nhiều việc cho gia đình mỗi ngày, nhớ lịch học của con này, đưa đón con đi học này, đóng các khoản tiền này, mua những thứ còn thiếu trong nhà này, sắp xếp việc hai bên nội ngoại này, đưa con đi học này, đưa bố mẹ đi khám bệnh này. Những cái việc nhìn thì rất là nhỏ, nhưng cộng lại thì nó tạo thành một cái khối lượng công việc khá là lớn. Nếu như người còn lại không nhìn thấy những việc đó thì rất dễ xuất hiện cái cảm giác là tại sao trong gia đình này mình lại phải làm nhiều thứ quá như vậy. Hai người có thể có lịch chung này, theo dõi chi tiêu chung này, phân chia những công việc cần làm này, biết người kia đang phải phụ trách những việc gì. Nhưng mà tôi nghĩ có một điểm cần lưu ý là nhìn thấy trách nhiệm không đồng nghĩa với chia sẻ trách nhiệm. Công nghệ chỉ giúp cho mọi thứ rõ ràng hơn thôi. Còn sau đó hai vợ chồng vẫn phải trao đổi với nhau, thống nhất với nhau

0: và thực sự cùng nhau làm thì nó mới hiệu quả.
1: Và theo anh thì một gia đình chuyển đổi số thành công có nhất thiết phải sở hữu thật nhiều cái thiết bị thông minh hay là điều quan trọng hơn là nằm ở cái cách các thành viên sử dụng công nghệ để quan tâm và chia sẻ với nhau ạ?
0: Theo tôi là không, một gia đình chuyển đổi số thành công không nhất thiết phải sở hữu thật nhiều thiết bị thông minh. Thậm chí tôi nghĩ là chúng ta nên theo hướng ngược lại, thiết bị đó có giải quyết được vấn đề gì cho gia đình mình hay không? Nếu một thiết bị giúp giảm bớt việc nhà thì rất tốt. Nếu một ứng dụng giúp vợ chồng quản lý công việc dễ hơn cũng rất tốt. Nếu một cuộc gọi video giúp ông bà có thể nhìn thấy con cháu thường xuyên hơn, quá tốt đúng không? Nhưng nếu mua rất nhiều thiết bị mà không giải quyết được nhu cầu nào, hoặc thậm chí là khiến mỗi thành viên trong gia đình dành nhiều thời gian hơn cho một chiếc màn hình riêng, thì số lượng thiết bị không nói nên nhiều điều. Một ngôi nhà có thể có rất nhiều thiết bị thông minh nhưng tôi nghĩ điều quan trọng là những người sống trong gia đình đó sử dụng chúng như thế nào. Cho nên với tôi, chuyển đổi số trong gia đình không nên bắt đầu từ câu hỏi nhà mình còn thiếu thiết bị gì, mà nên bắt đầu từ câu hỏi gia đình mình đang cần điều gì và có công nghệ nào có thể hỗ trợ được hay không.
1: Vâng, và cái câu hỏi cuối cùng là nếu mà được gửi một cái thông điệp ngắn tới các gia đình đang bắt đầu ứng dụng công nghệ vào cuộc sống thì theo anh thì anh muốn nhắn nhủ cái điều gì để mà mỗi cái thiết bị thông minh không chỉ làm cho cuộc sống tiện nghi hơn mà còn giúp các gia đình gần nhau hơn ạ, hiểu nhau hơn và hạnh phúc hơn ạ, thưa anh?
0: Nếu gửi một thông điệp ngắn tới các gia đình, tôi muốn nói rằng hãy để công nghệ giúp mình có thêm thời gian cho những người mình yêu thương, chứ đừng để nó lấy mất đi thời gian vốn dành cho họ. Công nghệ ngày nay thì rất là phát triển, thiết bị sẽ càng ngày càng thông minh hơn, cuộc sống của chúng ta sẽ ngày ngày thuận tiện hơn. Nhưng cuối cùng ấy, một gia đình hạnh phúc vẫn là những điều rất con người, đó là có thời gian dành cho nhau này, biết lắng nghe nhau này, biết quan tâm đến cảm xúc của nhau này, và có mặt khi người thân mình cần. Nếu như công nghệ giúp chúng ta làm được những điều đó tốt hơn, thì theo tôi, đó mới là giá trị mà chuyển đổi số có thể mang lại cho đời sống gia đình.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn anh về những chia sẻ vừa rồi ạ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Gia đình Việt phát trên sóng VOV2 FM 96,5 MHz. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.
3: Nhịp sống văn hóa.
4: Nhịp sống văn hóa.
5: Xin chào quý vị thính giả. Chào đón các bạn đến với chương trình Nhịp sống văn hóa trên sóng phát thanh VOV2 trực tuyến tại vov2.vn.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong nền kinh tế sáng tạo, một tác phẩm âm nhạc, một cuốn sách, một thiết kế, một phần mềm hay một nội dung được tạo ra trên môi trường số không chỉ là thành quả lao động trí óc mà còn có thể trở thành một tài sản tạo ra giá trị và nguồn thu cho người sáng tạo.
5: Thế nhưng sự phát triển rất nhanh của công nghệ số, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, cũng đang đặt ra những câu hỏi mới. Làm thế nào để bảo vệ quyền tác giả khi nội dung có thể được sao chép và lan truyền chỉ bằng một cú nhấp chuột? Những thay đổi này đòi hỏi pháp luật về sở hữu trí tuệ phải theo kịp thực tiễn, không chỉ để bảo vệ quyền của người sáng tạo mà còn tạo hành lang pháp lý cho việc khai thác, thương mại hóa tài sản trí tuệ.
1: Chính vì vậy, Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2025 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2026, có nhiều quy định mới nhằm thích ứng với môi trường số, công nghệ AI và thúc đẩy thương mại hóa tài sản trí tuệ. VOV2 xin tổng hợp một số điểm mới nổi bật của luật này.
6: Về quyền tác giả, quyền liên quan và trí tuệ nhân tạo AI. Lần đầu tiên, luật bổ sung quy định liên quan đến việc tạo ra sản phẩm có sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo. Pháp luật chỉ bảo hộ sản phẩm có tác giả là con người hoặc do con người tạo ra. AI không được công nhận là tác giả.
5: Luật đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động sở hữu trí tuệ, đơn giản hóa quy trình và rút ngắn thời gian xử lý hơn. Đồng thời bổ sung cơ chế thẩm định nhanh trong trường hợp đáp ứng điều kiện có thể rút thời gian thẩm định nội dung xuống còn 3 tháng.
6: Luật tăng cường bảo vệ quyền trên môi trường số, bổ sung các chế tài, biện pháp dân sự để xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên không gian mạng. Quy định rõ hơn trách nhiệm của các nền tảng số trong bảo vệ quyền. Mức bồi thường thiệt hại theo luật định cũng được nâng lên nhằm tăng tính răn đe.
5: Luật thúc đẩy thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ cho phép quyền sở hữu trí tuệ được sử dụng trong các giao dịch dân sự, thương mại, đầu tư, góp vốn hoặc thế chấp vay vốn, đồng thời bổ sung cơ

0: sở dữ liệu về giá giao dịch quyền sở hữu trí tuệ, thúc đẩy hoạt động định giá, môi giới và quản trị tài sản trí tuệ.
1: Luật thúc đẩy chủ thể sáng tạo cần chủ động bảo vệ và khai thác quyền. Tác giả, nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung cần lưu ý xác định rõ quyền đối với tác phẩm, đặc biệt khi sử dụng AI trong quá trình sáng tạo. Lưu giữ thông tin, bằng chứng về quá trình sáng tạo và chủ động đăng ký, bảo vệ quyền khi cần thiết. Với tổ chức, doanh nghiệp khai thác tác phẩm, việc sử dụng nội dung cần được thực hiện trên cơ sở quyền và sự cho phép hợp pháp của chủ thể quyền.
0: Thưa quý vị và các bạn, Luật Sở hữu trí tuệ 2025 không chỉ hướng tới bảo vệ thành quả sáng tạo mà còn mở rộng khả năng biến tài sản trí tuệ thành nguồn lực kinh tế, đồng thời đặt ra những yêu cầu mới đối với việc sáng tạo, khai thác và bảo vệ tác phẩm trong môi trường số, đặc biệt khi AI ngày càng tham gia sâu vào quá trình sáng tạo. Đó cũng là nhận định của các chuyên gia sau hơn 5 tháng Luật Sở hữu trí tuệ đi vào cuộc sống.
1: Một tác phẩm âm nhạc, một cuốn sách, một bộ phim, một thiết kế hay một sản phẩm sáng tạo trên môi trường số đều bắt đầu từ chất xám của con người. Nhưng để chất xám ấy trở thành giá trị, được bảo vệ và tạo ra nguồn thu hợp pháp, rất cần một hành lang pháp lý đủ rõ ràng và theo kịp sự phát triển của công nghệ. Trong kỷ nguyên số, khoảng cách giữa sáng tạo và khai thác giá trị từ sáng tạo đang ngày càng ngắn lại, và cùng với đó là những thách thức chưa từng có đối với việc bảo vệ bản quyền. Trong bối cảnh đó, tiến sĩ Nguyễn Hoàng Bảo Trân, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2025 với nhiều quy định mới về quyền tác giả, môi trường số, trí tuệ nhân tạo và thương mại hóa tài sản trí tuệ đang mở ra một hành lang pháp lý mới cho đời sống sáng tạo.
2: Luật không chỉ là bộ quy tắc bảo hộ mà còn là công cụ thực thi thúc đẩy thương mại hóa và lan tỏa giá trị sáng tạo trong đời sống kinh tế, trở thành trụ cột pháp lý quan trọng, tạo động lực để tài sản trí tuệ thực sự đi vào đời sống. Khi quyền sở hữu trí tuệ được quản trị đúng cách, được đánh giá chuẩn hóa và được khai thác một cách tự tin, chúng ta mới có thể biến tri thức và đổi mới sáng tạo thành nguồn lực kinh tế bền vững, đóng góp thiết thực cho tăng trưởng và năng lực cạnh tranh quốc gia.
1: Cũng theo nhiều chuyên gia nhận định, hệ thống quy định pháp luật của Việt Nam về sở hữu trí tuệ đã tương đối đầy đủ và bắt nhịp với xu hướng quốc tế. Tuy nhiên, tốc độ phát triển quá nhanh của công nghệ khiến một số quy định bắt đầu lộ rõ những khoảng trống, chưa theo kịp thực tiễn xử lý các vi phạm trên môi trường mạng. Để giải quyết triệt để tình trạng vi phạm này, nếu chỉ siết chặt kiểm tra và chế tài xử phạt là chưa đủ, cần phải thực hiện đồng bộ giải pháp, vừa ngăn chặn nguồn cung vi phạm, vừa kích hoạt văn hóa tiêu dùng hợp tác. Việc xây dựng thói quen trả tiền cho các sản phẩm trí tuệ chân chính của công chúng là yếu tố then chốt. Luật sư Nguyễn Văn Hà, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Luật sư, Phó Chủ tịch Hội Luật gia thành phố Hà Nội nhìn nhận.
3: Đây là một trong cái sự thay đổi rất lớn. Chính từ những điều đó sẽ tạo chuyển biến căn bản về môi trường đầu tư. Bởi vì nếu như một doanh nghiệp nước ngoài, kể cả doanh nghiệp trong nước, họ dám đầu tư cho một sản phẩm chất lượng, nhưng nếu như mà sản phẩm đó bị làm nhái, bị làm giả hoặc bị xâm phạm bản quyền thì tâm lý của doanh nghiệp họ sẽ không dám đầu tư. Mà nếu không dám đầu tư thì cơ hội để phát triển cho đất nước, cho các ngành nghề kinh tế là chúng ta sẽ bị mất cơ hội. Và việc mà chúng ta kiên quyết xử lý những hành vi vi phạm đó chính là tiền đề để đặt nền tảng cho gì ạ? Sự công khai minh bạch để chúng ta tiếp tục đóng góp cho nền kinh tế đất nước.
1: Sau hơn 5 tháng Luật Sở hữu trí tuệ có hiệu lực, cùng với sự cộng hưởng các văn bản hướng dẫn thi hành, cuộc chiến chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã đạt những kết quả đáng ghi nhận. Hơn 2.000 vụ việc bị triệt phá. Đáng chú ý, các lực lượng chức năng đã khởi tố 43 vụ án hình sự, đánh sập và ngăn chặn truy cập đối với hơn 1.000 trang web vi phạm. Những hành vi này không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn bóp nghẹt môi trường cạnh tranh lành mạnh, làm suy giảm uy tín bảo hộ sở hữu trí tuệ của Việt Nam. Bởi vậy, theo ông Nguyễn Tâm Hùng, đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, việc quy định rõ ràng về tác quyền sử dụng trí tuệ nhân tạo sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy sáng tạo.
4: Luật đã có nhiều đổi mới quan trọng, đặc biệt về hỗ trợ đổi mới sáng tạo, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phát triển hệ sinh thái sở hữu trí tuệ và hoàn thiện cơ chế bảo hộ. Tôi đánh giá cao việc cho phép tổ chức cá nhân sử dụng văn bản và dữ liệu đã được công bố hợp pháp và công chúng được phép tiếp cận nhằm mục đích nghiên cứu, huấn luyện và phát triển hệ thống trí tuệ nhân tạo. Quy định rõ ràng sẽ bảo đảm cân bằng giữa thúc đẩy đổi mới sáng

0: và bảo vệ quyền tác giả trong môi trường số.
1: Thực hiện luật sở hữu trí tuệ một cách nghiêm minh càng cho thấy sự thay đổi về tư duy trong bảo vệ tác quyền đã tạo chuyển biến đáng kể từ cách người sáng tạo bảo vệ thành quả của mình đến cách xã hội nhìn nhận và khai thác các giá trị tài sản trí tuệ. Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2025 được đánh giá là một bước điều chỉnh quan trọng để pháp luật theo kịp những chuyển đổi của môi trường số, đặc biệt các quy định mới về trí tuệ nhân tạo AI, quyền tác giả và thương mại hóa tài sản trí tuệ được kỳ vọng sẽ tạo tác động trực tiếp đến đời sống sáng tạo cũng như sự phát triển của các ngành công nghiệp văn hóa. Bởi suy cho cùng, tác động của một đạo luật không chỉ nằm trên những điều khoản mà cuối cùng phải được nhìn thấy trong đời sống của người sáng tạo và trong giá trị mà xã hội tạo ra từ sáng tạo.
2: Những sự kiện văn hóa,
3: những bản sắc độc đáo,
2: những trải nghiệm bốn phương,
3: nhịp sống văn hóa phát sóng trên VOV2 FM 96.5 và VOV2.vn.
4: Quý vị và các bạn thân mến, như nhận định của các chuyên gia, điểm đột phá của luật sở hữu trí tuệ năm 2025 không chỉ nằm ở các giải pháp, mà trước hết ở sự thay đổi trong tư duy về bảo vệ tác quyền, tạo ra những thay đổi mạnh mẽ trong đời sống sáng tạo, từ cách xác lập, bảo vệ quyền tác giả đến khai thác, thương mại hóa tài sản trí tuệ, đặc biệt trước sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo và môi trường số.
5: Các chuyên gia đánh giá, tác động của những thay đổi này không chỉ nằm trên những điều khoản của một đạo luật, mà sẽ ngày càng hiện diện rõ hơn trong đời sống của người sáng tạo và thị trường văn hóa. Thể hiện rõ nhất sau khi luật có hiệu lực là đã có sự mạnh tay với vi phạm bản quyền, hạn chế tình trạng xài chùa trên nền tảng số. Bài viết của Thủy Tiên, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông.
7: Ca khúc Nhật ký của mẹ do nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung sáng tác, ca sĩ Hiền Thục thể hiện mà chúng ta đang nghe có thể dễ dàng tìm thấy trên YouTube hay TikTok. Tuy nhiên, đây là một trong những tác phẩm bị xâm phạm quyền tác giả trong nhiều năm. Ca khúc được đăng tải trên nhiều nền tảng số nhưng chưa được sự đồng ý của nhạc sĩ hoặc ký kết hợp đồng sử dụng trên không gian số. Hơn 2 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung cho biết ông nhiều lần rơi vào tình trạng bị xâm phạm quyền tác giả dưới nhiều hình thức khác nhau. Một số đơn vị ekip còn sử dụng nhiều chiêu thức ngang nhiên đánh cắp chất xám của các nghệ sĩ và hưởng lợi bất chính trên nền tảng số.
8: Thậm chí đôi khi những hãng đĩa cũng đã dùng những bản ghi mà các ca sĩ hay các nhạc sĩ ủy quyền khi mà họ phân phối phát hành để bán lại cho các đơn vị kinh doanh trái phép và thu lợi bất chính. Tôi lại phải đối mặt với tình trạng lén đăng ký trước Content ID và đánh ngược lại kênh YouTube của mình hay là kênh nhạc số của mình từ những đơn vị kinh doanh. Và cái việc này xảy ra với rất nhiều nhạc sĩ, thậm chí là cả rất nhiều ca sĩ ở trong nghề. Rồi chúng tôi cũng liên tục đối mặt với những trường hợp, ví dụ như là các đơn vị sử dụng để kinh doanh, để sản xuất các chương trình ca nhạc hay là để phát hành mà không hỏi qua ý của nhạc sĩ, cũng không xin phép và cũng không trả tác quyền tương xứng. Và những cái điều đó hình thành một cái thói quen rất là lâu dài là thói quen xài chùa và thói quen ăn cắp, dẫn đến một cái thiệt hại rất là to lớn cho các nhạc sĩ.
7: Không riêng lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh cũng là ngành chịu tổn thất nặng nề vì nạn vi phạm bản quyền trên môi trường số. Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp cho biết, việc phim bị khai thác trái phép trên các website không chính thống hay các nền tảng trực tuyến đã tồn tại nhiều năm và dần trở thành nếp tiêu dùng quen thuộc.
9: Đúng là ngay cả bộ phim đầu tay của tôi thì cũng đang bị leak ở một trên một cái trang. Với bộ phim ngắn thứ hai của tôi cũng đang bị leak trên vô khối các cái trang YouTube khác. Bộ phim đầu tiên mà tôi sản xuất cho một đạo diễn là anh Phan Đăng Di thì cũng đang bị leak từ rất là lâu rồi. Và đương nhiên là được khai thác một cách rất là trái phép và cũng thu lợi trái phép luôn. Thế thì ở khía cạnh của người làm phim thì tôi cho rằng là trong thời gian vừa qua đã có những cái phản ứng rất là mạnh mẽ của cơ quan chính quyền, nhà nước, các cơ quan quản lý và đã ngay lập tức được sự hưởng ứng của những người làm phim không phải chỉ trong nước đâu, của quốc tế nữa.
7: Sự quyết liệt của các cơ quan chức năng được thể hiện rõ qua việc ngày 16 tháng 5 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an khởi tố 7 bị can trong 5 vụ án xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, theo Điều 225 Bộ Luật Hình sự. Các bị can gồm Nguyễn Hải Bình, Tổng Giám đốc BH Media, Võ Văn Nam, Giám đốc Lululola Entertainment, cùng với nhiều cá nhân liên quan khác, trong đó có ca sĩ Quang Lập. Theo nghệ sĩ ưu tú Bùi Như Lai, Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, việc xử phạt hiện nay là cần thiết để đưa môi trường sáng tạo vào khuôn khổ pháp luật.
10: Thực ra thì có một cái quãng thời gian rất dài người dân của chúng ta sử dụng một cách tràn lan, không được kiểm soát. Và đến bây giờ đặt họ quay trở lại cái vấn đề là họ phải trả phí. Tôi cho rằng cái cốt lõi nó là cái vấn đề tư duy, cái vấn đề suy nghĩ của những người đang dùng bây giờ. Nhưng tôi tin rằng cái thế hệ Gen Z và Gen Z bây giờ họ rất tôn trọng cái kỹ năng sáng tạo của những người làm sáng tác, những người làm văn học nghệ thuật, những người viết tiểu thuyết hay truyện ngắn hay âm nhạc hay phim. Thế thì cái thế hệ trẻ đấy là cái thế hệ rất đáng để kỳ vọng. Chúng ta đều thấy rằng là để phát triển được thì chúng ta cần những luật, và những người đang ở trong cái dòng chảy đấy phải tôn trọng cái luật đấy, đưa tất cả mọi thứ trong xã hội nó vào một cái trật tự.
7: Đồng quan điểm, ông Trịnh Quang Tùng, Phó Tổng Giám đốc phụ trách hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương cho biết, hiện nay các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật đều buộc phải kiểm soát chặt chẽ nguồn âm thanh, hình ảnh trước khi sử dụng.
11: Với một cái cơ quan cho chúng tôi đang cố gắng kiểm soát kỹ về âm thanh, đặc biệt là âm nhạc đấy, và hình ảnh thì hình ảnh của chính mình và hình ảnh của các đơn vị khác, hoặc là xin hoặc là mua hoặc là ở đâu đó, thì cái nguồn tư liệu đó phải được xác định, phải được cho phép của cái nơi đó thì mình mới dám sử dụng. Còn nếu bây giờ mình sử dụng mà bừa bãi mà mình không biết, không kiểm soát được thì chắc chắn là cái tác phẩm đấy, một là nó không có giá trị, hai nữa là chúng ta sẽ bị phạt thông qua những điều luật hiện nay chúng ta đang ban hành, và đặc biệt là trong cái thời đại số họ kiểm soát rất là dễ.
7: Tại khoản 3, điều 20 Luật Sở hữu trí tuệ quy định rõ, tổ chức cá nhân khi sử dụng tác phẩm để biểu diễn trước công chúng, sao chép, phân phối hoặc truyền đạt tác phẩm trên Internet phải được sự đồng ý của chủ sở hữu quyền tác giả, trừ một số trường hợp ngoại lệ theo luật định. Trong kỷ nguyên số, bản quyền không còn là câu chuyện riêng của nghệ sĩ hay các nhà sản xuất nội dung, mà là thước đo cho mức độ văn minh của môi trường sáng tạo và tiêu dùng. Việc mạnh tay xử lý các hành vi xâm phạm quyền tác giả thời gian qua cho thấy quyết tâm lập lại trật tự trên không gian mạng, chấm dứt tư duy xài chùa đã tồn tại suốt nhiều năm.
5: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Nhịp sống văn hóa do Thu Hà thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
2: Pháp luật và xã hội.
3: Pháp luật và xã hội.
12: Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Pháp luật và xã hội ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe những thông tin sau.
13: Để giúp người nộp thuế kịp thời nắm bắt tình trạng mã số thuế, chủ động rà soát và xử lý các nghĩa vụ còn tồn tại, Thuế thành phố Hà Nội sẽ công khai danh sách người nộp thuế có mã số thuế đang ở trạng thái 3 và trạng thái 6. Trong đó, mã số thuế ở trạng thái 3 là ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Trạng thái 6 không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Theo đó, định kỳ hàng tháng, trên cơ sở rà soát dữ liệu quản lý thuế, Thuế thành phố Hà Nội sẽ tổng hợp và công khai danh sách để người nộp thuế chủ động kiểm tra thông tin, phối hợp với cơ quan thuế và sớm xử lý dứt điểm tình trạng mã số thuế theo quy định.
14: Thuế thành phố Hà Nội cũng đề nghị các doanh nghiệp tổ chức có tên trong danh sách công khai chủ động kiểm tra tình trạng hoạt động và thông tin đăng ký thuế của doanh nghiệp tổ chức, rà soát hồ sơ khai thuế, hóa đơn và các nghĩa vụ thuế còn phải thực hiện. Đồng thời liên hệ Thuế thành phố Hà Nội để được hướng dẫn, hỗ trợ xác định nguyên nhân và phương án xử lý phù hợp. Trường hợp tiếp tục hoạt động, thực hiện các thủ tục cần thiết để khôi phục trạng thái mã số thuế theo quy định. Trường hợp đã ngừng hoạt động, hoàn thiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ thuế còn tồn đọng nếu có.
13: Để kịp thời tiếp nhận các thông tin từ cơ quan thuế, Thuế thành phố Hà Nội khuyến nghị người nộp thuế cần thường xuyên theo dõi thông tin trên các kênh thông tin chính thức của Thuế thành phố Hà Nội, cài đặt và sử dụng eTax Mobile, thường xuyên kiểm tra các thông báo của cơ quan thuế tại mục thông báo trên màn hình chính. Khi phát hiện thông tin đăng ký thuế chưa chính xác hoặc mã số thuế đang ở trạng thái 3, 6, cần chủ động liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời, chủ động cập nhật địa chỉ, thông tin đăng ký và hoàn thành các thủ tục thuế cần thiết để bảo đảm hồ sơ thuế được đầy đủ, chính xác.
14: Ngoài ra, thuế thành phố Hà Nội lưu ý, đối với trường hợp đã được cơ quan thuế thông báo, mời làm việc nhưng không phối hợp thực hiện nghĩa vụ thuế, hoặc trường hợp có dấu hiệu lợi dụng pháp nhân, hóa đơn điện tử để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, cơ quan thuế sẽ căn cứ tính chất mức độ của từng trường hợp để áp dụng các biện pháp quản lý theo quy định của pháp luật, bao gồm công khai thông tin, áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với khoản nợ thuế theo quy định và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để xác minh, xử lý hành vi vi phạm.
12: Quý vị và các bạn thân mến, chuyển từ phương thức thuế khoán sang kê khai đang đặt ra không ít yêu cầu mới với các hộ kinh doanh, từ ghi chép sổ sách, xuất hóa đơn điện tử đến kê khai trên môi trường số. Để người dân không lúng túng khi thực hiện, cơ quan thuế đang tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp tại cơ sở. Phản ánh của phóng viên chương trình về thực tế tại địa bàn thuế cơ sở 6, tỉnh Thanh Hóa.
15: Anh Lê Xuân Mạnh, kinh doanh quần áo bỉm sữa ở xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, là một trong những hộ đang thực hiện theo phương thức quản lý mới từ năm 2026. Thời gian đầu, việc chuyển đổi khiến anh không khỏi lúng túng.
16: Với em thì ban đầu thì rất khó. Quy định thì khó hiểu tại vì là bình thường như bọn em là hộ kinh doanh nhỏ lẻ mà bắt đầu phát triển dần lên thì đang là khoán thì chuyển sang hóa đơn điện tử thì nó cũng sẽ có gặp một điều số khó khăn, nhưng mà được cơ quan thuế họ cũng hướng dẫn cho rồi nên là em thấy nó cũng dễ dàng.
15: Hiện nay, anh Mạnh và vợ tự thực hiện việc kê khai, không thuê kế toán. Hộ kinh doanh sử dụng phần mềm quản lý bán hàng để theo dõi hoạt động kinh doanh và xuất hóa đơn điện tử. Tuy nhiên, không phải hộ kinh doanh nào cũng có điều kiện và khả năng tiếp cận công nghệ như vợ chồng anh Mạnh. Chị Đào Thị Quyên làm kế toán cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp cũng thường xuyên gặp những trường hợp chưa biết bắt đầu từ đâu khi thực hiện kê khai thuế. Theo chị, với người có nghiệp vụ kế toán, việc kê khai có thể khá đơn giản. Nhưng với những hộ lâu nay chỉ quen buôn bán, các khái niệm về doanh thu, đăng ký thuế hay kê khai thuế lại không dễ hiểu.
17: Để làm được cái tờ khai hộ kinh doanh thì bây giờ cái đội ngũ cán bộ thuế mà phụ trách hộ kinh doanh người ta hỗ trợ đến nơi đến chốn. Có vấn đề gì, một em lên trực tiếp, hai là em sẽ gọi điện cho cán bộ thuế người ta hướng dẫn. Đối với các hộ kinh doanh mới tiếp cận thì nó khó thôi. Vì nói chung khổ cho các bác là các bác có tuổi rồi. Lúc này các bác ghi chép sổ sách, không tiếp cận được với công nghệ thông tin thì là rất vất vả cho các bác. Vì nhiều bác lên hỏi em thấy cũng thương người ta. Khi mà cán bộ thuế hướng dẫn người ta không có nghiệp vụ ấy, nhiều khi nói người ta cũng chưa hiểu hết được.
15: Thuế cơ sở 6 tỉnh Thanh Hóa hiện đang quản lý 9.152 hộ kinh doanh. Hơn 90% số hộ chưa tới ngưỡng doanh thu phải nộp thuế. Nhóm hộ quy mô nhỏ, hộ kinh doanh truyền thống, người lớn tuổi, hạn chế về kỹ năng công nghệ là những đối tượng cần được hỗ trợ nhiều hơn khi chuyển sang phương thức quản lý mới. Ông Nguyễn Hữu Lực, Phó trưởng thuế cơ sở 6 tỉnh Thanh Hóa cho biết.
18: Ngay từ cuối năm 2025, chúng tôi đã tổ chức 15 cái lớp tập huấn và thành lập các cái tổ hỗ trợ tại cơ quan thuế và các tổ trực tiếp xuống địa bàn các thôn ở các xã trên địa bàn thuế cơ sở quản lý để hỗ trợ hướng dẫn hộ kinh doanh ghi chép sổ sách kế toán, thông báo doanh thu, cài đặt desktop mobile và cung cấp cái thông tin tài khoản ví điện tử và kê khai thuế với cái số lượng 8.000 lượt người nộp thuế tham gia.
15: Việc quản lý thuế cũng đang được chuyển dần sang dựa trên dữ liệu. Thông tin từ hóa đơn điện tử, hồ sơ khai thuế, thanh toán và các nguồn dữ liệu liên quan được sử dụng để nhận diện những trường hợp có dấu hiệu bất thường. Khi phát hiện sai sót, cơ quan thuế sẽ thông báo để người nộp thuế rà soát, giải trình và điều chỉnh. Với những trường hợp cố tình không kê khai không trung thực hoặc có dấu hiệu trốn thuế, cơ quan thuế sẽ kiểm tra xử lý theo quy định. Ông Nguyễn Hữu Lực, Phó trưởng thuế cơ sở 6 tỉnh Thanh Hóa nói.
18: Về quan điểm của chúng tôi là lấy công tác tuyên truyền hỗ trợ hướng dẫn là chính, đồng thời để hộ kinh doanh thực hiện đúng cái chính sách thuế.
15: Thực tế cho thấy, từ một cửa hàng bán quần áo, bỉm sữa đến hàng nghìn hộ kinh doanh nhỏ trên địa bàn, phương thức quản lý thuế mới đang đặt ra yêu cầu về cách ghi chép, theo dõi doanh thu và thực hiện nghĩa vụ thuế khác trước. Với những hộ chưa quen công nghệ, sự hỗ trợ trực tiếp của cán bộ thuế đang giúp họ từng bước làm quen với cách quản lý thuế mới để việc thực hiện nghĩa vụ thuế không trở thành gánh nặng trong hoạt động kinh doanh.
12: Thưa quý vị và các bạn, cùng với hoạt động thực tế ở các địa phương, thời gian qua, Cục Thuế, Bộ Tài chính đã công bố bộ sản phẩm tuyên truyền về chính sách thuế mới dành cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và bộ giải pháp miễn phí hỗ trợ quản lý bán hàng và tuân thủ thuế, được biên soạn trên cơ sở luật quản lý thuế cùng các nghị định, thông tư hướng dẫn có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 với mong muốn giúp cộng đồng người kinh doanh tiếp cận chính sách dễ hiểu hơn, thuận tiện hơn trong quản lý hoạt động bán hàng, sử dụng hóa đơn điện tử và thực hiện nghĩa vụ thuế. bà Nguyễn Thị Lan Anh, trưởng ban pháp chế, Cục Thuế Bộ Tài chính cho biết.
19: Bộ sản phẩm tuyên truyền này với mục tiêu là dùng chung cho toàn hệ thống thuế. Tất cả những cái người bán hàng, thương mại điện tử, tất cả những hộ kinh doanh, những doanh nghiệp có thể tiếp cận được với những cái quy định mới về thuế, về hóa đơn điện tử, về hoạt động thương mại điện tử và bán hàng đa kênh. Và bộ sản phẩm này thì đảm bảo bám sát những cái quy định pháp luật, đồng thời được thiết kế theo một hướng rất là ngắn gọn, dễ hiểu, dễ tra cứu và dễ áp dụng. Chúng tôi có 4 cái nhóm tài liệu. Nhóm thứ nhất đó là tài liệu tuyên truyền, hệ thống những nội dung trọng tâm của các chính sách mới về thuế thu nhập cá nhân, về quản lý thuế, về hóa đơn điện tử đối với hoạt động thương mại điện tử và bán hàng đa kênh. Thứ hai, bộ câu hỏi, câu giải đáp để tổng hợp tất cả những cái tình huống thường gặp trong thực tiễn, phân nhóm theo từng chủ đề và mô hình kinh doanh để giúp cho người nộp thuế và cơ quan thuế có thể thuận tiện tra cứu. Sản phẩm thứ ba trong cái bộ sản phẩm này đó là các infographic để truyền tải một cách trực quan những cái nội dung trọng tâm, những cái quy trình thực hiện và những cái lưu ý quan trọng khi mà kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử và môi trường số. Và thứ tư đó là những cái video clip để mà giới thiệu những cái điểm mới, chính sách và hướng dẫn thực hiện thông qua các tình huống thực tiễn để mà góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền. Cái điểm nổi bật của cái bộ sản phẩm này là thống nhất về nội dung, chuẩn xác về căn cứ pháp lý và quan trọng là lấy người nộp thuế làm trung tâm.
20: Góc tư vấn.
12: Thưa quý vị và các bạn, trong thực tế thì có những trường hợp nạn nhân bị xâm hại tình dục nhưng vì sợ hãi, mặc cảm, bị đe dọa hoặc chưa biết phải làm gì nên vài ngày sau mới quyết định trình báo cơ quan chức năng. Đối với trường hợp này, việc trình báo có được chấp thuận hay không và nạn nhân cần chuẩn bị những gì? Mời quý vị và các bạn cùng nghe luật sư Đinh Thị Trúc, đoàn luật sư thành phố Hà Nội tư vấn về trường hợp của thính giả.
21: Chương trình nhận được thư của một thính giả tên là Linh với nội dung như sau. Khoảng một tuần trước thì tôi được một người quen rủ đi ăn tối. Sau đó thì người này nói muốn đưa tôi về căn hộ của mình để trò chuyện thêm. Tại đây thì người đàn ông đã khóa cửa, dùng vũ lực và ép tôi quan hệ tình dục. Mặc dù tôi nhiều lần phản đối và tìm cách rời đi. Sau sự việc thì tôi rất là hoảng loạn nên không đi khám ngay và cũng không báo công an. 3 ngày sau thì tôi mới kể cho một người bạn sự việc đã xảy ra. Người này thì khuyên tôi là nên trình báo cơ quan công an. Tuy nhiên tôi lo sợ rằng việc mình báo muộn và một số đồ vật có liên quan đã không còn nguyên trạng thì có còn cơ hội chứng minh sự việc hay không? Dạ vâng, thưa luật sư Đinh Thị Trúc ạ, đối với trường hợp bị xâm hại tình dục đã vài ngày rồi mới trình báo thì có còn được tiếp nhận không ạ?
22: Sự việc đã qua vài ngày thì không làm mất quyền trình báo về hành vi có dấu hiệu tội phạm. Trước hết thì tôi muốn nhấn mạnh rằng việc một người bị xâm hại rơi vào trạng thái hoảng loạn, sợ hãi và chưa thể trình báo ngay thì việc họ trình báo sau vài ngày không đồng nghĩa với việc vụ việc đương nhiên không thể được xem xét. Bạn vẫn có quyền tố giác đến cơ quan có thẩm quyền. Theo quy định tại Điều 27 Bộ Luật Hình sự hiện hành thì thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của tội phạm, lần lượt là 5 năm, 10 năm, 15 năm hoặc là 20 năm. Tuy nhiên bởi vì theo thời gian một số chứng cứ có thể là bị mất hoặc là khó thu thập, do đó việc trình báo càng sớm thì sẽ càng tốt để có thể có những biện pháp lưu giữ và thu thập các cái tài liệu chứng cứ được tốt hơn. Ngoài ra thì theo quy định tại Điều 144 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự hiện hành thì có quy định tố giác về tội phạm là việc cá nhân phát hiện và tố cáo hành vi có dấu hiệu tội phạm với cơ quan có thẩm quyền. Tố giác tin báo về tội phạm có thể bằng lời hoặc là bằng văn bản. Và theo quy định tại Điều 145 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự hiện hành thì mọi tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố phải được tiếp nhận đầy đủ, giải quyết kịp thời. Cơ quan tổ chức có trách nhiệm tiếp nhận, không được từ chối tiếp nhận. Do đó việc trình báo sau vài ngày thì cơ quan có thẩm quyền vẫn có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết theo quy định pháp luật.
21: Như luật sư vừa cho biết, sự việc đã qua vài ngày, không làm mất quyền trình báo về hành vi có dấu hiệu tội phạm. Vậy thính giả cần làm gì để củng cố chứng cứ khi một số chứng cứ ban đầu có thể đã bị mất, thưa luật sư?
22: Sự việc đã xảy ra qua vài ngày thì việc nạn nhân đã tắm rửa hay là thay quần áo hoặc là làm mất một số dấu vết thì không đồng nghĩa với việc vụ việc không thể điều tra. Theo quy định tại Điều 86 và Điều 87 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự thì chứng cứ là những gì có thật được thu thập theo trình tự thủ tục do bộ luật này quy định và được dùng làm căn cứ để xác định có hay không có hành vi phạm tội, người thực hiện hành vi phạm tội và những tình tiết khác có ý nghĩa trong giải quyết vụ án. Và chứng cứ thì có thể đến từ nhiều nguồn như là lời khai, vật chứng, dữ liệu điện tử, kết luận giám định, tài liệu và đồ vật khác. Vì vậy thì nên trình bày trung thực và đầy đủ diễn biến sự việc, những gì mình nhớ được và giữ lại được, những cái chứng cứ hiện có hoặc là các cái nội dung khác liên quan đến sự việc để cơ quan tiến hành tố tụng đánh giá một cách tổng thể khách quan các cái thông tin, tài liệu, chứng cứ, chẳng hạn như là quần áo, đồ vật liên quan nếu như vẫn còn, hoặc là các tin nhắn, cuộc gọi, email, hoặc là những cái nội dung mà trao đổi qua mạng xã hội, hình ảnh hoặc là video, thông tin về địa điểm, thời gian xảy ra sự việc, hoặc là thông tin những người chứng kiến trước hoặc là sau sự việc, các cái dữ liệu như là đặt xe, thanh toán, camera, hoặc là những cái thông tin khác có thể là xác định cái diễn biến sự việc. Và không nên tự ý xóa tin nhắn hay là chỉnh sửa các cái hình ảnh làm thay đổi dữ liệu có liên quan đến sự việc.
21: Thưa luật sư ạ, hành vi của người đàn ông có thể bị xử lý về tội gì ạ? Và trong trường hợp này, lời khuyên của luật sư dành cho thính giả là gì?
22: Việc xác định tội danh cụ thể thì phải dựa trên kết quả xác minh, điều tra và toàn bộ chứng cứ của vụ việc. Tuy nhiên với tình tiết mà bạn mô tả thì người đàn ông này có dùng vũ lực hoặc là thủ đoạn khác để thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái với ý muốn của bạn thì có dấu hiệu cần được xem xét theo quy định tại Điều 141 Bộ Luật Hình Sự hiện hành về tội hiếp dâm. Điều 141 quy định trường hợp người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, lợi dụng tình trạng không thể tự vệ của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác để giao cấu hoặc là thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân thì có thể bị xử lý về tội danh này. Một điểm rất là quan trọng đó là pháp luật thì quy định đối với tội phạm tại khoản 1 Điều 141 Bộ Luật Hình Sự thì việc khởi tố vụ án thuộc trường hợp này phải có yêu cầu của bị hại hoặc là người đại diện của bị hại là người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc là thể chất hoặc là đã chết. Quy định này thì không đồng nghĩa rằng là người bị hại phải tự mình thu thập đầy đủ chứng cứ rồi mới được trình báo. Cơ quan có thẩm quyền vẫn có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết nguồn tin về tội phạm. Do đó nên trình bày trung thực sự việc, hành vi, thời gian, địa điểm, những người liên quan và cung cấp toàn bộ đầy đủ các tài liệu chứng cứ mà mình có được. Đồng thời thể hiện rõ trong nội dung đơn tố giác rằng là mình yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xem xét và xử lý theo quy định pháp luật.
21: Vâng, xin cảm ơn luật sư Đinh Thị Trúc đã tham gia chương trình và tư vấn cho thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Chương trình Pháp luật và Xã hội ngày hôm nay đến đây là hết. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
0: Giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
1: âm thanh chân thực, sống động,
0: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
1: những vở diễn đi cùng năm tháng.
0: VOV2,
1: điểm hẹn giải trí không giới hạn.
20: Mời các bạn nghe buổi phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: chương trình Tìm trong kho báu.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Như chúng ta đã biết, truyện Kiều là tác phẩm thể hiện rõ tài năng ngôn ngữ độc đáo của đại thi hào Nguyễn Du. Một trong những đặc điểm của ngôn ngữ kể tác truyện Kiều chính là tính cá thể hóa. Phần đầu chương trình hôm nay truyền tải phân tích của tác giả Lưu Thị Nguyệt, đồng thời là giáo viên trường Trung học phổ thông Nguyễn Du, Nghi Xuân, Hà Tĩnh, về đặc điểm ngôn ngữ này của truyện Kiều. Tiếp theo, biên tập viên Tìm trong kho báu trao đổi với tiến sĩ nhà văn Nguyên An về cuốn sách Nghiên cứu truyện Kiều, ghi chú và ấn tượng. Chuyên mục Đọc lại người xưa, ôn lại những lời hay, ý đẹp trong ba bài tựa viết cho truyện Kiều.
2: Tìm trong kho báu, một cách tiếp cận văn hóa dân tộc.
1: Thưa quý vị và các bạn, thành công của kiệt tác truyện Kiều phải kể đến đầu tiên là vai trò của yếu tố ngôn ngữ. Tính cá thể hóa trong ngôn ngữ văn chương được xem như là một tính chất tự nhiên để tạo nên nét riêng của mỗi tác phẩm, mỗi nhà văn. Đặc điểm này thể hiện trên nhiều bình diện, cấp độ như cách dùng từ, đặt câu, cách miêu tả, cách trần thuật, cách sử dụng hình ảnh hay cách xây dựng hình tượng nghệ thuật. Tính cá thể hóa trong truyện Kiều thể hiện rõ nét nhất ở ngôn ngữ của tác giả đối với nhân vật và ngôn ngữ của chính các nhân vật trong tác phẩm. Tác giả Lưu Thị Nguyệt là giáo viên trường Trung học phổ thông Nguyễn Du, Nghi Xuân, Hà Tĩnh, đã đi sâu tìm hiểu về đặc điểm này của kiệt tác văn học dân tộc. Trước tiên ở bình diện ngôn ngữ của tác giả đối với nhân

Trước hết, tính cá thể hóa ngôn ngữ truyện Kiều thể hiện ở ngôn ngữ của chính tác giả đối với nhân vật. Tức tùy theo tình cảm, quan điểm, thái độ của mình cho nhân vật mà Nguyễn Du xây dựng ngôn ngữ phù hợp khi trần thuật giới thiệu về nhân vật đó, về sự việc liên quan nhân vật đó. Nguyễn Du đã thể hiện thái độ yêu ghét rõ ràng qua ngôn ngữ trần thuật. Nhân vật Từ Hải, một trong những nhân vật được Nguyễn Du ưu ái, ngợi ca hào hứng, là nhân vật mà nhà văn gửi gắm giấc mơ về tự do, công lý. Cách giới thiệu của Nguyễn Du về nhân vật rất lạ, không giới thiệu rõ gốc tích, lai lịch mà đưa từ đến bất ngờ, đột ngột với người đọc. Lần thâu gió mát trăng thanh, bỗng đâu có khách biên đình sang chơi. Nhưng vị khách đó có diện mạo khác thường. Râu hùm hàm én mày ngài, vai năm tấc rộng, thân 10 thước cao. Có khí sắc của bậc anh hùng, của người tài năng xuất chúng. Đường đường một đấng anh hào, côn quyền hơn sức lược thao gồm tài. Khi giới thiệu về Từ Hải, Nguyễn Du đã sử dụng liên tiếp nhiều từ có dấu huyền, bởi dấu huyền không bị đứt đoạn như thanh không dấu, mà có khả năng mở rộng ra. Các thanh ấy lại phối hợp sóng đôi để làm nổi bật hình dáng, khuôn mặt, tài năng phi thường của Từ Hải. Ngôi sao băng giữa trời đen tối còn để lại một vệt sáng mãi trong lòng trí của người đọc. Phi thường là nét đặc sắc trong tính cách của Từ Hải mà Nguyễn Du đã dụng công khắc họa trong những dòng giới thiệu đầu tiên. Thái độ khẳng định và ngợi ca của Nguyễn Du đối với Từ Hải còn được thể hiện rõ nét qua ngôn ngữ miêu tả về tâm trạng và hành vi của Từ trong cái thời khắc nửa năm hương lửa đương nồng. Từ Hải không phải là con người của những đam mê thông thường, mà là con người của sự nghiệp anh hùng. Nửa năm hương lửa đương nồng, trượng phu thoát đã động lòng bốn phương. Trông vời trời bể mênh mang, thanh gươm yên ngựa lên đường thẳng rong. Đang sống trong cảnh nồng nàn hương lửa, từ chợt động lòng bốn phương, thế là toàn bộ tâm trí hướng về trời biển mênh mang. Và lập tức, một mình với thanh gươm yên ngựa lên đường thẳng rong. Chữ trượng phu trong truyện Kiều chỉ xuất hiện một lần dành riêng để nói về Từ Hải, người đàn ông có tài, có chí khí lớn. Chữ thoát thể hiện quyết định nhanh chóng, dứt khoát của chàng. Còn bốn chữ động lòng bốn phương là cụm từ ước lệ, thể hiện cái chí khí muốn tung hoành, thể hiện cái lý tưởng của người anh hùng không chịu ràng buộc bởi gia đình, mà để ở bốn phương, ở thiên hạ, ở không gian rộng lớn. Từ không phải là người của một nhà, một họ, một xóm, một làng, mà là người của trời đất, của bốn phương. Hoài Thanh. Sự ngợi ca, khẳng định của Nguyễn Du đối với Từ Hải càng được thể hiện rõ nét trong hai câu thơ. Quyết lời dứt áo ra đi, gió mây bằng đã đến kỳ dặm khơi. Ngôn ngữ tác giả miêu tả hành động dứt áo của Từ thể hiện sự quyết tâm cao độ, đã quyết lời là dứt áo ra đi, không chần chừ do dự, không để tình cảm lung lay, không vướng bận thê nhi. Nguyễn Du sử dụng điển tích cánh chim bằng vượt gió trong văn chương cổ điển, thường tượng trưng cho khát vọng của những người anh hùng có bản lĩnh phi thường, muốn làm nên sự nghiệp lớn lao để chỉ Từ Hải. Bằng những ngôn từ hình ảnh đẹp nhất, hào hùng nhất, Nguyễn Du đã ca ngợi tôn vinh, lý tưởng hóa nhân vật Từ Hải, một hình tượng lãng mạn, ấp ủ lý tưởng, giấc mơ về tự do, công lý của Nguyễn Du. Bên cạnh Từ Hải, Nguyễn Du còn dành sự ưu ái đặc biệt cho Thúy Kiều, tượng trưng cho cái đẹp, cái tinh hoa của con người. Tình cảm,
thái độ của Nguyễn Du đối với nhân vật được thể hiện về chị em Thúy Kiều. Sau vẻ đẹp nhã nhặn của Vân là vẻ đẹp sắc sảo của Kiều. Kiều càng sắc sảo mặn mà, so bề tài sắc lại là phần hơn. Chỉ một từ càng, Nguyễn Du đã khẳng định cái hơn của Kiều với Vân. Làn thu thủy nét xuân son, hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh. Giới thiệu về Kiều, Nguyễn Du không dừng lại ca ngợi nhan sắc như Vân, mà còn ca ngợi tài năng tuyệt đỉnh của nàng. Thông minh, vốn sẵn tính trời, pha nghề thi họa, đủ mùi ca ngâm. Cung thương, lầu bậc, ngũ âm, nghề duyên ăn đất, hồ cầm một chương. Có thể nói rằng, lần đầu tiên trong lịch sử văn học nước nhà, hình ảnh người phụ nữ hoàn mỹ về hình thức lẫn tâm hồn được thể hiện dưới ngòi bút của thiên tài Nguyễn Du một cách say sưa, nồng nhiệt, tập trung và trân trọng nhất. Qua ngôn ngữ giới thiệu của tác giả, người đọc hình dung về một nàng Kiều hội tụ tất cả vẻ đẹp tinh túy của người phụ nữ. Từ chân dung Thúy Kiều, ta không chỉ thấy tài năng sử dụng ngôn ngữ giàu tính cá thể hóa của cụ Nguyễn, mà còn thấy được tấm lòng nhân đạo sâu sắc, mới mẻ của ông. Trong xã hội phong kiến cuối thế kỷ 18, đầy rẫy những bất công ngang trái, người phụ nữ bị coi thường, bị ruồng rẫy chà đạp, thì Nguyễn Du lại công khai ngợi ca, khẳng định tôn vinh người phụ nữ trên mọi phương diện.

0: rằng.
1: Giọng ngâm nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài vừa gửi tới quý vị và các bạn trích đoạn truyện Kiều miêu tả hình ảnh mang tính chất phi thường của nhân vật Từ Hải trong cảnh chia tay Kiều để lên đường mưu việc lớn. Quý vị và các bạn thân mến, với những giá trị về mặt nội dung và tư tưởng nghệ thuật, truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du là tâm điểm nghiên cứu của các nhà Kiều học và công chúng yêu mến tác phẩm. Tiến sĩ nhà văn Nguyên An đã cất công ghi lại ấn tượng của mình về một cuốn sách có mặt trong diễn đàn học thuật về truyện Kiều, chủ yếu là từ năm 1965 đến gần đây. Ông trình bày những điều đó trong cuốn sách Nghiên cứu truyện Kiều, ghi chú và ấn tượng. Nhân tác phẩm được tái bản, biên tập viên chương trình đã có trao đổi với tiến sĩ nhà văn Nguyên An về quá trình tiếp nhận những công trình nghiên cứu truyện Kiều. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
2: Xin chào tiến sĩ nhà văn Nguyên An ạ.
3: Xin chào các bạn nghe đài.
2: Thưa quý vị thính giả, thưa tiến sĩ nhà văn Nguyên An, cuốn sách Nghiên cứu truyện Kiều ghi chú và ấn tượng của ông đã xuất bản năm 2021 thì mới đây được tái bản với một hình thức rất là trang trọng. Đây có thể nói là một cái cuốn sách mà có những đào sâu về các nghiên cứu về truyện Kiều, những cái tác phẩm mà chúng ta đã được biết với những cái giá trị đã được khẳng định trong việc là giải mã những cái hay cái đẹp của truyện Kiều. Có lẽ là với ấn phẩm này thì tiến sĩ nhà văn Nguyên An cũng dành rất là nhiều thời gian tích lũy hàng mấy chục năm đúng không ạ, để khi mà tìm hiểu nghiên cứu về truyện Kiều, nhìn từ cái góc độ của các nhà nghiên cứu đi trước ạ.
3: Tôi cũng như nhiều nhà nghiên cứu khác ấy, nếu mà bảo quyển sách này viết có 4 tháng thôi thì là đúng. Nhưng có thể nói dồn công sức của 3-40 năm vào đây rồi. Và khi viết như thế thì lúc đầu tôi cũng chỉ có ý định là ghi chú. Chúng ta biết là trong lịch sử nghiên cứu thì nhiều cái tác phẩm ngày xưa và gần đây thì ít đi. Tức là rất nhiều cái tác phẩm được gọi là ghi chú. Thì tôi cũng học theo những người đó để làm. Ở Việt Nam ít người làm ghi chú. Mà họ cứ nghĩ thế nào họ viết thế đấy. Và để chứng tỏ rằng quyển sách này rất là công phu, rất là có tiền đề khoa học, thì người ta đưa ra một hệ thống sách tham khảo. Thì cái đó là cách làm thông thường và có giá trị của nó. Mà tôi nghiên cứu lại thì tôi thấy cách làm đấy gần đây không hợp nữa. Nhất là khi mà Internet đã phát triển thì cứ viết, người ta cứ đọc. Bạn đọc bây giờ thông minh lắm, giỏi lắm, nhiều khi giỏi hơn tác giả sách cơ. Họ giỏi chỗ là họ tra cứu rất nhanh. Ông viết ra 2-3 câu, viết một trang, người ta có thể 10 phút sau họ biết ngay là ông lấy ý kiến của ai. Thì tôi thấy trước một cái đối tượng người đọc như vậy thì tôi nghĩ mình phải viết khác đi. Vẫn có cái bài bản cũ, tức là muốn viết một cuốn sách thì mình phải đọc 10 cuốn sách chẳng hạn, đọc hàng trăm cuốn sách mới dám viết một cuốn nữa. Thì vẫn là cái cách đó, nhưng mà bây giờ thời đại thông tin nhanh gọn này thì tôi nghĩ là mình phải viết khác. Viết khác nghĩa là gì? Tức là cung cấp những cái thông tin mới, chính xác và gọn. Mới, chính xác và gọn, chứ không thể kéo dài được.
2: Và ở trong cái cuốn nghiên cứu truyện Kiều ghi chú và ấn tượng của tiến sĩ nhà văn Nguyên An thì ông đã chỉ ra lợi thế cũng như những cái giá trị của những cái nghiên cứu này, những cái ấn phẩm này đối với việc giúp công chúng độc giả rộng đường đến với truyện Kiều.
3: Khi tôi làm cái cuốn sách này thì tôi phải trả lời một câu hỏi. Trong đầu mình có bao nhiêu cuốn đã viết về truyện Kiều? Thì tôi giật mình thấy rằng rất nhiều sách, nhưng thật ra cách khai thác truyện Kiều chỉ có một vài thôi. Và người ta chỉ quen nói truyện Kiều và thừa nhận của 5 người thôi. Bạn đọc Việt Nam nói về truyện Kiều thì nói ngay cụ Đào Duy Anh. Rồi có một cái bậc tiền bối mà mặc dù viết rất ít nhưng cũng hay được nhắc là Hoàng Xuân Hãn. Thì đó chỉ 5-7 người. Thời hiện đại của chúng ta thì cũng có mấy người như là ông Trần Đình Sử. Với giới nhà trường thì có Nguyễn Đình Chú, Lê Trí Viễn. Cái giới nửa nhà trường đấy xã hội là Phan Ngọc, ông Đào Thái Tôn. Thì tức là cũng không đến 10 người. Kể rộng hơn cái giới nhà trường nữa được khoảng 10 ông nữa là 20 người. Nhưng mà chỉ viết theo 3 hướng và mới dẫn đến cái tình trạng là người thông minh mà người có vốn họ chỉ cần đọc 3 cuốn là biết hết. Tôi nghĩ như thế thì nếu mình mà viết rồi mình đóng góp được cái gì? Thì tôi vẫn nghĩ tức là phải đóng góp được 2 việc. Việc thứ nhất là giúp cho người đọc hôm nay biết rằng trước đấy cha ông mình đã nghiên cứu truyện Kiều như thế nào. Thứ hai là bây giờ muốn nghiên cứu tiếp truyện Kiều thì phải nghĩ và viết như thế nào. Nhất là hai câu hỏi được đặt ra, tôi đăm đắm nghĩ đến cái chuyện là viết cho ai đọc. Đấy là cái xuất phát điểm của cái việc viết cuốn sách này.
2: Trong cuốn sách nghiên cứu truyện Kiều ghi chú và ấn tượng của tiến sĩ nhà văn Nguyên An thì ông đã chọn ra 9 tác phẩm khảo cứu truyện Kiều của các nhà nghiên cứu đi trước. Cái tiêu chí nào để nhà văn Nguyên An chọn ra 9 tác phẩm này theo cái đường hướng mà ông đã chủ đích để có thể là mang tới cho độc giả công chúng một góc nhìn khá toàn cảnh và đầy đủ về truyện Kiều qua các cái nghiên cứu khảo cứu đi trước ạ?
3: Đúng rồi, phải có một cái bức tranh toàn cảnh, một cuốn sách dù ít dù nhiều nó phải phát ra bức tranh toàn cảnh. Thì tôi chọn nó 9 tác giả, nhưng mà riêng một vị như là ông Phạm Đan Quế thì là ông viết mấy cuốn sách thôi chứ không phải một cuốn. Thì khi chọn ấy, tôi nghĩ này, mình muốn cung cấp cho bạn đọc, đặc biệt là những trí thức trẻ đang nghiên cứu về tinh hoa văn hóa Việt, nghiên cứu về truyện Kiều, thì phải cung cấp cho một cái khối tư liệu đủ để đi tiếp, để vượt người đã đi. Và muốn đủ như thế thì kiến thức mình cung cấp cho họ phải đa dạng. Chứ nếu mà như trước nay vẫn làm, người ta cứ làm tức là nói truyện Kiều là nói ngôn ngữ tiếng Việt, đúng quá rồi. Nói ngôn ngữ tôi nói về từ ngữ, về là ông vang của văn học dân gian. Và bây giờ thì mới thấy trong cái nghiên cứu truyện Kiều với tư cách tác phẩm tinh hoa của văn hóa Việt ấy, thì có nhiều xu hướng, cái ý vị tư tưởng chính trị ấy, rất rõ. Ông Hoài Thanh từ hồi kháng chiến chống Pháp, ông đã bàn về cái chuyện nhân quyền của phụ nữ. Đấy là một dấu hiệu cách thức bàn về chính trị trong truyện Kiều. Nhưng mà sau ông Hoài Thanh nhiều người không để ý nữa. Thì gần đây này, có nhiều người này nói lại, nhưng nói một cách dè dặt. Tôi thấy có một ông, một nhà sư, ông Thích Nhất Hạnh, một người không chỉ am hiểu về Phật giáo, mà ông am hiểu cả thời thế chính trị, truyện Kiều từ tư tưởng chính trị hòa với tư tưởng Phật giáo. Thế thì tôi nghĩ là cũng nên cung cấp cho bạn đọc trẻ biết về ông này. Cái xuất phát điểm thứ hai để tôi muốn nói tức là cung cấp cho bạn đọc một cái nhìn toàn diện về truyền Kiều trong cái thời đại ngày nay. Chúng tôi muốn đi tiếp thì việc nghiên cứu về truyền Kiều thì phải chấp nhận đi giữa những cái dư luận xã hội khác nhau, dưới những cái cách nhìn khác nhau.
2: Những cái ấn tượng xung quanh cái quá trình mà chọn lọc và đưa ra những ghi chú về các cái khảo cứu nghiên cứu về truyện Kiều của tiến sĩ nhà văn Nguyên An phải không ạ? Và cùng với đó là những cái cảm xúc của nhà văn khi mà cuốn sách này được tái bản. Vâng, cảm ơn tiến sĩ nhà văn Nguyên An.
1: Chuyên mục Đọc lại người xưa.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, giọng ngâm nghệ sĩ nhân dân Vương Hà vừa gửi tới quý vị và các bạn bài thơ đề từ Cảm tác mang âm hưởng lời tựa của danh sĩ Phạm Quý Thích viết cho truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du. Ngoài bài thơ đề từ của Phạm Quý Thích, cuối thế kỷ thứ 19, một số danh sĩ nổi danh cũng viết tựa cho các bản in truyện Kiều với những lời ngợi ca đầy ưu ái. Chúng ta cùng tìm hiểu về một số lời tựa này.
1: Năm 1820, Tiên Phong Mộng Liên Đường chủ nhân là người viết tựa cho truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du. Tiên Phong Mộng Liên Đường chủ nhân là hiệu của Nguyễn Đăng Tuyển, 1795-1880. Một quan lại, nhà văn thời nhà Nguyễn, quê ở tỉnh Bắc Ninh. Ông là hậu duệ của Trạng Nguyên Nguyễn Đăng Đạo, đời Lê Trung Hưng. Nguyễn Đăng Tuyển từng đỗ tú tài, được bổ làm giám sinh ở Quốc Tử Giám. Năm Minh Mệnh thứ 17, 1836, được bổ làm tri huyện Vị Xuyên, Tuyên Quang,

dâng thơ tụng, được ban thưởng. Vài năm sau thì mất, thọ 86 tuổi. Lời tựa Truyện Kiều do Tiên Phong Mộng Liên Đường chủ nhân viết năm 1820 đã được đưa vào Truyện Thúy Kiều do Bùi Kỷ và Trần Trọng Kim hiệu khảo, in năm 1925 và tái bản nhiều lần. Lời tựa có đoạn, xen đến chỗ giấc mộng đoạn trường tỉnh dậy mà căn nguyên vẫn gỡ chưa rồi. Khúc đàn bạc mệnh ấy gầy xong mà oán hận vẫn chưa hả, thì dẫu đời xa người khuất không được mục kích tận nơi. Nhưng lời văn tả ra hình như máu chảy ở đầu ngọn bút, nước mắt thấm ở trên tờ giấy, khiến ai đọc đến cũng phải thấm thía ngậm ngùi, đau đớn như đứt ruột. Thế thì gọi tên đoạn trường Tân Thanh cũng phải. Lại có đoạn, ta nhân lúc đọc hết cả một lượt mới lấy làm lạ rằng, tố như tử dụng tâm đã khổ, tự sự đã khéo, tả cảnh đã hệt, đàm tình đã thiết. Nếu không phải có con mắt trông thấu cả sáu cõi, tấm lòng nghĩ suốt cả nghìn đời, thì tài nào có cái bút lực ấy? Phong Tuyết Chủ Nhân là bút hiệu của một nhà nho, danh sĩ vô danh, sống vào nửa đầu thế kỷ 19 ở nước ta. Ông nổi tiếng với bài tựa và các lời bình bài vịnh cho tác phẩm Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du trong bản in phát hành năm 1828, năm Mậu Tý, niên hiệu Minh Mệnh, tại Cẩm Đàm Trang. Phong Tuyết Chủ Nhân viết về Truyện Kiều. Đem bút mực tả lên trên tờ giấy nào những câu vừa lâm ly, vừa ủy mị, vừa đốn tỏa, vừa giải thư vẽ hệt ra người tài mệnh trong mười mấy năm trời, cũng là vì cái cảnh lịch duyệt của người ấy có lâm ly ủy mị, đốn tỏa giải thư mới có cái văn tả hệt ra như vậy. Đào Nguyên Phổ là người viết lời tựa cho đoạn trường Tân Thanh vào năm 1898. Ông tên thật là Đào Thế Cung, còn gọi là Đào Văn Mại, quê làng Thượng Phán, Tổng Đồng Trực, huyện Quỳnh Côi, tỉnh Thái Bình, nay là thôn Thượng Phán, xã Ngọc Lâm, tỉnh Hưng Yên. Đỗ cử nhân năm 1884, nhưng Đào Nguyên Phổ chưa dự thi hội ngay mà lại ra làm quan nhà Nguyễn, được bổ chức huấn đạo huyện Tam Nông, tỉnh Hưng Hóa, rồi làm tri huyện tại huyện Võ Giàng, tỉnh Bắc Ninh. Sau vì để mất trộm tiền thuế của huyện, ông bị bãi chức, phải trở về đi dạy học trên địa bàn tỉnh Nam Định, nay là tỉnh Ninh Bình. Trong thời gian này, ông giao du với các chí sĩ yêu nước. Năm 1895, Đào Nguyên Phổ vào Huế, học tại trường Quốc Tử Giám. Đến năm 1898, sau 3 năm học tại Kinh Đô, ông dự thi hội và đỗ Đình Nguyên Hoàng Giáp. Ngay sau đó, ông được bổ chức Hàn Lâm Thừa Chỉ. Năm 1902, ông từ quan ra Hà Nội làm nghề nhà báo, tích cực truyền bá tư tưởng Duy Tân. Năm 1907, ông tham gia sáng lập trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Sau khi Đông Kinh Nghĩa Thục bị đóng cửa, tiếp đến vụ đầu độc lính Pháp ở Hà Thành bị thất bại, Đào Nguyên Phổ bị người Pháp truy lùng giáo giết. Ông phải tự sát vào năm 1908 để khỏi bị Pháp bắt, cũng để giữ danh tiết, đồng thời tránh hệ lụy cho gia đình và bạn bè. Đào Nguyên Phổ là người mang văn bản Truyện Kiều bản kinh từ Huế ra Hà Nội, đề tựa và giao cho Kiều Oánh Mậu tham khảo để biên tập thành đoạn trường Tân Thanh, Quan Văn Đường Tàng Bản, năm 1902. Bài tựa đoạn trường Tân Thanh do Đào Nguyên Phổ viết có đoạn khen tác phẩm. Lời lẽ xinh xắn mà văn hoa, vần điệu tròn trịa mà êm ái, tài liệu lựa rất rộng, sự tích kể rất tường, lượm lặt những diễm khúc tình từ ở đời trước, lại góp đến cả phương ngôn ngạn ngữ của nước nhà, nồng nàn vụn vặt không sót quê mùa, tao nhã đều thu. Nói tình thì vẽ rõ tình trạng hiệp ly cam khổ, mà tình

trong rời cảnh, tả cảnh thì bày hết thú vị tuyết nguyệt phong vân, mà cảnh tự vướng tình. Mực muốn múa, mà bút muốn bay, chữ hay phô và câu hay nói, khiến người cười, khiến người khóc, khiến người vui, khiến người buồn, khiến người dở đi dở lại ngàn lần, càng đọc thuộc lại càng không biết chán. Thật là một khúc nam âm tuyệt sướng, một điệu tình phổ bực đầu vậy. Lời xưa nói, làm trai biết đánh tổ tôm, uống chè chính thái, xem nôm thúy kiều mới là hợp thú tao nhã. Vì sao? Há chẳng phải là thúy kiều tài sắc không hai, là một người tình ngàn xưa tuyệt đỉnh, 15 năm lịch duyệt phong trần, là một việc tình ngàn xưa tuyệt đỉnh, diễn ra làm chuyện, lâm ly, đốn tỏa, thành một khúc tình từ tuyệt đỉnh ngàn xưa. Người đã kỳ, việc lại kỳ, mà văn chương càng thêm kỳ.

Quý vị và các bạn thân mến, tới đây thời lượng dành cho buổi tìm trong kho báu của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 đã hết. Chương trình do các phát thanh viên Hồng Huệ, Thành Tuấn, kỹ thuật viên Anh Tuấn và biên tập viên Võ Hà thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Sàn diễn mới.
1: Sàn diễn mới.
2: Sàn diễn mới.
3: Biên tập viên Tuyết Hoa
4: và Tường Minh xin kính chào quý vị thính giả trong chương trình Sàn diễn mới ngày hôm nay.
3: Và ngay sau đây, chúng ta cùng đến với một số thông tin về hoạt động sân khấu đã và đang diễn ra. Quý vị và các bạn thân mến, nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 vừa qua, Liên đoàn Xiếc Việt Nam giới thiệu chương trình nghệ thuật xiếc đặc biệt Hào khí Việt Nam, tái hiện những trang sử, vẻ đẹp văn hóa và tinh thần bất khuất của dân tộc bằng ngôn ngữ sân khấu xiếc. Kết hợp xiếc với âm nhạc, ca hát, múa và hoạt cảnh, chương trình đưa khán giả đi qua hành trình từ cội nguồn dựng nước đến những trang sử hào hùng và hình ảnh đất nước hôm nay.
4: Dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của nghệ sĩ nhân dân Tống Toàn Thắng, Hào khí Việt Nam lấy hình tượng dân tộc và tinh thần Việt Nam làm mạch dẫn xuyên suốt. Mở đầu là Hào khí Việt trên nền nhạc Dòng máu Lạc Hồng, gợi nhắc cội nguồn Âu Lạc. Tiếp đó, Hào khí Đông A gây ấn tượng mạnh với những màn xiếc ngựa mạnh mẽ, đội hình chiến binh và cờ nhà Trần, tái hiện sức mạnh ý chí cuột cường của cha ông bằng ngôn ngữ xiếc. Những màn nhào lộn, thăng bằng, tung hứng được kết nối với ca hát, múa và hoạt cảnh, tạo nên những lớp trình diễn liên hoàn. Khép lại hành trình là hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng trong tiết mục Lá cờ Tổ quốc, đưa cảm xúc từ lịch sử trở về với đất nước hôm nay.
3: Không chỉ kể lại những trang sử hào hùng, Hào khí Việt Nam còn là cách các nghệ sĩ gửi gắm tình yêu quê hương, niềm tự hào về lịch sử, văn hóa dân tộc. Khi những giá trị ấy được kể bằng ngôn ngữ sân khấu giàu hình ảnh và sức biểu đạt, xiếc không chỉ mang đến những màn trình diễn hấp dẫn mà còn mở thêm một cách để lịch sử văn hóa Việt Nam đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Từ những sân khấu trong nước, đó cũng là khát vọng để nghệ thuật Việt Nam tiếp tục vươn ra thế giới, mang theo câu chuyện, bản sắc và hình ảnh con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.
4: Thưa quý vị và các bạn, âm nhạc dân tộc, đơn ca tài tử, xiếc, rối cùng nhiều chất liệu quen thuộc của đời sống Việt đang được đưa vào các chương trình nghệ thuật biểu diễn tại thành phố Hồ Chí Minh bằng ngôn ngữ sân khấu đương đại và công nghệ. Khi nghệ thuật được tổ chức để biểu diễn thường xuyên, tiếp cận thị trường và gắn với trải nghiệm của du khách, mỗi sản phẩm không chỉ mang đến một không gian thưởng thức mà còn góp phần quảng bá bản sắc và tạo thêm những sản phẩm cho công nghiệp văn hóa thành phố. Ở một hướng tiếp cận khác, thành phố Hồ Chí Minh đang làm mới nghệ thuật xiếc, rối bằng công nghệ và ngôn ngữ sân khấu hiện đại. Mờ sâu kết hợp xiếc, múa rối với công nghệ trình chiếu mapping, hướng tới nhóm khán giả gia đình, học sinh, sinh viên và du khách. Trước đó, vùng đất kỳ bí cũng tạo nên dấu ấn khi kết hợp nghệ thuật xiếc với âm thanh, ánh sáng và công nghệ sân khấu để kể câu chuyện về ngũ hành.
3: Nếu Chảo sâu, Mơ sâu hay Vùng đất kỳ bí là những sản phẩm mới, thì À ố sâu đã sớm cho thấy khả năng đưa chất liệu văn hóa Việt vào một hình thức biểu diễn hiện đại và tiếp cận thị trường quốc tế. Những hình ảnh làng quê, Nam Bộ, âm nhạc truyền thống, đờn ca tài tử được truyền tải bằng ngôn ngữ hình thể, âm thanh và sân khấu đương đại. Từ năm 2015, chương trình bắt đầu lưu diễn ở nước ngoài và đã có mặt tại nhiều thành phố trên thế giới. Những mô hình này cho thấy nghệ thuật truyền thống hoàn toàn có thể tìm được đời sống mới khi được sáng tạo bằng ngôn ngữ phù hợp với công chúng hôm nay. Từ sân khấu, nghệ thuật có thể trở thành một điểm đến văn hóa, một sản phẩm du lịch và một phương thức quảng bá hình ảnh Việt Nam. Qua đó, mở rộng không gian phát triển cho công nghiệp văn hóa, thành phố Hồ Chí Minh.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm qua một số hoạt động sân khấu đã và đang diễn ra. Quý vị và các bạn thân mến, từ dấu ấn giải nhất tại cuộc thi Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc năm 2026, diễn viên Ngân Hà, nhà hát cải lương Việt Nam, đang có thêm một bước tiến trên hành trình nghề nghiệp của mình. Cùng với niềm vui từ giải thưởng, những chính sách mới dành cho nghệ sĩ sân khấu cũng đang mang đến thêm niềm tin và động lực với những người trẻ tiếp tục gắn bó với nghề. Mời quý vị và các bạn cùng nghe những chia sẻ về nghề của diễn viên Ngân Hà với phóng viên chương trình ngay sau đây.
3: Vâng, xin chào nghệ sĩ Ngân Hà. Trước tiên xin được chúc mừng chị về giải nhất tại cuộc thi Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc 2026 vừa qua. Và chị có thể chia sẻ niềm vui này.
5: Cảm giác đầu tiên là rất vui mừng, phấn khởi. Rất là may, chị cũng may mắn. Quan trọng nhất với bọn chị đấy, cái tài năng này đấy.
3: Vâng, với một nghệ sĩ miền Bắc vào Nam để tham gia cuộc thi và chắc chắn loại hình sân khấu cải lương thì miền Nam mới là cái nôi. Vậy theo chị, điều gì đã thuyết phục được ban giám khảo để chị có được giải thưởng xuất sắc này?
5: Cải lương thì thường thường người ta nói là người ta nói đến Nam Bộ. Và cái giọng Bắc ấy thì nó không thuận cho người hát cải lương. Nó ngọt ngào như là các bạn ở trong Nam, vì người ta đã có cái giọng vốn có ấy, là năm cổ là cất lên, nó đã thành thành gọi là lời ăn tiếng nói của người ta, đã thành cải lương rồi, thì mình lại có những đặc thù riêng. Ví dụ như ngoài Bắc thì những viên cải lương ở ngoài Bắc thì người ta làm cải lương theo một cái lối gọi là người ta có nó chỉnh chu hơn ấy, kiểu nó cái gì nó cũng phải đi trong form, trong mấy cái chỉnh chu hơn, còn ở trong kia người ta sẽ thoáng hơn, những cái tính cách thôi cũng thoáng hơn. Và cái diễn của cải lương miền Bắc ấy, nó có cái sự đầm và cái giọng, thật ra cái giọng của mình nó để mà khoe ấy, thì nó cũng không sẵn sàng được như trong đấy đâu.
0: Dạ.
5: Đấy. Nhưng mà mình sẽ có những cái riêng mà người ta không có được, và người ta có những cái mà mình không có được. Đấy, hai đặc thù, hai cái riêng khác nhau. Thật ra là không phải mình chị đâu, mà các nghệ sĩ ở ngoài Bắc vào hay được giải cao lắm, và cũng được đánh giá rất là cao. Cải lương mình vào được đánh giá rất cao, một cái sắc thái rất riêng. Ví dụ như là giữa cái ồn ào của cải lương Nam thì mình vào là một cái gì đấy nó chỉnh chu, nó bác học, thật sự ra là sang trọng. Không phải mình diễn viên diễn đâu, cách diễn đâu, mà kể cả cái đạo diễn ấy, bố cục sân khấu rồi ánh sáng thứ ấy, nó rất là chỉnh chu, mà nó theo cái kiểu bác học, mà hơn nữa nó lại sang trọng, nó theo một cái lối sang trọng, nó không bị ồm ào. Cái thoại của Bắc mình, ngoài Bắc mình ấy, nó có cái thoại rất là hay.
3: Như chị vừa chia sẻ là nghệ sĩ cải lương miền Bắc sẽ không thuận bằng các nghệ sĩ miền Nam, và có những yếu tố khác nhau. Vậy theo chị, những nghệ sĩ cải lương miền Bắc thì cần phải làm gì để khắc phục khó khăn này?
5: Thì cái khó khăn nhất là cái tiếp cận về bộ môn cải lương này thì mình phải, vì mình không thuận mà, nên mình phải học hỏi nhiều hơn so với trong đấy.
3: Vừa rồi chính phủ có ban hành nghị định số 261 quy định về phụ cấp ưu đãi nghề đối với người hoạt động đặc thù trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật. Khi biết về thông tin này thì chị cảm thấy sao ạ?
5: Mình làm trong cái làm nghệ thuật là thứ nhất, thứ hai nữa là mình lại làm nghệ thuật truyền thống nữa ấy. Thì trong cái thời gian này nó có rất nhiều cái khó khăn. Thì khi mà được nhà nước quan tâm ấy, quan tâm đến chế độ đãi ngộ cho đời sống anh em nghệ sĩ tốt hơn ấy, thì mình nghĩ là thứ nhất là chắc là ai cũng sẽ vui mừng thôi, ai cũng sẽ vui mừng và sẽ có động lực hơn để làm nghề. Bởi vì là nó bớt cái gánh nặng về cơm áo gạo tiền đi, toàn tập đi hơn được với cơ quan, hơn được với nghề.
3: Và chị có niềm tin khi chính phủ ban hành nghị định này thì sẽ thu hút được các bạn trẻ đến với loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống này, đặc biệt là cải lương không?
5: Cái chính sách này nó ra ở thời điểm này thì chị cũng mong là, và cũng tin là giới trẻ nó sẽ nhìn nhận lại. Và nếu như ai có tâm với nghề thì nó sẽ dành thời gian và công sức hơn để vun đắp ấy. Và nữa là chị cũng mong là cái chế độ đãi ngộ này thì không những là các em đã theo nghề, mà những em đang còn có ý định theo nghề

0: và những sinh viên người ta cái đầu vào ấy, ta thi cử các em ấy cũng sẽ có quyết tâm hơn để vào với nghề, để nghề nó không bị mai một đi. Và có giới trẻ vào thì có lớp kế cận ấy, bây giờ bọn chị thiếu lắm, thiếu cái lực lượng trẻ đấy, thiếu nhiều, nên là cũng mong là cái chế độ đãi ngộ này thì sẽ chiêu dụng được nhiều nhân tài hơn cho cái bộ môn nghệ thuật này.
1: Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này.
2: Quý vị và các bạn thân mến, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa phối hợp cùng Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội tổ chức chương trình biểu diễn báo cáo kết quả đề án sân khấu học đường năm 2026 dành cho học sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội. Sự kiện này nằm trong khuôn khổ đề án giới thiệu và biểu diễn các vở diễn được chuyển thể từ các tác phẩm văn học nổi tiếng của Việt Nam và thế giới có trong các chương trình giáo dục phổ thông tại các trường học của thành phố Hà Nội trong giai đoạn 2025-2030. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với bài viết của phóng viên chương trình về đề án này.
1: Quý vị và các bạn thân mến, tại sân trường tiểu học Ngọc Lâm, phường Bồ Đề, sân trường bỗng trở thành một không gian cổ tích. Những nhân vật bước ra từ trang sách với cậu bé Nam tinh nghịch, bà nội hiền hậu, ông Bụt tôn nghiêm hay những nhân vật phản diện trong vở kịch thiếu nhi Lời Bà Kể của nhà hát kịch Hà Nội do nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Trung Hiếu biên kịch và đạo diễn. Vở diễn kết hợp nghệ thuật kịch nói với hai câu chuyện dân gian quen thuộc là Mồ Côi Sử Kiện và vở Sự Tích Cây Nêu Ngày Tết. Qua câu chuyện về nhân vật mồ côi, các em cảm nhận được bài học về lẽ phải, sự công bằng. Còn hình ảnh cây nêu ngày Tết giúp các em hiểu thêm về phong tục truyền thống và những giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ. Đặc biệt, các nghệ sĩ không chỉ biểu diễn mà còn tạo ra những tương tác trực tiếp với học sinh. Các em được tham gia, được bày tỏ cảm xúc và trở thành một phần của câu chuyện trên sân khấu. Nghệ sĩ Thanh Hương, diễn viên nhà hát kịch Hà Nội, người trực tiếp hướng dẫn các em học sinh bày tỏ.
3: Khi mà gặp các bạn học sinh ở đây, thực sự là Hương như là nhìn thấy mình của rất nhiều năm về trước. Cái sự rất là tươi mới và các con cũng đón nhận lớp học rất là hào hứng. Và Hương cũng lắng nghe chia sẻ các con trong cái buổi ngày hôm nay thì tất cả các con đều nói rằng rất là thích. Và hy vọng rằng là sau những cái buổi workshop ngày hôm nay, các con sẽ có thật nhiều kỷ niệm đẹp trong cuộc đời của mình.
1: Những tiếng cười, ánh mắt háo hức và tràng pháo tay giòn giã của học sinh cho thấy sức hấp dẫn của một cách tiếp cận văn học rất khác. Không chỉ được đọc bằng mắt mà còn được cảm nhận bằng âm thanh, hình thể, ánh sáng và cảm xúc. Điểm đáng chú ý của đề án là sân khấu học đường không dừng lại ở những buổi biểu diễn mang tính ngoại khóa. Mục tiêu hướng tới là xây dựng môi trường giáo dục nghệ thuật lâu dài, trong đó học sinh được xem, trải nghiệm, thực hành và từng bước hình thành năng lực sáng tạo. Cô giáo Vũ Hà Thu là người cùng các học sinh tham gia đề án sân khấu học đường cũng cảm nhận được những kỹ năng và kiến thức mới để làm phong phú hơn trong bài giảng của mình. Chị chia sẻ.
4: Qua lớp học sân khấu học đường, tôi đã học được những kiến thức và các kỹ năng bổ ích như cách xây dựng kịch bản, cách giao tiếp, hoạt động nhóm và cách thể hiện ngôn ngữ, cơ thể. Những kiến thức và kỹ năng qua quá trình học tập sẽ giúp ích rất nhiều trong thực tiễn quá trình giảng dạy sau này của tôi.
1: Năm 2026, nhà hát kịch Hà Nội đặt mục tiêu thực hiện khoảng 200 buổi biểu diễn và dựng 6 vở diễn mới. Các đơn vị nghệ thuật cũng kỳ vọng mô hình này sẽ tiếp tục được mở rộng. Với các em học sinh, khi những bài học trong trang sách được bước ra sân khấu và trở thành trải nghiệm sống động, đó cũng là lúc các em có cơ hội khám phá một thế giới mới và hơn hết khám phá chính bản thân mình, nhận ra những khả năng, sự sáng tạo và sự tự tin mà có thể trước đó các em chưa từng nhận thấy. Em Ngô Ngọc Hải Châu và em Thái Ngọc Huyền đến từ các trường tiểu học và phổ thông trung học trên địa bàn Hà Nội hào hứng bày tỏ.
5: Trong 2 tháng mà tập luyện và học tập thì em đã khám phá ra được rất là nhiều kỹ năng mới, như là kỹ năng đứng ở trên sân khấu, kỹ năng diễn xuất và kỹ năng quản lý biểu cảm của bản thân. Em không nghĩ rằng là mình sẽ là một người có thể đứng trên sân khấu và diễn xuất, nhưng mà sau khi em học 2 tháng hè thì em cảm giác là em đã có thể bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân và em đã được đứng trên sân khấu như một người diễn viên, em đã thử sức vai trò mà em chưa từng nghĩ em sẽ làm được.
6: Khi mà dự án sân khấu học đường này được đưa vào trường học thì em cảm thấy rất là may mắn và rất là hào hứng. Các bạn sẽ có cơ hội để tiếp xúc với nhiều người nổi tiếng và học được nhiều thứ rất là ý nghĩa.
1: Khi văn học rời trang sách để bước lên sân khấu, những câu chuyện tưởng như đã quen thuộc có một đời sống mới. Khi nghệ thuật bước vào trường học, những giá trị truyền thống cũng tìm được một con đường tự nhiên để tiếp tục được trao truyền. Và có lẽ ý nghĩa đẹp nhất của đề án sân khấu học đường không chỉ nằm ở việc tạo ra những khán giả nhỏ tuổi hôm nay, mà còn là gieo những hạt mầm tình yêu văn học, nghệ thuật và văn hóa dân tộc cho những công dân của ngày mai.

0: Quý vị và các bạn thân mến, bài viết vừa rồi đã khép lại chương trình sàn diễn mới hôm nay. Chương trình do biên tập viên Tuyết Hoa chủ biên. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sàn diễn mới lần sau.
1: Tìm hiểu nghệ thuật sân khấu.
2: Tìm hiểu nghệ thuật sân khấu.
3: Chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, sinh ra tại Hà Nội, đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Ngọc Phương thuộc thế hệ nghệ sĩ đã từng tham gia hoạt động cách mạng thời kỳ Pháp tạm chiếm, là người sống và hoạt động cách mạng ở Hà Nội giữa những năm 40, 50. Ông hiểu rõ sân khấu giai đoạn này có sự phát triển, chuyển mình rõ rệt như thế nào khi Hà Nội được giải phóng vào năm 1954. Bước ngoặt lớn nhất làm thay đổi diện mạo sân khấu nước nhà sau giai đoạn này là tính chuyên nghiệp được nhà nước quan tâm, xây dựng ở hầu hết các đơn vị sân khấu. Đời sống của nghệ sĩ cũng được chú trọng, tạo đà sáng tạo cho các nghệ sĩ sân khấu. Cùng tìm hiểu về sự phát triển của sân khấu cách mạng, mời quý vị và các bạn nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình với đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Ngọc Phương.
4: Xin chào đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Ngọc Phương ạ.
5: Xin gửi lời chào các thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Là một chiến sĩ cách mạng, ông có thể cho biết cái quá trình ông đến với cả sân khấu được không ạ?
5: Tháng 8 năm 54 thì chúng tôi được trao đổi tù binh, sĩ quan, thế và từ Côn Đảo trở về. Và sau đó thì được chữa bệnh, thế và rồi đi về. Về thì cũng yêu cầu tôi ở lại để xây dựng quân đội vì có trình độ văn hóa. Lúc bây giờ với những người mà có trình độ văn hóa, tức là bây giờ ta gọi là cấp 3, là hiếm lắm. Cho nên xây dựng để đi học, nhưng mà tôi yếu thì cho tôi xin phép chuyển ngành. Thế thì chuyển ngành sang ngành tuyên truyền, sau này mới đổi thành bộ văn hóa. Và tham gia lúc đó thì không phải là tham gia ngay. Tôi đề nghị làm gì cũng được, nhưng không có làm sân khấu nữa.
4: Không làm sân khấu, vậy thì tổ chức phân công ông công tác tại đơn vị nào?
5: Với cái trình độ với yêu cầu thì phân công thì bảo thế đồng chí làm cán bộ tổ chức, vì là đảng viên. Thế rồi thì làm kế toán, làm quản trị, giúp đỡ cho anh em. Cái gì rồi dạy học, dạy ngay diễn viên của đoàn văn công cải lương Nam Bộ. Vì có những anh chị em đâu có phải là trình độ như bây giờ. Thế lớp 3, lớp 4 thì dạy lại. Mới tập kết ra mà tiếng lại không biết lại dạy cả thuyết minh nữa. Thế cứ như thế xong rồi thì là đến năm 59 trên mới cử đi học.
4: Vậy thì trong cái giai đoạn năm 1954 đấy, khi mà ông cùng các chiến sĩ tham gia tiếp quản thủ đô, thì cái bối cảnh của cái đời sống sân khấu thủ đô thời kỳ đó thì nó được thể hiện như thế nào? Ông còn nhớ không ạ?
5: Thực ra thì lúc ấy đến xem các đơn vị thì không khí thì nó có hai phía. Thế do đó cho nên là đi xem thì thực ra cái sân khấu nó không phản ánh được cái không khí của những người vừa mới kháng chiến trở về. Nó là những vở vui thôi. Thế còn các văn công của chúng ta thì chủ yếu là hát và múa. Cái ngay cả nền kịch cũng không có. Nó cũng chỉ là những cái tiểu phẩm thôi. Thế còn các cái đơn vị chủ yếu ở Hà Nội lúc đó là có cải lương và tuồng. Thì họ cũng không dám diễn cái gì khác cả. Thì diễn những tích tuồng cổ thì mới có lại xem thôi. Mới để ngửa cải lương. Và trên sân khấu lúc bây giờ cải lương thì có đoàn Chuông Vàng Thủ Đô. Với lại đoàn cải lương mà không phải Hoa Mai là thật đây. Còn đoàn cải lương của Ngọc Dư. Đấy, Ngọc Dư, vợ chồng Ngọc Dư là một cái đoàn. Thế thì thôi đi xem.
4: Ông đi xem lúc đó thì các cái vở diễn thường phản ánh những cái nội dung như thế nào?
5: Thực ra cái phản ánh của nó là những câu chuyện cũ mà nó cũng cổ, nhưng không có cái gì mới cả. Thì đấy là cái sân khấu. Đến sau đó thì có những đại hội văn công toàn quốc. Lúc đó thì chủ yếu là các đơn vị múa hát của các nơi về, mà chủ yếu là ca múa, hát. Với lại các trò diễn không có cái vở nào diễn chính thống cả. Mặc dù khi ở trong Việt Bắc thì chính cụ Thế Lữ là người đã viết và đóng vai đề thám, nhưng mà về thủ đô thì không diễn các cái đó. Đấy, thành ra cái hình thành cái lực lượng gọi là nghệ thuật của thủ đô thì chủ yếu là ca nhạc mới và những các cái vở, các cái đoàn nghệ thuật mà từ của tư nhân, và Kim Trung, Kim Phụng, mấy cái đơn vị ấy, thì là với những cái vở, nó không phải là vở nội dung mới, nhưng vở cũ để cho bà con vẫn xem thôi. Đấy là cái sân khấu thủ đô.
4: Vâng, vừa rồi đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Ngọc Phương cũng đã cho biết qua về đời sống sân khấu Hà Nội trước năm 1954. Ngay sau đây, mời ông cùng quý vị thính giả đến với cả một vài ý kiến của các nghệ sĩ.
3: cùng với sự thành công của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp vào giai đoạn đầu những năm 1950, tạo cho nhiều loại hình sân khấu, đặc biệt là cải lương, sự thay đổi, biến chuyển, bao gồm cả hình thức cho đến nội dung, diện mạo cải lương lúc này so với thời kỳ trước. Là người hoạt động cải lương ở thời kỳ này, nghệ sĩ ưu tú Tiêu Lang cho biết cấu trúc chương trình, vở diễn, tiết mục diễn trước đây thời kỳ Pháp thuộc thường tùy hứng, chiều theo khán giả trong đêm diễn, nhưng sau giai đoạn 1950, cải lương đã bắt đầu thay đổi lối diễn này.
6: Năm 46 sắp sửa kháng chiến đấy, thế bắt đầu kháng chiến thì chúng tôi tản cư thế đầu năm 48 thì chúng tôi hồi cư về Hà Nội. Về Hà Nội cả chị tôi cũng là nghề cải lương mà nghệ sĩ cấp trung. Về Hà Nội lúc ra Hà Nội hãy không đoán lắm, đã có nhiều người hồi cư đâu. Về sau dần dần nghệ sĩ cứ hồi cư dần dần thì lập một cái đoàn gọi là đoàn Kim Trung Ái Liên, thì cũng vào Sài Gòn diễn và chỉ vào được Sài Gòn thôi. Các tỉnh khác không đi được, thì bây giờ kháng chiến. Chúng tôi vào trong cái diễn đi các tỉnh miền Tây, rồi đi tận xuống tận cả Cà Mau.
3: Là người học và theo sân khấu cải lương vào giai đoạn năm 1950, nghệ sĩ ưu tú Tuyết Sơn cũng chứng kiến sự thay đổi của nghệ thuật sân khấu một cách mạnh mẽ trong giai đoạn này. Nhắc lại những ký ức xưa, bà chia sẻ.
7: Tôi là một diễn viên của cải lương và sống từ thời Pháp và lại được Đảng và Nhà nước quan tâm. Tức là gia đình tôi có một gánh hát, gọi là gánh hát Kim Sơn, tên chồng tôi là Huỳnh Kim và tôi là Tuyết Sơn, là tôi với nhà tôi cùng học năm 50 của ông Đoàn Bá Chính. Thế do như thế cho nên sống trong cái nôi của cái gia đình nghệ thuật như vậy, và tôi cũng đã diễn được một số các cái vai mà các anh các chị, các cô các chú đi trước đều khen là có tâm và diễn tốt. Thí dụ như là tôi xin nói, thí dụ tôi đóng kiều hôm năm mà tôi đi dự cái hội nghị phụ nữ tài năng toàn quốc lần thứ nhất thì tôi có phục vụ biểu diễn 5 nhân vật phụ nữ. Vai thứ nhất là vai Kiều mà chỉ có 5 phút. Vai thứ hai là vai vợ Ngô Quyền. Vai thứ ba là vai Võ Thị Sáu. Vai thứ tư là vai chị Vân Nổi Gió. Và vai thứ năm là bà mẹ Lê Dấu Chân Ngày Trước. Sau khi tôi diễn xong thì bà Định mời ra để chụp ảnh. Thì tại sao là làm như thế? Tức là ngày hội phụ nữ tài năng toàn quốc là thứ nhất thì những cái vai hoàn toàn tôi đóng.
4: Vâng, trên đây là những ý kiến chia sẻ của các nghệ sĩ. Thưa đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Ngọc Phương, vậy sau năm 1954 thì sự phát triển của sân khấu Hà Nội có những cái bước ngoặt như thế nào, đặc biệt đối với cả sân khấu kịch hát dân tộc, thưa ông?
5: Mãi đến năm 1956 thì có những tập hợp lại cái tuồng khu Nam ra, rồi tuồng Bắc phát triển, đến với tập hợp lại hai cái lực lượng ấy thì họ diễn những cái vở mà gọi là vở mới. Trong đó anh em tập lại mới diễn được như vợ Ngọn Lửa Hùng Sơn, chính là tích trong tuồng đó là Tam Nữ Đồ Vương. Nhưng mà do giáo sư Hoàng Triệu Ký cùng số các nghệ sĩ mới viết lại và thành yêu vợ Ngọn Lửa Hùng Sơn. Thế thì có diễn. Thế cùng Thống Bắc thì diễn Đào Tân Xuân Loạn Trào, Đào Phi Phụng. Thế thôi, chứ còn thì những tích trò từ ở trên cải lương Bắc Thái cũng còn là cải lương. Thì khi đó thì là vợ chồng nghệ sĩ Quang Tôn và Bạch Trà từ cái đoàn cải lương Bắc Thái thì về tập hợp lại thành đoàn Tuồng Bắc. Và cái đoàn Tuồng Bắc ấy đã có lúc mà tập hợp lại. Như vậy là tất cả các người làm tuồng cũ ở Nghệ An, Thanh Hóa, rồi thì Hà Tĩnh, rồi thì ở Hải Dương, rồi thì Nam Định, rồi thì Thái Bình. Ở tất cả các nơi, những người làm tuồng cũ về nó thành lập là cái đoàn Tuồng Bắc. Mới chủ yếu là một cái hạt nhân còn lại chính ở trong về đông nhất, tức là cái đoàn Kim Lan, gồm có những nghệ sĩ Đắc Nhã, một loạt các nghệ sĩ ở cái đoàn Kim Lan về đấy. Thế thì thành cái đoàn Tuồng Bắc, thành như chính ngay cái dư luận mà những các người đó bảo đây, những cái đoàn ấy là đoàn Tam Sao Thất Bản, và đoàn này không có ấy thì mới cho đi lên, không ở Hà Nội mà đưa lên Lạng Sơn. Và chính vì thế họ mới yêu cầu để mà làm nào có vở thì lúc đó nó yêu cầu là phải ra được cái vở đầy thám đấy, đấy đấy là cái lúc mà năm 66 và 67, tức là cái hoạt động đó là như thế.
4: Vậy thì còn đối với cả sân khấu chèo thì sao?
5: Sân khấu chèo thì phải nói là từ ngay khi về thì sân khấu chèo đã phát triển đông đảo và nhiều đơn vị hơn. Vì trước hết là dân gian, khi họ trước thì là hát ở trong làng xóm, nhưng yêu cầu thì cho nên có thể nói là những năm 54, 55, 56 là nở rộ các đoàn nghệ thuật mà chủ yếu là dân gian, chèo các thứ các nơi. Thế thì từ các cái cánh chèo nhỏ ấy thành như vậy thành đoàn, trong đó như vậy là một trong những các nghệ sĩ của Hà Nội yêu chèo mới gọi là trèo từ Sơn Tây về, đoàn trèo Cổ Phong đấy. Ông là ông Lộng Trương rồi ông Hà Văn Cầu, tất cả các thứ một số lại tập hợp lại đấy. Thế rồi thì ra những kịch thì cũng thế, một số đoàn trong thanh niên gọi là kịch. Thế mà các đoàn chèo khác, cả các địa phương cũng là có chèo. Thế rồi dần dần hình thành ra những cái đoàn chèo chuyên nghiệp của các tỉnh. Tỉnh anh có thì tỉnh tôi cũng có. Mà chủ yếu là chèo thì dễ tập hợp nhất. Đấy thì chèo có. Thế sau thì cải lương thì họ ra. Ngoài này thì họ không phải là 54 họ mới ra. Họ ra trước. Thế thì một số nghệ sĩ thì cũng hát cải lương. Thành ra những cái đoàn cải lương cũng mọc lên. Đấy, nhưng mà nó hát những cái tích tuồng cổ thôi chứ không có mới. Đấy, đấy là cái nở rộ của cái mừng giải phóng và họ được ca hát và được biểu diễn. Thế hình thành cái đó thôi.
4: Vậy thì ông có một cái nhìn nhận và so sánh như thế nào về cái đời sống trước năm 1954 và đến những năm 60-61 khi mà chúng ta đã bước đầu hoàn thiện và đưa sân khấu trở thành một loại hình nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp trong cái đời sống sân khấu của miền Bắc thời kỳ đó?
5: Nói về đời sống và cái hoạt động của các nghệ sĩ, sau khi giải phóng thì người nghệ sĩ đã thoát khỏi cái kiếp nô lệ là người dân, đồng thời thoát khỏi cái mà xã hội lên án thì không phải, họ coi như là định kiến xứng ca vua loài. Thì việc đặt cho người nghệ sĩ một cái vai trò là kỹ sư tâm hồn, là những chiến sĩ trên mặt trận văn hóa. Và riêng đối với các nghệ sĩ ở các cái đoàn mà gọi là được nhà nước tổ chức và công nhận ấy, thì lúc đó đặc biệt là bác rất quan tâm để cho người nghệ sĩ khác với các cái cán bộ công nhân viên thì đề ra một chế độ là bảo vệ thanh sắc.
4: Ông có thể nói rõ hơn về cái chế độ thanh sắc lúc đó do nhà nước quy định được không ạ?
5: Thanh sắc nghĩa là gì? Bảo vệ cho người diễn viên được hưởng cái cuộc sống nó đỡ hơn. Đấy. Có 3 chế độ. Một là chế độ của những người mới vào thì hưởng 36 đồng. Chế độ mà những người diễn viên mà tương đối thì gọi 48 đồng. Và người diễn viên cao cấp, người diễn viên lớn thì được 72 đồng. Không phát tiền mà phát bằng thực phẩm. Mỗi người dân thì có khi một tháng chỉ được mấy lạng thịt thôi. Nhưng riêng những diễn viên ấy, thì có thể thắng được 2 cân thịt, bao nhiêu trứng, bao nhiêu hộp sữa, bao nhiêu cân đường. Tất cả những cái điều đó nó thành một cái nhà nước quan tâm đến cái đời sống nghệ sĩ của người diễn viên. Và từ đó nó cũng tạo dựng riêng những người ta yêu thích nghệ thuật rồi lại cũng để thường hưởng cái chế độ nữa. Thành ra việc tuyển những diễn viên tuồng, chèo, cải lương dễ và các trường nó ra đời và nó cũng dễ. Sau này thì do chiến tranh thì tất cả các thứ thì cái chế độ thanh sắc ấy nó không còn nữa. Thì cũng như bình thường, đến bây giờ sau này nó cũng lại phục hồi lại. Nhưng mà nó không như xưa, cái định lượng của cái tiền ấy nó không như xưa. Mỗi một tháng bao nhiêu thì 200 hay 300 thế thôi, chứ không phải như xưa. Thành đời sống của anh em ấy thì nó được cải thiện. Nhưng mà riêng về mặt nghệ thuật ấy, thì nó được phát triển. Vì nó có những cái ganh đua. Và bản thân nhà nước, Bộ Văn hóa, lúc đó là Bộ Văn hóa Thông tin, chứ không phải Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch như bây giờ. Thành ra đó cho nên quan tâm đến cái văn hóa và nghệ thuật đấy, thì bản thân cũng có tổ chức những cái hội diễn.
4: Hội diễn đầu tiên được tổ chức vào năm bao nhiêu thưa ông?
5: Năm 1956 đã có những cái hội diễn, nhưng mà gọi là tập hợp lại những đoàn nào khá thì cũng khen. Nhưng mà chính bắt đầu từ là năm 1970. Thì cái hội diễn có tính chất quy mô, đấy là trong chiến tranh, nhưng mà đấy là cái hội diễn mà tương đối là đầy đủ các gương mặt. Rồi đến năm 75 thì đấu tranh thống nhất đất nước thì không có hội diễn. Rồi đến năm 80 thì hội diễn, và cứ thế 5 năm một lần tổ chức hội diễn.
4: Chúng tôi được biết sau tổ chức hội diễn ở giai đoạn này thì cũng bắt đầu có cái tiêu chuẩn về xét tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân do nhà nước quy định, đúng không thưa ông?
5: Lần đầu tiên nhà nước quy định cái danh hiệu nghệ sĩ ưu tú thì bắt đầu từ cái năm 1974. Sau khi giải phóng xong rồi thì bắt đầu ra thì mới gọi là phong cho cái nghệ sĩ đầu tiên, tức là bắt đầu gọi là các nghệ sĩ được công nhận gọi là nghệ sĩ ưu tú, một số nghệ sĩ nhân dân, tức là cái 84 là bắt đầu có cái danh hiệu ấy.
4: Vâng, xin cảm ơn đạo diễn nghệ sĩ dân Ngọc Phương đã cuộc trò chuyện cùng phóng viên chương trình chúng tôi.
5: Xin chào tất cả các vị thính giả.
4: Vâng, xin cảm ơn ông.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên Trần Hiếu với đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Ngọc Phương về sự phát triển của sân khấu cách mạng. Chương trình Tìm hiểu nghệ thuật sân khấu của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay xin dừng tại đây. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tới.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
4: Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt đúng không
7: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
5: đi. Đi mua ngay đi.
7: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
8: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
9: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
10: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
9: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
10: Dùng cho cả gia đình á?
9: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
10: Để tôi đi mua về luôn.
9: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
11: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Bình Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News.

0: tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
1: Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hàng vạn gia đình vẫn đau đáu mong một ngày biết được nơi yên nghỉ của những người thân đã hy sinh vì Tổ quốc.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai trên khắp cả nước và tại hai nước láng giềng Lào, Campuchia, mang theo quyết tâm đưa các anh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.
1: Đến nay, hơn 1.600 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm quy tập, gần 266.000 thân nhân liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm ADN, hơn 71.000 mẫu đã được phân tích và gần 67.000 mẫu đã được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu quốc gia, mở thêm hy vọng xác định danh tính cho những người còn thiếu thông tin.
2: Song hành với đó là công tác rà phá bom mìn, vật nổ trên hàng chục nghìn hecta đất, bảo đảm an toàn để hành trình tri ân tiếp tục được nối dài.
1: Mỗi mẫu ADN là một tia hy vọng, mỗi hài cốt được quy tập là một người con được trở về, mỗi kết quả xác định danh tính là một gia đình được vơi đi nỗi chờ đợi kéo dài suốt nhiều thập kỷ.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm, hành trình của trách nhiệm, nghĩa tình và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập tự do của dân tộc.
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam đồng hành lan tỏa thông điệp tri ân để không một người con nào đã ngã xuống vì Tổ quốc bị lãng quên và để mỗi gia đình có thêm niềm hy vọng được đón người thân trở về trong vòng tay đất mẹ.
3: Đối thoại dân ca.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Đối thoại dân ca. Xin chào nhà báo soạn giả Mai Văn Lạng ạ.
1: Vâng, xin chào biên tập viên Anh Tú, xin chào quý vị thính giả.
0: Thưa quý vị và các bạn, thưa anh Mai Văn Lạng, hơn 80 năm đồng hành phát triển cùng đất nước từ ngày khai sinh đến nay bước vào kỷ nguyên mới vươn mình của dân tộc. Đài Tiếng Nói Việt Nam luôn là cơ quan truyền thông chủ chốt hàng đầu của Đảng và là diễn đàn sôi nổi của mọi tầng lớp nhân dân. Các chương trình dân ca với truyền thống 70 năm phát sóng cũng đã và đang khẳng định được thương hiệu trên làn sóng phát thanh trong mọi thời kỳ phát triển của đất nước. Thực hiện nghị quyết 80 của Bộ Chính trị Trung ương Đảng khóa 13 về phát triển văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới, các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền một lần nữa khẳng định vai trò tiên phong trong công tác bảo tồn và phát huy di sản âm nhạc truyền thống của dân tộc. Và anh Mai Văn Lạng trong những ngày này cũng rất muốn có đôi điều tâm sự với quý vị thính giả nhân dịp kỷ niệm 81 năm thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam, 70 năm phát sóng các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Anh Tú. Tôi đã chia sẻ nhiều năm nay trong các chương trình đối thoại, cứ đến những ngày này thì lòng tôi lại trộn rộn với biết bao niềm vui, bao ký ức, Tú ạ.
0: Vâng ạ.
1: Tôi nhớ ngày xưa khi còn bé, tôi cầm chiếc đàn nho nhỏ bằng bàn tay và đi đâu cũng mang theo. Tôi nhớ những ngày đầu tiên bắt đầu cầm một bài viết đến trước cổng quán sứ, hồi hộp tìm gặp nhạc sĩ soạn giả Dân Huyền, trưởng phòng dân ca để gửi bài. Và tôi sửa đi sửa lại để một ngày đẹp trời tôi lại nhớ như in cái cảm giác, cảm xúc của mình khi được nghe bài hát của mình phát trên đài. Đài Tiếng Việt Nam với tôi không chỉ là nơi công tác làm việc mà là ngôi nhà thân thuộc, nơi tôi thỏa mãn biết bao nhiêu cái niềm đam mê của mình. Tôi nhớ là ngày ấy tôi còn bé ấy, đúng không ạ? Tôi nhớ là tôi nghĩ rằng sao các bác các cô ấy lại chui vào được cái loa này để nói. Lúc còn bé, lúc 6-7 tuổi ấy, xong lớn lên tôi nghe tôi càng mê những giọng hát vàng của dân ca, rồi của bài ca của năm tháng, rồi tôi mơ tiếng thơ, rồi mê cả chương trình Kể Chuyện Cảnh Giác, rồi sân khấu truyền thanh. Và đến cách đây hơn 30 năm tôi đã được thỏa niềm ước mơ ấy, được vào đài. Và 30 năm qua, Đài Việt Nam đã cho tôi được thỏa niềm đam mê với rất nhiều các cái cung bậc cảm xúc. Và hôm nay, tiếp tục cung bậc cảm xúc ấy, tôi xin nói lời tri ân, biết ơn tới tất cả các thế hệ biên tập viên, phóng viên, các bác, các cô, các chú, các anh, các chị và đồng nghiệp đã đang công tác tại Đài Tiếng Nói Việt Nam nhân kỷ niệm 81 năm thành lập đài và 70 năm chương trình dân ca. Thưa quý vị, cùng với sự trưởng thành đổi mới của đất nước thì Đài Tiếng Việt Nam không ngừng đổi mới mỗi ngày. Quý vị mà theo dõi các chương trình phát thanh nói chung, dân ca nói riêng, quý vị sẽ thấy sự đổi mới đó. Chúng tôi hiện nay không chỉ là phát sóng trên các chương trình phát thanh như thường lệ mà chúng tôi gần đây đã thực hiện cả các chương trình podcast với rất nhiều nội dung phong phú đa dạng trên trang web vov3.vov.vn. Và chúng tôi cũng có nhiều các cái chương trình được đưa lên các cái trang fanpage hoặc các nền tảng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và chúng tôi càng vui hơn, càng trân trọng hơn khi mỗi một chương trình phát lên, dù 15 phút, 30 phút hay dài hơn, chúng tôi đều nhận được sự đồng hành của quý vị thính giả. Và chúng tôi luôn luôn nghĩ rằng chúng tôi thực hiện chương trình phát thanh dành để quý vị thính giả lắng nghe. Và mỗi chương trình phát thanh hoặc các chương trình trên các nền tảng xã hội mà quý vị khán thính giả yêu mến, bấm like này, rồi gửi thư này, comment này, thì đều là những cái động viên tinh thần cho các biên tập viên chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi luôn trân trọng, biết ơn quý vị khán thính giả, bởi vì chính quý vị thính giả là người đang đồng hành cùng chúng tôi mỗi bước phát triển của Đài Tiếng Nói Việt Nam nói chung và của các chương trình dân ca nói riêng.
0: Dạ vâng ạ, không chỉ các quý vị thính giả tương tác thường xuyên tới các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, mà các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng luôn nhận được sự tương tác từ các soạn giả. Và các soạn giả cũng đã dành nhiều những lời ca hay nhất để nói về tiếng nói Việt Nam thân thương, đúng không ạ anh Mai Văn Lạng?
1: Vâng ạ. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng lắng nghe cái cảm xúc của một soạn giả trẻ, chị Nông Thị Cam, với bài Thân Thương Tiếng Nói Việt Nam do nghệ sĩ Hải Yến trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức bài ca mới của soạn giả Nông Thị Cam, bài dân ca khu 5 Thân thương tiếng nói Việt Nam với tiếng hát của nghệ sĩ Hải Yến.
1: Đối thoại dân ca cùng Mai Văn Lạc trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân tộc.
2: Mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với chương trình Đối thoại dân ca. Và như thường lệ, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với số máy 0961349068. Số máy rất quen thuộc của chương trình mà quý vị thính giả đã gọi điện về để trò chuyện với anh Mai Văn Lạng vào lúc 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
1: Đối thoại dân ca.
3: Xin chào.
4: Chào Phan Hưng Nghiên ạ.
3: Soạn giả Mai Văn Lạng nhá.
4: Dạ vâng ạ.
3: Tôi hỏi anh cái này là trong dạ. Tháng 8 này là kỷ niệm 75 ngày thành lập cái chương trình dân ca nhạc cổ truyền, thì vào ngày nào anh nhỉ?
4: Vâng, em thống nhất là cũng vào ngày mùng 7 tháng 9 ạ.
3: Ông 7 tháng 9 chứ không phải trong tháng 8 hả?
4: Vâng, tháng 8 là chỉ là tuyên truyền quảng bá rồi các thứ thôi. Vâng.
3: Cũng như dịp chuẩn bị của ngày truyền thống của chương trình. Thế mà là người yêu dân ca thì tôi có mấy vần thơ tặng chương trình như thế này nhé.
4: Dạ vâng ạ.
3: 75 một chặng đường, dân ca đến với bốn phương mọi nhà. Lời ca điệu nhạc thiết tha, vang trên làn sóng quê ta sớm chiều. Yêu dân ca biết bao nhiêu, càng nghe càng hết, càng yêu chương trình. Dân ca thắm được nghĩa tình, hát câu quan họ, ta mừng trao duyên. Tinh hoa văn hóa mọi miền là hồn cốt của chương trình dân ca. Giữ gìn di sản ông cha, kho tàng vốn cổ dân ca lưu truyền. Cảm ơn các biên tập viên, soạn giả, nghệ sĩ diễn viên chương trình cùng nhau tâm huyết nhiệt tình làm lên thương hiệu chương trình dân ca. Có mấy lời như thế anh ạ?
4: Vâng, cảm ơn bác Phần. Thưa bác Phần, thưa quý vị thính giả, là nói là ngày 7 tháng 9 nhưng mà cả năm nay là 70 năm đúng không ạ? Đến cuối năm vẫn kỷ niệm. Và cảm ơn bác Phần.
3: Vâng, xin hỏi anh đây rồi. Thôi thì anh tóm tắt những cái nét chính về cái chặng đường 75 hình thành phát triển của cái chương trình dân ca nhạc cổ truyền. Và anh cũng nói rõ cái ý nghĩa và cái giá trị của cái chương trình nghệ thuật đặc sắc này trong cái đời sống tinh thần của người dân khi nghe dân ca nhạc cổ truyền.
4: Vâng, một câu hỏi rất là hay về dân ca này, câu hỏi vô cùng ý nghĩa. Cảm ơn bác Phần đã có câu hỏi rất hay. Thưa bác Phần, thưa quý vị thính giả, là từ bắt đầu có Đài Việt Nam thì đã có những khúc hát dân ca rồi bác Phần ạ. Thế nhưng mà nó không hình thành một chương trình nào, không hình thành một cái về tác dụng, thi thoảng lại có một bài phát thôi, nó không thành một chương trình phát thanh chính thức. Thế đến năm 1956 thì mới có một cái chương trình riêng rẽ ra là 15 phút của dân ca, và dần dần 30 phút, và dần dần đến bây giờ có chương trình một tiếng. Cái thứ nhất. Thứ hai là đến năm 1954 khi giải phóng và chúng ta tiếp quản thủ đô thì Đài Việt Nam đã có trụ sở tại Tam Quan Sứ, thì bắt đầu các chương trình phát thanh của đài cũng bắt đầu được hình thành số chương trình, trong đó thì có hình thành được chương trình dân ca nhạc cổ truyền. Thế và dân ca nhạc cổ truyền Việt Nam như bác Phần cũng như quý vị thính giả đã được nghe, được biết ý, thì có rất nhiều loại hình từ Bắc vào Nam, từ hát chèo, ca cải lương, dân ca các dân tộc thiểu số, rồi là rất nhiều các vùng miền, cái gì nó có rất nhiều các cái loại hình dân ca khác nhau. Thì chúng ta cũng hiểu rằng là có quá nhiều các loại hình, ví dụ như là hát chèo này ở miền Bắc này, ví dụ thế đó, kể những cái chính đi nhá, cao Huế miền Trung này, bài tròi miền Trung này, miền Nam là cái lương này, các dân tộc thiểu số này, cũng có rất nhiều các loại hình dân ca, mỗi đồng bào một loại dân ca. Cho nên là tạm thời khi mà có gì dân ca ấy, thì bắt đầu có những cái tổ bộ môn của dân ca riêng, ví dụ như là tổ bộ môn cao Huế này, có cô Châu Loan này, cô Hồng Lê này, sau này cô Thanh Thảo này, rồi về sau là cô Hoàng Thanh, cô Lải Tâm, cô Thanh Thủy vân vân. Thế ví dụ hay là tổ cái lương chẳng hạn, có cô Kim Nhụy này, rồi có các cô Chuông Nhung, cô Thúy Đạt vân vân. Thế rồi đến tổ treo thì bác biết rồi, có cả bác Đỗ Xuân, cô Như Hoa, bác Kim Đức vân vân rất nhiều. Mỗi một tổ ấy thì bao giờ cũng có nhạc công đi cùng và phong phú đa dạng. Thế ra từ đó hình thành và bắt đầu chương trình dân ca thì lại hình thành tiếp, là còn những năm chúng chúng Mỹ thì có cả chương trình minh vận, tức là tiếng hát của Việt Nam ấy. Thì có ca vọng cổ, có cải lương, mà đến nỗi các bà má miền Nam còn bảo là, nói với cô viết thư ra và là và nói với cô Trang Nhung là, ủa con là người miền Bắc cho con ca cải lương hay như người miền Nam, vân vân. Đấy. Thế thì suốt từ đấy hình thành và bác Phần cũng như quý vị thính giả, rất nhiều người thì nhớ chương trình dân ca ở cái điểm là cứ buổi trưa 30 phút dân ca đúng không ạ? Đến bây giờ những thế hệ như là chúng em hoặc là các bác thì đều nhớ là 30 phút dân ca vào nhạc cổ truyền tại Việt Nam.
5: Đấy,
4: và đến bây giờ thì rất rất nhiều thế hệ còn nhớ và tiếng hát chèo vút cao, vút bay của nghệ sĩ ưu tú Như Hoa, nghệ sĩ Kim Đức, nghệ sĩ ưu tú Minh Tâm, vân vân, đúng không ạ? Thế và bắt đầu các cái chương trình từ 15 phút lên nửa tiếng này, xong lên một tiếng này, suốt bao nhiêu năm qua như thế đúng không ạ? Có rất nhiều các chương trình dân ca như thế thì đội ngũ biên tập viên cũng hình thành bác ạ. Từ bác bắt đầu thời kỳ đầu tiên là từ bác, có thể bác nghe không nhiều nhưng mà tên cũng bác Hoàng Điền ạ, là chồng nghệ sĩ ưu tú Như Hoa, thì cũng là gọi là nguyên trưởng phòng đầu tiên. Thế rồi sau đó thì các cái rồi nhớ nhiều bác như là bác Hồng Mão, sau này là bác Dân Huyền, bác Hồ Trung, bác Hồ Tăng Ấn, bác Hùng Sáu, bác Phạm Sùng Tương, rồi đến bác Đỗ Xuân, cô Thúy Đạt, rồi đến thế hệ chúng em, liên tục tiếp nối như thế bác ạ, và tạo nên một cái chương trình với 70 năm. Và 70 năm qua thì phải nói thật bác Thuần là rất rất cảm ơn quý vị khán thính giả cả nước và cộng tác viên, tất cả những giọng hát chèo, hát dân ca hay bậc nhất của Việt Nam, như là bà Quách Thị Hồ, như là bà Hà Thị Cầu, như là ông Chủ Trà Ôn, tất cả giọng ca vàng của các loại hình thì đều công tác với Đài Việt Nam. Và cũng có thể nói là qua Đài Việt Nam thì họ được khán thính giả biết đến. Thế rồi các soạn giả cũng thế, rất nhiều soạn giả, hay là các cây đàn nguyệt, cây đàn nhị, cây đàn bầu, tất cả các loại nhạc cụ thì cũng đã được thu thanh, được phát sóng trên Đài Truyền Việt Nam. Đấy.
5: Cảm ơn anh tóm tắt về cái quá trình hình thành phát triển, và nói tóm lại theo tôi hiểu là từ khi hình thành ban đầu rồi cho đến bây giờ là cái chương trình dân ca nó rất đi vào lòng người, kể cả thế hệ tôi, rồi thế hệ các anh, rồi các cháu bây giờ là rất yêu dân ca. Và mỗi khi nghe dân ca thì cảm thấy là mình thì càng yêu quê hương đất nước. Thì cảm ơn anh là hôm nay vì thời gian nó
4: quá,
5: có một câu hỏi nữa là anh hãy cho biết là soạn giả Hồ Tăng Ấn, ông ấy có cái đóng góp gì cho chương trình dân ca nhạc cổ truyền, và ông hiện nay còn hay mất ạ?
4: Bác Hồ Tăng Ấn là nhà thơ Hoàng Tấn, ông là bạn của nhà thơ Nguyễn Bính đấy. Năm 1956 thì ông trở về là chương trình văn nghệ của Đài Việt Nam. Về sau thì ông chuyển sang làm chương trình dân ca. Ông là người rất là chịu khó học, vì ông là nhà thơ nên ông chịu khó học loại hình nghệ thuật, và ông đã tự viết lời cho các loại hình như chèo, cải lương, tuồng, rồi là dân ca các miền ông đều viết được hết. Đấy là một cái tài năng của ông Hồ Tăng Ấn. Và năm 1975 thì ông về Hồ Chí Minh, và ông đã mất cái tên độ trên 10 năm rồi ạ.
5: Cảm ơn cuộc gặp gỡ đối thoại hôm nay nhá. Chào anh và chúc cho chương trình dân ca nhạc cổ truyền ngày càng phát triển lớn mạnh và đi vào lòng dân nhá.
4: Vâng, xin chào bác, cảm ơn bác nhiều nhá.
5: Vâng, cảm ơn anh.
1: Đối thoại dân ca.
4: Vâng ạ, xin chào thính giả Nguyễn Thị Hà.
6: Dạ vâng, chào anh Mai Văn Lạng ạ.
4: Vâng.
6: Vâng, thưa anh, hôm nay

0: đài. Tôi thường xuyên theo dõi các chương trình trên VOV và vì là tất cả những cái thông tin được phát trên làn sóng của đài rất là thiết thực, giúp tôi cập nhật và biết được nhiều về mọi mặt trong đời sống tinh thần trong hàng ngày của mình. Đặc biệt là tôi cũng muốn nói về cái việc phát sóng các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền trong nhiều năm qua, nhất là từ năm 2016 kỷ niệm 60 năm và nay là 2026 kỷ niệm 70 năm phát sóng chương trình dân ca và nhạc cổ truyền. Thật là tuyệt vời, một món ăn tinh thần không thể thiếu với nhiều thính giả như tôi. Chương trình đã hướng tới phục vụ thưởng thức âm nhạc của thính giả thông qua các làn điệu dân ca các miền trên nhiều tác phẩm khác nhau của nhiều soạn giả. Từ những ngày đầu phát sóng đến hôm nay, ngày càng đổi mới và kịp thời, mang đến cho thính giả nghe dân ca nhiều lựa chọn thích hợp, thỏa mãn niềm đam mê, yêu và lan tỏa rộng rãi tới công chúng những giá trị tinh hoa hồn cốt của dân tộc. Nhất là trong giai đoạn hiện nay, Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến phát triển văn hóa và chuyên nghiệp cũng như là không chuyên. Các biên tập viên của phòng dân ca đã có những chuyến đi công tác ở nhiều tỉnh thành, đơn vị, có mặt ở nhiều chương trình biểu diễn, mà ở đó là nơi góp phần lưu giữ phát triển các loại hình dân ca các miền rất là phong phú anh ạ.
1: Vâng ạ.
0: Thì vâng, năm 2025, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã tổ chức cuộc thi sáng tác ca khúc bài dân ca soạn lời mới các miền và các tác phẩm thơ trên phạm vi cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài. Thì với cái chủ đề là với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu thì đã được tổng kết và trao giải vào ngày 28 tháng 12 năm 2025. Ở thể loại dân ca đã có gần 400 tác phẩm gửi dự thi và một số tác phẩm đoạt giải theo quy định của ban tổ chức. Năm 2026 thì ngoài các chương trình được phát sóng thường xuyên còn có các chương trình khác như là Việt Nam Kỷ Nguyên Vươn Mình hay là gần đây là Những Ngôi Sao Sáng Mãi và đã và đang đưa những cái khúc dân ca vào những cái sự kiện quan trọng của cả nước, góp một phần không nhỏ vào thành công chung. Đối với các biên tập viên phòng dân ca và nhạc cổ truyền thì 70 năm qua đã có rất nhiều cố gắng để một cái chương trình dân ca phát trên sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam được nhiều thính giả yêu mến theo dõi, thưởng thức và hưởng thụ. Nhân kỷ niệm 70 năm phát sóng chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, tôi chân thành kính chúc các đồng chí lãnh đạo Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV3 và toàn thể các anh chị em đang công tác tại phòng dân ca và nhạc cổ truyền sức khỏe, hạnh phúc và thành công trên chặng đường tiếp theo. Tôi xin cảm ơn anh Mai Văn Lạ đã cho tôi một chút thời gian quý hóa hôm nay để được trải lòng mình trước ngày kỷ niệm 70 năm phát sóng chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn thính giả cũng là soạn giả Quốc Hà đã chia sẻ rất là chân thành và ấm tình với chương trình dân ca nói chung và anh chị em biên tập viên của phòng dân ca. Rất là trân trọng cảm ơn sự đóng góp của bà và kính chúc bà luôn vui khỏe và mong bà tiếp tục công tác với lại chương trình dân ca bà nhé.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Mai Tư Lạng rất nhiều ạ.
1: Vâng, xin chào bà và chúc bà và gia đình mạnh khỏe ạ.

0: Vừa rồi là một số cuộc gọi điện thoại mà quý vị thính giả đã gọi điện về trò chuyện với anh Mai Văn Lạng xung quanh câu chuyện về dân ca và nhạc cổ truyền qua số máy 0961349068.
1: Vâng, bây giờ thì chúng tôi lại tiếp tục mời quý vị cùng lắng nghe cảm xúc rất là chân thành nhưng mà da diết ấm áp của soạn giả Nguyễn Thị Hà qua một tiết mục hát chèo mà Đài Tiếng Việt Nam vừa thực hiện thu thanh, đó là bài Yêu Câu Dân Ca qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Minh Phương.

0: Vừa rồi là bài hát chèo Yêu Câu Dân Ca, lời của soạn giả Nguyễn Thị Hà qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Minh Phương.
1: Đối thoại dân ca. Chương trình gần gũi thân thiết đã trở thành người bạn với nhiều thính giả yêu dân ca.
2: Quý thính giả có thể tham gia và tương tác với chương trình bằng cách gọi điện thoại về số máy 096 134 9068 từ 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
1: Hay truy cập Facebook, fanpage của soạn giả Mai Văn Lạng hoặc hộp thư điện tử phòng dân ca vov3a@gmail.com để đặt những câu hỏi giao lưu cùng soạn giả Mai Văn Lạng xung quanh chủ đề về âm nhạc truyền thống. Phần trò chuyện và trả lời câu hỏi sẽ được trích phát sóng trong các chương trình đối thoại dân ca hàng tuần.
2: Và đừng quên trả lời câu hỏi để nhận được một phần quà ý nghĩa từ chương trình quý vị nhé.
1: Đối thoại dân ca cùng Mai Văn Lạc trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân tộc.
0: Mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với chương trình Đối thoại dân ca. Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều năm qua, chúng tôi, những người thực hiện các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền, rất vui là luôn nhận được tình cảm yêu mến của quý vị thính giả gửi thư, gọi điện, email về phòng dân ca để động viên góp ý xây dựng các chương trình sao cho hay hơn, phục vụ quý thính giả được nhiều hơn. Đã có nhiều chương trình chúng tôi đã chia sẻ những đóng góp quý báu đó cùng quý bạn nghe đài. Và có một nội dung mà rất nhiều quý thính giả muốn biết, muốn tìm hiểu và cũng là để chia sẻ cùng các biên tập viên của phòng dân ca, đó là công tác biên tập thì sẽ như thế nào, viết chương trình, dàn dựng chương trình lên sóng có vất vả không, vân vân. Và chúng tôi tạm gọi đó là chuyện bếp núc của các biên tập viên dân ca. Và xin cảm ơn sự quan tâm chia sẻ của quý vị và các bạn dành cho những biên tập viên nổi tiếng của chúng tôi ạ. Và ngày hôm nay thì anh Mai Văn Lạng sẽ có thể bật mí một số công đoạn bếp núc đó được không ạ?
3: Xin mời anh Lạng. Thưa quý vị, là nhân những ngày vui của Đài Tiếng Việt Nam nói chung và chương trình dân ca và nhạc cổ truyền nói riêng, chúng tôi cũng xin bật mí một vài cái công việc của các biên tập viên dân ca trong mỗi chương trình phát thanh. Thưa quý vị, là bước đầu tiên đó là

0: có bài để phát giới thiệu quý vị đúng không ạ? Thì trước hết là biên tập viên phải biên tập các cái bài dẫu là lời cổ thì phải sưu tầm rồi ký âm ra, rồi là biên tập lại lời cho nó gọn, hay là lời mới thì lại càng kỹ hơn là phải sửa, phải biên tập lại để các câu từ đúng vần điệu, đúng làn điệu. Sau đó chúng tôi gửi đến các nghệ sĩ của Đài Việt Nam để các anh các chị vừa tập rồi thu thanh. Sau khi có tiết mục thu thanh rồi, chúng tôi và hội đồng duyệt được bài để phát sóng, thì chúng tôi bắt đầu công đoạn thứ hai, tức là biên tập bài. Biên tập bài thì có nhiều nội dung chương trình như quý vị đã biết. Có chương trình là dân ca các miền thì cũng chọn sao cho phù hợp với từng miền quê, hay là chương trình các miền lời cổ chẳng hạn thì cũng lại chọn các bài lời cổ theo các miền. Thế rồi là có chương trình như là ca cải lương thì chỉ chọn những bài ca cải lương thôi. Nhưng mà những bài ca cải lương này là phải ít trùng làn điệu, hay là hát chèo cũng vậy.
1: Vâng,
0: cũng vậy, cũng theo chủ đề, rồi là theo các làn điệu, rồi là nghệ sĩ vân vân. Hay là các trình khác cũng vậy. Sau khi đã chọn được bài rồi thì biên tập viên cũng phải có một vài lời dẫn để quý vị thính giả hiểu thêm về soạn giả, về nghệ sĩ, hay là về giai điệu, tiết tấu của bản nhạc hoặc là của bài ca. Sau khi đã biên tập xong, được lãnh đạo ký phát sóng rồi thì biên tập viên sẽ thực hiện công đoạn tiếp theo, đó là pha âm. Pha âm ở đây là biên tập viên phải đọc dẫn, sau đó thì các kỹ thuật viên sẽ giúp chúng tôi ghép các bài với nhau để khi quý vị thính giả nghe thì thành một chương trình hoàn chỉnh, chứ không lẻ tẻ như là các cái phần mà chúng tôi vừa trình bày nữa. Sau đó thì các kỹ thuật viên sẽ giúp chúng tôi là gửi lên bộ phận truyền âm để qua làn sóng để đến với quý vị thính giả. Vâng, thưa quý vị, là chúng tôi vừa nói đến một cái công đoạn rất quan trọng mà có lẽ quý vị thính giả nhiều người biết nhưng cũng có nhiều người chưa biết, đó là bộ phận gọi là pha âm, tức là họ giúp chúng tôi ghép bài đó. Thì thưa quý vị, là thế hệ biên tập như chúng tôi là rất nhớ, rất biết ơn biết bao nhiêu kỹ thuật viên đã giúp chúng tôi tạo nên các chương trình phát thanh. Và bây giờ ngồi đây rất là nhớ các cô các chú như là bác Thiện Như Ngũ. Bác Thiện Như Ngũ thì xin thưa quý vị là trước khi chương trình này lên sóng thì cũng vừa vĩnh biệt chúng ta ở tuổi 80. Thế rồi là cô Hải Yến. Cô Hải Yến cũng là một kỹ thuật viên kỳ cựu trong việc pha âm cho các chương trình âm nhạc nói chung và dân ca nói riêng. Thì cô cũng đã vĩnh biệt chúng ta. Chúng tôi còn nhớ là cô Ngọc Bé, cô Bích Ngạn, rồi là anh Minh, chị Vân, vân vân, rất nhiều kỹ thuật. Vâng, như tôi nhắc cô Dung, rất nhiều kỹ thuật viên. Rồi là một bộ phận nữa cũng rất quan trọng trong cái công tác của chúng tôi, đó là bộ phận lưu trữ âm thanh, đó là cái chúng tôi gọi kho băng đấy. Vâng, thì quý vị tưởng tượng là hàng vạn băng của Đài Việt Nam thì vẫn còn nguyên vẹn ở trên kho băng ấy. Vâng, và chúng tôi thường là ví dụ muốn pha âm được các tiết mục là chúng tôi lại phải nhờ các bạn bên trên kho băng là lấy giúp bài này bài kia. Trước đây độ 20 năm thì chúng tôi phải ôm một chồng băng to và rất nặng, còn hiện nay thì chúng tôi đã được số hóa thì nhẹ nhàng hơn, chỉ cần đọc số băng và tên bài thì các kỹ thuật viên kho băng sẽ giúp chúng tôi tìm bài, lấy nguồn bài để pha âm. Thưa quý vị, sơ quát một chút để quý vị cũng hiểu được là để có một chương trình phát thanh lên sóng phục vụ thính giả thì không chỉ là biên tập viên Mam Lạng, anh Tú, các biên tập viên khác thực hiện đâu, còn rất nhiều các nghệ sĩ, các nhạc công, các kỹ thuật viên, kể cả các kỹ thuật viên của thu nhạc, rồi là các kỹ thuật viên của các cái đài phát sóng cũng rất là đông các anh chị, rất nhiều các anh chị trực hàng ngày, hàng giờ, hàng đêm để truyền tải cánh sóng đến với lại quý vị thính giả trong nước và bạn bè quốc tế. Đó là cái điều mà hôm nay thì cũng xin phép được chia sẻ ngắn gọn một chút. Tuy nhiên, để có được công đoạn đấy, thực sự có khi mất một ngày, có khi mất vài ngày, thậm chí có ghi một tuần chúng tôi mới thực hiện được một chương trình ví dụ phức tạp như là bài ngày xưa các quý vị thấy là tác giả tác phẩm này, hay là bàn tròn âm nhạc này, chúng tôi thực hiện có khi nửa tháng mới xong một chương trình phát thanh để đến với quý vị thính giả.
1: Vâng, cũng xin đóng góp với anh Mai Văn Lạng để giới thiệu tới quý vị thính giả là chúng ta còn có những cái chương trình mà yêu cầu là phải có tiếng động thì chúng ta lại phải đến hiện trường để thu thanh, hay là cái chuyên mục khắp nơi đàn hát dân ca chẳng hạn, để chúng ta phải đi từng vùng miền, từng vùng quê, từng sự kiện để thu thanh lại những tiếng động đó để về để phản ánh tới quý vị thính giả. Rồi kể cả chúng ta còn phải đi phỏng vấn các chuyên gia nữa chứ. Các biên tập viên chúng tôi cũng phải đi đến từng nơi mà có những chuyên gia đầu ngành về từng loại hình nghệ thuật để chúng tôi thu thanh những cái phân tích, những cái đóng góp của những chuyên gia đó tới quý vị thính giả để chương trình được phong phú và hay hơn nữa.
0: Rất cảm ơn bạn Tú đã bổ sung giúp tôi. Đúng vậy, tôi rất là thiếu sót khi mà chưa nói đến một cái việc nữa, đó là sự giúp đỡ của các chuyên gia, các nhà báo đồng nghiệp, rồi các chuyên gia, các nhà phê bình lý luận âm nhạc dân gian, rồi là các soạn giả, rất nhiều, để các cộng tác viên là nghệ sĩ nữa, để cùng tạo nên được một chương trình phát thanh dân ca và rất nhiều chương trình phát thanh của Đài Miền Nam, thì biết bao nhiêu là cái khâu để tạo nên được, để có được. Và rất là vui là mỗi một chương trình như thế đến với quý vị thính giả thì như tôi đã nói lúc đầu là quý vị thính giả lại tương tác, lại thấy nó là một món ăn tinh thần không thể thiếu, thì chúng tôi lại càng vui hơn và càng mong hàng ngày tiếp tục phục vụ quý vị khán thính giả ngày một tốt hơn.
1: Dạ vâng ạ, và cũng rất là tự hào là các tác phẩm báo chí dân ca và nhạc cổ truyền của chúng tôi cảm nhận là rất đặc biệt, bởi vì những tác phẩm này đầy ắp tính nghệ thuật, đầy ắp âm nhạc, và những bài báo này được nhìn dưới lăng kính nghệ thuật nên được quý thính giả lại càng đón nhận dễ dàng và yêu mến hơn ạ.
0: Và bây giờ chúng tôi xin gửi tới quý vị một cái băng âm thanh rất là quý, băng âm thanh song ca của một cặp nghệ sĩ cải lương vô cùng nổi tiếng, đó là nghệ sĩ ưu tú Trang Nhung, nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt. Tiết mục Nhìn Qua Khung Cửa được nghệ sĩ ưu tú Trang Nhung và nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt thu thanh cách đây đã trên 50 năm rồi ạ. Và đây là một bài mà dẫu hơn 50 năm cũng liên tục được quý vị thính giả yêu mến, có thư yêu cầu phát lại.
2: Chỉ gối đầu em.

bơm em không bằng tai thú chi. Em nằm đây chỉ quý

ngã xuống. Em nghe lớp lớp quân mình giữ sóng cuộn tràn lên, rồi như giấc ngủ yên em không còn nhớ.

nằm nghe dòng nhớ chảy lên cành, và những búp non dương y mình xòe lá. Ôi ngọn gió nào thoảng qua mát quá, chỉ mở thêm liếp cửa

0: Vừa rồi là bài ca cải lương Nhìn qua khung cửa, lời của soạn giả Trương Phú Xuân qua tiếng hát của hai nghệ sĩ ưu tú Trang Nhung và Thúy Đạt.
1: Đối thoại dân ca. Chương trình gần gũi thân thiết đã trở thành người bạn với nhiều thính giả yêu dân ca.
2: Chương trình được phát sóng vào lúc 11 giờ và 20 giờ Chủ nhật trên kênh VOV3 tần số 102,7 MHz, 9:05 các ngày thứ hai và thứ năm hàng tuần trên kênh VOV2 tần số 96,5 MHz tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và mạng FM phủ sóng toàn quốc.
1: Trong chương trình này, quý vị sẽ được nghe những câu chuyện về dân ca và nhạc cổ truyền, những kỷ niệm khi tác nghiệp mà soạn giả Mai Văn Lạng trải nghiệm hơn 30 năm qua.
3: Đối thoại dân ca. Cùng Mai Văn Lạng trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân tộc.
0: Mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với chương trình Đối thoại dân ca trong tiểu mục Đố vui.

0: Vâng, mời quý vị và các bạn cùng nghe ngay sau đây là đáp án và công bố người đã giành được phần quà của chương trình đối thoại dân ca. Xin mời anh Mai Văn Lạng ạ.
1: Vâng, Tú biết không, một cái câu trả lời mà chúng tôi thấy lạ nhất từ trước đến nay.
0: À thế ạ, lạ nhất.
1: Lạ nhất là vì sao? Bởi vì bạn biết, Tú biết không, tức là bài của chúng ta ra đó là bài Tình ca mùa thu của soạn giả Nguyễn Quang Cảnh, do nghệ sĩ nhân dân Thúy Hường thể hiện theo điệu Mười Nhớ.
0: Vâng.
1: Thì đây, một thính giả cũng người Bắc Ninh, đó là thính giả Nguyễn Tú Thắng ở Gia Bình trả lời.
0: Vâng.
1: Cũng rất lạ, tức là bạn trả lời luôn bằng làn điệu Mười Nhớ mà soạn giả Nguyễn Quang Cảnh đã viết bài Tình ca mùa thu ấy.
0: Vâng.
1: Vâng. Đây nha, đọc mình đọc lên là hát được ngay.
0: Vâng, anh đề nghị anh Lạng hát luôn đi.
1: Rồi. Mùa thu đến thêm đẹp đất trời, bông hoa thắm rạng ngời. Nguyễn Quang Cảnh đã viết, Thúy Hường hát câu quan họ mùa thu. À hồi à, ư hồi ư là ư hồi ư.
0: Để em thử hát thử xem nào.
1: Rồi, tôi hát thử xem nào.

0: rồi.
1: Ừ, dạ vâng ạ, rất hay ạ. Vâng, và mời anh Lạng có thể đọc tiếp cái lời câu trả lời tiếp theo của thính giả Nguyễn Hữu Thắng ạ.
0: Vâng, bạn Thắng viết tiếp là: bao ngày tháng tôi hay nghe đài, ôi thương nhớ rộng dài, khắp nơi yêu mến chương trình dân ca, mong một ngày gặp ban biên tập để chung vui, hát câu dân ca chan hòa tình quê, mong một ngày sẽ đến thật gần. Tất nhiên là bạn Thắng thì viết như thế này với cảm xúc thôi. Thế còn để mà nuột nà quá nọ thì nếu mà để làm một bài hát thì chắc là tôi
1: chúng
0: với
1: tôi biên tập
0: lại và một chút. Nhưng đây là một cái bài Tú có đồng ý với tôi rằng là rất là lạ,
1: rất là đặc biệt. Vâng ạ, rất là đặc biệt. Vâng ạ, một lần nữa xin cảm ơn bạn Nguyễn Hữu Thắng ở Gia Bình, Bắc Ninh đã có một cái câu trả lời rất đặc biệt, có thể nói đặc biệt nhất từ ngày đầu phát sóng các chương trình đối thoại dân ca đến bây giờ đấy ạ. Và xin được chúc mừng bạn đã giành được phần quà của chương trình đối thoại dân ca.

0: Và bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn đến với câu đố của kỳ này.
1: Quý vị cho biết tiết mục này thuộc làn điệu gì, thể loại nào, lời mới của ai và nghệ sĩ thể hiện là ai, và có đôi lời bình về điệu hát này. Sẽ có một vị thính giả nhận được quà tặng của chương trình khi có tương tác nhanh và đúng nhất.
2: Dạ vâng ạ.
1: Và Mai Văn Lạc cũng xin nhắc lại rằng là quý vị có 4 hình thức để trả lời câu đố.
2: Vâng.
1: Thứ nhất là quý vị gửi câu trả lời vào mail của phòng dân ca là phongdanca@gmail.com. Thứ hai là quý vị có thể gửi thư tay đến phòng dân ca Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3, số 58 Quán Sứ Hà Nội. Thứ ba là quý vị có thể trả lời inbox trang Facebook hoặc là fanpage Soạn Giả Mai Văn Lạc. Và thứ tư là quý vị có thể gọi điện trực tiếp với số máy 0961349068 từ 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
0: Và bây giờ là câu đố của kỳ này.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Đối thoại dân ca. Chương trình do các biên tập viên Anh Tú và Mai Văn Hạng thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung nghệ sĩ nhân dân Văn Chương. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
2: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: những kiến thức mới nhất về chăm sóc sức khỏe,
1: cẩm nang cho phụ nữ mang thai và nuôi trẻ sơ sinh,
0: những câu chuyện thầm kín về sức khỏe tình dục.
1: VOV2 cùng bạn mọi lúc mọi nơi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: SIM iTel mới, thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Đăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ bằng công nghệ sinh học và dữ liệu dân cư được Bộ Công an triển khai thần tốc trên cả nước.
3: Quy trình tiếp nhận và thu mẫu ADN thân nhân liệt

0: sĩ bao gồm các bước sau.
1: Bước 1, tiếp nhận thông tin ban đầu. Người đang hưởng chế độ thờ cúng liệt sĩ mang theo bằng tổ quốc ghi công đến trực tiếp trụ sở công an xã phường nơi đang cư trú.
0: Bước 2, kê khai và xác định đối tượng ưu tiên. Thân nhân liệt sĩ liên hệ cán bộ phụ trách để thực hiện kê khai theo biểu mẫu của lực lượng công an nhân dân. Tại đây, cơ quan chức năng sẽ xác định thông tin tối thiểu của hai thân nhân liệt sĩ theo dòng mẹ.
1: Bước 3, tiến hành thu mẫu. Người được lựa chọn cung cấp mẫu sinh phẩm ADN đến địa điểm tổ chức theo đúng thời gian được công an xã phường thông báo. Khi đi, công dân phải mang theo thẻ căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip để phục vụ quét dữ liệu.
0: Việc tổ chức lấy mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc là bước quan trọng nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu ADN quốc gia, thắp thêm hy vọng xác định danh tính để những người con đã hy sinh vì tổ quốc sớm được về với đất mẹ thiêng liêng.
1: Xác định danh tính cho mỗi liệt sĩ là đưa một người thân trở về, hàn gắn một mảnh ký ức và khẳng định một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.

0: Chuyến đi kỳ thú.
1: Chuyến đi kỳ thú.
2: Chuyến đi kỳ thú.
3: Mời các bạn tham gia chuyến đi kỳ thú phát trên sóng VOV2 FM 96,5 MHz và trực tuyến tại địa chỉ vov2.vov.vn. Các bạn thân mến, một số thông tin về du lịch trong nước đáng chú ý sẽ mở đầu chương trình hôm nay.
4: Ủy ban Nhân dân phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức hội nghị gặp gỡ kết nối khách hàng, quảng bá chương trình du lịch Sầm Sơn mùa thấp điểm năm 2026. Theo đó, Sầm Sơn dự kiến thí điểm các tour nội vùng và tour kết nối với những điểm đến nổi tiếng trong tỉnh, xây dựng các trải nghiệm mới như trạm nhịp sống làng chài Sầm Sơn, không gian phố đi bộ chợ đêm, các chương trình ẩm thực, thể thao, văn hóa và sự kiện trong những tháng cuối năm để không chỉ đón khách vào mùa hè mà mỗi mùa trong năm đều có những nét riêng hấp dẫn du khách. Ông Phạm Văn Thủy, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đánh giá.
5: Cái ý tưởng của Sầm Sơn thực hiện du lịch bốn mùa ở đây cũng là một cái chủ trương mà ngành du lịch đang muốn làm nhiều năm nay để giải quyết cái tính mùa vụ của các cái điểm du lịch biển ở phía Bắc. Cục Du lịch sẽ đồng hành cùng với Thanh Hóa nói chung và Sầm Sơn nói riêng cho việc xây dựng các sản phẩm du lịch và đáp ứng nhu cầu cần thiết của khách du lịch với những sản phẩm mà khách du lịch quốc tế, khách du lịch cả nước này mong muốn đến với Sầm Sơn.
3: Trong 7 tháng đầu năm, tỉnh Gia Lai đón hơn 10 triệu lượt khách, trong đó gần 150.000 lượt khách quốc tế. Tuy nhiên, lượng khách quốc tế vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Vì vậy, thời gian tới, Gia Lai sẽ tập trung chuyển từ khai thác tài nguyên sang phát triển sản phẩm, từ điểm đến sang xây dựng hành trình, lấy thị trường làm trung tâm, đồng thời nâng cao khả năng kết nối và cải thiện môi trường kinh doanh để hình thành những hành trình mới, tạo dòng khách quốc tế ổn định và bền vững trong những năm tới. Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết.
6: Gia Lai cam kết cải thiện về môi trường đầu tư, lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc và chúng tôi cam kết đồng hành trong xúc tiến thị trường, trong phát triển các sản phẩm và trong nâng cao chất lượng dịch vụ. Phương châm của chúng tôi là an toàn, thân thiện, chất lượng và đáng nhớ.
3: Thưa quý vị và các bạn, về với làng Quất Động, xã Thượng Phúc, thành phố Hà Nội là chúng ta về với cái nôi thêu tay truyền thống có tuổi đời hơn 400 năm. Đặt chân đến đây, du khách sẽ không khỏi trầm trồ trước đôi bàn tay tài hoa của các nghệ nhân khi đã biến từng sợi chỉ tơ thành những bức tranh sống động, tinh tế. Dù nhịp sống có đổi thay, sự tỉ mỉ và tình yêu nghề của người thợ nơi đây vẫn là điều khiến bao du khách phương xa xúc động và ngưỡng mộ.
7: Với mỗi bức tranh ở đây thì mình đều cảm nhận được cái hồn của bức tranh này. Ngoài ra là mình có thể cảm nhận được cái sự đam mê mà truyền tải lại trong bức tranh. Những cái nét thêu rất là tinh tế và sự chỉn chu chăm chút nữa.
8: Nhìn thêu tay bao giờ cũng đẹp mà kỳ công. Nó không như hàng thêu máy này nó đơn giản mà các đường vân không có mấy. Thêu hàng tay này nó đẹp. Nhìn tranh ao hồ cá nó đẹp mà nó sống động, tự nhiên.
9: Cái thêu tay thì lên đến sản phẩm thời trang áo dài ấy, khi người ta mặc cái áo dài nó sẽ thể hiện như là một bức tranh ấy, và nó có những cái điểm nhấn để nó rõ nét về những cái bức họa đồng quê rồi hoa sen hiện rõ lên, nhìn vào nó như là một tác phẩm nghệ thuật.
3: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua thì làng nghề thêu tay Quất Động đã ẩn chứa sức hút rất riêng từ chiều sâu lịch sử và giá trị văn hóa bản địa. Du khách yêu nghệ thuật thủ công khi tìm về đây đều ấn tượng trước không khí lao động hăng say cùng nét đẹp mộc mạc của người dân đất thêu. Ở đây, mỗi tác phẩm được hoàn thiện không chỉ mang giá trị thẩm mỹ cao mà còn thể hiện trọn vẹn sức sống bền bỉ của một di sản văn hóa phi vật thể. Bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng phóng viên chuyến đi kỳ thú khám phá điểm đến này.
4: Lịch sử làng Quất Động gắn liền với tên tuổi của cụ Lê Công Hành. Tương truyền trong một lần đi sứ, cụ đã học được kỹ nghệ thêu tay rồi mang về truyền dạy cho dân làng. Từ Quất Động, nghề thêu tỏa đi khắp các vùng miền, đưa cụ Lê Công Hành trở thành ông tổ nghề thêu chung của cả nước. Nghệ nhân Lê Văn Nguyên cho biết.
10: Cụ tổ Lê Công Hành đã truyền dạy lại cho người dân, từ đó mà phát triển nghề thêu và có tay nghề cao, và những người thợ giỏi và có tay nghề đi truyền dạy cho các địa phương khác. Và từ đó là họ biết thêu và họ đã phát triển theo cách của riêng mình. Những người mà làm nghề thêu ở địa phương, bố mẹ hướng dẫn cho con và con lớn thì hướng dẫn cho thế hệ sau để mà biết nghề.
4: Để tạo nên một tác phẩm hoàn chỉnh, người thợ thêu Quất Động phải trải qua hàng loạt công đoạn công phu, từ phác thảo vẽ mẫu, căng khung lụa, chấm kiểu, phối chọn chỉ màu rồi mới tiến hành thêu. nghệ nhân Hoàng Thị Khương cho biết, nghệ thuật thêu quất đồng đòi hỏi người thợ phải thành thục hàng loạt kỹ thuật cổ truyền phức tạp, đặc biệt sợi chỉ phải hòa quyện mịn màng như một thể thống nhất.
0: Đường kim mũi chỉ phải tỉa nhiều màu, nó luyện vào với nhau thì trong bức tranh nó có sự sinh động hơn. Còn nếu mà mình thêu những bức tranh nó thô ấy, thêu mũi dài mà nó một hai màu tỉa thì trông nó không có sự đan xen. Những bức tranh tự mình làm có những cái mình phải thêm và bớt thì trông bức tranh nó có hồn hơn, phải sáng tạo, tưởng tượng ra xa và gần, càng nhìn càng có sự sống động hơn.
4: Nhìn kỹ sẽ thấy người thợ thêu quất đồng chẳng khác gì một nghệ sĩ, một họa sĩ tài hoa. Chỉ bằng khung gỗ, tay kim và những sợi chỉ màu, họ đã tái hiện những bức tranh phong cảnh hữu tình, mang đậm hồn cốt quê hương như cây đa, bến nước, sân đình, hay các danh thắng như chùa Một Cột, đền Ngọc Sơn, cố đô Huế. Theo nghệ nhân Bùi Lê Thuần, có những tác phẩm người thợ phải mất hàng tháng trời lựa chọn từng độ đậm nhạt của tơ chỉ.
1: Theo ý thì nhiều người làm vững, nhưng mà cái pha màu, phối màu cho nó hợp lý, từ màu non đến màu già làm thế nào có thể không ai nhìn thấy nó phân biệt nhau. Như một tấm thảm đẹp có từng gam, một gam lá cam này, gam lá xanh non này, gam xanh già, đại khái là rất nhiều màu. Thì gần như là thuộc đầu óc suy nghĩ xem kiểu gì nó đẹp, kiểu gì nó ưng.
4: Đỉnh cao nghệ thuật của quất động cũng thể hiện qua dòng tranh chân dung truyền thần. Hàng triệu mũi kim kết hợp lại để khắc họa thần thái nhân vật, từ khóe mắt nụ cười đến từng nếp nhăn chi tiết. Các kiệt tác như chân dung Lenin trên diễn đàn, nhà Bác Hồ ở Kim Liên, chân dung Bác Hồ đã trở thành những tác phẩm nghệ thuật vĩnh hằng. Nghệ nhân Hoàng Thị Khương chia sẻ.
0: Chân dung của Bác thì đúng, nó là cả một quá trình. Lúc đầu theo ảnh của Bác thì cái màu nó tối, đến lúc cắt hết ra mình làm lại để tỉa các cái màu mặt từ cái gam nhẹ nhàng đến cái gam đậm. Ảnh của Bác lúc trước mình thêu 5 màu khuôn mặt, nhưng đến lúc về sau mình thêu thì phải thành 10 màu, 11 màu. Một mảnh tơ mình tước là 4, 5 năm để mình tỉa làm sao cho nó mịn màng, trông sinh động hơn và như thật hơn.
4: Từ nền tảng kỹ thuật truyền thống điêu luyện, các nghệ nhân thêu làng quất động đã không ngừng đổi mới sản phẩm để đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường. Không chỉ dừng lại ở những bức chướng, câu đối hay tranh nghệ thuật, làng nghề còn sản xuất các mặt hàng gia dụng và thời trang cao cấp như chăn, ga, gối, khăn trải bàn, áo thêu. Nghệ nhân Đỗ Thị Là cho biết, những tinh hoa của nghề đã giúp hàng thêu quất động vươn xa khỏi lũy tre xanh và xuất hiện ở khắp nơi trên thế giới, chinh phục cả những thị trường khắt khe như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Mỹ.
11: Tranh thêu máy thì nó không có cái hồn, không thể nào bằng tranh thêu tay được. Lớp kim đường chỉ rất là cứng. Chỉ có tranh thêu truyền thống thì nó mới vừa mềm mại, vừa rất là điêu luyện, phong cảnh rất là phong phú. Cảnh thêu là rất có hồn. So với các cái tranh khác thì cái tranh thêu truyền thống này vẫn là đẹp nhất.
4: Ở làng quất động, nhìn người thợ ngồi thêu bên khung thêu tưởng chừng nhàn nhã, nhưng đó lại là một hành trình lao động miệt mài, đòi hỏi đôi mắt tinh tường, bộ óc thẩm mỹ và sự tập trung cao độ suốt hàng giờ hàng tháng liền. Theo nghệ nhân Hoàng Thị Khương, chính tình yêu nghề mãnh liệt ấy đã giúp người thợ vượt qua những vất vả, dốc trọn tâm sức vào từng mũi kim nét chỉ.
0: Phải yêu nghề, phải đam mê với nghề, có thời gian, kiên trì, am hiểu thì nó cũng là một phần, và nó phải đòi hỏi luôn có sự sáng tạo và luôn có sự yêu nghề thì mới làm được. Có những người rất giỏi, nhưng người ta làm thì nó cũng rất khó. Phải yêu nghệ thuật và yêu nghề thì là nó

0: đem lại được những cái kết quả. Với bản thân tôi là phấn đấu giữ được những cái nét đẹp truyền thống của một quê hương có cụ tổ này.
1: Ngày nay, trước sự phát triển của máy móc công nghiệp, đời sống của người thợ thêu Quất Động cũng gặp không ít khó khăn, nhưng ngọn lửa yêu nghề trong họ chưa bao giờ tắt. Đó chính là niềm tự hào, kiêu hãnh của một di sản văn hóa vẫn bám rễ sâu xa trong đời sống dân tộc.
2: Đến đây thì thời lượng dành cho chuyến đi kỳ thú của chúng ta đã hết. Hẹn gặp lại các bạn trên sóng VOV2 và tại địa chỉ vov2.vov.vn.
3: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: Xin chào các con, chào các quý vị phụ huynh đến với chương trình TSPC dành cho học sinh lớp 1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các vị phụ huynh thân mến, xin mời quý vị cùng chúng tôi giúp các cháu làm quen với tiếng Anh. Độ dài của một chương trình là 15 phút. Vào những buổi phát sóng chương trình, quý vị dành thời gian ngồi với các cháu, hỗ trợ các cháu thực hiện những yêu cầu của chương trình. Quý vị không cần dạy thêm cho các cháu, xin cứ để trẻ bắt chước tự nhiên những yêu cầu của chương trình.
2: Unit 18.
1: Hello children.
2: Hello children.
1: Trước khi vào bài mới, chúng ta cùng đọc lại bài hát.
2: In my home.

0: Các con thân mến, hôm nay tất cả các bạn đã tập hợp để đi chơi xa. Chúng ta sẽ điểm lại xem bạn nào mang theo cái gì nhé.
1: Chalk.
0: Con điểm danh các bạn đi. Gọi tên từng bạn. Nếu bạn ấy có mặt, bạn ấy sẽ giơ tay lên và nói
1: Yes.
0: Chúng ta bắt đầu.
1: Hello. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes.
0: Các bạn đi học đều mang một số đồ dùng. Con hãy hỏi xem các bạn mang theo đồ dùng gì. Chúng ta dùng câu hỏi.
1: Have you got?
0: Các con nghe và nhắc lại.
1: Have you got?
0: Chúng ta bắt đầu.
1: Bird, have you got a red bag? Yes, a red bag. Chirp, chirp. Parrot, have you got a blue hat? No, I've got a green hat. Squawk, squawk. Tiger, have you got a brown balloon? No, I've got a black and white ball. Roar, roar. Duck, have you got a blue hat? Yes, a blue hat. Quack, quack. Cat, have you got a yellow?

0: Yellow bag. Yes, a yellow bag. Meow, meow. Puppy, have you got a red hat? No, I've got a brown hat. Woof, woof.
1: Hôm nay chúng ta đi chơi xa, ăn trưa tại chỗ. Vậy con hãy hỏi các bạn xem các bạn mang theo gì để ăn trưa nhé. Các con dùng câu hỏi đã học để hỏi.
0: What have you got for lunch?
1: Ví dụ, nghe và nhắc lại.
0: What have you got for lunch?
1: Nào chúng ta bắt đầu.
0: What have you got for lunch, parrot? I've got a carrot. What have you got for lunch, cat? I've got some rice. What have you got for lunch, bird? I've got a cricket. What have you got for lunch, puppy? I've got a bone. What have you got for lunch, monkey? I've got a banana. What have you got for lunch, duck? I've got a fish. Sing.
1: Bây giờ chúng ta học hát. Các con nghe cô Lan Hương hát một lần.

0: Bây giờ các con tập hát từng câu theo cô Lan Hương nhé.
1: Với các em hát, bạn thứ nhất. What have you got in your red bag? What have you got in your red bag? Với các em hát lại. What have you got in your red bag? What have you got in your red bag? Với các em hát đoạn thứ hai. What have you got in your red bag? Với các em hát lại. What have you got in your red bag? Với các em hát đoạn thứ ba. Early in the morning. Mời các em hát lại. Early in the morning. Mời các em hát đoạn thứ tư. Banana. Mời các em hát lại. Banana. Mời các em hát đoạn tiếp theo. What have you got in your blue bag? What have you got in your blue bag? Mời các em hát lại. What have you got in your blue bag? What have you got in your blue bag? Mời các em hát câu tiếp theo. What have you got in your blue bag? Mời các em hát lại. What have you got in your blue bag? Mời các em hát câu tiếp theo. Early in the morning. Mời các em hát lại. Early in the morning. Mời các em hát câu cuối cùng.

0: play?
1: Các con thân mến, chúng ta chơi trò chơi.
0: What have you got in your red bag?
1: Cách chơi như sau. Trước hết, các con vẽ một chiếc túi màu đỏ. Đây là túi của Jim.
0: Start.
1: Con hỏi Jim xem bạn ấy giấu gì trong túi. Con nói,
0: What have you got in your red bag?

0: What have you got in your red bag?
1: Con vẽ cái đầu con chó con. Giơ cho bạn parrot xem nào.
0: A puppy.
1: Yes, I've got a puppy. Bây giờ đến lượt bạn bird hỏi con.
0: Hi, chirp, chirp. What have you got in your red bag?
1: Con vẽ cái đầu con khỉ. Giơ cho bạn bird xem.
0: A monkey.
1: Yes, I've got a monkey. Bây giờ đến lượt bạn puppy hỏi con.
0: Hi, woof, woof. What have you got in your red bag?
1: Con vẽ cái đầu con mèo. Giơ cho bạn parrot xem.
0: A cat.
1: Yes, I've got a cat. Bây giờ chúng ta chơi tiếp trò chơi này, không vẽ con vật mà vẽ đồ vật.
0: Start.
1: Bạn parrot hỏi con.
0: Hi, squawk, squawk. What have you got in your red bag?
1: Con vẽ cái đầu bút chì thò lên khỏi túi và giơ cho bạn parrot xem.
0: Squawk, squawk, a pencil.
1: Yes, I've got a pencil. Bạn cat hỏi con.
0: Hi, meow, meow. What have you got in your red bag?
1: Con vẽ cái mũ thò lên khỏi túi và giơ cho bạn cat xem.
0: Meow, meow, a hat.
1: Yes, I've got a hat. Bạn monkey hỏi con.
0: Hi, whoop, whoop. What have you got in your red bag?
1: Con vẽ quả bóng bay thò lên khỏi túi và giơ cho bạn monkey xem.
0: Whoop, whoop, a balloon.
1: Yes, I've got a balloon. Bạn duck hỏi con.
0: Hi, quack, quack. What have you got in your red bag?
1: Con vẽ cái thước kẻ thò lên khỏi túi và giơ cho bạn duck xem.
0: Quack, quack, a ruler.
1: Yes, I've got a ruler. Và cuối cùng bạn bird hỏi con.
0: Hi, chirp, chirp. What have you got in your red bag?
1: Con vẽ cái bút thò lên khỏi túi và giơ cho bạn bird xem.
0: Chirp, chirp, a pen.
1: Yes, I've got a pen. Các con thân mến, các con nhớ rất giỏi. Bây giờ chúng ta tập tô màu nhé.
0: Color.
1: Các con thân mến, vừa rồi con đã vẽ cái túi và một con vật hoặc một đồ vật thò ra khỏi túi. Nhưng để chơi trò chơi, chúng ta đã vẽ rất nhanh. Bây giờ, con vẽ lại và vẽ thật đẹp nhé. Con vẽ theo lệnh của cô Cynthia nào. Trước khi vẽ, con cần biết các từ sau đây.
0: Bird's head. Bird's head.
1: Nghĩa là đầu con chim.
0: Start. Draw a bag. Draw a bird's head on the bag. Color the bag blue. Color the bird's head red.

0: Chào mừng các bạn đến với chương trình Khám phá văn hóa Pháp được phát sóng trên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 59 với chủ đề Những biểu tượng của lễ Noël ở Pháp.
1: Les symboles de la fête de Noël en France.
0: Trước khi nghe bài khóa, mời các bạn học một số từ mới.
1: Le symbole.
0: Biểu tượng.
1: L'avent.
0: Kỳ trai giới.
1: La messe.
0: Thánh lễ.
1: La crèche.
0: Hang đá máng cỏ.

0: Các bạn thân mến, bài học của chúng ta đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Au revoir et à la prochaine séance.
2: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
3: Xin chào những người bạn thân thiết. Các bạn thân mến, mỗi độ thu về, tiếng trống trường vang lên báo hiệu một năm học mới bắt đầu, mang theo niềm tin, hy vọng và những thử thách mới cho tuổi học trò. Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt tay đến trường, em vừa đi vừa khóc, mẹ dỗ dành yêu thương. Ngày đầu tiên đi học, em mắt ướt nhạt nhòa, cô vỗ về an ủi, chao ôi sao thiết tha. Khi nghe lại những câu hát trên, mỗi chúng ta đều nhớ, nao nức những kỷ niệm của buổi tựu trường. Với chúng mình, hẳn ai cũng nhớ bài thơ Ngày khai trường của nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi. Nhìn các thầy các cô, ai cũng như trẻ lại, sân trường vàng nắng mới, lá cờ bay như diêu. Cùng nghe lại bài thơ ấy trong ngày đầu tiên của năm học mới này các bạn nhé!
4: Sáng đầu thu trong xanh, em mặc quần áo mới, đi đón ngày khai trường, vui như là đi hội. Gặp bạn cười hớn hở, đứa tay bắt mặt mừng, đứa ôm vai bá cổ, cặp sách đùa trên lưng. Nhìn các thầy các cô, ai cũng như trẻ lại, sân trường vàng nắng mới, lá cờ bay như diêu, từng nhóm đứng đo nhau, thấy bạn nào cũng lớn. Năm xưa bé tí teo, giờ lớp 3, lớp 4. Tiếng trống trường gióng giả, năm học mới đến rồi. Chúng em đi vào lớp, khăn quàng bay đỏ tươi.
3: Bao nỗi niềm của những ngày hè xa cách, giờ ngồi lại bên nhau rôm rả giãi bày, rôm rả nhớ thương. Nỗi niềm ấy, không khí ấy được nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi thể hiện một cách đầy tinh tế qua bài thơ Ngày khai trường mà biết bao thế hệ học trò đã rất yêu mến. Chúng mình cùng nghe những chia sẻ của bạn Phạm Tuấn Anh, học sinh lớp 9A6, trường Trung học cơ sở Trưng Vương, Hà Nội về bài thơ nha.
5: Xin chào bạn Tuấn Anh. Bạn Tuấn Anh thân mến, trong bài thơ Ngày khai trường của nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi thì tác giả đã miêu tả ngày khai trường ấy có gì đặc biệt, có gì vui.
6: Có thể nói là bao nỗi niềm của những ngày hè xa cách, giờ ngồi lại bên nhau thì được rôm rả này, giãi bày, rôm rả nhớ thương. Nỗi niềm ấy, không khí ấy thì đã được nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi thể hiện một cách rất tinh tế qua bài thơ Ngày khai trường mà biết bao thế hệ học trò đã rất là yêu mến. Với em thì em thấy rằng là bài thơ bắt đầu với một hình ảnh rất là quen thuộc của buổi sáng đầu thu trong xanh, như là em mặc quần áo mới, hớn hở đến trường dự lễ khai giảng năm học mới, và dường như là tâm trạng tràn ngập niềm vui như đi dự hội thì ta hiện rõ lên trên từng ánh mắt này, trên từng nụ cười của các cô cậu học trò. Những lời thơ thì miêu tả cũng đầy tự nhiên về không khí này, về tâm trạng của các em trong ngày đầu thu đến lớp. Và chợt như là bắt gặp sự đồng điệu cảm xúc giữa những dòng thơ với cảm xúc của nhà văn Thanh Tịnh. Nhưng sao ạ? Buổi sáng hôm ấy, một buổi sáng đầy sương thu và gió lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên thấy lạ, cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đương có sự thay đổi lớn. Hôm nay tôi đi học. Và ngay trong khẩu thơ đầu tiên của bài thơ thì tác giả cũng đã viết là sáng đầu thu trong xanh, em mặc quần áo mới, đi đón ngày khai trường, vui như là đi hội. Có thể thấy là góc sân này, ghế đá hành lang, bóng râm nho nhỏ, đâu đâu cũng có những mái đầu trụm lại để chia sẻ, để kể lại những kỷ niệm vui buồn của những ngày tháng mùa hè xa vắng. Và những ánh mắt vô tình bắt gặp nhau giữa nắng vàng tươi đẹp này, có một chút gì đó mà em cảm thấy là ngơ ngác, ngạc nhiên, nhưng cũng rất là vỡ òa, sung sướng trong vòng tay thắt chặt của tình yêu thương bạn bè. Và cặp sách thì cũng có vẻ như là vui vẻ hơn nên đang đùa trên lưng của các em nhỏ trong ngày đầu tiên đi học của năm học mới. Và tác giả thì đã diễn tả rất trúng niềm vui của các cậu học trò trong khoảnh khắc gặp lại nhau sau những ngày hè xa cách, như là tay bắt mặt mừng này, bá vai bá cổ này. Đó là khoảnh khắc cười hớn hở, rất là tràn chứa niềm vui mà nhà thơ đã ghi lại một cách rất là chân thực ạ. Gặp bạn cười hớn hở, đứa tay bắt mặt mừng, đứa ôm vai bá cổ, cặp sách đùa trên lưng.
5: Trong bài thơ này thì có thể nói niềm vui ngày khai trường, chào đón một năm học mới được thể hiện ở rất là nhiều chi tiết hay. Vậy bạn Tuấn Anh có thể cho biết là niềm vui trong ngày khai trường đã được miêu tả như thế nào?
6: Một trong những niềm vui này, sự hồi hộp của các cô cậu học trò, còn là khoảnh khắc được gặp lại thầy cô giáo của mình nữa. Và thầy cô thì luôn trẻ ra trong mắt học trò, nhất là trong khoảnh khắc ngày khai trường, nắng mới thì rất là lung linh. Và có lẽ là sự rạng ngời và hạnh phúc khiến cho các thầy cô thêm trẻ trung hơn trong mắt học trò. Và hình ảnh sân trường vàng nắng mới thì nhà thơ đã miêu tả thật là đẹp. Nắng mới phủ vàng sân trường, hay là sân trường tô thêm nắng mới, có thể là cả hai. Lá cờ bay cũng khác mỗi ngày. Và với biện pháp so sánh, hình ảnh lá cờ như cũng đang reo vui đón thầy cô học trò trở lại trường học sau bao ngày xa vắng qua các câu thơ. Nhìn các thầy các cô, ai cũng như trẻ lại, sân trường vàng nắng mới, lá cờ bay như reo. Và thầy cô thì trẻ lại, còn học trò thì bạn nào cũng lớn, khôn hơn. Nhà thơ đã ghi lại khoảnh khắc của từng nhóm bạn đứng đo nhau một cách rất vui vẻ và háo hức. Và dường như là có sự ngỡ ngàng của các bạn trước sự trưởng thành của chính mình. Sự khôn lớn ấy cũng đem lại thêm niềm vui, tiếng cười cho chúng bạn. Và đó cũng là niềm vui này, niềm hạnh phúc của những người lái đò thầm lặng. Và cũng từ đây thì dường như là người đọc lớn tuổi sẽ có cảm nhận được tuổi thơ của mình trong khổ thơ này một cách rất là rõ ràng ạ.
5: Theo bạn thì trong bài thơ này tiếng trống trường có ý nghĩa như thế nào và muốn nói với em điều gì?
6: Có lẽ rằng là khoảnh khắc tiếng trống trường gióng giả trong lễ khai giảng vẫn là linh thiêng nhất, thiêng liêng nhất đối với biết bao thế hệ học trò. Tiếng trống trường trong khoảnh khắc ấy như một lời rục rã này, như một niềm hân hoan rất là khó tả. Tiếng trống trường thì cũng làm rung rinh tán lá cây bàng hàng phượng. Mấy tháng hè buồn tênh thì giờ đây, tiếng trống thổi vào hồn trường lớp một không khí rất là nô nức này, náo nhiệt của tình cảm bạn bè, của thầy cô. Và chúng ta có thể thấy rằng là tiếng trống trường vang lên rất là thiêng liêng, vang vọng trong không gian của trường lớp. Những ngày hè, cái trống lặng im, nghiêng đầu trên giá, thì để giờ đây, khi mà nàng thu đã sang, khi mà bước sang mùa thu, thì những bước chân tuổi mộng mơ bắt đầu tung tăng đến trường, thì trống mừng vui đến độ kêu vang là tung tung tung vào năm học mới, giọng vang tưng bừng. Tiếng trống đầu năm thì bao giờ có âm vang lắng sâu vào tâm hồn học trò, cũng như là các thầy và các cô giáo. Chừng ấy thanh âm của tiếng trống thôi thì cũng khiến cho lòng người cảm thấy bâng khuâng, muốn quay về những ngày khai trường đầu tiên. Và có lẽ là như ý thức được điều đó thì tiếng trống trường trong ngày khai giảng được thi nhân để vang bay trong khổ thơ cuối cùng của bài thơ. Tiếng trống trường gióng giả, năm học mới đến rồi, chúng em đi vào lớp, khăn quàng bay đỏ tươi. Và bài thơ thì khép lại với hình ảnh khăn quàng bay đỏ tươi của các em đi vào lớp với nhiều sức gợi. Đó có thể là hình ảnh của các em học sinh với tâm trạng tươi vui này, hồ hởi, quyết tâm trong năm học mới. Và đó cũng là hình ảnh của sự lạc quan, hy vọng vào những điều tốt đẹp ở tương lai.
5: Bài thơ ngày khai trường của nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi đã để lại cho em ấn tượng gì sâu sắc?
6: Với em thì em cảm thấy rằng là bài thơ ngày khai trường là một bài thơ hay. Và sự thành công trước hết của thi phẩm này là ở việc nhà thơ đã khai thác được từ thơ rất là quen thuộc. Khoảnh khắc thiêng liêng của ngày khai trường này, rộn rã mà lắng đọng, ấm áp, háo hức nhưng cũng rất xúc động. Đọc bài thơ thì độc giả có thể cảm nhận được không khí từ phố phường đến thôn bản xa xôi, hình ảnh táo trắng tinh khôi, âm vang rộn rã tiếng cười, vang bay tiếng trống trong ngày đầu thu. Và ngày khai trường đến cũng là lúc mà biết bao kỷ niệm đẹp đẽ của học trò và thầy cô cùng mái trường đã bắt đầu được thắp lên.
5: Một lần nữa chương trình rất là cảm ơn em.
3: Cứ mỗi độ thu sang, hoa cúc lại nở vàng, ngoài vườn hương thơm ngát, ong bướm bay rộn ràng, em cắp sách đến trường. Khi đọc lại những câu thơ trên, mỗi chúng ta đều nhớ, hàng năm cứ đến độ thu sang khoảng đầu tháng 9, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc. Ngoài vườn hương thơm ngát, ong bướm bay rộn ràng. Chúng ta lại nao nức những kỷ niệm mơn man của buổi tiệu trường, thật xôn xao khó tả. Cùng nghe bài văn của bạn Nguyễn Thị Minh Thúy, học sinh lớp 7A3, trường trung học cơ sở Nguyễn Trường Tộ, Nghệ An về ngày tựu trường đáng nhớ.

Tiếng trống trường giòn giã làm tan cái nắng hè, dịu đi những tiếng ve còn vương trên vòng cây xanh lá. Mùa thu sang đẹp quá, sao xuyến bao tâm hồn, vui tiếng trống tự trường, trang giáo án đầu tiên. Mùa thu ơi mùa thu, mùa thơm trang sách mới. Mỗi lần nghe lời bài hát mùa thu ngày khai trường rộn ràng ấy, em lại bất giác nhớ về ngày khai trường đầu năm học, để rồi nhìn lại bản thân ở hiện tại đã thực hiện được bao nhiêu mục tiêu đề ra trong ngày khai giảng năm học mới. Ngày khai giảng, em được bố mẹ đưa đến trường từ sớm, dưới ánh nắng ban mai len lỏi qua từng tán cây.

các bạn học sinh đi đến trường với trang phục chỉnh tề, vui vẻ, rạng rỡ, khiến không khí xung quanh cũng trở nên huyên náo hơn. Không chỉ học sinh, em nhận ra các cô bác là phụ huynh cũng rất vui, có người còn nán lại để chụp cho con mình những tấm hình đẹp nhất, lưu lại kỷ niệm về sau. Mẹ em cũng chụp lại cho em vài tấm hình. Em nghĩ rằng đây sẽ là mảnh ghép nhỏ bé trong ký ức của tuổi học trò, để sau này nhớ lại những cảm xúc tươi vui, hạnh phúc vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Ngày khai giảng năm học mới là sự mở đầu. Dưới sự hướng dẫn của cha mẹ, từ những lớp học nhỏ hơn, em đã có thói quen vạch ra kế hoạch học tập cho cả năm học trong ngày khai giảng và lấy đó là mục tiêu để phấn đấu. Do đó, mỗi lần khai giảng sẽ là cột mốc đánh dấu một chặng đường mới với em trên con đường học vấn. Nó mang theo không chỉ hoài bão, ước mơ của bản thân em, mà còn là niềm hy vọng của gia đình, thầy cô. Sau lễ khai giảng, cô giáo dẫn chúng em vào phòng học. Đây là lần đầu tiên em bước vào lớp học đầu cấp 2, với bảng đen, phấn trắng, những dãy bàn ghế ngay ngắn. Cô giáo mỉm cười dịu dàng, giới thiệu với chúng em về lớp học mới. Em lén nhìn xung quanh, thấy ai cũng rụt rè như mình. Nhưng không lâu sau, chúng em đã dần quen nhau, bắt đầu trò chuyện và làm quen. Giờ ra chơi, em cùng các bạn chạy nhảy trên sân trường, khám phá từng góc nhỏ. Mọi thứ đều mới mẻ nhưng cũng đầy sự thú vị. Từ những tán cây xanh cho đến tiếng ve cuối hè, từ những dãy hành lang dài cho đến chiếc bảng đen, tất cả đều để lại trong em những ấn tượng khó phai. Lặng lẽ lắng nghe giai điệu bài hát Mùa thu ngày khai trường phát trên loa phát thanh của trường, nhìn khoảng sân trường thưa dần bóng người, trong lòng em bỗng thấy dư âm khó tả. Em chợt nhận ra, rồi mai đây, ngôi trường này sẽ chỉ còn là những kỷ niệm đẹp của những năm tháng học sinh. Rồi em sẽ phải trưởng thành, tiến xa hơn trên con đường tri thức, rời xa tiếng trống trường, sẽ không còn những buổi khai giảng nữa. Ngày khai trường đã để lại trong em những xúc cảm sâu đậm. Dù sau này có bao nhiêu năm trôi qua, dù em có lớn khôn theo thời gian, thì ký ức về ngày ấy vẫn mãi là một phần đẹp đẽ trong tâm hồn em, là khoảnh khắc mở ra một hành trình mới đầy hy vọng và ước mơ. Nó đánh dấu một chặng đường mới, nơi em bắt đầu hành trình học tập của mình. Dù sau này có trải qua bao nhiêu lần khai giảng, em vẫn không quên được những cảm xúc trong trẻo, hồn nhiên của ngày hôm ấy.

Những kỷ niệm đẹp về ngày tựu trường trong năm học mới sẽ vẫn mãi vẹn nguyên, cảm xúc bồi hồi, xao xuyến trong mỗi chúng ta, các bạn nhỉ. Chúc các bạn bước vào năm học mới với tinh thần thật vui khỏe, giàu năng lượng và nhiều tiếng cười. Chương trình xin chào và hẹn gặp lại các bạn.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
0: Câu chuyện văn hóa.
2: Câu chuyện văn hóa.
3: Biên tập viên Diệu Linh và ekip thực hiện chương trình Câu chuyện văn hóa xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, âm nhạc là một trong những lĩnh vực có tốc độ phát triển nhanh chóng, nhạy bén với công nghệ và thị hiếu. Một đoạn nhạc vang lên trên TikTok, một ca khúc được tìm lại trên YouTube hay một câu hát bất chợt xuất hiện trong hàng nghìn video của những người chưa từng gặp nhau. Vâng, à, ngày nay một bài hát không chỉ để nghe mà có thể được chia sẻ, được sử dụng, được biểu diễn, được cấp phép và tạo ra giá trị trên rất nhiều nền tảng. À, phía sau những lượt nghe tưởng như vô hình ấy là một thị trường đang lớn lên từng ngày. Việt Nam có một thế hệ khán giả trẻ sống cùng Internet, những nghệ sĩ ngày càng chủ động đưa tác phẩm lên môi trường số và đặc biệt là một kho tàng âm nhạc giàu bản sắc truyền thống. Nhưng mỏ vàng ấy được khai thác đến đâu? Làm thế nào để một giai điệu không chỉ tạo ra lượt xem mà còn tạo ra giá trị cho chính người làm ra nó? Đây cũng là nội dung của câu chuyện văn hóa hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu vị khách mời đồng hành cùng chương trình là ca sĩ Hà Mi Ô, nghệ sĩ biết đến với việc đưa sẩm và âm nhạc truyền thống lên không gian số, kết hợp cùng nhạc điện tử và rap. Xin cảm ơn chị đã nhận lời mời tham gia câu chuyện văn hóa hôm nay ạ.
4: Dạ, Hà Mi Ô xin được gửi lời chào tới biên tập viên Diệu Linh và quý thính giả đang nghe đài ạ.
0: Câu chuyện văn hóa, góc nhìn mới, cách tiếp cận đa chiều, trò chuyện và bình luận cùng các khách mời về muôn mặt của đời sống văn hóa.
5: Ngay bây giờ, các bạn hãy gọi vào số điện thoại 0243 826 5656 để trò chuyện, chia sẻ những thắc mắc và đặt câu hỏi với các khách mời. Xin nhắc lại số điện thoại 0243 826 5656.
6: Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam cho biết, năm 2025 đánh dấu bước ngoặt rực rỡ của thị trường âm nhạc Việt Nam khi lần đầu tiên ghi danh vào top 50 quốc gia có doanh thu bản quyền cao nhất toàn cầu và top 10 nước có doanh thu kỹ thuật số cao nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
7: Với tổng doanh thu vượt mốc 420 tỷ đồng và sự xuất hiện của những cá nhân nhận mức tác quyền kỷ lục, bức tranh sở hữu trí tuệ trong nước đang ngày càng khởi sắc, tạo động lực mạnh mẽ để các nhạc sĩ cống hiến và sáng tạo.
6: Theo báo cáo doanh thu toàn cầu về quyền tác giả năm 2025 của Liên minh Quốc tế các tổ chức bảo vệ quyền tác giả và quyền nhà soạn nhạc, Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia có doanh thu kỹ thuật số cao nhất tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương với 12 triệu euro trong năm 2024, vượt qua các thị trường như Đài Loan, Trung Quốc, Thái Lan.
7: Những con số này cho thấy thị trường bản quyền âm nhạc tại Việt Nam đang ngày càng được chú ý và chuyên nghiệp hóa. Năm 2026, câu chuyện bản quyền tiếp tục nhận được sự quan tâm của báo chí, đặc biệt với việc sử dụng âm nhạc tại các nhà hàng, quán cà phê và cơ sở kinh doanh. Khi âm nhạc được sử dụng để tạo ra giá trị cho hoạt động kinh doanh, vấn đề quyền của người sở hữu tác phẩm cũng trở nên rõ ràng hơn.
6: Ở chiều ngược lại, môi trường số mở ra cho nghệ sĩ nhiều cách tiếp cận khán giả hơn, từ các nền tảng nghe nhạc trực tuyến, video ngắn đến các hình thức phân phối và khai thác nội dung mới. Thị trường vì thế đang đứng trước một thay đổi quan trọng. Âm nhạc không còn đơn thuần là một sản phẩm để nghe mà đang dần được nhìn nhận như một tài sản trí tuệ có thể khai thác, cấp phép và tạo ra doanh thu.
3: Vâng, ca sĩ Hà Mi Ô nghĩ sao khi nghe những cái thông tin vừa rồi ạ? Đã có những cái tín hiệu vui về một cái sự khởi sắc cho cái thị trường âm nhạc số ạ?
4: Hà Mi Ô nghĩ đấy chắc chắn là một cái tín hiệu rất là vui rồi. Với một người nghệ sĩ thì trước đây thì mình nghĩ sẽ là một bài hát để khán giả nghe, yêu thích rồi mình đi biểu diễn, nhưng mà bây giờ thì một cái sản phẩm âm nhạc nó có đời sống dài hơn rất là nhiều. Nó có thể xuất hiện ở trên những cái nền tảng mạng xã hội như là YouTube này, TikTok hay các nền tảng nghe nhạc khác, được sử dụng rất là nhiều những cái nội dung khác nhau, và từ đó lại tạo nên ra giá trị cho những người nghệ sĩ. Và vì thế nên Hà

0: thấy rất là vui, không chỉ là vì doanh thu của thị trường đang tăng, mà quan trọng hơn đó là âm nhạc của Việt Nam đang có thêm rất là nhiều con đường để đến được với khán giả.
1: Dạ, vâng. Là nghệ sĩ được biết đến với những cái dự án đưa sẩm và chất liệu âm nhạc truyền thống đến gần hơn với công chúng trẻ, trong đó có cái sự kết hợp giữa âm nhạc truyền thống với điện tử, rap và cái ngôn ngữ của đời sống số. Ca sĩ Hà Miu đánh giá như thế nào về khả năng tiếp cận của dòng nhạc này với khán giả trẻ ạ? Liệu môi trường số có thực sự là một cái mảnh đất mới để nghệ thuật truyền thống tìm kiếm công chúng không ạ? Thưa
0: Hà nghĩ hoàn toàn là có thể, về chính cái hành trình của Hà Miu làm cho mình tin vào cái điều đó. Thực ra thì các bạn trẻ ngày nay thì các bạn ấy không hề quay lưng lại với âm nhạc truyền thống, mà chỉ là cái cách tiếp cận âm nhạc bây giờ nó đã khác ngày xưa rồi. Nếu mà mình đưa sẩm đến với các bạn bằng những cái hình thức của nhiều năm trước thì sẽ rất là khó. Nhưng mà khi bây giờ khi mà Hà kết hợp sẩm với những cái âm nhạc hiện đại rất là gắn liền với các bạn thì cái khoảng cách đó sẽ được rút ngắn lại, và môi trường số nó có thể không thay thế cái sân khấu truyền thống, nhưng mà nó có thể là một cái cánh cửa để cho các bạn trẻ bước vào khám phá văn hóa truyền thống một cách dễ dàng hơn.
1: Ca sĩ Hà Miu cũng lựa chọn cái kết hợp với sẩm với nhạc điện tử rap, những cái thể loại tưởng như là khá xa với cái nghệ thuật truyền thống. Thì điều gì mà khiến Hà Miu tin rằng là cái sự kết hợp này có thể tạo ra một cái ngôn ngữ mới mà không làm mất đi cái hồn cốt của sẩm, và hơn thế nữa thì còn đem lại những cái giá trị mới ạ?
0: Thực ra thì đây cũng là cái câu hỏi mà Hà đặt cũng đã đặt ra mỗi khi mà mình làm một cái sản phẩm của mình. Đối với Hà thì kết hợp truyền thống với âm nhạc hiện đại thì không chỉ đơn giản là muốn nó lạ, mà cái mà Hà muốn đó là giữ được cái tinh thần cũng như là cái câu chuyện bản sắc của cái chất liệu truyền thống đó, đặc biệt là nghệ thuật hát sẩm. Còn những cái nhạc điện tử hay là rap hay là những cái mà mình thêm vào, thực ra nó cũng chỉ là một cái để giúp cho các bạn trẻ có thể cảm thấy gần gũi, và khi mà các bạn ấy biết đến, yêu hơn cái thể loại mà mình muốn truyền tải thì các bạn ấy sẽ dành cái thời gian để mà tìm hiểu cũng như
1: Lắng
0: là
1: nghe.
0: vâng, lắng nghe sâu hơn.
1: Vâng, một vấn đề được nhiều nghệ sĩ quan tâm là lượt nghe, lượt xem được chuyển hóa thành tiền như thế nào ạ? Theo trải nghiệm của ca sĩ Hà Miu thì những cái nguồn thu nào đang thực sự có ý nghĩa với nghệ sĩ hoạt động trong cái môi trường số, và điều gì thì khiến nhiều nghệ sĩ vẫn chưa khai thác hết cái giá trị kinh tế từ chính cái sản phẩm của mình ạ?
0: Thực ra thì Hà nghĩ là nếu mà chúng ta chỉ nhìn vào lượt xem thì có lẽ là chưa đủ, bởi vì là với mỗi một cái sản phẩm trên môi trường số thì nó sẽ có thể tạo ra giá trị bằng rất là nhiều cách. Có thể là doanh thu trực tiếp từ các nền tảng, từ bản quyền, rồi cũng có thể là bài hát sẽ khiến khán giả biết đến mình nhiều hơn và có thêm những show diễn, cũng như là cái hợp tác của các nhãn hàng hay là những cái cơ hội khác. Bản thân Hà Miu thì cũng thấy rất là nhiều khi là giá trị lớn nhất của một cái sản phẩm nó không nằm ở cái số tiền nó kiếm được ngay lúc đó, mà nó còn giúp mình xây dựng được cái tên tuổi cũng như là một cái cộng đồng khán giả mà có thể đi gắn bó với mình lâu dài. Và còn lý do mà nhiều nghệ sĩ chưa khai thác hết thì Hà nghĩ đơn giản là người nghệ sĩ thì thường rất là giỏi chuyên môn của mình, nhưng mà không phải ai cũng giỏi về công nghệ này hay là về những cái vấn đề về bản quyền. Và bản thân Hà thì cũng thế, mình có rất là nhiều những cái vấn đề về bản quyền mà mình cũng chưa nắm rõ. Mình nghĩ là cần phải học hỏi thêm rất là nhiều.
1: Một mỏ vàng chỉ có thể khai thác bền vững nếu có cơ chế bảo vệ tài sản. Với âm nhạc thì đó chính là bản quyền ạ. Tuy nhiên, nhìn từ thực tế, chúng ta không khó để nhận thấy một ca khúc đang được sử dụng trên nhiều nền tảng thì bị cắt ghép làm lại, sử dụng trong video ngắn hoặc các nội dung thương mại. Theo ca sĩ Hà Miu thì nghệ sĩ Việt đang gặp những cái khó khăn gì trong cái việc bảo vệ và thu tiền bản quyền ạ?
0: Hằng nghĩ là đây là một cái điều khó khăn mà với rất là nhiều những nghệ sĩ. Một bài hát mà hôm nay mình phát hành thì ngày mai có thể xuất hiện được ở rất nhiều nơi và cũng có thể bị cắt ghép làm lại và sử dụng với rất nhiều mục đích khác nhau, mà chính nghệ sĩ đôi khi còn không biết là những cái sản phẩm của mình nó đang được sử dụng ở đâu. Và một cái khó khăn nữa là nhiều nghệ sĩ, và nhất là các bạn trẻ mới vào nghề, thì sẽ thường là quan tâm đến việc là làm sao cho cái bài hát của mình nó được biết đến nhiều. Còn cái câu chuyện về đăng ký bản quyền hay là khai thác bản quyền thì thường là mọi người sẽ để sau ấy, mọi người sẽ không để tâm lắm. Và theo Hà Miu thì mình cũng cần phải thay đổi suy nghĩ về vấn đề này, với tác phẩm cũng là cái tài sản của người nghệ sĩ, mình dành nhiều thời gian, công sức và tiền bạc để tạo ra nó thì mình cũng phải học cách để bảo vệ nó.
1: Nếu mà coi môi trường số là một cánh cửa để đưa văn hóa Việt ra thế giới thì ca sĩ Hà Miu nghĩ chúng ta cần làm gì để những cái chất liệu như là sẩm, dân ca hay là âm nhạc truyền thống không chỉ được khán giả Việt Nam biết đến mà còn có thể tạo ra được cái sự yêu thích với công chúng quốc tế ạ? Thưa chị.
0: Hà Miu nghĩ rằng là trước hết thì cái sản phẩm của mình nó phải hay, Khán giả quốc tế có thể là chưa hiểu sẩm là gì, họ cũng chưa hiểu về cái câu chuyện văn hóa phía sau và thậm chí cũng không biết về tiếng. Nhưng mà họ vẫn có thể cảm nhận được cái âm nhạc của chúng ta, những cái hình ảnh cũng như là cái năng lượng của một cái sản phẩm. Vì vậy là theo Hà thì muốn đưa văn hóa Việt Nam ra thế giới thì mình không nên chỉ là đem cái truyền thống của mình cho người khác, mà mình phải làm nó thành một cái sản phẩm hấp dẫn và chất lượng, cũng như là có một cái câu chuyện, một cái giá trị thực tế để cho khán giả quốc tế sẽ nhìn thấy được, à đây chính là bài hát của Việt Nam, đây chính là văn hóa của Việt Nam. Và Hà nghĩ đấy mới là điều khó, và làm một cái sản phẩm người Việt thấy tự hào về văn hóa của mình. Còn người nước ngoài, thì dù chưa hiểu hết thì vẫn thấy làm sao để họ thấy tò mò và muốn tìm hiểu về cái văn hóa đó thông qua cái sản phẩm đó.
1: Thưa quý vị, chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, một ca khúc có thể vượt qua biên giới quốc gia chỉ trong vài giờ. Từ YouTube, TikTok, Facebook đến Spotify và nhiều nền tảng nghe nhạc trực tuyến, không gian số đang trở thành sân khấu khổng lồ để âm nhạc Việt Nam tiếp cận công chúng. Nhưng phía sau những lượt nghe, lượt xem và chia sẻ ấy là một thị trường còn rất nhiều dư địa để phát triển, một mỏ vàng đang chờ được khai mở. Xin mời ca sĩ Hà Mi Ô, mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau để thấy rõ hơn điều này.
2: Với nhiều nghệ sĩ trẻ, môi trường số đã thay đổi hoàn toàn cách một ca khúc được ra đời và đến với công chúng. Không nhất thiết phải có một hãng đĩa lớn đứng phía sau, nghệ sĩ vẫn có thể tự sản xuất, phát hành và quảng bá sản phẩm của mình. Các nền tảng nghe nhạc trực tuyến, mạng xã hội, video ngắn đang làm thay đổi căn bản cách một ca khúc được sản xuất, quảng bá và tiêu thụ. Ca sĩ Thành Cường chia sẻ.
3: Với ngày trước, khi mà chưa có nền tảng số như bây giờ, thì một ca sĩ muốn phát hành một sản phẩm âm nhạc thì cần phải có nhạc sĩ này, có nhà sản xuất âm nhạc này, rồi có sân khấu, phòng trà hoặc có công ty truyền thông báo chí để lan tỏa sản phẩm đấy. Thì với ca sĩ bây giờ thì các bạn có thể tự sáng tác này, tự sản xuất này, tự đưa lên những cái nền tảng số các sản phẩm của mình như TikTok, YouTube hoặc những buổi livestream, hoặc tự tạo ra những concert nhỏ tại các buổi hòa nhạc riêng của các bạn. Và đặc biệt hơn nữa thì nền tảng số sẽ giúp cho các bạn có thể tiếp cận với một cái tệp khán giả yêu thích mình nhất định, rất là gắn bó lâu dài, để những cái tệp fan đấy chính là cái tài sản của sự nghiệp của các bạn trong suốt những năm tháng dài hoạt động nghệ thuật.
2: Không chỉ mở rộng đầu ra, môi trường số còn tạo ra những cách làm âm nhạc mới. Các giá trị nghệ thuật truyền thống như dân ca, chèo, sẩm, quan họ hay nhạc cụ dân tộc có thêm cơ hội kết hợp với rap, hip hop để tiếp cận lớp khán giả trẻ. Vấn đề là làm thế nào để sự lan tỏa ấy không chỉ dừng lại ở những con số lượt xem. Đặc biệt, âm nhạc truyền thống cũng đang tìm được một đời sống mới, như khẳng định của nhà lý luận phê bình Trần Lệ Chiến, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hội Nhạc Cổ điển Việt Nam.
4: Tôi cho rằng là âm nhạc Việt Nam đang đứng trước một cơ hội rất lớn. Công nghệ đã mở cửa, thị trường đã định hình, công chúng thì đã thay đổi. Vấn đề còn lại là chúng ta có đủ tư duy, nguồn lực và cơ chế để biến cơ hội đó thành ngành công nghiệp âm nhạc chuyên nghiệp hay không. Và tôi nghĩ chúng ta không nên nhìn âm nhạc số đơn thuần như một phương thức phát hành mới, mà đó là một không gian sáng tạo mới, một thị trường mới, rộng hơn và cấu phần quan trọng của công nghiệp văn hóa Việt Nam. Nếu biết kết hợp sức sáng tạo của nghệ sĩ, công nghệ, dữ liệu, bản quyền, năng lực quản trị, cộng đồng công chúng, thì chúng ta có thể hoàn toàn tạo ra những giá trị kinh tế và sức mạnh mềm của Việt Nam.
2: Từ một ca khúc được sáng tác trong phòng thu đến khi xuất hiện trên nền tảng số, rồi được người nghe chia sẻ, sử dụng trong video, biểu diễn tại sân khấu hay tiếp tục được khai thác ở nhiều thị trường khác, phía sau đó là cả một chuỗi giá trị. Vì vậy, đánh thức mỏ vàng âm nhạc số không chỉ là đưa thêm nhiều ca khúc lên các nền tảng mạng, đó là câu chuyện về chất lượng sáng tạo, bản quyền, công nghệ, dữ liệu, năng lực sản xuất và khả năng xây dựng thương hiệu âm nhạc. Theo bà Trần Lệ Chiến, nếu những yếu tố này được kết nối thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh, không gian số sẽ không chỉ là nơi âm nhạc Việt Nam tìm kiếm khán giả, mà còn có thể trở thành một thị trường tạo ra nguồn thu, việc làm và những thương hiệu văn hóa có sức cạnh tranh quốc tế.
4: Chúng ta cần phải chuyển dịch từ kinh tế của lượt xem sang kinh tế của hệ sinh thái và cộng đồng. Đừng coi các cái sản phẩm công nghệ là cái mỏ để chúng ta khai thác, bởi vì mỏ khai thác rồi thì cũng hết, mà phải biến các cái tác phẩm đó thành những giá trị của một hệ sinh thái, ở đó là sự tham gia của cả cộng đồng với cái nhiều cái thành phần khác nhau, từ nghệ sĩ, nhà sáng tạo, nền tảng, kỹ thuật, công nghệ, công chúng hội tụ lại, đó mới là giải pháp then chốt.
2: Mỏ vàng âm nhạc số đã hiện hữu, Điều cần làm là chúng ta khai thác nó theo cách nào để mỗi lượt nghe không chỉ tạo nên một con số mà trở thành một giá trị cho người sáng tạo và cho nền công nghiệp âm nhạc Việt Nam.
1: Vâng, qua câu chuyện vừa rồi thì có thể thấy môi trường số thì mở ra rất nhiều cơ hội, nhưng để biến cơ hội thành giá trị thật vẫn cần cả một hệ sinh thái. Theo ca sĩ Hà Miêu thì điều mà nghệ sĩ Việt đang thiếu nhất hiện nay là gì ạ? Kỹ năng số này, chiến lược phát hành, khả năng xây dựng thương hiệu hay là một hệ thống khai thác bản quyền hiệu quả?
0: Hà nghĩ là một người nghệ sĩ bây giờ có lẽ là thiếu việc mà kết hợp với tất cả những cái kỹ năng này với nhau. Bây giờ thì có nghệ sĩ làm chuyên môn rất là tốt nhưng mà chưa biết truyền thông, có những người lại rất mạnh ở mạng xã hội nhưng lại chưa hiểu sâu về bản quyền, và hoặc là có những người có những sản phẩm rất hay nhưng mà phát hành xong thì lại không có những cái kế hoạch tiếp theo. Và cho nên Hà thấy là có một cái hệ sinh thái tốt để mỗi người làm đúng cái phần giỏi của mình và hỗ trợ lẫn nhau thì người nghệ sĩ có lẽ sẽ đi nhanh và xa hơn rất là nhiều.
1: Sản phẩm đấy cũng sẽ thành công.
0: Dạ vâng. Vâng.
1: Và nếu nhìn riêng với âm nhạc truyền thống thì Hà Miêu có cho rằng là chúng ta cần một cái chiến lược dài hạn để xây dựng thương hiệu âm nhạc Việt trên các nền tảng số thay vì chỉ trông chờ vào những cái sản phẩm viral có độ lan tỏa cao.
0: Hà nghĩ rất là cần, bởi vì một sản phẩm viral thì rất là vui rồi, nhưng mà nếu hôm nay thì một bài sẩm viral này, một bài quan họ viral rồi nhưng mà sau đó lại chìm xuống thì nó sẽ chưa tạo được một cái giá trị lâu dài. Và Hà mong muốn là xa hơn là khi mà nhắc đến âm nhạc Việt Nam thì khán giả quốc tế có thể nhận ra được một cái màu sắc riêng của chúng ta. Việt Nam chúng ta có rất là nhiều những cái chất liệu hay, hát chèo, quan họ, ca trù, hát sẩm, đến rất là nhiều những cái nhạc cụ dân tộc. Cái mà mình không thiếu đó chính là cái chất liệu. Và điều mình cần làm đó là biến những cái chất liệu ấy thành những cái sản phẩm phù hợp với cái đời sống hôm nay và làm nó một cách liên tục lâu dài, chứ không phải là đợi một cái sản phẩm nào đó tình cờ nổi tiếng.
1: Dạ. À, thực tế cho thấy thì mỏ vàng âm nhạc số không chỉ nằm ở cái số lượng người nghe mà đó còn là giá trị đến từ bản quyền, quảng cáo, biểu diễn, thương mại hóa nội dung, dữ liệu người dùng và khả năng đưa âm nhạc Việt Nam ra thị trường quốc tế. Thế nhưng con đường khai thác nguồn tài nguyên này dường như vẫn còn không ít thách thức ạ. Thưa ca sĩ Hà Miêu.
0: Hà nghĩ là cơ hội rất là lớn nhưng mà đúng là còn rất là nhiều thách thức, bởi vì là có rất là nhiều người xem chưa chắc là đã có doanh thu. Và với nghệ sĩ bây giờ thì đây cũng là một cái bài toán rất là khó. Mình vừa phải dành thời gian sáng tạo, biểu diễn, rồi lại vừa phải hiểu mạng xã hội, rồi xây dựng những cái hình ảnh làm việc trên các cái nền tảng xã hội nữa. Và Hà thấy, mà nghĩ là mỏ vàng thì có thật đấy, nhưng mà không phải là cứ đưa bài hát lên là chúng ta có thể khai thác được. Cuối cùng thì vẫn phải quay về việc mà mình có cái sản phẩm tốt hay không, và có khán giả thực sự yêu mình hay không, cũng như là có một cái đội ngũ tốt để biến những cái cơ hội đó thành những cái giá trị lâu dài hay không nữa.
1: Vâng. Vâng, thưa quý vị, thực tế là chúng ta đang phải đối mặt với tình trạng vi phạm bản quyền trên môi trường số, việc sao chép, sử dụng trái phép tác phẩm, doanh thu từ nền tảng chưa thực sự tương xứng với giá trị sáng tạo. Nhiều nghệ sĩ có sản phẩm tốt nhưng thiếu kỹ năng quản trị thương hiệu, khai thác dữ liệu hay xây dựng cộng đồng người hâm mộ. Trong khi đó, thị trường quốc tế đã hình thành những mô hình kinh doanh âm nhạc số rất đa dạng. Điều đó đặt ra câu hỏi, làm thế nào để âm nhạc Việt Nam không chỉ hiện diện trên không gian số, mà còn tạo ra giá trị từ chính không gian ấy? Trả lời câu hỏi này, ông Bùi Công Thơm, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đào tạo và Phát triển Âm nhạc Việt Nam cho rằng.
5: Tôi cho rằng là cần hình thành những cái trung tâm hoặc cái đơn vị hỗ trợ phát triển âm nhạc, để từ đó thì cái nghệ sĩ có thể tìm kiếm để người ta được tư vấn về bản quyền, tư vấn về việc phát hành hoặc chia sẻ về các cái kinh nghiệm liên quan đến phát hành dữ liệu, hay là có thể tự mình trở thành những cái chuyên gia tất cả trong lĩnh vực đó. Thì tôi nghĩ là nhiều người sẽ làm được cái câu chuyện đó. Cuối cùng thì để đánh thức được cái mỏ vàng về âm nhạc số ấy, thì không nên được hiểu đơn giản là làm sao để nhiều cái bài hát triệu view, đúng không ạ? Mục tiêu lớn hơn ở đây đó là phải xây dựng được một cái ngành công nghiệp âm nhạc có cái khả năng tạo ra được cái giá trị lâu dài, cũng như là tài sản trí tuệ của cái người Việt cơ. Và nếu làm được cái ba việc ấy, việc đầu tiên đó là tạo ra được người phù hợp với thời đại số đấy như bây giờ, và cái thứ hai là xây dựng được hạ tầng và cơ chế bảo vệ, cái thứ ba là khai thác bản quyền, đồng thời là kết nối âm nhạc Việt với cái thị trường toàn cầu, thì tôi tin là cái tiềm năng của thị trường âm nhạc Việt Nam thì nó sẽ còn lớn hơn rất nhiều với những gì mà chúng ta nhìn thấy của ngày hôm nay.
1: Vâng. Ca sĩ Hà Miêu có đồng tình với quan điểm vừa rồi của ông Bùi Công Thơm không ạ? Và theo ca sĩ Hà Miêu thì điều gì sẽ giúp người nghệ sĩ vẫn giữ được cái vị trí trung tâm trong một cái thị trường âm nhạc ngày càng nhiều công nghệ như hiện nay ạ?
0: Dạ, Hà thì rất là đồng tình với quan điểm vừa rồi, và công nghệ thì càng phát triển làm cho người nghệ sĩ thì càng có nhiều công cụ để sáng tạo và đưa những cái sản phẩm đến với khán giả. Nhưng mà Hằng nghĩ là công nghệ thì cuối cùng thì nó vẫn cũng chỉ là một cái công cụ thôi.
1: Vâng,
0: công cụ thôi. Điều mà khiến khán giả nhớ đến một người nghệ sĩ vẫn là cái câu chuyện của người đó, cái cảm xúc cũng như là những cái giá trị mà họ đưa vào sản phẩm. Và với Hamio thì công nghệ có thể thay đổi cách làm nghề nhưng mà cũng không thể quyết định được mình là ai ở trong công việc của mình.
1: Vâng, theo ca sĩ Hàm Yêu thì nếu muốn một cái sản phẩm như là sẩm này, quan họ, chèo, ca trù hay là những cái âm nhạc dân gian Việt Nam tiếp cận được cái khán giả quốc tế thì chúng ta nên bắt đầu bằng cái việc dịch âm nhạc hay là dịch câu chuyện văn hóa, thưa ca sĩ Hàm Yêu?
0: Hành nghĩ là dịch gì cũng quan trọng ấy, nhưng mà có lẽ là dịch về câu chuyện văn hóa sẽ đề cao hơn, bởi vì là âm nhạc thì đôi khi cũng không cần dịch, người nước ngoài họ nghe có khi họ cũng không hiểu tiếng Việt đâu. Nhưng mà họ có thể thích một cái giai điệu cũng như là thích giọng hát hay là thích những một cái nhạc cụ họ nghe, và để họ hiểu tại sao người Việt Nam lại có thể hát như thế, hay là có những cái trang phục ý nghĩa hay nhạc cụ đến đâu thì, hay đến đâu thì mình cũng cần cho họ biết cái câu chuyện phía sau đó. Và Hà nghĩ mình cũng không cần kể theo một cách quá hàn lâm, có thể bắt đầu từ những cái câu chuyện rất là gần gũi về một vùng đất, một con người hay là một cái phong tục tập quán của một cái dân tộc nào đó của chúng ta, vì chúng ta cũng có 54 dân tộc anh em và rất là nhiều những cái màu sắc khác nhau. Và khi mà họ bắt đầu biết đến câu chuyện rồi, họ yêu những cái câu chuyện rồi thì họ sẽ tìm hiểu sâu hơn về cái văn hóa phía sau cái sản phẩm mà những người nghệ sĩ muốn truyền tải.
1: Nếu phải lựa chọn một cái điều quan trọng nhất để thị trường âm nhạc số Việt Nam thực sự khai mở được tiềm năng ạ, thì ca sĩ Hàm Yêu sẽ chọn điều gì ạ?
0: Đi càng nhiều nơi và tiếp xúc với càng nhiều nền văn minh thì chúng ta mới thấy là điều mà tạo cho chúng ta sự khác biệt đó chính là văn hóa của Việt Nam, là con người Việt Nam và là tiếng nói của Việt Nam. Chính vì thế nên là nếu mà được chọn thì có lẽ họ sẽ chọn con người của Việt Nam, bởi vì công nghệ thì rồi cũng sẽ thay đổi thôi. Nền tảng ngày hôm nay có thể là rất là mạnh nhưng mà vài năm nữa có thể nó sẽ có những cái nền tảng khác và nó sẽ có những cái công cụ khác. Nhưng mà nếu mà chúng ta có những người mà con người vừa có chuyên môn, vừa có cái tư duy làm nghề và biết bảo vệ những cái sản phẩm của mình, biết thích nghi với cái công nghệ thì cái cơ hội vẫn sẽ còn ở đó và chúng ta có thể tạo nên nhiều cái cơ hội khác cho riêng mình. Và với Hà Mio thì mỏ vàng lớn nhất cuối cùng vẫn là sức sáng tạo của con người nói chung và những người nghệ sĩ nói riêng. Công nghệ thì giúp chúng ta đi nhanh hơn, đi xa hơn, nhưng mà để chúng ta có thể đi được đường dài trên cái hành trình đó thì vẫn là do bản thân chúng ta, vẫn là do chúng ta sáng tạo.
1: Thế hiện nay cái công nghệ số đã giúp trong cái quá trình âm nhạc của Hà Miêu trong cái thời buổi ngày nay đã giúp ích được cái gì cho?
0: Thực ra thì trước đây thì Hà nghĩ rằng là một cái sản phẩm của mình đến với khán giả sẽ chỉ thông qua những cái sân khấu truyền thống. Nhưng mà rõ ràng là hiện tại khi mà Hà tham gia những cái mạng xã hội rồi TikTok, rồi YouTube, Facebook thì những cái sản phẩm của mình đã được đến với nhiều người hơn. Đặc biệt là trước đây thì có thể là những người người trung tuổi thì xem TV đúng không? Những người trẻ thì sẽ đi xem những cái concert, những cái chương trình. Nhưng mà đến bây giờ thì với cái mạng xã hội thì từ già đến trẻ là mọi người đã tiếp cận được với mình rồi, và khán giả của Hà nó không chỉ gom lại từ của những người trẻ hay là những người trung tuổi nữa, mà âm nhạc của mình đến với đủ mọi lứa tuổi khán giả. Thì đấy là cái điều mà Hà nghĩ rằng là công nghệ đã giúp mình rất là nhiều.
1: Vâng, một thông điệp mà Hà Miêu có thể gửi tới các nghệ sĩ trẻ, những người đang muốn đi theo con đường giống như Hà Miêu và nhiều nghệ sĩ khác đã và đang lựa chọn, đó là khai thác chất liệu âm nhạc truyền thống bằng công nghệ số ạ. Đó là gì?
0: Dạ, Hà muốn nhắn nhủ với các bạn một điều rằng là hãy yêu và hiểu cái truyền thống trước đã khi mà chúng ta muốn làm mới nó. Đừng dùng chất liệu truyền thống chỉ vì thấy nó đang là xu hướng. Tìm hiểu đằng sau, chúng ta phải tìm hiểu đằng sau một cái câu hát hay một cái làn điệu, một nhạc cụ hay là một bộ trang phục, nó là câu chuyện gì. Và khi mình thực sự hiểu và yêu thì sự sáng tạo nó sẽ có trách nhiệm hơn. Và các bạn cũng đừng sợ là truyền thống là cũ. Hà nghĩ là truyền thống chưa bao giờ cũ à, chỉ là mỗi thế hệ sẽ có một cái cách khác nhau để lại kể lại cái câu chuyện đấy. Và thế hệ của chúng ta đang có một điều rất là may mắn là chúng ta có công nghệ để có thể kể cái câu chuyện Việt Nam đi xa hơn.
1: Dạ vâng. Thưa quý vị, thị trường âm nhạc số đang mở ra một không gian chưa từng có cho nghệ sĩ Việt. Ở đó một ca khúc không chỉ là sản phẩm nghệ thuật mà có thể trở thành tài sản trí tuệ, một nguồn thu, một thương hiệu và còn là một phương tiện quảng bá văn hóa quốc gia. Nhưng để biến tiềm năng thành giá trị, cần nhiều hơn nữa những sáng tạo mang tính chiến lược, bản quyền được bảo vệ, dữ liệu được khai thác và một hệ sinh thái đủ mạnh để đồng hành cùng nghệ sĩ. Đặc biệt với âm nhạc truyền thống, bài toán không phải là lựa chọn giữa bảo tồn và hiện đại hóa, mà là tìm cách để giá trị truyền thống sống được trong ngôn ngữ của thời đại số? Làm sao để tạo ra những xu hướng âm nhạc mới mà vẫn giữ được căn cước của mình, từ đó biến nguồn tài nguyên sáng tạo ấy thành giá trị bền vững? Xin cảm ơn ca sĩ Hà Mi Ô đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Những người thực hiện: Diệu Linh, Minh Tâm, Thu Hà, chịu đạo sản xuất Trư Hồng Lan, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Tuyết Mai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.

0: dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
0: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không sót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
5: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
6: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
5: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
6: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
5: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
6: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026, tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
5: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: Chuyện người già.
1: Xin chào các cụ và quý thính giả của chương trình Chuyện người già. Thưa các cụ và quý thính giả, 81 năm qua, từ chiếc radio trong những năm tháng chiến tranh đến môi trường truyền thông số hôm nay, Đài Tiếng nói Việt Nam vẫn nhận được sự tin yêu của nhiều thế hệ thính giả. Nhân kỷ niệm ngày thành lập đài, người cao tuổi gửi gắm nhiều kỳ vọng, mong muốn đài tiếp tục đổi mới, mang đến thông tin thiết thực và gìn giữ sự gần gũi với mỗi gia đình.
2: Các cái chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam tôi thấy rất hay. Đã nghe được chương trình gì tôi thấy đều hay, kể cả chương trình cho thiếu nhi dạy hát dân ca, rồi là tất cả các cái chương trình đấy tôi thấy đều rất là hay và hấp dẫn. Các cái phóng viên rất là tâm đắc, dành nhiều tâm huyết để mà khai thác chương trình và đầu tư vào. Mong muốn của mình thì làm thế nào đấy để mà

0: quảng bá được nhiều những cái gương sáng để cho mọi người học tập và noi theo. Có cái gương người thật, việc thật, địa chỉ cụ thể, vừa động viên được lực lượng nhưng mà vừa là làm lan tỏa.
1: Tôi chúc đài phát huy tinh thần phục vụ nhân dân trong thời gian vừa qua và sau này để cho người già chúng tôi được gần gũi và đi theo sát những các buổi phát thanh tin tức cũng như là những buổi ca nhạc và tiếng thơ để cho người cao tuổi chúng tôi ngày một tinh thần nó sảng khoái, khỏe hơn và được ngủ cũng yên giấc hơn khi tuổi đã cao. Riêng cá nhân tôi thì cũng xin chúc tất cả các cán bộ, nhân viên của đài đoàn kết phát huy thế mạnh hơn nữa để cho tuổi già chúng tôi có chỗ dựa về tinh thần.
2: Tôi chúc cho tất cả các anh chị em làm về công tác tiếng nói cho đất nước là đưa được những cái chủ trương chính sách của nhà nước đến từng lứa tuổi, trẻ già trai gái, để thực hiện tốt cái chủ trương chính sách của Đảng nhà nước, và cũng từ đây cũng làm cho người dân hiểu thêm được tất cả những tiếng nói của nhà nước đối với người dân.

0: Các cụ và quý thính giả thân mến, với những thính giả cao tuổi, tiếng đài không chỉ là âm thanh quen thuộc mà còn là kỷ niệm khó quên về những năm tháng đất nước trải qua chiến tranh gian khó. Lời sướng, bản tin và các chương trình phát thanh từng ngày hiện diện trong đời sống tạo nên một mối gắn bó bền bỉ. Ông Nguyễn Đức Cản, chủ nhiệm câu lạc bộ Bạn yêu đài tiếng nói Việt Nam, Yên Lạc, Phú Thọ chia sẻ.
1: Câu lạc bộ tôi hiện nay là có hơn 100 hội viên, đều là có đài để nghe hàng ngày. Năm 45 là thành lập đài thì chúng tôi đã có từ lúc đấy rồi. Từ cái lúc chiến tranh là điên cuồng, Đài Tiếng Nói Việt Nam vẫn liên tục phát đều đặn, vẫn giữ được cái làn sóng mở đài lúc nào cũng ngay lúc đấy. Tiếng Nói Việt Nam vẫn vang dội khi cái lời sướng của lúc 6 giờ. Đây là Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Xúc động, lời sướng hay quá và nó cương quyết quá.
0: Không chỉ cung cấp thông tin, các chương trình dành cho người cao tuổi còn lan tỏa những giá trị tốt đẹp, những tấm gương sống có trách nhiệm với cộng đồng. Với bà Lý Thị Mai, chi hội trưởng chi hội người cao tuổi số 7, phường Hoàng Mai, Hà Nội, những câu chuyện ấy không dừng lại ở việc nghe mà trở thành động lực để mỗi người tự soi mình, sống tích cực và làm gương cho thế hệ trẻ.
2: Tôi được nghe những cái chương trình về người cao tuổi trên Đài Tiếng Nói Việt Nam thì tôi học hỏi được rất là nhiều. Bởi vì qua những tấm gương tiêu biểu của những người cao tuổi rồi thì tự mình thấy rằng là phải cố gắng hơn nữa để mà phát huy bản chất của đội Cụ Hồ, cũng như là phát huy tinh thần yêu nước, tinh thần trách nhiệm, làm gương mẫu cho các cái thế hệ trẻ sau. Bản thân tôi thì tôi thấy là được giao bất cứ việc gì, tôi đều phải phấn đấu để hoàn thành thật tốt, bất cứ việc gì giao cho thì đều phải hoàn thành rất là tốt và cũng giáo dục từ thiếu nhi cho đến thanh niên tham gia hoạt động xã hội tích cực.

0: Các cụ và quý thính giả thân mến, với nhiều người cao tuổi, nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam đã trở thành một thói quen không thể thiếu gắn với ký ức và nhịp sống mỗi ngày. Trên làn sóng phát thanh, họ tìm thấy thông tin thiết thực, niềm vui, sự đồng cảm, thậm chí cả lời giải cho những trăn trở trong cuộc sống. Và qua năm tháng, sự gắn bó ấy đã trở thành một tình cảm thật đặc biệt.
1: Có những ký ức về Đài Tiếng Nói Việt Nam bắt đầu từ rất lâu, khi chiếc radio là một trong những cánh cửa hiếm hoi mở ra thế giới bên ngoài. Với những người lớn lên trong chiến tranh, nghe đài không chỉ là nghe tin tức, mà còn là cách biết đất nước đang phát triển tới đâu, mọi người cần làm gì và cuộc sống đang chuyển động như thế nào. Những năm tháng ấy vẫn còn nguyên trong ký ức bà Nguyễn Hoàng Lan, người cao tuổi ở phường Láng, Hà Nội.
2: Hồi xưa thì những chương trình ví dụ như là chiến tranh, coi nhà nước là làm những việc gì, cũng nói thế để cho mọi người dân biết trong thời kỳ chiến tranh ấy. Năm lớp 8 bắt đầu là đi theo nhà trường để đi sơ tán rồi, để chuẩn bị cho hậu phương của mình. Radio giúp cho người ta hiểu thêm được những cái truyền thông của nhà nước đến với người dân, để người dân thực hiện tốt các cái nhiệm vụ của mình. Thí dụ như lệnh sơ tán như thế nào, thế rồi là ở nông thôn thì làm những việc gì để chuẩn bị cho vấn đề xây dựng đất nước trong những lúc chiến tranh.
1: Chiến tranh qua đi, radio không còn là phương tiện duy nhất để tiếp nhận thông tin, nhưng thói quen nghe đài vẫn ở lại. Bởi bên cạnh thời sự và những thông tin về chủ trương chính sách, người cao tuổi còn tìm thấy ở các chương trình phát thanh những điều gần gũi với chính cuộc sống của mình. Đó có thể là sức khỏe, văn nghệ, tiếng thơ hay một câu chuyện đủ khiến người nghe thấy mình được sẻ chia.
3: Chương trình phát thanh về người cao tuổi thì trước hết là mình thích nhất, nói về sức khỏe. Cái thứ hai nữa là nói về cái chương trình mà giải trí là thơ này, rồi các cái chương trình mà văn nghệ dành cho những cái lứa tuổi người cao tuổi. Bởi vì là nó rất là phù hợp. Chứ hiện tại bây giờ nếu mà xem mà ở các cái chương trình thông tin đại chúng thì đôi khi là nó là hiện đại quá, nó không phù hợp với cả cái lứa tuổi của người cao tuổi bây giờ. Mà mình vẫn thích là có các cái chương trình của ngày xưa văn nghệ, các cái chương trình là tiếng thơ và cái đọc truyện đêm khuya.
1: Nhưng có lẽ sức sống của phát thanh nằm ở chỗ một câu chuyện được kể trên sóng đôi khi lại chạm đúng vào câu chuyện của một người cao tuổi đang ngồi nghe. Với bà Trương Thị Hồng Diệu, người cao tuổi phường Hà Đông, Hà Nội, những chương trình như Kể Chuyện Đêm Khuya hay như Chuyện Người Già không chỉ giúp giải trí, có khi từ một câu chuyện của người khác, bà Diệu tìm thấy cách nhìn mới cho chính những điều còn bế tắc trong cuộc sống của mình.
4: Tôi thấy rằng là có nhiều cái mình không hiểu, nhưng mà qua Đài Tiếng Nói Việt Nam mình thấy mình hiểu ra. Có những câu chuyện họ kể tự nhiên mình cảm thấy trong người mình sáng lên một cái suy nghĩ một phần nào ở trong câu chuyện ở trong Đài Tiếng Nói Việt Nam kể. Thế đấy cũng là một cái mà tôi thấy rất là phấn khởi. Hai nữa là có những cái mà vương vấn về luật pháp hay này khác mà trong gia đình nhà mình hay là anh em con cháu mình cũng đang vướng víu phải. Nhưng mà mình cũng chưa tìm ra lối thoát và cũng có những câu chuyện mình cũng không tiện tâm sự với tất cả mọi người. Mình cũng đang âm thầm để trong lòng thôi. Nhưng mà qua Đài Tiếng Nói Việt Nam nói về luật về này khác thì tôi thấy là lóe lên trong mình một cái điểm gì mà cái hướng của mình có một cái hướng để đi.
1: Nếu trước đây người cao tuổi tìm đến chiếc radio để nghe đài thì hôm nay họ có thêm nhiều cách để tiếp cận những chương trình mình yêu thích. Công nghệ khiến khoảng cách giữa một chương trình phát thanh và người nghe trở nên ngắn hơn. Chỉ với một chiếc điện thoại, những nội dung từng phải chờ đúng giờ phát sóng này có thể được nghe lại, xem lại và chia sẻ. Ông Trần Văn Bang, một thính giả cao tuổi, cũng đang sử dụng chính những nền tảng mới ấy để tiếp tục gắn bó với đài.
5: Hiện thời thì nội dung trên đài về đời sống của nhân dân nói chung, sinh hoạt văn hóa của người già, nhất là những các cái buổi phát thanh cũng như là tiếng thơ thì các cụ rất phấn khởi mà thường hay nghe, nhất là trong chương trình vui tuổi già của các cụ.
1: Có lẽ điều ở lại lâu nhất trong lòng những người cao tuổi không phải là một chương trình cụ thể mà là cảm giác thân thuộc mỗi khi tiếng đài vang lên. Qua bao năm tháng, đài vẫn hiện diện trong đời sống của họ, mang theo nhiều kiến thức, niềm vui và cả sự sẻ chia. Với những thính giả ấy, yêu đài cũng là yêu một phần ký ức, một phần cuộc đời mình.

0: Thưa các cụ và quý thính giả, ngày trước để biết một tin tức quan trọng, nhiều người cao tuổi chỉ cần mở radio, nghe đài rồi yên tâm kể lại cho người thân. Còn hôm nay, chỉ một chiếc điện thoại đã mở ra cả thế giới thông tin. Tin thật, tin giả, quảng cáo, lời khuyên sức khỏe, thậm chí cả hình ảnh và giọng nói do trí tuệ nhân tạo tạo ra cùng xuất hiện. Vậy người cao tuổi cần làm gì để không bị lạc giữa biển thông tin ấy?
1: Thứ nhất, đừng vội tin một vài thông tin chỉ vì nó được nhiều người chia sẻ. Một tin nhắn được chuyển tiếp hàng chục lần vẫn có thể là tin sai. Một video có hàng nghìn lượt thích cũng không có nghĩa là nội dung trong đó chính xác. Đặc biệt, những thông tin gây sốc như sắp có quy định mới, ai cũng phải làm việc này, thuốc này chữa được bệnh, ngân hàng đang có chương trình đặc biệt, càng cần bình tĩnh kiểm tra. Hãy nhìn xem thông tin đó đến từ đâu. Có tên cơ quan, báo chí, chuyên gia hay nguồn chính thống không? Có ngày tháng, địa chỉ, người chịu trách nhiệm về thông tin không? Nếu không rõ nguồn, đừng vội tin và càng đừng vội chuyển tiếp cho người khác. Thứ hai, những chuyện liên quan đến sức khỏe, tiền bạc và pháp luật phải kiểm chứng kỹ hơn. Đây là

0: ba lĩnh vực người cao tuổi thường quan tâm, nhưng cũng là những lĩnh vực dễ bị lợi dụng để câu kéo sự chú ý hoặc lừa đảo. Bộ Thông tin và Truyền thông từng cảnh báo nhiều quảng cáo sai sự thật trên mạng tập trung vào thực phẩm chức năng, thuốc chữa bệnh, mỹ phẩm, dịch vụ tài chính, đầu tư và tín dụng. Một đoạn video nói rằng bài thuốc này chữa khỏi bệnh, không thể thay thế lời khuyên của bác sĩ. Một lời mời đầu tư, lãi cao, không có rủi ro, càng không nên khiến chúng ta xuống tiền ngay. Với những vấn đề quan trọng, hãy hỏi con cháu, người có chuyên môn hoặc tìm thông tin từ cơ quan, tổ chức chính thống trước khi quyết định. Thứ ba, đừng cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ trên mạng. Số căn cước công dân, số tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP, địa chỉ nhà, hình ảnh giấy tờ đều có thể trở thành dữ liệu để kẻ xấu lợi dụng. Đài Tiếng Nói Việt Nam gần đây cũng khuyến cáo người cao tuổi không truy cập đường link lạ, không rõ nguồn gốc và không cung cấp thông tin cá nhân cho những đối tượng không đáng tin này. Nếu có người gọi điện tự xưng là công an, ngân hàng, cán bộ nhà nước hay nhân viên một tổ chức nào đó và yêu cầu cung cấp thông tin, chuyển tiền hoặc bấm vào đường link, hãy dừng lại. Không cần ngại ngùng khi nói, tôi sẽ kiểm tra lại rồi trả lời sau. Thứ tư, hãy đặc biệt cảnh giác với hình ảnh, video và giọng nói trên mạng. Ngày trước, chúng ta thường nghĩ mắt thấy tai nghe thì chắc là thật. Nhưng trong thời đại AI, điều đó không còn hoàn toàn đúng. Một khuôn mặt có thể được ghép, một giọng nói có thể được tạo ra, một video có thể khiến người xem tưởng rằng một người thực sự đã nói hoặc làm điều đó. Đài đã ghi nhận thực tế này và cảnh báo về nguy cơ người cao tuổi dễ tin vào những nội dung do AI tạo ra. Vì thế, khi gặp một thông tin quá bất ngờ, quá xúc động hoặc quá khó tin, hãy nhớ một nguyên tắc rất đơn giản. Càng sốc, càng phải kiểm chứng. Thứ năm, đừng biến mình thành người tiếp sức cho tin giả. Có thể chúng ta không phải là người tạo ra một tin sai, nhưng nếu nhận được một thông tin chưa kiểm chứng rồi chuyển tiếp cho vài chục người trong danh bạ, chúng ta đã vô tình giúp nó lan xa hơn. Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng khuyến nghị người sử dụng mạng xã hội chia sẻ thông tin từ các nguồn chính thống, đáng tin cậy và không đăng tải, lan truyền thông tin giả, sai sự thật. Bởi vậy, có lẽ bí quyết sử dụng mạng xã hội thông thái của tuổi già không nằm ở việc phải biết thật nhiều công nghệ. Quan trọng hơn là biết dừng lại đúng lúc.
1: Chương trình Chuyện Người Già hôm nay do biên tập viên Mỹ Trang thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn các cụ và quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: VOV2.
1: Nghe báo.
2: Thưa quý vị và các bạn, học sinh cả nước đã chính thức bước vào năm học mới 2026-2027. Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng công an các địa phương đã đồng loạt ra quân xử lý các trường hợp học sinh, phụ huynh vi phạm giao thông.
3: Theo ghi nhận của phóng viên báo Dân Trí, tại nút giao Nguyễn Chí Thanh, Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng, thành phố Hà Nội, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3, phòng cảnh sát giao thông Hà Nội đã lập tổ công tác xử lý các trường hợp học sinh, phụ huynh học sinh vi phạm giao thông. Tổ cảnh sát giao thông phát hiện em DPT 18 tuổi ở Hà Nội điều khiển xe máy điện nhưng không có

0: biển kiểm soát, không lắp gương chiếu hậu nên đã ra hiệu lệnh để dừng xe. Tại chốt cảnh sát giao thông, em T cho biết do vừa mua xe nên chưa kịp gắn biển số. Qua kiểm tra giấy tờ của nữ sinh này, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện em T không có đăng ký xe. Ngay sau đó, cảnh sát giao thông phát hiện em MT, 15 tuổi ở Hà Nội, điều khiển xe máy điện nhưng không gắn biển kiểm soát nên đã dừng xe, lập biên bản. Tuy nhiên, do em MT chưa đủ tuổi nên lực lượng cảnh sát giao thông đã nhắc nhở và tạm giữ phương tiện của nam sinh này.
1: Tại những khu vực gần trường học cũng không khó để bắt gặp hình ảnh các phụ huynh học sinh vi phạm giao thông. Trong chương trình Chuyển động 24 giờ kênh VTV1, một phụ huynh vi phạm cho biết.
2: Khi mà đưa con từ trường về nhà thì cũng chủ quan là vì khoảng cách từ trường về nhà nó cũng gần, thế nên là không để cho con đội mũ bảo hiểm. Đây cũng là bài học để các phụ huynh sẽ phải khắc phục và chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông.
0: Trên báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam, Trung tá Hoàng Văn Bình, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội đặc biệt nhấn mạnh tâm lý chủ quan của một bộ phận phụ huynh khi đưa con em tham gia giao thông. Qua kiểm tra thực tế, lực lượng cảnh sát giao thông ghi nhận có trường hợp phụ huynh không đội mũ bảo hiểm cho con khi tham gia giao thông. Một số phụ huynh đưa đón con bằng ô tô có tâm lý vội vàng nên dừng đỗ phương tiện ngay trước cổng trường gây ùn tắc giao thông. Đáng lưu ý, một bộ phận phụ huynh còn giao phương tiện cho học sinh sử dụng dù người điều khiển chưa đủ điều kiện theo quy định. Những hành vi tưởng như nhỏ này nếu diễn ra thường xuyên không chỉ gây mất trật tự tại khu vực trường học mà còn tạo ra nguy cơ mất an toàn cho chính học sinh và những người tham gia giao thông.
1: Theo báo Công an Nhân dân, tại thành phố Đà Nẵng, lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra kiểm soát tại các tuyến giao thông trọng điểm, khu vực gần trường học và những địa bàn có nhiều thanh thiếu niên tụ tập. Các hành vi như không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, chạy dàn hàng ngang sẽ được tập trung kiểm tra xử lý. Trường hợp học sinh vi phạm sẽ được thông báo về nhà trường để phối hợp xử lý giáo dục theo quy định. Cảnh sát giao thông Đà Nẵng khuyến cáo phụ huynh tuyệt đối không giao xe cho con em khi chưa đủ điều kiện điều khiển.
0: Bài viết trên báo điện tử Hải Phòng nhấn mạnh, để đảm bảo không chỉ học sinh có chỗ học mà còn có con đường đến trường an toàn, thì cần cách làm thường xuyên, sát thực tế và quan trọng nhất là sự thay đổi ý thức của người lớn trong tham gia giao thông cùng các em hàng ngày.
3: Ý thức giao thông của trẻ được hình thành từ nhiều môi trường, trong đó gia đình có vai trò rất lớn, cách cha mẹ đội mũ bảo hiểm, dừng đỗ, đi đúng phần đường hay chấp hành tín hiệu giao thông đều tác động trực tiếp đến nhận thức của con. Vì vậy, giáo dục trẻ chấp hành pháp luật trước hết đòi hỏi người lớn phải làm gương trong những hành vi hàng ngày.
1: Trên báo Thanh Niên, Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng cảnh sát giao thông xác định việc bảo đảm giao thông tại trường học phải được thực hiện theo hướng chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm nguy cơ và kịp thời điều chỉnh, không chờ đến khi ùn tắc xảy ra mới xử lý. Theo đó, các đơn vị thường xuyên rà soát từng trường học trên địa bàn, đánh giá đặc điểm tuyến đường, khu vực đón trả học sinh để xây dựng phương án tổ chức giao thông phù hợp. Với học sinh sử dụng xe đạp điện, xe máy điện, cảnh sát giao thông tập trung tuyên truyền, kiểm tra những hành vi tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.
0: Thưa quý vị và các bạn, một hành trình đến trường an toàn không chỉ cần sự vào cuộc của lực lượng chức năng, mà còn đòi hỏi ý thức và trách nhiệm của mỗi gia đình, nhà trường và học sinh. Đặc biệt, cha mẹ cần là những người làm gương, tuyệt đối không giao phương tiện cho con khi chưa đủ điều kiện, đồng thời hình thành cho trẻ thói quen chấp hành pháp luật ngay từ những hành vi nhỏ nhất. Khi người lớn nghiêm túc thực hiện và học sinh được giáo dục thường xuyên, mỗi cổng trường sẽ bớt đi những nguy cơ và con đường đến trường thực sự trở thành con đường an toàn.
1: Chuyên mục VOV2 nghe báo đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: VOV2 sóng mở.
5: Sóng mở.
4: Sóng mở.
6: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay miền Bắc duy trì trời nắng, từ Trung Bộ đến Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa to cục bộ vào chiều tối. Ngay sau đây là thông tin thời tiết các vùng trên cả nước.
7: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Miền Trung từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Các tỉnh Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Miền Đông cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay: thủ đô Hà Nội nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, thành phố Hải Phòng từ 25 đến 32 độ, thành phố Đà Nẵng từ 26 đến 31 độ, thành phố Hồ Chí Minh từ 27 đến 32 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 26 đến 32 độ.
6: Thưa quý vị và các bạn, hóa chất vĩnh cửu trong các loại bao bì, hộp đựng thức ăn nhanh có thể thẩm thấu vào thực phẩm và gây hại cho sức khỏe. Vậy nhóm hóa chất này gây hại cho sức khỏe ra sao? Thạc sĩ Trần Hoàng Quyên, Giám đốc Trung tâm Thực nghiệm, Sản xuất và Chuyển giao Công nghệ Thực phẩm, Viện Công nghệ Thực phẩm phân tích.
5: Hiện nay Việt Nam thì có rất là nhiều quy định về bao bì thực phẩm, yêu cầu chất liệu này, rồi tiêu chuẩn an toàn này, quy trình sản xuất và để đảm bảo cho bao bì không gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng. Do là trong đó nó có chứa một cái liên kết hóa học, có thể gọi là một trong những cái liên kết mạnh nhất là liên kết carbon fluor. Chính vì vậy cho nên nó sẽ gây ra một số các nguy cơ tiềm ẩn nếu nó tồn tại lâu dài trong cơ thể. Ví dụ như các vấn đề về nội tiết này, rồi gan, thận, thậm chí là có thể là nguyên nhân gây ra ung thư.
7: Chính phủ vừa ban hành nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 8, yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện phương án tổng thể đổi mới thi và tuyển sinh theo hướng thực chất gọn nhẹ, giảm chi phí xã hội, báo cáo Thủ tướng ngay trong tháng 9. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng được giao triển khai lộ trình số hóa dữ liệu học bạ văn bằng để tích hợp trên ứng dụng VNID. Bên cạnh đó, Chính phủ giao Bộ Xây dựng khẩn trương hoàn thiện dự thảo giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2026-2030, trong đó nghiên cứu tăng tỷ lệ nhà cho thuê, giảm nhà để bán. Đối với các địa phương, Chính phủ yêu cầu quyết liệt xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, đồng thời kiểm soát chặt chẽ giá cả các mặt hàng thiết yếu, xử lý nghiêm hành vi tăng giá trục lợi.
6: Từ hôm nay mùng 7 tháng 9 đến hết ngày 26 tháng 9, Ủy ban Nhân dân phường Hoàn Kiếm và phường Cửa Nam chính thức lấy ý kiến cộng đồng về việc điều chỉnh quy hoạch không gian khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Theo phương án nghiên cứu, thành phố sẽ tổ chức không gian Hồ Hoàn Kiếm thành một quảng trường lớn kết nối với quảng trường Cách mạng tháng 8 và Nhà hát lớn. Đáng chú ý, khu vực phía Bắc dự kiến mở rộng quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và bố trí công trình biểu tượng Khải Hoàn Môn. Phía Đông sẽ hình thành hệ thống công viên kết hợp phát triển không gian ngầm kết nối với ga C9 của tuyến đường sắt đô thị. Người dân có thể đóng góp ý kiến trực tiếp tại các điểm niêm yết công khai hoặc thông qua cổng thông tin điện tử và ứng dụng i Hà Nội.
7: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản yêu cầu các sở ngành địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước về đăng ký hộ tịch. Theo đó, Sở Tư pháp được giao đôn đốc hướng dẫn chính quyền cấp xã rà soát, xác minh và giải quyết kịp thời đúng quy định đối với các trường hợp chưa đăng ký khai sinh. Đồng thời, Công an thành phố có trách nhiệm chỉ đạo Công an cấp xã phối hợp chặt chẽ với cơ quan hộ tịch để rà soát dữ liệu dân cư, thông tin cư trú và nhân thân. Việc trao đổi thông tin sẽ tập trung vào những trường hợp chưa khai sinh hoặc có hồ sơ nhân thân chưa thống nhất nhằm tháo gỡ vướng mắc và bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người dân.
6: Chuyên mục VV Sóng Mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
8: Thông tin quảng cáo.
9: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
10: Tôi có mất đâu.
9: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
10: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
9: Vô ngay iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
10: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
9: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
10: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
9: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
10: Tôi nạp ngay đây.
9: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
11: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
12: Thế à?
11: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt đúng
12: không ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay.
11: Mua ngay đi.
12: nước súc miệng Valentine,
13: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
14: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
15: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
14: Dùng cho cả gia đình á?
15: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
14: Để tôi đi mua về luôn.
15: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
16: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
17: Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hàng vạn gia đình vẫn đau đáu mong một ngày biết được nơi yên nghỉ của những người thân đã hy sinh vì Tổ quốc.
18: Chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai trên khắp cả nước và tại hai nước láng giềng Lào, Campuchia, mang theo quyết tâm đưa các anh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.
17: Đến nay, hơn 1.600 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm quy tập, gần 266.000 thân nhân liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm ADN, hơn 71.000 mẫu đã được phân tích và gần 67.000 mẫu đã được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu quốc gia, mở thêm hy vọng xác định danh tính cho những người còn thiếu thông tin.
18: Song hành với đó là công tác rà phá bom mìn, vật nổ trên hàng chục nghìn hecta đất, bảo đảm an toàn để hành trình tri ân tiếp tục được nối dài.
17: Mỗi mẫu ADN là một tia hy vọng, mỗi hài cốt được quy tập là một người con được trở về, mỗi kết quả xác định danh tính là một gia đình được vơi đi nỗi chờ đợi kéo dài suốt nhiều thập kỷ.
18: Chiến dịch 500 ngày đêm, hành trình của trách nhiệm, nghĩa tình và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập tự do của dân tộc.
17: Đài Tiếng Nói Việt Nam đồng hành lan tỏa thông điệp tri ân để không một người con nào đã ngã xuống vì Tổ quốc bị lãng quên và để mỗi gia đình có thêm niềm hy vọng được đón người thân trở về trong vòng tay đất mẹ.

0: văn hóa, khoa giáo, giải trí.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành cùng VOV2 với những nội dung đáng chú ý sau đây.
3: Trước nhu cầu sử dụng điện ngày càng lớn, chi phí năng lượng đang trở thành một trong những bài toán đáng quan tâm của nhiều doanh nghiệp. Việc tận dụng mái nhà xưởng để sản xuất điện phục vụ tại chỗ không chỉ giúp giảm hóa đơn tiền điện mà còn góp phần giảm phát thải, đáp ứng xu hướng sản xuất xanh và phát triển bền vững. Phóng sự trong chương trình Thông điệp xanh sau ít phút nữa ghi nhận tại tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh cho thấy rõ điều này.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đang được quyết liệt triển khai. Trong hành trình đi tìm hài cốt liệt sĩ, gia đình và đồng đội phải đối mặt với nhiều khó khăn gian nan mà không phải lúc nào cũng có được kết quả. Mỗi liệt sĩ được xác định danh tính và đón trở về quê hương là bao nỗ lực thầm lặng của những cán bộ chiến sĩ và cả những người đồng đội xưa, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân những người lính kiên trung, hy sinh cho độc lập tự do của Tổ quốc. Phóng sự trong chương trình thông tin về những người con hy sinh vì Tổ quốc lúc 14h15 ghi nhận thực tế.
3: Rối loạn chức năng sàn chậu ở phụ nữ sau sinh là một vấn đề rất hay gặp. Nguyên nhân là do khi sinh con nhiều lần dẫn đến sàn chậu bị kéo giãn và xa xuống, gây ra một số rối loạn chức năng như xón tiểu, táo bón, suy giảm chức năng tình dục. Phục hồi sàn chậu không chỉ giải quyết một vài triệu chứng trước mắt mà liên quan đến nhiều chức năng và chất lượng sống lâu dài của phụ nữ. Trong chương trình Eva là mẹ lúc 16h30, bác sĩ Tạ Việt Cường, phó giám đốc trung tâm khám điều trị và chăm sóc sức khỏe sinh sản Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cơ sở 2 trao đổi chăm sóc sàn chậu sau sinh ở phụ nữ.
2: Chương trình Sức khỏe cộng đồng lúc 16h40 có bài viết ghi nhận nỗ lực vượt khó của y tế cơ sở miền núi ở xã Quy Mông, tỉnh Lào Cai.
3: Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, hang Trầm và hang Ngườm Chiêng là những pháo đài giữ mạch sóng tiếng nói Việt Nam. Dù ở hai thời điểm khác nhau, nhưng những hang núi này đã trở thành nơi lưu giữ ký ức về những người làm phát thanh. Giữa điều kiện chiến tranh khắc nghiệt, những người làm phát thanh đã tìm cách duy trì tiếng nói quốc gia, đưa thông tin đến với đồng bào và bạn bè quốc tế, góp phần làm nên sức sống bền bỉ của làn sóng phát thanh Việt Nam. Chương trình Đất nước ngàn năm lúc 16h50 mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về hai địa danh này trong tiến trình phát triển của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, VOV2 tuần này còn có nhiều nội dung hấp dẫn.
3: Năm học 2026-2027 đã bắt đầu với các nhiệm vụ trọng tâm đầu năm học mới. Đây cũng là nội dung trong chương trình Giáo dục và Đào tạo ngày 8 tháng 9. Chương trình diễn đàn VOV2 phát sóng trực tiếp ngày 9 tháng 9, bàn luận chủ đề Đại học Tinh Hoa và vai trò dẫn dắt giáo dục đại học, nghiên cứu khoa học. Trong chương trình Hành trang trẻ ngày 12 tháng 9, các chuyên gia có những lời khuyên hữu ích cho các bạn trẻ về sức đề kháng số để tránh bị thao túng trên không gian mạng.
2: Chương trình Nhịp sống văn hóa ngày 12 tháng 9 bàn về vai trò quan trọng của bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan. Chương trình Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam ngày 13 tháng 9 giới thiệu với quý vị và các bạn khúc hát của thần tiên. Đây là cách ví von ca ngợi nghệ thuật hát then, loại hình diễn xướng dân gian đặc sắc và là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại của đồng bào các dân tộc Tày, Nùng và Thái.
3: Tìm hiểu các vấn đề liên quan đến sức khỏe, các bạn nhớ đón nghe các chương trình của VOV2. Chương trình Cùng Bạn Sống Khỏe trực tiếp ngày 8 tháng 9 tư vấn về các phương pháp chỉnh nha, niềng răng phổ biến hiện nay giúp sắp xếp răng đều đẹp và chuẩn khớp. Chương trình Eva là mẹ ngày 11 tháng 9 ghi nhận công tác đưa vaccine đến vùng đồng bào khó khăn, vùng sâu, vùng xa của đội ngũ y tế cơ sở. Chương trình Chuyện Thầm Kín ngày 12 tháng 9 sẽ trao đổi về phụ nữ sau tuổi mãn kinh có cần sử dụng bao cao su trong quan hệ tình dục.
2: Về các vấn đề đời sống, xã hội, pháp luật, trong chương trình Thông điệp xanh ngày 10 tháng 9 có phóng sự ghi nhận về ngành gỗ chuyển đổi xanh để phát triển bền vững. Những thay đổi trong chính sách thuế đối với hoạt động kinh doanh trên sàn thương mại điện tử như thế nào? Chuyên gia trong chương trình Cầm tay chỉ luật ngày 11 tháng 9 sẽ thông tin cụ thể.
3: Một tuần với các bài viết thể hiện góc nhìn đa dạng từ chính sách đến đời sống xã hội, văn hóa, giáo dục sẽ mang đến cho quý vị những thông tin bổ ích.
1: VOV2, góc nhìn đa chiều.
4: Kết nối linh hoạt.
1: Tương tác thân thiện.
4: Những vấn đề sự kiện của đời sống văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục được tiếp cận bàn luận thấu đáo.
1: Cập nhật tin tức thể thao.
4: Sôi động với nhiều trận cầu hấp dẫn qua các buổi tường thuật trực tiếp.
1: VOV2 đồng hành cùng bạn trên sóng IM FM.
4: Website vov2.vn.
1: Fanpage VOV2 cuộc sống muôn màu.
4: Kênh YouTube VOV2 văn hóa và xã hội.
1: VOV2 cùng bạn thiết kế cuộc sống giàu năng lượng, an toàn, ý nghĩa.
5: Thông điệp xanh.
6: Thông điệp xanh.
7: Thưa quý vị và các bạn, trước nhu cầu sử dụng điện ngày càng lớn, chi phí năng lượng đang trở thành một trong những bài toán đáng quan tâm của nhiều doanh nghiệp. Việc tận dụng mái nhà xưởng để sản xuất điện phục vụ tại chỗ không chỉ giúp giảm hóa đơn tiền điện, mà còn góp phần giảm phát thải, đáp ứng xu hướng sản xuất xanh và bền vững. Điện mặt trời mái nhà chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được khảo sát kỹ, lựa chọn công suất phù hợp với nhu cầu phụ tải, sử dụng thiết bị bảo đảm chất lượng và tổ chức sản xuất hợp lý theo thời gian phát điện. Phóng sự sau đây của phóng viên

0: doanh thu sẽ làm rõ lợi ích kép cũng như những điều doanh nghiệp cần tính toán trước khi quyết định đầu tư.
1: Công ty cổ phần bao bì Sông Đa Xanh tại Đức Thọ, Hà Tĩnh, chuyên sản xuất bao bì nhựa phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu sang Đông Á, Đông Nam Á, với công suất hơn 6 triệu kg sản phẩm mỗi năm. Trước đây, để duy trì hoạt động sản xuất, mỗi tháng doanh nghiệp phải chi từ 900 triệu đồng đến 1 tỷ đồng tiền điện. Đây là một khoản chi phí không nhỏ buộc ban lãnh đạo công ty đưa ra phương án là sản xuất điện tại chỗ. Anh Phan Chí Tâm, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Sông La Xanh cho biết.
2: Bắt đầu lắp đặt hệ thống điện mái nhà tự sản tự tiêu từ tháng 6 2025. So với cả năm trước thì sau khi lắp đặt hệ thống tự sản tự tiêu thì công ty giảm được 20-25 chi phí tiền điện hàng tháng. Hiện tại thì công ty đang đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu với hơn 2.000 tấm pin và công suất thì hơn 1,2 mê.
1: Hơn 2.000 tấm pin với tổng công suất trên 1,2 MWp được lắp đặt trên mái các nhà xưởng, số vốn đầu tư hơn 10 tỷ đồng. Anh Tâm tính toán, mỗi tháng doanh nghiệp giảm được khoảng 200 triệu đồng, như vậy thời gian thu hồi vốn là khoảng 7 năm. Hệ thống của công ty cổ phần bao bì Sông La Xanh không lắp pin lưu trữ. Điện mặt trời tạo ra được sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất vào ban ngày. Khi trời tối, nhà máy vẫn phải sử dụng hoàn toàn điện lưới. Trong thời gian có nắng, điện mặt trời đáp ứng khoảng 30% nhu cầu sử dụng điện của nhà máy.
2: Vì điện mặt trời này thì phụ thuộc theo mùa, theo thời điểm. Cho nên là điện mặt trời này chỉ đạt tối đa công suất khi mà thời tiết nó quang mây, nắng nóng. Bên em không lắp đặt pin lưu trữ và bên em ban ngày lấy khoảng 70% điện lưới xuống nữa.
1: Giảm chi phí năng lượng và hướng tới sản xuất xanh chính là lợi ích kép mà điện mặt trời mái nhà có thể mang lại cho doanh nghiệp. Ông Hoàng Xuân Cẩn, Tổ phó Tổ kinh doanh tổng hợp Điện lực Đức Thọ, Công ty Điện lực Hà Tĩnh thông tin, các doanh nghiệp trên địa phương quan tâm đến việc lắp đặt điện mặt trời mái nhà ngày càng nhiều.
3: Thì trên địa bàn Đức Thọ thì trong năm 2026 từ đầu năm đến nay, thì với công tác tuyên truyền và vận động thì số khách hàng và cơ quan và các tổ chức và cả hộ dân thì có hơn 100 khách hàng đã lắp đặt hệ thống điện mặt trời từ sản xuất, từ tiêu thụ với cái công suất theo tính toán và thống kê trên 2,5 MWp.
1: Tuy nhiên, giữa việc nhận thấy tiềm năng và quyết định đầu tư còn là một quá trình đánh giá về diện tích mái, kết cấu công trình, nhu cầu phụ tải, cấu hình kỹ thuật và khả năng thu hồi vốn. Công ty cổ phần bao bì Sông La Xanh đang xem xét mở rộng hệ thống sau khi ghi nhận hiệu quả bước đầu. Trong đó, điều kiện về mặt bằng và khả năng lắp đặt vẫn là những giới hạn phải tính đến. Bên cạnh đó là bài toán về nguồn vốn. Theo ông Phan Chí Tâm, doanh nghiệp phải đầu tư điện mặt trời mái nhà với mức lãi suất và chi phí tương tự như các loại máy móc, thiết bị khác, chưa được hưởng chính sách ưu đãi tài chính riêng.
2: Tôi thấy là cái việc lắp đặt năng lượng mặt trời từ sản tự tiêu này là một cái hướng đi đúng đắn của chính phủ nhà nước trong việc khuyến khích lắp đặt để giảm cái phụ tải tại các cái khu vực, tăng cái hiệu quả kinh tế cho các cái công ty lắp đặt. Mong muốn thêm nhà nước hỗ trợ thêm mảng tài chính. Thì hiện tại thì bây giờ thì trong cái mà lắp đặt thì đang doanh nghiệp đang chịu chung cái lãi suất và cả cái chi phí như các cái lắp đặt các cái máy móc thiết bị khác chứ có được có cái sự ưu đãi đặc biệt. Mặc dù cái này thì là một định hướng tốt và rất tốt cho thị trường chung cùng như môi trường.
1: Lắp đúng, công suất phải phù hợp với nhu cầu, thời gian phát điện trùng với thời gian tiêu thụ thì việc lắp đặt điện mặt trời mái nhà mới phát huy tối đa công dụng. Vì vậy, các công ty điện lực luôn có lực lượng sẵn sàng tư vấn cho doanh nghiệp, người dân trước khi thi công lắp đặt. Ông Nguyễn Quang Thanh, Phó Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm Điện Công ty Điện lực Nghệ An cho biết, đơn vị đã thành lập một tổ chuyên trách để tiếp nhận thông tin, khảo sát và tư vấn cấu hình hệ thống cho từng khách hàng.
4: Khi được giao nhiệm vụ thì Trung tâm Thí nghiệm Điện thành lập một cái tổ tức là lắp đặt phát triển năng lượng mặt trời này, thì có những bộ phận tức là tiếp nhận thông tin để tư vấn, khảo sát, tư vấn cho khách hàng là những cái gói, những cái cấu hình theo tối ưu nhất. Thì cái thứ nhất là của mình á, là sử dụng các cái thiết bị từ tấm pin, inverter, rồi là pin lưu là chính hãng. Cái thứ hai nữa là mình tư vấn cho khách hàng trên cơ sở dùng điện hiện tại như thế nào tối ưu nhất về kinh tế và về kỹ thuật.
1: Nếu có pin lưu trữ, phần điện mặt trời chưa được sử dụng hết vào ban ngày có thể được tích trữ để dùng vào thời điểm khác. Tuy nhiên, việc bổ sung pin lưu trữ cũng làm thay đổi tổng chi phí đầu tư. Do đó, cấu hình có pin hay không có pin phải được tính toán theo đặc điểm phụ tải của từng doanh nghiệp, không thể áp dụng một phương án giống nhau cho mọi nhà máy. Tại Nghệ An, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Gotech Vina

0: chưa lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà. Doanh nghiệp đang nghiên cứu, đánh giá tiềm năng triển khai tại nhà máy và tìm hiểu các quy định giải pháp kỹ thuật. Trước mắt, doanh nghiệp phối hợp với Công ty Điện lực Nghệ An để cung cấp thông tin về nhu cầu phụ tải và xây dựng kế hoạch sử dụng điện phù hợp trong mùa nắng nóng. Kỹ sư Nguyễn Đình Pháp cho rằng điện mặt trời mái nhà không chỉ được nhìn nhận dưới góc độ tiết kiệm tiền điện mà còn phù hợp với mục tiêu sản xuất xanh và phát triển bền vững mà doanh nghiệp đang hướng tới.
1: Phát triển điện mặt trời mái nhà là xu hướng phù hợp với định hướng sản xuất xanh và phát triển bền vững mà công ty Gotec Vina đang hướng tới. Chúng tôi đã chủ động nghiên cứu đánh giá tiềm năng triển khai tại nhà máy và đang phối hợp với Công ty Điện lực Nghệ An để nghiên cứu tìm hiểu các quy định, các giải pháp kỹ thuật. Trong thời gian tới, doanh nghiệp dự định sẽ đầu tư nếu như đáp ứng đầy đủ các điều kiện để qua đó góp phần làm giảm chi phí năng lượng, giảm phát thải và cùng với Điện lực Nghệ An, Điện lực ngành điện là sử dụng hiệu quả các nguồn năng lượng sạch.
0: Với doanh nghiệp, lắp đúng là lựa chọn công suất phù hợp với phụ tải, bố trí hoạt động sản xuất để tận dụng nguồn điện vào thời gian hệ thống phát tốt. Còn dùng hiệu quả là phải đánh giá được lượng điện thực sự được sử dụng tại chỗ, mức chi phí có thể giảm và thời gian thu hồi vốn nhanh. Chỉ khi được khảo sát kỹ, lựa chọn đúng cấu hình và sử dụng phù hợp với đặc điểm phụ tải, nguồn năng lượng từ mái nhà mới có thể phát huy lợi ích kép, nâng cao hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp và góp phần vào quá trình chuyển đổi sang sản xuất xanh.
2: Thưa quý vị thính giả, nhìn từ góc độ tổng thể, chuyên gia năng lượng Hà Đăng Sơn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Tăng trưởng Xanh, cho rằng lợi ích của điện mặt trời mái nhà có thể được phân tích qua hai khía cạnh, ích nước và lợi nhà. Ích nước là khi người dân, doanh nghiệp chủ động sản xuất một phần điện năng, phục vụ nhu cầu tại chỗ, qua đó giảm yêu cầu huy động nguồn điện từ hệ thống, nhất là trong thời điểm phụ tải tăng cao và điều kiện thời tiết cực đoan. Còn lợi nhà là sự tương đồng giữa thời điểm điện mặt trời phát điện tốt và nhu cầu làm mát tăng cao. Khi trời nắng nóng, nguồn điện từ các tấm pin có thể được sử dụng cho quạt, hệ thống thông gió, quạt hút hoặc điều hòa không khí. Theo ông Hà Đăng Sơn, việc lắp đặt các tấm pin còn tạo thêm một lớp tre trên mái. Kết quả đo đạc được một số nhà thầu, hộ dân và doanh nghiệp thực hiện cho thấy nhiệt độ trên mái có thể giảm xuống 2-3 độ C, từ đó góp phần giảm nhu cầu làm mát bên trong công trình.
3: Tức là một phần các doanh nghiệp thì người ta có một cái nhu cầu rất là quan trọng, nhất là các doanh nghiệp xuất khẩu sang các khu vực châu Âu, là họ muốn có những cái nguồn gọi là điện tự sử dụng mà là nguồn điện xanh, thì điện mặt trời mái nhà cũng là một cái mà hiện nay là cái tiềm năng rất là lớn, và chúng ta thấy là rất nhiều các cái doanh nghiệp thì cái lựa chọn đầu tiên của người ta chính là lắp điện mặt trời mái nhà để có thể tiếp cận với lại cái nguồn điện xanh.
2: Ông Ngô Sơn Hải, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, EVN đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các tổng công ty điện lực và đơn vị trực thuộc chủ động thực hành tiết kiệm điện, đồng thời đưa vào hệ thống số hóa, có bộ dữ liệu theo dõi lượng điện tiêu thụ để doanh nghiệp và gia đình tiện theo dõi, chủ động điều chỉnh sử dụng điện hiệu quả. Và đó chính là dữ liệu dùng để xác định khi tư vấn lắp đặt điện mặt trời mái nhà khi khách hàng có nhu cầu.
4: Cái phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu thì chúng tôi cũng chủ động. Thứ nhất là phổ biến cho khách hàng, phổ biến rồi hướng dẫn, tư vấn kỹ thuật, tạo điều kiện để đấu nối làm cho sao cho thuận tiện nhất. Về phía EVN cũng lại chủ động trước. Tất cả chúng tôi đã có yêu cầu tất cả các cái trụ sở, các cái trạm điện, tất cả chỗ nào là lắp điện mặt trời mái nhà được là chúng ta lắp điện mặt trời mái nhà để giảm bớt cái tiêu thụ điện.
2: Tuy nhiên điện mặt trời mái nhà không thể tách rời việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Mỗi hộ gia đình, doanh nghiệp cần lựa chọn công suất phù hợp với nhu cầu phụ tải, sử dụng thiết bị đảm bảo chất lượng và điều chỉnh thời gian tiêu thụ điện để tận dụng tốt nguồn điện được sản xuất tại chỗ. Thời lượng dành cho chương trình đến đây là hết. Hẹn gặp lại thính giả khung giờ này thứ hai và thứ năm hàng tuần hoặc trên web vov2.vn.
5: Gia đình Việt.
6: Gia đình Việt.
7: Các biên tập viên chương trình Gia đình Việt xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trước sự tác động mạnh mẽ của công nghệ số tới đời sống gia đình, không ít người đã tỏ ra lo ngại. Tuy nhiên, thay vì sợ hãi, hãy biến công nghệ thành phương tiện phục vụ hạnh phúc gia đình. Thực tế là công nghệ hiện đại ngày nay giúp cho các gia đình giảm bớt thời gian lao động, có thêm nhiều thời gian gần gũi, giải trí, giúp khoảng cách giữa các thành viên gần hơn khi sử dụng phương tiện công nghệ để trò chuyện. Vâng, thưa quý vị, từ chiếc điện thoại thông minh, đồng hồ thông minh, robot hút bụi, TV kết nối Internet cho đến các thiết bị nhà thông minh. Có thể nói, công nghệ đang giúp nhiều gia đình tiết kiệm thời gian, chăm sóc tốt hơn và tổ chức cuộc sống thuận tiện hơn.
8: Trước đây, mỗi người một việc nên là nhiều lúc cả nhà ít có thời gian quan tâm nhau. Còn ở thời điểm hiện tại thì có camera này, robot hút bụi này và các thiết bị điều khiển bằng điện thoại. Nên là những việc nhà được giảm bớt, tôi cảm thấy là có thêm nhiều thời gian để ăn cơm, trò chuyện với nhau. Mình nghĩ thì công nghệ nếu sử dụng đúng cách thì thực sự là giúp gia đình gần nhau hơn rất là nhiều.
9: Thật ra thì tôi thấy là nó khá là hữu ích ý. Như gia đình tôi thì không những ông bà lớn tuổi mà bố tôi còn bị ốm ý. Thì tôi nghĩ rằng là cái camera có thể giúp tôi có thể theo dõi bố mẹ mình từ xa khi mà đi làm hoặc đi xa ấy. Và cái nữa là các cái thiết bị thì nó cũng sẽ nhắc cái lịch, giúp người già sẽ chủ động hơn trong cái việc sinh hoạt. Quan trọng nhất thì tôi vẫn nghĩ là vẫn phải chủ động dành thời gian gọi điện này, hỏi han này, trò chuyện.
10: Theo tôi, điều quan trọng là phải biết sử dụng công nghệ đúng lúc, đúng mục đích, để mọi người có thời gian để trao đổi, tương tác với nhau. Công nghệ có thể giúp chúng ta thêm thời gian, còn việc có những cái thời gian đấy thì chúng ta phải dùng để dành cho những cái khoảnh khắc yêu thương, và cái đấy là do mỗi người.
7: Tuy nhiên, liệu một ngôi nhà có càng nhiều thiết bị thông minh thì gia đình có càng hạnh phúc? Câu trả lời không nằm ở số lượng thiết bị mà ở cách chúng ta sử dụng công nghệ để kết nối con người với nhau. Trong nhịp sống hiện đại, điều quý giá nhất của mỗi gia đình đôi khi lại là thứ khó tìm nhất, thời gian. Cha mẹ bận rộn với công việc, con trẻ học tập, vui chơi, còn ông bà có những nhu cầu chăm sóc riêng. Mỗi người một lịch trình, một thiết bị, một không gian. Công nghệ, nếu được sử dụng đúng cách, có thể trở thành cầu nối. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài đề cập về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
11: 7 giờ sáng, tại gia đình chị Nguyễn Thị Quỳnh Hương ở phường Yên Sở, thành phố Hà Nội. Điện thoại báo thức, rèm cửa tự động mở và máy lọc không khí bắt đầu hoạt động. Trong bếp, nồi cơm điện đã hoàn tất chương trình nấu. Một thành viên trong gia đình kiểm tra lịch làm việc trên điện thoại. Người khác xem lịch học của con trên ứng dụng. Theo chị Quỳnh Hương, những điều nhỏ ấy đang tạo nên một cách sống mới.
12: Trước đây hai vợ chồng tôi đi làm cả ngày, việc nhà khá áp lực, nhưng bây giờ nó hiện đại rồi, nó có cái con robot hút bụi và máy giặt thông minh, ứng dụng nhắc lịch và chia sẻ công việc gia đình, thì tôi cảm thấy là chúng tôi có thời gian chăm con và dành cho con nhiều hơn. Nay buổi tối thì là có thể cả nhà cùng nhau ăn cơm và trò chuyện chứ không như trước.
11: Với những gia đình có con nhỏ như gia đình anh Lê Bảo Công ở Cầu Giấy, Hà Nội, thì camera thông minh có thể giúp cha mẹ dễ dàng quan sát con ngay cả khi đang làm việc. Đồng hồ thông minh hỗ trợ theo dõi hoạt động hàng ngày. Các ứng dụng lịch trình gia đình giúp từng thành viên biết nay ai đón con, ai đi chợ, ai chuẩn bị bữa tối.
13: Hiện nay thì gia đình tôi có đều cài những cái app định vị chung với nhau trên điện thoại. Vì có mấy lợi ích như là để chúng tôi biết được ngày giờ này, các con và các thành viên trong gia đình đi đến đâu rồi, để tiện theo dõi có việc gì chẳng hạn. Các con đi học nếu về muộn ra sao, để chúng tôi có thể nhìn và quản lý các con được tốt hơn.
11: Với gia đình mà ông bà sống xa con cháu, thì cuộc gọi video mỗi tối trở thành một bữa cơm chung dù cách nhau hàng trăm km. Với người trẻ đi làm xa, chiếc điện thoại thông minh không chỉ là công cụ làm việc, đó còn là nơi nhìn thấy nụ cười của cha mẹ, nghe tiếng con trẻ gọi, biết hôm nay gia đình có chuyện gì. Theo chị Phạm Lê Như Lan ở Mễ Trì, Hà Nội, thì công nghệ vì thế không chỉ kết nối thiết bị mà quan trọng hơn, công nghệ có thể kết nối cảm xúc.
8: Từ khi mà có điện thoại thông minh thì gia đình tôi lắp camera để mà theo dõi các cụ ở quê đấy. Ngày nào thì cũng gọi FaceTime, với cả được nhìn thấy bố mẹ còn khỏe là vui mừng lắm. Bớt phần nào nỗi nhớ nhà với cả nhớ bố mẹ ở xa mình đấy. Ngày nào không gọi là thấy nhớ rồi. Công nghệ thì giúp cho gia đình tôi cũng thấy gần nhau hơn.
11: Một gia đình hạnh phúc không nhất thiết phải có căn nhà hiện đại nhất, nhiều thiết bị nhất. Một gia đình hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là sau một ngày làm việc, mọi người cùng trở về nhà, cùng ăn một bữa cơm, cùng hỏi nhau hôm nay thế nào. Công nghệ có thể giúp việc nhà nhanh hơn, chăm sóc tốt hơn, liên lạc thuận tiện hơn. Nhưng không một thiết bị thông minh nào có thể thay thế được một cái ôm, một lời hỏi han hay một bữa cơm gia đình. Bà Nguyễn Phương Linh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý và Phát triển Bền vững cho rằng:
14: Tôi cũng cho rằng là công nghệ sẽ không tự tạo nên một gia đình hạnh phúc. Công nghệ thì cuối cùng cũng chỉ là công cụ mà thôi. Thì cái điều mà quyết định vẫn là cách mà chúng ta sử dụng công nghệ. Công nghệ có thể thay thế nhiều công việc nhưng không thể thay thế sự yêu thương, sự quan tâm và những kết nối cảm xúc giữa các thành viên trong gia đình, đúng không ạ? Hay là một thiết bị thông minh thì cũng sẽ không thể thay một cái ôm hay sự lắng nghe khi mà con cái đang cần bố mẹ, đúng không ạ? Chính vì thế thì công nghệ thì có thể làm nên ngôi nhà thông minh, nhưng mà tình yêu thương và sự quan tâm thì mới làm nên một gia đình hạnh phúc ạ.
11: Công nghệ số không phải để con người phụ thuộc vào máy móc, mà để máy móc giúp con người có thêm thời gian cho nhau.
7: Thưa quý vị, ngày nay các thiết bị thông minh như điện thoại, đồng hồ thông minh, camera gia đình, robot hút bụi, thiết bị nhà bếp thông minh v.v. đang ngày càng hiện diện trong đời sống. Nó giúp cho các gia đình có thể tiết kiệm thời gian, nâng cao chất lượng cuộc sống. Nhưng nếu lạm dụng, công nghệ lại có thể tạo ra khoảng cách ngay trong chính ngôi nhà. Vì vậy, điều quan trọng là phải biết cách để hình thành văn hóa sử dụng công nghệ trong gia đình sao cho hiệu quả. Mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình với anh Nguyễn Hoàng Long, nhà tâm lý học, chuyên gia trong lĩnh vực hôn nhân gia đình. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
15: Vâng, thưa anh, thì ở cái góc độ chuyên gia tâm lý hôn nhân và gia đình thì anh nhìn nhận như thế nào về cái vai trò của chuyển đổi số và các thiết bị thông minh trong cái việc xây dựng một gia đình hạnh phúc hiện nay ạ?
16: Theo tôi, chuyển đổi số và các thiết bị thông minh đang có vai trò rất là tích cực trong đời sống của các gia đình hiện nay. Trước hết, nó giúp cho việc kết nối giữa các thành viên trở nên thuận lợi hơn. Cái khoảng cách địa lý giờ không còn là cái trở ngại quá lớn nữa. Con cái đi làm xa thì vẫn có thể nhìn thấy, vẫn có thể trò chuyện với bố mẹ mỗi ngày. Thứ hai là cái việc chăm sóc nhau cũng trở nên dễ dàng hơn trước rất là nhiều. Chúng ta có thể theo dõi sức khỏe của người thân, nhắc lịch uống thuốc, lịch khám chữa bệnh, thậm chí là chia sẻ lịch sinh hoạt cho nhau, lịch học của con hay là những công việc chung trong gia đình. Tất nhiên là công nghệ tạo điều kiện thuận lợi, nhưng mà sử dụng những cái công nghệ đó như thế nào thì vẫn phụ thuộc vào mỗi gia đình và mỗi cá nhân nữa. Bởi vì kết nối với nhau dễ hơn chưa chắc có nghĩa là chúng ta đã hiểu nhau nhiều hơn. Đó cũng là lý do tôi cho rằng chuyển đổi số sẽ có ý nghĩa rất nhiều khi cuối cùng nó giúp cho việc quan tâm, chăm sóc và chia sẻ giữa các thành viên trong gia đình trở nên tốt hơn.
15: Có một cái thực tế là các thành viên trong gia đình thì có thể ở cùng một nhà nhưng lại dành nhiều thời gian cho điện thoại, máy tính hoặc là các thiết bị cá nhân. Vậy thì theo anh làm thế nào thì để công nghệ thực sự kết nối yêu thương thay vì là vô tình tạo thêm cái khoảng cách giữa vợ chồng, cha mẹ và con cái ạ? Thưa anh.
16: Tôi nghĩ để công nghệ thực sự kết nối yêu thương thì có một điều rất là quan trọng, đó là chúng ta cần phải biết lúc nào nên sử dụng công nghệ và lúc nào nên rời xa công nghệ. Trong cuộc sống gia đình thì có một cái tình huống rất là quen thuộc, đó là vợ đang nói chuyện với chồng về một chuyện khiến cô ấy buồn, thì người chồng vẫn ngồi đấy, vẫn nghe đấy, nhưng mà mắt thì không rời ra được khỏi cái điện thoại. Hay là con đi học về thì rất là hào hứng muốn kể cho bố mẹ những cái chuyện ở trường, bố mẹ thì vẫn trả lời, nhưng sự chú ý lại nằm ở cái màn hình điện thoại. Có thể là chúng ta vẫn đang có mặt ở đó, nhưng về mặt cảm xúc thì người đối diện sẽ cảm thấy là mình không thực sự được lắng nghe. Nếu như cái chuyện này mà nó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần thì họ sẽ dần ít muốn chia sẻ hơn, và cái khoảng cách trong gia đình đôi khi hình thành từ những cái chuyện nhỏ nhặt như vậy đấy. Cho nên tôi không nghĩ vấn đề nằm ở bản thân chiếc điện thoại hay là công nghệ, vấn đề nằm ở từng thời điểm mình dành sự chú ý cho ai. Chẳng hạn như khi chúng ta đang nói chuyện với nhau, khi đang có những cái chuyện cần được chia sẻ, thì đó là những lúc tôi nghĩ con người nên được ưu tiên hơn là màn hình điện thoại.
15: Như anh vừa chia sẻ thì những cái thiết bị thông minh thì có thể giúp các thành viên chia sẻ việc nhà này, nhắc lịch uống thuốc, theo dõi sức khỏe của người thân, hay là duy trì cái liên lạc khi mà xa nhau. Thì theo anh đâu là những cách ứng dụng công nghệ đơn giản nhưng mà có thể tạo ra cái hiệu quả rõ rệt trong việc chăm sóc và gắn kết gia đình ạ?
16: Về cách ứng dụng thì tôi nghĩ là chúng ta nên bắt đầu từ những thứ thật là đơn giản và thực tế. Không nhất thiết cứ phải chuyển đổi số là phải mua thêm thật nhiều thiết bị. Chẳng hạn như một chiếc điện thoại mình đang sử dụng hàng ngày đã có thể là làm được rất nhiều việc rồi. Mình có thể đặt lịch nhắc bố mẹ uống thuốc, lưu lịch khám bệnh, tạo lịch chung cho cả gia đình, quản lý những khoản chi tiêu hay là theo dõi lịch học của con. Nếu như sống xa nhau thì có thể duy trì được những cuộc gọi video, có nhóm chung của cả gia đình để có thể chia sẻ hình ảnh, thông tin, hay là những cái câu chuyện nhỏ nhặt hàng ngày. Các cái thiết bị gia dụng thông minh cũng có

0: khá nhiều, đó là những cái công việc không được nhìn thấy. Một người có thể đang làm rất nhiều việc cho gia đình mỗi ngày, nhớ lịch học của con này, đưa đón con đi học này, đóng các khoản tiền này, mua những thứ còn thiếu trong nhà này, sắp xếp việc hai bên nội ngoại này, đưa con đi học này, đưa bố mẹ đi khám bệnh này. Những cái việc nhìn thì rất là nhỏ, nhưng cộng lại thì nó tạo thành một cái khối lượng công việc khá là lớn. Nếu như người còn lại không nhìn thấy những việc đó thì rất dễ xuất hiện cái cảm giác là tại sao trong gia đình này mình lại phải làm nhiều thứ quá như vậy. Hai người có thể có lịch chung này, theo dõi chi tiêu chung này, phân chia những công việc cần làm này, biết người kia đang phải phụ trách những việc gì. Nhưng mà tôi nghĩ có một điểm cần lưu ý là nhìn thấy trách nhiệm không đồng nghĩa với chia sẻ trách nhiệm. Công nghệ chỉ giúp cho mọi thứ rõ ràng hơn thôi, còn sau đó hai vợ chồng vẫn phải trao đổi với nhau, thống nhất với nhau và thực sự cùng nhau làm thì nó mới hiệu quả.
1: Và theo anh thì một gia đình chuyển đổi số thành công có nhất thiết phải sở hữu thật nhiều cái thiết bị thông minh hay là điều quan trọng hơn là nằm ở cái cách các thành viên sử dụng công nghệ để quan tâm và chia sẻ với nhau ạ?
0: Theo tôi là không. Một gia đình chuyển đổi số thành công không nhất thiết phải sở hữu thật nhiều thiết bị thông minh. Thậm chí tôi nghĩ là chúng ta nên theo hướng ngược lại. Thiết bị đó có giải quyết được vấn đề gì cho gia đình mình hay không? Nếu một thiết bị giúp giảm bớt việc nhà thì rất tốt. Nếu một ứng dụng giúp vợ chồng quản lý công việc dễ hơn cũng rất tốt. Nếu một cuộc gọi video giúp ông bà có thể nhìn thấy con cháu thường xuyên hơn, quá tốt đúng không? Nhưng nếu mua rất nhiều thiết bị mà không giải quyết được nhu cầu nào, hoặc thậm chí là khiến mỗi thành viên trong gia đình dành nhiều thời gian hơn cho một chiếc màn hình riêng thì số lượng thiết bị không nói nên nhiều điều. Một ngôi nhà có thể có rất nhiều thiết bị thông minh nhưng tôi nghĩ điều quan trọng là những người sống trong gia đình đó sử dụng chúng như thế nào. Cho nên với tôi, chuyển đổi số trong gia đình không nên bắt đầu từ câu hỏi nhà mình còn thiếu thiết bị gì, mà nên bắt đầu từ câu hỏi gia đình mình đang cần điều gì và có công nghệ nào có thể hỗ trợ được hay không.
1: Vâng, và cái câu hỏi cuối cùng là nếu mà được gửi một cái thông điệp ngắn tới các gia đình đang bắt đầu ứng dụng công nghệ vào cuộc sống thì theo anh thì anh muốn nhắn nhủ cái điều gì để mà mỗi cái thiết bị thông minh không chỉ làm cho cuộc sống tiện nghi hơn mà còn giúp các gia đình gần nhau hơn ạ, hiểu nhau hơn và hạnh phúc hơn ạ, thưa anh?
0: Nếu gửi một thông điệp ngắn tới các gia đình, tôi muốn nói rằng hãy để công nghệ giúp mình có thêm thời gian cho những người mình yêu thương, chứ đừng để nó lấy mất đi thời gian vốn dành cho họ. Công nghệ ngày nay thì rất là phát triển, thiết bị sẽ càng ngày càng thông minh hơn, cuộc sống của chúng ta sẽ ngày ngày thuận tiện hơn. Nhưng cuối cùng ấy, một gia đình hạnh phúc vẫn là những điều rất con người, đó là có thời gian dành cho nhau này, biết lắng nghe nhau này, biết quan tâm đến cảm xúc của nhau này và có mặt khi người thân mình cần. Nếu như công nghệ giúp chúng ta làm được những điều đó tốt hơn, thì theo tôi, đó mới là giá trị mà chuyển đổi số có thể mang lại cho đời sống gia đình.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn anh về những chia sẻ vừa rồi ạ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Gia đình Việt phát trên sóng VOV2 FM 96,5 MHz. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.
3: Sự kiện thể thao.
4: Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại Phú Thọ, đội tuyển U20 Việt Nam đã chính thức khép lại hành trình tại vòng loại U20 châu Á 2027. Thất bại 1-3 trước đối thủ mạnh U20 Iran, lượt trận cuối bảng C khiến U20 Việt Nam phải chia tay giải đấu với vị trí cuối bảng. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi thừa nhận đội nhà đã có khởi đầu tốt theo đúng kịch bản đề ra nhưng lại không duy trì được thế trận trước sức mạnh vượt trội của đối thủ trong hiệp 2.
5: Hiệp 1 đội đã ghi được bàn trong cái thế trận rất là ít cơ hội, đấy là một điều rất là tốt, coi như là một cái khởi đầu tốt để bước vào hiệp 2. Tuy nhiên thì vào hiệp 2, U20 Việt Nam không thể áp đảo được đội đối thủ. Tôi thấy rất là tiếc về khả năng mà đội U20 vừa tới không thể nắm giữ vào vòng loại U20. Bên cạnh đấy thì cũng như là cả cái thất bại lần này của vòng loại đội U20 cũng rất là tiếc.
4: Ở phía bên kia, huấn luyện viên Ghassem Hadarifa của đội tuyển U20 Iran dành sự tôn trọng lớn cho đội chủ nhà, dù đội bóng của ông giành chiến thắng ngược dòng. Ông đánh giá:
6: trong trận đấu này thì chúng tôi đã phải nỗ lực rất là nhiều để có thể giành chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam. Với Việt Nam hôm nay tôi nghĩ rằng họ là một tập thể có kỹ thuật, có tổ chức tốt, có khả năng di chuyển tốt và hôm nay họ đã tận dụng được rất nhiều những tình huống bóng dài từ phần sân nhà để quét vào những cái vị trí của chúng tôi. Tuy nhiên thì Iran cũng đã sắp xếp nhân sự để bù đắp và cũng như là bao quát được những cả vị trí này và cuối cùng thì chúng tôi cũng đã đạt được cái mục tiêu có 2 chiến thắng của mình.
7: Trên cơ

0: Sân cỏ trong nước hôm qua diễn ra 3 trận đấu còn lại thuộc vòng 1 V-League 2026-2027. Trên sân Thanh Hóa, chủ nhà vượt qua SHB Đà Nẵng 3-2. Chiến thắng của đội bóng xứ Thanh được tạo nên bởi cú đúp của tiền đạo từng khoác áo đội tuyển Mali là Saliu Guindo, cùng với đó là pha lập công của Trương Thanh Nam. Trong khi đó, Thép Xanh Nam Định là đội có chiến thắng đậm nhất ở vòng 1 khi vùi dập Hoàng Anh Gia Lai 4 bàn không gỡ trên sân Thiên Trường. Trong đó, Ezequiel Santos lập cú đúp, Romulo và Nguyễn Xuân Son mỗi người đóng góp một bàn. Ở trận đấu còn lại, Sông Lam Nghệ An thắng tối thiểu Bắc Ninh 1-0 tại sân Vinh.
1: Chiều qua, lượt trận đầu tiên bảng B giải Futsal HD Bank Cup quốc gia 2026 diễn ra tại nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng, thành phố Hồ Chí Minh. Thái Sơn Nam có chiến thắng thuyết phục 4-0 trước Tân Hiệp Hưng. Ở trận đấu còn lại, Sài Gòn Titans và Hà Nội hòa nhau không bàn thắng. Chiều nay diễn ra lượt trận thứ hai bảng A với các cặp đấu giữa Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh gặp Thái Sơn Bắc và Sahako gặp Luxury Hạ Long. Ở lượt trận thứ nhất, Luxury Hạ Long hòa Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh 2-2, còn Thái Sơn Bắc hòa Sahako 3-3.
0: Đêm qua, Arsenal đánh bại Chelsea 2-1 trong trận đấu còn lại thuộc vòng 3 giải bóng đá ngoại hạng Anh 2026-2027. Chelsea có bàn dẫn trước ngay từ phút thứ 2 khi Morgan Rogers sút tung lưới thủ môn David Rea từ ngoài vòng cấm. Hơn 20 phút sau, Kai Havertz đáp trả bằng cú sút xa tương tự gỡ hòa một đều cho Arsenal. Đầu hiệp 2, Martin Odegaard đối mặt với thủ môn Emiliano Martinez trong vòng cấm rồi thực hiện cú đá cực căng mang về 3 điểm cho Arsenal. Đây là chiến thắng thứ 3 liên tiếp của Arsenal. Huấn luyện viên Mikel Arteta hài lòng với sự thể hiện cùng chiến thắng mà các học trò của ông đã giành được trước một đối thủ mạnh như Chelsea.
2: I think it was an exceptional performance.
1: Tôi cho rằng chúng tôi đã có một màn trình diễn xuất sắc. Tôi đã tận hưởng từng phút giây, từ đầu đến cuối trận. Chúng tôi khởi đầu có phần khó khăn, nhưng đã đáp trả ngoạn mục. Các cầu thủ đã chiến đấu đầy quyết tâm. Họ đã hỗ trợ nhau rất tốt và đã cùng nhau chiến đấu. Thật sự rất tuyệt vời. Tôi nghĩ đây là một trận đấu hấp dẫn đối với khán giả. Tôi rất hài lòng khi chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng.
0: Trong khi đó, tân huấn luyện viên Xabi Alonso cùng các cầu thủ Chelsea nếm trải thất bại đầu tiên ở mùa giải này. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho biết.
1: Tôi luôn muốn các cầu thủ Chelsea thi đấu với phong độ tốt nhất có thể để giành chiến thắng. Trận này, chúng tôi không muốn lùi sau phòng ngự ngay từ những phút đầu hay chỉ chờ đợi phản công bằng những đường bóng dài. Chúng tôi muốn chủ động, lúc thì dâng cao, lúc thì lùi thấp và kiểm soát bóng hiệu quả. Thực tế là chúng tôi đã làm được nhiều điều đúng đắn. Tôi hài lòng với tinh thần và thái độ của các cầu thủ. Họ đã cống hiến tất cả, đã nỗ lực và chiến đấu hết mình.
0: Ở trận đấu khác diễn ra trước đó, Everton cầm hòa Manchester United 2 đều, dù hai lần để đối phương dẫn bàn. Như vậy, Man United trải qua một chiến thắng, một trận hòa, một trận thua để đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng, còn Everton vẫn bất bại, thắng 1 hòa 2, xếp trên đối thủ 3 bậc.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe một số tin thể thao trong nước và quốc tế. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, trải qua hành trình 70 năm phát sóng, chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã trở thành một góc tâm hồn không thể thiếu của nhiều thế hệ thính giả. Trong dòng chảy bền bỉ ấy, những làn điệu dân ca của đồng bào các dân tộc thiểu số qua giọng hát của các nghệ sĩ Đài Tiếng Nói Việt Nam đã hòa quyện vào làn sóng phát thanh và lan tỏa vẻ đẹp độc đáo của văn hóa các dân tộc thiểu số đến mọi miền Tổ quốc, tạo nên sợi dây thắt chặt khối đại đoàn kết toàn

Vâng, thưa quý vị, giai điệu rộn ràng của bài dân ca Thái Xòe vui kết đoàn, lời của soạn giả Nguyễn Đức Viết, do nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên và top nữ nghệ sĩ Đài Tiếng nói Việt Nam trình bày, mà quý vị vừa nghe chính là một minh chứng sống động. Khi một làn điệu dân ca của dân tộc mình được vang lên trang trọng trên làn sóng phát thanh, thì đồng bào các dân tộc cảm thấy tự hào về di sản của cha ông mình, thêm vững niềm tin theo Đảng, theo cách mạng, và cũng khích lệ các nghệ nhân tại địa phương tiếp tục truyền dạy cho thế hệ sau. Tiếng hát của các nghệ sĩ qua làn sóng phát thanh đã đưa người miền xuôi đến gần hơn với miền ngược để thính giả cả nước thêm hiểu, thêm yêu nét đẹp trong đời sống tinh thần, phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc trên khắp mọi miền Tổ quốc yêu thương. Sau đây, xin giới thiệu với quý vị và các bạn một số tiết mục dân ca thiểu số lời cổ với tiếng hát của nhiều thế hệ nghệ sĩ Đài Tiếng nói Việt Nam. Bài dân ca Tày, Con đường về bản do nghệ sĩ ưu tú Tiến Thành thể hiện. Dân ca Tây Nguyên, Buổi sáng trong buôn, với phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Phan Huấn.

chúng ta vừa nghe bài Con đường về bản, dân ca Tày, nghệ sĩ ưu tú Tiến Thành trình bày. Dân ca Tây Nguyên, buổi sáng trong buôn, nghệ sĩ ưu tú Phan Huấn thể hiện. Nối tiếp chương trình là các bài Dân ca Mông, nhắn gửi do nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt trình bày. Dân ca Pana, em xinh đẹp sao do nghệ sĩ ưu tú Huy Hùng thể hiện. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

Chúng ta vừa nghe các bài Dân ca Mông, Nhắn gửi do nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt thể hiện, Dân ca Pana, Em xinh đẹp sao do nghệ sĩ ưu tú Huy Hùng trình bày. Thưa quý vị, ngoài những làn điệu lời cổ được các nghệ sĩ Đài Tiếng Nói Việt Nam thể hiện, thì những làn điệu dân ca của nhiều dân tộc thiểu số trên khắp mọi miền đất nước đã được viết lời mới với nhiều chủ đề như ca ngợi vẻ đẹp của bản làng, thôn xóm, ca ngợi tình yêu đôi lứa, ca ngợi Đảng, Bác Hồ và quê hương đất nước ngày càng đổi thay giàu đẹp. Qua giọng hát của các thế hệ nghệ sĩ Đài Tiếng Nói Việt Nam thì những tiết mục dân ca các dân tộc thiểu số lời mới đã chiếm được cảm tình yêu mến của thính giả trên khắp mọi miền, nhất là thính giả là người đồng bào dân tộc thiểu số. Bởi khi đồng bào bật đài lên, nghe thấy người miền xuôi hát tiếng lòng của dân tộc mình, những giai điệu thân thương của cha ông được trân trọng phát trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam thì mọi khoảng cách đều bị xóa nhòa. Tình đoàn kết cả nước một lòng đã giữ vững các bản làng vùng cao Đông Bắc, Tây Bắc và Tây Nguyên trong thời kỳ kháng chiến và hiện nay là cùng nhau xây dựng đất nước ngày càng phát triển giàu đẹp. Xin giới thiệu với quý vị và các bạn các bài Dân ca Nùng, tiếng đàn trên biên giới, lời của tác giả Quốc Hanh do nghệ sĩ ưu tú Hoàng Phúc trình bày. Dân ca Dao, như chim liền cánh, lời của tác giả Mai Sao do hai nghệ sĩ ưu tú Tiến Thành và Thúy Lan thể hiện.

Vừa rồi là các bài Dân ca Nùng, Tiếng đàn trên biên giới, lời của tác giả Quốc Khanh do nghệ sĩ ưu tú Hoàng Cúc thể hiện. Dân ca Dao, Như chim liền cánh, lời của soạn giả Mai Sao do hai nghệ sĩ ưu tú Tiến Thành và Thúy Lan trình bày. Nối tiếp chương trình là các bài Dân ca Chăm, Khúc hát làng Chăm, lời của soạn giả Ngọc Phan do hai nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên và Tiến Hỷ thể hiện. Dân ca Mường, Lên dãy trồng bông, lời của tác giả Lò Vũ Vân do nghệ sĩ ưu tú Kim Oanh thể hiện.

Chúng ta vừa nghe các bài Dân ca Chăm, Khúc hát làng Chăm, lời của soạn giả Ngọc Phan do hai nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên và Tiến Hỷ thể hiện. Dân ca Mường, Lên dãy trồng bông, lời của tác giả Lò Vũ Vân do nghệ sĩ ưu tú Kim Oanh thể hiện. Quý vị và các bạn thân mến, sự hòa quyện của 54 sắc màu âm nhạc trên làn sóng phát thanh chính là biểu tượng đẹp đẽ nhất cho tinh thần đoàn kết gắn bó của đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Trải qua mấy chục năm kể từ khi những làn điệu dân ca các dân tộc thiểu số được vang trên làn sóng, thế giới âm nhạc đã có nhiều thay đổi với những xu hướng hiện đại hơn, nhưng những làn điệu dân ca của các dân tộc thiểu số trong kho băng tư liệu của Đài Tiếng Nói Việt Nam vẫn là tài sản vô giá và là bài ca về lòng yêu nước,

là biểu tượng của một nền âm nhạc phát thanh vì nhân dân, vì đại đoàn kết dân tộc. Xin được kết thúc chương trình dân ca nhạc của chuyến hôm nay với bài dân ca khơ mú mang tên Chào Việt Nam, lời của tác giả Nguyễn Thị Mai Phương do Tốt Nữ Nghệ Sĩ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Đây là một trong những tiết mục được Đài Tiếng Nói Việt Nam thu thanh thời gian gần đây. Biên tập viên Quỳnh Chi chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái!

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Các bạn thân mến, Việt Long viết một bức thư khá dài cho người yêu. Trong thư, ngoài bày tỏ tình cảm đến Ngân, Việt Long còn tâm sự với Ngân rất nhiều điều khác. Những dòng thư của Việt Long gửi cho Ngân khiến người đọc cảm nhận Long đang rất nghiêm túc trong mối quan hệ với Ngân và muốn sau này cùng Ngân xây dựng tổ ấm. Việt Long nói về ưu khuyết điểm của hai đứa, góp ý với Ngân một số điều và không quên giới thiệu thêm về quê hương, gia đình mình với cô. Điều quan trọng nhất, Việt Long muốn củng cố niềm tin của Ngân và muốn cô đợi anh. Bức thư còn những tâm tình nào? Sau đây mời các bạn cùng nghe phần tiếp theo nhật ký chiến trường B Trọc của nhà văn Phạm Việt Long qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng.

Jenny đã xa nhau, chờ đợi nhau đằng đẵng 7 năm trời rồi mới được chung sống với nhau. Hai người yêu nhau với tình yêu cao thượng lạ thường. Không bao giờ họ nghĩ về mình vì mình, mà chỉ nghĩ về người yêu. Vì người yêu, họ sẵn sàng hy sinh, và thực tế đã hy sinh rất nhiều cho nhau. Các Mark đã nâng cái vẻ đẹp sẵn có của Jenny lên một mức tuyệt vời, cả về thân thể lẫn tâm hồn và lý tưởng. Còn Jenny là người vợ vô cùng thân yêu cao cả, là người bạn tuyệt đối trung thành, người cộng tác đắc lực của các. Chính Jenny đã đem lại hạnh phúc tràn trề suốt cuộc đời các và đã góp phần chắp cánh cho tư tưởng vĩ đại và phẩm chất sáng ngời của các lên đỉnh cao tuyệt đối của nhân loại. Anh và em cùng đọc một đoạn trong tác phẩm tuyệt hay này nhé. Lại không có thư từ gì của Jenny. Các khổ sở đoán già đoán non đủ thứ. Có việc gì xảy ra chăng? Jenny có khỏe không? Hay Jenny không yêu anh nữa rồi? Cứ nghe tiếng chuông gọi cửa, anh lại chạy ra. Mày già có thư chăng? Nhưng bác đưa thư dường như quên hẳn anh. Và bỗng một hôm ra phố gặp một người quen ở Trèves đến. Trèves là quê hương của các Mark và Jenny, nơi Jenny sống. Các được biết qua người này rằng ở Trèves mọi sự đều vẫn như cũ, nhưng cô Jenny, theo cách nói thông thường, đang có một đám khá chững chạc đến hỏi. Các không nói gì, nhưng cảm thấy máu bốc lên nóng bừng cả mặt. Trở về phòng, anh vừa lấy bút giấy và hối hả viết cho Jenny một bức thư đầy đau buồn và tuyệt vọng. Viết xong, anh lại ngẫm nghĩ một lát, xé vụn bức thư ra, rồi viết một bức thư khác vắn tắt, dè dặt. Anh nghĩ, nếu đã thế thì tốt hơn là nên biết rõ hết mọi sự càng sớm càng tốt. Còn trong trường hợp như thế này thì thuyết phục hay van nài đều vô ích. Anh cố gắng hết sức dằn lòng được để đợi thư trả lời. Hai tay run bắn lên vì xúc động. Anh mở chiếc phong bì đang cất giấu những gì sẽ quyết định số phận của anh. Đây rồi, những trang đầy những nét chữ thân yêu. Jenny viết, các thân yêu, các duy nhất của Jenny. Các rất yêu quý. Các không giận Jenny nữa chứ? Không lo lắng nữa chứ? Jenny thật đến chết điếng đi được vì những nỗi ngờ vực của các đối với tình yêu và lòng chung thủy của Jenny. Các ơi nói đi, làm sao các lại có thể viết cho Jenny một cách lạnh nhạt như vậy? Làm sao các lại tỏ ý nghi ngờ chỉ vì Jenny im lặng lâu hơn thường lệ một chút? Chả lẽ các không tôn trọng Jenny, không tin Jenny? Ôi, các à, cái khổ của Jenny là ở chỗ mối tình đẹp đẽ cảm động nồng nàn của các, những hình ảnh bay bổng tuyệt vời trong trí tưởng tượng của các. Tất cả những cái đó có thể làm cho bất cứ người con gái nào cũng phải say sưa thán phục. Nhưng riêng Jenny lại thấy hoảng sợ và nhiều khi tuyệt vọng nữa. Jenny càng buông mình trong niềm cực lạc ấy, thì Jenny lại càng lo sợ hơn cho số phận của mình khi tình yêu nồng nàn của các sẽ qua đi và các sẽ trở nên lạnh nhạt và dè dặt. Và chính nỗi lo âu ấy, các à, chính nỗi lo sợ sẽ mất tình yêu của các làm cho Jenny không còn biết vui là gì cả. Jenny không được hưởng hạnh phúc được các yêu, vì Jenny không dám tin chắc rằng tình yêu ấy vững bền. Mà đối với Jenny, không có gì đáng sợ hơn là mất tình yêu của các. Chính vì vậy mà Jenny không được bồng bột như lẽ ra Jenny có thể bồng bột. Và trong lòng Jenny không có được một niềm biết ơn tình yêu của các đúng như nó xứng đáng được biết ơn. Chính vì vậy mà Jenny hay nhắc cho các nhớ đến thế giới bên ngoài, đến thực tại. Trong khi

lẽ ra phải toàn vẹn hiến mình cho tình yêu của chúng ta như các muốn. Ra các có thể cảm biết được tâm trạng day dứt của Jenny. Chắc các sẽ đối xử với Jenny một cách nương nhẹ hơn. Jenny cảm thấy các hoàn toàn đúng về mọi phương diện. Nhưng các hãy tự đặt mình vào tình cảnh của Jenny. Hãy nhớ cho Jenny rằng Jenny dễ rơi vào những ý nghĩ u ám. Hãy nghĩ cho kỹ một chút về hoàn cảnh chúng ta. Rồi các sẽ không quá khắc nghiệt đối với Jenny như thế này nữa. Các yêu quý, Jenny thật khổ tâm sau khi đọc bức thư vừa rồi của các. Chỉ cần thoáng nghĩ rằng sự tình có thể đưa đến một trận đấu kiếm, Jenny đã thấy hoảng hốt lên rồi. Đêm ngày, hình ảnh các cứ sừng sững trước mặt Jenny. Các bị thương, các chảy máu ròng ròng. Nhưng xin các tin cho rằng những ý nghĩ ấy chính lại không làm cho Jenny đau khổ. Jenny đã trở thành một người không thể có ai thay thế được bên cạnh các. Jenny sẽ cần thiết cho các mãi mãi, và các sẽ mãi mãi quý Jenny. Các phó thác cho Jenny những tư tưởng cao cả nhất. Jenny sẽ ghi lại cho các và mãi mãi sẽ có ích cho các. Tất cả những điều đó Jenny hình dung rất rõ rệt, đến nỗi tưởng chừng như đang nghe thấy tiếng các, đang lắng nghe tất cả những điều các nói và cố ghi lại, giữ lại những tư tưởng của các cho người sau. Các đã thấy Jenny tự vẽ ra cho mình những hình ảnh như thế nào chưa? Nhưng trong những giây phút như vậy, Jenny thấy hạnh phúc lắm, vì Jenny biết rằng Jenny là người duy nhất của các. Các yêu quý, hãy viết ngay cho Jenny đi. Hãy nói cho Jenny biết rằng các khỏe mạnh và vẫn quý Jenny như trước. Nhưng các à, Jenny phải hỏi lại các một lần nữa, hỏi nghiêm trang. Làm sao mà các có thể nghi ngờ lòng trung thành của Jenny đối với các? Chả nhẽ Jenny lại có thể cho phép một người khác làm lu mờ hình ảnh sáng lạn của các hay sao? Không phải, Jenny cho các là người không ai bì kịp, nhưng bởi vì Jenny yêu các một cách không thể có lời lẽ nào diễn đạt được. Thế mà Jenny lại đi tìm ở một người khác một cái gì xứng đáng được yêu hay sao? Ôi các ơi, Jenny chưa bao giờ lừa dối các một điều gì. Ấy thế mà các vẫn không tin Jenny. Mà kể cũng lạ, người ta nói với các về một người hầu như không bao giờ đến Treve, và chẳng ai có thể quen biết người đó cả. Trong khi đó thì ai nấy đều thấy Jenny giao thiệp với nhiều người khác. Jenny biết cách tỏ ra vui vẻ và tinh nghịch, biết cười đùa với những người quen sơ, biết nói chuyện sôi nổi, nói tóm lại là biết cư xử với mọi người một cách mà Jenny không thể có được khi ở bên cạnh các. Các đừng ngạc nhiên nhé. Sự thật là như thế đấy. Jenny có thể nói chuyện thoải mái với bất cứ ai. Nhưng chỉ cần các đưa mắt một cái là Jenny đã cuống lên vì sợ hãi, không thể thốt ra một lời nào. Máu như thể ngừng lại trong các huyết quản và tâm hồn Jenny rung động hẳn lên. Các à lên một tiếng. Điều này thật mới mẻ và bất ngờ đối với anh. Tưởng đâu kỳ vừa qua ở Nidderbrand, Jenny cư xử tự nhiên và thoải mái. Đó là chưa nói đến những lần gặp trước kia. Nhưng té ra, với những người khác, cô tự cảm thấy tự chủ hơn, tự tin mình hơn hay sao? Có lẽ tình yêu nồng nàn cuồng nhiệt của anh đè nén Jenny chăng? Jenny như thế đấy. Các không thể tưởng tượng rằng Jenny nhìn anh như một người đã từ lâu vượt xa cô về trình độ phát triển. Ấy thế mà, trong mỗi bức thư của cô vẫn chan chứa bao nhiêu tình săn sóc ân cần như mẫu tử. Nhiều khi, các đọc tiếp bức thư, hễ bắt đầu nghĩ đến các là Jenny im bặt. Và trong lòng tràn đầy một nỗi sợ hãi khiến Jenny không thể nói ra một tiếng nào. Và bản thân Jenny cũng không biết tại sao như vậy. Nhưng quả khi Jenny nghĩ đến các là mọi sự đã trở nên phi thường đối với Jenny.
Cả cuộc sống của Jenny vỏn vẹn chỉ là một ý nghĩ hướng về các không ngừng. Đôi khi Jenny nghĩ đến lúc Jenny sẽ được ở với các và các sẽ gọi Jenny là người vợ nhỏ của các. Các ơi, thật là kỳ diệu khi người ta có một người được mình yêu. Giá như các biết điều đó, các sẽ không thể dung thứ được ý nghĩ cho rằng Jenny có thể cảm tình với một người nào khác. Các của Jenny, đừng giận Jenny nữa nhé, mà cũng đừng quá lo cho sức khỏe của Jenny như vậy. Bây giờ Jenny đã thấy trong người khỏe hơn trước. Jenny uống thuốc, đi dạo và làm việc rất chăm suốt ngày. Nhưng đáng tiếc là Jenny không đọc được, bởi vì Jenny không đủ sức dứt ra khỏi những ý nghĩ của mình. Giá Jenny tìm được một cuốn sách nào có thể lôi cuốn và khuây khỏa Jenny thì hay quá. Nhiều khi Jenny ngồi hàng giờ trước một trang sách duy nhất mà chẳng hiểu chút nào cả. Các yêu quý của Jenny à, sau này liệu Jenny có học bù được không? Các sẽ giúp Jenny tiếp tục học thêm nhé. Jenny cũng sáng dạ các à. Các biết có sách gì Jenny có thể đọc được không? Có điều nó phải là thứ sách thật đặc biệt kia. Sách khoa học nhưng đừng khó quá. Dù trong sách không phải cái gì cũng dễ hiểu cũng được, nhưng phải sao cho Jenny có thể có được một khái niệm chung chung về đối tượng. Còn chuyện cổ tích với thơ thì các đừng gửi nữa. Jenny đọc những thứ đó đã no nê rồi. Jenny nghĩ rằng mình nên có cái gì cho đầu óc nó làm việc thì mới có ích. Trong khi thêu thùa, trí óc chẳng biết làm gì cả. Thôi, các khỏe nhé. Các đọc đi đọc lại mãi bức thư từ đầu chí cuối. Không, tuyệt nhiên mình không nhất thiết phải cụt mất tay phải. Các mỉm cười nghĩ thầm, trong khi thận trọng xếp thư cho vào phong bì cất. Anh hiểu rằng Jenny sẽ là người bạn trung thành của anh suốt đời. Làm sao anh lại có thể nảy ra cái ý nghĩ là Jenny không yêu anh nữa nhỉ? Hình như chưa bao giờ các yêu Jenny như lúc này, sau khi anh đọc bức thư giống như một bản tự thú ấy. Và giờ đây, các còn hiểu rõ thêm một điều này nữa. Ngay đến cả một tình yêu nồng nàn nhất, tưởng chừng như vững chãi nhất, cũng vẫn có thể dễ dàng mất đi nếu không biết cách giữ gìn nó, nếu ngày này sang ngày khác không luôn luôn nuôi dưỡng nó. Và anh liền viết cho Jenny một bức thư trả lời để cho cô hoàn toàn yên tâm. Em thân yêu, suy nghĩ trên những trang sách đó, anh càng hiểu em hơn, hiểu lý do vì sao em viết cho anh lá thư ngày 22 tháng 4 vừa qua. Anh hiểu rằng em đã nghĩ đến anh rất nhiều, đã vì anh mà ném tình cảm của mình lại rất nhiều. Và em cũng hãy hiểu cho anh rằng, sở dĩ có lúc anh hờn giận em và anh nói với em quá nhiều về lòng chung thủy để đến nỗi em có thể nghĩ rằng anh nghi ngờ lòng trung thành của em đối với anh, thì cũng chỉ vì anh yêu em vô bờ bến mà thôi. Anh sợ hãi tình yêu ấy ngày nào đó sẽ bị tan vỡ đi. Khi người ta yêu quá cuồng nhiệt thì người ta dễ mất tỉnh táo. Nhưng khi bình tâm suy nghĩ lại, người ta mới thấy hết cái cao đẹp của người yêu và người ta hoàn toàn yên tâm. Em, nàng tiên kiều diễm của anh, con thiên nga xinh đẹp của anh, mặt trời nhỏ thân yêu của anh. Và hơn thế nữa, sau này em sẽ là người vợ hiền hậu và trung thành của anh. Viết trong những ngày hè nóng bỏng, tháng 7 năm 1973. Thư của Ngân. Anh Long yêu, chắc giờ này anh của em đang nóng lòng bong thư của em lắm nhỉ. Hôm nay chân đã khỏe chưa? Chắc đau nhiều, nằm viện lâu anh khổ tâm lắm phải không anh? Em ở nhà cũng khá sốt ruột ghê, không biết sao mà lâu thế không thấy về. Biên cho anh thật nhiều thư rồi em hủy đi,
không biết anh về ở đoàn rồi hay nằm viện mà gửi thư. Sợ gửi không đến tay lại đến tay người khác, buồn lắm. Đúng gần 2 tháng xa anh rồi anh nhỉ? Em cứ hình dung như là đã 2 năm rồi. Long, em cảm thấy bồi hồi thương nhớ, cứ mong ngày anh khỏe anh về. Từ ngày 5 tháng 6 năm 1973 đến nay là 24 ngày dài trông anh. Đúng thật khó hiểu anh phóng viên quá. Chắc bận hay đau nhiều mà không thấy biên thư cho em. Anh Long yêu, có nhớ em không? Có buồn không? Em nhớ anh nhiều, thương anh, mong anh khỏe anh về. Bao nhiêu hy vọng vào ngày anh về. Anh Việt Long yêu. Tuy thời gian quen anh yêu anh gần 180 ngày rồi, song những ngày gần em quá ít, song em cảm thấy một niềm hy vọng khá lớn chiếm vào trái tim em, và nhìn vào cuộc sống chắc sau này thì hạnh phúc và đẹp đôi lắm. Anh thương, thật ra mà nói yêu anh, thương anh nhiều lắm, ước gì những ngày đau ốm này sẽ có em ở bên cạnh để chiều chuộng anh một tí, thì đỡ bận tâm anh. Hôm nay chân đã khỏe chưa anh? Ăn uống được khỏe không? Có nhớ nhà không? Chân có dấu hiệu xấu không anh? Sau này có xấu thì về em đổi hộ chân em cho nhé. Chủ nhật ngày 1 tháng 7 năm 1973. Đúng ngày này vào năm 1946, tôi đã cất tiếng khóc chào đời lần đầu tiên. Nhanh như thế đấy, 27 mùa xuân của cuộc đời đã trôi qua rồi. Hôm nay xứng đáng là một ngày của mùa hè. Những đám mây trắng xốp cuồn cuộn trên vòng trời cao rộng không ngăn cản ánh nắng, trái lại càng làm cho nó rực rỡ chói chang hơn. Đầy rừng vang tiếng ve ngân. Phía dưới kia, nơi con đường xe chạy qua, tiếng động cơ luôn luôn rù rì, có khi gầm gừ như tức giận. Riêng trên mặt trận giao thông vận tải này thôi, cũng thấy cách mạng tiến một bước khá dài. Các con đường lớn chứ không phải là đường mòn nữa, xẻ dọc Trường Sơn, vươn tới và đua nhau xẻ ngang xuống phía đông, phơi mình đỏ chói hoặc trắng lốp dưới ánh mặt trời, rất kiêu hùng. Ô tô đầy rừng đầy núi, có cả những chú xe xích nặng nề kéo theo những cỗ pháo 130 ly đồ sộ nữa. Hàng hóa từ hậu phương lớn ùn ùn kéo vào. Bệnh xá C-12 này được xe đổ xuống tới chục tấn hàng, vừa lương thực thực phẩm vừa thuốc. Thỉnh thoảng có những chiếc máy bay trinh sát phản lực Mỹ bay xoèn xoẹt dọc đường xe, hoặc những chiếc trinh sát OV-10 quần lượn nhằm ngó đường xe. Có lẽ chúng ta chẳng cần giấu giếm gì những con đường ấy, và sự phơi bày này càng làm cho kẻ thù hằn học và run sợ. Những con đường cứ vươn dài dần xuống phía nam và tỏa xuống đồng bằng. Thư gửi Ngân, ngày 3 tháng 7 năm 1973. Thương em hơi thở cũng thương, một làn tóc cũng vấn vương tơ lòng. Em thân yêu, em duy nhất của anh. Không ngờ hôm nay anh lại nhận được thư em. Lá thư chứa đựng biết bao tình yêu thương nồng thắm. Anh tưởng như không phải là đọc thư em, mà đang ngồi nói chuyện với em. Em ngả lòng vào lòng anh, phả hơi thơm và ấm áp vào anh. Còn anh thì nhẹ vuốt làn tóc mượt mà của em, hít lấy hơi thở nồng nàn của em. Em ở xa nhưng em vẫn gần gũi với anh quá. Em của riêng anh ơi, em có biết không, lá thư của em gửi anh để địa chỉ chẳng rõ ràng gì hết, vậy mà vẫn đến tay anh. Có lẽ tình người gửi tha thiết quá, nên lá thư đã chiều lòng người cố tìm đến tận tay người nhận. Và cũng vì người đi xa thương nhớ người ở nhà vô hạn nữa đấy. Đêm hôm qua là đêm anh nghĩ đến em nhiều nhất, và đến trưa hôm nay thì anh được đọc thư em. Hình như lá thư em gửi đã nghe tiếng gọi của anh nên đã bay gấp tới tay anh, em nhé. Anh rất mong được gặp em trong giấc ngủ, nhưng thật buồn, chẳng khi nào anh gặp em cả.
Qua mỗi một lần anh mơ thấy em, nhưng sắp đến gần em thì em lại vụt đi mất. Ôi, giấc mơ sao lại giống thực tế đến thế? Nó khắt khe với chúng ta quá. Thế là anh không dám mơ gặp em trong những giấc mơ nữa. Anh tìm gặp em trong ý nghĩ của anh vậy. Bắt đầu nằm là anh nghĩ về em. Dòng suy nghĩ dài vô tận xuyên hết màn đêm, và anh cũng chẳng muốn bắt nó dừng lại. Anh thầm nói chuyện với em, thầm gọi tên em. Còn ban ngày thì anh đọc đi đọc lại những lá thư của em, kể cả lá thư đã làm cho anh mất ngủ hẳn một đêm vì lo buồn ấy. Đối với anh, không một tác phẩm văn học nào hấp dẫn bằng những lá thư của em, tuy rằng anh rất mê đọc sách. Anh nói thế không phải vì anh cho rằng em viết thư hay quá, không ai viết được như thế, mà vì những dòng chữ ấy là tình em dành riêng cho anh, chỉ có anh mới được hưởng thôi. Sau khi đọc thư, anh đem ảnh em ra ngắm mãi. Bực quá đi, không một tấm ảnh nào đẹp bằng em bên ngoài cả. Tuy rằng so với ảnh của biết bao cô gái anh quen, nó vẫn trội hơn hết. Anh ngắm mãi và anh lại hôn lên ảnh của em nữa. Em thì cứ cười hoài, dường như chỉ biết cười thôi, chẳng hôn lại anh gì hết. Này nha, nếu cứ như vậy mãi thì anh giận đấy, cô gái xinh đẹp của anh à. Nhưng anh nói đùa thôi, anh chẳng giận gì em đâu, bởi vì anh hiểu rằng em yêu anh biết bao, tình yêu của em cao quý biết bao.

0: các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm chương trình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Thưa quý vị, ai đang bị đau nhức xương khớp tái đi tái lại thì đừng vội bỏ qua, vì tổng đài 1800 1197 chúng tôi nhận được rất nhiều các câu hỏi cũng như chia sẻ về tình trạng bệnh lý này. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin được chia sẻ câu chuyện của cô Dương Thị Thế, hiện đang sinh sống tại Hà Nội.
4: Cách đây khoảng 7 năm, xương khớp rất là đau. Tôi đau toàn bộ với chân trái, cũng phải điều trị mấy tháng ở bệnh viện 354. Sang năm 2021 thì tôi lại bị đau cổ vai gáy, nhất là tay phải. Tay phải của tôi coi như là đau nâng lên để tắm gội đầu, chải tóc rất là khó khăn, nó cứ buốt ở tận trong xương.
5: Để có giải pháp hỗ trợ cải thiện hiệu quả cho cô Thế thì chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Xin mời chuyên gia.
6: Với căn bệnh lý của khớp, đặc biệt là với trường hợp cô Thế thì chúng ta phải dùng cả biện pháp không dùng thuốc và biện pháp dùng thuốc. Biện pháp không dùng thuốc có thể có châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt. Còn biện pháp dùng thuốc, cái giải pháp Tây y cũng là giải pháp rất cần thiết trong giai đoạn cấp tính, trong giai đoạn mà đau quá mức. Nhưng mà hiện nay người ta có xu hướng là chúng ta nên sử dụng các giải pháp có nguồn gốc từ thảo dược, bởi vì tính an toàn của nó rất thích hợp với cơ thể của những người cao tuổi, kể cả những người có bệnh lý nền.
3: Vậy với trường hợp của cô Thế thì nên sử dụng loại thảo dược nào và phương pháp hỗ trợ ra sao, thưa chuyên gia?
6: Đầu tiên là tôi muốn nói đến những cái hoạt chất được chiết xuất bởi các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam. Đó là từ cây đùng địch đã phát hiện ra một hoạt chất đó là carotin, nó giảm đau, kháng viêm và đặc biệt nó còn tái tạo, phục hồi rụn khớp ở mức độ phân tử. Hoạt chất thứ hai tôi muốn nói đến đó là KGA1. KGA1 từ ở đâu ra? Đó cũng là ở một cây thuốc rất là thông dụng với người Việt Nam, đó là củ địa liền. Nó giúp giảm đau và chống viêm. Kết hợp thêm với các bài thuốc cổ phương kinh điển, trong đó thì không thể không nói đến đó là bài độc hoạt tăng ký sinh, để đưa một hoạt chất đó đi đến đúng chỗ, về đến đúng đích và trị đúng bệnh. Trong giải pháp tôi nói đến, người ta còn sử dụng một dưỡng chất mà rất cần cho sự tái tạo, phục hồi rụn khớp cũng như là giảm đau chống viêm, đó là collagen type 2 không biến tính. Như vậy có thể nói là cái giải pháp 4 trong 1 này nó là sự kết hợp giữa đông và tây, và từ đó nó đạt được mục đích vừa giảm đau, vừa chống viêm, vừa tái tạo phục hồi rụn khớp, tạo thành một cái tam giác khép kín.

0: nhức xương khớp, thoái hóa khớp. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì, quý vị hãy gọi điện ngay để được tư vấn. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
1: Vâng, xin thông tin thêm đến quý vị, đó là khương thảo đan gôn chính là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ hai thành tựu khoa học tại Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
0: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất cariotin chiết xuất từ cây đủng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
1: Đây là lời bảo chứng rõ ràng cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc mà không phải sản phẩm xương khớp nào trên thị trường cũng có được.
0: Vâng, chính vì vậy, trong gần một thập kỷ có mặt trên thị trường, khương thảo đan gôn đã được hàng triệu khách hàng tin tưởng và sử dụng để cải thiện tình trạng xương khớp của mình. Quý vị hãy hoàn toàn yên tâm khi lựa chọn sản phẩm này để hỗ trợ cải thiện các vấn đề về xương khớp của mình.
1: Để được tư vấn về sản phẩm khương thảo đan gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1197.
0: Nhân dịp này, khương thảo đan gôn dành ưu đãi vô cùng hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp khương thảo đan gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với khương thảo đan gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện bền vững cho khớp.
1: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
2: Khương thảo đan gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
1: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Nhịp sống văn hóa.
4: Nhịp sống văn hóa.
5: Xin chào quý vị thính giả, chào đón các bạn đến với chương trình Nhịp sống văn hóa trên sóng phát thanh VOV2 trực tuyến tại vov2.vn.
6: Thưa quý vị và các bạn, trong nền kinh tế sáng tạo, một tác phẩm âm nhạc, một cuốn sách, một thiết kế, một phần mềm hay một nội dung được tạo ra trên môi trường số không chỉ là thành quả lao động trí óc mà còn có thể trở thành một tài sản tạo ra giá trị và nguồn thu cho người sáng tạo.
5: Thế nhưng sự phát triển rất nhanh của công nghệ số, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, cũng đang đặt ra những câu hỏi mới. Làm thế nào để bảo vệ quyền tác giả khi nội dung có thể được sao chép và lan truyền chỉ bằng một cú nhấp chuột? Những thay đổi này đòi hỏi pháp luật về sở hữu trí tuệ phải theo kịp thực tiễn, không chỉ để bảo vệ quyền của người sáng tạo mà còn tạo hành lang pháp lý cho việc khai thác, thương mại hóa tài sản trí tuệ.
6: Chính vì vậy, Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2025 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2026 có nhiều quy định mới nhằm thích ứng với môi trường số, công nghệ AI và thúc đẩy thương mại hóa tài sản trí tuệ. VOV2 xin tổng hợp một số điểm mới nổi bật của luật này.
7: Về quyền tác giả, quyền liên quan và trí tuệ nhân tạo AI. Lần đầu tiên, luật bổ sung quy định liên quan đến việc tạo ra sản phẩm có sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo. Pháp luật chỉ bảo hộ sản phẩm có tác giả là con người hoặc do con người tạo ra. AI không được công nhận là tác giả.
5: Luật đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động sở hữu trí tuệ, đơn giản hóa quy trình và rút ngắn thời gian xử lý hơn. Đồng thời bổ sung cơ chế thẩm định nhanh trong trường hợp đáp ứng điều kiện có thể rút thời gian thẩm định nội dung xuống còn 3 tháng.
7: Luật tăng cường bảo vệ quyền trên môi trường số, bổ sung các chế tài, biện pháp dân sự để xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên không gian mạng. Quy định rõ hơn trách nhiệm của các nền tảng số trong bảo vệ quyền. Mức bồi thường thiệt hại theo luật định cũng được nâng lên nhằm tăng tính răn đe.
5: Luật thúc đẩy thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ, cho phép quyền sở hữu trí tuệ được sử dụng trong các giao dịch dân sự, thương mại, đầu tư, góp vốn hoặc thế chấp vay vốn. Đồng thời bổ sung cơ sở dữ liệu về giá giao dịch quyền sở hữu trí tuệ, thúc đẩy hoạt động định giá, môi giới và quản trị tài sản trí tuệ.
7: Luật thúc đẩy chủ thể sáng tạo cần chủ động bảo vệ và khai thác quyền. Tác giả, nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung cần lưu ý xác định rõ quyền đối với tác phẩm, đặc biệt khi sử dụng AI trong quá trình sáng tạo. Lưu giữ thông tin, bằng chứng về quá trình sáng tạo và chủ động đăng ký, bảo vệ quyền khi cần thiết. Với tổ chức, doanh nghiệp khai thác tác phẩm, việc sử dụng nội dung cần được thực hiện trên cơ sở quyền và sự cho phép hợp pháp của chủ thể quyền.

0: Thưa quý vị và các bạn, luật sở hữu trí tuệ 2025 không chỉ hướng tới bảo vệ thành quả sáng tạo mà còn mở rộng khả năng biến tài sản trí tuệ thành nguồn lực kinh tế, đồng thời đặt ra những yêu cầu mới đối với việc sáng tạo, khai thác và bảo vệ tác phẩm trong môi trường số, đặc biệt khi AI ngày càng tham gia sâu vào quá trình sáng tạo. Đó cũng là nhận định của các chuyên gia sau hơn 5 tháng luật sở hữu trí tuệ đi vào cuộc sống.
1: Một tác phẩm âm nhạc, một cuốn sách, một bộ phim, một thiết kế hay một sản phẩm sáng tạo trên môi trường số đều bắt đầu từ chất xám của con người. Nhưng để chất xám ấy trở thành giá trị, được bảo vệ và tạo ra nguồn thu hợp pháp, rất cần một hành lang pháp lý đủ rõ ràng và theo kịp sự phát triển của công nghệ. Trong kỷ nguyên số, khoảng cách giữa sáng tạo và khai thác giá trị từ sáng tạo đang ngày càng ngắn lại, và cùng với đó là những thách thức chưa từng có đối với việc bảo vệ bản quyền. Trong bối cảnh đó, tiến sĩ Nguyễn Hoàng Bảo Trân, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2025 với nhiều quy định mới về quyền tác giả, môi trường số, trí tuệ nhân tạo và thương mại hóa tài sản trí tuệ đang mở ra một hành lang pháp lý mới cho đời sống sáng tạo.
2: Luật không chỉ là bộ quy tắc bảo hộ mà còn là công cụ thực thi thúc đẩy thương mại hóa và lan tỏa giá trị sáng tạo trong đời sống kinh tế, trở thành trụ cột pháp lý quan trọng, tạo động lực để tài sản trí tuệ thực sự đi vào đời sống. Khi quyền sở hữu trí tuệ được quản trị đúng cách, được đánh giá chuẩn hóa và được khai thác một cách tự tin, chúng ta mới có thể biến tri thức và đổi mới sáng tạo thành nguồn lực kinh tế bền vững, đóng góp thiết thực cho tăng trưởng và năng lực cạnh tranh quốc gia.
1: Cũng theo nhiều chuyên gia nhận định, hệ thống quy định pháp luật của Việt Nam về sở hữu trí tuệ đã tương đối đầy đủ và bắt nhịp với xu hướng quốc tế. Tuy nhiên, tốc độ phát triển quá nhanh của công nghệ khiến một số quy định bắt đầu lộ rõ những khoảng trống, chưa theo kịp thực tiễn xử lý các vi phạm trên môi trường mạng. Để giải quyết triệt để tình trạng vi phạm này, nếu chỉ siết chặt kiểm tra và chế tài xử phạt là chưa đủ, cần phải thực hiện đồng bộ giải pháp, vừa ngăn chặn nguồn cung vi phạm, vừa kích hoạt văn hóa tiêu dùng hợp tác. Việc xây dựng thói quen trả tiền cho các sản phẩm trí tuệ chân chính của công chúng là yếu tố then chốt. Luật sư Nguyễn Văn Hà, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Luật sư, Phó Chủ tịch Hội Luật gia thành phố Hà Nội nhìn nhận.
3: Đây là một trong cái sự thay đổi rất lớn. Chính từ những điều đó sẽ tạo chuyển biến căn bản về môi trường đầu tư. Bởi vì nếu như một doanh nghiệp nước ngoài, kể cả doanh nghiệp trong nước, họ dám đầu tư cho một sản phẩm chất lượng, nhưng nếu như mà sản phẩm đó bị làm nhái, bị làm giả hoặc bị xâm phạm bản quyền thì tâm lý của doanh nghiệp họ sẽ không dám đầu tư. Mà nếu không dám đầu tư thì cơ hội để phát triển cho đất nước, cho các ngành nghề kinh tế là chúng ta sẽ bị mất cơ hội. Và việc mà chúng ta kiên quyết xử lý những hành vi vi phạm đó chính là tiền đề để đặt nền tảng cho gì ạ? Sự công khai minh bạch để chúng ta tiếp tục đóng góp cho nền kinh tế đất nước.
1: Sau hơn 5 tháng luật sở hữu trí tuệ có hiệu lực, cùng với sự cộng hưởng các văn bản hướng dẫn thi hành, cuộc chiến chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã đạt những kết quả đáng ghi nhận. Hơn 2.000 vụ việc bị triệt phá. Đáng chú ý, các lực lượng chức năng đã khởi tố 43 vụ án hình sự, đánh sập và ngăn chặn truy cập đối với hơn 1.000 trang web vi phạm. Những hành vi này không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn bóp nghẹt môi trường cạnh tranh lành mạnh, làm suy giảm uy tín bảo hộ sở hữu trí tuệ của Việt Nam. Bởi vậy, theo ông Nguyễn Tâm Hùng, đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, việc quy định rõ ràng về tác quyền sử dụng trí tuệ nhân tạo sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy sáng tạo.
4: Luật đã có nhiều đổi mới quan trọng, đặc biệt về hỗ trợ đổi mới sáng tạo, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phát triển hệ sinh thái sở hữu trí tuệ và hoàn thiện cơ chế bảo hộ. Tôi đánh giá cao việc cho phép tổ chức cá nhân sử dụng văn bản và dữ liệu đã được công bố hợp pháp và công chúng được phép tiếp cận nhằm mục đích nghiên cứu, huấn luyện và phát triển hệ thống trí tuệ nhân tạo. Quy định rõ ràng sẽ bảo đảm cân bằng giữa thúc đẩy đổi mới sáng tạo và bảo vệ quyền tác giả trong môi trường số.
1: Thực hiện luật sở hữu trí tuệ một cách nghiêm minh càng cho thấy sự thay đổi về tư duy trong bảo vệ tác quyền đã tạo chuyển biến đáng kể từ cách người sáng tạo bảo vệ thành quả của mình đến cách xã hội nhìn nhận và khai thác các giá trị tài sản trí tuệ. Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2025 được đánh giá là một bước điều chỉnh quan trọng để pháp luật theo kịp những chuyển đổi của môi trường số. Đặc biệt, các quy định mới về trí tuệ nhân tạo AI quyền tác giả và thương mại hóa tài sản trí tuệ được kỳ vọng sẽ tạo tác động trực tiếp đến đời sống sáng tạo cũng như sự phát triển của các ngành công nghiệp văn hóa. Bởi suy cho cùng, tác động của một đạo luật không chỉ nằm trên những điều khoản mà cuối cùng phải được nhìn thấy trong đời sống của người sáng tạo và trong giá trị mà xã hội tạo ra từ sáng tạo.
5: Những sự kiện văn hóa,
6: những bản sắc độc đáo,
5: những trải nghiệm bốn phương,
6: nhịp sống văn hóa phát sóng trên VOV2 FM 96.5 và VOV2.vn.
7: Quý vị và các bạn thân mến, như nhận định của các chuyên gia, điểm đột phá của luật sở hữu trí tuệ năm 2025 không chỉ nằm ở các giải pháp, mà trước hết ở sự thay đổi trong tư duy về bảo vệ tác quyền, tạo ra những thay đổi mạnh mẽ trong đời sống sáng tạo, từ cách xác lập, bảo vệ quyền tác giả đến khai thác, thương mại hóa tài sản trí tuệ, đặc biệt trước sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo và môi trường số.
0: Các chuyên gia đánh giá, tác động của những thay đổi này không chỉ nằm trên những điều khoản của một đạo luật, mà sẽ ngày càng hiện diện rõ hơn trong đời sống của người sáng tạo và thị trường văn hóa. Thể hiện rõ nhất sau khi luật có hiệu lực là đã có sự mạnh tay với vi phạm bản quyền, hạn chế tình trạng xài chùa trên nền tảng số. Bài viết của Thủy Tiên, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông.
9: Ca khúc Nhật ký của mẹ do nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung sáng tác, ca sĩ Hiền Thục thể hiện mà chúng ta đang nghe có thể dễ dàng tìm thấy trên YouTube hay TikTok. Tuy nhiên, đây là một trong những tác phẩm bị xâm phạm quyền tác giả trong nhiều năm. Ca khúc được đăng tải trên nhiều nền tảng số nhưng chưa được sự đồng ý của nhạc sĩ hoặc ký kết hợp đồng sử dụng trên không gian số. Hơn 2 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung cho biết ông nhiều lần rơi vào tình trạng bị xâm phạm quyền tác giả dưới nhiều hình thức khác nhau. Một số đơn vị, ekip còn sử dụng nhiều chiêu thức ngang nhiên đánh cắp chất xám của các nghệ sĩ và hưởng lợi bất chính trên nền tảng số.
10: Thậm chí đôi khi những hãng đĩa cũng đã dùng những bản ghi mà các ca sĩ hay các nhạc sĩ ủy quyền khi mà họ phân phối phát hành để bán lại cho các đơn vị kinh doanh trái phép và thu lợi bất chính. Tôi lại phải đối mặt với tình trạng lén đăng ký trước Content ID và đánh ngược lại kênh YouTube của mình hay là kênh nhạc số của mình từ những đơn vị kinh doanh. Và cái việc này xảy ra với rất nhiều nhạc sĩ, thậm chí là cả rất nhiều ca sĩ ở trong nghề. Rồi chúng tôi cũng liên tục đối mặt với những trường hợp, ví dụ như là các đơn vị sử dụng để kinh doanh, để sản xuất các chương trình ca nhạc hay là để phát hành mà không hỏi qua ý của nhạc sĩ, cũng không xin phép và cũng không trả tác quyền tương xứng. Và những cái điều đó hình thành một cái thói quen rất là lâu dài, là thói quen xài chùa và thói quen ăn cắp, dẫn đến một cái thiệt hại rất là to lớn cho các nhạc sĩ.
9: Không riêng lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh cũng là ngành chịu tổn thất nặng nề vì nạn vi phạm bản quyền trên môi trường số. Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp cho biết, việc phim bị khai thác trái phép trên các website không chính thống hay các nền tảng trực tuyến đã tồn tại nhiều năm và dần trở thành nếp tiêu dùng quen thuộc.
11: Đúng là ngay cả bộ phim đầu tay của tôi thì cũng đang bị leak ở một trên một cái trang. Với bộ phim ngắn thứ hai của tôi cũng đang bị leak trên vô khối các cái trang YouTube khác. Bộ phim đầu tiên mà tôi sản xuất cho một đạo diễn là anh Phan Đăng Di thì cũng đang bị leak từ rất là lâu rồi. Và đương nhiên là được khai thác một cách rất là trái phép và cũng thu lợi trái phép luôn. Thế thì ở khía cạnh của người làm phim thì tôi cho rằng là trong thời gian vừa qua đã có những cái phản ứng rất là mạnh mẽ của cơ quan chính quyền, nhà nước, các cơ quan quản lý và đã ngay lập tức được sự hưởng ứng của những người làm phim không phải chỉ trong nước đâu, của quốc tế nữa.
9: Sự quyết liệt của các cơ quan chức năng được thể hiện rõ qua việc ngày 16 tháng 5 vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố 7 bị can trong 5 vụ án xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan theo điều 225 Bộ luật hình sự. Các bị can gồm Nguyễn Hải Bình, tổng giám đốc BH Media, Võ Văn Nam, giám đốc Lululola Entertainment cùng với nhiều cá nhân liên quan khác, trong đó có ca sĩ Quang Lập. Theo nghệ sĩ ưu tú Bùi Như Lai, hiệu trưởng trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, việc xử phạt hiện nay là cần thiết để đưa môi trường sáng tạo vào khuôn khổ pháp luật.
12: Thực ra thì có một cái quãng thời gian rất dài người dân của chúng ta sử dụng một cách tràn lan, không được kiểm soát. Và đến bây giờ đặt họ quay trở lại cái vấn đề là họ phải trả phí. Tôi cho rằng cái cốt lõi nó là cái vấn đề tư duy, cái vấn đề suy nghĩ của những người đang dùng bây giờ. Nhưng tôi tin rằng cái thế hệ Gen Z và Gen Z bây giờ họ rất tôn trọng cái kỹ năng sáng tạo của những người làm sáng tác, những người làm văn học nghệ thuật, những người viết tiểu thuyết hay truyện ngắn hay âm nhạc hay phim. Thế thì cái thế hệ trẻ đấy là cái thế hệ rất đáng để kỳ vọng. Chúng ta đều thấy rằng là để phát triển được thì chúng ta cần những luật, và những người đang ở trong cái dòng chảy đấy phải tôn trọng cái luật đấy, đưa tất cả mọi thứ trong xã hội nó vào một cái trật tự.
9: Đồng quan điểm, ông Trịnh Quang Tùng, Phó Tổng Giám đốc phụ trách hãng phim tài liệu và khoa học Trung ương cho biết, hiện nay các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật đều buộc phải kiểm soát chặt chẽ nguồn âm thanh, hình ảnh trước khi sử dụng.
13: Với một cái cơ quan cho chúng tôi đang cố gắng kiểm soát kỹ về âm thanh, đặc biệt là âm nhạc đấy, và hình ảnh thì hình ảnh của chính mình và hình ảnh của các đơn vị khác, hoặc là xin hoặc là mua hoặc là ở đâu đó, thì cái nguồn tư liệu đó phải được xác định, phải được cho phép của cái nơi đó thì mình mới dám sử dụng. Còn nếu bây giờ mình sử dụng mà bừa bãi mà mình không biết, không kiểm soát được thì chắc chắn là cái tác phẩm đấy, một là nó không có giá trị, hai nữa là chúng ta sẽ bị phạt thông qua những điều luật mà hiện nay chúng ta đang ban hành, và đặc biệt là trong cái thời đại số họ kiểm soát rất là dễ.
9: Tại khoản 3, điều 20 Luật Sở hữu trí tuệ quy định rõ, tổ chức cá nhân khi sử dụng tác phẩm để biểu diễn trước công chúng, sao chép, phân phối hoặc truyền đạt tác phẩm trên Internet phải được sự đồng ý của chủ sở hữu quyền tác giả, trừ một số trường hợp ngoại lệ theo luật định. Trong kỷ nguyên số, bản quyền không còn là câu chuyện riêng của nghệ sĩ hay các nhà sản xuất nội dung, mà là thước đo cho mức độ văn minh của môi trường sáng tạo và tiêu dùng. Việc mạnh tay xử lý các hành vi xâm phạm quyền tác giả thời gian qua cho thấy quyết tâm lập lại trật tự trên không gian mạng, chấm dứt tư duy xài chùa đã tồn tại suốt nhiều năm.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Nhịp sống văn hóa do Thu Hà thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
5: Pháp luật và xã hội.
14: Pháp luật và xã hội.
15: Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Pháp luật và xã hội ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe những thông tin sau.
16: Để giúp người nộp thuế kịp thời nắm bắt tình trạng mã số thuế, chủ động rà soát và xử lý các nghĩa vụ còn tồn tại, Thuế thành phố Hà Nội sẽ công khai danh sách người nộp thuế có mã số thuế đang ở trạng thái 3 và trạng thái 6. Trong đó, mã số thuế ở trạng thái 3 là ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Trạng thái 6, không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Theo đó, định kỳ hàng tháng, trên cơ sở rà soát dữ liệu quản lý thuế, Thuế thành phố Hà Nội sẽ tổng hợp và công khai danh sách để người nộp thuế chủ động kiểm tra thông tin, phối hợp với cơ quan thuế và sớm xử lý dứt điểm tình trạng mã số thuế theo quy định.
17: Thuế thành phố Hà Nội cũng đề nghị các doanh nghiệp tổ chức có tên trong danh sách công khai chủ động kiểm tra tình trạng hoạt động và thông tin đăng ký thuế của doanh nghiệp tổ chức, rà soát hồ sơ khai thuế, hóa đơn và các nghĩa vụ thuế còn phải thực hiện, đồng thời liên hệ Thuế thành phố Hà Nội để được hướng dẫn, hỗ trợ xác định nguyên nhân và phương án xử lý phù hợp. Trường hợp tiếp tục hoạt động, thực hiện các thủ tục cần thiết để khôi phục trạng thái mã số thuế theo quy định. Trường hợp đã ngừng hoạt động, hoàn thiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ thuế còn tồn đọng nếu có.
16: Để kịp thời tiếp nhận các thông tin từ cơ quan thuế, Thuế thành phố Hà Nội khuyến nghị người nộp thuế cần thường xuyên theo dõi thông tin trên các kênh thông tin chính thức của Thuế thành phố Hà Nội, cài đặt và sử dụng eTax Mobile, thường xuyên kiểm tra các thông báo của cơ quan thuế tại mục thông báo trên màn hình chính. Khi phát hiện thông tin đăng ký thuế chưa chính xác hoặc mã số thuế đang ở trạng thái 3, 6, cần chủ động liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời, chủ động cập nhật địa chỉ, thông tin đăng ký và hoàn thành các thủ tục thuế cần thiết để bảo đảm hồ sơ thuế được đầy đủ, chính xác.
17: Ngoài ra, Thuế thành phố Hà Nội lưu ý, đối với trường hợp đã được cơ quan thuế thông báo, mời làm việc nhưng không phối hợp thực hiện nghĩa vụ thuế, hoặc trường hợp có dấu hiệu lợi dụng pháp nhân, hóa đơn điện tử để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, cơ quan thuế sẽ căn cứ tính chất mức độ của từng trường hợp để áp dụng các biện pháp quản lý theo quy định của pháp luật, bao gồm công khai thông tin, áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với khoản nợ thuế theo quy định và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để xác minh, xử lý hành vi vi phạm.
15: Quý vị và các bạn thân mến, chuyển từ phương thức thuế khoán sang kê khai đang đặt ra không ít yêu cầu mới với các hộ kinh doanh, từ ghi chép sổ sách, xuất hóa đơn điện tử đến kê khai trên môi trường số. Để người dân không lúng túng khi thực hiện, cơ quan thuế đang tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp tại cơ sở. Phản ánh của phóng viên chương trình về thực tế tại địa bàn thuế cơ sở 6, tỉnh Thanh Hóa.
18: Anh Lê Xuân Mạnh, kinh doanh quần áo bỉm sữa ở xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, là một trong những hộ đang thực hiện theo phương thức quản lý mới từ năm 2026. Thời gian đầu, việc chuyển đổi khiến anh không khỏi lúng túng.
19: Với em thì ban đầu thì rất khó, quy định thì khó hiểu tại vì là bình thường như em là hộ kinh doanh nhỏ lẻ mà bắt đầu phát triển dần lên thì đang là khoán thì chuyển sang hóa đơn điện tử thì nó cũng sẽ có gặp một điều số khó khăn, nhưng mà được cơ quan thuế họ cũng hướng dẫn cho rồi nên là em thấy nó cũng dễ dàng.
18: Hiện nay anh Mạnh và vợ tự thực hiện việc kê khai, không thuê kế toán. Hộ kinh doanh sử dụng phần mềm quản lý bán hàng để theo dõi hoạt động kinh doanh và xuất hóa đơn điện tử. Tuy nhiên, không phải hộ kinh doanh nào cũng có điều kiện và khả năng tiếp cận công nghệ như vợ chồng anh Mạnh. Chị Đào Thị Quyên, làm kế toán cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp, cũng thường xuyên gặp những trường hợp chưa biết bắt đầu từ đâu khi thực hiện kê khai thuế. Theo chị, với người có nghiệp vụ kế toán, việc kê khai có thể khá đơn giản. Nhưng với những hộ lâu nay chỉ quen buôn bán, các khái niệm về doanh thu, đăng ký thuế hay kê khai thuế lại không dễ hiểu.
20: Để làm được cái tờ khai hộ kinh doanh thì bây giờ cái đội ngũ cán bộ thuế mà phụ trách hộ kinh doanh người ta hỗ trợ đến nơi đến chốn, có vấn đề gì một em lên trực tiếp, hai là em sẽ gọi điện cho cán bộ thuế người ta hướng dẫn. Đối với các hộ kinh doanh mới tiếp cận thì nó khó thôi. Vì nói chung khổ cho các bác là các bác có tuổi rồi, lúc này các bác ghi chép sổ sách, không tiếp cận được với công nghệ thông tin thì là rất vất vả cho các bác. Vì nhiều bác lên hỏi em thấy cũng thương người ta. Khi mà cán bộ thuế hướng dẫn người ta không có nghiệp vụ ấy, nhiều khi nói người ta cũng chưa hiểu hết được.
18: Thuế cơ sở 6 tỉnh Thanh Hóa hiện đang quản lý 9.152 hộ kinh doanh. Hơn 90% số hộ chưa tới ngưỡng doanh thu phải nộp thuế. Nhóm hộ quy mô nhỏ, hộ kinh doanh truyền thống, người lớn tuổi, hạn chế về kỹ năng công nghệ là những đối tượng cần được hỗ trợ nhiều hơn khi chuyển sang phương thức quản lý mới. Ông Nguyễn Hữu Lực, Phó trưởng thuế cơ sở 6 tỉnh Thanh Hóa cho biết.
21: Ngay từ cuối năm 2025, chúng tôi đã tổ chức 15 cái lớp tập huấn và thành lập các cái tổ hỗ trợ tại cơ quan thuế và các tổ trực tiếp xuống địa bàn các thôn ở các xã trên địa bàn thuế cơ sở quản lý để hỗ trợ hướng dẫn hộ kinh doanh ghi chép sổ sách kế toán, thông báo doanh thu, cài đặt desktop mobile và cung cấp cái thông tin tài khoản ví điện tử và kê khai thuế với cái số lượng 8.000 lượt người nộp thuế tham gia.
18: Việc quản lý thuế cũng đang được chuyển dần sang dựa trên dữ liệu. Thông tin từ hóa đơn điện tử, hồ sơ khai thuế, thanh toán và các nguồn dữ liệu liên quan được sử dụng để nhận diện những trường hợp có dấu hiệu bất thường. Khi phát hiện sai sót, cơ quan thuế sẽ thông báo để người nộp thuế rà soát, giải trình và điều chỉnh. Với những trường hợp cố tình không kê khai không trung thực hoặc có dấu hiệu trốn thuế, cơ quan thuế sẽ kiểm tra, xử lý theo quy định. Ông Nguyễn Hữu Lực, Phó trưởng thuế cơ sở 6 tỉnh Thanh Hóa nói.
21: Về quan điểm của chúng tôi là lấy công tác tuyên truyền hỗ trợ hướng dẫn là chính, đồng thời để hộ kinh doanh thực hiện đúng cái chính sách thuế.
18: Thực tế cho thấy, từ một cửa hàng bán quần áo, bỉm sữa đến hàng nghìn hộ kinh doanh nhỏ trên địa bàn, phương thức quản lý thuế mới đang đặt ra yêu cầu về cách ghi chép, theo dõi doanh thu và thực hiện nghĩa vụ thuế khác trước. Với những hộ chưa quen công nghệ, sự hỗ trợ trực tiếp của cán bộ thuế đang giúp họ từng bước làm quen với cách quản lý thuế mới để việc thực hiện nghĩa vụ thuế không trở thành gánh nặng trong hoạt động kinh doanh.
15: Thưa quý vị và các bạn, cùng với hoạt động thực tế ở các địa phương, thời gian qua, Cục Thuế, Bộ Tài chính đã công bố bộ sản phẩm tuyên truyền về chính sách thuế mới dành cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và bộ giải pháp miễn phí hỗ trợ quản lý bán hàng và tuân thủ thuế, được biên soạn trên cơ sở luật quản lý thuế cùng các nghị định, thông tư hướng dẫn có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 với mong muốn giúp cộng đồng người kinh doanh tiếp cận chính sách dễ hiểu hơn, thuận tiện hơn trong quản lý hoạt động bán hàng, sử dụng hóa đơn điện tử và thực hiện nghĩa vụ thuế. Bà Nguyễn Thị Lan Anh, trưởng ban pháp chế Cục Thuế Bộ Tài chính cho biết.
22: Bộ sản phẩm tuyên truyền này với mục tiêu là dùng chung cho toàn hệ thống thuế. Tất cả những người bán hàng, thương mại điện tử, tất cả những hộ kinh doanh, những doanh nghiệp có thể tiếp cận được với những quy định mới về thuế, về hóa đơn điện tử, về hoạt động thương mại điện tử và bán hàng đa kênh. Và bộ sản phẩm này thì đảm bảo bám sát những quy định pháp luật, đồng thời được thiết kế theo một hướng rất là ngắn gọn, dễ hiểu, dễ tra cứu và dễ áp dụng. Chúng tôi có 4 cái nhóm tài liệu. Nhóm thứ nhất đó là tài liệu tuyên truyền, hệ thống những nội dung trọng tâm của các chính sách mới về thuế thu nhập cá nhân, về quản lý thuế, về hóa đơn điện tử đối với hoạt động thương mại điện tử và bán hàng đa kênh. Thứ hai, bộ câu hỏi, câu giải đáp để tổng hợp tất cả những cái tình huống thường gặp trong thực tiễn, phân nhóm theo từng chủ đề và mô hình kinh doanh để giúp cho

0: người nộp thuế và cơ quan thuế có thể thuận tiện tra cứu. Sản phẩm thứ ba trong cái bộ sản phẩm này đó là các infographic để truyền tải một cách trực quan những cái nội dung trọng tâm, những cái quy trình thực hiện và những cái lưu ý quan trọng khi mà kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử và môi trường số. Và thứ tư, đó là những cái video clip để mà giới thiệu những cái điểm mới, chính sách và hướng dẫn thực hiện thông qua các tình huống thực tiễn để mà góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền. Cái điểm nổi bật của cái bộ sản phẩm này là thống nhất về nội dung, chuẩn xác về căn cứ pháp lý và quan trọng là lấy người nộp thuế làm trung tâm.
1: Góc tư vấn. Thưa quý vị và các bạn, trong thực tế thì có những trường hợp nạn nhân bị xâm hại tình dục nhưng vì sợ hãi, mặc cảm, bị đe dọa hoặc chưa biết phải làm gì nên vài ngày sau mới quyết định trình báo cơ quan chức năng. Đối với trường hợp này, việc trình báo có được chấp thuận hay không và nạn nhân cần chuẩn bị những gì? Mời quý vị và các bạn cùng nghe luật sư Đinh Thị Trúc, đoàn luật sư thành phố Hà Nội tư vấn về trường hợp của thính giả.
2: Chương trình nhận được thư của một thính giả tên là Linh với nội dung như sau. Khoảng một tuần trước thì tôi được một người quen rủ đi ăn tối. Sau đó thì người này nói muốn đưa tôi về căn hộ của mình để trò chuyện thêm. Tại đây thì người đàn ông đã khóa cửa, dùng vũ lực và ép tôi quan hệ tình dục. Mặc dù tôi nhiều lần phản đối và tìm cách rời đi. Sau sự việc thì tôi rất là hoảng loạn nên không đi khám ngay và cũng không báo công an. 3 ngày sau thì tôi mới kể cho một người bạn sự việc đã xảy ra. Người này thì khuyên tôi là nên trình báo cơ quan công an. Tuy nhiên tôi lo sợ rằng việc mình báo muộn và một số đồ vật có liên quan đã không còn nguyên trạng thì có còn cơ hội chứng minh sự việc hay không. Dạ vâng, thưa luật sư Đinh Thị Trúc ạ, đối với trường hợp bị xâm hại tình dục đã vài ngày rồi mới trình báo thì có còn được tiếp nhận không ạ?
3: Sự việc đã qua vài ngày thì không làm mất quyền trình báo về hành vi có dấu hiệu tội phạm. Trước hết thì tôi muốn nhấn mạnh rằng việc một người bị xâm hại rơi vào trạng thái hoảng loạn, sợ hãi và chưa thể trình báo ngay thì việc họ trình báo sau vài ngày không đồng nghĩa với việc vụ việc đương nhiên không thể được xem xét. Bạn vẫn có quyền tố giác đến cơ quan có thẩm quyền. Theo quy định tại Điều 27 Bộ Luật Hình sự hiện hành thì thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của tội phạm, lần lượt là 5 năm, 10 năm, 15 năm hoặc là 20 năm. Tuy nhiên bởi vì theo thời gian một số chứng cứ có thể là bị mất hoặc là khó thu thập, do đó việc trình báo càng sớm thì sẽ càng tốt để có thể có những biện pháp lưu giữ và thu thập các cái tài liệu chứng cứ được tốt hơn. Ngoài ra thì theo quy định tại Điều 144 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự hiện hành thì có quy định tố giác về tội phạm là việc cá nhân phát hiện và tố cáo hành vi có dấu hiệu tội phạm với cơ quan có thẩm quyền. Tố giác tin báo về tội phạm có thể bằng lời hoặc là bằng văn bản. Và theo quy định tại Điều 145 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự hiện hành thì mọi tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố phải được tiếp nhận đầy đủ, giải quyết kịp thời. Cơ quan tổ chức có trách nhiệm tiếp nhận, không được từ chối tiếp nhận. Do đó việc trình báo sau vài ngày thì cơ quan có thẩm quyền vẫn có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết theo quy định pháp luật.
2: Như luật sư vừa cho biết, sự việc đã qua vài ngày, không làm mất quyền trình báo về hành vi có dấu hiệu tội phạm. Vậy thính giả cần làm gì để củng cố chứng cứ khi một số chứng cứ ban đầu có thể đã bị mất, thưa luật sư?
3: Sự việc đã xảy ra qua vài ngày thì việc nạn nhân đã tắm rửa hay là thay quần áo hoặc là làm mất một số dấu vết thì không đồng nghĩa với việc vụ việc không thể điều tra. Theo quy định tại Điều 86 và Điều 87 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự thì chứng cứ là những gì có thật được thu thập theo trình tự thủ tục do bộ luật này quy định và được dùng làm căn cứ để xác định có hay không có hành vi phạm tội, người thực hiện hành vi phạm tội và những tình tiết khác có ý nghĩa trong giải quyết vụ án. Và chứng cứ thì có thể đến từ nhiều nguồn như là lời khai, vật chứng, dữ liệu điện tử, kết luận giám định, tài liệu và đồ vật khác. Vì vậy thì nên trình bày trung thực và đầy đủ diễn biến sự việc, những gì mình nhớ được và giữ lại được, những cái chứng cứ hiện có hoặc là các cái nội dung khác liên quan đến sự việc để cơ quan tiến hành tố tụng đánh giá một cách tổng thể khách quan các cái thông tin, tài liệu, chứng cứ, chẳng hạn như là quần áo, đồ vật liên quan nếu như vẫn còn, hoặc là các tin nhắn, cuộc gọi, email, hoặc là những cái nội dung mà trao đổi qua mạng xã hội, hình ảnh hoặc là video, thông tin về địa điểm, thời gian xảy ra sự việc, hoặc là thông tin những người chứng kiến trước hoặc là sau sự việc, các cái dữ liệu như là đặt xe, thanh toán, camera, hoặc là những cái thông tin khác có thể là xác định cái diễn biến sự việc.

0: Không nên tự ý xóa tin nhắn hay là chỉnh sửa các cái hình ảnh làm thay đổi dữ liệu có liên quan đến sự việc.
1: Thưa luật sư ạ, hành vi của người đàn ông có thể bị xử lý về tội gì ạ? Và trong trường hợp này, lời khuyên của luật sư dành cho thính giả là gì?
0: Việc xác định tội danh cụ thể thì phải dựa trên kết quả xác minh, điều tra và toàn bộ chứng cứ của vụ việc. Tuy nhiên với tình tiết mà bạn mô tả thì người đàn ông này có dùng vũ lực hoặc là thủ đoạn khác để thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái với ý muốn của bạn thì có dấu hiệu cần được xem xét theo quy định tại Điều 141 Bộ Luật Hình sự hiện hành về tội hiếp dâm. Điều 141 quy định trường hợp người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, lợi dụng tình trạng không thể tự vệ của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác để giao cấu hoặc là thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân thì có thể bị xử lý về tội danh này. Một điểm rất là quan trọng đó là pháp luật thì quy định đối với tội phạm tại khoản 1 Điều 141 Bộ Luật Hình sự thì việc khởi tố vụ án thuộc trường hợp này phải có yêu cầu của bị hại hoặc là người đại diện của bị hại là người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc là thể chất hoặc là đã chết. Quy định này thì không đồng nghĩa rằng là người bị hại phải tự mình thu thập đầy đủ chứng cứ rồi mới được trình báo. Cơ quan có thẩm quyền vẫn có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết nguồn tin về tội phạm. Do đó nên trình bày trung thực sự việc, hành vi, thời gian, địa điểm, những người liên quan và cung cấp toàn bộ đầy đủ các tài liệu chứng cứ mà mình có được. Đồng thời thể hiện rõ trong nội dung đơn tố giác rằng là mình yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xem xét và xử lý theo quy định pháp luật.
1: Vâng, xin cảm ơn luật sư Đinh Thị Trúc đã tham gia chương trình và tư vấn cho thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
2: Chương trình Pháp luật và Xã hội ngày hôm nay đến đây là hết. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: Xin chào các bạn học viên Đại học Từ Xa. Hôm nay chúng ta nghiên cứu môn học Tư pháp quốc tế. Môn học này do tiến sĩ Trần Ngọc Minh, giảng viên trường Đại học Mở Hà Nội hướng dẫn. Trong buổi học hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu nguồn của tư pháp quốc tế như các điều ước quốc tế, tập quán quốc tế. Xin mời tiến sĩ Trần Ngọc Minh bắt đầu bài giảng.
1: Điều ước quốc tế là nguồn của tư pháp quốc tế, có thể bao gồm các điều quốc tế đa phương và các điều quốc tế song phương. Chẳng hạn, về điều quốc tế song phương, chúng ta có thể đề cập ở đây như Công ước New York năm 1958 về công nhận và thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài. Chúng ta có thể đề cập tới Hiệp định TRIPS về các khía cạnh thương mại liên quan tới quyền sở hữu trí tuệ. Điều quốc tế song phương. Về điều quốc tế song phương là nguồn của tư pháp quốc tế cũng rất đa dạng, mà điển hình là các hiệp định tương trợ tư pháp được ký kết giữa các quốc gia với nhau, là các hiệp định thương mại và hàng hải v.v. Tuy nhiên, dù là điều quốc tế đa phương hay điều quốc tế song phương, những điều quốc tế này muốn trở thành nguồn của tư pháp quốc tế thì chúng phải chứa đựng quy phạm tư pháp quốc tế. Tôi xin nhắc lại, điều ước quốc tế là nguồn của tư pháp quốc tế là những điều ước quốc tế song phương hoặc là đa phương chứa đựng các quy phạm tư pháp quốc tế. Một điểm cần lưu ý là trong một quan hệ tư pháp quốc tế có sự quy định khác nhau giữa pháp luật quốc gia và điều ước quốc tế thì nguyên tắc chung là ưu tiên áp dụng điều quốc tế. Vấn đề này cũng được thể hiện rất rõ tại Điều 759 Bộ Luật Dân sự 2005. Đề nghị anh chị em chúng ta tham khảo Điều 759 Bộ Luật Dân sự 2005. Loại nguồn thứ ba, đó là tập quán quốc tế. Tập quán quốc tế thì có thể phân thành tập quán quốc tế chung và tập quán quốc tế vùng khu vực. Tập quán quốc tế chung là những tập quán quốc tế có phạm vi áp dụng trên phạm vi toàn cầu. Chẳng hạn như Incoterms quy định những điều kiện thương mại thông dụng nhất trong mua bán hàng hóa quốc tế như là FOB, như là SIP, v.v. Về tập quán quốc tế vùng, khu vực, đây là những tập quán quốc tế chỉ áp dụng trong một phạm vi lãnh thổ giới hạn ở một vùng, một khu vực xác định. Chẳng hạn như FOB của khu vực Bắc Mỹ, SIP của khu vực Bắc Mỹ. Chúng ta cũng cần lưu ý rằng, giống như điều quốc tế, chỉ những tập quán quốc tế chứa đựng quy phạm liên quan tới lĩnh vực tư pháp quốc tế mới có thể trở thành nguồn của tư pháp quốc tế. Tập quán quốc tế là nguồn của tư pháp quốc tế chỉ xuất hiện chủ yếu trong lĩnh vực thương mại và hàng hải. Ở Việt Nam hiện nay, tư pháp quốc tế cũng đã có những quy định hết sức rõ ràng xác định tập quán quốc tế được coi là nguồn của tư pháp quốc tế. Tập quán quốc tế được áp dụng trong những trường hợp sau đây. Trường hợp thứ nhất, quan hệ không được pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, hợp đồng giữa các bên điều chỉnh. Trường hợp thứ hai, đó là điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên quy định áp dụng. Trường hợp thứ ba, hợp đồng thương mại có thỏa thuận áp dụng tập quán quốc tế.
0: Các bạn vừa tìm hiểu nguồn của tư pháp quốc tế. Tiếp theo buổi học, chúng ta sẽ nghiên cứu về chủ thể của tư pháp quốc tế. Chủ thể thứ nhất là cá nhân. Xin mời tiến sĩ Trần Ngọc Minh tiếp tục bài giảng.
1: Chủ thể của tư pháp quốc tế. Chủ thể của tư pháp quốc tế bao gồm 3 loại chủ thể cơ bản sau đây. Thứ nhất là cá nhân. Thứ hai là pháp nhân. Và thứ ba là quốc gia. Tôi xin giới thiệu với các học viên chủ thể thứ nhất, đó là cá nhân. Cá nhân với tư cách là chủ thể của tư pháp quốc tế sẽ bao gồm công dân của nước sở tại và người nước ngoài. Tuy nhiên, công dân của nước sở tại đã được nghiên cứu trong các ngành luật khác như luật ngành luật dân sự, ngành luật thương mại, ngành luật hôn nhân và gia đình. Ở đây chúng ta chỉ tập trung nghiên cứu về các vấn đề pháp lý có liên quan tới người nước ngoài mà thôi. Trước tiên về mặt khái niệm, người nước ngoài là gì? Người nước ngoài là người không có quốc tịch của nước sở tại, bao gồm người có quốc tịch nước ngoài và người không quốc tịch. Người có quốc tịch nước ngoài thì có thể là người có một quốc tịch nước ngoài, nhưng cũng có thể là người có hai hay nhiều quốc tịch nước ngoài. về năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự của người nước ngoài. Hiện nay trên thế giới, tư pháp quốc tế của đại đa số các nước xác định năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự của người nước ngoài dựa vào nguyên tắc luật quốc tịch hoặc nguyên tắc luật nơi cư trú. Các nước theo truyền thống luật Trung Anh Mỹ thường xác định năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự theo nguyên tắc luật nơi cư trú. Trong khi đó, những nước theo truyền thống châu lục địa thì xác định năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự của cá nhân dựa vào nguyên tắc luật quốc tịch. Theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, vấn đề năng lực pháp luật dân sự và vấn đề năng lực hành vi dân sự được quy định tại Bộ Luật Dân sự. Theo đó, năng lực pháp luật dân sự của người nước ngoài về cơ bản được xác định theo pháp luật của nước mà người đó có quốc tịch. Về năng lực hành vi dân sự, về cơ bản, Điều 762 quy định năng lực hành vi dân sự của người nước ngoài được xác định theo pháp luật của nước mà người đó có quốc tịch. Vấn đề tiếp theo là địa vị pháp lý của người nước ngoài tại Việt Nam. Vấn đề địa vị pháp lý của người nước ngoài tại Việt Nam được hiểu là tổng thể các quyền và nghĩa vụ mà người nước ngoài được hưởng cũng như phải gánh chịu khi họ cư trú, làm ăn, sinh sống tại Việt Nam. Về cơ sở pháp lý xác định các cái quyền và nghĩa vụ của người nước ngoài tại Việt Nam sẽ bao gồm pháp luật của Việt Nam, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Như vậy, các quyền và nghĩa vụ của người nước ngoài khi họ cư trú, làm ăn, sinh sống tại Việt Nam sẽ được đảm bảo bằng các quy định có liên quan trong hệ thống pháp luật Việt Nam và các điều quốc tế hữu quan mà Việt Nam là thành viên. Khi cư trú, làm ăn, sinh sống tại Việt Nam, người nước ngoài được hưởng một số các quyền cụ thể như sau. Tôi xin giới thiệu một số các quyền cơ bản, bao gồm: thứ nhất, quyền cư trú, đi lại. Thứ hai, người nước ngoài có quyền sở hữu và thừa kế. Thứ ba, người nước ngoài có quyền hành nghề. Thứ tư, người nước ngoài có quyền học tập. Thứ năm, người nước ngoài có quyền khám chữa bệnh. Thứ sáu, người nước ngoài có quyền tố tụng dân sự nhằm đảm bảo, bảo vệ một cách triệt để quyền lợi ích hợp pháp của mình khi các quyền và lợi ích hợp pháp đó bị xâm hại. Người nước ngoài cư trú làm ăn sinh sống tại Việt Nam, ngoài việc được hưởng các quyền theo quy định của pháp luật, họ còn phải có các nghĩa vụ tôn trọng pháp luật, truyền thống, đạo đức xã hội Việt Nam. Người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam có thể bị xử lý về mặt hành chính trong trường hợp xâm phạm pháp luật hình sự. Người nước ngoài có thể bị xử lý về mặt hình sự trong trường hợp đặc biệt, người nước ngoài có thể bị trục xuất khỏi Việt Nam.
0: Các bạn vừa tìm hiểu xong chủ thể thứ nhất của tư pháp quốc tế là cá nhân. Trong phần cuối của chương trình, các bạn sẽ tìm hiểu về chủ thể thứ hai của tư pháp quốc tế là pháp nhân và chủ thể thứ ba là nhà nước. Xin mời tiến sĩ Trần Ngọc Minh tiếp tục bài giảng.
1: Loại chủ thể thứ hai chúng tôi muốn giới thiệu với anh chị em học viên đó là pháp nhân. Trước tiên chúng ta cần nghiên cứu về khái niệm pháp nhân nước ngoài. Pháp nhân nước ngoài là pháp nhân mang quốc tịch nước ngoài. Như vậy, khác với cá nhân, sẽ không bao giờ xuất hiện một pháp nhân không có quốc tịch. Đây là điều chúng ta hết sức lưu ý. Pháp nhân luôn gắn liền với quốc tịch của một quốc gia xác định. Về các tiêu chí để xác định quốc tịch của pháp nhân, hiện nay trên thế giới, tư pháp quốc tế của các nước có nhiều cái tiêu chí để xác định quốc tịch của pháp nhân. Tuy nhiên, có 3 tiêu chí hay còn gọi là 3 dấu hiệu cơ bản nhằm xác định quốc tịch của pháp nhân được sử dụng phổ biến trong tư pháp quốc tế của các nước. Tiêu chí thứ nhất, đó là tiêu chí nơi thành lập pháp nhân. Theo đó, quốc tịch của pháp nhân được xác định là quốc tịch của nước nơi pháp nhân được thành lập. Loại tiêu chí thứ hai được sử dụng, đó là căn cứ vào nơi đặt trụ sở chính của pháp nhân. Theo tiêu chí này, pháp nhân sẽ mang quốc tịch của nước nơi đặt trụ sở chính của pháp nhân. Tiêu chí thứ ba, đó là nơi hoạt động chính của pháp nhân. Theo tiêu chí này, pháp nhân sẽ mang quốc tịch của nước nơi pháp nhân tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu. Vấn đề tiếp theo liên quan tới loại chủ thể là pháp nhân, đó là quy chế pháp lý của pháp nhân nước ngoài. Quy chế pháp lý của pháp nhân nước ngoài là tổng thể các quy phạm pháp luật, nguyên tắc pháp luật, điều chỉnh quyền và nghĩa vụ của pháp nhân nước ngoài khi nó tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh trên lãnh thổ nước sở tại. Quy chế pháp lý của pháp nhân nước ngoài được cấu thành bởi một số các nguồn sau đây. Thứ nhất là pháp luật nước sở tại, nơi pháp nhân tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh. Thứ hai là pháp luật nước, nơi mà pháp nhân mang quốc tịch. Và thứ ba là các điều ước quốc tế liên quan mà nước sở tại và nước mà pháp nhân mang quốc tịch có ký kết hoặc gia nhập. Vậy quy chế pháp lý của pháp nhân nước ngoài tại Việt Nam sẽ như thế nào? Pháp nhân nước ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam dưới hình thức nào sẽ được hưởng quy chế pháp lý tương ứng với hình thức đấy? Chẳng hạn như pháp nhân nước ngoài tiến hành các hoạt động đầu tư tại Việt Nam sẽ được điều chỉnh theo pháp luật đầu tư của Việt Nam. Pháp nhân tiến hành nhượng quyền thương mại tại Việt Nam sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật thương mại. Pháp nhân mở văn phòng đại diện, mở chi nhánh tại Việt Nam sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật thương mại. Pháp nhân trực tiếp ký kết các hợp đồng thương mại tại Việt Nam sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật dân sự, pháp luật thương mại. Chúng ta cùng nhau chuyển sang loại chủ thể thứ ba, đó là quốc gia. Quốc gia ngày càng tham gia phổ biến vào các quan hệ tư pháp quốc tế. Đây là điều không thể phủ định. Tuy nhiên, về mặt nguyên tắc, khi quốc gia tham gia vào các quan hệ tư pháp quốc tế thì nó được hưởng quyền miễn trừ. Đây là một điểm rất đặc biệt, tạo ra sự khác biệt giữa địa vị pháp lý của quốc gia với địa vị pháp lý của pháp nhân, của cá nhân khi tham gia vào các quan hệ tư pháp quốc tế. Tuy nhiên, ngày nay các quốc gia thường tuyên bố từ bỏ quyền miễn trừ trong những trường hợp cụ thể và được ghi rõ trong pháp luật quốc gia hoặc các điều quốc tế mà quốc gia là thành viên. Quốc gia thường tuyên bố từ bỏ quyền miễn trừ khi quốc gia tham gia vào các quan hệ tư pháp quốc tế nhằm mục đích kinh doanh sinh lợi. Quốc gia chỉ giữ quyền miễn trừ khi tham gia vào các quan hệ tư pháp quốc tế nhằm mục đích công cộng mà thôi. Như vậy, tôi vừa giới thiệu với các học viên những nội dung cơ bản nhất liên quan tới bài học số 1. Tôi xin tóm tắt lại nội dung của bài giảng như sau. Bài giảng của chúng ta đã đặt vấn đề nghiên cứu về đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của tư pháp quốc tế. Chúng ta cũng đã nghiên cứu về định nghĩa của tư pháp quốc tế, nguồn của tư pháp quốc tế và chủ thể của tư pháp quốc tế. Chúc anh chị học tập tốt.
0: Các bạn thân mến, các bạn đã tìm hiểu xong bài Tổng quan của tư pháp quốc tế. Trong buổi học sau, các bạn sẽ tìm hiểu bài Xung đột pháp luật. Mong các bạn chú ý đón nghe. Chương trình Giáo dục từ xa xin dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn vào các chương trình vào lúc 14 giờ từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên sóng VOV2 và trực tuyến trên trang web vov2.vn. Thân ái, chào tạm biệt.

0: chương trình thông tin về những người con hy sinh vì Tổ quốc.
1: Thông tin về những người con

0: Xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị và các bạn, trong phần đầu của chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn danh sách một số liệt sĩ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị. Quê quán của các liệt sĩ vẫn ghi theo tên gọi cũ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phúc, sinh năm 1947, quê quán An Khánh, Hoài Đức, Hà Tây, hy sinh ngày 8 tháng 5 năm 1969.
2: 2. Liệt sĩ Nguyễn Đức Phương, sinh năm 1950, quê quán Quảng Trung, Đông Hưng, Thái Bình, hy sinh ngày 9 tháng 1 năm 1972.
1: 3. Liệt sĩ Bùi Văn Quân, sinh năm 1940, quê quán Yên Phú, Lạc Sơn, Hà Sơn Bình, cấp bậc hạ sĩ, hy sinh ngày 15 tháng 3 năm 1969.
2: 4. Liệt sĩ Đinh Xuân Quang, quê quán Bàng Nhạn, Đoan Hùng, Vĩnh Phú, cấp bậc B1, hy sinh ngày 26 tháng 3 năm 1969.
1: 5. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Quyền, sinh năm 1941, quê quán Nghĩa Đông, Nghĩa Hà, Nam Hà, cấp bậc trung sĩ, hy sinh ngày 6 tháng 11 năm 1968.
2: 6. Liệt sĩ Trần Thanh Quyền, sinh năm 1945, quê quán Văn Đức, Gia Lâm, Hà Nội, hy sinh ngày 20 tháng 1 năm 1971.
1: 7. Liệt sĩ Bùi Kiên Quyết, sinh năm 1934, quê quán Thanh Thủy, Yên Khánh, Ninh Bình, hy sinh ngày 18 tháng 2 năm 1968.
2: 8. Liệt sĩ Đỗ Văn Rổ, sinh năm 1947, quê quán Xuân Phú, Phú Thọ, cấp bậc thượng sĩ, hy sinh ngày 10 tháng 5 năm 1969.
1: 9. Liệt sĩ Ân Quang Sánh, sinh năm 1944, quê quán Đại Từ, Bắc Thái, hy sinh ngày 12 tháng 5 năm 1969.
2: 10. Liệt sĩ Vũ Hữu Sào, sinh năm 1940, quê quán An Bình, Kiến Sương, Thái Bình, cấp bậc binh nhất, hy sinh ngày

0: 10 tháng 5 năm 1969.
1: 11. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sáu, quê quán Văn Kế, Hải Hưng, không rõ ngày hy sinh.
0: 12. Liệt sĩ Hoàng Văn Sinh, sinh năm 1952, quê quán Đại Phúc, Văn Yên, Yên Bái, hy sinh ngày 18 tháng 4 năm 1971.
1: 13. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sử, sinh năm 1953, quê quán Trung Phương, Hải Hưng, hy sinh ngày 4 tháng 4 năm 1972.
0: 14. Liệt sĩ Khổng Vũ Sửu, sinh năm 1943, quê quán Đông Mỹ, Đông Quang, Thái Bình, hy sinh ngày 7 tháng 7 năm 1969.
1: 15. Liệt sĩ Võ Văn Mái, sinh năm 1943, quê quán Vĩnh Lập, Minh Thắng, Yên Hưng, Quảng Ninh, cấp bậc binh nhất, hy sinh tháng 6 năm 1968.
2: Chúng tôi vừa chuyển đến quý vị và các bạn danh sách liệt sĩ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị, thông tin do ông Nguyễn Sĩ Hồ cung cấp.

0: Thưa quý vị và các bạn, tìm được hài cốt của đồng đội cùng chiến đấu khi xưa chính là tâm nguyện của những người lính còn sống trong thời bình. Đây cũng chính là động lực để họ tiếp tục lên đường trở về chiến trường xưa tìm đồng đội cũ.
1: Chúng tôi già rồi, nếu như chúng tôi không vào cuộc ấy thì chắc chắn những cán bộ về sau, những chiến sĩ về sau không thể biết được là chiến trường ở đâu, chiến đấu ở đâu, hy sinh ở đâu. Tôi rất mong thông qua là việc làm tự nguyện của chúng tôi thì các cựu chiến binh khác nếu như có khả năng, nếu như có thông tin, hãy tìm cách cố gắng để mà tìm được đồng đội đưa về.
2: Đồng đội hy sinh cho mình xong thì mình bây giờ có điều kiện một chút thôi, được cái nào thì mình làm đến cái đó, để lực mình đến đâu thì mình làm cái đó thôi. Mà mục đích bây giờ là cố gắng tìm bằng hết.
3: Có đã nhiều lần tôi đến đây để xác minh tìm kiếm hài cốt đồng đội của tôi. Đây là một niềm vui lớn của các thân nhân gia đình liệt sĩ, và đây cũng là niềm vui của tất cả những đồng đội còn có đồng đội nằm lại ở nghĩa trang A Lưới, khu vực của địa bàn A Lưới, Thừa Thiên Huế.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong hành trình đi tìm hài cốt liệt sĩ, gia đình và đồng đội phải đối mặt với nhiều khó khăn, gian nan mà không phải lúc nào cũng có được kết quả. Mỗi liệt sĩ được xác định danh tính và đón trở về quê hương là bao nỗ lực thầm lặng của những cán bộ, chiến sĩ và cả những người đồng đội xưa. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân những người lính kiên trung, hy sinh cho độc lập tự do của Tổ quốc. Qua bài viết của phóng viên VOV, quý thính giả sẽ có thêm góc nhìn về hành trình tìm kiếm và đưa các liệt sĩ trở về quê hương.
1: Năm 1972, liệt sĩ Phùng Minh Trung cùng các đồng đội đã anh dũng chiến đấu và hy sinh trên chiến trường Quảng Trị. Đến nay, sau hơn 50 năm, gia đình đã đón liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ, xã Yên Lãng, thành phố Hà Nội. Chị Nguyễn Thị Liên, cháu ngoại của liệt sĩ Phùng Minh Trung cho biết, mỗi lần đi qua Quảng Trị, chị đều dành thời gian viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia đường 9 để thắp nén nhang tưởng nhớ ông ngoại và các liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập dân tộc.
2: Thực sự là rất là xúc động. Gia đình em cũng rất là may mắn thì đã tìm được ông và đưa ông về với quê nhà. Em rất mong muốn là những ngôi mộ liệt sĩ chưa xác định được cái thông tin này, người nhà sẽ tìm được và đưa các mộ liệt sĩ này về với quê nhà mình.
1: Hiện Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia đường 9, tỉnh Quảng Trị còn hơn 10.000 liệt sĩ đang yên nghỉ. Trong đó hơn 5.900 phần mộ chưa xác định đầy đủ thông tin. Cho đến nay, việc tìm kiếm, xác định danh tính hải cốt vẫn được các cơ quan chức năng tiến hành khẩn trương vì họ biết khi danh tính liệt sĩ được xác định, không chỉ là một tấm bia được khắc thêm tên mà là một gia đình, một dòng họ có thể khép lại hành trình chờ đợi dòng dã bao năm. Với gia đình các liệt sĩ, chiến tranh chỉ thực sự khép lại khi người thân của họ được tìm thấy, được gọi đúng tên và được đón các anh trở về quê hương. Đây cũng chính là cảm xúc của thân nhân liệt sĩ Nguyễn Xuân Chiến khi tìm và xác định được nơi chôn cất liệt sĩ. Ông Nguyễn Văn Sự, em trai liệt sĩ Nguyễn Xuân Chiến, xúc động cho biết anh trai mình sinh năm 1945, hy sinh tại Quảng Nam năm 1972.
3: Giờ đây chúng tôi đã nhận được kết quả đưa anh tôi về quê hương để thắp hương và cho nó gần gũi với nội tộc gia đình.
1: Ở những khu vực từng là chiến trường ác liệt, vẫn có bóng dáng màu

0: xanh áo lính, xen lẫn mái tóc bạc. Họ kiên trì bóc tách từng lớp đất, kiểm chứng từng di vật được tìm thấy một cách cẩn trọng. Có những cuộc tìm kiếm bắt đầu từ một tấm giấy báo tử đã ngả màu, một bức ảnh cũ cùng vài dòng chữ ngắn ngủi trên hồ sơ quân nhân. Hành trình tìm kiếm ấy kéo dài qua cả cuộc đời của những người còn ở lại. Sau hơn 70 năm kiên trì và quyết tâm tìm kiếm, đồng đội và gia đình liệt sĩ Vũ Dương đã tìm được thông tin và phần mộ của liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Ông Nguyễn Mai Trung, cháu liệt sĩ Vũ Dương, chia sẻ.
1: Khi mà nghe tin mà tìm được mộ của chú tôi thì gia đình rất là phấn khởi. Thì khi mà vào đến nơi nhìn thấy mộ chú tôi với dòng tên liệt sĩ Vũ Dương được đưa quy tập về chỗ Nghĩa trang liệt sĩ, chúng tôi rất là bồi hồi xúc động.
0: Còn liệt sĩ Phan Duy Quyến, quê ở Đông Đô, Tiên Hưng, Thái Bình, này là xã Thần Khê, tỉnh Hưng Yên, thuộc Trung đoàn 1, Sư đoàn 324, Quân khu 4, hy sinh vào ngày 19 tháng 7 năm 1969 tại A Bia, A Lưới, Tây Thừa Thiên Huế, được người thân đón về quê hương sau khi giám định ADN. Các đồng đội từng chiến đấu tại chiến trường A Bia với liệt sĩ Phan Duy Quyến đưa anh trở về gia đình dựa trên bức ảnh vợ con được cất trong chiếc ví còn lại cùng hài cốt liệt sĩ. Cuộc trùng phùng dẫu có muộn màng nhưng là niềm an ủi, phơi bớt nỗi xót thương cho người thân, gia đình và bạn bè. Sau gần 60 năm xa cách, ông Phan Duy Sơ, con trai liệt sĩ Phan Duy Quyến, không giấu nổi xúc động.
2: Ngày đưa cha trở về với quê hương, với đất mẹ, gia đình, tôi được đón nhận tình cảm cao quý, nghĩa tình đồng đội.
0: Trong hành trình đi tìm hài cốt liệt sĩ, có gia đình tìm được và đưa các anh về quê hương. Nhưng cũng vẫn còn rất nhiều liệt sĩ chưa tìm được nơi chôn cất. Gia đình ông Vũ Quang Thống, thân nhân của liệt sĩ Vũ Quang Thuần, là một điển hình. Những kỷ vật đó luôn được gia đình ông trân trọng và lưu giữ cẩn thận. Hàng chục năm qua, theo thông tin kể lại của những người đồng đội trong tổ ba người cắm cờ cùng liệt sĩ Vũ Quang Thuần khi xưa, gia đình ông Thống đã nhiều lần đi tìm kiếm, nhưng đến nay vẫn chưa xác định được chính xác nơi chôn cất. Ông Thống cho biết rất khó khăn để xác định được anh trai mình trong số những ngôi mộ vô danh ở Nghĩa trang liệt sĩ. Chiến tranh lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng cả nước vẫn còn rất nhiều ngôi mộ chưa xác định được thông tin. Tính đến ngày 20 tháng 8, đã có hơn 2.000 hài cốt được tìm kiếm và quy tập. Song song với đó, lực lượng chức năng đã lấy mẫu tại hơn 164.700 mộ liệt sĩ và thu nhận hơn 265.700 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ phục vụ giám định. Trong số này, hơn 71.100 mẫu thân nhân đã được phân tích và hơn 66.900 mẫu được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu. Nếu chỉ nhìn đơn giản, đó là những con số thống kê. Nhưng nếu đặt vào từng gia đình đang mong ngóng tìm được người thân, thì đó là nỗi chờ đợi không dễ gọi tên. Điều đó càng khẳng định tính cấp thiết của chiến dịch 500 ngày đêm, cuộc hành quân trong thời bình của cả dân tộc.
3: Thưa quý vị và các bạn, để kết nối thông tin cho các gia đình liệt sĩ, chương trình xin gửi tới quý thính giả thông tin của các gia đình nhắn tìm phần mộ người thân trong phần cuối của chương trình hôm nay. Quê quán của các liệt sĩ vẫn giữ nguyên theo tên gọi cũ.
4: Liệt sĩ Nguyễn Văn Cần, sinh tháng 3 năm 1945, quê quán thôn Xuân Nẻo, Hưng Đạo, Tứ Kỳ, Hải Dương, nhập ngũ ngày 15 tháng 8 năm 1964, đơn vị KT-G1, hy sinh ngày 15 tháng 7 năm 1967 tại mặt trận phía Nam. Quý vị nào biết phần mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Cần ở đâu, xin báo cho ông Nguyễn Mạnh Cương theo số điện thoại 0362309230 hoặc địa chỉ tổ 10, phường Tân Hòa, tỉnh Phú Thọ.
5: Ông Vũ Quốc Biển mong muốn tìm được thông tin về phần mộ liệt sĩ Vũ Quốc Đạt. Liệt sĩ Vũ Quốc Đạt sinh năm 1947, nguyên quán Lê Ninh, Kinh Môn, Hải Dương, nhập ngũ tháng 3 năm 1965, cấp bậc hạ sĩ, chức vụ chiến sĩ, đơn vị C4-G101, xe BT1, đoàn 559, hy sinh ngày 24 tháng 2 năm 1966 tại mặt trận phía Tây, nơi an táng ban đầu, nghĩa trang trạm xá Cavet gạch ngang BT1 Khăm Muộn, Lào. Ông Vũ Quốc Biển cho biết:
6: Tôi muốn nhờ những người đồng đội giúp đỡ, có thông tin gì chia sẻ cùng gia đình.
5: Quý thính giả nếu biết thông tin về phần mộ liệt sĩ

0: Bùi Văn Sang nhưng không có kết quả. Theo thông tin ghi trong giấy báo tử, liệt sĩ Bùi Văn Sang, sinh năm 1945, quê quán Gia Hưng, Gia Viễn, Ninh Bình, nhập ngũ tháng 2 năm 1979, cấp bậc thượng sĩ, chức vụ tiểu đội trưởng, hy sinh ngày 17 tháng 10 năm 1969 tại mặt trận phía Nam, nơi an táng ban đầu tại khu vực riêng của đơn vị gần mặt trận, ông Bùi Văn Quang cho biết.
1: Sau nhiều năm đến nay, thân nhân chúng tôi đang thì tìm nhưng vẫn chưa thấy được phần mộ được quy tập. Chúng tôi rất mong là đồng đội, bạn bè và mọi người có thông tin thì giúp đỡ cho gia đình chúng tôi.
0: Ai biết thông tin về phần mộ của liệt sĩ Bùi Văn Sang ở đâu, xin báo cho ông Bùi Văn Quang ở xóm 11, xã Gia Hưng, tỉnh Ninh Bình, theo số điện thoại 0326 944 539.
2: Quý thính giả nếu biết thông tin về phần mộ liệt sĩ hoặc mong muốn tìm kiếm hài cốt của người thân, xin gửi thư tới địa chỉ chương trình Thông tin về những người con hy sinh vì Tổ quốc, Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 41-43 phố Bà Triệu, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, hoặc qua số điện thoại 024-3824-6787. Tới đây, chương trình Thông tin về những người con hy sinh vì Tổ quốc của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
4: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
5: Quý vị và các bạn thân mến, xác minh danh tính đưa hài cốt liệt sĩ về với quê hương gia đình là một việc làm mang ý nghĩa nhân văn cao cả, được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, thể hiện lòng tri ân đối với những người con đã hy sinh xương máu vì độc lập tự do của Tổ quốc. Chính vì vậy, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, là trách nhiệm thiêng liêng của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Chương trình tư vấn chế độ chính sách hôm nay với sự tham gia của bà Nguyễn Kim Oanh, Phó trưởng phòng dữ liệu thông tin người có công, Cục Người có công, Bộ Nội vụ sẽ giải đáp những thắc mắc của quý thính giả về vấn đề xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Dạ vâng, xin được trân trọng cảm ơn bà Nguyễn Kim Oanh đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ạ.
6: Xin chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Thưa bà Nguyễn Kim Oanh, thưa quý vị và các bạn, hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, vẫn còn hàng trăm nghìn hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Mỗi mẫu hài cốt được giám định thành công không chỉ giúp một gia đình khép lại sự chờ đợi kéo dài, mà còn thể hiện trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Để hiện thực hóa mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, việc nâng cao năng lực giám định ADN trở thành yêu cầu cấp thiết, ghi nhận của phóng viên Tạ Lan.
7: Phòng thí nghiệm của Trung tâm Giám định ADN, Viện Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Từng mẫu hài cốt liệt sĩ đang được các nhà khoa học tại đây xử lý bằng một quy trình đặc biệt. Có những mẫu chỉ còn lại vài mảnh xương nhỏ, nằm dưới lòng đất hơn nửa thế kỷ. Thứ còn lại trong đó chỉ là những đoạn ADN đã đứt gãy, phân hủy bởi thời gian và khí hậu nhiệt đới nóng ẩm. Đó cũng là lý do việc xác định danh tính liệt sĩ luôn là một trong những bài toán khó nhất của khoa học pháp y. Trong nhiều năm, phương pháp giám định chủ yếu dựa trên ADN ti thể chỉ cho phép đối chiếu theo dòng mẹ và cần kết hợp với nhiều thông tin thực chứng. Giáo sư Chu Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam khẳng định:
8: Công nghệ mới, quy trình công nghệ này thì sử dụng các chỉ thị nucleic đơn mà nằm ở trên các cái ADN của nhiễm sắc thể nhân của người. Và cái phương pháp này thì sử dụng cái số lượng chỉ thị rất là lớn, trên 5.000 chỉ thị, cộng thêm các cái phương pháp giải trình tự thế hệ mới thì giúp cho cái việc là giám định ADN hài cốt liệt sĩ là có thể nâng lên một bước mới, tức là chúng ta có thể sử dụng các cái thân nhân liên hệ với liệt sĩ đến thế hệ thứ tư. Thứ hai nữa là có thể sử dụng các cái đoạn ADN bị đứt gãy vẫn có thể giám định được.
7: Sau gần 3 năm nghiên cứu, hàng loạt quy trình mới đã được các nhà khoa học xây dựng và làm chủ, từ xử lý mẫu, tách chiết ADN, giải trình tự gen đến phân tích dữ liệu bằng các thuật toán tin sinh học. Những thử nghiệm đầu tiên đã mang lại kết quả khả quan. Tại nghĩa trang liệt sĩ Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng, công nghệ mới đã được áp dụng trên các mẫu hài cốt thực tế và bước đầu xác định được những trường hợp trùng khớp với thân nhân. Gần đây, quy trình tiếp tục được triển khai trên quy mô lớn hơn tại nghĩa trang liệt sĩ Rồng Giềng, tỉnh An Giang, với gần 1.000 mẫu hài cốt được thu nhận để phục vụ giám định. Tuy nhiên, làm chủ công nghệ mới chỉ là bước khởi đầu, thách thức lớn hơn

0: hơn là nâng năng lực giám định lên quy mô đủ lớn để đáp ứng yêu cầu của chiến dịch 500 ngày đêm, như chia sẻ của Thạc sĩ Vũ Anh Tuấn, giám định viên Trung tâm Giám định ADN.
1: Rõ ràng là công nghệ mới thì nó sẽ luôn đi theo với cái yêu cầu rất cao về trình độ khoa học kỹ thuật. Vì vậy yếu tố con người là yếu tố rất quan trọng trong việc này. Để chuyển sang cái công nghệ mới thì chúng tôi cũng phải chuẩn bị rất nhiều về mặt nhân lực. Các bạn kỹ thuật viên rồi giám định viên đây cũng phải đi đào tạo ở trong nước quốc tế để có thể sẵn sàng tiếp nhận được cái quy trình công nghệ mới của nước ngoài.
0: Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, giáo sư Chu Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho rằng, ngoài đầu tư trang thiết bị hiện đại và tự động hóa quy trình, điều quan trọng là xây dựng đội ngũ chuyên gia đủ mạnh về sinh học phân tử, công nghệ giải trình tự và tin sinh học. Đồng thời, việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu ADN của thân nhân liệt sĩ cũng sẽ tạo điều kiện để rút ngắn thời gian đối sánh và nâng cao độ chính xác trong xác định danh tính.
2: Để đẩy nhanh cái đề án 515, tức là quy tập và giám định danh tính hài cốt liệt sĩ, thì chúng ta cần thứ nhất là phải nhanh chóng thu thập được các cái sinh phẩm của liệt sĩ và lưu trữ ở trong cái điều kiện tiêu chuẩn để các cái mẫu hài cốt liệt sĩ không tiếp tục hỏng, không tiếp tục bị phân hủy. Thứ hai là việc xây dựng được cơ sở dữ liệu ADN của các thân nhân, gia đình thân nhân liệt sĩ.
0: Mỗi kết quả giám định ADN thành công không chỉ là một thành tựu khoa học, đó còn là niềm hy vọng của những gia đình đã chờ đợi suốt nhiều thập kỷ để biết nơi người thân mình yên nghỉ. Khi công nghệ được làm chủ, nguồn nhân lực tiếp tục được tăng cường và cơ sở dữ liệu ADN ngày càng hoàn thiện, hành trình trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ sẽ có thêm nền tảng khoa học vững chắc. Đó cũng là cách khoa học công nghệ hôm nay góp phần nối dài đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.
3: Thưa bà Nguyễn Kim Hoanh ạ, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được phát động đã mang lại ý nghĩa như thế nào đối với thân nhân các gia đình liệt sĩ cũng như là toàn xã hội trong việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ạ?
4: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được phát động trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027. Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc Việt Nam, đồng thời khẳng định trách nhiệm và tình cảm của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Trải qua các cuộc kháng chiến và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, thì hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã ngã xuống. Tuy nhiên đến nay, vẫn còn nhiều liệt sĩ chưa được tìm thấy hài cốt để mang vào an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ. Cũng như là còn nhiều hài cốt liệt sĩ đã được quy tập nhưng trong các nghĩa trang vào các nghĩa trang liệt sĩ nhưng mà chưa xác định được danh tính. Đây là nỗi trăn trở lớn của các cơ quan chức năng, đồng thời cũng là mong mỏi tha thiết của thân nhân liệt sĩ và của toàn xã hội. Việc phát động chiến dịch 500 ngày đêm nhằm tạo khí thế thi đua mới, huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, các bộ ngành địa phương, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong công tác rà soát, thu thập, hoàn thiện thông tin, đẩy mạnh tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, đồng thời tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ giám định ADN và chuyển đổi số, phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Có thể khẳng định, chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ hướng tới hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, mà còn góp phần thực hiện tốt hơn chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ, củng cố niềm tin của nhân dân đối với chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sĩ.
3: Dạ vâng, rõ ràng là chiến dịch 500 ngày đêm là cái hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta. Vậy theo bà, đâu là những khó khăn trong quá trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ hiện nay ạ?
4: Trong quá trình hơn 10 năm làm công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin ấy, thì tôi thấy nó nổi lên có 3 vấn đề.
3: Vâng.
4: Thứ nhất là về thông tin, là hiện tại là mình có rất là ít thông tin.
3: Vâng.
4: Hoặc nếu mà có thì nó tồn tại, nó nằm rải rác ở các cơ sở dữ liệu cũng như nằm rải rác ở các cơ quan đơn vị khác nhau. Thế cho nên là việc mà thứ nhất là mình phải làm giàu thêm cái lượng thông tin, và thứ hai nữa là mình phải có một cái cơ quan chuyên sâu, tức là chuyên môn là tiếp cận, tiếp nhận các cái nguồn thông tin quý giá. Có thể nguồn thông tin đó có thể là từ các cựu chiến binh, mà những người mà chúng tôi vẫn cứ hay gọi là nhân chứng sống, hoặc là trong nhân dân, hoặc là thậm chí là cả phía bên kia nữa. Đấy là những nguồn thông tin rất là quý giá. Và sau khi mà có tiếp nhận

0: được cái nguồn thông tin đó thì phải có một cái cơ quan chuyên sâu để phân tích cái giá trị của những cái nguồn thông tin đấy, kiểm tra, kiểm chứng, xác minh xem là cái ví dụ như mình có những cái vị trí chôn cất tập thể thì mình cần phải có cái sự kiểm tra, đối chiếu, rà soát tất cả các cái lịch sử các trận đánh, rồi thậm chí là lịch sử chiến trường, để mình kiểm tra xem là cái thông tin đó nó có chính xác hay không, và cái số lượng hài cốt liệt sĩ ở những cái địa điểm chôn đấy nó là bao nhiêu.
1: Dạ, vâng.
0: Ví dụ như thế. Cái thứ hai, ở đây tôi muốn nói thêm một nữa là trong quá trình hơn 11 năm công tác ấy, thì tất cả những cái cụ mộ mà chúng tôi xác định được danh tính hài cốt liệt sĩ bằng các cái phương pháp, bằng hai phương pháp, thì đều là do các cựu chiến binh, những người mà chúng tôi cứ hay gọi là nhân chứng sống. Và cái lực lượng này ấy, thì nắm giữ cái lượng thông tin rất là quý, rất là quý, vì các bác các chú là người trực tiếp chiến đấu và trực tiếp
1: tham gia
0: đã đành rồi, lại còn trực tiếp là chứng kiến và tận tay có khi là an táng các liệt sĩ đấy. Thế nhưng mà lực lượng này thứ nhất là hiện nay đang là rất là già yếu, một là có thể là còn sống thì cũng già yếu, thậm chí là có thể là trí nhớ là giảm sút rất là nhiều. Thứ hai nữa là có thể là hiện tay nó còn mất ý. Các bác là các chú là mất. Thế cho nên là tôi rất là mong mỏi là mình khai thác được nhiều nhất cái lượng thông tin từ cựu chiến binh.
1: Dạ vâng.
0: Thứ hai nữa là về mẫu. Mẫu thì có hai mẫu. Thứ nhất là mẫu hài cốt liệt sĩ, thì thực sự là mẫu hài cốt liệt sĩ của mình là có những cái đặc điểm. Thứ nhất là số lượng rất là lớn, rất là lớn. Thứ hai là thời gian hy sinh rất là lâu. Ví dụ như những liệt sĩ mà hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Pháp ấy, thì đến bây giờ là cũng trên 70 năm rồi. Đấy. Thứ ba là cái điều kiện chôn cất của mình khi mà an táng các liệt sĩ lúc thời điểm hy sinh thì rất là sơ sài, không có điều kiện như như bây giờ là thời bình thì cái điều kiện an táng nó tốt hơn. Và thứ tư là do cái điều kiện địa lý đặc thù của Việt Nam là cái đất của mình là bị nhiễm phèn. Đấy, thì cái đấy cũng là một trong những cái lý do mà như giáo sư Chu Hoàng Hà đã nói phía trên ấy, tức là nó khiến cho cái mẫu hài cốt của mình bị phân hủy rất là mạnh. Thế còn về mẫu thân nhân liệt sĩ thì nó có rất nhiều những cái khó khăn. Ví dụ như là thân nhân liệt sĩ thì hiện tại là có những trường hợp là thân nhân liệt sĩ là định cư ở nước ngoài đấy, không còn ở Việt Nam. Thế rồi là cái việc tìm kiếm kết nối những cái đối tượng mà để lấy mẫu để làm giám định ADN ấy, rất là khó khăn, hoặc thậm chí là thân nhân là còn không còn. Đấy, thì nó có những cái khó khăn như thế trong cái việc xác định danh tính hai cô liệt sĩ.
1: Vâng, vậy thì với những khó khăn như bà vừa nêu thì việc xây dựng cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính theo kế hoạch của chiến dịch 500 ngày đêm có ý nghĩa như thế nào trong công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong giai đoạn hiện nay thưa bà?
0: Cái việc xây dựng cơ sở dữ liệu ADN về thân nhân liệt sĩ thì là rất cần thiết, và nó đã giải quyết được một trong những cái khó khăn mà tôi đã nêu ở phía trên.
1: Vâng.
0: Đấy, và trong cái theo cái quy trình mới nhất của Ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập, Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thì khi mà mình có cái cơ sở dữ liệu về thân nhân liệt sĩ này, thì khi mà mình các đơn vị giám định mà giám định được một cái bộ hài cốt liệt sĩ,
1: vâng,
0: thì sẽ gửi cái kết quả ADN đó về bên ngân hàng đang quản lý dữ liệu về ADN thân nhân để so sánh và đối chiếu xem là nó tương đồng, nó trùng khớp với bao nhiêu cái ADN của thân nhân liệt sĩ, và cũng để giúp cho mình là nếu như mà mình mà không lấy nhanh ý, thì là có thể là thân nhân liệt sĩ theo các cái diện được lấy mẫu ý, là sẽ mất,
1: vâng, sẽ không còn nữa.
0: Đúng rồi.
1: Dạ vâng, chắc chắn là với quyết tâm của cả hệ thống chính trị thì chiến dịch 500 ngày đêm sẽ đạt được mục tiêu đề ra cũng như là đáp ứng mong mỏi của thân nhân liệt sĩ. Dạ vâng, xin cảm ơn bà Nguyễn Kim Oanh về những thông tin bà vừa cung cấp cho quý thính giả.
2: Hãy gọi điện đến chương trình tư vấn chế độ chính sách phát trực tiếp 11 giờ thứ năm hàng tuần để trao đổi với phóng viên, với khách mời của chương trình về những vấn đề bạn còn thắc mắc về chính sách chế độ của nhà nước.
1: quý vị và các bạn đang nghe chương trình tư vấn chế độ chính sách về chủ đề xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin với sự tham gia của bà Nguyễn Kim Oanh, Phó trưởng phòng dữ liệu thông tin người có công, Cục Người có công Bộ Nội vụ. Bây giờ thì chúng tôi xin chuyển đến bà Nguyễn Kim Oanh những câu hỏi mà thính giả gửi về chương trình ạ. Một số thính giả thì nêu thắc mắc như thế này ạ. Hiện nay việc thu nhận mẫu ADN để giám định danh tính hài cốt liệt sĩ đang thực hiện theo dòng mẹ. Vậy dòng mẹ là bao gồm những ai ạ? Và tại sao lại lấy mẫu theo dòng mẹ ạ?
0: Hiện nay ấy, thì việc lấy mẫu thân nhân liệt sĩ theo dòng mẹ tại Việt Nam ấy là mình đang lấy mẫu để làm phương pháp giám định ADN ti thể.
1: Vâng.
0: Và nó có gồm 6 nhóm người có quan hệ với liệt sĩ để lấy mẫu sinh phẩm làm xét nghiệm ADN. Thứ tự ưu tiên là từ 1 cho đến 6.
1: Vâng.
0: Có nghĩa là tôi sẽ trình bày, tôi sẽ nêu lên 6 cái nhóm đối tượng. Và mình sẽ xét theo giống như hàng thì tức là hết hàng 1 thì,
1: vâng,
0: thì sẽ đến hàng 2,
1: vâng,
0: xong sẽ đến hàng 3. Thì thứ nhất là bà ngoại của liệt sĩ.
1: Vâng.
0: Tất cả những người, xin lỗi là phải nói một chút là tất cả những người mà tôi sẽ nói theo 6 nhóm đối tượng sau đây là đều có chung mẹ với liệt sĩ.
1: Vâng.
0: Có cùng huyết thống bên dòng mẹ. Thứ nhất là bà ngoại của liệt sĩ. Thứ hai là mẹ đẻ của liệt sĩ. Thứ ba là anh chị em cùng mẹ đẻ với liệt sĩ. Có nghĩa ở đây là được nói là anh chị em mà cùng chung mẹ với liệt sĩ.
1: Vâng.
0: Thứ tư là anh chị em cùng chung mẹ với mẹ của liệt sĩ, tức là những người mà liệt sĩ gọi là
1: bác
0: là
1: cô
0: cậu gì.
1: Vâng. Đấy.
0: Và thứ tư là con của anh chị, con của chị gái em gái liệt sĩ.
1: Vâng.
0: Và thứ sáu là con của chị gái em gái mẹ liệt sĩ.
1: Dạ vâng, như vậy là có 6 nhóm đối tượng có thể là lấy mẫu thân nhân liệt sĩ theo dòng mẹ. Vậy nhưng mà trong trường hợp dòng mẹ mà có cả anh trai, em trai liệt sĩ cũng như là cũng có em gái, chị gái thì có rất nhiều người hiện nay đang hiểu lầm là chỉ lấy dòng mẹ nghĩa là chỉ lấy theo em gái, chị gái đúng không ạ?
0: Đây cũng là một câu hỏi mà tôi gặp rất là nhiều khi mà thân nhân liệt sĩ gọi điện lên thì họ cứ hỏi là cô ơi, cô, nhà tôi có cả anh trai với chị gái liệt sĩ thì có phải là chỉ lấy chị gái liệt sĩ thì nó sẽ là cùng chung mẹ không? Chứ còn anh trai thì là không lấy đúng không? Thì không phải, đã là chung mẹ với liệt sĩ thì dù là anh trai, chị gái hay là em trai, em gái liệt sĩ thì nó cũng có chung cái nguồn gen về phía mẹ với cả liệt sĩ, cho nên là đều lấy được như nhau.
1: Dạ vâng, vậy nếu trong trường hợp mà cả 6 nhóm đối tượng này mà không còn ai chẳng hạn thì sẽ làm thế nào ạ?
0: Trong trường hợp 6 nhóm đối tượng này mà không còn ai thì thực ra là nó lại phân ra làm hai cái trường hợp khác nhau.
1: Vâng.
0: Ví dụ như là trường hợp thứ nhất là 6 nhóm, một trong 6 nhóm đối tượng này là có nhưng hiện tại là không còn ai.
1: Vâng.
0: Còn sống.
1: Vâng.
0: Đúng không ạ? Đấy, và hai là không hề có ai trong số 6 nhóm đối tượng này.
1: Vâng.
0: Ví dụ như là trường hợp liệt sĩ là con nuôi thì tôi sẽ nói từng trường hợp. Trường hợp thứ nhất là có nhưng hiện nay đã mất thì cũng có hai cách. Cách thứ nhất là ở 6 nhóm đối tượng trên thì tôi mới chỉ nói đến là con của chị gái em gái liệt sĩ hoặc là con của chị gái em gái mẹ liệt sĩ. Nhưng nếu như những người con này mà người ta mất,
1: vâng,
0: thì mình vẫn có thể lấy con của, nhưng mà vẫn là bên gái.
1: Vâng.
0: Tức là ví dụ như là chị gái của liệt sĩ mất rồi nhưng mà có con.
1: Vâng.
0: Thì lấy
1: dòng gọi là cháu
0: thì hỏi xem là chị gái của liệt sĩ đấy có con gái không.
1: Vâng.
0: Và lấy tiếp tục con của cái người con đấy.
1: Vâng.
0: Đấy.
1: Vâng.
0: Đấy, nhưng mà có một cái nữa là còn trường hợp thứ hai là nếu như mà cũng không có, ví dụ như là chị gái em gái của liệt sĩ là không có con.
1: Vâng.
0: Đấy thì trường hợp đấy thì ở đây chúng tôi cũng đã có những trường hợp là sẽ phải khai quật một trong 6 cái nhóm đối tượng mà cái thời gian mất là gần với cả hiện tại nhất.
1: Vâng.
0: Ví dụ như cụ nào mà mất trước năm 2026, tức là ví dụ 25, 24, 23 chẳng, thì vẫn có trường hợp là vẫn phải lấy đến như thế.
1: Dạ vâng, chúng ta cũng sẽ có
0: lại còn một cái nữa. Còn một cái nữa, ví dụ như là vừa nãy là tôi có nói là trong 6 nhóm đối tượng là có con của chị gái em gái liệt sĩ và con của chị gái em gái mẹ liệt sĩ, thì lại mọi người lại cứ hỏi là cô ấy có phải chỉ lấy con gái thôi mà không lấy con trai. Nhưng mà không, con của chị gái em gái liệt sĩ thì kể cả là cháu trai hay là cháu gái thì đều lấy được,
1: miễn là theo dòng mẹ thì
0: đúng
1: là
0: rồi.
1: Trai hay gái đều được ạ.
0: Dạ rồi.
1: Vâng. Thính giả Hoàng Minh Nghĩa ở tỉnh Lào Cai thì nêu vấn đề quan tâm như thế này ạ. Xác định danh tính hài cốt cho những phần mộ liệt sĩ là một việc làm rất nhân văn và đáp ứng nguyện vọng của gia đình liệt sĩ. Tôi được biết hiện nay thì có hai phương pháp thực hiện được công việc này, đó là giám định ADN và thực chứng. Tuy nhiên thì tôi chưa hiểu phần mộ như thế nào thì được áp dụng phương pháp giám định ADN và như thế nào thì được áp dụng phương pháp thực chứng. Ưu và nhược điểm của hai phương pháp này là gì ạ? Vâng, mời bà giải đáp cho thính giả.
0: Xin cảm ơn thính giả là đã nói một cái vấn đề mà rất nhiều thính giả khác cũng rất là quan tâm. Là hiện tại ở Việt Nam thì có hai phương pháp xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Một là phương pháp thực chứng và hai là phương pháp giám định ADN.
1: Vâng.
0: Thì hai phương pháp này nó có những cái đối tượng cũng như là cái nguyên tắc là khác nhau. Ví dụ là đối với phương pháp thực chứng, thì phương pháp thực chứng thì chỉ có thể, hay mình cứ hiểu nôm na, phương pháp thực chứng là phương pháp mà không cần dùng đến giám định ADN. Tức không cần mang mẫu vào phòng lab, không cần đi lấy mẫu, cũng không cần đưa mẫu vào phòng lab để phân tích ADN, mà có thể là trả được tên cho liệt sĩ bằng di vật, kỷ vật, rồi thì bằng các cái thông tin quy tập tìm kiếm. Đấy, thì cái phương pháp này thì nó có một cái hạn chế là nó lại chỉ áp dụng được với những cái mộ liệt sĩ thiếu thông tin.
1: Vâng.
0: Chứ còn nếu mà mộ liệt sĩ đã không có thông tin gì thì lại không thể áp dụng được phương pháp này. Thế nhưng mà ưu điểm thì lại rất là nhanh và không tốn kém. Thế còn cái phương pháp giám định ADN thì phương pháp này thì nó có thể áp dụng được cho hai loại mộ. Một là mộ thiếu thông tin và hai là mộ không có thông tin.
1: Vâng.
0: Thế nhưng mà cái hạn chế của nó là nó rất là tốn kém và thời gian thì nó kéo dài hơn cái phương pháp thực chứng, bởi vì là còn lấy mẫu này, còn đưa vào phòng lab phải làm xét nghiệm. Đấy, cho nên là thời gian nó sẽ kéo dài hơn. Đấy, và cái phương pháp giám định ADN ấy thì tuy rằng là được áp dụng đối với hai loại mộ, nhưng mà riêng đối với mộ thiếu thông tin ấy thì nó sẽ chỉ được áp dụng trong trường hợp là đã áp dụng thực chứng nhưng không thể xác định được danh tính thì mới được chuyển sang. Hiện tại thì trong chiến dịch 500 ngày đêm ấy, mình đang lấy toàn bộ những mộ liệt sĩ mà không xác định được thông tin ở trong tất cả các nghĩa trang liệt sĩ trên cả nước, thì đã giải quyết được cái vế là đối với những cái mộ không có thông tin. Thế còn đối với những cái mộ mà thiếu thông tin ấy thì là sẽ cần phải có một, tôi cũng không dám nói, có thể là sẽ phải có một cái đợt là sẽ phải xác định bằng phương pháp thực chứng đối với những cái mộ liệt sĩ mà thiếu thông tin trong nghĩa trang. Thế xong đó là những ngôi mộ nào mà giả được bằng phương pháp thực chứng thì chúng ta sẽ kết thúc. Nhưng đối với những cái mộ mà dùng phương pháp thực chứng rồi nhưng mà vẫn không trả được tên thì lúc đấy sẽ áp dụng tiếp phương pháp
1: ADN.
0: ADN.
1: Dạ vâng. Như vậy là thưa thính giả Hoàng Minh Nghĩa, như bà Oanh vừa giải đáp thì mỗi phương pháp đều có những cái ưu và nhược điểm riêng, và tùy từng trường hợp cụ thể thì cơ quan chức năng sẽ xem xét để là áp dụng phương pháp thực chứng hay là giám định ADN ạ. Vâng. Thính giả Trần Duy Hải ở tỉnh Ninh Bình thì muốn tìm hiểu về các quy định liên quan đến kinh phí cho việc lấy mẫu giám định ADN từ thân nhân và xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin là như thế nào ạ? Vâng, mời bà giải đáp cho thính giả.
0: Từ trước cho đến nay thì kinh phí giám định ADN sẽ được nhà nước hỗ trợ.
1: Vâng.
0: Và đến hiện nay thì nó đang được quy định tại nghị quyết số 26, cái chéo 2026, cái chéo NQCP, ngày nghị quyết này được ban hành ngày 6 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ về cơ chế chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn trong tổ chức lấy mẫu, giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định ADN.
1: Vâng.
0: Theo cái nghị quyết này thì các nội dung chi phục vụ công tác từ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ này, hoạt động giám định ADN, một nội dung rất quan trọng của nghị quyết là cho phép xử lý các trường hợp tồn đọng phát sinh trước thời điểm nghị quyết có hiệu lực. Theo đó các mẫu đã được tiếp nhận đưa về các đơn vị giám định ADN nhưng chưa giám định ADN sẽ được áp dụng cơ chế mới để tổ chức giám định. Đấy là cái điểm rất là mới của nghị quyết 26.
1: Vâng, như vậy là nếu mà thính giả Trần Duy Hải muốn biết thêm về thông tin kinh phí thì anh có thể tham khảo nghị quyết số 26 của Chính phủ ạ, về cơ chế chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn trong tổ chức lấy mẫu giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định ADN. Vâng, tiếp theo là câu hỏi của thính giả ở xã Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn ạ. Cụ thể như sau ạ, giám định ADN thì xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được thực hiện trong trường hợp nào? Nguyên tắc cũng như là thủ tục lấy mẫu để giám định ADN hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin được quy định ra sao ạ?
0: Giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được thực hiện trong các trường hợp sau. Thứ nhất mà là hài cốt liệt sĩ được quy tập mà chưa xác định được danh tính, như ở trên tôi đã nói,
1: vâng,
0: là có thể là mộ thiếu thông tin hoặc là mộ hoàn toàn
1: không có thông tin.
0: Đúng rồi. Thứ hai là khi di chuyển hoặc nâng cấp sửa chữa nghĩa trang liệt sĩ mà có liên quan tới phần mộ liệt sĩ. Ví dụ như các cái nghĩa trang mà trong cái quá trình là nâng cấp sửa chữa di chuyển,
1: vâng,
0: thì là nhân thể là mình sẽ lấy mẫu luôn những đối với những cái mộ liệt sĩ.
1: Dạ.
0: Đấy. Thứ ba là mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin nhưng không xác định được bằng phương pháp thực chứng. Như ở trên tôi vừa mới giải thích là đối với những cái mộ mà không dùng được phương pháp thực chứng thì lúc đấy chúng ta mới áp dụng. Thứ tư là mộ liệt sĩ không có thông tin.
1: Dạ.
0: Và thứ năm, cái này là cái rất là trường hợp rất là quan trọng, là mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin mà có nhiều đại diện thân nhân liệt sĩ cùng nhận.
1: Vâng. Như vậy là việc giám định ADN thì xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được thực hiện trong 5 cái trường hợp. Vậy thì với thủ tục ạ, nếu mà thân nhân muốn đăng ký giám định phần mộ này thì liên hệ với ai cũng như là ở đâu ạ?
0: Hiện tại theo chiến dịch 500 ngày đêm ấy,
1: vâng,
0: nếu mà phần mộ đấy là mộ không có thông tin,
1: vâng,
0: thì nó sẽ được thực hiện theo quy định của
1: nhà
0: ban chỉ đạo.
1: Vâng.
0: Rồi. Thế nhưng mà riêng đối với những cái mộ mà nếu như gia đình mà thấy rằng có những cái mộ mà nó thiếu thông tin trong nghĩa trang,
1: vâng,
0: mà không thể xác định được bằng phương pháp thực chứng mà muốn làm
1: ADN,
0: phương pháp giám định ADN, thì đầu tiên là phải có một cái đơn. Cái
1: vâng,
0: đơn này thì đã có mẫu được quy định,
1: vâng,
0: ở trong nghị định 131,
1: vâng,
0: năm 2021. Thứ hai là mình phải có một cái giấy tờ để chứng minh là đây là đang xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Vâng.
0: Chứ mình không làm xác định danh tính hài cốt những người mà không chưa phải là liệt sĩ.
1: Vâng.
0: Thì là có giấy báo tử hoặc là bằng tổ quốc y công.
1: Vâng.
0: Cái thứ ba là có một cái giấy rất là quan trọng. Đó là giấy xác nhận thông tin nơi liệt sĩ hy sinh. Cái giấy này theo như nghị định 131 ý, thì nó là mẫu số 44. Hay
1: vâng,
0: chúng tôi cứ hay gọi tắt nó là mẫu số 44. Cái này chính là một cái tờ giấy rất là quan trọng cho các gia đình trong cái quá trình mà bây giờ mình bắt đầu đi tìm mộ liệt sĩ, thì mình phải đi lấy cái giấy này. Mình phải có cái giấy này. Cái giấy này thì có những cái trường hợp là ngay trong giấy báo tử ấy, thì nó đã nói luôn được là nơi thông tin nơi hy sinh, nơi an táng ban đầu của liệt sĩ.
1: Vâng.
0: Thế nhưng tuy nhiên ý, thì đa phần các cái giấy báo tử ấy, thì nó chỉ dừng lại là hy sinh ở mặt trận phía Nam này,
1: vâng,
0: hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc này, rồi là an táng tại nghĩa trang mặt trận này. Tức là những cái thông tin mà gần như là chúng tôi nói rằng là nó là thông tin rất là chung chung và không xác định được là liệt sĩ hy sinh ở đâu. Thế thì là các gia đình phải đi lấy cái mẫu. Còn nếu mà trong giấy báo tử đã có thông tin rồi thì thôi nhá, không
1: vâng,
0: cần đi lấy
1: vâng,
0: cái mẫu 44 này nữa. Nhưng nếu như trường hợp mà không có thông tin, ví dụ là các cái thông tin chung chung như tôi đã
1: vâng,
0: nói trên, thì phải đi lấy mẫu số 44. Và cái mẫu này thì có thể lấy ở 4 cơ quan sau.
1: Dạ.
0: Thứ nhất là lấy ở cơ quan đơn vị quản lý liệt sĩ trước khi hy sinh. Thứ hai là lấy ở bộ chỉ huy quân sự nguyên quán của liệt sĩ.
1: Vâng.
0: Tôi ví dụ như là liệt sĩ hy sinh ở Hải Phòng thì có thể lên bộ chỉ huy quân sự tỉnh của Hải Phòng.
1: Thành phố Hải Phòng.
0: Đúng rồi.
1: Vâng.
0: Để xin. Thứ ba là bộ chỉ huy quân sự nơi mà liệt sĩ hy sinh. Cái thông tin này thì tại sao lại có cái, các gia đình sẽ thắc mắc là tôi không biết liệt sĩ nhà tôi hy sinh ở đâu, tại sao chị lại bảo là lấy ở bộ chỉ huy quân sự nơi liệt sĩ hy sinh. Tức là có thể là có những cái thư của liệt sĩ gửi về, thì mình biết là cái thư đó là có thể là viết ngay cái hôm mà liệt sĩ hy sinh, hoặc là thời điểm trước ngày liệt sĩ hy sinh có một ngày, thì mình biết là liệt sĩ đang đóng quân ở đâu, thì mình có thể gửi về. Hoặc thứ hai là có thể là đồng đội nói rằng là anh hy sinh ở Quảng Trị đấy,
1: vâng,
0: thì là mình có thể gửi vào bộ chỉ huy quân sự. Và cơ quan cuối cùng là cục chính sách xã hội, tổng cục chính trị.
1: Dạ,
0: bốn
1: vâng,
0: cơ quan đấy.
1: Dạ, vâng. Như vậy là các thân nhân liệt sĩ muốn đăng ký giám định phần mộ liệt sĩ thì thứ nhất là cần có đơn này, thứ hai là giấy báo tử hoặc là bằng tổ quốc y công này, và thứ ba đó là giấy xác định nơi liệt sĩ hy sinh.
0: Thế thì còn một cái giấy nữa, nếu mà với phương pháp giám định ADN hay là thực chứng,
1: dạ,
0: cũng phải chỉ ra là tôi muốn thực chứng ở ngôi mộ nào, hoặc là tôi
1: dạ,
0: muốn giám định ADN ở ngôi mộ nào.
1: Vâng.
0: Có thể là một ngôi mộ, giám định ADN có thể là một ngôi mộ, nhưng có thể là một cụ mộ nằm trong nghĩa trang liệt sĩ nào.
1: Vâng.
0: Đấy, tức phải cho chúng tôi cái thông tin là anh muốn giám định, gia đình muốn giám định với những cái mộ nào.
1: Vâng, và cái thông tin này mình sẽ viết luôn vào đơn đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Dạ vâng. Tiếp theo là thính giả Đinh Thị Liên ở xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa hỏi: tôi có bố là liệt sĩ, trước đây tôi đã xin lấy mẫu ADN tại một ngôi mộ trong nghĩa trang liệt sĩ có tên và năm sinh trùng với bố tôi, nhưng vì xương đã phân hủy nên không giám định được ADN. Vậy xin hỏi là khi không giám định được, tôi vẫn muốn đến thăm ngôi mộ này thì tôi có được hỗ trợ kinh phí khi đi thăm viếng hay không ạ?
0: Thực ra là cái việc mà thính giả hỏi là có được đi thăm viếng cái ngôi mộ mà đã giám định mà lại mẫu xương đã bị phân hủy đúng không?
1: Vâng ạ.
0: Thì nếu như mà theo quy định tại nghị định, vẫn là nghị định 131 ấy,
1: vâng,
0: thì là hoàn toàn là thân nhân liệt sĩ có thể đi thăm viếng và được hỗ trợ theo quy định.
1: Dạ.
0: Hiện tại theo quy định của nhà nước ấy, thì đối tượng đi thăm viếng mà để được nhà nước hỗ trợ đó là thân nhân liệt sĩ hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ,
1: vâng,
0: nhưng tối đa 3 người thì sẽ được nhà nước hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ.
1: Vâng.
0: Thứ hai, nguyên tắc là hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ thì bao gồm tiền đi lại và tiền ăn theo khoảng cách từ nơi cư trú đến nơi có mộ liệt sĩ mỗi năm một lần đối với một mộ liệt sĩ.
1: Dạ.
0: Thứ ba là điều kiện để thăm viếng mộ liệt sĩ là liệt sĩ có tên trong danh sách liệt sĩ của nghĩa trang liệt sĩ trong nước. Ví dụ như là tại nghĩa trang nó có cái danh sách các cái liệt sĩ mà đang an táng trong nghĩa trang mà có tên liệt sĩ nhà mình cũng được hỗ trợ. Thứ ba, hai là trường hợp mà liệt sĩ có thông tin địa danh nơi hy sinh trong nước, căn cứ một trong các giấy tờ sau, ví dụ như là bản trích lục hồ sơ liệt sĩ do Sở Nội vụ nơi quản lý hồ sơ liệt sĩ gốc cấp, hoặc là giấy xác nhận thông tin như tôi vừa nói là mẫu số 44 ấy, mà họ chỉ ra là hy sinh ở Thừa Thiên Huế.
1: Dạ vâng, như vậy là gia đình thính giả Đinh Thị Liên hoàn toàn có thể là đến thăm viếng phần mộ liệt sĩ này và được hưởng các chế độ thăm viếng ạ. Và quý vị và các bạn thân mến, với ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang thể hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện trách nhiệm đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc, góp phần đưa các anh trở về với quê hương và vòng tay của gia đình. Trong chương trình hôm nay thì bà Nguyễn Kim Oanh, Phó trưởng phòng dữ liệu thông tin người có công, Cục Người có công, Bộ Nội vụ đã giải đáp, tư vấn, thắc mắc cho quý thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam về xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Chương trình tư vấn chế độ chính sách hôm nay xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
3: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
2: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
3: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Dạ dày biểu tình ăn sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
6: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Cumagonil, sản phẩm thảo dược chuẩn hóa cho người bệnh dạ dày. Mua Cumagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Cumagonil miễn phí. Cumagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1-800-1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm, công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.

0: 1080.
1: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
2: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang thụ lý điều tra vụ án hình sự sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành phố. Căn cứ kết quả điều tra xác định, từ tháng 2 năm 2021 đến tháng 7 năm 2025, Nguyễn Văn Hạ, sinh năm 1980, hộ khẩu thường trú, thôn Phú Thứ, xã Phủ Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai, cùng đồng bọn đã lập trình tạo ra đồng tiền ảo Paynetcoin, PAYN, ứng dụng sàn giao dịch tiền mã hóa có tên miền là fmcpay.com và ứng dụng đầu tư dưới hình thức đa cấp có tên miền là aff22.com, sau đổi tên thành aff2024.com. Sau đó, các đối tượng sử dụng các ứng dụng trên để kêu gọi, huy động tiền của người tham gia đầu tư tiền ảo PAYN rồi chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân. Để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại theo quy định của pháp luật, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị những người đã đầu tư vào các ứng dụng nêu trên khẩn trương đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ, số 99 đường Tản Viên, phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ để làm việc, cung cấp tài liệu liên quan hoặc liên hệ các điều tra viên Lê Xuân Trường, số điện thoại 0393 817 910, Trần Quang Trung, số điện thoại 0926 246 111 trước ngày 30 tháng 9 năm 2026 để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật. Sau thời hạn đã nêu, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ sẽ không xem xét tiếp nhận giải quyết các nội dung liên quan từ các bị hại trong vụ án, đồng thời làm thủ tục kết thúc điều tra vụ án theo quy định của pháp luật.
6: Biên tập viên Hoàng Anh xin chào các bạn đến với chương trình Thông tin âm nhạc quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, danh sách đề cử giải MTV Video Music Awards năm 2026 đã có sự chuyển biến lớn khi ca sĩ Madonna leo lên vị trí dẫn đầu, vượt qua cả Taylor Swift. Trong danh sách đề cử vừa được MTV Video Music Awards công bố, Madonna đã dẫn đầu danh sách đề cử năm nay khi tên cô xuất hiện tại 11 hạng mục. Theo sau Madonna là Taylor Swift với 9 đề cử. Đứng thứ 3 là Ariana Grande và Sabrina Carpenter, mỗi người nhận được 7 đề cử. Tại danh sách năm nay của MTV, những nghệ sĩ có cơ hội giành được tượng Moon Person còn có Bruno Mars, Zara Larsson và Pink Pantheret với 5 đề cử mỗi người. Ca sĩ Lisa của nhóm Blackpink với 4 đề cử. Tate McRae và Shakira mỗi người có 3 đề cử. Hạng mục nghệ sĩ của năm là cuộc tranh tài giữa Madonna, Taylor Swift, Grande, Carpenter, Bruno Mars và Morgan Wallen. 6 ứng cử viên cho giải video của năm bao gồm Confession True The Film của Madonna, The Fate of Ophelia của Taylor Swift, Tears của Carpenter, Hate That I Made You Love Me của Grande, I Just Smile của Bruno Mars và Stone Staring Young Lin của Jennison. Các nghệ sĩ được đề cử cho giải nghệ sĩ mới xuất sắc nhất gồm Sienna Spiro, Stella Lefty, Malcolm Third, Bella Kay, Curtis, Miley Smith và Magna Farrell. Một số ngôi sao nổi bật nhất trong năm này chỉ nhận được 2 đề cử mỗi người, bao gồm Olivia Rodrigo, nhóm BTS, Ella Langley, Harry Styles, Kesey, và Charlie XCX. Mặc dù ca sĩ Wallen là người sở hữu album bán chạy nhất năm, có tên trong một hạng mục quan trọng là nghệ sĩ của năm, nhưng đó cũng là đề cử duy nhất dành cho anh. Lễ trao giải Video Music Awards năm nay sẽ diễn ra tại nhà hát Peacock ở Los Angeles vào ngày 27 tháng 9, đánh dấu lần đầu tiên chương trình được tổ chức tại bờ Tây của nước Mỹ sau 9 năm. Người hâm mộ hiện có thể tham gia bình chọn cho 13 hạng mục tại trang bình chọn của MTV cho đến ngày 25 tháng 9. Riêng hạng mục nghệ sĩ mới xuất sắc nhất sẽ tiếp tục mở cổng bình chọn cho đến tận thời điểm diễn ra chương trình trực tiếp.

Chúng ta vừa nghe ca khúc Love Sensation nằm trong album Confession Tour do ca sĩ Madonna kết hợp cùng Kylie Minogue trình bày. Các bạn thân mến, gần đây ca sĩ Paris Jackson, con gái của ông hoàng nhạc pop Michael Jackson, đã chính thức giới thiệu đĩa đơn kép gồm The Bridge và Trust Me and You thông qua hãng Republic Records. Hai ca khúc được phát hành vào ngày 29 tháng 8, thời điểm người hâm mộ trên toàn thế giới kỷ niệm ngày sinh của Michael Jackson. Michael Jackson qua đời năm 2009 ở tuổi 50, để lại ba người con gồm Prince Jackson, Paris Jackson và BG Jackson. Sau nhiều năm, những câu chuyện liên quan đến mối quan hệ giữa Paris Jackson và cha luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Nữ ca sĩ 28 tuổi đặc biệt tự hào khi cảm nhận được sự trưởng thành của bản thân ở cả vai trò nhạc sĩ lẫn nhà sản xuất. Paris cho rằng cô đã có đủ sự tự tin để phá bỏ những công thức quen thuộc trong âm nhạc. Với ca khúc The Bridge, cô lựa chọn cấu trúc giống một bức thư, thiên về lời kể thay vì tuân theo cách xây dựng ca khúc truyền thống. Trong khi đó, bài hát Just Me and You kết hợp giữa những đoạn thơ, điệp khúc và phần nhạc cụ khác thường ở cuối bài. Điều đáng chú ý là dù hai ca khúc được phát hành đúng sinh nhật của Michael Jackson, Paris không muốn công chúng mặc định đây là một phần sản phẩm tri ân dành cho cha. Trên trang Instagram, cô trực tiếp giải thích ý nghĩa của dự án. Đây không phải là một buổi tưởng niệm, đây cũng không phải là một cuộc biểu tình dưới bất kỳ hình thức nào, đây là một bức thư, là một bài thơ bằng âm thanh. Theo Paris, những ca khúc mới của cô phản ánh trải nghiệm cá nhân của chính cô về tình yêu, sự mất mát và các mối quan hệ cá nhân. Cách nữ ca sĩ mô tả cho thấy cô không cố gắng đưa ra một câu chuyện hoàn chỉnh về Michael Jackson, mà chỉ hé lộ một phần cảm xúc mà bản thân sẵn sàng chia sẻ với công chúng. Paris cũng thừa nhận những sáng tác này có thể mang đến một số góc nhìn về mối quan hệ giữa cô và cha. Dù vậy, cô khẳng định vẫn còn nhiều điều muốn giữ lại cho riêng mình, thay vì công khai tất cả thông qua âm nhạc. Với Paris Jackson, việc phát hành hai ca khúc vào đúng ngày sinh nhật cha dường như không chỉ là một dấu mốc nghề nghiệp, đó còn là cách cô tự mình định nghĩa ký ức về Michael Jackson bằng những câu chuyện cô lựa chọn kể và cả những điều quyết định giữ lại.

Các bạn thân mến, vào ngày 28 tháng 8 vừa qua, nữ ca sĩ Jennie đã phát hành MV Fallen Angel. Ca khúc này từng được cô trình diễn tại lễ hội âm nhạc Lollapalooza 2026, mang âm hưởng pop acoustic êm dịu. Fallen Angel có thể trôi tuột nếu nghe lướt qua. Tuy nhiên, đoạn điệp khúc lại khá hấp dẫn. Giai điệu của bài hát và giọng hát của Jennie có sự cộng hưởng tốt. Chất giọng đặc biệt của cô giúp Fallen Angel có màu sắc riêng. MV Fallen Angel dài hơn 5 phút với từng khung hình đẹp tựa như một vở nhạc kịch hay chuyện cổ tích. Thiên thần Jennie sa ngã, rơi xuống hồ Thiên Nga, biểu tượng của giải phóng, sự đấu tranh và tìm ra bản ngã của chính mình.

0: Các bạn thân mến, ca khúc Fallen Angel của ca sĩ Jennie đã kết thúc chương trình thông tin âm nhạc quốc tế hôm nay. Biên tập viên Hoàng Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
1: Thông tin tòa án.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 3 Hà Nội đang thụ lý việc tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa nguyên đơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam, bị đơn Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Quang Anh, địa chỉ tầng 3, số 565 đường Giải Phóng, phường Tương Mai, Hà Nội, đại diện theo pháp luật ông Bạch Văn Toản, giám đốc công ty, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, ông Lê Thành Trung sinh năm 1961 đã mất, bà Lưu Thị Thu Hà sinh năm 1963, anh Lê Đức Anh sinh năm 1990, anh Lê Quang Anh sinh năm 2002, cùng trú tại số 2 ngõ 295 đường Trần Khát Chân, phường Bạch Mai, Hà Nội. Nay tòa án yêu cầu các đương sự có tên phải có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 3 Hà Nội để tham gia phiên tòa lần 1 vào lúc 14 giờ ngày 22 tháng 9 năm 2026 và lần 2 vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 30 tháng 9 năm 2026. Nếu các đương sự đã nêu tên vắng mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 3 Hà Nội sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 3 Hưng Yên thông báo cho chị Bùi Khánh Ly, sinh năm 1991, đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi cư trú cuối cùng, thôn Hương Quất 1, xã Chí Minh, tỉnh Hưng Yên, đã vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 9 năm 2024 đến nay không có tin tức. Nay chị Bùi Khánh Ly ở đâu? Về ngay Tòa án Nhân dân khu vực 2 Quảng Ninh để giải quyết việc bà Vũ Thị Vuông có đơn yêu cầu tìm kiếm chị Bùi Khánh Ly. Trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày thông báo, nếu chị Ly vẫn vắng mặt tại nơi cư trú và bà Vuông vẫn có yêu cầu, thì Tòa án Nhân dân khu vực 2 Quảng Ninh sẽ giải quyết vụ án tranh chấp yêu cầu tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất vô hiệu và hủy đăng ký biến động chuyển nhượng quyền sử dụng đất như đối với trường hợp người liên quan cố tình lẩn tránh, giấu địa chỉ theo quy định của pháp luật.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 10 Phú Thọ đang thụ lý việc tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa nguyên đơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội, bị đơn ông Dương Văn Chí sinh năm 1981 và bà Nguyễn Thị Nga sinh năm 1986, đều cư trú xóm 3 thôn Hòa Lan, xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, công ty trách nhiệm hữu hạn Delta Valley, Bình Thuận, địa chỉ đường Hòn Rồ, Thuận Quý, thôn Tiến Hòa, phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng. Nay tòa án yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn Delta Valley, Bình Thuận có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 10 Phú Thọ để tham gia phiên tòa xét xử vào hồi 8 giờ ngày 12 tháng 9 năm 2026. Trong trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn Delta Valley Bình Thuận không có mặt theo thời gian địa điểm đã định, Tòa án Nhân dân khu vực 10 Phú Thọ sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 1 Hưng Yên thông báo cho ông Dương

0: 15, Nguyễn Văn Hạ, sinh năm 1980, hộ khẩu thường trú, thôn Phú Thứ, xã Phủ Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai, cùng đồng bọn đã lập trình tạo ra đồng tiền ảo Paynetcoin, PAYN, ứng dụng sàn giao dịch tiền mã hóa có tên miền là fmcpay.com và ứng dụng đầu tư dưới hình thức đa cấp có tên miền là AFF22.com, sau đổi tên thành AFF2024.com. Sau đó, các đối tượng sử dụng các ứng dụng trên để kêu gọi, huy động tiền của người tham gia đầu tư tiền ảo PAYN rồi chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân. Để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại theo quy định của pháp luật, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị những người đã đầu tư vào các ứng dụng nêu trên khẩn trương đến Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ, số 99 đường Tản Viên, phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ để làm việc, cung cấp tài liệu liên quan hoặc liên hệ các điều tra viên Lê Xuân Trường, số điện thoại 0393 817 910, Trần Quang Trung, số điện thoại 0926 246 111 trước ngày 30 tháng 9 năm 2026 để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật. Sau thời hạn đã nêu, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ sẽ không xem xét tiếp nhận giải quyết các nội dung liên quan từ các bị hại trong vụ án, đồng thời làm thủ tục kết thúc điều tra vụ án theo quy định của pháp luật.
1: Câu chuyện văn hóa.
2: Câu chuyện văn hóa. Biên tập viên Diệu Linh và ekip thực hiện chương trình Câu chuyện văn hóa xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, âm nhạc là một trong những lĩnh vực có tốc độ phát triển nhanh chóng, nhạy bén với công nghệ và thị hiếu. Một đoạn nhạc vang lên trên TikTok, một ca khúc được tìm lại trên YouTube hay một câu hát bất chợt xuất hiện trong hàng nghìn video của những người chưa từng gặp nhau. Vâng, ngày nay một bài hát không chỉ để nghe mà có thể được chia sẻ, được sử dụng, được biểu diễn, được cấp phép và tạo ra giá trị trên rất nhiều nền tảng. Phía sau những lượt nghe tưởng như vô hình ấy là một thị trường đang lớn lên từng ngày. Việt Nam có một thế hệ khán giả trẻ sống cùng Internet, những nghệ sĩ ngày càng chủ động đưa tác phẩm lên môi trường số và đặc biệt là một kho tàng âm nhạc giàu bản sắc truyền thống. Nhưng mỏ vàng ấy được khai thác đến đâu? Làm thế nào để một giai điệu không chỉ tạo ra lượt xem mà còn tạo ra giá trị cho chính người làm ra nó? Đây cũng là nội dung của câu chuyện văn hóa hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu vị khách mời đồng hành cùng chương trình là ca sĩ Hà Mi Ô, nghệ sĩ biết đến với việc đưa sẩm và âm nhạc truyền thống lên không gian số kết hợp cùng nhạc điện tử và rap. Xin cảm ơn chị đã nhận lời mời tham gia câu chuyện văn hóa hôm nay ạ.
3: Dạ, Hà Mi Ô xin được gửi lời chào tới biên tập viên Diệu Linh và quý thính giả đang nghe đài ạ.
4: Câu chuyện văn hóa, góc nhìn mới, cách tiếp cận đa chiều, trò chuyện và bình luận cùng các khách mời về muôn mặt của đời sống văn hóa.
5: Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam cho biết, năm 2025 đánh dấu bước ngoặt rực rỡ của thị trường âm nhạc Việt Nam khi lần đầu tiên ghi danh vào top 50 quốc gia có doanh thu bản quyền cao nhất toàn cầu và top 10 nước có doanh thu kỹ thuật số cao nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
6: Với tổng doanh thu vượt mốc 420 tỷ đồng và sự xuất hiện của những cá nhân nhận mức tác quyền kỷ lục, bức tranh sở hữu trí tuệ trong nước đang ngày càng khởi sắc, tạo động lực mạnh mẽ để các nhạc sĩ cống hiến và sáng tạo.
5: Theo báo cáo doanh thu toàn cầu về quyền tác giả năm 2025 của Liên minh Quốc tế các tổ chức bảo vệ quyền tác giả và quyền nhà soạn nhạc, Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia có doanh thu kỹ thuật số cao nhất tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, với 12 triệu euro trong năm 2024, vượt qua các thị trường như Đài Loan, Trung Quốc, Thái Lan.
6: Những con số này cho thấy thị trường bản quyền âm nhạc tại Việt Nam đang ngày càng được chú ý và chuyên nghiệp hóa. Năm 2026, câu chuyện bản quyền tiếp tục nhận được sự quan tâm của báo chí, đặc biệt với việc sử dụng âm nhạc tại các nhà hàng, quán cà phê và cơ sở kinh doanh. Khi âm nhạc được sử dụng để tạo ra giá trị cho hoạt động kinh doanh, vấn đề quyền của người sở hữu tác phẩm cũng trở nên rõ ràng hơn.
5: Ở chiều ngược lại, môi trường số mở ra cho nghệ sĩ nhiều cách tiếp cận khán giả hơn, từ các nền tảng nghe nhạc trực tuyến, video ngắn đến các hình thức phân phối và khai thác nội dung mới. Thị trường vì thế đang đứng trước một thay đổi quan trọng. Âm nhạc không còn đơn thuần là một sản phẩm để nghe mà đang dần được nhìn nhận như một tài sản trí tuệ, có thể khai thác, cấp phép và tạo ra doanh thu.

0: Vâng, ca sĩ Hàm Yêu nghĩ sao khi nghe những cái thông tin vừa rồi ạ? Đã có những cái tín hiệu vui về một cái sự khởi sắc cho cái thị trường âm nhạc số ạ?
1: Hàm Yêu nghĩ đấy chắc chắn là một cái tín hiệu rất là vui rồi. Với một người nghệ sĩ thì trước đây thì mình nghĩ sẽ là một bài hát để khán giả nghe, yêu thích rồi mình đi biểu diễn, nhưng mà bây giờ thì một cái sản phẩm âm nhạc nó có đời sống dài hơn rất là nhiều. Nó có thể xuất hiện ở trên những cái nền tảng mạng xã hội như là YouTube này, TikTok hay các nền tảng nghe nhạc khác, được sử dụng rất là nhiều những cái nội dung khác nhau, và từ đó lại tạo nên ra giá trị cho những người nghệ sĩ. Và vì thế nên Hàm thấy rất là vui, không chỉ là vì doanh thu của thị trường đang tăng, mà quan trọng hơn đó là âm nhạc của Việt Nam đang có thêm rất là nhiều con đường để đến được với khán giả.
0: Vâng, là nghệ sĩ được biết đến với những cái dự án đưa sẩm và chất liệu âm nhạc truyền thống đến gần hơn với công chúng trẻ, trong đó có cái sự kết hợp giữa âm nhạc truyền thống với điện tử, rap và cái ngôn ngữ của đời sống số. Ca sĩ Hàm Yêu đánh giá như thế nào về khả năng tiếp cận của dòng nhạc này với khán giả trẻ ạ? Liệu môi trường số có thực sự là một cái mảnh đất mới để nghệ thuật truyền thống tìm kiếm công chúng không ạ? Thưa
1: Hàm nghĩ hoàn toàn là có thể, về chính cái hành trình của Hàm Yêu làm cho mình tin vào cái điều đó. Thực ra thì các bạn trẻ ngày nay thì các bạn ấy không hề quay lưng lại với âm nhạc truyền thống, mà chỉ là cái cách tiếp cận âm nhạc bây giờ nó đã khác ngày xưa rồi. Nếu mà mình đưa sẩm đến với các bạn bằng những cái hình thức của nhiều năm trước thì sẽ rất là khó. Nhưng mà khi mà Hà kết hợp sẩm với những cái âm nhạc hiện đại rất là gắn liền với các bạn, thì cái khoảng cách đó sẽ được rút ngắn lại, và môi trường số nó có thể không thay thế cái sân khấu truyền thống, nhưng mà nó có thể là một cái cánh cửa để cho các bạn trẻ bước vào khám phá văn hóa truyền thống một cách dễ dàng hơn.
0: Vâng. Ca sĩ Hàm Yêu cũng lựa chọn cái kết hợp với sẩm với nhạc điện tử, rap, những cái thể loại tưởng như là khá xa với cái nghệ thuật truyền thống. Thì điều gì mà khiến Hàm Yêu tin rằng là cái sự kết hợp này có thể tạo ra một cái ngôn ngữ mới mà không làm mất đi cái hồn cốt của sẩm, và hơn thế nữa thì còn đem lại những cái giá trị mới ạ?
1: Thực ra thì đây cũng là cái câu hỏi mà Hà cũng đã đặt ra mỗi khi mà mình làm cái sản phẩm của mình. Đối với Hà thì kết hợp truyền thống với âm nhạc hiện đại thì không chỉ đơn giản là muốn nó lạ, mà cái mà Hà muốn đó là giữ được cái tinh thần cũng như là cái câu chuyện bản sắc của cái chất liệu truyền thống đó, đặc biệt là nghệ thuật hát sẩm. Còn những cái nhạc điện tử hay là rap hay là những cái mà mình thêm vào, thực ra nó cũng chỉ là một cái để giúp cho các bạn trẻ có thể cảm thấy gần gũi, và khi mà các bạn ấy biết đến, yêu hơn cái thể loại mà mình muốn truyền tải thì các bạn ấy sẽ dành cái thời gian để mà tìm hiểu cũng như là lắng nghe sâu hơn.
0: Vâng, một vấn đề được nhiều nghệ sĩ quan tâm là lượt nghe, lượt xem được chuyển hóa thành tiền như thế nào ạ? Theo trải nghiệm của ca sĩ Hàm Yêu thì những cái nguồn thu nào đang thực sự có ý nghĩa với nghệ sĩ hoạt động trong cái môi trường số? Và điều gì thì khiến nhiều nghệ sĩ vẫn chưa khai thác hết cái giá trị kinh tế từ chính cái sản phẩm của mình ạ?
1: Thực ra thì Hà nghĩ là nếu mà chúng ta chỉ nhìn vào lượt xem thì có lẽ là chưa đủ. Bởi vì là với mỗi một cái sản phẩm trên môi trường số thì nó sẽ có thể tạo ra giá trị bằng rất là nhiều cách. Có thể là doanh thu trực tiếp từ các nền tảng, từ bản quyền, rồi cũng có thể là bài hát sẽ khiến khán giả biết đến mình nhiều hơn, và có thêm những show diễn cũng như là cái hợp tác của các nhãn hàng hay là những cơ hội khác. Bản thân Hàm Yêu thì cũng thấy rất là nhiều khi là giá trị lớn nhất của một cái sản phẩm nó không nằm ở cái số tiền nó kiếm được ngay lúc đó, mà nó còn giúp mình xây dựng được cái tên tuổi cũng như là một cái cộng đồng khán giả mà có thể đi gắn bó với mình lâu dài. Và còn lý do mà nhiều nghệ sĩ chưa khai thác hết thì Hàm nghĩ đơn giản là người nghệ sĩ thì thường rất là giỏi chuyên môn của mình, nhưng mà không phải ai cũng giỏi về công nghệ này hay là về những cái vấn đề về bản quyền. Và bản thân Hà thì cũng thế, mình có rất là nhiều những cái vấn đề về bản quyền mà mình cũng chưa nắm rõ. Mình nghĩ là cần phải học hỏi thêm rất là nhiều.
0: Vâng. Một mỏ vàng chỉ có thể khai thác bền vững nếu có cơ chế bảo vệ tài sản. Với âm nhạc thì đó chính là bản quyền ạ. Tuy nhiên nhìn từ thực tế, chúng ta không khó để nhận thấy một ca khúc đang được sử dụng trên nhiều nền tảng thì bị cắt ghép làm lại, sử dụng trong video ngắn hoặc các nội dung thương mại. Theo ca sĩ Hàm Yêu thì nghệ sĩ Việt đang gặp những cái khó khăn gì trong cái việc bảo vệ và thu tiền bản quyền?
1: Hàng nghĩ là đây là một cái điều khó khăn mà với rất là nhiều những nghệ sĩ. Một bài hát mà hôm nay mình phát hành thì ngày mai có thể xuất hiện được ở rất nhiều nơi và cũng có thể bị cắt ghép làm lại và sử dụng với rất nhiều mục đích khác nhau, mà chính nghệ sĩ đôi khi còn không biết là những cái sản phẩm của mình nó đang được sử dụng ở đâu. Và một cái khó khăn nữa là nhiều nghệ sĩ và nhất là các bạn trẻ mới vào nghề thì sẽ thường là quan tâm đến việc là làm sao cho cái bài hát của mình nó được biết đến nhiều, Còn cái câu chuyện về đăng ký bản quyền hay là khai thác bản quyền thì thường là mọi người sẽ để sau ấy, mọi người sẽ không để tâm lắm. Và theo Amio thì mình cũng cần phải thay đổi suy nghĩ về vấn đề này. Cái tác phẩm cũng là cái tài sản của người nghệ sĩ, mình dành nhiều thời gian, công sức và tiền bạc để tạo ra nó thì mình cũng phải học cách để bảo vệ nó.
0: Vâng. Nếu mà coi môi trường số là một cánh cửa để đưa văn hóa Việt ra thế giới thì ca sĩ Hà Mỹ Ô nghĩ chúng ta cần làm gì để những cái chất liệu như là sẩm, dân ca hay là âm nhạc truyền thống không chỉ được khán giả Việt Nam biết đến mà còn có thể tạo ra được cái sự yêu thích với công chúng quốc tế ạ? Thưa chị.
1: Hà Mỹ Ô nghĩ rằng là trước hết thì cái sản phẩm của mình nó phải hay. Khán giả quốc tế có thể là chưa hiểu sẩm là gì, họ cũng chưa hiểu về cái câu chuyện văn hóa phía sau và thậm chí cũng không biết về tiếng, nhưng mà họ vẫn có thể cảm nhận được cái âm nhạc của chúng ta, những cái hình ảnh cũng như là cái năng lượng của một cái sản phẩm. Vì vậy là theo Hà thì muốn đưa văn hóa Việt Nam ra thế giới thì mình không nên chỉ là đem cái truyền thống của mình cho người khác, mà mình phải làm nó thành một cái sản phẩm hấp dẫn và chất lượng, cũng như là có một cái câu chuyện, một cái giá trị thực tế để cho khán giả quốc tế sẽ nhìn thấy được, à đây chính là bài hát của Việt Nam, đây chính là văn hóa của Việt Nam. Và Hà nghĩ đấy mới là điều khó, và là một cái sản phẩm người Việt thấy tự hào về văn hóa của mình. Còn người nước ngoài, thì dù chưa hiểu hết thì vẫn thấy làm sao để họ thấy tò mò và muốn tìm hiểu về cái văn hóa đó thông qua cái sản phẩm đó.
0: Thưa quý vị, chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, một ca khúc có thể vượt qua biên giới quốc gia chỉ trong vài giờ. Từ YouTube, TikTok, Facebook đến Spotify và nhiều nền tảng nghe nhạc trực tuyến, không gian số đang trở thành sân khấu khổng lồ để âm nhạc Việt Nam tiếp cận công chúng. Nhưng phía sau những lượt nghe, lượt xem và chia sẻ ấy là một thị trường còn rất nhiều dư địa để phát triển. Một mỏ vàng đang chờ được khai mở. Xin mời ca sĩ Hà Mỹ Ô, mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau để thấy rõ hơn điều này.
2: Với nhiều nghệ sĩ trẻ, môi trường số đã thay đổi hoàn toàn cách một ca khúc được ra đời và đến với công chúng. Không nhất thiết phải có một hãng đĩa lớn đứng phía sau, nghệ sĩ vẫn có thể tự sản xuất, phát hành và quảng bá sản phẩm của mình. Các nền tảng nghe nhạc trực tuyến, mạng xã hội, video ngắn đang làm thay đổi căn bản cách một ca khúc được sản xuất, quảng bá và tiêu thụ. Ca sĩ Thành Cường chia sẻ.
3: Với ngày trước, khi mà chưa có nền tảng số như bây giờ, thì một ca sĩ muốn phát hành một sản phẩm âm nhạc thì cần phải có nhạc sĩ này, có nhà sản xuất âm nhạc này, rồi có sân khấu, phòng trà hoặc có công ty truyền thông báo chí để lan tỏa sản phẩm đấy. Thì với ca sĩ bây giờ thì các bạn có thể tự sáng tác này, tự sản xuất này, tự đưa lên những cái nền tảng số các sản phẩm của mình như TikTok, YouTube hoặc những buổi livestream, hoặc tự tạo ra những concert nhỏ tại các buổi hòa nhạc riêng của các bạn. Và đặc biệt hơn nữa thì nền tảng số sẽ giúp cho các bạn có thể tiếp cận với một cái tệp khán giả yêu thích mình nhất định, rất là gắn bó lâu dài, để những cái tệp fan đấy chính là cái tài sản của sự nghiệp của các bạn trong suốt những năm tháng dài hoạt động nghệ thuật.
2: Không chỉ mở rộng đầu ra, môi trường số còn tạo ra những cách làm âm nhạc mới. Các giá trị nghệ thuật truyền thống như dân ca, chèo, sẩm, quan họ hay nhạc cụ dân tộc có thêm cơ hội kết hợp với rap, hip hop để tiếp cận lớp khán giả trẻ. Vấn đề là làm thế nào để sự lan tỏa ấy không chỉ dừng lại ở những con số lượt xem. Đặc biệt, âm nhạc truyền thống cũng đang tìm được một đời sống mới, như khẳng định của nhà lý luận phê bình Trần Lệ Chiến, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hội Nhạc Cổ điển Việt Nam.
4: Tôi cho rằng là âm nhạc Việt Nam đang đứng trước một cơ hội rất lớn. Công nghệ đã mở cửa, thị trường đã định hình, công chúng thì đã thay đổi. Vấn đề còn lại là chúng ta có đủ tư duy, nguồn lực và cơ chế để biến cơ hội đó thành ngành công nghiệp âm nhạc chuyên nghiệp hay không. Và tôi nghĩ chúng ta không nên nhìn âm nhạc số đơn thuần như một phương thức phát hành mới, mà đó là một không gian sáng tạo mới, một thị trường mới, rộng hơn và cấu phần quan trọng của công nghiệp văn hóa Việt Nam. Nếu biết kết hợp mà sức sáng tạo của nghệ sĩ, công nghệ, dữ liệu, bản quyền, năng lực quản trị, cộng đồng công chúng, thì chúng ta có thể hoàn toàn tạo ra những giá trị kinh tế và sức mạnh mềm của Việt Nam.
2: Từ một ca khúc được sáng tác trong phòng thu, đến khi xuất hiện trên nền tảng số, rồi được người nghe chia sẻ, sử dụng trong video, biểu diễn tại sân khấu hay tiếp tục được khai thác ở nhiều thị trường khác, phía sau đó là cả một chuỗi giá trị. Vì vậy, đánh thức mỏ vàng âm nhạc số không chỉ là đưa thêm nhiều ca khúc lên các nền tảng mạng, đó là câu chuyện về chất lượng sáng tạo, bản quyền, công nghệ, dữ liệu, năng lực sản xuất và khả năng xây dựng thương hiệu âm nhạc. Theo bà Trần Lệ Chiến, nếu những yếu tố này được kết nối thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh, không gian số sẽ không chỉ là nơi âm nhạc Việt Nam tìm kiếm khán giả, mà còn có thể trở thành một thị trường tạo ra nguồn thu, việc làm và những thương hiệu văn hóa có sức cạnh tranh quốc tế.
4: Chúng ta cần phải chuyển dịch từ kinh tế của lượt xem sang kinh tế của hệ sinh thái và cộng đồng. Đừng coi các cái sản phẩm công nghệ là cái mỏ để chúng ta khai thác, bởi vì mỏ khai thác rồi thì cũng hết. Mà phải biến các cái tác phẩm đó thành những giá trị của một hệ sinh thái. Ở đó là sự tham gia của cả cộng đồng với cái nhiều cái thành phần khác nhau, từ nghệ sĩ, nhà sáng tạo, nền tảng, kỹ thuật, công nghệ, công chúng hội tụ lại. Đó mới là giải pháp then chốt.
2: Mỏ vàng âm nhạc số đã hiện hữu. Điều cần làm là chúng ta khai thác nó theo cách nào để mỗi lượt nghe không chỉ tạo nên một con số mà trở thành một giá trị cho người sáng tạo và cho nền công nghiệp âm nhạc Việt Nam.
0: Vâng, qua câu chuyện vừa rồi thì có thể thấy môi trường số thì mở ra rất nhiều cơ hội, nhưng để biến cơ hội thành giá trị thật vẫn cần cả một hệ sinh thái. Theo ca sĩ Hà Miêu thì điều mà nghệ sĩ Việt đang thiếu nhất hiện nay là gì ạ? Kỹ năng số này, chiến lược phát hành, khả năng xây dựng thương hiệu hay là một hệ thống khai thác bản quyền hiệu quả?
1: Hà nghĩ là một người nghệ sĩ bây giờ có lẽ là thiếu việc mà kết hợp với tất cả những cái kỹ năng này với nhau. Bây giờ thì có nghệ sĩ làm chuyên môn rất là tốt nhưng mà chưa biết truyền thông, có những người lại rất mạnh ở mạng xã hội nhưng lại chưa hiểu sâu về bản quyền, và hoặc là có những người có những sản phẩm rất hay nhưng mà phát hành xong thì lại không có những cái kế hoạch tiếp theo. Và cho nên Hà thấy là có một cái hệ sinh thái tốt để mỗi người làm đúng cái phần giỏi của mình và hỗ trợ lẫn nhau thì người nghệ sĩ có lẽ sẽ đi nhanh và xa hơn rất là nhiều.
0: Sản phẩm cũng sẽ thành công.
1: Dạ vâng.
0: Và nếu nhìn riêng với âm nhạc truyền thống thì Hà Miêu có cho rằng là chúng ta cần một cái chiến lược dài hạn để xây dựng thương hiệu âm nhạc Việt trên các nền tảng số, thay vì chỉ trông chờ vào những cái sản phẩm viral có độ lan tỏa cao.
1: Hà nghĩ rất là cần, bởi vì một sản phẩm viral thì rất là vui rồi, nhưng mà nếu hôm nay thì một bài sẩm viral này, một bài quán họ viral rồi nhưng mà sau đó lại chìm xuống thì nó sẽ chưa tạo được một cái giá trị lâu dài. Và Hà mong muốn là xa hơn là khi mà nhắc đến âm nhạc Việt Nam thì khán giả quốc tế có thể nhận ra được một cái màu sắc riêng của chúng ta. Việt Nam chúng ta có rất là nhiều những cái chất liệu hay, hát chèo, quán họ, ca trù, hát sẩm, đến rất là nhiều những cái nhạc cụ dân tộc. Cái mà mình không thiếu đó chính là cái chất liệu. Và điều mình cần làm đó là biến những cái chất liệu ấy thành những cái sản phẩm phù hợp với cái đời sống hôm nay và làm nó một cách liên tục lâu dài, chứ không phải là đợi một cái sản phẩm nào đó tình cờ nổi tiếng.
0: Dạ. À, thực tế cho thấy thì mỏ vàng âm nhạc số không chỉ nằm ở cái số lượng người nghe mà đó còn là giá trị đến từ bản quyền, quảng cáo, biểu diễn, thương mại hóa nội dung, dữ liệu người dùng và khả năng đưa âm nhạc Việt Nam ra thị trường quốc tế. Thế nhưng con đường khai thác nguồn tài nguyên này dường như vẫn còn không ít thách thức ạ. Thưa ca sĩ Hà Miêu.
1: Hà nghĩ là cơ hội rất là lớn nhưng mà đúng là còn rất là nhiều thách thức, bởi vì là có rất là nhiều người xem chưa chắc là đã có doanh thu. Và với nghệ

0: cái hình ảnh làm việc trên cái các cái nền tảng xã hội nữa, và Hà thấy mà nghĩ là màu vàng thì có thật đấy, nhưng mà không phải là cứ đưa bài hát lên là chúng ta có thể khai thác được, cuối cùng thì vẫn phải quay về việc mà mình có cái sản phẩm tốt hay không và có khán giả thực sự yêu mình hay không, cũng như là có một cái đội ngũ tốt để biến cái cơ hội đó thành những cái giá trị lâu dài hay không nữa.
1: Vâng. Vâng, thưa quý vị, thực tế là chúng ta đang phải đối mặt với tình trạng vi phạm bản quyền trên môi trường số, việc sao chép, sử dụng trái phép tác phẩm, doanh thu từ nền tảng chưa thực sự tương xứng với giá trị sáng tạo. Nhiều nghệ sĩ có sản phẩm tốt nhưng thiếu kỹ năng quản trị thương hiệu, khai thác dữ liệu hay xây dựng cộng đồng người hâm mộ. Trong khi đó, thị trường quốc tế đã hình thành những mô hình kinh doanh âm nhạc số rất đa dạng. Điều đó đặt ra câu hỏi, làm thế nào để âm nhạc Việt Nam không chỉ hiện diện trên không gian số, mà còn tạo ra giá trị từ chính không gian ấy? Trả lời câu hỏi này, ông Bùi Câm Thơm, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đào tạo và Phát triển Âm nhạc Việt Nam cho rằng.
2: Tôi thì tôi cho rằng là cần hình thành những cái trung tâm hoặc cái đơn vị hỗ trợ phát triển âm nhạc, để từ đó thì cái nghệ sĩ có thể tìm kiếm để người ta được tư vấn về bản quyền, tư vấn về việc phát hành hoặc chia sẻ về các cái kinh nghiệm liên quan đến phát hành dữ liệu, hay là có thể tự mình trở thành những cái chuyên gia tất cả trong lĩnh vực đó. Thì tôi nghĩ là nhiều người sẽ làm được cái câu chuyện đó. Cuối cùng thì để đánh thức được cái mỏ vàng về âm nhạc số ấy, thì không nên được hiểu đơn giản là làm sao để nhiều cái bài hát triệu view, đúng không ạ? Mục tiêu lớn hơn ở đây đó là phải xây dựng được một cái ngành công nghiệp âm nhạc có cái khả năng tạo ra được cái giá trị lâu dài, cũng như là tài sản trí tuệ của cái người Việt cơ. Và nếu làm được cái ba việc ấy, việc đầu tiên đó là tạo ra được người phù hợp với thời đại số đấy như bây giờ, và cái thứ hai là xây dựng được cái hạ tầng và cơ chế bảo vệ, cái thứ ba là khai thác bản quyền, đồng thời là kết nối âm nhạc Việt với cái thị trường toàn cầu, thì tôi tin là cái tiềm năng của thị trường âm nhạc Việt Nam thì nó sẽ còn lớn hơn rất nhiều với những gì mà chúng ta nhìn thấy của ngày hôm nay.
1: Vâng. Ca sĩ Hà Mỹ Ô có đồng tình với quan điểm vừa rồi của ông Bùi Công Thơm không ạ? Và theo ca sĩ Hà Mỹ Ô thì điều gì sẽ giúp người nghệ sĩ vẫn giữ được cái vị trí trung tâm trong một cái thị trường âm nhạc ngày càng nhiều công nghệ như hiện nay ạ?
0: Dạ, Hà thì rất là đồng tình với quan điểm vừa rồi, và công nghệ thì càng phát triển làm cho người nghệ sĩ thì càng có nhiều công cụ để sáng tạo và đưa những cái sản phẩm đến với khán giả. Nhưng mà Hà nghĩ là công nghệ thì cuối cùng thì nó vẫn cũng chỉ là một cái công cụ thôi.
1: Vâng,
0: công cụ thôi. Điều mà khiến khán giả nhớ đến một người nghệ sĩ vẫn là cái câu chuyện của người đó, cái cảm xúc cũng như là những cái giá trị mà họ đưa vào sản phẩm. Và với Hà Mỹ Ô thì công nghệ có thể thay đổi cách làm nghề, nhưng mà cũng không thể quyết định được mình là ai ở trong công việc của mình.
1: Vâng, theo ca sĩ Hà Mỹ Ô thì nếu muốn một cái sản phẩm như là sẩm này, quan họ, chèo, ca trù hay là những cái âm nhạc dân gian Việt Nam tiếp cận được cái khán giả quốc tế thì chúng ta nên bắt đầu bằng cái việc dịch âm nhạc hay là dịch câu chuyện văn hóa. Thưa ca sĩ Hà Mỹ Ô.
0: Hà nghĩ là dịch gì cũng quan trọng ấy, nhưng mà có lẽ là dịch về câu chuyện văn hóa sẽ đề cao hơn, bởi vì là âm nhạc thì đôi khi cũng không cần dịch, người nước ngoài họ nghe có khi họ cũng không hiểu tiếng Việt đâu. Nhưng mà họ có thể thích một cái giai điệu cũng như là thích giọng hát hay là thích những một cái nhạc cụ họ nghe, và để họ hiểu tại sao người Việt Nam lại có thể hát như thế, hay là có những cái trang phục ý nghĩa hay nhạc cụ đến đâu thì, hay đến đâu thì mình cũng cần cho họ biết cái câu chuyện phía sau đó. Và Hà nghĩ mình cũng không cần kể theo một cách quá hàn lâm, có thể bắt đầu từ những cái câu chuyện rất là gần gũi về một vùng đất, một con người hay là một cái phong tục tập quán của một cái dân tộc nào đó của chúng ta, vì chúng ta cũng có 54 dân tộc anh em và rất là nhiều những cái màu sắc khác nhau. Và khi mà họ bắt đầu biết đến câu chuyện rồi, họ yêu những cái câu chuyện rồi, thì họ sẽ tìm hiểu sâu hơn về cái văn hóa phía sau cái sản phẩm mà những người nghệ sĩ muốn truyền tải.
1: Vâng, nếu phải lựa chọn một cái điều quan trọng nhất để thị trường âm nhạc số Việt Nam thực sự khai mở được tiềm năng ạ, thì ca sĩ Hà Mỹ Ô sẽ chọn điều gì ạ?
0: Đi càng nhiều nơi và tiếp xúc với càng nhiều nền văn minh thì chúng ta mới thấy là điều mà tạo cho chúng ta sự khác biệt đó chính là văn hóa của Việt Nam, là con người Việt Nam và là tiếng nói của Việt Nam. Chính vì thế nên là nếu mà được chọn thì có lẽ họ sẽ chọn con người của Việt Nam, bởi vì công nghệ thì rồi cũng sẽ thay đổi thôi. Nền tảng ngày hôm nay có thể là rất là mạnh, nhưng mà vài năm nữa có thể nó sẽ có những cái nền tảng khác và nó có sẽ những có những cái công cụ khác. Nhưng mà nếu mà chúng ta có những người mà con người vừa có chuyên môn, vừa có cái tư duy làm nghề và biết bảo vệ những cái sản phẩm của mình, biết thích nghi với cái công nghệ, thì cái cơ hội vẫn sẽ còn ở đó và chúng ta có thể tạo nên nhiều cái cơ hội khác cho riêng mình. Và với Hà Mỹ Ô thì mỏ vàng lớn nhất cuối cùng vẫn là sức sáng tạo của con người nói chung và những người nghệ sĩ nói riêng. Công nghệ thì giúp chúng ta đi nhanh hơn, đi xa hơn, nhưng mà để chúng ta có thể đi được đường dài trên cái hành trình đó thì vẫn là do bản thân chúng ta, vẫn là do chúng ta sáng tạo.
1: Thế hiện nay cái công nghệ số đã giúp trong cái quá trình âm nhạc của Hà Mỹ Ô trong cái thời buổi ngày nay đã giúp ích được cái gì cho
0: Thực ra thì trước đây thì Hà nghĩ rằng là một cái sản phẩm của mình đến với khán giả sẽ chỉ

0: thông qua những cái sân khấu truyền thống ấy. Nhưng mà rõ ràng là hiện tại khi mà tham gia những cái mạng xã hội rồi TikTok rồi YouTube, Facebook thì những cái sản phẩm của mình đã được đến với nhiều người hơn, đặc biệt là trước đây thì có thể là những người người trung tuổi thì xem tivi đúng không? Những người trẻ thì sẽ đi xem những cái concert, những cái chương trình, nhưng mà đến bây giờ thì với cái mạng xã hội thì từ già đến trẻ là mọi người đã tiếp cận được với mình rồi, và khán giả của Hà nó không chỉ gom lại từ của những người trẻ hay là những người trung tuổi nữa, mà rõ ràng âm nhạc của mình đến với đủ mọi lứa tuổi khán giả. Thì đấy là cái điều mà Hà nghĩ rằng là công nghệ đã giúp mình rất là nhiều.
1: Vâng, một thông điệp mà Hà Miêu có thể gửi tới các nghệ sĩ trẻ, những người đang muốn đi theo con đường giống như Hà Miêu và nhiều nghệ sĩ khác đã và đang lựa chọn, đó là khai thác chất liệu âm nhạc truyền thống bằng công nghệ số ạ. Đó là gì?
0: Dạ, Hà muốn nhắn nhủ với các bạn một điều rằng là hãy yêu và hiểu cái truyền thống trước đã, khi mà chúng ta muốn làm mới nó. Đừng dùng chất liệu truyền thống chỉ vì thấy nó đang là xu hướng. Tìm hiểu đằng sau, chúng ta phải tìm hiểu đằng sau cái một cái câu hát hay một cái làn điệu, một nhạc cụ hay là một bộ trang phục, nó là câu chuyện gì. Và khi mình thực sự hiểu và yêu thì sự sáng tạo nó sẽ có trách nhiệm hơn. Và các bạn cũng đừng sợ là truyền thống là cũ. Hà nghĩ là truyền thống chưa bao giờ cũ à, chỉ là mỗi thế hệ sẽ có một cái cách khác nhau để lại kể lại cái câu chuyện đấy. Và thế hệ của chúng ta đang có một điều rất là may mắn là chúng ta có công nghệ để có thể kể cái câu chuyện Việt Nam đi xa hơn.
1: Dạ vâng. Thưa quý vị, thị trường âm nhạc số đang mở ra một không gian chưa từng có cho nghệ sĩ Việt. Ở đó, một ca khúc không chỉ là sản phẩm nghệ thuật mà có thể trở thành tài sản trí tuệ, một nguồn thu, một thương hiệu và còn là một phương tiện quảng bá văn hóa quốc gia. Nhưng để biến tiềm năng thành giá trị, cần nhiều hơn nữa những sáng tạo mang tính chiến lược, bản quyền được bảo vệ, dữ liệu được khai thác và một hệ sinh thái đủ mạnh để đồng hành cùng nghệ sĩ. Đặc biệt với âm nhạc truyền thống, bài toán không phải là lựa chọn giữa bảo tồn và hiện đại hóa, mà là tìm cách để giá trị truyền thống sống được trong ngôn ngữ của thời đại số. Làm sao để tạo ra những xu hướng âm nhạc mới mà vẫn giữ được căn cước của mình, từ đó biến nguồn tài nguyên sáng tạo ấy thành giá trị bền vững. Xin cảm ơn ca sĩ Hà Miêu đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Những người thực hiện: Diệu Linh, Minh Tâm, Thu Hà, chịu đạo sản xuất Trư Hồng Lan, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Tuyết Mai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Ông Sang ơi.
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Viettel mới, thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyIQ, gian hàng TikTok Shop hoặc website iQ.vn.
1: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ bằng công nghệ sinh học và dữ liệu dân cư được Bộ Công an triển khai thần tốc trên cả nước.
3: Quy trình tiếp nhận và thu mẫu ADN thân nhân liệt sĩ bao gồm các bước sau.
2: Bước 1, tiếp nhận thông tin ban đầu. Người đang hưởng chế độ thờ cúng liệt sĩ mang theo bằng tổ quốc ghi công đến trực tiếp trụ sở công an xã phường nơi đang cư trú.
3: Bước 2, kê khai và xác định đối tượng ưu tiên. Thân nhân liệt sĩ liên hệ cán bộ phụ trách để thực hiện kê khai theo biểu mẫu của lực lượng công an nhân dân. Tại đây, cơ quan chức năng sẽ xác định thông tin tối thiểu của hai thân nhân liệt sĩ theo dòng mẹ.
2: Bước 3, tiến hành thu mẫu. Người được lựa chọn cung cấp mẫu sinh phẩm ADN đến địa điểm tổ chức theo đúng thời gian được công an xã phường thông báo. Khi đi, công dân phải mang theo thẻ căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip để phục vụ quét dữ liệu.
3: Việc tổ chức lấy mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc là bước quan trọng nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu ADN quốc gia, thắp thêm hy vọng xác định danh tính để những người con đã hy sinh vì tổ quốc sớm được về với đất mẹ thiêng liêng.
2: Xác định danh tính cho mỗi liệt sĩ là đưa một người thân trở về, hàn gắn một mảnh ký ức và khẳng định một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.

0: VOV2 sóng mở.
1: Sóng mở.
0: Sóng mở.
2: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay miền Bắc duy trì trời nắng, từ Trung Bộ đến Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa to cục bộ vào chiều tối. Ngay sau đây là thông tin thời tiết các vùng trên cả nước.
3: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Miền Trung từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Các tỉnh Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Miền Đông cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay, thủ đô Hà Nội nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, thành phố Hải Phòng từ 25 đến 32 độ, thành phố Đà Nẵng từ 26 đến 31 độ, thành phố Hồ Chí Minh từ 27 đến 32 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 26 đến 32 độ.
2: Thưa quý vị và các bạn, hóa chất vĩnh cửu trong các loại bao bì, hộp đựng thức ăn nhanh có thể thẩm thấu vào thực phẩm và gây hại cho sức khỏe. Vậy nhóm hóa chất này gây hại cho sức khỏe ra sao? Thạc sĩ Trần Hoàng Quyên, Giám đốc Trung tâm Thực nghiệm, Sản xuất và Chuyển giao Công nghệ Thực phẩm, Viện Công nghệ Thực phẩm phân tích.
4: Hiện nay Việt Nam thì có rất là nhiều quy định về bao bì thực phẩm, yêu cầu chất liệu này, rồi tiêu chuẩn an toàn này, quy trình sản xuất và để đảm bảo cho bao bì không gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng. Do là trong đó nó có chứa một cái liên kết hóa học, có thể gọi là một trong những cái liên kết mạnh nhất là liên kết carbon fluor. Chính vì vậy cho nên nó sẽ gây ra một số các nguy cơ tiềm ẩn nếu nó tồn tại lâu dài trong cơ thể. Ví dụ như các vấn đề về nội tiết này, rồi gan, thận, thậm chí là có thể là nguyên nhân gây ra ung thư.
3: Chính phủ vừa ban hành nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 8, yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện phương án tổng thể đổi mới thi và tuyển sinh theo hướng thực chất gọn nhẹ, giảm chi phí xã hội, báo cáo Thủ tướng ngay trong tháng 9. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng được giao triển khai lộ trình số hóa dữ liệu học bạ văn bằng để tích hợp trên ứng dụng VNID. Bên cạnh đó, Chính phủ giao Bộ Xây dựng khẩn trương hoàn thiện dự thảo giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2026-2030, trong đó nghiên cứu tăng tỷ lệ nhà cho thuê, giảm nhà để bán. Đối với các địa phương, Chính phủ yêu cầu quyết liệt xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, đồng thời kiểm soát chặt chẽ giá cả các mặt hàng thiết yếu, xử lý nghiêm hành vi tăng giá trục lợi.
2: Từ hôm nay mùng 7 tháng 9 đến hết ngày 26 tháng 9, Ủy ban Nhân dân phường Hoàn Kiếm và phường Cửa Nam chính thức lấy ý kiến cộng đồng về việc điều chỉnh quy hoạch không gian khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Theo phương án nghiên cứu, thành phố sẽ tổ chức không gian Hồ Hoàn Kiếm thành một quảng trường lớn kết nối với quảng trường Cách mạng tháng 8 và Nhà hát lớn. Đáng chú ý, khu vực phía Bắc dự kiến mở rộng quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và bố trí công trình biểu tượng Khải Hoàn Môn. Phía Đông sẽ hình thành hệ thống công viên kết hợp phát triển không gian ngầm kết nối với ga C9 của tuyến đường sắt đô thị. Người dân có thể đóng góp ý kiến trực tiếp tại các điểm niêm yết công khai hoặc thông qua cổng thông tin điện tử và ứng dụng iHaNoi.
3: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản yêu cầu các sở ngành địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước về đăng ký hộ tịch. Theo đó, Sở Tư pháp được giao đôn đốc hướng dẫn chính quyền cấp xã rà soát, xác minh và giải quyết kịp thời đúng quy định đối với các trường hợp chưa đăng ký khai sinh. Đồng thời, Công an thành phố có trách nhiệm chỉ đạo Công an cấp xã phối hợp chặt chẽ với cơ quan hộ tịch để rà soát dữ liệu dân cư, thông tin cư trú và nhân thân. Việc trao đổi thông tin sẽ tập trung vào những trường hợp chưa khai sinh hoặc có hồ sơ nhân thân chưa thống nhất nhằm tháo gỡ vướng mắc và bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người dân.
2: Chuyên mục VOV sóng mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Hành trình nghề nghiệp.
6: Hành trình nghề nghiệp.
7: Chào quý vị thính giả của chương trình Hành trình nghề nghiệp.
1: Các bạn thân mến, đã bao giờ quý vị tự hỏi rằng là tại sao thủy tinh cứng nhưng lại dễ vỡ, nhiều kim loại khá mềm nhưng lại dẻo dai hơn, hay là tại sao đều là carbon nhưng kim cương thì quý hiếm trong suốt, còn than chì thì lại rẻ và có màu đen?
7: Những câu hỏi này hoàn toàn được giải quyết trong ngành khoa học và vật liệu, một ngành có vị trí đặc biệt quan trọng trong sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Và nhân lực trong ngành này ở Việt Nam hiện đang được các doanh nghiệp săn đón ngay từ khi còn đang học ở trong trường.
1: Để tìm hiểu rõ hơn về tiềm năng đào tạo, cơ hội việc làm cũng như những tố chất cần có của ngành học này, đừng bỏ qua 10 phút của Hành trình nghề nghiệp hôm nay.
8: Hành trình nghề nghiệp,
9: định hướng hiện tại,
10: thành công tương lai.
7: Các bạn thân mến, năng lực vật liệu chính là một phần năng lực công nghiệp quốc gia. Dù hiện tại nguồn nhân lực ngành này ở nước ta đang ở vùng đáy do sự chênh lệch lớn giữa cung và cầu, nhưng đây lại chính là cơ hội vàng để các bạn trẻ bứt phá khi sẵn sàng nắm bắt các công nghệ lõi.
1: Sức hút của ngành học này tại các trường đại học hiện nay ra sao và môi trường học tập thực tế của các kỹ sư vật liệu tương lai đang diễn ra như thế nào? Trước tiên mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây.
11: Bản vẽ, máy móc, hóa chất, vi mạch và cả sự chăm chú. Đó là những hình ảnh thường thấy trong lớp học của sinh viên ngành công nghệ vật liệu và vi điện tử, trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm ngoái đánh dấu bước đi chiến lược của nhà trường khi lần đầu tiên mở mã ngành đào tạo công nghệ vật liệu và vi điện tử. Một ngành học mới nhưng đã ngay lập tức tạo nên sức hút mạnh mẽ. Nói về tín hiệu khởi đầu đầy tích cực này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Đình Tú, chủ nhiệm khoa vật lý kỹ thuật và công nghệ nano chia sẻ.
12: Chương trình công nghệ vật liệu, một trong 5 cái chương trình của trường Đại học Công nghệ được lọt vào cái chương trình mà 1017, tức là chương trình về công nghệ bán dẫn mà được nhà nước sẽ tài trợ các cái nguồn kinh phí hỗ trợ cho sinh viên. Năm tuyển sinh đầu tiên của cái lĩnh vực về ngành công nghệ vật liệu ấy, thì rất là tốt. Phải nói là cái số lượng đăng ký vào rất là đông và điểm tuyển sinh thì rất là cao.
11: Điểm chuẩn đầu vào cao, số lượng hồ sơ lớn, điều gì đã khiến một ngành khoa học vốn được coi là khô, khó lại trở nên hấp dẫn các bạn trẻ đến vậy? Câu trả lời nằm ở chính niềm đam mê khám phá và tính ứng dụng thực tiễn cao của môn học. Cùng nghe bạn Nguyễn Trà My, sinh viên khóa đầu tiên của ngành chia sẻ về lý do lựa chọn con đường này.
13: Ngành này vừa có kiến thức về lý và hóa thì em cũng rất là thích hai cái môn này. Thì công nghệ vật liệu thì mình có thể kết hợp được các loại hóa chất với nhau thì có thể có sự sáng tạo.
11: Không chỉ dừng lại ở lý thuyết, ngay từ những năm đầu, những sinh viên như Nguyễn Đức Dương đã được trực tiếp bắt tay vào nghiên cứu những sản phẩm ứng dụng hiện đại.
14: Nhóm của em là nghiên cứu về vật liệu gốm thân thiện với môi trường để ứng dụng trong chế tạo siêu tụ điện. Đây là một loại thiết bị tích trữ năng lượng thế hệ mới.
11: Công nghệ vật liệu không chỉ thu hẹp trong những tấm vi mạch hay tụ điện nhỏ bé, đó là một vũ trụ rộng lớn trải dài từ vật liệu nano, vật liệu composite, vật liệu năng lượng cho đến vật liệu xây dựng. Thế nhưng có một thực tế đáng suy ngẫm, nguồn nhân lực cho lĩnh vực mũi nhọn này tại Việt Nam hiện vẫn còn khá mỏng. Ước tính mỗi năm, cả nước chỉ có khoảng 3.000 đến 4.000 sinh viên tốt nghiệp các ngành liên quan đến vật liệu. Trong khi đó, chỉ riêng ngành vật liệu xây dựng, nhu cầu lao động đến năm 2030 dự báo đã cần tới 3 triệu người. Sự chênh lệch giữa cung và cầu cho thấy, chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao là bài toán cấp thiết để Việt Nam không bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua công nghệ toàn cầu. Về góc độ doanh nghiệp và tổ chức nghề nghiệp, ông Tống Văn Nga, Chủ tịch Hội Vật liệu Xây dựng Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của sự liên kết.
15: Chuẩn bị nhân lực tốt là điều tiên quyết để chúng ta tiến cùng với thế giới. Chúng tôi rất muốn là các viện, các trường hỗ trợ và từ những sinh viên cho đi vào thực tế, rồi là quay lại trường, rồi làm về các viện thì phát huy được. Chúng tôi rất mong là sự kết hợp giữa các trường với các cơ sở sản xuất.
11: Hiện nay, các trường có đào tạo ngành này ở Việt Nam cũng liên kết với các doanh nghiệp để tìm môi trường thực hành và nghiên cứu cho sinh viên. Đổi lại, doanh nghiệp cũng từ đó mà lựa chọn sớm được nhân lực chất lượng cao cho mình. Ông Lê Việt Hùng, Phó Giám đốc Công ty Hoya Plastic Việt Nam đánh giá.
16: Tư duy cũng như là cái nền tảng kỹ thuật của các bạn hiện tại thì bây giờ đang có cái sự thay đổi rõ rệt và đang đi lên khá là nhiều. Và đặc biệt là chúng tôi rất thích tuyển dụng những cái nhân sự trẻ. Bởi vì nhân sự trẻ thì họ có sự năng động và họ có sự cởi mở nhất định và họ tiếp thu rất nhanh những cái mới.
11: Sự chủ động của các cơ sở đào tạo cùng sự đồng hành của nhà nước và doanh nghiệp hứa hẹn sẽ tạo ra một thế hệ kỹ sư vật liệu mới, những người nắm giữ chìa khóa để mở ra cánh cửa công nghệ hiện đại cho đất nước.
1: Quý vị và các bạn thân mến, qua phóng sự vừa rồi, chúng ta có thể thấy khoa học vật liệu đang là một ngành học chứa đựng nhiều tiềm năng nhưng cũng đứng trước bài toán lớn về cơn khát nhân lực.
7: Vâng, đáng chú ý là khoa học vật liệu là một trong 15 nhóm ngành được hưởng chính sách học bổng theo Nghị định số 179 của Chính phủ.
1: Để giúp quý vị và các thí sinh hiểu rõ hơn về tính chất ngành học, cơ hội nghề nghiệp cũng như những tố chất cần thiết, phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Hiếu, phó giám đốc Đại học Phenica, hiệu trưởng trường kỹ thuật Phenica. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Thưa giáo sư, ngành khoa học vật liệu được xác định là một trong 11 nhóm ngành công nghệ chiến lược trọng điểm của Việt Nam. Vậy nếu có thể định nghĩa một cách ngắn gọn về ngành học này, thì giáo sư chia sẻ điều gì ạ?
17: Vật liệu chúng ta hiểu được cái cấu trúc của nó là gì? Và làm thế nào để biến đổi cả cấu trúc đấy thành một cái loại vật liệu cần thiết cho cuộc sống? Nghe nó rất là trừu tượng, đúng không ạ? Thì từ một cái cấu trúc và dùng cả cái phương pháp như là ta sắp xếp cả cấu trúc để ta đưa ra được những cái vật liệu mà nó có ứng dụng trong thực tế.
7: Hiện nay thì không ít bạn trẻ rất thắc mắc về cái sự khác nhau giữa ba ngành khoa học vật liệu, kỹ thuật vật liệu và công nghệ vật liệu. Vậy cái sự khác nhau ở đây là điều gì, thưa giáo sư?
17: Thực ra là thì phụ thuộc vào cái định hướng của từng cái đơn vị thôi. Có những đơn vị mà tên thì công nghệ vật liệu, nhưng mà cái chương trình khoa học thì nó, cái chương trình đào tạo thì rất nặng về khoa học vật liệu. Còn để mà phân biệt thì nó cũng có những cái phân biệt nhất định, đúng không? Công nghệ vật liệu thì người ta phải nghiên cứu về sâu về quy trình chế tạo các cái nhà máy chế tạo vật liệu các thứ. Còn về kỹ thuật vật liệu thì người ta nghiên cứu đến các cái vật liệu nó mang tính quy trình kỹ thuật, cái vật liệu đấy.

0: thì khoa học vật liệu ta nghiên cứu với bản chất của vấn đề mà chuyên sâu ở trong bên trong của vật liệu là như thế nào, cả cái tính chất cấu trúc vi mô nó sâu á.
1: Vâng, vậy thưa giáo sư, hai môi trường làm việc là môi trường nghiên cứu và môi trường ứng dụng thì khác nhau như thế nào thưa ông?
0: Cái môi trường này nó hoàn toàn khác nhau. Đi làm nghiên cứu thì nói thế nào thì nó tự do về thời gian hơn. Các em lúc thích làm lúc nào nào, gọi là thích lên lép lúc nào lên lép, nó không quá bó buộc. Tuy nhiên thì nó khi mà làm trong cái lĩnh vực nghiên cứu thì nó cần cái tính sáng tạo và gọi là mình phải chịu khó hơn, chăm chỉ hơn. Làm nghiên cứu thì nó vất vả hơn rất là nhiều. Thì để thí nghiệm cái phòng cái thí nghiệm đang chạy thì làm sao mình dừng được? Còn khi mà chúng ta là trong cái lĩnh vực ứng dụng ấy, ví dụ chúng ta đi vào làm một cái nhà máy sản xuất nào đấy. Các bạn đang đứng dây chuyền hay là đang kiểm tra một cái quy trình công nghệ chế tạo vật liệu này đúng không, hay là công nghệ chế tạo một cái linh kiện điện tử chẳng hạn, thì các bạn phải tuân thủ giờ rất nghiêm ngặt đúng không, quy trình tất cả các thông số đều phải chuẩn chỉ, không được thay đổi, tại vì nếu không thì nó sản phẩm nó sẽ bị ảnh hưởng. Thì tuy nhiên cái công việc ở trong cái môi trường mà sản xuất hay là môi trường công nghiệp ấy thì nó đơn giản hơn, nó các cái bước nó lặp đi lặp lại nó cứ thế thôi. Tuy nhiên nó phải cần sự chuẩn xác, nghiêm túc, chuẩn chỉ và nó có cái độ ổn định rất là cao khi thực hiện các cái công việc đấy.
1: Vâng, vậy thưa giáo sư, học ngành khoa học vật liệu ra trường thì người học sẽ làm gì và dự kiến là cái mức lương sẽ được hưởng ra sao ạ?
0: Thực ra là cả công việc thì tôi nghĩ là rất là nhiều. Ví dụ vật liệu là các em dĩ nhiên là trong làm trong các cái nhà máy mà quy trình chế tạo vật liệu là rất là rõ là dễ rồi đúng không? Các cái quy trình mà chế tạo vật liệu thì phải cần những kỹ sư rất là hiểu biết về cái quy trình chế tạo về loại vật liệu đấy. Và thứ hai làm trong các cái nhà máy gọi là ví dụ vật liệu, một số sinh viên vật liệu đi làm trong các cái phòng thí nghiệm QA thì nó để phân tích vật liệu, phân tích sản phẩm, phân tích lỗi sản phẩm chẳng hạn, hoặc là các cái phòng R&D phát triển các cái sản phẩm mới. Tôi nghĩ là cả cái vị trí việc làm của vật liệu là cũng không hề thiếu đâu. Tôi chả biết, nhưng tôi thấy sinh viên vật liệu tốt nghiệp được mấy khi các bạn thất nghiệp đó. Thực ra cái mức lương thì nó nói nó cũng khó lắm. Thì tôi nghĩ sinh viên bây giờ thì các bạn làm ở các cái công ty nó cũng tầm từ 15 đến 20 triệu tùy vào vị trí.
1: Vâng, trân trọng cảm ơn giáo sư.
2: Quý vị và các bạn thân mến, những chia sẻ sâu sắc của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Hiếu cho thấy khoa học vật liệu không chỉ là một ngành học mang tính nền tảng cho công nghệ hiện đại mà còn mở ra cơ hội nghề nghiệp vô cùng rộng lớn với mức thu nhập hấp dẫn và tiềm năng phát triển vươn tầm quốc tế.
1: Vâng, nếu bạn là người yêu thích khám phá tỉ mỉ và mong muốn đóng góp vào những sáng tạo công nghệ tương lai thì khoa học vật liệu chính là một sự lựa chọn rất đáng cân nhắc.
2: Chương trình Hành trình nghề nghiệp ngày hôm nay xin được dừng tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
3: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
4: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam. Kính chào quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chương trình Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam. Quý vị thân mến, nếu có dịp đặt chân đến các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ như Nghệ An, Thanh Hóa, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, quý vị sẽ cảm nhận được nhịp sống rất khác. Ở đó là nơi cư ngụ của hơn 90.000 người Khơ Mú, theo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Họ là những người con của đại ngàn, kiên cường bám trụ giữa thiên nhiên khắc nghiệt. Thế nhưng, điều khiến người ta tò mò và khao khát khám phá về dân tộc này không chỉ là những bộ trang phục hay những điệu múa, mà chính là không gian nơi họ trú ngụ. Với người Khơ Mú, ngôi nhà truyền thống không đơn thuần là những cột gỗ, mái tranh che mưa che nắng. Đó là một thực thể sống động, đó là vũ trụ thu nhỏ, nơi cõi dương và cõi âm giao hòa, nơi con người chung sống cùng với những thế lực vô hình. Chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đẩy cánh cửa phên nứa, bước vào bên trong và giải mã những bí ẩn nằm sâu trong ngôi nhà truyền thống của người Khơ Mú.
5: Từ thuở hồng hoang, khi trời và đất còn chưa chia ranh giới rõ ràng, khi rừng thiêng nước độc vẫn là nỗi ám ảnh kinh hoàng, trong tiềm thức của người Khơ Mú đã hằn sâu một mệnh lệnh của tổ tiên, đó là phải làm một kiểu nhà an toàn, một pháo đài thực sự để chống chọi lại với sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Những ngôi nhà truyền thống ra đời gắn với đồng bào ngàn năm giúp họ tồn tại, phát triển.
4: Giống như cộng đồng các dân tộc Thái, Tày, Nùng, người Khơ Mú vốn ở nhà sàn từ lâu đời, nhưng nhà sàn người Khơ Mú lại mang một hơi thở rất riêng. Nhà sàn của họ thường làm cao hơn mặt đất khoảng 1,5 đến 2 mét, rất thoáng mát, tạo nên một cõi sống lơ lửng, cách ly hoàn toàn với hơi ẩm và thu giữ. Mái thường được lợp bằng cỏ đen bóng qua năm tháng. Ngày nay có thể lợp ngói hoặc lợp mái tôn. Rát sàn và tường xung quanh được làm bằng những tấm ván gỗ xẻ mỏng hoặc làm bằng

0: những cây bương to, thẳng già. Diện tích nhà thường rộng từ 60 đến 80 mét vuông, nhà có điều kiện hơn 100 mét vuông.
1: Trong ngôi nhà sàn khơ mú, tùy theo quy mô lớn nhỏ của nhà mà số lượng cửa sổ nhiều hay ít, to hay nhỏ, cao hay là thấp. Chúng không chỉ đón ánh sáng mà còn được tin là những con mắt của ngôi nhà. Nhà được chia làm 3 phần theo chiều dọc, phần phía trước và sau dành cho sinh hoạt gia đình, phần giữa là lối đi ở trong nhà. Gian hồi bên phải rực đỏ là bếp, gian hồi bên trái tĩnh lặng hơn dành cho tiếp khách. Để có ngôi nhà vừa ý, người khơ mú chọn những loại gỗ tốt làm khung và trong quá trình làm nhà phải có sự giúp đỡ của cộng đồng. Những quy tắc bất thành văn này được lưu truyền từ đời này sang đời khác.
2: Làm nhà thì bà con khơ mú cũng mời nhau, cũng gọi nhau để tập trung cùng nhau khiêng gỗ. Ví dụ tôi làm thì nó mời anh, lúc anh làm lại ngược lại lại mời mình. Thế cùng khiêng cái gỗ về làm cột, cái nào nặng nhất là hỗ trợ nhau. Ở nhà để có điều kiện thì người ta làm 5 gian, có điều kiện cũng làm 3 gian. Sống bằng nhà sàn là thói quen từ xưa rồi, cho đến bây giờ thì vẫn duy trì như vậy.
3: Nhà sàn thường thường là 3 gian chính, sau đó có 2 gian phụ. Trước đây ấy, làm bếp, đốt bếp để nấu cơm này, nấu thức ăn các thứ đều đặt cái bếp ở giữa nhà. Nhưng bây giờ nó cũng có thay đổi, tức là làm tách ra, bếp nó nướng riêng. Gian thờ tổ tiên, tiếng khơ mú gọi là lòng lốp, có nên là phía mình đặt cái bàn thờ. Và ông bà chủ phải ngủ cái gian đấy, đầu kia gọi là lòng lai. Còn đầu này, đầu ông bà chủ ngủ gọi là lòng lốp, tiếng khơ mú như thế.
4: Như người Thái ở nhà sàn thì họ kiêng không cho đi vào chỗ tổ tiên, ở chỗ chủ nhà người ta ngủ. Con gái thì lên bên sàn, con trai thì lên bên quán. Người khơ mú cũng thế, nhưng con dâu thì khi họ vừa mới đẻ hoặc là khi đến kỳ phụ nữ đấy cũng không nên đi bên lò hóng đâu, không đi vào bàn thờ. Người khơ mú bảo là rồi gang đấy, không đi, khi đẻ cũng thế.
0: Vừa rồi là một số già làng trưởng bản người khơ mú ở tỉnh Điện Biên và Sơn La giới thiệu về ngôi nhà truyền thống của dân tộc khơ mú. Quý vị có thể thấy khái niệm lôm lốp, gian thờ tổ tiên uy nghiêm, nơi những linh hồn ngự trị và dõi theo con cháu. Chỗ ngủ của chủ nhà được đặt ngay tại đó như một sự canh giữ cõi âm. Nhà sàn truyền thống của họ biểu hiện đặc trưng tình cảm, lối sống của một tộc người. Hiện nay, tại các bản làng ở các tỉnh, đa số đồng bào vẫn đang sống trong những mái nhà sàn cùng với các phong tục tập quán truyền thống vẫn hiện hữu trong cuộc sống thường ngày.
1: Quý vị và các bạn thân mến, bí ẩn lớn nhất của ngôi nhà khơ mú không nằm ở những cột gỗ to lớn hay mái lá xù xì. Với người khơ mú, sau khi dựng nhà xong, bao giờ họ cũng làm bếp và làm bàn thờ tổ tiên để thổi hồn cho ngôi nhà. Bếp của người khơ mú được xem là nơi linh thiêng nhất, bởi đó là nơi mà đồng bào lưu giữ hồn vía của người đã khuất và là nơi ghi dấu sự trưởng thành của người đàn ông. Bây giờ mời quý vị bước chậm lại, cẩn trọng tìm hiểu tiếp về không gian của bếp và bàn thờ tổ tiên của người khơ mú.
0: Bếp và bàn thờ của người khơ mú cất giấu những bí mật. Nhà sàn của người khơ mú là nhà ba gian và bếp có ba chiếc. Tại sao lại là ba? Các bếp này được đặt ở những vị trí khác nhau trong nhà với những quy định, những điều kiêng kỵ hết sức nghiêm ngặt và thiêng liêng. Đó là lời khẳng định của ông Lò Văn Pản ở phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên.
5: Người dân tộc khơ mú lập ba nhà thì người ta phải làm ba bếp. Bếp thứ nhất tức là cái bếp nấu nướng và bếp tiếp khách. Bếp thứ hai là bếp người ta xôi cơm. Bếp thứ ba là bếp cúng ma nhà. Làm như chân kiêng sẽ đảm bảo cho gia đình người ta luôn mạnh khỏe và làm ăn sẽ phát đạt.
1: Vâng, bếp cúng ma nhà hay bếp thờ là bếp chính của người khơ mú. Nó là trái tim linh thiêng của ngôi nhà. Ở bếp này, gia chủ luôn đặt hai cái chén và một chai rượu ở cạnh đó. Sở dĩ đồng bào đặt như vậy là vì nhỡ có một việc gì đó như công to, việc lớn hoặc việc hay, việc dở xảy ra đến với gia đình thì ông chủ nhà sẽ phải rót rượu vào hai chén đó để cúng khấn, báo cáo với ma nhà và mong tổ tiên phù hộ.
0: Bên cạnh ngọn lửa thiêng cấm kỵ ấy là gian bếp nhỏ để nấu nướng của người khơ mú. Tuy nhiên, bếp này cũng chỉ được đỏ lửa mỗi dịp có lễ nghi quan trọng. Những người chưa đủ điều kiện làm lễ trưởng thành cũng có một gian bếp riêng. Gian bếp này không được ngăn tách biệt và phong tục thờ cúng cũng đơn giản hơn, nhưng lại được trưng bày các lễ vật mang ý nghĩa tượng trưng như một khế ước. Con cháu hứa hẹn trong tương lai sẽ cố gắng chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để tế châu cho lễ ngăn bếp. Theo ông Lương Văn Tuấn ở xã Chi Lễ, tỉnh Nghệ An, thì bếp thiêng chỉ mỗi lần thực hiện các nghi lễ cúng bái mới cho người ngoài được phép bước chân vào.
6: Phong tục tập quán của người dân tộc Khơ Mú là bếp, thì làm một cái vòng là bếp hình vuông, là bộ kiêng đó hong cơm. Còn bàn thờ thì riêng dân tộc Khơ Mú là không làm. Không làm vì là ngày xưa là bố của bố mẹ, ông nội của bố là không cho làm. Bố làm kiểu nào hay là ông làm kiểu nào, ông lại dặn bố lại dặn con lại dặn cháu là làm như trước. Làm một cái vòng hình vuông là cát gỗ, lấy đất bỏ vô, làm một góc nhà. Và cái nhà sàn người Khơ Mú ai cũng chôn cái cột đó, nhưng mà khác hẳn về cái bếp. Cứ đóng một cái ta chặn một cái phên làm cái bếp mà nhà, hoặc bố chết là làm bếp bố, cho bố ở đó có kiêng đó ta vẫn hôn cơm. Còn nấu nước, nấu cơm, nấu thịt, nấu chi là không nấu được, chỉ là hôn cơm là thôi.
1: Một chiếc vòng bếp hình vuông đổ đầy đất nằm riêng ở một góc nhà, đó chính là nơi trú ngụ của những linh hồn. Bếp thiêng hay còn gọi là bếp chủ, nơi diễn ra những nghi lễ quan trọng như lễ Tết, lễ mừng nhà mới, lễ vía. Chỉ có những người trong gia đình được đặc quyền ngồi vào gian bếp này. Không gian này kiêng kỵ đối với khách, con rể, thậm chí con gái đã lập gia đình cũng không được đến. Người Khơ Mú quan niệm con rể là khách, con gái khi đã đi lấy chồng, đã là người khác họ nên không còn được ngồi vào căn bếp của chủ nhà.
0: Thờ cúng tổ tiên là phong tục không thể thiếu của người Khơ Mú. Trong đó việc thờ cúng tổ tiên thể hiện rõ nét nhất là vào dịp lễ Tết. Nhà sàn của người Khơ Mú gần giống với nhà sàn của dân tộc Thái, nhưng có sự khác biệt về vị trí thờ phụng trong ngôi nhà. Ở một số nhóm Khơ Mú có bàn thờ tổ tiên, nhưng bàn thờ tổ tiên không được đặt trong gian bếp chủ. Ông Lò Văn Nặm ở xã Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa cho biết, dù là nhà có 3 hay 5 gian đồ sộ, thì gian đầu hồi luôn là cấm địa dành riêng để thờ tổ tiên ông bà, còn gọi là nơi thờ ma nhà. Khu vực thứ hai là bếp để thờ ma bếp. Nơi thờ ma bếp cũng là nơi nấu ăn, nấu cỗ cúng, nấu thức ăn hàng ngày, nơi gia đình ăn uống tiếp khách mỗi khi có sự kiện quan trọng.
7: Vẫn có bàn thờ để cúng bái tổ tiên đến ngày giỗ, bàn thờ đặt tầm ngang bên cái đầu nhà của mình thôi, không vào trong bếp nữa, ở chỗ dàn giữa.
1: Sự rạch ròi này là không thể thỏa hiệp. Trong ngôi nhà truyền thống của người Khơ Mú thường được chia thành hai khu vực, một khu vực dành riêng cho khách, một khu vực tĩnh mịch để thờ cúng. Khi khách lên thăm nhà người Khơ Mú chỉ được vào hai gian ngoài, tuyệt đối không vào gian thứ ba trở đi. Ông Lò Văn Thắng ở xã Búng Lao, tỉnh Điện Biên cho biết.
2: Dân tộc Khơ Mú còn một lý lẽ riêng lá chuối sống là không được mang lên ở bên quản. Vì tổ tiên từ xưa khắc kiêng như vậy, không nên mang lên, rất kỳ cực kỳ. Thậm chí mai nhà nó còn làm cho hộ gia đình phải mất người, chết người. Đấy, mới kiêng là không mang lên quản. Mang lên nhưng mà phải mang lên cửa bên sàn. Dân Khơ Mú để con gái, nhất là con dâu, không được lên bên quản. Hai nữa ở chỗ có lóng, tức là đặt bàn thờ tổ tiên của chủ nhà không được vào. Con dâu đủ điều kiện chăm sóc không được lên bên đầu giường hoặc là nấu bên ông bà chủ nhà ngủ. Phải ở bên sườn hoặc là bên chân để chăm sóc, ví dụ như cho ăn uống chẳng hạn, hoặc là cho uống nước chẳng hạn.
0: Việc thờ cúng của người Khơ Mú là nhằm cầu mong cho mọi điều lành. Nhưng theo quan niệm tín ngưỡng vạn vật hữu linh của đồng bào, đôi khi các ma, các thần giận dữ cũng có thể gây tai họa giáng xuống. Vì thế người Khơ Mú tổ chức nghi lễ cúng còn để bày tỏ sự tôn kính và thể hiện mong ước sinh tồn của mình trước đại ngàn.
1: Thưa quý vị và các bạn, mỗi khi dựng xong nhà mới, người Khơ Mú đều có tập tục làm lễ để cầu mong cho cuộc sống ấm no hạnh phúc, gọi là lễ mừng nhà mới. Lễ này xuất phát từ quan niệm về thế giới thần linh, về quan hệ máu thịt giữa con người với thiên nhiên. Người Khơ Mú làm lễ mừng nhà mới thường diễn ra vào ngày chẵn, ngày nhàn rỗi của dân bản để đông đảo bà con đến chung vui.
0: Từ cuộc sống du canh du cư, nay người Khơ Mú ở nước ta đã sống ổn định trong những bản làng lớn. Hình ảnh những ngôi nhà sàn tạm bợ, cũ nát bằng phên nứa bên sườn núi chân đồi đã không còn. Khi người Khơ Mú đã sống định cư thì khát khao làm nhà kiên cố cũng xuất hiện. Dựng được một ngôi nhà ở là việc lớn nhất trong đời, nên khi vào nhà mới, gia chủ người Khơ Mú thường tổ chức một buổi tiệc mừng với vô vàn nghi thức tục lệ mang đậm bản sắc dân tộc, ẩn chứa nhiều giá trị nhân văn và huyền bí sâu sắc.
1: Vâng, với những gia đình khá giả, sau khi ngôi nhà mới hoàn thiện, chủ nhà tổ chức lễ mừng nhà mới mời anh em họ hàng đến dự. Lúc này,

0: nghi thức quan trọng nhất bắt đầu. Ông Lương Văn Tuấn ở bản Tà Bạc, xã Tri Lễ, tỉnh Nghệ An cho biết, lễ mừng nhà mới bao giờ cũng theo truyền thống, tuân theo sự phán quyết của các cụ ngày xưa để lại, không ai dám làm trái.
1: Việc cho làm nhà mới là do từ ngày xưa, ông bà làm là ta phải làm, không làm không được, phải làm. Nếu không làm là nuôi cái chim sút xuống là không được.
2: Đặc biệt, với người Khơm Mú, tỉnh Nghệ An, nhất là các gia đình giàu có, khi làm được ngôi nhà sàn gỗ khang trang rộng rãi thì nhất thiết phải có màn huyết tế, thịt một con trâu nhằm cảm tạ ông bà tổ tiên phù hộ ăn nên làm ra để làm được ngôi nhà vững chãi. Đồng thời để cảm ơn bà con hàng xóm đã đến giúp kể từ khi lên rừng chặt gỗ cho đến lúc hoàn thành. Huyết trâu tuôn trào để giao tiếp với cõi âm. Ông Cụt Minh Quang ở xã Hữu Kiệm, tỉnh Nghệ An khẳng định về sứ mệnh thiêng liêng này.
3: Mừng nhà mới dân tộc Khơ Mú, làm nhà mới diệt trâu. Cái này là đời ông cha họ đòi hỏi bắt cho con trai mình rồi giết trâu. Sau khi con trai giết trâu rồi là đánh công chiêng, giết con trâu là cho ông bố mình, cho ông tổ tiên ấy, và đời tổ tiên ấy, giết con trâu này cho họ ăn là cao lộc cao tài, cao mùa cao màng. Nói chung là cho may mắn gia đình. Giết con trâu nói cho dân bản biết, rồi dân bản ra giúp một chút việc, rồi là cho dân bản ăn cao lộc cao tài, rồi là cho gia đình mình là may mắn.
0: Cuộc vui mừng nhà mới của người Khơ Mú không thể thiếu lễ cúng trước tổ tiên. Mâm cúng có một mô hình chiếc ống tre có cắm sáu que tre dài vươn lên, đầu mỗi que đều gắn một tờ tiền đặt trên mâm cúng. Trong lúc cúng chiêu hồn, những người đến dự lễ mừng chủ

0: Bố Tôm và mẹ Tép xin chào các mẹ.
1: Các mẹ thân mến, sau sinh người phụ nữ có rất nhiều điều phải quan tâm. Em bé ăn ngủ thế nào, cơ thể mình hồi phục ra sao, vết mổ hay vết khâu đã lành chưa? Nhưng có một bộ phận của cơ thể vừa trải qua những thay đổi rất lớn trong suốt thai kỳ và cuộc sinh lại ít khi được nhắc tới, đó là sàn chậu.
0: Không nhìn thấy bằng mắt, những tổn thương hay suy giảm chức năng ở khu vực này cũng dễ bị bỏ qua. Nhiều phụ nữ chỉ bắt đầu chú ý khi những bất tiện xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày.
2: Cười lớn, ho, hắt hơi hay bê một vật nặng, với nhiều người, đó là những việc hết sức bình thường. Nhưng với một số phụ nữ sau sinh lại trở thành nỗi ngại ngùng vì nước tiểu xón ra ngoài.
3: Rất là khó chịu, thỉnh thoảng ở trên cơ quan mà mọi người nói chuyện buồn cười, mình mà không để ý mà cười to là cũng bị.
2: Xón tiểu là một trong những biểu hiện có thể gặp khi sàn chậu sau sinh chưa phục hồi tốt. Sàn chậu nằm ở phần dưới của khung chậu, có nhiệm vụ nâng đỡ tử cung, bàng quang và các cơ quan vùng chậu. Hệ thống này chịu nhiều áp lực ngay khi người phụ nữ mang thai. Nếu trước khi mang thai, tử cung chỉ khoảng 5cm, thì đến cuối thai kỳ, chiều cao tử cung có thể lên khoảng 32cm, gấp khoảng 6 lần. Sức nặng mà sàn chậu phải nâng đỡ, vì thế cũng tăng lên đáng kể. Đến cuộc sinh, nhất là sinh qua đường âm đạo, khu vực này tiếp tục bị kéo giãn để em bé chào đời.
4: Tôi thì cũng sinh em bé được hơn 1 năm rồi, nhưng mà mỗi lần cứ bê vác cái gì mà nặng ý, thì y như rằng là nước tiểu lại xón ra ướt hết cả quần.
2: Xón tiểu chưa phải là ảnh hưởng duy nhất khi sàn chậu suy yếu. Có người còn gặp những vấn đề khác ảnh hưởng đến sinh hoạt, chất lượng cuộc sống, trong đó có sa tạng chậu.
5: Sau quá trình sinh thì tôi cũng cảm thấy nó mệt mỏi vì chăm con nhỏ. Kế đến là tôi bị xón tiểu, thì hắt hơi hay là ho nhẹ hay là tầng hắng là nó cũng xón tiểu ra quần. Bác sĩ có tư vấn là một trong những cái triệu chứng nhỏ của sa tạng chậu. Và tôi cũng có một người chị bị sa tạng chậu và đã phải mổ để nâng cơ bàng quang.
2: Những vấn đề ở sàn chậu không phải lúc nào cũng được nhận ra sớm. Bởi đây là vùng cơ thể khó quan sát, những thay đổi cũng không dễ nhận biết. Trong khi đó, xón tiểu, sa tạng chậu lại là những vấn đề khá nhạy cảm, khiến không ít phụ nữ ngại chia sẻ hoặc trì hoãn việc đi khám.
6: Eva là mẹ.
7: Nghe để hạnh phúc thêm tràn đầy.
6: Nghe để yêu thương thêm trọn vẹn.
1: Sau sinh, chuyện nghỉ ngơi, dinh dưỡng hay chăm sóc vết mổ, vết khâu thường được nhắc đến khá nhiều. Nhưng với sàn chậu, nhiều phụ nữ lại không biết mình cần phục hồi như thế nào, thậm chí chỉ bắt đầu quan tâm khi cơ thể đã xuất hiện những dấu hiệu bất thường.
0: Trong khi đó, phục hồi sàn chậu không chỉ nhằm giải quyết một vài triệu chứng trước mắt mà liên quan đến nhiều chức năng và chất lượng sống lâu dài của người phụ nữ.
1: Vậy chăm sóc sàn chậu sau sinh cần được hiểu và thực hiện như thế nào cho đúng? Bác sĩ Tạ Việt Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Khám, Điều trị và Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cơ sở 2 sẽ cùng chúng ta trao đổi về vấn đề này.
8: Thưa bác sĩ, trong suốt thai kỳ và cuộc chuyển dạ thì sàn chậu của người phụ nữ phải chịu rất nhiều những thay đổi và áp lực. Tuy nhiên một số bộ phận thì có khả năng tự phục hồi. Vậy thì tại sao sàn chậu lại khó có thể trở lại được trạng thái như trước?
9: Thực ra là sàn chậu nó vẫn có khả năng tự phục hồi, nhưng nó sẽ tùy vào từng cá nhân cụ thể và tùy vào từng tố lần sinh của em mình. Có một cái hình ảnh mà rất dễ để chúng ta hình dung ấy, đó là này là cái bụng của chị em phụ nữ khi mà mang thai. Thì có người thì cái bụng nó bị giãn, bản chất của cái việc đấy đó là hệ thống tổ chức đấy nó bị giãn quá mức, giãn quá biên độ và nó không co trở lại được về ban đầu nữa. Mỗi lần chúng ta sinh một em bé thì cái tổ chức đấy nó lại bị giãn ra nhiều hơn so với cái biên độ. Và có những người thì cái mật độ tổ chức người ta rất là chắc chắn, hệ thống tổ chức, hệ thống mạc ở đấy nó rất là khỏe, dày, thì người ta sẽ bị giãn ít hơn và sẽ bị xa cái sàn chậu này với các vấn đề về sàn chậu nó ít hơn. Nhưng có những người thì cái mật độ tổ chức nó rất là lỏng lẻo, chính vì thế nó gây ra tình trạng này là giãn nặng hơn, xa nặng hơn và phục hồi kém hơn. Ngoài ra thì cái vai trò của chế độ vận động này, chế độ tập luyện này, cho hệ thống cơ của sàn chậu nó cũng khá là quan trọng.
8: Cái sàn chậu mà phục hồi không tốt thì có thể gặp những cái ảnh hưởng như thế nào đến chức năng của người phụ nữ?
9: Cái sàn chậu ấy, nó là hệ thống treo ở tầng dưới ở bụng. Và khi người phụ nữ mà sinh thường nhiều lần thì người ta hay gặp những cái vấn đề sau. Thứ nhất là người ta có thể bị sa sinh dục, sa tử cung, tức là cái tử cung nó bị trôi ra ngoài qua âm đạo, có thể bị xón tiểu. Do việc là này là hệ thống van ở cổ bằng quang nó bị ảnh hưởng, nó bị tổn thương, người ta có thể bị giãn rộng âm đạo gây ra những cái giảm ham muốn, giảm cảm giác khi quan hệ, hoặc là người ta cũng có thể bị viêm đạo rất là nhiều lần do cái việc là cấu trúc âm đạo nó bị thay đổi. Ngoài

0: ra thì cũng có những người còn tổn thương nặng hơn, ví dụ như là này là bị rách tầng sinh môn, rách cả xuống trực tràng gây ra xón phân sau sinh, rồi tổn thương cơ vòng hậu môn vân vân. Tức là em bé có ra ngoài qua đường nào thì nó sẽ tổn thương cơ thể người mẹ ở cái vùng đấy. Qua đẻ mổ thì nó sẽ tổn thương ở trên thân tử cung. Còn nếu ra ngoài qua đường âm đạo thì nó tổn thương toàn bộ hệ thống sàn chậu, và càng sinh nhiều lần thì cái nguy cơ tổn thương nó càng cao.
1: Vậy thì cái tiêu chuẩn nào để đánh giá là cái sàn chậu của sản phụ đã phục hồi tốt sau sinh ạ?
0: Việc mà phục hồi sau sinh nó là hoàn toàn tự nhiên, và thường ấy thì người ta đánh giá vào thời gian trung bình là khoảng 6 tuần sau sinh cơ thể nó sẽ phục hồi, nó bắt đầu co chắc lại dần. Chính vì thế nên người ta có một cái khuyến cáo là này, chị em phụ nữ 6 tuần đầu sau sinh ấy, thì nên hạn chế vận động mạnh, hạn chế đứng lên ngồi xuống quá nhiều, hạn chế đi bộ dài, tại vì tất cả những việc đấy thì tăng nguy cơ bị sa sinh dục sau sinh.
1: Kegel gần như là trở thành cái bài tập mặc định khi mà nói đến cái chuyện phục hồi sàn chậu. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ tập Kegel thì chúng ta đang bỏ sót điều gì ạ thưa bác sĩ?
0: Tập Kegel ấy, nó chỉ giúp là khép hai cái cơ đóng của đường niệu đạo thôi, chứ nó không phải là một bài tập đầy đủ về sàn chậu. Tại vì này, cái sàn chậu ấy, vốn là một hệ thống cơ, dây chằng, mạc xen lẫn với nhau, và chúng ta không thể nào co được cái hệ thống mạc, co được cái hệ thống dây chằng ở những cái khớp bán cố định và khớp cố định. Chính vì thế chúng ta thì co được hệ thống cơ của sàn chậu thôi. Cái tập hệ thống cơ sàn chậu ấy, người ta phải sử dụng hơi thở để tập, để co và thả hệ thống cơ sàn chậu, chứ Kegel nó chỉ là một phần nhỏ trong việc là tập đấy thôi. Và nếu bạn tập không đúng cách mà bạn tập mà để cho hệ thống cơ đấy nó bị co nhiều quá ấy, thì đôi khi là này là bạn sẽ bị cảm giác thấy bị đau, bị tức, bị tiểu dắt, rất là khó chịu khi đi tiểu.
1: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn bác sĩ.
2: Eva bật mí.
3: Eva bật mí.
4: Các mẹ thân mến, thời tiết nóng ẩm, trẻ rất dễ gặp phải các vấn đề về tiêu hóa. Vì vậy khi thấy con đau bụng, sốt hay rối loạn tiêu hóa, nhiều cha mẹ thường nghĩ con chỉ bị đau bụng thông thường, cho uống men tiêu hóa hoặc thuốc hạ sốt rồi theo dõi tại nhà. Thế nhưng đây cũng có thể là những dấu hiệu ban đầu của viêm ruột thừa ở trẻ nhỏ.
5: Gia đình cũng chủ quan thì cũng rất ngại cho con bé đến bệnh viện. Thì đến ngày hôm sau là bạn bị sốt, đến trưa thì bạn đau bụng quá không chịu được. Thì lúc đấy thì gia đình có cho bạn đi khám. Thì vào viện khám thì bác sĩ nói là bạn ấy bị ruột thừa và đã vỡ.
6: Đây là một trường hợp do cha mẹ chủ quan không phát hiện sớm dấu hiệu của viêm ruột thừa, nên khi vào viện tình trạng của bé khá nguy kịch.
4: Theo tiến sĩ bác sĩ Lê Thị Lan Anh, nguyên phó giám đốc trung tâm nhi khoa Bệnh viện Bạch Mai, viêm ruột thừa có thể gặp ở bất kỳ lứa tuổi nào, kể cả trẻ nhỏ. Tuy nhiên, việc phát hiện bệnh ở trẻ thường gặp khó khăn hơn.
7: Chúng tôi đã gặp những cái trường hợp viêm ruột thừa tuổi lứa tuổi rất là nhỏ, thì từ 2 đến 5 tuổi đã có thể viêm ruột thừa rồi. Và trong cái công việc chẩn đoán và điều trị với những đứa trẻ nhỏ này thì gặp rất là nhiều khó khăn.
6: Vậy cha mẹ cần chú ý những dấu hiệu nào để nhận biết trẻ có thể bị viêm ruột thừa? Chúng ta cùng nghe bác sĩ Lan Anh chia sẻ.
7: Với những cái bạn lớn và trẻ lớn, những triệu chứng đau bụng này, có nôn này và có rối loạn tiêu hóa thì các bố mẹ sẽ đưa con đến bệnh viện rất là rõ rồi. Tuy nhiên là với các bạn nhỏ hơn, hoặc là có những trường hợp với các bạn chỉ có triệu chứng ví dụ như là đau bụng thôi hoặc là có rối loạn tiêu hóa thôi, thì mong rằng là các gia đình hãy cảnh giác mà cho con đến khám sớm.
4: Tuy nhiên ở trẻ nhỏ các dấu hiệu này có thể không điển hình. Trẻ dưới 4 tuổi thậm chí khó mô tả chính xác vị trí và mức độ đau. Một số trường hợp lại chỉ biểu hiện bằng rối loạn tiêu hóa hoặc sốt.
6: Vì vậy khi trẻ đau bụng, sốt hoặc rối loạn tiêu hóa, cha mẹ không nên vội nghĩ là bệnh tiêu hóa đơn thuần và tự điều trị kéo dài tại nhà. Đặc biệt không nên tự ý dùng thuốc giảm đau cho trẻ trong trường hợp này.
7: Giảm đau thì là một cái vấn đề là tuyệt đối không nên, bởi vì nó sẽ làm lấp đi cái triệu chứng mà chúng tôi sẽ rất là khó khăn thì chúng tôi xác định về sau. Hoặc là có thể giảm đau là giảm đau tạm thời, nhưng mà cái viêm ruột thừa nó vẫn tiềm ẩn ở phía bên dưới và nó có thể để lại những cái biến chứng hậu quả rất là nghiêm trọng. Cái điểm thứ hai nữa là không nên sử dụng thuốc kháng sinh và cầm yểm một cách bừa bãi trong với những đứa trẻ bị tiêu chảy cấp, bởi vì sẽ làm cho cái hệ vi khuẩn đường ruột nó bị rối loạn. Và đặc biệt là nếu như mà trong những trường hợp mà bị viêm ruột thừa thì đúng là cái triệu chứng của chúng tôi nó cũng bị che lấp rất là nhiều.
6: Viêm ruột thừa ở trẻ khó phát hiện và chưa có biện pháp dự phòng hiệu quả, nhưng nếu được chẩn đoán và điều trị sớm, trẻ thường hồi phục nhanh. Vì vậy, khi con có biểu hiện đau bụng, sốt, nôn hoặc rối loạn tiêu hóa bất thường, cha mẹ cần theo dõi sát và đưa trẻ đi khám sớm thay vì tự điều trị tại nhà. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Eva làm mẹ hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các mẹ trong những chương trình sau.
8: Sức khỏe cộng đồng.
9: Sức khỏe cộng đồng.
4: Thưa
10: Thưa các bạn, ở những địa bàn vùng cao,

0: việc đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần với người dân vẫn còn không ít khó khăn. Tại xã Quy Mông, tỉnh Lào Cai, đội ngũ y tế cơ sở đang từng ngày khắc phục những trở ngại về địa bàn, nhân lực và cơ sở vật chất để chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Ghi nhận của phóng viên VOV2.
1: Ở những xã vùng cao, khi trạm y tế được đưa về gần dân hơn, việc khám chữa bệnh cũng thuận tiện hơn và từ đây thói quen chăm sóc sức khỏe của người dân đang có những thay đổi.
2: Bây giờ gần ở đây thì cũng tiện, gần những lúc đau đầu hoặc là chóng mặt hay là ho quá thì đi khám.
1: Cùng với sự thuận tiện, người dân cũng cảm nhận rõ hơn những thay đổi trong chất lượng phục vụ tại trạm y tế. Anh Hoàng Văn Vương, thôn Kiên Thành chia sẻ.
2: Còn trước kia thì lên thì nó ít người, mà bây giờ thấy nhiều y tá dọi vào.
3: Mấy cô thấy nào cô?
1: Với những người mắc bệnh mãn tính, việc được theo dõi ngay trạm y tế càng trở nên thuận tiện hơn. Bà Đào Thị Hằng tìm đến trạm y tế khi bị cao huyết áp, đau đầu, chóng mặt. Tại đây bà được tư vấn và hướng dẫn theo dõi định kỳ.
4: Hôm nay bị cao huyết áp, đến đây là có y bác sĩ nhiệt tình tư vấn chia sẻ. Trang thiết bị thì cũng tạm được, phòng bệnh thì sạch sẽ.
1: Không chỉ khám và điều trị, trạm y tế đang trở thành nơi giúp người dân hình thành thói quen chủ động chăm sóc sức khỏe. Các chương trình khám sức khỏe, sàng lọc bệnh cũng góp phần thay đổi nhận thức, nhất là ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa. Anh Hà Văn Luyến, người dân ở xã Quy Mông cho biết.
5: Đối với việc khám sức khỏe miễn phí cho người dân thì được thứ nhất là chăm sóc sức khỏe ban đầu, thứ hai là sàng lọc các bệnh lý của mỗi người dân. Phải khẳng định rằng hoạt động mà khám sức khỏe ban đầu miễn phí cho người dân là hoạt động rất là tốt, nên nhân rộng.
1: Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao, những người làm y tế cơ sở vẫn đang phải nỗ lực từng ngày. Một nhân viên có thể cùng lúc đảm nhiệm nhiều phần việc, trong khi chuyển đổi số vẫn đi kèm áp lực giấy tờ. Điều dưỡng Dương Ly Trà chia sẻ.
6: Các phần mềm y tế thì bọn em đều phải học. Các phần mềm đấy nó cũng rất là ứng dụng cho bọn em ấy. Vừa ứng dụng vừa sổ sách, ứng dụng trên phần mềm, nhưng mà ngoài ứng dụng ra thì còn sổ sách thì nó có hơi nhiều, nó hơi quá tải.
1: Ở điểm trạm, công việc của điều dưỡng Trà không chỉ là chuyên môn, chị còn kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác, từ tiêm chủng, kiểm soát nhiễm khuẩn đến văn thư, an toàn thực phẩm và truyền thông giáo dục sức khỏe. Nhân lực vì thế vẫn là một áp lực. Cùng với nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị tại một số điểm trạm còn thiếu. Theo bà Nguyễn Thị Minh Lương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quy Mông, đây cũng là vấn đề địa phương cần tiếp tục đầu tư.
7: Cán bộ là phục vụ rất là nhiệt tình, chú đáo cấp các thẻ bảo hiểm y tế của bà con nhân dân để được cấp phát thuốc theo định kỳ và theo đúng tiêu chuẩn và chế độ. Vì là trạm y tế nên là những cái bệnh thông thường khám ở đây, còn những bệnh nặng là bà con để đi về phía dưới thành phố, trung tâm y tế của tỉnh.
1: Đưa y tế đến gần dân hơn là bước đầu để chăm sóc sức khỏe ban đầu hiệu quả hơn. Nhưng để người dân thực sự được hưởng lợi từ tuyến y tế cơ sở, vẫn cần thêm nguồn lực cho con người, cơ sở vật chất và trang thiết bị. Khi trạm y tế đủ năng lực, người dân sẽ có thêm một điểm tựa chăm sóc sức khỏe ngay tại nơi mình sinh sống.
8: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
0: Thưa các bạn, những khó khăn từ thực tế địa bàn, nhân lực và cơ sở vật chất đang đặt ra không ít yêu cầu đối với y tế cơ sở, nhất là sau khi sắp xếp, sáp nhập các điểm trạm. Phóng viên VOV2 đã có cuộc trao đổi với bác sĩ Lê Xuân Hùng, phó giám đốc phụ trách trạm y tế xã Quy Mông về những nỗ lực đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần với người dân. Mời các bạn cùng nghe.
9: Thưa anh, để mà thực hiện nghị quyết 72 về chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân với địa bàn của xã, trạm y tế mình gặp những khó khăn như thế nào về trang thiết bị, nhân lực, vật lực?
10: Cái thứ nhất là về nhân lực. Sau khi sáp nhập vào thì trên địa bàn về trình độ chuyên môn thì chỉ có 3 bác sĩ thôi. Có 2 bác sĩ đang trực tiếp làm việc, còn 1 bác sĩ thì đang đi học. Nên chính vì vậy về nhân lực bác sĩ là chúng tôi cũng gặp tương đối khó khăn. Cái thứ hai nữa là do địa bàn nó rộng thì chúng tôi phải triển khai cuốn chiếu từng địa điểm một, chứ không thể làm một lúc. Nên chính vì vậy mà phải xây dựng các cái kế hoạch thật chi tiết, thật cụ thể. Thế còn về trang thiết bị, vì là trạm y tế mới sáp nhập, thì chính vì vậy trang thiết bị chủ yếu là các cái thiết bị đã được cung cấp từ trước. Cái khám sàng lọc cho bà con nhân dân thì phần nó liên quan đến các cái xét nghiệm thông thường, ví dụ như là cái đường huyết cũng rất là khó khăn. Máy thì có, nhưng mà que test chúng tôi phải tự vận động có kinh phí để mua test. Cơ sở vật chất đối với lại các trạm vì mới sáp nhập chưa xây được trạm chính, vẫn là trên cơ sở là các cái điểm trạm.
9: Hiện nay thì trạm y tế xã đang đảm nhiệm những cái nhiệm vụ trọng tâm nào trong cái công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân trên địa bàn ạ?
10: Thực hiện các nhiệm vụ y tế cơ sở ban đầu là cái dự phòng, phòng chống dịch bệnh này, các cái chương trình về an toàn thực phẩm này, tiêm chủng mở rộng này,

0: dân số kế hoạch hóa gia đình này. Ngoài ra thì đảm nhiệm quá trình khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế cho bà con nhân dân trên địa bàn, quản lý các cái bệnh không lây nhiễm, quản lý các cái bệnh xã hội.
1: Trong cái thời gian qua thì trạm đã triển khai những cái giải pháp nào để có thể nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ban đầu cũng như là quản lý sức khỏe cho người dân theo cái nghị quyết 72 ạ?
0: Ngay từ đầu năm là trạm chúng tôi xây dựng các cái kế hoạch cụ thể chi tiết trình Đảng ủy và Ủy ban nhân dân xã. Ngày chúng tôi tổ chức các cái đợt tuyên truyền phối hợp với lại bảo hiểm y tế khu vực, với phòng văn hóa xã hội của xã, tổ chức các cái đợt tuyên truyền vận động bà con nhân dân nâng cao cái nhận thức và tự bảo vệ chăm sóc sức khỏe, cũng như là tiếp cận với các cái dịch vụ y tế khi mà có nhu cầu. Chúng tôi thì tổ chức khám chữa bệnh lưu động cho bà con nhân dân.
1: Việc phát hiện sớm cũng như là quản lý điều trị các cái bệnh không lây nhiễm như là tăng huyết áp, tiểu đường, tim mạch tại tuyến xã thì đang được thực hiện như thế nào?
0: Tuyến xã chúng tôi thì chủ yếu là khám và phát hiện. Khi mà phát hiện được những cái bệnh thì chúng tôi sẽ tư vấn giúp bà con chuyển tuyến lên tuyến trên để tiếp tục được xác định có phương án điều trị. Thế sau khi mà tuyến trên điều trị thì họ sẽ chuyển về, thì chúng tôi sẽ căn cứ vào đó lập hồ sơ bệnh án và chúng tôi sẽ hẹn bệnh nhân đến để cấp thuốc cũng như là tư vấn quản lý điều trị cho bệnh nhân.
1: Xin trân trọng cảm ơn anh.
2: Thông tin y học.
3: Thưa quý vị và các bạn, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn vừa thực hiện thành công ca tái tạo khuyết xương bàn tay bằng vạt da xương mác vi phẫu cho một bệnh nhân bị tai nạn lao động. Đây là dạng tổn thương hiếm gặp ở nước ta. Ca phẫu thuật tiếp tục khẳng định năng lực triển khai các kỹ thuật vi phẫu chuyên sâu trong điều trị chấn thương phức tạp tại Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn.
4: Mới đây, trong khi làm hàng thì không may bàn tay của chị Phùng Thị Xuân, 39 tuổi, ở xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La, bị cuốn vào máy tuốt hạt. Sau khi sơ cứu ở cơ sở y tế địa phương, gia đình đưa chị xuống cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn.
5: Trong giờ đi làm thì tầm 3 giờ hơn rồi, không may thì vơ hàng cuốn đi lúc nào thì em cũng chẳng biết. Nhà sản xuất đưa đi ra bệnh viện Viện Mí sơ cứu. Ở đấy họ không đó là thuật không làm cho được thì họ là đưa xuống đây ạ.
4: Sau khi khám, các bác sĩ ở khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn chẩn đoán chị bị mất hoàn toàn hai xương bàn tay số 2 và số 3. Vùng da mu tay bị dập nát diện rộng, hệ thống gân duỗi tổn thương nghiêm trọng. Đây là dạng chấn thương phức tạp, nếu không được tái tạo kịp thời có nguy cơ mất chức năng cầm nắm và ảnh hưởng lâu dài đến khả năng lao động. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Vũ Hoàng, Phó trưởng khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn cho biết, đây là ca bệnh hiếm gặp cả về mức độ tổn thương lẫn phương án điều trị. Các bác sĩ quyết định tái tạo lại hai xương bàn tay bị mất của bệnh nhân bằng kỹ thuật vạt da xương mác vi phẫu, vạt da xương mác lấy ở vùng cẳng chân của bệnh nhân.
6: Khuyết nhỏ thì mình có thể dùng cái xương màu chậu, nhưng đây là hai cái đoạn xương rất là dài, mỗi đoạn 7-8 cm. Hai xương là thành 16 cm rồi, không có một cái chất liệu nào mà xương mà có thể đầy đủ được như thế mà lại có cuống mạch nuôi, thì nó nối bằng kỹ thuật vi phẫu thì vạt nó sống nó mới kết quả nó mới tốt được. Trên thế giới thì cũng có một vài trường hợp như này, còn ở Việt Nam thì cũng chưa thấy công bố.
4: Yếu tố quan trọng để ca phẫu thuật thành công là ứng dụng kỹ thuật vi phẫu để nối các mạch máu có kích thước rất nhỏ.
6: Khi thuật vi phẫu thì chúng tôi phải bóc cái cuống mạch của cái vạt xương mác, sau đó chúng tôi lại bộc lộ nguồn mạch nhận ở bàn tay, mạch quay. Thế là sau đó thì nối các cái mạch máu nhỏ gồm có động mạch và tĩnh mạch dưới kính hiển vi vi phẫu, độ phóng đại nhiều lần lên.
4: Sau hơn một tuần phẫu thuật, vạt da ghép sống tốt, chị Phùng Thị Xuân đã giảm đau rõ rệt. Kết quả này khiến chị Xuân bất ngờ và vui mừng, bởi trước đó chị đã từng nghĩ rằng khó có thể giữ được bàn tay được nữa.
5: Bây giờ tay đỡ đau hơn, hồi phục lại rồi ạ. Đấy, mừng lắm, xuống bệnh viện Sanh Pôn các bác sĩ chăm cơm. Đấy, nhiệt tình rất là mừng về bệnh nhân sớm được ra viện rồi về nhà.
4: Thành công của ca phẫu thuật là sự phối hợp giữa kỹ thuật vi phẫu, tạo hình xương và che phủ phần mềm trong cùng một cuộc mổ. Ca phẫu thuật tiếp tục khẳng định năng lực triển khai các kỹ thuật vi phẫu chuyên sâu trong điều trị chấn thương phức tạp tại Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn, góp phần mở rộng cơ hội bảo tồn chi thể và phục hồi chức năng cho nhiều người bệnh mắc các tổn thương hiếm gặp.
3: Chương trình Sức khỏe cộng đồng đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Chương trình Đất nước ngàn năm.

0: Các biên tập viên chương trình Đất nước ngàn năm xin chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu về những địa danh gắn liền với sự phát triển của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, cách đây 81 năm, ngày 7 tháng 9 năm 1945, Đài Tiếng Nói Việt Nam chính thức ra đời, phát sóng chương trình đầu tiên. Kể từ đó luôn đồng hành cùng lịch sử dân tộc. Trong hành trình phát triển của Đài Tiếng Nói Việt Nam, có những địa danh không chỉ được nhắc đến như một phần của lịch sử ngành phát thanh, mà còn lưu giữ ký ức về những năm tháng đặc biệt của đất nước. Hang Trầm ở phường Chương Mỹ, thành phố Hà Nội và hang Ngườm Chiêng ở xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng là những địa danh như thế.
1: Khi người dân địa phương tự hào kể về những gì đã từng diễn ra trên quê hương mình, những địa danh ấy không còn là những di tích im lặng mà tiếp tục sống trong đời sống hôm nay như một cách để lịch sử được nhớ, được trân trọng và được trao truyền tiếp nối.
2: Chủ Trầm, thứ nhất là gốc quê hương chúng tôi, thứ hai là Đảng Nhà nước đã đặt những cái cơ quan trọng trách nhất để mà giữ cái tiếng nói của cách mạng. Tôi là người dân thì mới thấy là phấn khởi, không bao giờ quên được cái công đức đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí ở đài phát thanh giúp dân, giúp nước.
3: Được nghe các cô bác kể lại là vào ngày 19 tháng 12 năm 1972, đài phát sóng phát thanh Mễ Trì trúng bom B-52. Và chỉ sau 9 phút sau đó thì A3 cùng các đài dự phòng khác đã đồng loạt phát sóng nối lại tiếng nói Việt Nam. Phải nói là rất tự hào.
4: Di tích lịch sử Đài Tiếng Nói Việt Nam là một cái vinh dự cho địa phương Trùng Khánh. Người dân nơi đây thực sự là rất là tự hào.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, có thể nói hang Trầm và hang Ngườm Chiêng là những pháo đài giữ mạch sóng tiếng nói Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước. Dù ở hai thời điểm khác nhau, nhưng những hang núi này đã trở thành nơi lưu giữ ký ức về những người làm phát thanh.
1: Giữa điều kiện chiến tranh khắc nghiệt, những người làm phát thanh đã tìm cách duy trì tiếng nói quốc gia, đưa thông tin đến với đồng bào và bạn bè quốc tế, góp phần làm nên sức sống bền bỉ của làn sóng phát thanh Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết sau để tìm hiểu về hai địa danh này trong tiến trình phát triển của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Trong những năm tháng kháng chiến chống Pháp, Hà Nội là một trong những mục tiêu bị đánh phá ác liệt. Để đảm bảo hoạt động phát sóng không bị gián đoạn, Đài Tiếng Nói Việt Nam phải nhiều lần sơ tán thiết bị và đội ngũ cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên đến những địa điểm an toàn hơn. Hang Trầm nằm trong quần thể di tích Chùa Trầm, nay thuộc phường Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, là một trong những địa điểm quan trọng của Đài Tiếng Nói Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh. Theo ông Đặng Đình Điền, Ban Quản lý Di tích Chùa Trầm, thì Hang Trầm chính là nơi đầu tiên Đài Tiếng Nói Việt Nam rời Hà Nội sơ tán.
6: Đêm 19 tháng 12 năm 1946, Đài Tiếng Nói Việt Nam sơ tán từ phố Đại La về đây. Lắp máy xong, như đồng chí Trần Lâm đã kể chuyện với thôn quê Bản Nạt ở đây là có nói, lắp máy xong là 12 giờ 42 phút, tức là nó sang vào ngày 20.
5: Không phải ngẫu nhiên mà Đài Tiếng Nói Việt Nam chọn Chùa Trầm làm nơi sơ tán, mà bởi nơi đây có vị trí chiến lược quan trọng. Vào cuối năm 1946, khi âm mưu trở lại xâm lược nước ta của thực dân Pháp ngày càng lộ rõ, nhận thấy khả năng về một cuộc chiến tranh với Pháp là không tránh khỏi. Trong khi chúng ta chưa đủ lực để ở lại thủ đô, một bộ phận của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã di chuyển máy móc về lắp đặt trong hang Trầm với quyết tâm không để tiếng nói Việt Nam bị ngưng nghỉ khi ta tiến hành nổ súng. Nhà báo Trần Đức Nuôi, nguyên trưởng ban thư ký biên tập Đài Tiếng Nói Việt Nam kể lại.
7: Ở Chùa Trầm đã ghi lại một cái dấu ấn lịch sử. Đấy là khi đến Chùa Trầm rồi thì lời sướng của Đài Tiếng Nói Việt Nam không còn là phát thanh từ Hà Nội nữa, mà sướng là phát thanh gần Hà Nội. Thế vì sao mà lãnh đạo đài đưa chữ từ thành chữ gần? Là bởi vì muốn báo cho đồng bào chiến sĩ của cả nước và nhất là chiến sĩ Hà Nội biết rằng Đài Phát thanh Quốc gia đã sơ tán an toàn. Một cái chi tiết nhỏ nhưng mà mang một cái dấu ấn của lịch sử.
5: Cũng theo nhà báo Trần Đức Nuôi, mặc dù chỉ sơ tán về hang Trầm trong một thời gian ngắn, từ ngày 20 tháng 12 năm 1946 đến ngày 4 tháng 3 năm 1947, nhưng tại đây đã diễn ra rất nhiều sự kiện trọng đại của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Sự kiện thứ nhất, 6 giờ sáng, ngày 20 tháng 12 năm 1946. Và lúc đấy bà Ngân cùng với các cộng sự đọc đi đọc lại lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sự kiện thứ hai, đêm giao thừa, Tết Đinh Hợi, năm 1947 thì Bác Hồ đã đến thăm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và sau đó là Bác đọc thơ chúc Tết đồng bào chiến sĩ cả nước và kiều bào ở nước ngoài nhân dịp năm mới Đinh Hợi. Thì đây là bài thơ chúc Tết đầu tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và cái sự kiện thứ ba nữa là ở đây lần đầu tiên khi vỡ mặt trận thì đây cũng là một nơi mà là chiến đấu giữa quân và dân ta để mà bảo vệ cả cơ quan đầu não kháng chiến, trong đó có Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Nếu Hang Trầm gợi nhớ đến những năm tháng Đài Tiếng Nói Việt Nam phải sơ tán để đảm bảo hoạt động trong chiến tranh, thì Hang Ngườm Chiêng, nay thuộc xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, lại gắn với một không gian lịch sử khác. Năm 1966, trước việc Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc, khu vực Hang Ngườm Chiêng cách biên giới Việt Trung chừng 10 cây số đã được Đài Tiếng Nói Việt Nam chọn làm nơi đặt đài phát sóng dự phòng. Từ những năm 1966 đến năm 1968, hàng chục nghìn lượt cán bộ, nhân dân Cao Bằng đã cùng nhau phá đá, mở núi, xây dựng nhà cửa, lắp đặt thiết bị với tên gọi công trường K50. Trong đó, riêng hệ thống máy thu phát đã được đặt trong Hang Ngườm Chiêng, một hang đá lớn xuyên qua núi Cỏ Mạ. Năm 1968, việc xây dựng đài A3 cơ bản hoàn thành, sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Ông Nông Thế Hải, cựu cán bộ kỹ thuật đài A3 ở phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng cho biết.
8: Riêng Ngườm Chiêng là một cái hang vị trí tuyệt đẹp, độ ẩm, rồi thì từ cái thông gió thì đạt tiêu chuẩn, đặt máy phát thanh. Lúc bây giờ nó là nhiều đá lồm nhổm này kia thôi mà chúng tôi phải tập trung lực lượng, phải huy động dân công. Có ngày mà lên đến 400-500 người, anh thì mìn, anh thì đục, làm cả ngày cả đêm, bọn tôi thì không có tính ngày giờ đâu.
5: Trong suốt 12 năm tồn tại, từ năm 1966 đến năm 1978, dưới sự đùm bọc chở che của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng, đài A3 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ngoài phát sóng liên tục thay thế cho đến khi đài phát sóng Mễ Trì khôi phục, đài A3 tiếp tục nhận nhiệm vụ phát sóng đi các nước châu Âu cho đến ngày rút hoàn toàn về thủ đô Hà Nội. Ngày 29 tháng 6 năm 2021, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có quyết định công nhận di tích Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Hang Ngườm Chiêng là di tích lịch sử cấp quốc gia. Đây là sự ghi nhận đối với đóng góp của Đài A3 với lịch sử đất nước và cũng là niềm vui tự hào của nhân dân địa phương, như chia sẻ của bà Nguyễn Thị Mới, người dân ở xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.
9: Chúng tôi ở đây tức là một người dân rất là tự hào về quê hương của chúng tôi. Chúng tôi mong muốn sau này tức là xây dựng thành một khu du lịch đẹp đẽ, rồi là các bạn bè thế giới đến thăm.
5: Trong lịch sử phát triển của Đài Tiếng Nói Việt Nam, Hang Trầm, Hang Ngườm Chiêng đã trở thành những địa chỉ đỏ, nơi lưu giữ ký ức về một thời mà tiếng nói quốc gia phải vượt qua bom đạn, núi rừng và muôn trùng gian khó để đến với đồng bào và bạn bè quốc tế. Thế nhưng giá trị lớn nhất của những địa danh ấy chính là lời nhắc nhở. Đằng sau mỗi tiếng nói trên sóng phát thanh là một hành trình của con người, của lịch sử và trách nhiệm với đất nước.
10: Tiết mục Hỏi đáp lịch sử.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình tiếp tục nhận được các câu hỏi của thính giả yêu lịch sử dân tộc. Thính giả Trần Tuấn Minh ở xã Quảng Lâm, tỉnh Cao Bằng nêu câu hỏi: vì sao Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn lại chọn vùng đất Vạn Kiếp để làm căn cứ quan trọng trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông? Về câu hỏi này, chị Phạm Thị Huệ, thuyết minh viên khu di tích Côn Sơn Kiếp Bạc, thành phố Hải Phòng cho biết.
11: Vạn Kiếp là một mảnh đất địa linh nhân kiệt, có địa hình núi sông hòa hợp, hiểm yếu về mặt quân sự, đắc địa về mặt phong thủy, có tứ linh quần tụ, khí thiêng trung đúc, danh sơn huyền thoại. Vì vậy mà cổ nhân xưa vẫn từng ca ngợi rằng đông hướng giải sơn thiên lĩnh hội, tây lai vụ thủy lục long trầu, có nghĩa là tất cả các ngọn núi ở hướng đông thì đều quay về Vạn Kiếp và tất cả các dòng sông ở hướng tây thì đều đổ nước về đất Vạn Kiếp này. Với cảnh quan thiên nhiên xinh đẹp và vị trí địa lý hiểm yếu, Hưng Đạo Đại Vương đã chọn Vạn Kiếp để lập đại bản doanh, là án ngữ của mặt đông bắc trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông xâm lược thế kỷ thứ 13.
0: Quý vị thính giả vừa nghe chương trình Đất Nước Ngàn Năm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Ba mươi phút cùng VOV2.
3: Vân An và Quyết Thắng xin chào quý vị thính giả.
4: Cảm ơn quý vị đồng hành cùng chương trình hôm nay.
3: Lãnh đạo Đảng ủy các cơ quan trung ương yêu cầu thực hiện nghị quyết cụ thể, không dàn trải.
5: Sửa đồng bộ chương trình sách giáo khoa phổ thông, đẩy mạnh dạy tiếng Anh và ứng dụng AI.
3: Bóng cười, thú vui ngắn nhưng hậu quả lâu dài.
6: Cái bóng cười làm mình hưng phấn lên một trong một khoảng nhất định nào đấy. Em bị tê tay chân, rối loạn hành vi do sử dụng chất gây ảo giác.
5: Xiết thế nào để không còn kẽ hở cho bóng cười lên lỏi vào đời sống? Cùng bàn luận trong tiết mục chuyện hôm nay.
7: Nhạc nhanh, điểm gót.
3: Thưa các bạn, sáng nay ngày 7 tháng 9 tại Hà Nội, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy tháng 8. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Trung ương chủ trì hội nghị.
4: Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và thảo luận báo cáo kết quả công tác tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 và báo cáo tiến độ, kết quả xây dựng phần mềm quản lý công việc và đánh giá cán bộ trong Đảng bộ. Bên cạnh đó, các đại biểu thảo luận kế hoạch thực hiện 05 nghị quyết và một chỉ thị của Bộ Chính trị.
3: Kết quả nổi bật trong tháng 8 vừa qua đó là Đảng ủy và các đảng ủy trực thuộc đã chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, trong đó tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả, đổi mới mạnh mẽ tư duy, học tập quán triệt sang hiểu sâu, hành động đúng, làm đến cùng.
4: Trong tháng 9, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương sẽ tập trung lãnh đạo chỉ đạo công tác tham mưu, chuẩn bị phục vụ Hội nghị Trung ương 4 khóa 14. Cùng với đó, các đơn vị tham mưu thực hiện đúng tiến độ, yêu cầu theo kế hoạch chuyển đổi số, ngành tổ chức xây dựng Đảng. Riêng về kế hoạch thực hiện 5 nghị quyết và 1 chỉ thị của Bộ Chính trị, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu.
8: Trong quá trình xây dựng kế hoạch, chúng ta quán triệt yêu cầu chuyên suốt của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước. Không làm cái kế hoạch theo cái kiểu sao chép nghị quyết, không dàn trải nhiệm vụ, phải căn cứ chức năng nhiệm vụ của đảng ủy và từng đảng ủy trực thuộc để xác định công việc liên quan trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, tuyên truyền, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tổ chức thực hiện. Cái nào là cái gắn với chức năng nhiệm vụ của mình thì ta phải đi sâu rất là cụ thể. Ví dụ như mấy nghị quyết về công tác tư tưởng, ta phải rất sát. Cái thứ hai là xây dựng đội ngũ cán bộ.
3: Thưa các bạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ sửa đổi đồng bộ chương trình và sách giáo khoa phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12 nhằm đáp ứng yêu cầu mới về ngoại ngữ, năng lực số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI.
4: Theo quyết định về nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm học 2026-2027, Bộ yêu cầu tinh giản nội dung, nâng cao chất lượng giờ học chính khóa, tăng thực hành, trải nghiệm, STEM, ngoại ngữ, nghệ thuật và giáo dục thể chất, đồng thời ứng dụng AI có chọn lọc, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.
3: Các trường học cũng được yêu cầu đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng thực chất, phù hợp năng lực và sự tiến bộ của học sinh, giảm các cuộc thi, phong trào mang tính hình thức, trùng lắp hoặc gây áp lực không cần thiết.
4: Đáng chú ý, Bộ đang đề xuất tổ chức dạy tiếng Anh bắt buộc từ lớp 1, dự kiến 70 tiết mỗi năm, bắt đầu từ năm học 2028-2029, lớp 2 triển khai sau đó một năm. Nội dung môn ngoại ngữ sẽ hướng tới phát triển đồng bộ 4 kỹ năng, nghe, nói, đọc, viết, liên thông từ giáo dục cơ bản đến định hướng nghề nghiệp. Trước đó, từ tháng 12 năm 2025, Bộ đã thí điểm tích hợp nội dung về trí tuệ nhân tạo vào chương trình giáo dục từ lớp 1 đến lớp 12.
3: Với mục tiêu tăng trưởng kinh tế 11% trong năm 2026, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ngành và địa phương trực tiếp bám sát nhiệm vụ được giao. Những khó khăn vướng mắc phải được kịp thời báo cáo để có giải pháp hỗ trợ tháo gỡ.
4: Theo báo cáo, kinh tế xã hội Hà Nội 8 tháng qua đạt nhiều kết quả tích cực. Dịch vụ tiếp tục là động lực chủ yếu của tăng trưởng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 708.000 tỷ đồng, tăng gần 15%. Thu ngân sách đạt hơn 529.000 tỷ đồng, tương đương 81% dự toán và tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái.
3: Trong 4 tháng cuối năm, Hà Nội xác định đầu tư công và xây dựng là những động lực quan trọng. Thành phố cũng sẽ tập trung kích cầu tiêu dùng, đẩy mạnh thương mại điện tử, phát triển kinh tế đêm, tăng trưởng liên kết thương mại, du lịch và thu hút đầu tư. Ông Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết.
2: Trong cái chính sách thu hút đầu tư của Hà Nội là chuyển từ tư duy thu hút vốn sang thu hút giá trị, từ ưu tiên số lượng dự án sang ưu tiên chất lượng, công nghệ đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Hà Nội không chỉ tìm kiếm nhà đầu tư mà mong muốn có sự đồng hành với các đối tác chiến lược để cùng kiến tạo một cái động lực tăng trưởng mới cho thủ đô.
4: Thành phố yêu cầu các ngành, địa phương bám sát kịch bản tăng trưởng, tập trung thúc đẩy những lĩnh vực còn nhiều dư địa, nhất là xây dựng và đầu tư. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.
9: Tiếp tục kiên định những mục tiêu tăng trưởng 11%. Giải pháp không thay đổi, cách thức tổ chức triển khai thực hiện không thay đổi. Đề nghị các sở ngành, các địa phương, các cơ sở bám sát tiếp tục thực hiện những kịch bản tăng trưởng của chỉ thị 17 chúng ta đã ban hành. Thực hiện những cái nhiệm vụ mà đã phân khai, phân bổ cho từng ngành, từng cấp, từng cơ sở.
3: Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam, mùng 7 tháng 9 năm 1945, mùng 7 tháng 9 năm 2026, hôm nay, các đoàn công tác của Đài Truyền hình Việt Nam, Binh đoàn Tăng Thiết Giáp, Bộ Quốc gia Phòng và các đơn vị Bộ Công an đã đến thăm chúc mừng Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Tại buổi gặp mặt, thay mặt Ban lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thanh Lâm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, bày tỏ niềm tự hào về di sản chung hơn 80 năm qua của Đài Tiếng Nói Việt Nam, nền tảng vững chắc luôn đồng hành cùng đất nước, đóng góp to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.
3: Cảm ơn và ghi nhận những lời động viên chúc mừng của lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam khẳng định Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ không ngừng đổi mới nội dung, phương thức truyền tải trên các loại hình báo chí và nền tảng số, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.
10: Những người làm phát thanh, những người làm truyền hình, và nói rộng ra nữa thì những người làm công tác truyền thông thì rất đỗi tự hào khi nhắc về 58 quán sứ, trung tâm phát thanh quốc gia từ thời kỳ bom rơi đạn nổ, và chúng ta chúc nhau là chúng ta cùng tiến bộ và đáp ứng được cái kỳ vọng của các cấp ngành, đặc biệt là các bác lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cũng như là các khán thính độc giả yêu Đài Tiếng Nói Việt Nam trong cái chặng đường phía trước thì luôn luôn gặp cảnh.
4: Cũng trong sáng nay, đoàn công tác của Binh chủng Tăng Thiết Giáp, Bộ Quốc phòng, các đơn vị của Bộ Công an và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cũng đã đến thăm chúc mừng Đài Tiếng Nói Việt Nam. Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Ngô Minh Hiển chủ trì tiếp đoàn. Lãnh đạo các cơ quan khẳng định tiếp tục phát huy mối quan hệ gắn bó, tăng cường trao đổi, phối hợp, phát huy thế mạnh của mỗi bên trong thực hiện nhiệm vụ, phản ánh kịp thời những đóng góp của lực lượng quân đội và công an đối với đất nước và nhân dân.
3: Thưa các bạn, mỗi ngày, tiếng nói của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến với hàng triệu thính giả qua những chương trình, những giọng đọc và những câu chuyện. Nhưng để một chương trình, một bản tin có thể vang lên trọn vẹn trên sóng, phía sau đó còn có những người làm công việc ít được nhắc đến tên.
4: Ông Thiện Như Ngũ, kỹ thuật viên pha âm của Đài Tiếng Nói Việt Nam là một người như thế. Đồng nghiệp gọi ông là phù thủy âm thanh, người có đôi tay tinh, đôi tay khéo và một tình yêu đặc biệt với nghề phát thanh. Nhân dịp mùng 7 tháng 9, ngày thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng ta cùng nhớ về một người kỹ thuật viên đã dành cả cuộc đời lặng lẽ đứng phía sau làn sóng.
11: Em hát giữa đêm rằm.
12: Ngày ấy, để làm nên một chương trình phát thanh, người kỹ thuật viên phải làm việc với những cuộn băng cối, những chiếc máy ghi âm và bàn trộn. Mọi âm thanh đều được điều khiển bằng tay. Và quan trọng nhất là phải nghe bằng một đôi tai thật tinh. Ông Huỳnh Thăng Long, Phó Giám đốc Trung tâm Sản xuất và Lưu trữ Chương trình Đài Tiếng Nói Việt Nam nhớ về người đồng nghiệp của mình.
13: Chú là một người yêu nghề, có cái tính là nghệ sĩ. Chú pha âm ấy, là chú sử dụng cái đôi tay ấn nhả trên các thiết bị máy ghi rồi máy thu. Nó mềm mại nên người ta hay gọi chú là nghệ sĩ.
12: Đôi tay ấy không chỉ để vận hành máy. Kỹ thuật viên Thiện Như Ngũ biết lúc nào tiếng nhạc cần nổi lên, lúc nào phải xuống, tiếng động hay khoảng lặng cần đặt ở đâu để câu chuyện có chiều sâu.
13: Người kỹ thuật viên ấy, người ta có cái sự thẩm âm, người ta nghe chắc lọc đưa cái nhịp độ nó lúc cao lúc thấp để nó tạo một cái hiệu ứng về âm thanh để làm sao người ta cảm thấy ta đang sống ở trong cái chương trình.
12: Với nhà báo Ngô Thanh Thủy, người nhiều lần làm việc cùng kỹ thuật viên Như Ngũ, điều đặc biệt ở ông còn là khả năng hiểu được ý tưởng của người biên tập.
14: Anh ấy hiểu về văn học, hiểu về ngôn ngữ, hiểu về cách lột tả ý tưởng của biên tập viên đến cái mức mà anh ấy xử lý các cái tình huống mà làm cho biên tập viên là sung sướng.
12: Trong phòng thu, sự tinh tế làm nên một chương trình hay. Nhưng khi sự cố xảy ra, điều giữ cho chương trình không bị đứt quãng lại là bản lĩnh của người đứng sau bàn máy.
14: Ngày xưa thu bằng cái băng cối, thế mà trong quá trình làm mà chẳng may mà đánh tụt lõ cái băng cối thì quả là một cái sự cố, nghĩa là vô cùng khốn khó đối với biên tập viên, nhất là giờ phát sóng sắp đến rồi. Bằng cái kỹ năng nghề nghiệp, anh Ngũ xử lý rất là giỏi, làm lại một cách ngon lành.
12: Những người như ông Ngũ đã góp phần làm nên nhiều chương trình phát thanh, nhưng lại thường đứng ngoài ánh đèn. Tên họ ít khi được nhắc đến trên sóng. Khi chương trình vang lên trọn vẹn, họ chỉ lặng lẽ trở về. Công nghệ hôm nay đã thay đổi cách làm phát thanh. Những cuộn băng cối dần trở thành ký ức. Nhưng một đôi tai biết lắng nghe, một đôi tai đủ tinh tế và trên hết là tình yêu nghề vẫn là những điều không thể thiếu trong mỗi tác phẩm. Ông Thiện Như Ngũ đã đi xa, nhưng những gì ông để lại vẫn hiện diện trong ký ức của đồng nghiệp, trong những chương trình từng được ông góp sức làm nên. Trong hơn 8 thập kỷ của Đài Tiếng Nói Việt Nam, có lẽ lịch sử của làn sóng không chỉ được viết bằng những giọng nói vang lên trên sóng, mà còn bằng những con người lặng lẽ đứng phía sau. Kính nể và thương yêu, đó là cách những người đồng nghiệp nhớ về ông, một người đã dành trọn đời mình cho nghề và cho làn sóng Tiếng Nói Việt Nam.
15: Thông tin trung thực,
16: tiếp cận đa chiều.
15: 30 phút cùng VOV2.
16: Cuộc sống trong tay bạn.
17: Chuyện hôm nay.
4: Thưa quý vị, ngày 24 tháng 8 vừa qua, Quốc hội đã chính thức thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đầu tư. Trong đó một điểm mới được dư luận đặc biệt quan tâm và bày tỏ sự đồng thuận. Đó là quy định cấm kinh doanh khí N2O để sử dụng cho con người qua đường hô hấp, trừ mục đích y tế, công nghệ thực phẩm, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học và mục đích khác theo quy định của chính phủ. Vì sao cần phải đưa hành vi kinh doanh khí N2O ngoài mục đích y tế vào diện cấm? Làm thế nào để quản lý chặt chẽ khí N2O, ngăn chặn tình trạng lách luật, đồng thời bảo đảm tính khả thi và không gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh hợp pháp? Với sự tham gia của bác sĩ Nguyễn Khắc Dũng, Phó trưởng khoa lâm sàng Bệnh viện Tâm thần Ban ngày Mai Hương Hà Nội, chuyện hôm nay bàn luận về vấn đề này. Xin mời phóng viên Anh Tuyết và bác sĩ Nguyễn Khắc Dũng bắt đầu cuộc trao đổi.
18: Vâng ạ, xin cảm ơn anh Quyết Thắng và chúng tôi cũng xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Khắc Dũng đã dành thời gian tới phòng thu của VOV2 và tham gia chương trình hôm nay.
19: Vâng, xin chào quý vị thính giả của VOV2 ạ.
18: Vâng, thưa bác sĩ Nguyễn Khắc Dũng, trong y tế thì khí N2O được sử dụng nhằm cái mục đích gì? Và bác sĩ có suy nghĩ như thế nào khi mà cái quy định cấm kinh doanh khí N2O ngoài mục đích y tế chính thức được đưa vào luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đầu tư?
19: Dạ vâng, ở trong y tế thì khí N2O được sử dụng nhằm mục đích là gây mê nhẹ hoặc là gây tê, thường là trong những các cái thủ thuật mà nó chiếm thời gian nó không quá lớn, ví dụ như có thể là chúng ta gây tê để chúng ta nhổ răng chẳng hạn. Đó, thì đối với cái việc là luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư cấm khí N2O ngoài mục đích y tế thì cá nhân tôi thì hoàn toàn ủng hộ về cái vấn đề cấm này. Tại vì cái khí này khi mà được sử dụng ngoài cái mục tiêu y tế thì nó sẽ đem nhiều những các cái hệ lụy đến cho sức khỏe, đặc biệt là những các cái vấn đề liên quan đến thần kinh và tâm thần.
18: Vâng, thưa quý vị và các bạn, như bác sĩ Nguyễn Khắc Dũng vừa cho biết thì cái thời gian qua việc lạm dụng khí N2O để sử dụng làm bóng cười phục vụ mục đích giải trí đã trở thành một cái trào lưu trong thanh thiếu niên và người trẻ, và nhiều trường hợp thì đã phải nhập viện vì ngộ độc, rối loạn thần kinh, thậm chí là có cái dấu hiệu tổn thương kéo dài. Trước khi tiếp tục cuộc trao đổi thì xin mời bác sĩ Nguyễn Khắc Dũng cùng quý vị thính giả nghe phóng sự do phóng viên VOV2 thực hiện.
20: Một vài quả bóng bay với loại khí mà khi hít vào cho cảm giác lâng lâng, phấn chấn. Không ít bạn trẻ coi bóng cười là thứ không thể thiếu trong các cuộc gặp gỡ, tiệc tùng tại các quán bar hay những tụ điểm vui chơi về đêm. Nguyễn Văn Tê, 22 tuổi, ở Hà Nội, cũng từng sử dụng bóng cười một cách vô tư trong những cuộc vui như vậy, vì cho rằng đó không phải là ma túy, không gây nghiện.
6: Lần đầu hút thấy nó lâng lâng phê phê à. Cái bóng cười làm mình hưng phấn lên một trong một khoảng nhất định nào đấy. Nó không bị quá đa như ma túy nhưng mà nó cũng kích thích mình.
20: Những lần đầu hít khí cười, Tê có cảm giác vui vẻ, cười nói thoải mái. Tuy nhiên, càng sử dụng, em càng thấy khó đạt được cảm giác hưng phấn. Và chính vì thế, lại hít nhiều hơn. Và khí cười đã âm thầm hủy hoại sức khỏe của Tê, khiến em phải vào bệnh viện tâm thần để điều trị.
6: Em bị tê tay chân. Bây giờ em bấm vào các đầu ngón tay thì nó bị gai gai, kiểu tức ấy. Thì là do rối loạn hành vi và do sử dụng chất gây ảo giác.
20: Theo bác sĩ Lê Thị Thu Hà, Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai, đã có không ít bạn trẻ bị loạn thần sau khi sử dụng bóng cười.
0: Bóng cười này thì cũng là một cái chất trên thế giới họ xếp vào nhóm chất gây loạn thần. Chất đấy là bản thân nó là một chất háo oxy. Thế nên thông thường trong y tế có sử dụng với điều kiện là phải trộn tối thiểu là 30% oxy vào đấy. Thế nhưng cái khí cười trên thị trường thì không có trộn oxy thêm đâu ạ, mà chỉ là oxy tự nhiên. Nếu các bạn sử dụng, đầu tiên là ảnh hưởng đến vấn đề hô hấp. Thứ hai là khi sử nhiều có thể gây ngộ độc cấp, rối loạn tâm thần, biểu hiện do thiếu vitamin B12, có thể gây thiếu máu hồng cầu to, hay là nó có thể gây những biến chứng về tim mạch.
20: Bóng cười mang đến niềm vui ngắn ngủi, nhưng hậu quả do nó gây ra lại nghiêm trọng và lâu dài. Tuy nhiên, nhiều bạn trẻ chưa nhận thức được đầy đủ về điều này, vẫn coi bóng cười là một phương tiện giải trí và vô tư sử dụng.
18: Thưa bác sĩ Nguyễn Khắc Dũng ạ, phóng sự vừa rồi thì cho thấy là khi mà bị sử dụng ngoài mục đích y tế, đặc biệt là dưới hình thức bóng cười, thì N2O trở thành một cái chất gây hại trực tiếp cho sức khỏe người dùng. Vậy thì tại Bệnh viện Tâm thần Ban ngày Mai Hương ạ, thì bác sĩ đã chứng kiến những cái trường hợp điển hình như thế nào về cái mức độ tổn thương não bộ và sức khỏe tâm thần do sử dụng bóng cười ạ?
19: Vâng, thực tế thì Bệnh viện Tâm thần Ban ngày Mai Hương thời gian gần đây cũng điều trị khá nhiều những các cái trường hợp có những các cái vấn đề về tổn thương do sử dụng bóng cười. Thì có hai cái trường hợp mà bác sĩ khá là nhớ. Cái trường hợp đầu tiên thì một cái bạn nữ 26 tuổi, bạn này thì cũng là mẹ đơn thân, là đã có hai người con, trong đấy thì có một bé lớn thì khoảng 5 tuổi, một bé thì khoảng 2 tuổi. Thì cái bạn này được phát hiện ra là do mẹ phát hiện ra, và khi mà phát hiện ra thì bạn này đã liệt cả hai chi rồi. Và khi mà hỏi là cái vấn đề này nó từ lâu chưa thì các cái bé nói là mẹ cứ thế là mẹ nằm từ tối hôm qua cho đến bây giờ không thấy là mẹ thay đổi tư thế gì cả. Và đối với cái vấn đề liệt hai chi này của bạn ấy thì nó sau khi điều trị thì nó khá là dài, phải đến 6 tháng, 8 tháng sau thì những các cái di chứng do cái liệt hai chi nó mới được khắc phục. Một cái bạn nữa thì cũng khá là trẻ, thì bạn này cũng là livestream bán hàng quần áo. Và khi mà đến khám thì cái tính vấn đề trầm cảm của bạn ấy rất là nặng nề. Và khi mà hỏi ra thì bạn ấy nói là mỗi một ngày thì em lên livestream thì em có thể em thu nhập được khoảng 100 triệu. Tuy nhiên thì một tháng nay là gần như cái số ngày livestream của bạn nó chỉ đếm trên đầu ngón tay. Và khi mà hỏi ra thì bạn ấy trữ ở trong nhà rất nhiều những các cái bình khí N2O ở trong nhà để bạn ấy sử dụng một ngày phải đến vài tiếng sử dụng cái N2O liên tục. Và khi mà đến khám thì cái tình trạng trầm cảm nó rất là nặng, và bạn ấy xuất hiện những các cái vấn đề liên quan đến ảo giác.
18: Dạ, vâng. Vâng, nhiều người trẻ thì thường cho rằng là bóng cười không phải là ma túy, cho nên là nó chỉ gây cái hiệu ứng vô hại trong chốc lát. Tuy nhiên thì dưới góc độ của một bác sĩ chuyên khoa tâm thần thì bác sĩ có thể chia sẻ về cái cơ chế tác động của khí N2O khi mà sử dụng qua đường hô hấp thì nó gây ảnh hưởng ra sao đến hệ thần kinh, não bộ cũng như là gây lệ thuộc và tăng liều đối với người sử dụng ạ?
19: Đối với khi mà sử dụng khí bóng cười ấy, thì nó sẽ tác động trực tiếp vào cái hệ thần kinh trung ương. Và khi mà tác động vào cái hệ thần kinh trung ương thì cái tác dụng của nó là nó sẽ gây ức chế cái hệ thần kinh. Và nó khiến cho chúng ta những các cái gì mà chúng ta đang suy nghĩ, là những các cái gì mà chúng ta đang căng thẳng nó tạm thời ngừng lại. Và các bạn ý đều nói là khi mà dùng ấy thì sẽ có những các cái cảm giác hưng phấn. Thì ở những các cái liều thấp thì các bạn ghi nhận là những các cái tình trạng run này, hoặc là giảm trí nhớ, hoặc là kém tập trung. Còn khi mà dùng liều cao và kéo dài thì như ở trong phóng sự thì bác sĩ Hà cũng có nói đấy, là có cái tình trạng thiếu hụt vitamin B12 trường diễn. Và cái vấn đề này thì nó gây ra gián đoạn cái việc dẫn truyền những các cái tín hiệu thần kinh, và nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái màng tế bào thần kinh. Và nó khi mà dùng kéo dài thì nó cũng sẽ gây ra tổn thương những các cái tế bào thần kinh ở trên não, và nó sẽ làm suy giảm các cái tế bào thần kinh đó.
18: Vâng, và từ việc sử dụng bóng cười đến cái con đường sử dụng ma túy thì rất gần đúng không thưa bác sĩ?
19: Đối với những các cái trường hợp mà đã sử dụng bóng cười thì nếu như khi mà người ta có những các cái tình huống mà người ta cần phải có những các cái sự hưng phấn nhiều hơn thì người ta sẽ có xu hướng là người ta sẽ sử dụng những các cái chất nó gọi là cao cấp hơn. Và thường thì đối với cái việc là một cái người ta đã sử dụng một cái chất tác động tâm thần thì người ta sẽ thường là người ta sẽ không dừng lại ở cái con số 1 và người ta sẽ dừng nhiều loại. Và thường khi mà đối với cái bệnh cảnh lâm sàng thì các bác sĩ sẽ là điều trị đa chất, có nghĩa là sẽ dùng rất là nhiều những các cái chất tác động tâm thần khác nhau.
18: Vâng, vậy thì theo bác sĩ ạ, cái quy định cấm kinh doanh khí N2O ngoài cái mục đích y tế thì nó có ý nghĩa then chốt như thế nào trong cái việc chặn đứng nguồn cung bóng cười ra cộng đồng cũng như là bảo vệ sức khỏe của thế hệ trẻ nói riêng và cộng đồng nói chung ạ?
19: Thực tế ra thì khi mà sử dụng những các cái khí bóng cười này thì một phần nó cũng là do cái tâm lý liên quan đến đua đòi hoặc là ví dụ như là cái tâm lý thử tìm hiểu. Và khi mà cái việc là cái việc cấm những các cái sự phổ biến của những các cái này thì khi mà những các cái này nó không còn quá phổ biến nữa thì nó sẽ giảm bớt cái số người sử dụng xuống và nó sẽ chặn đứng được những các cái tác hại, những các cái hệ lụy về sau, đặc biệt là khi mà các bạn rất là ở trong cái độ tuổi rất là trẻ, các bạn có mong muốn là các bạn ấy thử cho biết.
18: Dạ vâng, và thưa bác sĩ, thưa quý vị và các bạn, cái tình trạng sử dụng khí N2O trái phép trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ vũ trường, karaoke, quán bar, quán hàng tự do thì đang diễn biến hết sức phức tạp và gây suy thoái sức khỏe hệ thần kinh của thanh thiếu niên, dẫn đến nhiều hệ lụy nghiêm trọng về trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên thì làm thế nào để quy định cấm kinh doanh N2O ngoài mục đích y tế thực sự được triển khai một cách hiệu quả trong thực tế, không tạo ra các cái khoảng trống hoặc là kẽ hở pháp lý khi thực hiện? Ngay sau đây thì xin mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên VOV2 và luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp, đoàn luật sư thành phố Hà Nội.
1: Vâng, thưa luật sư, để quy định cấm kinh doanh khí N2O cho mục đích giải trí đảm bảo tính khả thi trong cuộc sống thì theo ông, căn cứ pháp lý hiện nay đã đầy đủ và rõ ràng để mà các cơ quan chức năng áp dụng thống nhất hay chưa?
21: Theo quan điểm cá nhân tôi thì việc Quốc hội bổ sung hoạt động kinh doanh khí N2O để sử dụng cho con người qua đường hô hấp vào danh mục các ngành nghề bị cấm đầu tư kinh doanh là một cái thay đổi về chính sách pháp luật rất là quan trọng.
22: Khi mà ban hành nghị định chính phủ hướng dẫn luật này thì cần phải làm rõ 4 vấn đề. Thứ nhất là phải xác định thế nào là sử dụng cho con người qua đường hô hấp để phân biệt hoạt động kinh doanh bị cấm với lại hoạt động kinh doanh hợp pháp. Thứ hai nữa là cần phải xác định cụ thể các trường hợp bán lên là 2O cho cơ sở y tế hoặc là cơ sở công nghệ thực phẩm hoặc là nhà nghiên cứu khoa học như thế nào và các loại giấy tờ như thế nào để thực hiện hoạt động bán này. Thứ ba nữa là cần phải quy định trách nhiệm của từng chủ thể trong chuỗi cung ứng để tránh các rủi ro pháp lý trong hoạt động kinh doanh hoặc là chế biến hoặc nghiên cứu đối với những trường hợp được phép. Và thứ tư nữa là phải có cơ chế để truy xuất nguồn gốc và chứng minh mục đích sử dụng. Tôi cho rằng Quốc hội lùi thời điểm áp dụng đến mùng 1 tháng 1 2027 là để có thời gian để xây dựng các cái văn bản dưới luật để hướng dẫn để áp dụng để đảm bảo cho các cái quy định của luật được áp dụng cách triệt để.
1: Bên cạnh đó thì chúng ta cần hoàn thiện bổ sung cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng như thế nào để vừa xử lý nghiêm vi phạm vừa không làm ảnh hưởng đến các hoạt động sử dụng N2O hợp pháp, thưa ông?
21: Cái nguyên tắc quan trọng ở đây là quản lý rủi ro và phân định rõ trách nhiệm của từng cơ quan. Có thể hình dung cái chuỗi quản lý gồm 3 tầng. Cái tầng thứ nhất là cái tầng về kiểm soát về khâu nhập khẩu. Cơ quan hải quan thì cần kiểm tra cái mục đích nhập khẩu, chủ thể nhập khẩu, số lượng nhập khẩu, hồ sơ và các cái điều kiện có liên quan để sàng lọc ngay từ đầu. Thứ hai nữa là cần kiểm soát trong quá trình sản xuất, kinh doanh và phân phối. Đây là cái quản lý chuyên ngành của quản lý thị trường và chính quyền địa phương. Cái tầng thứ ba là tầng kiểm soát về việc sử dụng trên thực tế. Và tôi cho rằng là nếu mà làm tốt cái công tác lưu trữ dữ liệu liên thông thì chúng ta có thể chuyển từ phương thức là đi kiểm tra khi có vi phạm sang cái phương thức là phát hiện sớm nguy cơ vi phạm, thì đây mới là cái giải pháp để chúng ta quản lý.
1: Vâng, với các tổ chức cá nhân cố tình vi phạm lệnh cấm kinh doanh N2O cho mục đích giải trí thì các chế tài xử phạt hiện đã đủ mức răn đe và có cần tăng mức xử phạt không thưa luật sư?
21: Tôi cho rằng là không nhất thiết phải chạy theo xu hướng là tăng mức phạt bằng mọi giá, mà điều quan trọng ở đây là phải đảm bảo được 3 yếu tố. Thứ nhất là cái quy định phải rõ để người dân, doanh nghiệp biết được là được làm gì, hành vi nào, hoạt động nào bị cấm. Thứ hai nữa là cơ quan chức năng phải có những cái công cụ để kiểm tra, để truy xuất và chứng minh cái hành vi vi phạm. Thứ ba nữa là cái chế tài phải đủ nghiêm. Chính vì vậy là đến thời điểm này thì chúng ta cần đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền và đặc biệt là nhấn mạnh đến yếu tố phòng ngừa vi phạm.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
18: Thưa bác sĩ Nguyễn Khắc Dũng ạ, vừa rồi là cuộc trao đổi giữa phóng viên VOV2 với luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, về việc là làm thế nào để cái quy định cấm kinh doanh N2O ngoài mục đích y tế được triển khai hiệu quả trong thực tế. Và chúng ta cũng đã thấy là mặc dù hành lang pháp lý đã siết chặt, thế nhưng mà để chấm dứt cái tình trạng là sử dụng khí N2O cho mục đích giải trí thì cái điều chủ yếu vẫn nằm ở nhận thức. Vậy thì theo bác sĩ ạ, gia đình thì cần tạo cái lá chắn phòng ngừa ra sao, cũng như là quan tâm phát hiện sớm những cái dấu hiệu nào về thay đổi tâm lý, hành vi hay là thể chất để có thể là phát hiện con em mình đang lén lút sử dụng bóng cười.
19: Vâng, thì thực tế trong khi mà các bạn đến bệnh viện để mà thăm khám ấy thì thường là cái độ tuổi sử dụng những các cái chất tác động tâm thần này khá là trẻ. Đối với những các cái bạn thì 12, 13, 14 tuổi, thậm chí là các bạn đã sử dụng lần đầu rồi. Và thường những các cái bạn mà cái độ tuổi sử dụng lần đầu thì nó rơi vào trong khoảng từ 16 cho đến 24 tuổi. Chỉ có nghĩa là cái độ tuổi này thì không thể nào mà tránh khỏi cái tác động từ phía gia đình đến cái việc là ngăn ngừa. Vậy thì đối với những các cái vấn đề liên quan đến phát hiện sớm thì bác sĩ cũng chỉ ra một vài các cái dấu hiệu để gia đình có thể nhận diện sớm những các cái vấn đề của con em mình. Trước tiên là đối với những các cái vấn đề về vận động thì các bạn thì sẽ có những các cái biểu hiện là ví dụ như dễ ngã này, chân tay lóng ngóng này, hoặc là ví dụ như là có một cái cảm giác mà nó khá là đặc hiệu đối với cái vấn đề liên quan đến bóng cười, đấy là khi mà bạn ấy đột ngột bạn ấy đứng dậy thì bạn ấy sẽ có cái cảm giác là như kiểu như có điện giật ở trên đỉnh đầu. Đó thì cái biểu hiện này nó cũng khá là đặc hiệu. Hoặc là ví dụ như là đối với những các cái bạn mà khi mà sử dụng lâu dài, các bạn sẽ có những các cái cảm giác tê bì, những các cái cảm giác là chân nó bước không thật, hoặc là ví dụ như là cảm giác là đi lên cầu thang nó sẽ gặp những các cái vấn đề khó khăn. Thì đấy là những các cái tác động đầu tiên đến những các cái vấn đề vận động. Thứ hai nữa là nếu như ví dụ như là sử dụng bóng cười về lâu dài thì các bạn sẽ có những các cái biểu hiện thiếu máu, và các bạn sẽ lờ đờ, các bạn sẽ mệt mỏi, những các cái biểu hiện là mặt nó sẽ nhợt nhạt, nó sẽ thiếu huyết sắc đó. Đối với những các cái biểu hiện về cái cảm xúc thì dễ cáu gắt hơn, mình sẽ ít nói chuyện hơn, sẽ dễ thu mình lại, hoặc là ví dụ như là sẽ rất là nhạy cảm. Có thể là có những các cái tình huống nó rất là nhỏ thôi nhưng mà các bạn ấy cũng sẽ dễ khóc được đó. Còn về những các cái vấn đề liên quan đến dụng cụ thì có thể là chúng ta sẽ phát hiện ra sẽ có khá nhiều những các cái bóng hoặc là ví dụ như là bình để mà các bạn để sẵn ở nhà để mà các bạn thì có thể là các bạn đi sử dụng luôn ở trong này. Những các cái tác động lâu dài đến những các cái vấn đề sức khỏe tâm thần thì có thể là có mất ngủ hoặc là có thể là có suy giảm những các cái trí nhớ và ảnh hưởng trực tiếp đến những các cái kết quả học tập.
18: Vâng, như vậy thì nhân cái thời điểm luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư chính thức cấm kinh doanh N2O ngoài mục tiêu y tế, thì nếu mà gửi một thông điệp ngắn gọn nhất tới các bạn trẻ đang coi bóng cười là một thú vui thời thượng thì bác sĩ muốn chia sẻ điều gì?
19: Một cái thông điệp ngắn thì sẽ là đừng để những các cái phút vui cười ngắn ngủi mà chúng ta đánh đổi cả tương lai, đánh đổi cả sức khỏe hoặc là thậm chí là đánh đổi cả đôi chân về lâu dài.
18: Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn, quy định cấm kinh doanh khí N2O dùng cho con người qua đường hô hấp trong luật đầu tư sửa đổi không chỉ là một điều khoản pháp lý mà còn là lá chắn quyết liệt bảo vệ sức khỏe tâm thần và tương lai của thế hệ trẻ. Pháp luật đã đưa ra quy định mạnh mẽ nhất, song điều quan trọng là các bạn trẻ và gia đình nhận thức được sự nguy hiểm của bóng cười để không mua bán và sử dụng cho mục đích giải trí. Đến đây thì chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình 30 phút cùng VOV2 hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Khắc Dũng đã tham gia chương trình, chịu trách nhiệm nội dung của chương trình hôm nay Vũ Thị Tuyết Mai, chỉ đạo sản xuất Trần Xuân Thân, tổ chức sản xuất Đinh Thu Trang, Phương Trang và các biên tập viên Ánh Tuyết, Vân An, Quyết Thắng. Tạm biệt quý vị và các bạn.

0: giảm sinh lý vừa an toàn vừa hiệu quả và phù hợp với thể trạng nam giới ở từng độ tuổi. Trong chương trình hôm nay thì chúng tôi sẽ cùng với các chuyên gia đầu ngành phân tích rõ hơn về giải pháp điều trị hiệu quả bền vững dành cho phái mạnh thông qua chủ đề suy giảm sinh lý nam, xu hướng điều trị an toàn hiệu quả. Và để quý vị có được những thông tin khoa học chính xác, tư vấn hợp lý, chúng tôi đã mời thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa y học cổ truyền Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để giải đáp mọi thắc mắc cho quý vị.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Phương Anh.
0: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngay từ lúc này thì quý vị có thể gọi tới tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1178 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ và tư vấn từ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn trong ngày hôm nay. Chúng tôi xin được nhắc lại số hotline là 1800 1178. Chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng Kinh Giáp, giúp bổ thận tráng dương, cải thiện sinh lý, kiện toàn sức khỏe nam giới an toàn bền vững. Và trước khi vào phần trò chuyện cùng với bác sĩ Hoàng Khánh Toàn thì ngay sau đây xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà chúng tôi đã thực hiện. Ở tuổi 40, cứ 3 người thì có một người bắt đầu đối mặt với tình trạng suy giảm sinh lý diễn ra âm thầm lặng lẽ. Từ sau tuổi 50, tỷ lệ nam giới bị rối loạn chức năng sinh lý tăng lên tới 50-60%, thế nhưng phần lớn trong số họ chọn cách im lặng. Vì tâm lý ngại ngùng và chưa hiểu biết đầy đủ về vấn đề suy giảm sinh lý, rất nhiều người bệnh đã tự ý điều trị bằng các sản phẩm truyền miệng, thuốc không rõ nguồn gốc hoặc thậm chí là những loại thần dược được quảng cáo tràn lan trên mạng. Không qua thăm khám, không theo dõi y tế, nhiều người chỉ đánh đổi sự yên tâm ngắn hạn để rồi phải đối mặt với hậu quả lâu dài. Điều trị suy giảm sinh lý nam không thể nóng vội, càng không thể tự ý. Đây là một hành trình cần sự kiên trì, hiểu biết và đồng hành cùng chuyên gia y tế. Chỉ khi nam giới dũng cảm đối mặt và chủ động tìm đến phương pháp điều trị đúng thì mới có thể lấy lại phong độ, bản lĩnh và chất lượng cuộc sống được như mong muốn. Thông qua phóng sự ngắn vừa rồi thì chúng ta cũng phần nào hiểu hơn về tình trạng suy giảm sinh lý nam và những vấn đề mà các quý ông đang gặp phải. Vậy giải pháp cho vấn đề này là gì? Câu trả lời sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Dạ vâng, thưa bác sĩ, liên quan tới những cái phương pháp để có thể cải thiện được cái tình trạng suy giảm sinh lý nam, có thể nói là hiện nay vì cái tâm lý e ngại nên là rất nhiều nam giới lựa chọn là không đi thăm khám mà lại lựa chọn tự ý điều trị bằng những cái phương pháp được truyền miệng hay là tự ý mua thuốc. Và cái điều này thì khiến cho quá trình điều trị trở nên khó khăn hơn. Vậy bác sĩ có thể cho biết là hiện nay trong y học hiện đại thì chúng ta đang có những cái phương pháp nào để cải thiện sinh lý nam cho nam giới một cách an toàn và hiệu quả?
1: Có thể nói là hiện nay thì chúng ta vẫn tồn tại hai cái giải pháp. Biện pháp thứ nhất là giải pháp ăn nhanh. Thưa các đấng mày râu, là hiện nay có rất nhiều những thuốc là cường dương kích dục mà tác động nó nhanh, mạnh và làm cho đàn ông chúng ta cảm thấy rất là mỹ mãn. Thế nhưng mà vấn đề ở chỗ là không ít những đấng mày râu khi sử dụng những cái giải pháp này á thì chúng ta sẽ đạt được những cái mỹ mãn trong chóng vánh. Nhưng mà sau đó rồi thì đến lúc nào đó thì bắt đầu xuất hiện những tác dụng không mong muốn. Và có những người ngay từ lần đầu tiên sử dụng đã phải nếm trải cái rồi. Thế cho nên là hiện nay các đấng mày râu chúng ta cũng không mặn mà lắm. Chúng ta lại bước sang một cái giải pháp thứ hai. Mà giải pháp này thì thưa quý vị, nó có nguồn gốc lâu đời. Từ xa xưa trong chúng ta, đặc biệt là các bậc vua chúa, bao giờ cũng tìm cho mình những cái thảo dược, những cái bài thuốc từ y học cổ truyền để thứ nhất là kéo dài tuổi thọ, cái hai cùng với kéo dài tuổi thọ là kéo dài cái đời sống sinh lý. Thế cho nên có thể nói là kinh nghiệm của y học cổ truyền trong vấn đề này thì là cực kỳ phong phú. Cho nên là trên cơ sở cái công nghệ hiện đại cũng như là cái phân tích rồi là nghiên cứu bào chế thì hiện nay có những công ty người ta đưa ra những cái giải pháp mà có nguồn gốc từ thảo dược và các hoạt chất chiết xuất từ thảo dược. Nếu mà giờ lên mạng hoặc nghe truyền bá thì rất nhiều các giải pháp khác nhau, và giải pháp nào thì thưa các đấng mày râu đều nói có cánh cả. Cho nên là nó hấp dẫn cho đấng mày râu rất là nhiều. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là những cái giải pháp đó, thứ nhất hiệu quả của nó chưa chắc đã nói như vậy. Hơn nữa là có những giải pháp thì người ta lại trộn tân dược vào. Thế cho nên là theo đầu dê và bán thịt chó. Cho nên thưa quý vị, hôm nay nhân chuyện nói đến suy giảm sinh lý của đấng mày râu, bản thân tôi rất muốn giới thiệu các quý vị một cái giải pháp từ thảo dược mà tôi cho là tôi rất tâm đắc, và tôi cho rằng là tính hiệu quả, tính an toàn cũng như là tính khoa học và đặc biệt là yếu tố độc đáo của nó rất tốt. Chắc chắn các quý vị đàn ông chúng ta sẽ đặt dấu hỏi rằng là vậy thì cái giải pháp có những cái thành phần như thế nào và công dụng cụ thể của nó ra sao? Điều đầu tiên là nó vẫn thừa kế những kinh nghiệm của trong chúng ta trong việc sử dụng những cái vị thuốc mà tác dụng là bổ thận tráng dương. Trong đó họ đã rất là khôn ngoan và thông thái trong vấn đề lựa chọn bộ ba gọi là xuân dược, đó là gì? Dâm dương hoắc, bá bệnh và đông trùng hạ thảo. Thì những cái thảo dược này ấy, một mặt trong thành phần của nó có những hoạt chất nó có cấu trúc và tác dụng tương tự testosterone. Nhưng cái quan trọng lớn hơn là khi sử dụng các thảo dược này thì nó kích thích cho cái tinh hoàn đàn ông tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Đấy là cái mà bộ ba cái xuân dược. Nhưng mà cái hay thưa quý vị mà làm nên cái bản sắc mà tôi tâm đắc cũng như là nhiều đấng mày râu chúng ta đã sử dụng mà chúng ta đạt được hiệu quả là ở chỗ nó có được bộ đôi hiệp đồng với nhau và rất đặc sắc, đó là Otolidin và Damilip. Đây là một đôi hoạt chất được chiết xuất từ các thảo dược từ nước ngoài và đã được nhập khẩu độc quyền vào đất nước chúng ta và đã được kết hợp cùng ba thứ xuân dược trên tạo nên sản phẩm. Thế thì Otolidin nó là cái gì? Đó chính là một hoạt chất được chiết xuất từ cái xà sàng tử. Đây là một vị thuốc bổ thận tráng dương tăng cường sinh lực mà xưa kia là được các bậc vua chúa người ta sử dụng rất là nhiều. Otolidin được chứng minh là gì? Nó giãn cái thể hang ra. Cái thứ hai là nó tăng tiết cái lượng NO, nitric oxit, và từ đó nó giúp cho vấn đề tăng xương được cơ sản chậu, kích thích vấn đề tăng tiết testosterone. Đấy là cái điều mà có thể nói rất đặc biệt của Otolidin. Mà cái này là từ Tây Ban Nha. Thế còn hay hơn nữa là có cái bộ gọi là Damilip. Damilip được chiết xuất từ cây Damiana, là một cái cây bổ thận tráng dương mà được cái bộ tác bộ lạc ở Trung Mỹ cách đây hơn 2.000 năm người ta đã sử dụng để mà kích thích vấn đề tăng tiết cái ham muốn tình dục ở cả đàn ông cũng như của cả

0: đàn bà. Nhưng mà sau đó thì châu Âu đã tìm cách nghiên cứu và phân tích và thấy rằng trong cây damiana nó quả chất là damilip. Damilip nó ức chế cái enzyme aromatase. Đây là một enzyme mà nó làm hủy hoại testosterone. Đồng nghĩa với việc là gì? Khi sử dụng damilip, nó làm tăng cái lượng testosterone một cách tự nhiên. Và đây có thể là hoạt chất hiếm có được Cục Quản lý Thực phẩm Dược phẩm của Mỹ FDA và của châu Âu EFSA, người ta công nhận nó là hoạt chất có tác dụng can thiệp và cái chuyện cải thiện tình trạng sinh lý của đứng mày râu. Thế cho nên là thưa quý vị, với bộ đôi này á, khi mà kết hợp cùng với bộ ba xuân dược mà nói ở trên thì nó làm nên hiệu quả. Thứ nhất là nó cải thiện cái sức khỏe tổng thể. Cái thứ hai là nó cải thiện các cái rối loạn về mặt sinh lý nam, kể cả từ vấn đề giảm ham muốn cho đến vấn đề rối loạn cương dương. Đấy là cái rất hay, nhưng mà cái tính an toàn thì lại cũng rất cao. Thế cho nên khi sử dụng thì đứng mày râu của chúng ta không gặp phải những các tác dụng không mong muốn như chúng ta sử dụng các thuốc kích dục, các thuốc cường dương của tân dược, mà đồng thời nó còn nâng cao cái sức khỏe tổng thể. Và chúng ta biết cái sức khỏe tổng thể nó quan trọng lắm. Sinh lý sẽ không bao giờ hoàn hảo nếu như mà sức khỏe tổng thể của chúng ta không tốt. Thế cho nên có thể nói trong chương trình hôm nay, như phần đầu chúng tôi đã nói, chúng tôi sẽ đưa ra những giải pháp có nguồn gốc từ thảo dược với tính hiệu quả và tính an toàn hiếm có của nó. Rất mong các quý vị, các đấng mày râu, chúng ta nếu như chúng ta quan tâm thì chúng ta có thể đặt câu hỏi cho chúng tôi. Chúng tôi có thể làm rõ thêm những cái vấn đề liên quan cái sản phẩm mà các đấng mày râu của chúng ta rất cần dùng trong cái giai đoạn mà chúng ta ở tuổi mãn dục nam.
1: Dạ vâng ạ, rất là cảm ơn bác sĩ với những chia sẻ vừa rồi. Và thưa quý vị, giải pháp thảo dược mà bác sĩ Hoàng Khánh Toàn vừa nhắc tới là sản phẩm Kinh Up, một trong những giải pháp được tin dùng trong việc điều trị suy giảm sinh lý nam giới hiện nay. Thưa quý vị, Kinh Up là sản phẩm có chứa bộ đôi hoạt chất tráng dương là Ostrodin và Damilip, nhập khẩu độc quyền từ Tây Ban Nha và kết hợp với nhóm xuân dược bao gồm bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Với thành phần từ thảo dược như vậy thì Kinh Giáp được các chuyên gia đầu ngành đánh giá là an toàn, hiệu quả cho cánh mày râu không may bị suy giảm sinh lý và đồng thời cũng kiện toàn sức khỏe cho phái mạnh, giúp giảm mệt mỏi, cáu gắt, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần. Sản phẩm mang lại hiệu quả tuyệt vời trong việc làm chậm đi tình trạng mãn dục, suy giảm ham muốn ở nam giới do tuổi tác, các vấn đề về sức khỏe gặp phải ở nam giới trung niên. Đặc biệt là nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng Kinh Áp với giá thành tiết kiệm, Kinh Áp chính thức tung ra dạng lọ mới 80 viên, tiết kiệm lên tới 63.000 đồng so với dạng lọ 30 viên. Quả thực là một điều rất tuyệt vời đúng không ạ? Sử dụng Kinh Áp 80 viên thì giúp quý vị tiết kiệm được chi phí này và sử dụng lâu dài để đạt được cái hiệu quả tốt nhất. Ưu đãi lớn nhân sự kiện ra mắt Kinh Áp 80 viên, mua 2 tặng 3, tiết kiệm đến 510.000 đồng. Mua 4 tặng 7, tiết kiệm đến 1.190.000 đồng và chỉ áp dụng cho 30 khách hàng đầu tiên gọi về tổng đài 1800-1178. Cụ thể là khi mà quý vị mua 2 hộp Kinh Áp 80 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay 3 hộp Kinh Áp 15 viên, quà tặng trị giá là 510.000. Còn khi chúng ta mua 4 hộp Kinh Áp 80 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay 7 hộp Kinh Áp 15 viên, quà tặng trị giá tới 1.190.000 đồng. Và đây là mức ưu đãi lớn nhất từ trước cho tới nay. Chính vì vậy mà chắc chắn là các suất ưu đãi sẽ hết rất nhanh đấy ạ. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài biến cước 1800-1178 để giành lấy ưu đãi may mắn này quý vị nhé. Vừa được sử dụng dạng lọ 80 viên mới và chúng ta vừa nhận được khuyến mại khủng giới hạn chỉ có trong hôm nay. Và ngày hôm nay thì bác sĩ Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh vấn đề sinh lý ở nam giới. Bởi vì đây là một vấn đề khá tế nhị nên nếu như mà quý vị yêu cầu thì chúng tôi sẽ giữ kín mọi thông tin như là tên, địa chỉ hay là số điện thoại của quý vị. Đây là vấn đề mà rất nhiều nam giới khi mà gặp phải thì thường âm thầm chịu đựng, chưa đi thăm khám tại các cơ sở y tế. Và vì vậy chương trình này thì quý vị sẽ có thể dùng một số điện thoại bất kỳ và gọi về số tổng đài là 1800-1178 của chương trình để được lắng nghe lời khuyên từ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn và hoàn toàn miễn phí thưa quý vị. Với chủ đề hôm nay, cùng với sự tư vấn của bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, đặc biệt là sau khi bác sĩ nhắc tới một sản phẩm hiệu quả cho những người mắc tình trạng suy giảm sinh lý nam giới, thì đã có rất nhiều cuộc gọi đang mong chờ được kết nối rồi và chứng tỏ rằng là chủ đề ngày hôm nay đang nhận được sự quan tâm rất lớn của quý vị. Và không để quý vị đợi lâu hơn nữa thì ngay bây giờ thì chúng ta sẽ kết nối với quý vị đầu tiên của chương trình ạ. Xin được chào chú ạ. Vâng, chú có thể cho chương trình được biết là chú bao nhiêu tuổi và mình đang có vấn đề gì về sức khỏe, đặc biệt là vấn đề sinh lý không ạ?
2: Chú năm nay 62 rồi, trong năm tầm khoảng gần 15 nay anh ạ.
0: Một năm nay, vâng.
2: Nói chung là tự nhiên không nghĩ cái đấy nữa. Có nghĩa là nhìn thấy vợ chỉ có nhìn thôi. Mà em vẫn chơi thể thao đều, đá bóng đều anh ạ.
0: Đá bóng đều, thể thao đều.
2: Vâng, mà không hiểu tại sao lại kém như thế.
0: Thì bác sĩ muốn hỏi thế này, năm nay bạn 62 rồi, thế thì mình có bệnh lý nền gì không? Ví dụ như là huyết áp, mỡ máu, rồi gút, những cái thứ mà hiện nay cái tầm tuổi mình là rất dễ bị á.
2: Hồi em chỉ đi khám thì họ bảo là chỉ có một chút mỡ máu thôi.
0: À, cái đó quan trọng lắm. Rồi.
2: Còn không bệnh gì anh ạ?
0: Cái trường hợp này mới 14 năm thôi nhỉ? Thì rõ ràng là nó cũng là làm cho mình cũng buồn phiền, không ạ? Thứ hai nữa là chắc là bà xã thì cũng cảm giác là cũng hơi đặt câu hỏi, hơi thắc mắc một chút đúng không ạ? Thì bác sĩ có một cái tư vấn thế này. Thứ nhất là mình phải bình tĩnh, bởi vì nói gì thì nói, với bạn như thế là 62 mà bắt đầu trục trặc là cũng là muộn rồi đấy. Chứ đúng ra bây giờ là có nhiều đứng mày râu là 45, 40 là bắt đầu đã yếu đuối lắm rồi. Và bên bác sĩ thì không phải những người 60 đâu, mà thậm chí có những bác năm nay 70, thậm chí hôm nào có cụ 80, tóc bạc phơ đến mà cũng còn ham muốn cơ. Thế cho nên rằng là cái này ấy, mình phải rất là bình tâm về mặt tinh thần, đừng có tự ti, đừng có cho rằng thôi mình như thế là hỏng rồi. Và cái tinh thần đó thì mình còn cũng phải làm cái yếu tố tinh thần với ông bà xã nữa, tức là mình phải giải thích cái bệnh lý, tất cả có thể đưa những cái video hoặc là những cái mà bác sĩ Toàn tư vấn để cho bà xã hiểu rằng đấy là vấn đề sinh lý của đấng mày râu đến tầm tuổi đó, chứ không phải chuyện nọ chuyện kia, để làm sao để bà ấy hợp tác với mình, phải không ạ? Cái sự tác động của người phụ nữ đối với cánh mày râu cũng là một liều thuốc để nó làm tăng cường cái ham muốn. Thế thì hôm nay chương trình có nói đến sản phẩm mà có thể nói là bác sĩ cũng đã nói rất nhiều và nghiên cứu rất là kỹ, và cũng đã còn là tư vấn sử dụng cho rất nhiều bạn bè, thì thấy rằng là cái hiệu quả của nó là có thực. Cái thứ hai là an toàn thì tuyệt đối rồi, nó không có trộn tân dược, mà cái này đã được kiểm nghiệm, người ta kiểm nghiệm đã chứng minh rằng không có trộn các thuốc cường dương tân dược. Đấy là cái hoàn toàn yên tâm, mà cái này là có vật chứng bằng chứng hoàn toàn, có giấy đóng dấu đỏ đàng hoàng, cho nên là rất mong bạn tìm và sử dụng, cũng như là kết hợp tất cả các yếu tố mà bác sĩ vừa hỏi. Mình mới bị mấy hai nữa là mình cũng tin tưởng vào những giải pháp thảo dược, thì chắc chắn là hiệu quả nó sẽ đến thôi.
2: Vâng ạ, và em cảm ơn anh nhé, em chỉ mong được hiệu quả và đấy chất lượng.
1: Dạ vâng ạ, rất là cảm ơn chú đã kết nối với chương trình ngày hôm nay, và mong là chú sẽ áp dụng tất cả những cái giải pháp toàn diện bác sĩ Toàn đã vừa tư vấn, tinh thần, ăn uống, tập luyện, và kết hợp thêm với việc chúng ta sử dụng kinh áp, thì chắc chắn là cái sức khỏe của chúng ta sẽ có cải thiện rất đáng kể đấy ạ. Rất là cảm ơn chú và chúc chú luôn mạnh khỏe ạ. Thưa quý vị, có thể nói là suy giảm sinh lý gây ra nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe, và đặc biệt đó chính là tâm lý của người bệnh. Thế nên là việc chúng ta tìm kiếm một giải pháp điều trị là điều cực kỳ quan trọng, và hy vọng rằng là với những sự tư vấn của bác sĩ thì quý vị chúng ta cũng sẽ tham khảo sản phẩm kinh áp để cải thiện tình trạng sức khỏe của mình. Kinh áp là sản phẩm tiên phong kết hợp hai hoạt chất Oslodin và Damilip, kết hợp với các xuân dược quý như là bá bệnh, dâm dương hoắc, đông trùng hạ thảo. Đây là sản phẩm tăng cường sinh lý nam được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP hiện đại, đã được cấp phép bởi Bộ Y tế, với các công dụng đó là giúp bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lực nam giới, hạn chế quá trình mãn dục sớm, nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng kinh áp với giá thành tiết kiệm. Kinh áp chính thức tung ra dạng lọ mới 80 viên, tiết kiệm lên tới 63.000 đồng so với dạng lọ 30 viên. Quả thực là một điều rất tuyệt vời đúng không ạ? Sử dụng kinh áp 80 viên thì giúp quý vị tiết kiệm được chi phí này và sử dụng lâu dài để đạt được cái hiệu quả tốt nhất. Ưu đãi lớn nhân sự kiện ra mắt kinh áp 80 viên, mua 2 tặng 3, tiết kiệm đến 510.000 đồng, mua 4 tặng 7, tiết kiệm đến 1.190.000 đồng, và chỉ áp dụng cho 30 khách hàng đầu tiên gọi về tổng đài 1800 1178. Cụ thể là khi mà quý vị mua 2 hộp kinh áp 80 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay 3 hộp kinh áp 15 viên, quà tặng trị giá là 510.000. Còn khi chúng ta mua 4 hộp kinh áp 80 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay 7 hộp kinh áp 15 viên, quà tặng trị giá tới 1.190.000 đồng. Và đây là mức ưu đãi lớn nhất từ trước cho tới nay. Chính vì vậy mà chắc chắn là các suất ưu đãi sẽ hết rất nhanh đấy ạ. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài biến cước 1800 1178 để giành lấy ưu đãi may mắn này quý vị nhé. Vừa được sử dụng dạng lọ 80 viên mới và chúng ta vừa nhận được khuyến mại khủng giới hạn chỉ có trong hôm nay. Và theo thông tin mà chúng tôi nhận được thì các suất ưu đãi đang hết rất nhanh rồi ạ. 30 suất quà, đến bây giờ chỉ còn có 14 suất thôi. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài miễn cước 1800 1178 để nhận quà vô cùng giá trị này. Và tránh trường hợp chúng ta lại rơi vào khách hàng thứ 15 là mình đặt mua sản phẩm lại không nhận được quà nữa đâu ạ, thì cũng rất là tiếc. Thưa quý vị, để giúp quý vị có cái nhìn khách quan hơn về những hiệu quả mà sản phẩm kinh giáp mang lại, thì ngày hôm nay chương trình của chúng tôi đã mời tới đây một nhân vật khách mời đặc biệt để có thể chia sẻ tới quý vị những câu chuyện liên quan tới hành trình cải thiện sức khỏe. Dạ vâng ạ, xin được chào chú ạ. Rất là cảm ơn chú đã dành thời gian để đến với chương trình ngày hôm nay. Và trước tiên thì chú có thể cho chương trình được biết là mình tên là gì, mình bao nhiêu tuổi rồi và mình đến từ đâu không ạ?
3: Xin chào MC, xin chào bác sĩ Hoàng Khánh Toàn. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Nguyễn Văn Nam, tôi năm nay 57 tuổi. Tôi đến từ Hà Nội. Thưa bác sĩ, cách đây khoảng 2 năm tôi gặp vấn đề về tiểu đêm và cái vấn đề về sinh lý nam có suy giảm. Thì qua các cái kênh thông tin tôi thường xuyên xem cái chương trình hỏi bác sĩ trả lời, thì được biết đến sản phẩm thì tôi đã tìm hiểu và sử dụng. Tôi cũng đã sử dụng một liệu trình, qua thời gian sử dụng và cảm nhận thì tôi cũng đã bắt đầu thấy được cái hiệu quả. Thứ nhất là vấn đề tiểu đêm của tôi gần như là chấm dứt hết rồi. Thế còn cái vấn đề thứ hai nữa là vấn đề sinh lý nam, thì cũng nói thật với bác sĩ là theo lứa tuổi cũng như là cái hiện tượng của tôi thì có những lúc ham muốn nó giảm. Thế thì qua cái tư vấn của các bạn thì tôi đã sử dụng hết một liệu trình, và từ lúc sử dụng đến giờ là được 6 tháng, thì đến bây giờ cảm nhận thấy là cũng đã có cải thiện về cái tình trạng đó, sự ham muốn cũng tăng lên. Thì hôm nay được gặp bác sĩ, muốn hỏi bác sĩ là tôi có ý muốn là tiếp tục sử dụng cái sản phẩm để duy trì cái sức khỏe sinh lý của mình được lâu hơn. Thì xin bác sĩ tư vấn ạ.
0: Dạ vâng. Thưa anh là thế này, có thể nói rằng là ở cái tầm tuổi mà chúng ta từ 50 tuổi trở ra, mà thậm chí hiện nay có xu hướng trẻ hóa, có khi là từ 45, có người từ 40, thì bắt đầu đã có những cái rối loạn về sinh lý nam rồi, tức là cái suy giảm rồi. Nó đồng nghĩa với cái chuyện là từ năm 45, 50 tuổi trở ra, thì chúng ta đã rơi vào cái tình trạng người ta gọi là mãn dục nam. Báo chí vẫn hay nói vui ấy, là đàn ông cũng có hội chứng mãn kinh, giống như đàn bà. Có nghĩa là đến lúc đó thì cái chuyện, thứ nhất là sức khỏe của chúng ta có vấn đề. Trong đó có chuyện là chúng ta đau lưng, mỏi gối, rồi là chán nản, buồn phiền, thậm chí là đi tiểu đêm, vân vân. Đấy là triệu chứng chung. Thế còn thì những cái chuyện mà suy giảm ham muốn thì cái chuyện đó nó là cũng là cái chuyện đương nhiên. Thế cho nên là cái tuổi Mã Dục Nam là cái tuổi đáng buồn nhất của cánh mày râu chúng ta. Và nó, thứ nhất là sức khỏe tổng thể nó không được tốt này. Thì thứ hai nữa là sức khỏe tình dục nó cũng không được như ý muốn. Cho nên là đưa đến rất nhiều hệ lụy khác nhau. Mà nếu như chúng ta không giải quyết thì nó sẽ làm cho cuộc sống của chúng

0: rất là ảm đạm. Thế thì đầu tiên là chương trình phải rất là chúc mừng anh đã biết đến và sử dụng với một thời gian là 6 tháng rồi, phải không ạ? Và quả thực thì đây là một giải pháp mà không phải riêng anh đâu, mà rất nhiều những đấng vảy râu đã nghe tư vấn và sử dụng thì thấy rằng là đều có hiệu quả ở mức độ khác nhau, thậm chí có những người có kết quả không ngờ. Đấy là cái điều mà phải nói là thực sự như thế. Chương trình khuyên là anh đã dùng đến 6 tháng rồi và hiện nay thì nó chưa được 100%, phải không ạ? Và chắc là được 100% thì cũng hơi khó, bởi vì là tuổi tác thì ai có thể chữa được bệnh già đâu. Nhưng mà vấn đề chỗ là nó có thể cải thiện thêm một chút nữa để nó ma thêm mức hoàn hảo nữa. Thế thì chương trình rất muốn là anh tiếp tục sử dụng. Nhưng mà với cái tình trạng như thế này, có nghĩa là nếu như mình còn dùng ngày nào thì đồng nghĩa với chuyện là mình kích thích cho cơ thể mình, cho cái tinh hoàn của đàn ông mình á, nó tiết ra testosterone một cách tự nhiên. À, để nó làm cho lượng testosterone không bị suy giảm. Đó, cho nên là đến cái tuổi của chúng ta ấy, là cái tuổi mà chúng ta phải có sự hỗ trợ và bồi phụ từ bên ngoài. Chứ còn chúng ta không mong là cơ thể nó tự ấy được, mà chúng ta phải kích thích bằng cách là những cái thành phần từ các loại xuân dược như bá bệnh, đông trùng thảo, rồi là diêm dương hoắc kết hợp với cả cái bộ đôi otolidin và damilip thì nó kích thích cho cơ thể đàn ông tăng tiết testosterone. Và cái đó nó không chỉ tốt cho vấn đề sinh lý mà tốt cho sức khỏe tổng thể. Mà sức khỏe tổng thể thì nó sẽ là cái mà làm nền tảng để cho sức khỏe sinh lý nó bền vững hơn. Đấy là cái điều mà chương trình muốn tư vấn với anh về cách dùng cũng như là cái quan niệm dùng. Và chúng ta phải yên tâm một điều là sản phẩm là hoàn toàn từ thảo dược. Cho nên nó không có tác dụng không mong muốn, nó không ảnh hưởng đến các cơ quan trong cơ thể của chúng ta. Và nó không ảnh hưởng, nếu như anh có bệnh lý nền, ví dụ huyết áp, đái tháo đường, mỡ máu mà vốn dĩ những người cao tuổi chúng ta có, thì nó cũng không ảnh hưởng đến các thuốc tân dược điều trị. Thế cho nên là hai cái là nó hoàn toàn tách biệt với nhau, nên chúng ta không có băn khoăn về cái tác dụng và không mong muốn của cái sản phẩm.
1: Dạ vâng ạ. Rất là mong chú Nam có thể chia sẻ cụ thể hơn, đó chính là sau sử dụng sản phẩm thì chú thấy rằng là những cái vấn đề sức khỏe mà trước đó chú gặp phải như là tiểu đêm hay là câu chuyện sinh lý thì sẽ được cải thiện khoảng bao nhiêu phần trăm ạ?
2: Thưa bác sĩ, là qua cái sử dụng được một liệu trình được thì cái vấn đề mà tiểu đêm là tôi đã cảm thấy được khoảng 70-80%. Cái điều đó là điều mà cá nhân của em rất là mừng. Rất là mừng vấn đề đó, bởi vì là nhiều khi là rất là bức xúc về cái chuyện về vấn đề tiểu đêm. Thế còn cái vấn đề thứ hai là vấn đề về cải thiện sinh lý thì với cá nhân tôi cảm nhận được thì đã được khoảng 60%. Và qua cái liệu trình vừa rồi thì và cái đó đã giúp tôi là có một cái niềm tin mà để tôi có thể tiếp tục cái liều duy trì. Để thứ nhất là đảm bảo cho sức khỏe của mình, đảm bảo cho cái hạnh phúc của gia đình.
1: Dạ vâng ạ, một lần nữa rất là cảm ơn chú Nam đã rất là cởi mở, có những cái chia sẻ và giúp quý vị cũng hiểu rõ hơn về cái kết quả, cái hiệu quả mà Kinh Ấp mang lại. Và quan trọng là chúng ta tìm được một sản phẩm hiệu quả mà lại rất là an toàn, đúng không ạ? Hy vọng rằng là chú Nam cũng sẽ tiếp tục duy trì để chúng ta có được cái sức khỏe tổng thể tốt nhất. Xin được cảm ơn chú và chúc chú luôn mạnh khỏe ạ.
2: Qua chương trình thì tôi cũng thật sự đây là một cái trải nghiệm của cá nhân. Một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ.
1: Dạ vâng ạ, rất là cảm ơn chú ạ.
3: Kinh Sắc với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất otolidin từ sa sang tử và damilip, ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo, cao ba bệnh, dâm dương hoắc. Kinh Sắc dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, người khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kinh Sắc. Kinh Sắc mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Kinh Ấp với công dụng vượt trội là sự lựa chọn tin cậy của các quý ông khi mà không may gặp phải tình trạng suy giảm sinh lý, mệt mỏi, đau lưng mỏi gối. Với thành phần từ thảo dược thiên nhiên, sản phẩm có hai tác dụng chính. Thứ nhất, đó chính là cải thiện các tình trạng suy giảm sinh lý, mãn dục sớm rất hiệu quả. Thứ hai là bồi bổ tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu. Quý vị cũng đừng quên chương trình ưu đãi đặc biệt chỉ có trong ngày hôm nay, chỉ áp dụng cho 30 khách hàng đầu tiên gọi về tổng đài 1800 1178. Cụ thể là khi mà quý vị mua 2 hộp Kinh Ấp 80 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay 3 hộp Kinh Ấp 15 viên, quà tặng trị giá là 510.000. Còn khi chúng ta mua 4 hộp Kinh Ấp 80 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay 7 hộp Kinh Ấp 15 viên, quà tặng trị giá tới 1.190.000 đồng. Đây là mức ưu đãi lớn nhất từ trước cho tới nay. Chính vì vậy mà chắc chắn là các suất ưu đãi sẽ hết rất nhanh đấy ạ. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài biến cước 1800 1178 để giành lấy ưu đãi may mắn này quý vị nhé. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với một quý vị đang chờ máy để lắng nghe câu chuyện của quý vị này ạ. Dạ vâng ạ, xin chào anh ạ.
4: Chào bạn, mình năm nay 50 tuổi, lâu nay là dùng sản phẩm cái gần 1 năm rồi. Thấy tình trạng cải thiện tốt, nhưng mà ý em hỏi thăm bác sĩ là bây giờ nó cải thiện tốt rồi, mình có nên dùng thêm hay là dùng như thế nào?
0: Dạ vâng, chương trình muốn hỏi thêm một chút. Hiện nay anh 50 tuổi, hiện nay trong cơ thể anh có bệnh lý nền gì không? Ví dụ huyết áp, rồi mỡ máu, rồi gút, ghét gì không ạ?
4: Có, thì mình có bệnh gút với lại bệnh men gan cao.
0: Chương trình chúc mừng anh là đã biết được và sử dụng với một thời gian là khá kiên trì. Có thể nói những đứa mày râu mà tầm tuổi trung niên 50 mà sử dụng một năm liền cũng không phải là nhiều đâu, vì nhiều người bây giờ thì thích ăn sổi muốn làm nhanh cơ. Thế nhưng mà có thể nói rằng là những sản phẩm mà có nguồn gốc từ thảo dược thì đòi hỏi với thời gian để tính bằng năm bằng tháng, nên là anh đã dùng một năm thì quả thực giải pháp này đã phát huy tác dụng. Nhưng ở đây á thì anh có đặt câu hỏi là vậy thì tôi nên tiếp tục dùng không? Đây là câu hỏi của rất nhiều người. Sau khi mà chương trình tư vấn cho các đứa mày râu bị những tình trạng tương tự như của anh thì có thể nói rằng là người ta đạt kết quả xong thì người ta cũng băn khoăn có nên dùng không, vì cứ sợ rằng là dùng dài thì nó sẽ gây những tác dụng không mong muốn, không ạ? Đồng thời là

0: dùng thêm thì dùng theo cái cách thức như thế nào? Với cái tầm tuổi 50 á, thì có thể nói là cái lượng testosterone trong cơ thể của chúng ta theo cái quá trình tuổi tác thì nó cũng giảm đi từ 50 đến 60% rồi. Và cái lượng testosterone ấy, là hormone nam ấy, nó suy giảm thì nó sẽ gây ra những cái rối loạn sinh lý nam và kèm theo những các cái triệu chứng mãn dục nam. Mà đến tuổi 50 chúng ta thấy rất rõ là cái sức khỏe chung của chúng ta và đặc biệt sức khỏe về tình dục của chúng ta là có vấn đề. Nếu như chúng ta dùng hiệu quả rồi, bây giờ chúng ta lại ngừng lại thì cũng đồng nghĩa với việc cái lượng testosterone nó lại suy giảm. Bởi vì muốn nói gì thì nói, quá trình già hóa là quá trình theo quy luật của tạo hóa, không ai ngăn chặn được, phải không ạ? Chỉ có điều là chúng ta làm chậm quá trình lão hóa bằng các giải pháp mà chúng ta hỗ trợ đưa từ bên ngoài vào để kích thích cơ thể chúng ta tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Thế cho nên là với cái bộ ba các thảo dược rất nổi tiếng đó là dâm dương hoắc, đông trùng hạ thảo và bá bệnh thì nó kích thích rất là tốt rồi. Nhưng mà đặc biệt nó có bộ đôi là ottolidine và damilite thì nó làm cho cái tinh hoàn của đấng mày râu chúng ta ở những tuổi 50 trở ra là nó tăng cường cái khả năng hoạt động để nó tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Cái tự nhiên ấy nhé, chứ không phải là chúng ta đưa testosterone nhân tạo từ bên ngoài vào. Thế cho nên là cái việc chúng ta dùng có hiệu quả rồi thì chúng ta vẫn nên tiếp tục sử dụng. Nhưng mà bởi vì nó rất thích hợp với cái chuyện là không chỉ làm tốt cho sức khỏe sinh lý mà nó còn tốt cho sức khỏe tổng thể. Cho nên là ở tuổi 50 trở đi thì sức khỏe của chúng ta nó không được như tuổi chúng ta là thời thanh xuân. Cho nên là cái việc dùng nó không được cái này thì được cái kia, mà thậm chí là được cả đôi, tức là cả sức khỏe tổng thể với cả sức khỏe sinh lý.
1: Dạ, dạ tôi em chỉ hỏi như thế thôi, là cảm ơn bác sĩ nha.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh, chào anh. Và...
2: Dạ vâng ạ, tôi là cảm ơn anh đã kết nối với chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, khi mà chúng ta lựa chọn sử dụng sản phẩm Kinh Áp thì chúng tôi cũng xin được gửi thông tin cho quý vị rằng là Kinh Áp hiện nay đang có dạng lọ mới 80 viên, tiết kiệm 63.000 đồng so với dạng lọ 30 viên. Chúng ta có thể mua Kinh Áp tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Tuy nhiên, chỉ khi gọi điện về tổng đài 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình và đặt mua thì chúng ta sẽ được hưởng ưu đãi lớn chỉ có trong ngày hôm nay thôi ạ. Cụ thể, khi mà quý vị mua 2 hộp Kinh Sắc 80 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay 3 hộp Kinh Sắc 15 viên, quà tặng trị giá là 510.000 đồng. Khi mua 4 hộp Kinh Sắc 80 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay 7 hộp 15 viên, quà tặng trị giá là 1.190.000 đồng. Và đây có thể nói là mức ưu đãi lớn nhất từ trước cho tới nay. Và ưu đãi thì cũng không còn nhiều nữa đâu, nên quý vị chúng ta cũng hãy nhanh tay lên quý vị nhé. Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay thì những quý vị nào đang gặp phải tình trạng suy giảm sinh lý nam, chúng ta đều có thể tham khảo sử dụng giải pháp thảo dược là Kinh Áp. Kinh Áp khác với các sản phẩm nhanh trên thị trường hiện nay với 3 điểm nổi trội, đó chính là: một là không chứa tân dược tác dụng nhanh, thứ hai là cải thiện sinh lý nam bền vững lâu dài, và thứ ba là tuyệt đối an toàn, không gây ra tác dụng không mong muốn, có thể sử dụng cho nam giới bị suy giảm sinh lý mắc kèm các bệnh lý nền như là tiểu đường, cao huyết áp, mỡ máu rất là hiệu quả. Và hiện tại thì chỉ còn đúng 2 suất quà cuối cùng nữa thôi cho 2 khách hàng may mắn, nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1178. Quý vị hãy nhanh lên để chúng ta có thể tận dụng cơ hội chỉ có trong ngày hôm nay nhé. Như vậy là chương trình đã đi về những phút cuối cùng rồi, và chúng tôi cũng không còn đủ thời gian để có thể giải đáp mọi thắc mắc của quý vị nữa. Cuộc gọi đổ về hiện nay thì vẫn không ngừng tăng lên. Tuy nhiên thời lượng của chương trình cũng đã khép lại, nên chúng tôi xin phép là sẽ kết nối lại với quý vị trong các chương trình tư vấn sức khỏe tiếp theo. Và ngay cả khi thời lượng chương trình khép lại thì tư vấn viên của chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng trực tổng đài 1800 1178 để tư vấn cho quý vị. Quý vị nếu có những thắc mắc thì vẫn có thể gọi về tổng đài 1800 1178 để đặt câu hỏi. Các dược sĩ của chúng tôi vẫn sẵn sàng lắng nghe và giải đáp cho quý vị. Và chương trình sắp khép lại rồi. Chính vì thế mà quý vị mà chúng ta chưa mua được Kinh Áp và chưa nhận được quà tặng thì quý vị hãy gọi sớm lên ạ. Tránh trường hợp khi mà chương trình khép lại thì tất cả những phần quà vừa rồi cũng sẽ không còn nữa, và quý vị sẽ phải mua Kinh Áp với đúng như giá niêm yết trên thị trường khi mà chúng ta mua tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Và vì vậy thì quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1178 để nhận được những ưu đãi vô cùng giá trị này. Và qua chương trình hôm nay thì hy vọng là quý vị, có nhất là những ai mà chúng ta đang đau đầu tìm kiếm một giải pháp hỗ trợ điều trị tình trạng suy giảm sinh lý nam, thì quý vị đã có thêm cho mình một gợi ý từ chương trình, đó chính là sản phẩm Kinh Áp. Mọi thông tin chi tiết liên quan tới sản phẩm thì quý vị hãy liên hệ tới tổng đài miễn cước 1800 1178. Xin được nhắc lại tổng đài 1800 1178 để có thể được dược sĩ của chúng tôi tư vấn tận tình nhất. Và một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã tư vấn cho quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng Kinh Áp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
3: Biên cương Tổ quốc, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
4: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
3: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
4: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
3: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
4: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
3: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
4: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.
5: Sau chiến tranh, có những người con mãi mãi nằm lại chiến trường. Biết bao gia đình vẫn đau đáu một mong ước đưa các anh trở về với quê hương.
3: Với mong muốn không để bất kỳ thông tin nào về các liệt sĩ bị lãng quên, Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm đang trở thành cầu nối giữa thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân với các cơ quan chức năng.
5: Đến thời điểm này, Tổng đài đã tiếp nhận gần 40.000 cuộc gọi, trong đó có hơn 13.000 cuộc gọi từ thân nhân liệt sĩ có nhu cầu tìm kiếm phần mộ.
3: Khoảng 1.800 cuộc gọi từ cựu chiến binh và nhân dân cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Qua đó, thu nhận khoảng 500 nguồn tin về mộ liệt sĩ. Hơn 2.500 cuộc gọi đề nghị hướng dẫn lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm ADN thân nhân liệt sĩ.
5: Mỗi cuộc gọi là một thông tin quý giá. Mỗi nguồn tin là thêm một cơ hội để tìm thấy đồng đội, tìm thấy người thân.
3: Nếu bạn đang có thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, nếu gia đình bạn đang tìm kiếm phần mộ người thân, đừng để những ký ức quý giá ấy bị mai một theo thời gian.
5: Hãy gọi đến Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm 1800 8022 hoặc 0965 001 222.
3: Đất nước luôn trân trọng và ghi nhớ công ơn của những người con đã hy sinh vì Tổ quốc.

0: hai, góc nhìn đa chiều,
1: kết nối linh hoạt,
0: tương tác thân thiện.
1: Những vấn đề, sự kiện của đời sống văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục được tiếp cận, bàn luận thấu đáo.
0: Cập nhật tin tức thể thao
1: sôi động với nhiều trận cầu hấp dẫn qua các buổi tường thuật trực tiếp.
0: VOV2 đồng hành cùng bạn trên sóng IM FM.
1: Website vov2.vn.
0: Fanpage VOV2 cuộc sống muôn màu.
1: Kênh YouTube VOV2 văn hóa và xã hội.
0: VOV2 cùng bạn thiết kế cuộc sống giàu năng lượng, an toàn, ý nghĩa.

0: Nhịp đập thể thao.
1: Nhịp đập thể thao. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Nhịp đập thể thao trên sóng VOV2 và phát trực tuyến trên trang web vov2.vn. Quý vị và các bạn thân mến, V-League 2026-2027 khởi tranh với những chiến thắng đáng chú ý và cả những thử thách sớm dành cho các đội bóng. Những kết quả vòng mở màn cho thấy điều gì về sự chuẩn bị cũng như tham vọng của các ứng viên vô địch? Chúng ta sẽ cùng nhìn lại trong chương trình hôm nay. Trong chuyên mục Chuyển động sân cỏ là bài Vòng 3 Premier League, bản lĩnh giữ nhịp cuộc đua. Còn mở đầu, như thường lệ là các thông tin thể thao mới nhất.
2: Sự kiện thể thao.
1: Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang trải qua đợt tập huấn kéo dài 10 ngày tại Tô Châu, Trung Quốc nhằm chuẩn bị cho ASEAN 20. Mới đây, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc đã có khởi đầu thuận lợi khi giành chiến thắng 1-0 ở trận giao hữu đầu tiên gặp câu lạc bộ Giang Tô. Kết quả này mang lại tinh thần phấn khởi, giúp ban huấn luyện tiếp tục thử nghiệm đội hình và cải thiện các bài tập tranh chấp thể hình. Trước khi khép lại chuyến tập huấn, toàn đội còn một trận giao hữu chất lượng nữa gặp đội tuyển nữ Trung Quốc vào ngày 9 tháng 9. Là gương mặt giàu kinh nghiệm với lần thứ 3 tham dự đại hội, thủ môn Trần Thị Kim Thanh chia sẻ.
3: Đây là lần thứ 3 Thanh được tham dự ASEAN. Năm 2018 thì Thanh dự bị cho chị Việt Trinh, còn năm 2022 do dịch Covid chuyển sang năm 2023. Thì năm đó mình nằm với đối thủ Nhật Bản, Bangladesh và Nepal. Tuy đội tuyển có giành chiến thắng 2 trận vào lễ thua Nhật Bản, có kết quả như vậy nên là mình không được xếp kết quả tốt để lọt vào tứ kết. Thì năm nay bản thân Thanh cũng như là toàn đội sẽ cố gắng nỗ lực thi đấu thật tốt để đạt những cái kết quả mà mình mong muốn.
1: Sau chuyến tập huấn tại Tô Châu, đội tuyển sẽ di chuyển sang Nhật Bản tranh tài từ ngày 14 tháng 9. Cùng chọn Trung Quốc làm điểm đến tập huấn chuẩn bị cho ASEAN 20 như đội tuyển bóng đá nữ, đội tuyển xe đạp đường trường nữ Việt Nam cũng vừa hoàn thành xuất sắc 2 tháng rèn quân tại Côn Minh. Chuyến tập huấn ở vùng núi cao đã mang lại những tín hiệu chuyên môn rất tích cực cho các tay đua. Huấn luyện viên Huỳnh Văn Chánh cho biết.
4: Cung đường tập luyện ở độ cao là từ 1.900m đến 2.700m thì phải nói là giúp cho vận động viên tích lũy rất là nhiều về cái trình độ chuyên môn, công sức ngưỡng leo đèo. Trong quá trình chuẩn bị thì tất cả các em vận động viên đã nỗ lực phấn đấu và tập trung quyết liệt làm sao thi đấu để đạt thành tích tốt nhất của cái ASEAN tại Nhật lần này.
1: Tại đại hội tới, các cua rơ nữ Việt Nam sẽ phải chinh phục quãng đường 91 km với rất nhiều thử thách. Tuy nhiên, điểm tựa từ đợt tập huấn vừa qua giúp toàn đội thêm tự tin. Nhận định về cơ hội cạnh tranh của các học trò, huấn luyện viên Huỳnh Văn Chánh khẳng định.
4: Cái độ cao leo dốc là 380 m và dài là tới 13 km. Thì lặp đi lặp lại là đua là tới 3 vòng đó. Chung là độ trình đường đua rất là khó. Nhưng mà trong quá trình tập luyện thì theo bản thân tôi đánh giá là vận động viên có đủ khả năng để đạt huy chương.
1: Theo kế hoạch, ngày 10 tháng 9 tới, tuyển xe đạp nữ sẽ di chuyển sang Nhật Bản để làm quen lộ trình, quyết tâm tranh chấp huy chương tại ASEAN 20. Bên cạnh sự chuẩn bị tích cực về chuyên môn và thể lực của từng đội tuyển, toàn đoàn thể thao Việt Nam cũng đang nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ trước ngày lên đường tham dự ASEAN 20. Sáng nay tại Hà Nội, lễ ký kết hợp tác ba bên giữa Ủy ban Olympic Việt Nam, công ty Suntory PepsiCo Việt Nam và Vietcontent đã diễn ra, chính thức mang đến nguồn lực đồng hành quan trọng cho các tuyển thủ. Đánh giá về sự ủng hộ này, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam nhấn mạnh.
5: Đây không chỉ là nguồn động viên về vật chất mà là nguồn cổ vũ tinh thần to lớn đối với các vận động viên của chúng tôi. Và tôi hy vọng rằng các vận động viên này nó được sẽ được thể hiện bằng nỗ lực, bằng ý chí phấn đấu, quyết tâm của đoàn thể thao cũng như của các vận động viên. Cái kết quả cuối cùng là những tấm huy chương sẽ đem lại của đoàn thể thao Việt Nam trong cái kỳ ASEAN này.
1: Lễ ký chính thức đánh dấu việc Revive, thương hiệu nước uống thể thao thuộc Suntory PepsiCo Việt Nam, trở thành nhà tài trợ đồng hành cùng đoàn thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 20. Đại diện nhà tài trợ, bà Cao Vũ Hồng Nhung chia sẻ.
6: Đối với chúng tôi, việc có mặt tại buổi lễ này không chỉ mang ý nghĩa của một bản hợp đồng tài trợ, đó là sự tiếp nối niềm tin mãnh liệt của Revive và thể thao Việt Nam vào tinh thần thi đấu kiên cường và niềm kiêu hãnh dân tộc, có thể gắn kết hàng triệu trái tim người Việt Nam cùng chung một nhịp đập.
7: Tháng 9 này, bầu không khí phút

0: lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Futsal, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Futsal HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Futsal Việt Nam. Giải Futsal HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
1: Thưa quý vị và các bạn, vòng mở màn V-League 2026-2027 ghi nhận những khởi đầu thuận lợi của các ứng viên vô địch, nhưng cũng sớm đặt ra yêu cầu điều chỉnh với một số đội bóng. Công an Hà Nội phải kiên nhẫn trước Hà Tĩnh, Ninh Bình cần màn ngược dòng tại Lạch Tray, còn Hà Nội FC nhận thất bại trước Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Khả năng tận dụng cơ hội và phản ứng trước khó khăn là những yếu tố tạo nên khác biệt.
2: Chiến thắng 3-1 trước Hà Nội mang đến tín hiệu tích cực cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh sau nhiều thay đổi về ban huấn luyện và lực lượng. 6 tuần chuẩn bị cùng nhau bước đầu đem lại kết quả với dấu ấn của tiến linh Quốc Cường Jackson Cumming. Với tiến linh, bàn thắng còn giúp anh có thêm sự tự tin sau mùa giải chưa đáp ứng kỳ vọng. Tuy nhiên, đội trưởng câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh đặt thành công của tập thể lên trước dấu ấn cá nhân. Tiến linh chia sẻ:
3: chúng ta đã có khoảng 6 tuần để làm việc cùng nhau và ngày hôm nay thì toàn đội đã làm được những cái gì mà chúng ta đã chuẩn bị, và chiến thắng này thì được đã là một cái kết quả cho cái quá trình mà của cái sự chuẩn bị đó, và hy vọng là sắp tới thì câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục giữ vững được cái tinh thần và cái thái độ như thế này.
2: Sự hiệu quả của đội chủ nhà cũng đặt ra vấn đề cho Hà Nội FC. Đội bóng thủ đô có cơ hội nhưng không chuyển hóa thành bàn thắng đủ để thay đổi cục diện. Huấn luyện viên Harry Kewell thừa nhận Hà Nội cần cải thiện khả năng tận dụng cơ hội, đồng thời đánh giá cao các đối thủ tổ chức tình huống mở tỷ số.
4: Câu lạc bộ Hà Nội có nhiều cơ hội nhưng không tận dụng tốt. Còn Công an Thành phố Hồ Chí Minh thì ngược lại, đó là điều khác biệt. Chúng tôi cần cải thiện những đường bóng quyết định. Ví dụ như Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã làm rất tốt đường tạt dẫn đến pha dứt điểm ghi bàn mở tỷ số.
2: Trong khi Hà Nội phải sớm tìm cách khắc phục hạn chế, Công an Hà Nội bắt đầu hành trình bảo vệ chức vô địch bằng chiến thắng 2-0 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Giữ bộ khung với Quang Hải, Đình Bắc, Allen và Leo Arthur, đội chủ nhà có lợi thế từ phút thứ 5 sau cú sút của Leo Arthur chạm chân hậu vệ đổi hướng. Tuy nhiên, bàn thắng sớm không giúp nhà đương kim vô địch có trận đấu dễ dàng. Hà Tĩnh vẫn tạo ra những tình huống nguy hiểm buộc đối phương phải duy trì sự tập trung. Phải đến phút thứ 83, pha phối hợp của dấu ấn giật gót của Đình Bắc, đường căng ngang của Việt Anh và cú dứt điểm của Allen mới giúp chủ nhà nới rộng cách biệt. Khả năng giữ bình tĩnh, lựa chọn thời điểm tăng tốc giúp Công an Hà Nội hoàn thành mục tiêu. Huấn luyện viên Manuel Polking đánh giá:
5: tôi rất vui vì các cầu thủ giữ được sự bình tĩnh và giải quyết những tình huống phát sinh trong trận đấu. Tôi rất mừng khi có 3 điểm đầu tiên để khởi đầu mùa giải. Còn Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, tôi tin họ hoàn toàn có thể gây khó khăn cho rất nhiều đội bóng tại V-League mùa này.
2: Ninh Bình cũng trải qua thử thách trước khi giành chiến thắng 4-1 trên sân Hải Phòng. Bị dẫn bàn trong hiệp 1, đội khách thay đổi cục diện bằng 4 bàn thắng sau giờ nghỉ. Luke Howe lập hat-trick trong ngày trở lại Lạch Tray, còn Nguyễn Lê Phát góp một bàn vào màn ngược dòng. Với huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm, người từng làm việc cùng chân sút Brazil tại Hải Phòng, khả năng ghi bàn ấy gắn với ý thức rèn luyện. Ông chia sẻ về thói quen tập luyện thêm của học trò:
6: Lưu Cao là cầu thủ rất chuyên nghiệp, bạn ấy có thể là luôn luôn giữ gìn sức khỏe, và hết buổi tập thì bạn ấy luôn luôn gọi những cầu thủ trẻ để tập lại cùng với bạn, để tập những cái tình huống kết thúc thì bạn luôn luôn trau dồi bản thân.
2: Ở Thiên Trường, Nam Định thắng Hoàng Anh Gia Lai 4-0, qua đó tạm đứng đầu nhờ hiệu số tốt nhất. Ezekiel lập cú đúp, Xuân Son cũng ghi bàn, giúp đội chủ nhà sớm tạo lợi thế. Kết quả cho thấy Nam Định có nhiều phương án ghi bàn, đồng thời đặt ra yêu cầu cải thiện phòng ngự cho đội khách. Thể công Viettel thắng đầu này 2-0, còn Sông Lam Nghệ An vừa có Bắc Ninh 1-0. Hai tân binh đều chưa có điểm, cho thấy thử thách khi bước vào V-League. Ở trận còn lại, Thanh Hóa thắng Đà Nẵng 3-2. Sau vòng mở màn, việc duy trì sự ổn định và khắc phục những hạn chế vừa bộc lộ sẽ quyết định khả năng tiến xa của mỗi đội.
7: Chuyển động sân cỏ.
8: Chuyển động sân cỏ.
1: Quý vị và các bạn thân mến, vòng 3 Premier League diễn ra cuối tuần qua khép lại với những cách giành điểm khác nhau. Arsenal ngược dòng trước Chelsea, Manchester City vượt qua Coventry bằng cách biệt tối thiểu, còn Liverpool có chiến thắng đầu tiên. Trong khi đó, Manchester United tiếp tục để lộ hạn chế ở khả năng bảo vệ thành quả.
9: Tâm điểm cuối tuần là trận derby London tại Emirates. Chelsea mở tỷ số chỉ sau 77 giây nhờ Morgan Roger, đặt nhà đương kim vô địch vào thế phải rượt đuổi. Tuy nhiên, Arsenal không mất bình tĩnh. Kai Havertz gỡ hòa ở phút 25 trước khi Martin Odegaard ghi bàn quyết định đầu hiệp 2, hoàn tất chiến thắng 2-1. Điều đáng chú ý nằm ở cách Arsenal phản ứng sau bàn thua. Đội chủ nhà duy trì sức ép, phối hợp nhịp nhàng và tạo cơ hội từ nhiều vị trí. Ba trận toàn thắng giúp Arsenal tiếp tục bám sát Man City ở nhóm đầu. Với huấn luyện viên Mikel Arteta, màn thể hiện trước Chelsea còn là cơ sở để kỳ vọng đội bóng tiến bộ hơn.
1: Đây là màn trình diễn xuất sắc. Tôi thích cách đội bóng thi đấu từ đầu đến cuối, dù khởi đầu rất khó khăn. Các cầu thủ đã phản ứng tuyệt vời, thể hiện niềm tin, quyết tâm và chất lượng chơi bóng. Trận đấu cho thấy chúng tôi có thể chơi tốt hơn mùa trước nếu duy trì được khát khao ấy.
9: Cùng có 9 điểm như Arsenal, nhưng Manchester City đã phải trải qua trận đấu khó khăn trước Coventry. Bàn thắng duy nhất đến ở phút 26, Enzo Fernandez tham gia tổ chức tình huống. Semenyo đưa bóng vào để Erling Haaland đánh đầu. Dù kiểm soát bóng vượt trội, đội chủ nhà không ghi thêm bàn và phải chịu sức ép cuối trận. Donnarumma có những pha cứu thua quan trọng giúp bảo toàn tỷ số 1-0. Với đội hình đang được điều chỉnh dưới thời Enzo Maresca, trận đấu cho thấy việc kiểm soát bóng cần đi cùng khả năng tận dụng cơ hội. Cách các cầu thủ hỗ trợ nhau lúc khó khăn khiến huấn luyện viên Enzo Maresca hài lòng.
1: Tôi rất hài lòng với chiến thắng này. Hiệp 1, chúng tôi có thể ghi thêm 1 hoặc 2 bàn, nhưng đã để đối thủ còn cơ hội. Điều tích cực là cả hai đội cùng nhau chịu sức ép và phòng ngự cuối trận. Không phải chiến thắng nào cũng đẹp mắt. Chúng tôi cần cả những trận thắng như thế này.
9: Liverpool cũng có lý do để hài lòng khi thắng Ipswich 2-0 trên sân khách. Sau hai trận hòa, đội bóng của huấn luyện viên Andoni Iraola giành 3 điểm đầu tiên nhờ cú đúp của Alexander Isak trong 9 phút mở màn. Cả hai bàn thắng đều có dấu ấn kiến tạo của Cody Gakpo. Lợi thế sớm giúp Liverpool chủ động lựa chọn nhịp độ, giảm áp lực phải tìm bàn thắng, có điều kiện củng cố thế trận. Việc giữ sạch lưới cũng mang lại tín hiệu tích cực sau hai vòng hòa liên tiếp. Isak nổi bật trên bảng tỷ số, nhưng những đường kiến tạo của Gakpo cho thấy giá trị của sự phối hợp trên hàng công. Đánh giá về chiến thắng đầu tiên, huấn luyện viên Andoni Iraola cho biết:
1: Chúng tôi cần chiến thắng này và tôi hài lòng với màn trình diễn của đội, đặc biệt trong hiệp 1. Các cầu thủ gây sức ép và nhập cuộc mạnh mẽ. Chúng tôi đã rút kinh nghiệm từ hai trận trước khi để thủng lưới sớm. Sang hiệp 2, đội kiểm soát trận đấu và phòng ngự tốt dù sức tấn công giảm xuống.
9: Trái với Liverpool, Manchester United rời sân Everton với sự tiếc nuối. Brian Mbeumo mở tỷ số đầu hiệp 2, nhưng Tirike Gezo gỡ hòa ở phút 83. Benjamin Seko đưa đội khách vươn lên lần nữa ở phút 88 trước khi Milan Lindner ấn định tỷ số 2-2 bằng cú sút xa ở phút bù giờ thứ 6. Hai lần dẫn trước vẫn không đủ để Manchester United giành chiến thắng. Những pha xử lý hiệu quả trên hàng công bị hạn chế bởi khả năng phòng ngự cuối trận. Sau 3 vòng, họ có 4 điểm và đã nhận ít nhất 2 bàn thua trong mỗi trận. Everton tiếp tục bất bại, còn Milan Lindner ghi dấu màn ra mắt bằng bàn thắng. Anh chia sẻ:
1: Cảm giác này giống như một chiến thắng. Chúng tôi đã nỗ lực hết sức để giành lại một điểm. Khán giả luôn sát cánh và toàn đội chiến đấu đến cùng. Ai cũng muốn có màn ra mắt như vậy. Bóng đến chỗ tôi ở ngoài vòng cấm. Tôi sút ngay và rất vui khi bóng đi vào góc cao.
9: Ở các trận còn lại, Hull City tiếp tục gây chú ý khi hòa Aston Villa 0-0, có 7 điểm và chưa thủng lưới sau 3 vòng. Tottenham kiếm điểm đầu tiên bằng trận hòa không bàn thắng với Nottingham Forest, nhưng vẫn chưa ghi bàn. Fulham thua Crystal Palace 2-3 dù hai lần dẫn trước. Newcastle hòa Bournemouth 2-2. Còn Brighton với Leeds và Brentford với Sunderland cùng kết thúc với tỷ số hòa 1-1. 3 vòng đấu chưa đủ để định hình cuộc đua, nhưng khả năng xử lý ở những thời điểm khó khăn đã tạo khác biệt. Arsenal và Man City giữ nhịp tích lũy điểm. Liverpool có thêm cơ sở củng cố lối chơi. Với Manchester United, cải thiện phòng ngự và bảo vệ lợi thế là yêu cầu cấp thiết nếu muốn thu hẹp khoảng cách với nhóm đầu.
1: Đến đây thời lượng 15 phút của chương trình Nhịp đập thể thao chiều nay đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.
8: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
10: Xin chào những người bạn thân thiết. Các bạn thân mến, mỗi độ thu về, tiếng trống trường vang lên báo hiệu một năm học mới bắt đầu, mang theo niềm tin, hy vọng và những thử thách mới cho tuổi học trò. Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt tay đến trường, em vừa đi vừa khóc, mẹ dỗ dành yêu thương. Ngày đầu tiên đi học, em mắt ướt nhạt nhòa, cô vỗ về an ủi, chào ôi sao thiết tha. Khi nghe lại những câu hát trên, mỗi chúng ta đều nhớ, nao nức những kỷ niệm của buổi tựu trường. Với chúng mình, hẳn ai cũng nhớ bài thơ Ngày khai trường của nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi. Nhìn các thầy các cô, ai cũng như trẻ lại, sân trường vàng nắng mới, lá cờ bay như diêu. Cùng nghe lại bài thơ ấy trong ngày đầu tiên của năm học mới này các bạn nhé!
11: Sáng đầu thu trong xanh, em mặc quần áo mới, đi đón ngày khai trường, vui như là đi hội. Gặp bạn cười hớn hở, đứa tay bắt mặt mừng, đứa ôm vai bá cổ, cặp sách đùa trên lưng. Nhìn các thầy các cô, ai cũng như trẻ lại, sân trường vàng nắng mới, lá cờ bay như diêu, từng nhóm đứng đo nhau, thấy bạn nào cũng lớn. Năm xưa bé tí teo, giờ lớp 3, lớp 4. Tiếng trống trường gióng giả, năm học mới đến rồi. Chúng em đi vào lớp, khăn quàng bay đỏ tươi.
10: Bao nỗi niềm của những ngày hè xa cách, giờ ngồi lại bên nhau rôm rả giải bày, rôm rả nhớ thương. Nỗi niềm ấy, không khí ấy được nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi thể hiện một cách đầy tinh tế qua bài thơ Ngày khai trường mà biết bao thế hệ học trò đã rất yêu mến. Chúng mình cùng nghe những chia sẻ của bạn Phạm Tuấn Anh, học sinh lớp 9A6, trường Trung học cơ sở Trưng Vương, Hà Nội về bài thơ nha.
12: Xin chào bạn Tuấn Anh. Bạn Tuấn Anh thân mến, trong bài thơ Ngày khai trường của nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi thì tác giả đã miêu tả ngày khai trường ấy có gì đặc biệt, có gì vui.
13: Có thể nói là bao nỗi niềm của những ngày hè xa cách, giờ ngồi lại bên nhau thì được rôm rả này, giải bày, rôm rả nhớ thương. Nỗi niềm ấy, không khí ấy thì đã được nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi thể hiện một cách rất tinh tế qua bài thơ Ngày khai trường mà biết bao thế hệ học trò đã rất là yêu mến. Với em thì em thấy rằng là bài thơ bắt đầu với một hình ảnh rất quen thuộc của buổi sáng đầu thu trong xanh, như là em mặc quần áo mới, hớn hở đến trường dự lễ khai giảng năm học mới, và dường như là tâm trạng tràn ngập niềm vui như đi dự hội, thì ta hiện rõ lên trên từng ánh mắt này, trên từng nụ cười của các cô cậu học trò. Những lời thơ thì miêu tả cũng đầy tự nhiên về không khí này, về tâm trạng của các em trong ngày đầu thu đến lớp. Và chợt như là bắt gặp sự đồng điệu cảm xúc giữa những dòng thơ với cảm xúc của nhà văn Thanh Tịnh như sau ạ. Buổi sáng hôm ấy, một buổi sáng đầy sương thu và gió lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đương có sự thay đổi lớn. Hôm nay tôi đi học. Và ngay trong khẩu thơ đầu tiên của bài thơ thì tác giả cũng đã viết là sáng đầu thu trong xanh, em mặc quần áo mới, đi đón ngày khai trường, vui như là thi hội. Có thể thấy là góc sân này, ghế đá hành lang, bóng râm nho nhỏ, đâu đâu cũng có những mái đầu trụm lại để chia sẻ, để kể lại những kỷ niệm vui buồn của những ngày tháng mùa hè xa vắng. Và những ánh mắt vô tình bắt gặp nhau giữa nắng vàng tươi đẹp này, có một chút gì đó mà em cảm thấy là ngơ ngác, ngạc nhiên, nhưng cũng rất là vỡ òa, sung sướng trong vòng tay thắt chặt của tình yêu thương bạn bè. Và cặp sách thì cũng có vẻ như là vui vẻ hơn nên đang đùa trên lưng của các em nhỏ trong ngày đầu tiên đi học của năm học mới. Và tác giả thì đã diễn tả rất trúng niềm vui của các cô cậu học trò trong khoảnh khắc gặp lại nhau sau những ngày hè xa cách như là tay bắt mặt mừng này, bá vai bá cổ này. Đó là khoảnh khắc cười hớn hở, rất là chan chứa niềm vui mà nhà thơ đã ghi lại một cách rất là chân thực ạ. Gặp bạn cười hớn hở, đứa tay bắt mặt mừng, đứa ôm vai bá cổ, cặp sách đùa trên lưng.
12: Trong bài thơ này thì có thể nói niềm vui ngày khai trường, chào đón một năm học mới được thể hiện ở rất là nhiều chi tiết hay. Vậy bạn Tuấn Anh có thể cho biết là niềm vui trong ngày khai trường đã được miêu tả như thế nào?
13: Một trong những niềm vui này, sự hồi hộp của các cô cậu học trò, còn là khoảnh khắc được gặp lại thầy cô giáo của mình nữa. Và thầy cô thì luôn trẻ ra trong mắt học trò, nhất là trong khoảnh khắc ngày khai trường. Nắng mới thì rất là lung linh, và có lẽ là sự rạng ngời và hạnh phúc khiến cho các thầy cô thêm trẻ trung hơn trong mắt học trò. Và hình ảnh sân trường vàng nắng mới thì nhà thơ đã miêu tả thật là đẹp. Nắng mới phủ vàng sân trường, hay là sân trường tô thêm nắng mới, có thể là cả hai. Lá cờ bay cũng khác mỗi ngày. Và với biện pháp so sánh, hình ảnh lá cờ như cũng đang reo vui đón thầy cô, học trò trở lại trường học sau bao ngày xa vắng qua các câu thơ. Nhìn các thầy các cô, ai cũng như trẻ lại, sân trường vàng nắng mới, lá cờ bay như reo. Và thầy cô thì trẻ lại, còn học trò thì bạn nào cũng lớn, khôn hơn. Nhà thơ đã ghi lại khoảnh khắc của từng nhóm bạn đứng đo nhau một cách rất vui vẻ và háo hức, và dường như là có sự ngỡ ngàng của các bạn trước sự trưởng thành của chính mình. Sự khôn lớn ấy cũng đem lại thêm niềm vui, tiếng cười cho chúng bạn. Và đó cũng là niềm vui này, niềm hạnh phúc của những người lái đò thầm lặng. Và cũng từ đây thì dường như là người đọc lớn tuổi sẽ có cảm nhận được tuổi thơ của mình trong khổ thơ này một cách rất là rõ ràng ạ.
12: Theo bạn thì trong bài thơ này tiếng trống trường có ý nghĩa như thế nào và muốn nói với em điều gì?
13: Có lẽ rằng là khoảnh khắc tiếng trống trường gióng giả trong lễ khai giảng vẫn là linh thiêng nhất, thiêng liêng nhất đối với biết bao thế hệ học trò. Tiếng trống trường trong khoảnh khắc ấy như một lời rục rã này, như một niềm hân hoan rất là khó tả. Tiếng trống trường thì cũng làm rung rinh tán lá cây bàng hàng phượng. Mấy tháng hè buồn tênh thì giờ đây, tiếng trống thổi vào hồn trường lớp một không khí rất là nô nức này, náo nhiệt của tình cảm bạn bè, của thầy cô. Và chúng ta có thể thấy rằng là tiếng trống trường vang lên rất là thiêng liêng, vang vọng trong không gian của trường lớp. Những ngày hè, cái trống lặng im, nghiêng đầu trên giá. Thì để giờ đây, khi mà nàng thu đã sang, khi mà bước sang mùa thu, thì những bước chân tuổi mộng mơ bắt đầu tung tăng đến trường. Thì trống mừng vui đến độ kêu vang là tung tung tung vào năm học mới, giọng vang tưng bừng. Tiếng trống đầu năm thì bao giờ có âm vang lắng sâu vào tâm hồn học trò, cũng như là các thầy và các cô giáo. Chừng ấy thanh âm của tiếng trống thôi thì cũng khiến cho lòng người cảm thấy bâng khuâng, muốn quay về những ngày khai trường đầu tiên. Và có lẽ là như ý thức được điều đó thì tiếng trống trường trong ngày khai giảng được thi nhân để vang bay trong khổ thơ cuối cùng của bài thơ. Tiếng trống trường gióng giả, năm học mới đến rồi, chúng em đi vào lớp, khăn quàng bay đỏ tươi. Và bài thơ thì khép lại với hình ảnh khăn quàng bay đỏ tươi của các em đi vào lớp với nhiều sức gợi. Đó có thể là hình ảnh của các em học sinh với tâm trạng tươi vui này, hồ hởi, quyết tâm trong năm học mới. Và đó cũng là hình ảnh của sự lạc quan, hy vọng vào những điều tốt đẹp ở tương lai.
12: Bài thơ ngày khai trường của nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi đã để lại cho em ấn tượng gì sâu sắc?
13: Với em thì em cảm thấy rằng là bài thơ ngày khai trường là một bài thơ hay. Và sự thành công trước hết của thi phẩm này là ở việc nhà thơ đã khai thác được tứ thơ rất là quen thuộc. Khoảnh khắc thiêng liêng của ngày khai trường này, rộn rã mà lắng đọng, ấm áp, háo hức nhưng cũng rất xúc động. Đọc bài thơ thì độc giả có thể cảm nhận được không khí từ phố phường đến thôn bản xa xôi. Hình ảnh táo trắng tinh khôi, âm vang rộn rã tiếng cười, vang bay tiếng trống trong ngày đầu thu. Và ngày khai trường đến cũng là lúc mà biết bao kỷ niệm đẹp đẽ của học trò và thầy cô cùng mái trường đã bắt đầu được thắp lên.
12: Một lần nữa chương trình rất là cảm ơn em.
10: Cứ mỗi độ thu sang, hoa cúc lại nở vàng, ngoài vườn hương thơm ngát, ong bướm bay rộn ràng, em cắp sách đến trường. Khi đọc lại những câu thơ trên, mỗi chúng ta đều nhớ, hàng năm cứ đến độ thu sang khoảng đầu tháng 9, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc. Ngoài vườn hương thơm ngát, ong bướm bay rộn ràng, chúng ta lại nao nức những kỷ niệm mơn man của buổi tiệu trường.

Thật xôn xao khó tả. Cùng nghe bài văn của bạn Nguyễn Thị Minh Thúy, học sinh lớp 7A3, trường Trung học cơ sở Nguyễn Trường Tộ, Nghệ An về ngày tựu trường đáng nhớ.

Tiếng trống trường giòn giã làm tan cái nắng hè, dịu đi những tiếng ve còn vương trên vòm cây xanh lá. Mùa thu sang đẹp quá, sao xuyến bao tâm hồn, vui tiếng trống tựu trường, trang giáo án đầu tiên. Mùa thu ơi mùa thu, mùa thơm trang sách mới. Mỗi lần nghe lời bài hát mùa thu ngày khai trường rộn ràng ấy, em lại bất giác nhớ về ngày khai trường đầu năm học, để rồi nhìn lại bản thân ở hiện tại đã thực hiện được bao nhiêu mục tiêu đề ra trong ngày khai giảng năm học mới. Ngày khai giảng, em được bố mẹ đưa đến trường từ sớm, dưới ánh nắng ban mai len lỏi qua từng tán cây. Các bạn học sinh đi đến trường với trang phục chỉnh tề, vui vẻ, rạng rỡ, khiến không khí xung quanh cũng trở nên huyên náo hơn. Không chỉ học sinh, em nhận ra các cô bác là phụ huynh cũng rất vui, có người còn nán lại để chụp cho con mình những tấm hình đẹp nhất, lưu lại kỷ niệm về sau. Mẹ em cũng chụp lại cho em vài tấm hình. Em nghĩ rằng đây sẽ là mảnh ghép nhỏ bé trong ký ức của tuổi học trò, để sau này nhớ lại những cảm xúc tươi vui, hạnh phúc vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Ngày khai giảng năm học mới là sự mở đầu. Dưới sự hướng dẫn của cha mẹ, từ những lớp học nhỏ hơn, em đã có thói quen vạch ra kế hoạch học tập cho cả năm học trong ngày khai giảng và lấy đó là mục tiêu để phấn đấu. Do đó, mỗi lần khai giảng sẽ là cột mốc đánh dấu một chặng đường mới với em trên con đường học vấn. Nó mang theo không chỉ hoài bão, ước mơ của bản thân em, mà còn là niềm hy vọng của gia đình, thầy cô. Sau lễ khai giảng, cô giáo dẫn chúng em vào phòng học. Đây là lần đầu tiên em bước vào lớp học đầu cấp 2, với bảng đen, phấn trắng, những dãy bàn ghế ngay ngắn. Cô giáo mỉm cười dịu dàng, giới thiệu với chúng em về lớp học mới. Em lén nhìn xung quanh, thấy ai cũng rụt rè như mình. Nhưng không lâu sau, chúng em đã dần quen nhau, bắt đầu trò chuyện và làm quen. Giờ ra chơi, em cùng các bạn chạy nhảy trên sân trường, khám phá từng góc nhỏ. Mọi thứ đều mới mẻ nhưng cũng đầy sự thú vị. Từ những tán cây xanh cho đến tiếng ve cuối hè, từ những dãy hành lang dài cho đến chiếc bảng đen, tất cả đều để lại trong em những ấn tượng khó phai. Lặng lẽ lắng nghe giai điệu bài hát mùa thu ngày khai trường phát trên loa phát thanh của trường, nhìn khoảng sân trường thưa dần bóng người, trong lòng em bỗng thấy dư âm khó tả. Em chợt nhận ra, rồi mai đây, ngôi trường này sẽ chỉ còn là những kỷ niệm đẹp của những năm tháng học sinh, rồi em sẽ phải trưởng thành, tiến xa hơn trên con đường tri thức, rời xa tiếng trống trường, sẽ không còn những buổi khai giảng nữa. Ngày khai trường đã để lại trong em những xúc cảm sâu đậm, dù sau này có bao nhiêu năm trôi qua, dù em có lớn khôn theo thời gian, thì ký ức về ngày ấy vẫn mãi là một phần đẹp đẽ trong tâm hồn em, là khoảnh khắc mở ra một hành trình mới đầy hy vọng và ước mơ. Nó đánh dấu một chặng đường mới, nơi em bắt đầu hành trình học tập của mình. Dù sau này có trải qua bao nhiêu lần khai giảng, em vẫn không quên được những cảm xúc trong trẻo, hồn nhiên của ngày hôm ấy.

0: Những kỷ niệm đẹp về ngày tựu trường trong năm học mới sẽ vẫn mãi vẹn nguyên, cảm xúc bồi hồi, xao xuyến trong mỗi chúng ta, các bạn nhỉ. Chúc các bạn bước vào năm học mới với tinh thần thật vui khỏe, giàu năng lượng và nhiều tiếng cười. Chương trình xin chào và hẹn gặp lại các bạn.
1: Mời các bạn nghe buổi phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Kho báu, một cách tiếp cận văn hóa dân tộc.
1: Thưa quý vị và các bạn, thành công của kiệt tác truyện Kiều phải kể đến đầu tiên là vai trò của yếu tố ngôn ngữ. Tính cá thể hóa trong ngôn ngữ văn chương được xem như là một tính chất tự nhiên để tạo nên nét riêng của mỗi tác phẩm, mỗi nhà văn. Đặc điểm này thể hiện trên nhiều bình diện, cấp độ như cách dùng từ, đặt câu, cách miêu tả, cách trần thuật, cách sử dụng hình ảnh hay cách xây dựng hình tượng nghệ thuật. Tính cá thể hóa trong truyện Kiều thể hiện rõ nét nhất ở ngôn ngữ của tác giả đối với nhân vật và ngôn ngữ của chính các nhân vật trong tác phẩm. Tác giả Lưu Thị Nguyệt là giáo viên trường Trung học phổ thông Nguyễn Xu, Nghi Xuân, Hà Tĩnh, đã đi sâu tìm hiểu về đặc điểm này của kiệt tác văn học dân tộc, trước tiên ở bình diện ngôn ngữ của tác giả đối với nhân vật.
2: Trước hết, tính cá thể hóa ngôn ngữ truyện Kiều thể hiện ở ngôn ngữ của chính tác giả đối với nhân vật. Tùy theo tình cảm, quan điểm, thái độ của mình cho nhân vật mà Nguyễn Du xây dựng ngôn ngữ phù hợp khi trần thuật giới thiệu về nhân vật đó, về sự việc liên quan nhân vật đó. Nguyễn Du đã thể hiện thái độ yêu ghét rõ ràng qua ngôn ngữ trần thuật. Nhân vật Từ Hải, một trong những nhân vật được Nguyễn Du ưu ái, ngợi ca hào hứng, là nhân vật mà nhà văn gửi gắm giấc mơ về tự do, công lý. Cách giới thiệu của Nguyễn Du về nhân vật rất lạ, không giới thiệu rõ gốc tích, lai lịch mà đưa từ đến bất ngờ, đột ngột với người đọc. Lần thâu gió mát trăng thanh, bỗng đâu có khách biên đình sang chơi. Nhưng vị khách đó có diện mạo khác thường. Râu hùm hàm én mày ngài, vai năm tấc rộng, thân 10 thước cao. Có khí sắc của bậc anh hùng, của người tài năng xuất chúng. Đường đường một đấng anh hào, côn quyền hơn sức lược thao gồm tài. Khi giới thiệu về Từ Hải, Nguyễn Du đã sử dụng liên tiếp nhiều từ có dấu huyền. Bởi dấu huyền không bị đứt đoạn như thanh không dấu, mà có khả năng mở rộng ra. Các thanh ấy lại phối hợp sóng đôi để làm nổi bật hình dáng, khuôn mặt, tài năng phi thường của Từ Hải. Ngôi sao băng giữa trời đen tối còn để lại một vệt sáng mãi trong lòng trí của người đọc. Phi thường là nét đặc sắc trong tính cách của Từ Hải mà Nguyễn Du đã dụng công khắc họa trong những dòng giới thiệu đầu tiên. Thái độ khẳng định và ngợi ca của Nguyễn Du đối với Từ Hải còn được thể hiện rõ nét qua ngôn ngữ miêu tả về tâm trạng và hành vi của Từ trong cái thời khắc nửa năm hương lửa đương nồng. Từ Hải không phải là con người của những đam mê thông thường, mà là con người của sự nghiệp anh hùng. Nửa năm hương lửa đương nồng, trượng phu thoát đã động lòng bốn phương. Trông vời trời bể mênh mang, thanh gương yên ngựa lên đường thẳng rong. Đang sống trong cảnh nồng nàn hương lửa, từ chợt động lòng bốn phương, thế là toàn bộ tâm trí hướng về trời biển mênh mang. Và lập tức, một mình với thanh gươm yên ngựa lên đường thẳng rong. Chữ trượng phu trong truyện Kiều chỉ xuất hiện một lần, dành riêng để nói về Từ Hải, người đàn ông có tài, có chí khí lớn. Chữ thoát thể hiện quyết định nhanh chóng, dứt khoát của chàng. Còn bốn chữ động lòng bốn phương là cụm từ ước lệ, thể hiện cái chí khí muốn tung hoành, thể hiện cái lý tưởng của người anh hùng không chịu ràng buộc bởi gia đình, mà để ở bốn phương, ở thiên hạ, ở không gian rộng lớn. Từ không phải là người của một nhà, một họ, một xóm, một làng, mà là người của trời đất, của bốn phương. Hoài Thanh. Sự ngợi ca, khẳng định của Nguyễn Du đối với Từ Hải càng được thể hiện rõ nét trong hai câu thơ. Quyết lời dứt áo ra đi, gió mây bằng đã đến kỳ dặm khơi. Ngôn ngữ tác giả miêu tả hành động dứt áo của Từ thể hiện sự quyết tâm cao độ

đã quyết lời là dứt áo ra đi, không chần chừ do dự, không để tình cảm lung lay, không vướng bận thê nhi. Nguyễn Du sử dụng điển tích cánh chim bằng vượt gió trong văn chương cổ điển, thường tượng trưng cho khát vọng của những người anh hùng có bản lĩnh phi thường, muốn làm nên sự nghiệp lớn lao để chỉ từ hải. Bằng những ngôn từ hình ảnh đẹp nhất, hào hùng nhất, Nguyễn Du đã ca ngợi tôn vinh, lý tưởng hóa nhân vật Từ Hải, một hình tượng lãng mạn, ấp ủ lý tưởng, giấc mơ về tự do, công lý của Nguyễn Du. Bên cạnh Từ Hải, Nguyễn Du còn dành sự ưu ái đặc biệt cho Thúy Kiều, tượng trưng cho cái đẹp, cái tinh hoa của con người. Tình cảm, thái độ của Nguyễn Du đối với nhân vật được thể hiện về chị em Thúy Kiều. Sau vẻ đẹp nhã nhặn của Vân là vẻ đẹp sắc sảo của Kiều. Kiều càng sắc sảo mặn mà, so bề tài sắc lại là phần hơn. Chỉ một từ càng, Nguyễn Du đã khẳng định cái hơn của Kiều với Vân. Làn thu thủy nét xuân son, hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh. Giới thiệu về Kiều, Nguyễn Du không dừng lại ca ngợi nhan sắc như Vân, mà còn ca ngợi tài năng tuyệt đỉnh của nàng. Thông minh, vốn sẵn tính trời, pha nghề thi họa, đủ mùi ca ngâm. Cung thương, lầu bậc, ngũ âm, nghề riêng ăn đất, hồ cầm một chương. Có thể nói rằng, lần đầu tiên trong lịch sử văn học nước nhà, hình ảnh người phụ nữ hoàn mỹ về hình thức lẫn tâm hồn được thể hiện dưới ngòi bút của thiên tài Nguyễn Du một cách say sưa, nồng nhiệt, tập trung và trân trọng nhất. Qua ngôn ngữ giới thiệu của tác giả, người đọc hình dung về một nàng Kiều hội tụ tất cả vẻ đẹp tinh túy của người phụ nữ. Từ chân dung Thúy Kiều, ta không chỉ thấy tài năng sử dụng ngôn ngữ giàu tính cá thể hóa của cụ Nguyễn, mà còn thấy được tấm lòng nhân đạo sâu sắc mới mẻ của ông. Trong xã hội phong kiến cuối thế kỷ 18, đầy rẫy những bất công ngang trái, người phụ nữ bị coi thường, bị ruồng rẫy chà đạp, thì Nguyễn Du lại công khai ngợi ca, khẳng định tôn vinh người phụ nữ trên mọi phương diện.

0: rằng.
1: Giọng ngâm nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài vừa gửi tới quý vị và các bạn trích đoạn truyện Kiều miêu tả hình ảnh mang tính chất phi thường của nhân vật Từ Hải trong cảnh chia tay Kiều để lên đường mưu việc lớn. Quý vị và các bạn thân mến, với những giá trị về mặt nội dung và tư tưởng nghệ thuật, truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du là tâm điểm nghiên cứu của các nhà Kiều học và công chúng yêu mến tác phẩm. Tiến sĩ nhà văn Nguyên An đã kết công ghi lại ấn tượng của mình về một cuốn sách có mặt trong diễn đàn học thuật về truyện Kiều, chủ yếu là từ năm 1965 đến gần đây. Ông trình bày những điều đó trong cuốn sách Nghiên cứu truyện Kiều, ghi chú và ấn tượng. Nhân tác phẩm được tái bản, biên tập viên chương trình đã có trao đổi với tiến sĩ nhà văn Nguyên An về quá trình tiếp nhận những công trình nghiên cứu truyện Kiều. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
2: Xin chào tiến sĩ nhà văn Nguyên An ạ.
3: Xin chào các bạn nghe đài.
2: Thưa quý vị thính giả, thưa tiến sĩ nhà văn Nguyên An, cuốn sách Nghiên cứu truyện Kiều ghi chú và ấn tượng của ông đã xuất bản năm 2021 thì mới đây được tái bản với một hình thức rất là trang trọng. Đây có thể nói là một cái cuốn sách mà có những đào sâu về các nghiên cứu về truyện Kiều, những cái tác phẩm mà chúng ta đã được biết với những cái giá trị đã được khẳng định trong việc là giải mã những cái hay cái đẹp của truyện Kiều. Có lẽ là với ấn phẩm này thì tiến sĩ nhà văn Nguyên An cũng dành rất là nhiều thời gian tích lũy hàng mấy chục năm đúng không ạ, để khi mà tìm hiểu nghiên cứu về truyện Kiều, nhìn từ cái góc độ của các nhà nghiên cứu đi trước ạ.
3: Tôi cũng như nhiều nhà nghiên cứu khác, nếu mà bảo quyển sách này viết có 4 tháng thôi thì là đúng, nhưng có thể nói dồn công sức của 30-40 năm vào đây rồi. Và khi viết như thế thì lúc đầu tôi cũng chỉ có ý định là ghi chú. Chúng ta biết là trong lịch sử nghiên cứu thì nhiều cái tác phẩm ngày xưa và gần đây thì ít đi, tức là rất nhiều cái tác phẩm được gọi là ghi chú, thì tôi cũng học theo những người đó để làm. Ở Việt Nam ít người làm ghi chú, mà họ cứ nghĩ thế nào họ viết thế đấy. Và để chứng tỏ rằng quyển sách này rất là công phu, rất là có tiền đề khoa học, thì người ta đưa ra một hệ thống sách tham khảo. Thì cái đó là cách làm thông thường và có giá trị của nó. Mà tôi nghiên cứu lại thì tôi thấy cách làm đấy gần đây không hợp nữa. Nhất là khi mà Internet đã phát triển thì cứ viết, người ta cứ đọc. Bạn đọc bây giờ thông minh lắm, giỏi lắm, nhiều khi giỏi hơn tác giả sách cơ. Họ giỏi chỗ là họ tra cứu rất nhanh. Ông viết ra 2-3 câu, viết một trang, người ta có thể 10 phút sau họ biết ngay là ông lấy ý kiến của ai. Thì tôi thấy trước một cái đối tượng người đọc như vậy thì tôi nghĩ mình phải viết khác đi. Vẫn có cái bài bản cũ, tức là muốn viết một cuốn sách thì mình phải đọc 10 cuốn sách chẳng hạn, đọc hàng trăm cuốn sách mới dám viết một cuốn nữa. Thì vẫn là cái cách đó, nhưng mà bây giờ thời đại thông tin nhanh gọn này thì tôi nghĩ là mình phải viết khác. Viết khác nghĩa là gì? Tức là cung cấp những cái thông tin mới, chính xác và gọn. Mới, chính xác và gọn, chứ không thể kéo dài được.
2: Và ở trong cái cuốn nghiên cứu truyện Kiều ghi chú và ấn tượng của tiến sĩ nhà văn Nguyên An thì ông đã chỉ ra lợi thế cũng như những cái giá trị của những cái nghiên cứu này, những cái ấn phẩm này đối với việc giúp công chúng độc giả rộng đường đến với truyện Kiều.
3: Khi tôi làm cái cuốn sách này thì tôi phải trả lời một câu hỏi. Trong đầu mình có bao nhiêu cuốn đã viết về truyện Kiều? Thì tôi giật mình thấy rằng rất nhiều sách, nhưng thật ra cách khai thác truyện Kiều chỉ có một vài thôi. Và người ta chỉ quen nói truyện Kiều và thừa nhận của 5 người thôi. Bạn đọc Việt Nam nói về truyện Kiều thì nói ngay cụ Đào Duy Anh. Rồi có một cái bậc tiền bối là mặc dù viết rất ít nhưng cũng hay được nhắc là Hoàng Xuân Hãn. Thì đó chỉ 5-7 người. Thời hiện đại của chúng ta thì cũng có mấy người như là ông Trần Đình Sử. Với giới nhà trường thì cũng Nguyễn Đình Chú, Lê Trí Viễn. Cái giới nửa nhà trường đấy xã hội là Phan Ngọc, ông Đào Thái Tôn. Thì tức là khoảng không đến 10 người. Kể rộng hơn cái giới nhà trường nữa được khoảng 10 ông nữa là 20 người. Nhưng mà chỉ viết theo 3 hướng và mới dẫn đến cái tình trạng là người thông minh và người có vốn họ chỉ cần đọc 3 cuốn và biết hết. Tôi nghĩ như thế thì nếu mình mà viết rồi mình đóng góp được cái gì thì tôi vẫn nghĩ tức là phải đóng góp được 2 việc. Việc thứ nhất là giúp cho người đọc hôm nay biết rằng trước đấy cha ông mình đã nghiên cứu truyện Kiều như thế nào. Thứ hai là bây giờ muốn nghiên cứu tiếp truyện Kiều thì phải nghĩ và viết như thế nào. Nhất là hai câu hỏi được đặt ra, tôi đăm đắm nghĩ đến cái chuyện là viết cho ai đọc. Đấy là cái xuất phát điểm của cái việc viết cuốn sách này.
2: Trong cuốn sách nghiên cứu truyện Kiều ghi chú và ấn tượng của tiến sĩ nhà văn Nguyên An thì ông đã chọn ra 9 tác phẩm khảo cứu truyện Kiều của các nhà nghiên cứu đi trước. Cái tiêu chí nào để nhà văn Nguyên An chọn ra 9 tác phẩm này theo cái đường hướng mà ông đã chủ đích để có thể là mang tới cho độc giả công chúng một góc nhìn khá toàn cảnh và đầy đủ về truyện Kiều qua các cái nghiên cứu khảo cứu đi trước ạ?

0: Đúng rồi, phải có một cái bức tranh toàn cảnh, một cuốn sách dù ít dù nhiều nó phải phát ra bức tranh toàn cảnh. Thì tôi chọn nó 9 tác giả, nhưng mà riêng một vị như là ông Phạm Đan Quế thì là ông viết mấy cuốn sách thôi chứ không phải một cuốn. Thì khi chọn ấy, tôi nghĩ này này, mình muốn cung cấp cho bạn đọc, đặc biệt là những trí thức trẻ đang nghiên cứu về tinh hoa văn hóa Việt, nghiên cứu về truyện Kiều, thì phải cung cấp cho một cái khối tư liệu đủ để đi tiếp, để vượt người đã đi. Và muốn đủ như thế thì kiến thức mình cung cấp cho họ phải đa dạng. Chứ nếu mà như trước nay vẫn làm, người ta cứ làm tức là nói chuyện Kiều là nói ngôn ngữ tiếng Việt, lúc quá rồi. Nói ngôn ngữ tôi nói về từ ngữ, rồi là âm vang của văn học dân gian. Và bây giờ thì mới thấy trong cái nghiên cứu truyện Kiều với tư cách tác phẩm tinh hoa của văn hóa Việt ấy, thì có nhiều xu hướng, cái ý vị tư tưởng chính trị ấy, rất rõ. Ông Hoài Thanh từ hồi kháng chiến chống Pháp, ông đã bàn về cái chuyện nhân quyền của phụ nữ. Đấy là một dấu hiệu cách thức bàn về chính trị trong truyện Kiều. Nhưng mà sau ông Hoài Thanh nhiều người không để ý nữa. Thì gần đây là có nhiều người là nói lại nhé, nói một cách dè dặt. Tôi thấy có một ông, một nhà sư, ông Thích Nhất Hạnh, một người không chỉ am hiểu về Phật giáo, mà ông am hiểu cả thời thế chính trị, truyện Kiều từ tư tưởng chính trị hòa với tư tưởng Phật giáo. Thế thì tôi nghĩ là cũng nên cung cấp cho bạn đọc trẻ biết về ông này. Thì cái xuất phát điểm thứ hai để tôi muốn nói tức là cung cấp cho bạn đọc một cái nhìn toàn diện về truyện Kiều trong cái thời đại ngày này. Chúng tôi muốn đi tiếp thì việc nghiên cứu về truyện Kiều thì phải chấp nhận đi giữa những cái dư luận xã hội khác nhau, dưới những cái cách nhìn khác nhau.
1: Những cái ấn tượng xung quanh cái quá trình mà chọn lọc và đưa ra những ghi chú về các cái khảo cứu nghiên cứu về truyện Kiều của tiến sĩ nhà văn Nguyên An phải không ạ? Và cùng với đó là những cái cảm xúc của nhà văn khi mà cuốn sách này được tái bản. Vâng, cảm ơn tiến sĩ nhà văn Nguyên An.
2: Chuyên mục Đọc lại người xưa.

Thưa quý vị, thưa các bạn, giọng ngâm nghệ sĩ nhân dân Vương Hà vừa gửi tới quý vị và các bạn bài thơ đề từ Cảm tác mang âm hưởng lời tựa của danh sĩ Phạm Quý Thích viết cho truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du. Ngoài bài thơ đề từ của Phạm Quý Thích, cuối thế kỷ thứ 19,

0: một số danh sĩ nổi danh cũng viết tựa cho các bản in truyện Kiều với những lời ngợi ca đầy ưu ái. Chúng ta cùng tìm hiểu về một số lời tựa này.
1: Năm 1820, Tiên Phong Mộng Liên Đường chủ nhân là người viết tựa cho truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du. Tiên Phong Mộng Liên Đường chủ nhân là hiệu của Nguyễn Đăng Tuyển, 1795-1880. Một quan lại, nhà văn thời nhà Nguyễn, quê ở tỉnh Bắc Ninh. Ông là hậu duệ của Trạng Nguyên Nguyễn Đăng Đạo, đời Lê Trung Hưng. Nguyễn Đăng Tuyển từng đỗ tú tài, được bổ làm giám sinh ở Quốc Tử Giám. Năm Minh Mệnh thứ 17, 1836, được bổ làm tri huyện Vị Xuyên, Tuyên Quang, sau chuyên về kinh làm chủ sự ở Bộ Hộ, rồi được thăng thừa chỉ thị độc. Ông là người vì văn học mà được vua biết đến, thường được vua Tự Đức cho ngồi bên cạnh dự các kỳ thi do vua chủ trì. Ông đã soạn các quyển Đào Hoa Mộng Ký, Nam Thị Quốc Phong, dâng vua xem, được tán thưởng, chuyển làm trước tác, rồi được xung chức biên tu quốc sử quán. Năm 1856, ông được bổ tri phủ Thuận Thành Bắc Ninh, rồi xin hưu trí. Tuy đã về hưu, ông vẫn được vua cho người về thăm hỏi, lại sai làm vịnh sử ca. Vào dịp vua 50 tuổi, ngũ tuần đại khánh, ông dâng thơ tụng, được ban thưởng. Vài năm sau thì mất, thọ 86 tuổi. Lời tựa truyện Kiều do Tiên Phong Mộng Liên Đường chủ nhân viết năm 1820 đã được đưa vào truyện Thúy Kiều do Bùi Kỷ và Trần Trọng Kim hiệu khảo, in năm 1925 và tái bản nhiều lần. Lời tựa có đoạn, xen đến chỗ giấc mộng đoạn trường tỉnh dậy mà căn nguyên vẫn gỡ chưa rồi. Khúc đàn bạc mệnh ấy gầy xong mà oán hận vẫn chưa hả, thì dẫu đời xa người khuất không được mục kích tận nơi, nhưng lời văn tả ra hình như máu chảy ở đầu ngọn bút, nước mắt thấm ở trên tờ giấy, khiến ai đọc đến cũng phải thấm thía ngậm ngùi, đau đớn như đứt ruột. Thế thì gọi tên đoạn trường Tân Thanh cũng phải. Lại có đoạn, ta nhân lúc đọc hết cả một lượt mới lấy làm lạ rằng, tố như tử dụng tâm đã khổ, tự sự đã khéo, tả cảnh đã hệt, đàm tình đã thiết. Nếu không phải có con mắt trông thấu cả sáu cõi, tấm lòng nghĩ suốt cả nghìn đời, thì tài nào có cái bút lực ấy? Phong Tuyết chủ nhân là bút hiệu của một nhà nho, danh sĩ vô danh, sống vào nửa đầu thế kỷ 19 ở nước ta. Ông nổi tiếng với bài tựa và các lời bình bài vịnh cho tác phẩm Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du trong bản in phát hành năm 1828, năm Mậu Tý, niên hiệu Minh Mệnh, tại Cẩm Đàm Trang. Phong Tuyết chủ nhân viết về Truyện Kiều. Đem bút mực tả lên trên tờ giấy nào những câu vừa lâm ly, vừa ủy mị, vừa đốn tỏa, vừa giải thư vẽ hệt ra người tài mệnh trong mười mấy năm trời, cũng là vì cái cảnh lịch duyệt của người ấy, con lâm ly ủy mị, đốn tỏa giải thư, mới có cái văn tả hệt ra như vậy. Đào Nguyên Phổ là người viết lời tựa cho đoạn trường Tân Thanh vào năm 1898. Ông tên thật là Đào Thế Cung, còn gọi là Đào Văn Mại, quê làng Thượng Phán, Tổng Đồng Trực, huyện Quỳnh Côi, tỉnh Thái Bình, nay là thôn Thượng Phán, xã Ngọc Lâm, tỉnh Hưng Yên. Đỗ cử nhân năm 1884, nhưng Đào Nguyên Phổ chưa dự thi hội ngay mà lại ra làm quan nhà Nguyễn, được bổ chức huấn đạo huyện Tam Nông, tỉnh Hưng Hóa, rồi làm tri huyện tại huyện Võ Giàng, tỉnh Bắc Ninh. Sau vì để mất trộm tiền thuế của huyện, ông bị bãi chức, phải trở về đi dạy học trên địa bàn tỉnh Nam Định, nay là tỉnh Ninh Bình. Trong thời gian này, ông giao du với các chí sĩ yêu nước. Năm 1895, Đào Nguyên Phổ vào Huế, học tại trường Quốc Tử Giám. Đến năm 1898, sau 3 năm học tại Kinh Đô, ông dự thi hội và đỗ đình nguyên hoàng giáp. Ngay sau đó, ông được bổ chức Hàn Lâm Thừa Chỉ. Năm 1902, ông từ quan ra Hà Nội làm nghề nhà báo, tích cực truyền bá tư tưởng Duy Tân. Năm 1907, ông tham gia sáng lập trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Sau khi Đông Kinh Nghĩa Thục bị đóng cửa, tiếp đến vụ đầu độc lính Pháp ở Hà Thành bị thất bại, Đào Nguyên Phổ bị người Pháp truy lùng giáo giết. Ông phải tự sát vào năm 1908 để khỏi bị Pháp bắt, cũng để giữ danh tiết, đồng thời tránh hệ lụy cho gia đình và bạn bè. Đào Nguyên Phổ là người mang văn bản truyện Kiều bản kinh từ Huế ra Hà Nội, đề tựa và giao cho Kiều Oánh Mậu tham khảo để biên tập thành đoạn trường Tân Thanh, Quan Văn Đường Tàng Bản, năm 1902. Bài tựa đoạn trường Tân Thanh do Đào Nguyên Phổ viết có đoạn khen tác phẩm: lời lẽ xinh xắn mà văn hoa, vần điệu tròn trịa mà êm ái, tài liệu lựa rất rộng, sự tích kể rất tường, lượm lặt những diễm khúc tình từ ở đời trước, lại góp đến cả phương ngôn ngạn ngữ của nước nhà, nồng nàn vụn vặt không sót quê mùa, tao nhã đều thu. Nói tình thì vẽ rõ tình trạng hiệp ly cam khổ, mà tình không rời cảnh, tả cảnh thì bày hết thú vị tuyết nguyệt phong vân, mà cảnh tự vướng tình. Mực muốn múa mà bút muốn bay, chữ hay phô và câu hay nói, khiến người cười, khiến người khóc, khiến người vui, khiến người buồn, khiến người dở đi dở lại ngàn lần, càng đọc thuộc lại càng không biết chán. Thật là một khúc nam âm tuyệt sướng, một điệu tình phổ bực đầu vậy. Lời xưa nói, làm trai biết đánh tổ tôm, uống chè chính thái, xem nôm thúy kiều mới là hợp thú tao nhã. Vì sao? Há chẳng phải là thúy kiều tài sắc không hai, là một người tình ngàn xưa tuyệt đỉnh, 15 năm lịch duyệt phong trần, là một việc tình ngàn xưa tuyệt đỉnh, diễn ra làm chuyện, lâm ly, đốn tỏa, thành một khúc tình từ tuyệt đỉnh ngàn xưa. Người đã kỳ, việc lại kỳ, mà văn chương càng thêm kỳ.

0: Quý vị và các bạn thân mến, tới đây thời lượng dành cho buổi tìm trong kho báu của Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 đã hết. Chương trình do các phát thanh viên Hồng Huệ, Thành Tuấn, kỹ thuật viên Anh Tuấn và biên tập viên Võ Hà thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
1: Giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
2: âm thanh chân thực, sống động,
1: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
2: những vở diễn đi cùng năm tháng.
1: VOV2,
2: điểm hẹn giải trí không giới hạn.

0: xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Các bạn thân mến, Việt Long viết một bức thư khá dài cho người yêu. Trong thư, ngoài bày tỏ tình cảm đến Ngân, Việt Long còn tâm sự với Ngân rất nhiều điều khác. Những dòng thư của Việt Long gửi cho Ngân khiến người đọc cảm nhận Long đang rất nghiêm túc trong mối quan hệ với Ngân và muốn sau này cùng Ngân xây dựng tổ ấm. Việt Long nói về ưu khuyết điểm của hai đứa, góp ý với Ngân một số điều và không quên giới thiệu thêm về quê hương, gia đình mình với cô. Điều quan trọng nhất, Việt Long muốn củng cố niềm tin của Ngân và muốn cô đợi anh. Bức thư còn những tâm tình nào? Sau đây mời các bạn cùng nghe phần tiếp theo nhật ký chiến trường B Chọc của nhà văn Phạm Việt Long qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng.

Jenny đã xa nhau, chờ đợi nhau đằng đẵng 7 năm trời rồi mới được chung sống với nhau. Hai người yêu nhau với tình yêu cao thượng lạ thường. Không bao giờ họ nghĩ về mình vì mình, mà chỉ nghĩ về người yêu. Vì người yêu, họ sẵn sàng hy sinh, và thực tế đã hy sinh rất nhiều cho nhau. Các Mark đã nâng cái vẻ đẹp sẵn có của Jenny lên một mức tuyệt vời, cả về thân thể lẫn tâm hồn và lý tưởng. Còn Jenny là người vợ vô cùng thân yêu cao cả, là người bạn tuyệt đối trung thành, người cộng tác đắc lực của Cát. Chính Jenny đã đem lại hạnh phúc tràn trề suốt cuộc đời Cát và đã góp phần chắp cánh cho tư tưởng vĩ đại và phẩm chất sáng ngời của Cát lên đỉnh cao tuyệt đối của nhân loại. Anh và em cùng đọc một đoạn trong tác phẩm tuyệt hay này nhé. Lại không có thư từ gì của Jenny. Cát khổ sở đoán già đoán non đủ thứ. Có việc gì xảy ra chăng? Jenny có khỏe không? Hay Jenny không yêu anh nữa rồi? Cứ nghe tiếng chuông gọi cửa, anh lại chạy ra. Mày già có thư chăng? Nhưng bác đưa thư dường như quên hẳn anh. Và bỗng một hôm ra phố gặp một người quen ở Treves đến. Treves là quê hương của các Mark và Jenny, nơi Jenny sống. Các được biết qua người này rằng ở Treves mọi sự đều vẫn như cũ, nhưng cô Jenny, theo cách nói thông thường, đang có một đám khá chững chạc đến hỏi. Các không nói gì, nhưng cảm thấy máu bốc lên nóng bừng cả mặt. Trở về phòng, anh vừa lấy bút giấy và hối hả viết cho Jenny một bức thư đầy đau buồn và tuyệt vọng. Viết xong, anh lại ngẫm nghĩ một lát, xé vụn bức thư ra, rồi viết một bức thư khác vắn tắt, dè dặt. Anh nghĩ, nếu đã thế thì tốt hơn là nên biết rõ hết mọi sự càng sớm càng tốt. Còn trong trường hợp như thế này thì thuyết phục hay van nài đều vô ích. Anh cố gắng hết sức dằn lòng được để đợi thư trả lời. Hai tay run bắn lên vì xúc động. Anh mở chiếc phong bì đang cất giấu những gì sẽ quyết định số phận của anh. Đây rồi, những trang đầy những nét chữ thân yêu. Jenny viết, các thân yêu, các duy nhất của Jenny, các rất yêu quý, các không giận Jenny nữa chứ, không lo lắng nữa chứ. Jenny thật đến chết điếng đi được vì những nỗi ngờ vực của các đối với tình yêu và lòng chung thủy của Jenny. Các ơi nói đi, làm sao các lại có thể viết cho Jenny một cách lạnh nhạt như vậy? Làm sao các lại tỏ ý nghi ngờ chỉ vì Jenny im lặng lâu hơn thường lệ một chút? Chả lẽ các không tôn trọng Jenny, không tin Jenny? Ôi, các à, cái khổ của Jenny là ở chỗ mối tình đẹp đẽ cảm động nồng nàn của các, những hình ảnh bay bổng tuyệt vời trong trí tưởng tượng của các. Tất cả những cái đó có thể làm cho bất cứ người con gái nào cũng phải say sưa thán phục. Nhưng riêng Jenny lại thấy hoảng sợ và nhiều khi tuyệt vọng nữa. Jenny càng buông mình trong niềm cực lạc ấy, thì Jenny lại càng lo sợ hơn cho số phận của mình khi tình yêu nồng nàn của các sẽ qua đi và các sẽ trở nên lạnh nhạt và dè dặt. Và chính nỗi lo âu ấy, các à, chính nỗi lo sợ sẽ mất tình yêu của các làm cho Jenny không còn biết vui là gì cả. Jenny không được hưởng hạnh phúc được các yêu, vì Jenny không dám tin chắc rằng tình yêu ấy vững bền. Mà đối với Jenny, không có gì đáng sợ hơn là mất tình yêu của các. Chính vì vậy mà Jenny không được bồng bột như lẽ ra Jenny có thể bồng bột. Và trong lòng Jenny không có được một niềm biết ơn tình yêu của các đúng như nó xứng đáng được biết ơn. Chính vì vậy mà Jenny hay nhắc cho các nhớ đến thế giới bên ngoài, đến thực tại. Trong khi lẽ ra phải toàn vẹn hiến mình

cho tình yêu của chúng ta như các muốn. Giá các có thể cảm biết được tâm trạng day dứt của Jenny, chắc các sẽ đối xử với Jenny một cách nương nhẹ hơn. Jenny cảm thấy các hoàn toàn đúng về mọi phương diện, nhưng các hãy tự đặt mình vào tình cảnh của Jenny. Hãy nhớ cho Jenny rằng Jenny dễ rơi vào những ý nghĩ u ám. Hãy nghĩ cho kỹ một chút về hoàn cảnh chúng ta. Rồi các sẽ không quá khắc nghiệt đối với Jenny như thế này nữa. Các yêu quý, Jenny thật khổ tâm sau khi đọc bức thư vừa rồi của các. Chỉ cần thoáng nghĩ rằng sự tình có thể đưa đến một trận đấu kiếm, Jenny đã thấy hoảng hốt lên rồi. Đêm ngày, hình ảnh các cứ sừng sững trước mặt Jenny. Các bị thương, các chảy máu ròng ròng. Nhưng xin các tin cho rằng những ý nghĩ ấy chính lại không làm cho Jenny đau khổ. Jenny đã trở thành một người không thể có ai thay thế được bên cạnh các. Jenny sẽ cần thiết cho các mãi mãi và các sẽ mãi mãi quý Jenny. Các phó thác cho Jenny những tư tưởng cao cả nhất. Jenny sẽ ghi lại cho các và mãi mãi sẽ có ích cho các. Tất cả những điều đó, Jenny hình dung rất rõ rệt đến nỗi tưởng chừng như đang nghe thấy tiếng các, đang lắng nghe tất cả những điều các nói và cố ghi lại, giữ lại những tư tưởng của các cho người sau. Các đã thấy Jenny tự vẽ ra cho mình những hình ảnh như thế nào chưa? Nhưng trong những giây phút như vậy, Jenny thấy hạnh phúc lắm vì Jenny biết rằng Jenny là người duy nhất của các. Các yêu quý, hãy viết ngay cho Jenny đi. Hãy nói cho Jenny biết rằng các khỏe mạnh và vẫn quý Jenny như trước. Nhưng các à, Jenny phải hỏi lại các một lần nữa, hỏi nghiêm trang. Làm sao mà các có thể nghi ngờ lòng trung thành của Jenny đối với các? Chả nhẽ Jenny lại có thể cho phép một người khác làm lu mờ hình ảnh sáng lạn của các hay sao? Không phải. Jenny cho các là người không ai bì kịp, nhưng bởi vì Jenny yêu các một cách không thể có lời lẽ nào diễn đạt được. Thế mà Jenny lại đi tìm ở một người khác một cái gì xứng đáng được yêu hay sao? Ôi các ơi, Jenny chưa bao giờ lừa dối các một điều gì. Ấy thế mà các vẫn không tin Jenny. Mà kể cũng lạ, người ta nói với các về một người hầu như không bao giờ đến Treve và chẳng ai có thể quen biết người đó cả. Trong khi đó thì ai nấy đều thấy Jenny giao thiệp với nhiều người khác. Jenny biết cách tỏ ra vui vẻ và tinh nghịch, biết cười đùa với những người quen sơ, biết nói chuyện sôi nổi, nói tóm lại là biết cư xử với mọi người một cách mà Jenny không thể có được khi ở bên cạnh các. Các đừng ngạc nhiên nhé. Sự thật là như thế đấy. Jenny có thể nói chuyện thoải mái với bất cứ ai, nhưng chỉ cần các đưa mắt một cái là Jenny đã cuống lên vì sợ hãi, không thể thốt ra một lời nào. Máu như thể ngừng lại trong các huyết quản và tâm hồn Jenny rung động hẳn lên. Các à lên một tiếng, điều này thật mới mẻ và bất ngờ đối với anh. Tưởng đâu kỳ vừa qua ở Niederbrenn, Jenny cư xử tự nhiên và thoải mái, đó là chưa nói đến những lần gặp trước kia. Nhưng té ra, với những người khác, cô tự cảm thấy tự chủ hơn, tự tin mình hơn hay sao? Có lẽ tình yêu nồng nàn, cuồng nhiệt của anh đè nén Jenny chăng? Jenny như thế đấy. Các không thể tưởng tượng rằng Jenny nhìn anh như một người đã từ lâu vượt xa cô về trình độ phát triển. Ấy thế mà, trong mỗi bức thư của cô vẫn chan chứa bao nhiêu tình săn sóc ân cần như mẫu tử. Nhiều khi các đọc tiếp bức thư, hễ bắt đầu nghĩ đến các là Jenny im bặt và trong lòng tràn đầy một nỗi sợ hãi khiến Jenny không thể nói ra một tiếng nào. Và bản thân Jenny cũng không biết tại sao như vậy. Nhưng quả khi Jenny nghĩ đến các là mọi sự đã trở nên phi thường đối với Jenny.
Cả cuộc sống của Jenny vỏn vẹn chỉ là một ý nghĩ hướng về các không ngừng. Đôi khi Jenny nghĩ đến lúc Jenny sẽ được ở với các, và các sẽ gọi Jenny là người vợ nhỏ của các. Các ơi, thật là kỳ diệu khi người ta có một người được mình yêu. Giá như các biết điều đó, các sẽ không thể dung thứ được ý nghĩ cho rằng Jenny có thể cảm tình với một người nào khác. Các của Jenny, đừng giận Jenny nữa nhé, mà cũng đừng quá lo cho sức khỏe của Jenny như vậy. Bây giờ Jenny đã thấy trong người khỏe hơn trước. Jenny uống thuốc, đi dạo và làm việc rất chăm suốt ngày. Nhưng đáng tiếc là Jenny không đọc được, bởi vì Jenny không đủ sức dứt ra khỏi những ý nghĩ của mình. Giá Jenny tìm được một cuốn sách nào có thể lôi cuốn và khuây khỏa Jenny thì hay quá. Nhiều khi Jenny ngồi hàng giờ trước một trang sách duy nhất mà chẳng hiểu chút nào cả. Các yêu quý của Jenny à, sau này liệu Jenny có học bù được không? Các sẽ giúp Jenny tiếp tục học thêm nhé. Jenny cũng sáng dạ các à. Các biết có sách gì Jenny có thể đọc được không? Có điều nó phải là thứ sách thật đặc biệt kia. Sách khoa học nhưng đừng khó quá. Dù trong sách không phải cái gì cũng dễ hiểu cũng được, nhưng phải sao cho Jenny có thể có được một khái niệm chung chung về đối tượng. Còn chuyện cổ tích với thơ thì các đừng gửi nữa. Jenny đọc những thứ đó đã no nê rồi. Jenny nghĩ rằng mình nên có cái gì cho đầu óc nó làm việc thì mới có ích, trong khi thêu thùa trí óc chẳng biết làm gì cả. Thôi, các khỏe nhé. Các đọc đi đọc lại mãi bức thư từ đầu chí cuối. Không, tuyệt nhiên mình không nhất thiết phải cụt mất tay phải. Các mỉm cười nghĩ thầm trong khi thận trọng xếp thư cho vào phong bì cất. Anh hiểu rằng Jenny sẽ là người bạn trung thành của anh suốt đời. Làm sao anh lại có thể nảy ra cái ý nghĩ là Jenny không yêu anh nữa nhỉ? Hình như chưa bao giờ các yêu Jenny như lúc này, sau khi anh đọc bức thư giống như một bản tự thú ấy. Và giờ đây, các còn hiểu rõ thêm một điều này nữa. Ngay đến cả một tình yêu nồng nàn nhất, tưởng chừng như vững chãi nhất, cũng vẫn có thể dễ dàng mất đi nếu không biết cách giữ gìn nó, nếu ngày này sang ngày khác không luôn luôn nuôi dưỡng nó. Và anh liền viết cho Jenny một bức thư trả lời để cho cô hoàn toàn yên tâm. Em thân yêu, suy nghĩ trên những trang sách đó, anh càng hiểu em hơn, hiểu lý do vì sao em viết cho anh lá thư ngày 22 tháng 4 vừa qua. Anh hiểu rằng em đã nghĩ đến anh rất nhiều, đã vì anh mà ném tình cảm của mình lại rất nhiều. Và em cũng hãy hiểu cho anh rằng, sở dĩ có lúc anh hờn giận em và anh nói với em quá nhiều về lòng chung thủy, để đến nỗi em có thể nghĩ rằng anh nghi ngờ lòng trung thành của em đối với anh, thì cũng chỉ vì anh yêu em vô bờ bến mà thôi. Anh sợ hãi tình yêu ấy ngày nào đó sẽ bị tan vỡ đi. Khi người ta yêu quá cuồng nhiệt thì người ta dễ mất tỉnh táo. Nhưng khi bình tâm suy nghĩ lại, người ta mới thấy hết cái cao đẹp của người yêu và người ta hoàn toàn yên tâm. Em, nàng tiên kiều diễm của anh, con thiên nga xinh đẹp của anh, mặt trời nhỏ thân yêu của anh. Và hơn thế nữa, sau này em sẽ là người vợ hiền hậu và trung thành của anh. Viết trong những ngày hè nóng bỏng, tháng 7 năm 1973. Thư của Ngân. Anh Long yêu, chắc giờ này anh của em đang nóng lòng bong thư của em lắm nhỉ. Hôm nay chân đã khỏe chưa? Chắc đau nhiều, nằm viện lâu anh khổ tâm lắm phải không anh? Em ở nhà cũng khá sốt ruột ghê, không biết sao mà lâu thế không thấy về. Biên cho anh thật nhiều thư rồi em hủy đi,
không biết anh về ở đoàn rồi hay nằm viện mà gửi thư. Sợ gửi không đến tay lại đến tay người khác, buồn lắm. Đúng gần 2 tháng xa anh rồi anh nhỉ? Em cứ hình dung như là đã 2 năm rồi. Long, em cảm thấy bồi hồi thương nhớ, cứ mong ngày anh khỏe anh về. Từ ngày 5 tháng 6 năm 1973 đến nay là 24 ngày dài trông anh. Đúng thật khó hiểu anh phóng viên quá. Chắc bận hay đau nhiều mà không thấy biên thư cho em. Anh Long yêu, có nhớ em không? Có buồn không? Em nhớ anh nhiều, thương anh, mong anh khỏe, anh về. Bao nhiêu hy vọng vào ngày anh về. Anh Việt Long yêu. Tuy thời gian quen anh yêu anh gần 180 ngày rồi, song những ngày gần em quá ít, song em cảm thấy một niềm hy vọng khá lớn chiếm vào trái tim em, và nhìn vào cuộc sống chắc sau này thì hạnh phúc và đẹp đôi lắm. Anh thương, thật ra mà nói yêu anh, thương anh nhiều lắm, ước gì những ngày đau ốm này sẽ có em ở bên cạnh để chiều chuộng anh một tí, thì đỡ bận tâm anh. Hôm nay chân đã khỏe chưa anh? Ăn uống được khỏe không? Có nhớ nhà không? Chân có dấu hiệu xấu không anh? Sau này có xấu thì về em đổi hộ chân em cho nhé. Chủ nhật ngày 1 tháng 7 năm 1973. Đúng ngày này vào năm 1946, tôi đã cất tiếng khóc chào đời lần đầu tiên. Nhanh như thế đấy. 27 mùa xuân của cuộc đời đã trôi qua rồi. Hôm nay xứng đáng là một ngày của mùa hè. Những đám mây trắng xốp cuồn cuộn trên vòng trời cao rộng không ngăn cản ánh nắng. Trái lại càng làm cho nó rực rỡ chói chang hơn. Đầy rừng vang tiếng ve ngân. Phía dưới kia, nơi con đường xe chạy qua, tiếng động cơ luôn luôn rù rì, có khi gầm gừ như tức giận. Riêng trên mặt trận giao thông vận tải này thôi, cũng thấy cách mạng tiến một bước khá dài. Các con đường lớn chứ không phải là đường mòn nữa, xẻ dọc Trường Sơn, vươn tới và đua nhau xẻ ngang xuống phía đông, phơi mình đỏ chói hoặc trắng lốp dưới ánh mặt trời, rất kiêu hùng. Ô tô đầy rừng đầy núi, có cả những chú xe xích nặng nề kéo theo những cỗ pháo 130 ly đồ sộ nữa. Hàng hóa từ hậu phương lớn ùn ùn kéo vào. Bệnh xá C-12 này được xe đổ xuống tới chục tấn hàng, vừa lương thực thực phẩm vừa thuốc. Thỉnh thoảng có những chiếc máy bay trinh sát phản lực Mỹ bay xoèn xoẹt dọc đường xe, hoặc những chiếc trinh sát OV-10 quần lượn nhằm ngó đường xe. Có lẽ chúng ta chẳng cần giấu giếm gì những con đường ấy, và sự phơi bày này càng làm cho kẻ thù hằn học và run sợ. Những con đường cứ vươn dài dần xuống phía nam và tỏa xuống đồng bằng. Thư gửi Ngân, ngày 3 tháng 7 năm 1973. Thương em hơi thở cũng thương, một làn tóc cũng vấn vương tơ lòng. Em thân yêu, em duy nhất của anh. Không ngờ hôm nay anh lại nhận được thư em. Lá thư chứa đựng biết bao tình yêu thương nồng thắm. Anh tưởng như không phải là đọc thư em, mà đang ngồi nói chuyện với em. Em ngả lòng vào lòng anh, phả hơi thơm và ấm áp vào anh. Còn anh thì nhẹ vuốt làn tóc mượt mà của em, hít lấy hơi thở nồng nàn của em. Em ở xa nhưng em vẫn gần gũi với anh quá. Em của riêng anh ơi, em có biết không, lá thư của em gửi anh để địa chỉ chẳng rõ ràng gì hết, vậy mà vẫn đến tay anh. Có lẽ tình người gửi tha thiết quá, nên lá thư đã chiều lòng người cố tìm đến tận tay người nhận. Và cũng vì người đi xa thương nhớ người ở nhà vô hạn nữa đấy. Đêm hôm qua là đêm anh nghĩ đến em nhiều nhất, và đến trưa hôm nay thì anh được đọc thư em. Hình như lá thư em gửi đã nghe tiếng gọi của anh nên đã bay gấp tới tay anh, em nhé. Anh rất mong được gặp em trong giấc ngủ, nhưng thật buồn, chẳng khi nào anh gặp em cả.
Qua mỗi một lần anh mơ thấy em, nhưng sắp đến gần

em thì em lại vụt đi mất. Ôi, giấc mơ sao lại giống thực tế đến thế? Nó khắt khe với chúng ta quá. Thế là anh không dám mơ gặp em trong những giấc mơ nữa. Anh tìm gặp em trong ý nghĩ của anh vậy. Bắt đầu nằm là anh nghĩ về em. Dòng suy nghĩ dài vô tận xuyên hết màn đêm và anh cũng chẳng muốn bắt nó dừng lại. Anh thầm nói chuyện với em, thầm gọi tên em. Còn ban ngày thì anh đọc đi đọc lại những lá thư của em, kể cả lá thư đã làm cho anh mất ngủ hẳn một đêm vì lo buồn ấy. Đối với anh, không một tác phẩm văn học nào hấp dẫn bằng những lá thư của em. Tuy rằng anh rất mê đọc sách. Anh nói thế không phải vì anh cho rằng em viết thư hay quá, không ai viết được như thế, mà vì những dòng chữ ấy là tình em dành riêng cho anh, chỉ có anh mới được hưởng thôi. Sau khi đọc thư, anh đem ảnh em ra ngắm mãi. Bực quá đi, không một tấm ảnh nào đẹp bằng em bên ngoài cả. Tuy rằng so với ảnh của biết bao cô gái anh quen, nó vẫn trội hơn hết. Anh ngắm mãi và anh lại hôn lên ảnh của em nữa. Em thì cứ cười hoài, dường như chỉ biết cười thôi, chẳng hôn lại anh gì hết. Này nha, nếu cứ như vậy mãi thì anh giận đấy, cô gái xinh đẹp của anh à. Nhưng anh nói đùa thôi, anh chẳng giận gì em đâu, bởi vì anh hiểu rằng em yêu anh biết bao, tình yêu của em cao quý biết bao.

0: Các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm chương trình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Thưa quý vị, đau đớn do thoái hóa khớp hành hạ không phải là câu chuyện của riêng ai. Bởi vậy đã có rất nhiều người bị thoái hóa khớp gọi lên tổng đài 1800-1197 của chúng tôi chia sẻ về nỗi lo lắng khó khăn khi phải đối mặt với bệnh lý xương khớp. Và đây cũng chính là tình trạng của bác Nguyễn Hữu Diệm, 70 tuổi, hiện đang sinh sống tại tỉnh Hưng Yên.
4: Đầu tiên nó xuất phát từ bốn cái chi. Tôi là bị về bên trái chân thì đầu gối là tê dấm dứt, sáng dậy cái đầu gối là phải vò nó một lúc rồi bắt đầu tôi mới đi lại được. Phần thứ hai là nó chuyển xuống làm tê liệt ở cái mu bàn chân ở bên trái, cái ngón chân cấu vào là không thấy hiện tượng gì cả, có những lúc còn phải chống gậy. Thứ ba nữa là cái khuỷu tay nó dấm dứt quanh năm ngày tháng.
5: Hết đầu gối rồi lại chuyển xuống tê chân, rồi đau nhức khuỷu tay. Không thể tưởng tượng nổi nỗi vất vả mà bác Diệm đã phải chịu đựng mỗi ngày. Bác Diệm đã tìm đến nhiều giải pháp với mong muốn tìm được sự thoải mái, an vui lúc tuổi xế chiều.
4: Thì cuối cùng tôi có đi khám, các vị kết luận là thoái hóa đốt sống cổ và nó chạy xuống chân và cánh tay. Thuốc men thì mường mãn rồi là cũng viện rồi cũng chữa, mà bây giờ không còn cách nào. Kiểu này chắc có khi sống chung với lũ rồi.
3: Vâng, cảm giác thật bất lực, không biết phải làm sao. Vậy với tình trạng này của bác Diệm, chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt sẽ đưa ra giải pháp cụ thể. Xin mời chuyên gia.
6: Hiện nay trong y học đang có cái xu hướng để mà điều trị theo cái hướng là đông tây y kết hợp để có thể giảm được các cái tác dụng phụ không mong muốn và an toàn hơn cho người bệnh, cũng như là mang lại cái giá trị nó lâu dài bền vững hơn.
5: Chuyên gia làm chúng tôi thực sự tò mò về phương pháp đông tây y kết hợp, vậy nó có ưu việt như thế nào? Chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn để bác Diệm cũng như nhiều quý vị thính giả khác được biết không ạ?
6: Hiện nay là các nhà khoa học ở Viện Hàn Lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam đã nghiên cứu từ các thảo dược đấy, chiết xuất ra các loại hoạt chất, nó tác dụng rất là tốt, đặc biệt có thể kể đến củ địa liền. Củ địa liền thì các nhà khoa học với 6 năm nghiên cứu đã chiết xuất ra được cái hoạt chất KGA1 có tác dụng giảm đau, chống viêm rất là mạnh mẽ. Hoạt chất thứ hai được chiết xuất từ cây đùng đỉnh đó là carotin, có tác dụng kích thích các cái tế bào sụn khớp, sản sinh ra các cái tế bào sụn khớp rất là mạnh mẽ. Ngoài ra nó còn có tác dụng giảm sưng, chống viêm hiệu quả. Bộ đôi

0: CAGA1 và carotin khi phối hợp với cả bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 thì nó mang lại cái hiệu quả rất là vượt trội. Nó đưa các cái hoạt chất này đến đúng điểm viêm cũng như là đúng dẫn chất. Ngoài cái tác dụng mà chống viêm giảm đau, nó còn kích thích các cái tế bào sụn khớp tái sinh mạnh mẽ để làm cho cái quá trình thoái hóa nó tiến triển chậm lại.
1: Ngay sau khi được chuyên gia tư vấn về hiệu quả nổi trội của bộ đôi hoạt chất carotin CAGA1, bác Diệm đã tìm mua sản phẩm có chứa bộ đôi này về sử dụng kiên trì 3 tháng thì tình trạng đau nhức cải thiện đáng kể. Hôm qua, trong sự hân hoan phấn khởi, bác đã gọi về tổng đài 1800-1197 chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình.
2: Sức khỏe của tôi bây giờ thì đi lại dễ dàng, ban đêm có thể là không bị trằn trọc nữa, sáng dậy nó khoan khoái con người. Chân tay là tôi đi thoải mái rồi, không phải tập tễnh rồi, không phải vịn cái nọ vịn cái kia rồi. Sinh hoạt làm việc so sánh như trước thì tôi thấy một trời một vực rồi.
3: Vâng, niềm vui này thực sự không thể diễn tả được bằng lời. Vậy là từ nay, bác Diệm đã có thể tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn rồi. Quý vị thính giả nào đang gặp phải tình trạng đau nhức xương khớp thì hãy gọi ngay đến tổng đài 1800-1197 để được tư vấn và giải đáp.
1: Với thông tin vừa rồi, quý vị biết đến Khương Thảo Đan Gôn với bộ đôi hiệp đồng carotin CAGA1 kết hợp với bài thuốc cổ phương, độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
3: Quý vị hãy cứ yên tâm vì Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
1: Trong đó, hoạt chất CAGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đủng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
3: Đây quả thực là minh chứng rõ ràng về nguồn gốc khoa học của một sản phẩm đã có mặt trên thị trường gần một thập kỷ.
1: Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800-1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800-1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi vô cùng hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800-1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên.
3: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800-1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1197.
4: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
3: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

vị và các bạn thân mến, trong chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, chúng ta cùng nghe câu chuyện truyền thanh Chúng Tôi Đi Tìm Sự Thật, do Thanh Huyền chuyển thể từ bài viết Tôi Đi Viết Phóng Sự Điều Tra Về Cái Chết Của Em Nguyễn Văn Thanh của nhà báo Nguyễn Thị Kim Cúc.

Thưa quý vị và các bạn, trong suốt chặng đường hơn nửa thế kỷ, các thế hệ phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã trải qua biết bao gian khổ hy sinh, có mặt trên khắp mọi miền của đất nước để phản ánh nhanh chóng kịp thời cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta. Đài Tiếng Nói Việt Nam là chỗ dựa tin cậy của bao người dân lao động, luôn đứng về phía lẽ phải, mạnh dạn đấu tranh trước cái xấu, bảo vệ những người dân đang chịu nhiều oan sai. Qua câu chuyện truyền thanh "Chúng tôi đi tìm sự thật", chúng ta hiểu thêm phần nào những công việc thầm lặng gian khổ phía sau mỗi thành công của những người phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Vì lời lẽ trong thư thật mộc mạc, chân thành, tôi quyết định cầm lá thư kêu cứu lên gặp ông trưởng ban.
1: Dạ, dạ chào anh ạ.
2: À, cô Mai đấy à?
1: Dạ, dạ đề nghị anh cho em đi viết phóng sự điều tra về việc này. Đây là lá thư của bạn nghe đài gửi từ vùng Trung Du ấy ạ.
2: À, đưa tôi xem nào. Chúng tôi là những người dân xã nghèo, kêu cứu các nhà báo hãy về quê hương chúng tôi để tìm ra sự thật về cái chết của em Nguyễn Văn Thành, 13 tuổi, học sinh lớp 5B, trường phổ thông cơ sở. À, cô Mai ạ, như vậy thư này là thư đại diện cho tập thể bà con xã.
1: Vâng ạ, bà con xã không đồng tình với thái độ của một cán bộ xã tên là Tuấn, đã vì nghi em Thành trộm thóc mà bắt nhốt em trong 22 giờ liền. Sau đó em Thành được đưa vào bệnh viện và ở đó bị chết vì bệnh viêm phổi cấp tính.
2: Như vậy là phải đi tìm sự thật là em Thành có đúng là bị chết vì viêm phổi cấp tính hay bị chết vì lý do khác?
1: Vâng, đúng ạ. Tôi thấy trong câu chuyện này có nhiều uẩn khúc lắm ạ.
2: Theo như trong thư viết, thì đến giờ em Thành đã chết gần được 4 tháng. Công việc điều tra sẽ khó khăn, nhất là khi xuống xã. Cán bộ xã lại bưng bít, không ủng hộ nhiệt tình.
1: Khó khăn đấy ạ, nhưng tôi sẽ cố gắng.
2: Lúc này cả nước đang hưởng ứng mạnh mẽ lời kêu gọi những việc cần làm ngay của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Đây cũng là việc làm cần làm ngay đấy cô Mai ạ.
1: Dạ, dù chưa làm phóng sự điều tra vụ án bao giờ, nhưng em sẽ hết sức cố gắng ạ.
2: Do tính chất của vụ việc, nên tôi sẽ cử thêm 2 người nữa thành một nhóm để hỗ trợ nhau trong công việc.
1: Ôi, như thế thì tốt quá. Dạ, cảm ơn anh.
2: Cô Mai này.
1: Dạ.
2: Cô sang thử bên báo bạn, có đồng nghiệp cùng theo dõi vụ việc này không nhé?
1: Dạ.
2: Ta sẽ phối hợp cùng làm. Việc làm đúng cần được dư luận đông đảo ủng hộ.
1: Em hiểu ạ. Em cứ nghĩ mãi về những dòng thư kêu cứu ấy. Em nghĩ mình phải làm một việc gì đó để giúp họ.
2: Chúc cô Mai và phóng sự điều tra vụ án thành công.
1: Vâng, em hứa sẽ cố gắng hết mình.
0: Được ông trưởng ban cho phép và khích lệ, tôi cùng anh Phan, anh Khai về ngay xã đó để thực hiện phóng sự điều tra về cái chết của em học sinh nghèo Nguyễn Văn Thành. Đường về xã rất khó đi, chúng tôi phải đi đò, đi bộ hết sức vất vả. Trước sự đón tiếp thờ ơ của cán bộ xã, chúng tôi quyết định đến thẳng nhà em Thành.
1: Dạ, dạ. Chúng cháu chào bác ạ.
3: Chào bác ạ. Chào bác ạ.
1: Dạ, xin phép hỏi bác, có phải đây là nhà của em Thành không ạ?
4: Đúng rồi ạ.
3: À thế ạ.
4: Mời các bác vào đây ạ.
5: Dạ, vâng dạ. Ạ.
4: Các bác là nhà báo phải không ạ?
3: Dạ, vâng ạ.
1: Vâng ạ.
6: Chúng tôi là phóng viên đài tiếng nói Việt Nam ạ, từ Hà Nội lên.
3: Dạ, thưa bác, hôm nay nhà em Thành có việc gì mà đông người thế ạ?
4: Dạ, biết có đoàn nhà báo từ Hà Nội về.
3: Dạ.
4: Nhiều bà con trong làng, hàng xóm của gia đình cháu Thành, cả học sinh lớp 5B, bạn học của Thành cũng kéo đến rất đông ạ.
3: Dạ, thế chúng tôi hiểu rồi ạ. Cảm ơn bác.
6: Rất cảm ơn bác.
4: Bà Lãng ơi, bà con ơi, các nhà báo đến rồi.
7: Cái gì đấy hả ông?
8: Chào,
7: nhà báo đến rồi.
9: Mời cô vào, chúng ngồi đây nào.
4: Mang nước chè xanh mới ham ra, mời cô vào.
7: Vâng, mời cô và 2 chú ngồi.
6: Vâng, cảm ơn.
7: Chắc đi đường là vất vả lắm hả?
4: Lính anh cái quạt ra.
7: Nóng bức quá.
6: Vâng.
7: Khổ. Đi lấy cái quạt vào đây. Đưa cái quạt vào đây cho các cô, các chú ấy quạt nào.
4: Thưa các bác, đây là bà Lãng, mẹ của cháu Thành xấu số.
10: Chào bác ạ.
6: Chào bác ạ.
3: Dạ, chào bác ạ.
11: Chào cô, chào chú. Con tôi nó bị chết oan cô chú ạ.
3: Dạ.
4: Đúng là cháu nó chết oan cô chú ạ.
7: Vâng ạ, nó chết oan đấy các bác ạ.
4: Đấy,
7: thế của chị.
4: Đề nghị bà con là cứ trật tự để tôi có lời với các nhà báo.
7: Vâng.
4: Mọi người ồn ào quá đi. Thì làm sao mà nghe được rõ.
7: Bác nên
12: nói đi. Mọi người trật tự nào làm gì cứ
13: người thế? Nói thì phải có người nghe chứ.
7: Bác dân thay mặt báo, bác nói với nhà báo xem nào. Dạ. Dạ mời bác, chúng tôi nghe đây.
4: Thưa các nhà báo, thưa bà con, hôm nay các nhà báo đến đây, nhân dân chúng tôi rất phấn khởi. Như vậy là ở Hà Nội, các nhà báo đã nghe lời kêu cứu của dân.
7: Vâng, vậy ra bác là tác giả bức thư kêu cứu.
4: Vâng, vì thấy sự ngang trái mà chúng tôi là nông dân, là những người sống lương thiện, không biết làm thế nào. Cũng vì hay nghe đài nên mới mạnh dạn

0: gửi thư về đài. Không ngờ các nhà báo lại đến thật.
1: Chúng tôi đã rất xúc động khi đọc bức thư của bác gửi đến.
2: Đúng thế bác ạ.
0: Chúng tôi nghĩ là báo, đài sẽ quan tâm đến nguyện vọng và mong muốn của chúng tôi.
3: Dạ vâng ạ.
2: Này, mai nói với mọi người về cách làm việc của chúng mình đi.
1: Dạ vâng ạ.
0: Dạ. Bây giờ bà con nghe các nhà báo phát biểu.
4: Vâng, thế đây thì chúng ta nghe.
1: Dạ, cháu cũng xin phép nói ạ. Dạ, thưa bà Lãng, mẹ của em Thành. Thưa bác Dân, người viết thư kêu cứu gửi về đài. Thưa toàn thể bà con có mặt ở đây. Nhận được thư kêu cứu của đại diện nhân dân xã ta, được sự đồng ý của lãnh đạo đài, nhóm làm báo chúng tôi về đây để làm phóng sự điều tra về cái chết của em học sinh Nguyễn Văn Thành. Chúng tôi rất mong bà con giúp đỡ, cung cấp những thông tin chính xác xung quanh vụ việc.
4: Vâng, được rồi. Cái nhà báo cứ hỏi đi ạ. Chúng tôi sẽ trả lời đúng.
5: Chúng tôi vâng, thật vâng. Thấy thế nào là nói vậy?
2: Vâng.
5: Chúng tôi nói điều
2: vâng.
4: Chỉ có nhà báo mới tin chúng tôi thôi. Vâng. Mới hỏi chúng tôi. Chứ cán bộ đâu có xuống để hỏi chúng tôi.
6: Vâng ạ. Vâng, xin bà con trật tự ạ.
2: Vâng, bà con trật tự cho ạ.
6: Vâng. Tôi xin nói thế này. Khi bà con phát biểu, chúng tôi sẽ ghi âm lại. Để về làm tư liệu. Vâng, có ạ.
2: Đây
6: là cái đài ghi âm ạ.
2: Vâng.
6: Vâng, nhưng mà khi mọi người phát biểu thì đề nghị là mọi người khác trật tự thì mới ghi được vào đây ạ. Bà con có hiểu không ạ? Vâng, đúng ạ. Vâng, vào đây ạ.
1: Dạ, bây giờ cho phép tôi hỏi bác Dân ạ.
0: Vâng, cô cứ hỏi.
2: Bật máy nhá, bật máy.
1: Vâng, anh bật máy đi. Dạ, theo bác thì em Thành có bị chết oan không ạ?
6: Vâng, cứ để từng người nói một ạ.
1: Vâng, từng người nói một ạ.
0: Vâng, đúng là như vậy. Cháu Thành là một cháu trai ngoan ngoãn. Vì vậy, cháu không thể trộm thóc được.
3: Vâng.
0: Bà Lãng, mẹ cháu Thành, là một phụ nữ hiền lành, chất phác. Chúng tôi là hàng xóm. Chúng tôi biết chứ.
4: Đúng rồi, tôi cũng đồng ý.
6: Tôi xin có ý kiến.
1: Dạ vâng ạ, mời bác ạ.
6: Vâng, tôi là chú của cháu Thành. Tôi rất bất bình với ý kiến của bên bệnh viện là cháu Thành bị chết do bị viêm phổi cấp tính.
4: Đúng rồi, đúng. Cháu không khỏe.
6: Vì rõ ràng là tôi biết, từ bé đến giờ nó có ốm đau gì đâu.
4: Cô chú xem, sổ y bạ của cháu Thành đây.
1: Vâng, vâng, bác đưa cho cháu xem ạ.
4: Đấy cô xem, nó có phải đi khám bệnh gì đâu. Có độc một lần bị tháo dạ. Tôi có cho cháu ăn vài lần búp ổi xanh là hết. Nó khỏe lắm cô ạ. Hàng ngày học xong về nhà buông cặp sách là giúp mẹ đi củi. Nó ngoan lắm được
0: đấy,
4: cô chú.
0: Cô cứ cầm quyển sổ y bạ của cháu Thành mà làm nhân chứng, vật chứng.
1: Vâng ạ.
0: Kìa, cụ Mộc, cụ định nói gì?
1: À vâng, thế thì... Mời bác muốn nói gì ạ?
7: Dạ,
1: bác nói
7: đi ạ. Vâng, con mời cụ lại gần đây để lại gần máy ghi âm.
8: Vâng. Tôi già rồi, nên đêm thường không ngủ được. Đêm ấy bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng kêu khóc thét của trẻ em. Và nghe tiếng quát, có khai không? Sau tiếng quát là tiếng trẻ em kêu, ôi giời ơi đau quá. Tiếng quát tháo và tiếng trẻ em khóc thét làm tôi không tài nào ngủ tiếp được. Sáng ra hỏi chuyện. Mới biết cháu Thành bị nhốt ở trụ sở đêm qua vì bị nghi là ăn trộm thóc.
1: Dạ, thưa cụ, nếu nghe được rõ như vậy, chắc nhà cụ phải ở gần trụ sở lắm ạ.
8: Vâng, nhà tôi ngay cạnh trụ sở mà.
7: Cụ khoan đã, xin lỗi cụ, cụ quay gần lại đây để bố con.
8: Vâng. Tôi còn nhận ra cả tiếng người quát tháo là ông Tuấn.
1: Dạ, cảm ơn cụ ạ.
8: Chắc cháu Thành bị đánh đau lắm nên mới khóc thét lên như vậy. Tội nghiệp thằng bé.
0: Cũng thưa với các nhà báo là trong hồ sơ về việc cháu Thành có một bản tự kiểm điểm. Cháu đã ký và nhận là mình có trộm thóc. Các nhà báo thử nghĩ xem, một cháu bé như cháu Thành mà bị đánh đau như vậy thì tên Tuấn dễ dàng bắt cháu nhận khai theo ý kiến chủ quan của mình.
9: Tôi cũng xin có một đóng góp.
0: Bác cứ nói. Mời bác lại gần đây ạ. Chỗ có cái máy ghi âm này. Đây, bác ngồi xuống đây. Bác ngồi xuống đây.
9: Tôi vừa đi làm đồng về, thấy mọi người bên này bèn sang xem, tò mò thế mà. Tôi vừa nghe cụ Mộc nói về chuyện em Na Thành. Tôi có biết một chuyện, nên nhân thể đây cũng muốn nói cho cùng mọi người.
1: Vâng, bác biết chuyện gì, bác kể cho chúng tôi và mọi người cùng nghe đi.
9: Chuyện là thế này. bữa trước tôi lợp nhà có nhờ anh Tuấn ấy đến giúp. Trong lúc cùng làm với anh Tuấn, anh ấy có nói: thằng nhóc Thành, con nhà Lãng, nghi nó ăn cắp thóc. Vậy mà cha hỏi mãi nó không chịu khai. Tôi mới hỏi: thế cuối cùng nó có chịu khai không? Tuấn cười trả lời: tôi phải dùng đến vũ thuật nó mới chịu khai.
1: Qua câu chuyện của bác Thoa thì bản tự kiểm điểm có chữ ký của em Thành có gì đó khuất tất phải không ạ?
0: Vâng, tôi chắc chắn là như vậy. Nhưng tôi nói thì có ai nghe đâu.

0: Trời ơi, từ khi nó lớn lên có bao giờ tôi đánh nó đâu. Nó ngoan, nó biết vâng lời, biết thương mẹ nó lắm. Trời đất ơi, tôi ít phải nặng lời với nó, chứ đừng nói là phải dùng đến roi vọt nữa.
1: Này này, cô còn ghi âm
2: kìa, kìa, bác bình tĩnh ra.
1: Bạn bạn này.
3: Ừ, vẫn đang ghi âm ấy chứ.
4: Thưa cô, bạn Thành ở lớp cũng chẳng bao giờ đánh nhau, chẳng bao giờ gây gổ với ai đâu ạ.
0: Đây.
4: Tính bạn ấy hay nhường nhịn lắm.
2: Mọi hình như xem. Lúc nãy bác Dân có nói là cô giáo chủ nhiệm lớp em Thành cũng có mặt tại đây ạ. À. Dạ thưa cô giáo, xin lỗi là cô giáo đâu ạ?
3: Đây đây,
4: dạ
3: cô,
4: đây ạ, tôi đây ạ.
2: À,
4: đây, đây, đây.
2: À, dạ vâng, à, đây, đây, mời cô đứng gần lại đây ạ.
1: Vâng, mời cô đứng lại đây ạ.
2: Dạ vâng.
3: Cậu đưa micro lại gần đi.
2: Tôi có mặt từ sớm cơ ạ. Cùng với một số học sinh chơi rất thân với em Thành, học ở lớp 5B do tôi chủ nhiệm cô ạ.
5: Em Thành học ở lớp như thế nào ạ cô?
2: Thành chăm học và ngoan lắm. Em Thành chết đột ngột, làm chúng tôi sững sờ, thương tiếc. Nhất là khi được biết lý do chết là do bị viêm phổi cấp tính. Suốt thời gian đi học, Thành không bao giờ nghỉ ốm cả đâu cô ạ.
5: Chị có nghĩ một học sinh như em Thành có thể có hành vi trộm thóc không?
2: Tôi đi dạy đã nhiều năm, trong lớp cũng có học sinh tính nết thế này thế nọ. Với kinh nghiệm chủ quan thì một học sinh ngoan ngoãn hiền lành, chăm học, được thầy yêu mến như em Thành thì khả năng đó không thể xảy ra được. Cảm ơn cô.
4: Thưa cô, trước hôm bạn Thành bị bắt nhốt ở trụ sở xã, em và bạn ấy còn đi củi với nhau cơ ạ. Bạn ấy giúp em nhặt được một bó củi to tướng. May mà hôm ấy em đi với bạn Thành nên được nhiều củi thế. Bây giờ thì bạn Thành chết rồi.
5: Kìa, cháu cứ bình tĩnh, cháu nín đi. Các cô, các bác từ Hà Nội đến đây cũng chỉ vì muốn làm rõ sự việc. Cô rất thông cảm tình cảm của cháu đối với bạn Thành. Cô cũng thấy mọi người ở đây rất yêu quý bạn Thành.
6: Tôi được biết cháu Thành chết ở bệnh viện.
5: Chúng tôi sẽ đến bệnh viện để...
6: Họ có mổ tử thi để khám nghiệm đấy. Nhưng mà tôi nghĩ nếu mà pháp y huyện thực hiện thì khó mà cho kết quả chính xác được.
5: Sao vậy hả bác? Hay do kỹ thuật chưa đáp ứng được?
6: Đấy cũng là một lý do. Nhưng mà tôi nghĩ chỉ trong xã thôi thì chẳng bao giờ tìm thấy sự thật đâu.
5: Tôi hiểu. Tôi hiểu sự lo lắng của bác.
6: Mọi việc điều tra, xét nghiệm họ đều làm ở đâu ở đâu. Có ai xuống hỏi dân đâu. Chẳng ai hỏi mẹ cháu Thành nữa. Nếu có thì chỉ có những lời đe dọa bóng gió.
1: Này cậu ơi, ý này quan trọng đấy. Nhớ nhé.
5: Tôi đã ghi lại các nhân chứng và tôi tin đây là những ý kiến rất cần thiết.
6: Tôi còn nghe nói khi khám nghiệm tử thi cháu Thành,
3: cậu đưa cái micro
6: họ lấy đi 2,5 lạng phổi của cháu.
1: Đấy đấy,
6: nói là để xét nghiệm.
1: Vâng, bác nói lại câu này ạ. Vâng.
6: 2,5 lạng phổi.
1: Hai lạng
6: để xét nghiệm.
5: Được rồi ạ. Vâng, chúng tôi sẽ lưu ý chi tiết quan trọng này. Theo tôi thì nếu dựa vào khoa học thì đây là một chứng cứ quan trọng để làm rõ nguyên nhân vì sao mà em Thành chết. Do bị viêm phổi hay là do em ấy bị đánh, bác cứ yên tâm ạ.
0: Vâng, đằng nào thì con tôi cũng chết rồi. Nhưng cháu bị oan các bác ạ. Tôi là nông dân, cả đời chưa ra khỏi cái làng này. Thôi thì chăm sự nhờ các bác làm rõ chuyện con tôi bị oan. Tôi biết ơn các bác nhà báo.
1: Vâng, không sao đâu bác ạ. Vâng,
6: vì lá thư kêu cứu của tôi, của dân xã mà các bác nhà báo đã cất công đến đây. Các bác đã nghe dân trình bày. Bây giờ thì chúng tôi chỉ còn trông đợi vào các bác để cháu Thành ở nơi suối vàng đỡ tủi, mẹ cháu đỡ uất ức.
5: Dạ thưa bà con, nhóm nhà báo của đài hôm nay đến đây cũng chỉ muốn tìm ra sự thật. Phải chăng em Thành chết do viêm phổi cấp tính như là hồ sơ pháp y huyện kết luận, hay là do ông Tuấn giam giữ, tra khảo, đánh đập em vì nghĩ em ăn trộm thóc, dẫn đến em Thành bị chết. Tất cả những chứng cứ hôm nay mà chúng tôi đã vừa ghi lại đây ạ, do các cụ, các ông, các bà, các bác và cô giáo và trực tiếp là cả các bạn học cùng lớp với cả em Thành, đó là tất cả những chứng cứ cung cấp cho chúng tôi vô cùng quý giá. Và...
6: Chúng tôi là chỉ nói những gì nó có thực.
5: Dạ, chúng tôi sẽ thu thập thêm những chứng cứ, những văn bản cần thiết khác và sẽ làm rõ với lãnh đạo huyện và tỉnh. bà con hãy tin là chúng tôi sẽ làm việc cẩn trọng và công minh ạ.
6: Ôi dồi ôi, cảm ơn nhà báo quá.
7: Vâng, quá.
8: Trời ơi. Bác tôi về nhé.
6: Vâng,
8: cảm ơn nhà báo.
6: Vâng, các bác về.
9: Thưa, tắt máy đi con.
8: Dạ, cảm ơn các nhà báo sẽ làm
5: việc. Dạ, cảm ơn tất cả các bác ạ.
6: Tao về đi, còn để các bác nhà báo nghỉ.
7: Vâng, vâng.

0: hôm nay mệt một chút nhưng rất được việc, có đúng không ạ các anh?
1: Này, chúng mình đến thẳng nhà bà Lãng ấy là quyết định sáng suốt đấy nhá.
0: Đúng
2: gồm,
0: gì nữa
2: lúc vào làm việc với xã mới tức chứ. Họ chẳng chịu tiếp mình mà lại ra mặt như thế chứ.
0: Chỉ có dựa vào dân mới có được những thông tin quý giá này. Sau này chắc chúng mình còn phải sử dụng đến những cuộn băng quý giá này đấy.
1: Các cậu biết không, lúc nhìn tập hồ sơ họ đưa cho mình ấy, tôi thấy ngao ngán cả người. Hồ sơ vụ án chết người mà sơ lược, thiếu khách quan, không khoa học.
2: Ôi giời ơi, đấy là do vô trách nhiệm ông ạ.
0: Lúc nhìn bà mẹ em Thành, em thấy thương quá. Họ thật nhẫn tâm, chẳng gì thì cũng là con người. Nếu có lương tâm thì họ đã cẩn trọng đưa ra những quyết định đúng đắn, có phải không các anh?
1: Nhìn rõ là có biểu hiện tiêu cực ở đây đấy.
2: Thôi, tranh luận làm gì nữa, đi nghỉ đi. Chợp mắt lấy vài tiếng, mai còn đến bệnh viện nữa.
0: Em có cảm giác cứ như là vào trận ấy.
2: Chứ còn gì nữa.

0: chúng tôi phải trở lại vùng quê ấy nhiều lần để xác minh, làm rõ những tình tiết của vụ án. Và cuối cùng, chúng tôi cũng phanh phui ra sự thật về cái chết của em học sinh nghèo Nguyễn Văn Thành. Các bài phóng sự điều tra của tôi được phát trên đài. Các báo khác cũng đăng nhiều về vụ này. Thư thính giả gửi về đài ngày càng nhiều. Ông trưởng ban luôn động viên và khích lệ.
1: Cô Mai này.
0: Dạ.
1: Qua theo dõi thư thính giả gửi về đài, dư luận nhân dân hết sức bất bình trước hành vi thô bạo của tên Tuấn. Như vậy chứng tỏ loạt bài phóng sự điều tra của Mai là rất có kết quả đấy.
2: Đúng đấy ạ.
0: Dạ, lần đầu tiên làm phóng sự điều tra vụ án, em cũng lo lắm. Thế nhưng được anh động viên và cả nhóm thực hiện phóng sự cũng rất quyết tâm, cho nên là...
3: Báo cáo với trưởng ban, Mai nói đúng đấy. Vụ này vất vả, nhưng mà không ai thấy nản cả.
2: Thủ trưởng ạ, xuống với dân mới thấy là họ rất là mong chúng mình, nên dù có vất vả đến mấy, cũng cố gắng hoàn thành ạ.
1: Nhưng mà này, nghe nói là các cậu có lúc cũng bị đói phải không?
2: Dạ vâng.
3: Có đấy.
2: Nhưng mà mải việc quá, nên là...
3: Nhiều lúc cơm chiều
2: cơm chiều thôi.
3: Đến tận đêm mới ăn đấy.
2: Vâng.
0: Dạ, dạ, thương các anh nhà báo, bà con cho uống nước chè xanh, pha với đường. Họ lại còn mang cả rổ khoai luộc, sắn luộc ra mời nữa. Ôi trời ơi, củ khoai, củ sắn lúc đó sao mà ngon thế, cũng biết các anh nhỉ?
2: Thủ trưởng có biết không? Lúc ấy đến mầm đá cũng ngon đấy chứ này.
3: Này, mấy ngày làm việc ở bệnh viện ấy. Ôi giời ơi, mà chẳng ghê à, cậu nhớ không nào? Nếu mà mình không đến tận nơi thu thập được đầy đủ hồ sơ, chứng cứ, lấy văn bản khám nghiệm tử thi, lời ghi trong ghi bạ của y bác sĩ ở trạm khám ấy, và bệnh viện ấy, thì còn lâu mới làm việc được với cán bộ xã.
0: Đúng rồi,
3: và các cán bộ chức năng của huyện và tỉnh nhá.
0: Làm phóng sự điều tra đúng là cũng chẳng dễ dàng gì cả.
1: Mình cũng đã lường trước như vậy, nhất là phóng sự điều tra vụ án.
3: Đúng ạ.
0: Hôm vừa mới đến xã, xe không vào được, phải để ở ngoài đường.
3: Ngoài đường
0: sau đó thì đi bộ vào. Ui dồi ôi, vừa nóng vừa mệt.
3: Nắng nữa chứ đấy.
0: Thế mà khi đến xã bữa cơm chiều cũng chẳng được ăn, lại còn thờ ơ nữa chứ. Ui dồi ôi, hôm đấy em buồn đó.
2: Này này, hôm đó, thủ trưởng ạ, mãi đến tận đêm mới được ăn đấy ạ. Vâng. Mà mình lúc đó cũng chẳng còn biết là nhai gì, nuốt gì nữa. Mệt mà lại bực mình ấy.
3: Mà thái độ ấy, không muốn tiếp chúng mình chứ.
0: Đấy, thế mới là chính ấy.
3: Còn như là thách đố ấy nhỉ.
0: Họ có bố trí làm việc với mình đâu. Mình mà không dựa vào dân ấy thì cũng gay to.
3: Đúng.
1: Mà này, những cuốn băng ghi âm là rất có giá trị đấy.
3: Vâng ạ.
2: Dạ vâng ạ.
1: Nó có tính thuyết phục rất cao.
3: Vâng ạ. Bên pháp y, họ cũng rất giỏi ạ. Lúc đầu ấy, mình mà chỉ dựa vào biên bản khám nghiệm tử thi của đoàn pháp y do huyện tổ chức ấy, thì khó mà luận tội được tên Tuấn, đúng không nào?
0: Đúng.
3: Rõ ràng là biên bản pháp y trung ương do giáo sư, tiến sĩ bộ môn pháp y của trường đại học y khoa giám định là khách quan và rất khoa học.
1: Được rồi.
3: Các em cũng nhận không?
0: Đúng.
1: Nhưng
0: như
1: mà
0: thế
1: các
0: đấy.
1: Bạn nói rõ hơn xem thế nào.
4: Biên bản pháp y của huyện thì kết luận là em Thành bị viêm phổi cấp tính.
3: Đúng rồi.
4: Còn biên bản pháp y của trường đại học y khoa là em Thành bị chết do trụy tim mạch.
3: Đúng.
4: Viêm phổi cấp tính sau chấn thương.
3: Đúng rồi. Như vậy là em Thành chết do hành vi đánh đập của tên Tuấn.
2: Mới chỉ nghi em Thành lấy cắp thóc mà đã bắt em, giam em 22 tiếng đồng hồ. Trong thời gian giam cầm, Tuấn còn bắt em viết 10 bản kiểm điểm, 3 lần cung khai, dùng nhiều thủ thuật như là nắm cổ áo, đu đẩy rồi còn béo, lấy còng số 8 khóa lại.
3: Đúng rồi.
2: Bắt đứng thẳng người. Rồi lại chống hai tay lên bàn. Đấy. Gây căng thẳng về tinh thần, mệt mỏi về thể xác, để bắt em là tự khai theo ý của nó.
3: Đúng rồi.
2: Thế là rất là nguy hiểm.
0: Lại nói đến 250 gram phổi mang đi xét nghiệm nữa chứ.
2: Đấy.
0: Ôi trôi nổi ở tận đâu ấy mà cũng chẳng biết anh ạ.
1: Sao lại trôi nổi nhỉ?
3: Dạ. Là vì khi chúng tôi đến được xã ấy thì em Thành đã chết được gần 4 tháng. Người nhà có nói là họ lấy phổi của em Thành để đi xét nghiệm. Vậy mà khi chúng tôi hỏi đến ấy, thì họ ngơ ngác, không biết ở đâu.
0: Thế nhưng đến ngày cuối cùng thì cũng có một kết luận đúng và khoa học.
3: Vâng ạ.
1: Thế trong báo cáo các cậu nói là hôm làm việc với huyện căng thẳng lắm phải không?
0: Vâng ạ, rất căng thẳng. Đấy là bọn em đã thu thập đầy đủ chứng cứ rồi mới làm việc với huyện đấy ạ.
3: Vâng ạ. Đây. Nhưng mà suốt 5 giờ liền không nghỉ đấy.
2: Mà bọn em không được nghỉ tí nào đâu.
0: Anh có biết không, chúng em đề nghị huyện nhiều lắm ạ, là hãy nhìn thẳng vào sự thật và nêu trách nhiệm của huyện ủy xung quanh cái chết của em Thành và sau đó thì làm việc với tỉnh luôn.
1: Mà ông bí thư tỉnh ủy là ủy viên trung ương đảng đấy,
0: buổi làm việc đó thì chúng em đã nêu những bức xúc của bà con nông dân xung quanh cái chết của em Thành.
3: Chúng tôi đấy cũng nêu lên những tiêu cực mắt thấy tai nghe đang diễn ra trong tỉnh và cũng đề cập đến năng lực đội ngũ cán bộ của xã thiếu hiểu biết, có chức quyền là đã vi phạm pháp luật, xử lý vụ việc là thiếu đạo lý.
1: Chắc là cũng căng thẳng lắm đấy.
2: Dạ, căng thẳng lắm thưa trưởng ạ.
0: Nghe xong đoàn nhà báo trình bày, khuôn mặt khắc khổ của ông bí thư tỉnh ủy bỗng trở nên suy tư. Và sau đó ông ấy nói, quả thật ở nông thôn chúng ta hiện nay có những vấn đề cần phải gỡ.
1: Thế còn về vụ em Thành thì ra sao?
0: Còn về cái chết của em Nguyễn Văn Thành thì ông ấy cũng khẳng định vụ việc ở vùng Trung Du ấy là nghiêm trọng và hứa sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành điều tra một cách khẩn trương, nghiêm túc và xử lý thật nghiêm minh, sớm trả lời trước công luận ạ.
1: Tôi hỏi các bạn nhé, thế làm phóng sự điều tra vụ án các bạn thấy thế nào?
0: Dạ, khó, thế nhưng mà làm được ạ.
3: Đúng ạ, khó lắm, nhưng mà quyết tâm thì làm vẫn được ạ.
2: Dạ, phải quyết tâm ạ.
0: Trước hết, đó là thái độ của người làm báo với những thông tin của dân, không bỏ qua lời kêu cứu của dân ạ.
3: Không thờ ơ với nỗi đau của họ.
2: Dạ, phải dám làm ạ.
0: Cũng nhờ sự cẩn trọng, khách quan và thái độ công tâm của lãnh đạo đài trực tiếp chỉ đạo và của cả nhóm thực hiện nhiệm vụ nữa đấy ạ.
1: Đúng như vậy, lần đầu tiên làm phóng sự điều tra vụ án, các bạn đã thành công. Sáng nay họp giao ban, bộ biên tập được tin vụ này sắp tới sẽ xử công khai. Cả nhóm được khen thưởng.
3: Đấy.
1: Còn riêng cô Mai nhé,
0: dạ,
1: với tác phẩm báo chí Đi tìm sự thật về cái chết của em học sinh nghèo Nguyễn Văn Thành, cô Mai đã được hội nhà báo quyết định tặng bằng khen.
0: Ôi thế ạ. Dạ, cảm ơn anh, cảm ơn các bạn. Dư luận hết sức bất bình trước hành vi của tên Tuấn. Trước những chứng cứ khoa học, tòa án đã xử công khai và tên Tuấn đã bị chịu hình phạt nghiêm minh theo pháp luật.
5: Như thế là lẽ phải đã chiến thắng. Ui giời ơi, cảm ơn các nhà báo đã không bỏ qua cái lời kêu cứu của chúng tôi.
0: Trách nhiệm của chúng tôi.

0: cháu
1: vâng
0: mà.
1: À.
2: Biết ơn anh.
0: Dạ, dạ không. Dạ, chính chúng cháu phải cảm ơn bà con. Nhờ các bác đã dám nói lên sự thật, giúp chúng cháu hoàn thành nhiệm vụ đấy ạ.
3: Tôi là mẹ của cháu Thành. Tôi cảm ơn các nhà báo đã giải oan cho con trai tôi.
0: Kìa bác.
3: Nơi suối vàng, con tôi không bị mang tiếng là đứa trẻ ăn cắp thóc.
2: Đúng rồi.
3: Cảm ơn mọi người.
0: Thời gian trôi qua, sau những ngày về miền quê Trung Du ấy, cùng với những người đồng nghiệp của mình thực hiện phóng sự điều tra về cái chết oan uổng của một em học sinh nghèo như là kỷ niệm khó quên trong hoạt động nghề nghiệp của tôi. Nó sẽ đi mãi suốt cuộc đời, để khi nhớ lại càng thấm thía về trách nhiệm của một người làm báo.

Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện truyền thanh Chúng tôi đi tìm sự thật, do Thanh Huyền chuyển thể từ bài viết Tôi đi viết phóng sự điều tra về cái chết của em Nguyễn Văn Thanh, của nhà báo Nguyễn Thị Kim Cúc. Chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay xin dừng tại đây. Tạm biệt quý vị và các bạn.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

Minh Liên xin chào những thính giả thân thiết của chương trình âm nhạc trong phim. Có lẽ không ai yêu thương chúng ta nhiều bằng cha mẹ mình. Thế nhưng, đôi khi vì quá yêu con mà người lớn lại vô tình trở nên nghiêm khắc, áp đặt, khiến những đứa trẻ cảm thấy như cha mẹ mình thật khó tính. Vậy nếu một ngày các bạn nhận ra rằng đằng sau tất cả những lời mắng, những lần bắt ép ấy chỉ là mong muốn con mình được bình an và có một tương lai tốt đẹp thì sao? Đó cũng chính là câu chuyện mà bộ phim The Good Bad Mother, Người mẹ tồi của tôi mang đến trong chương trình hôm nay. Bộ phim kể về bà Yong-sun, một người mẹ đơn thân làm nghề nuôi heo. Sau nhiều biến cố đau thương, bà quyết tâm nuôi dạy con trai Kang-ho thật nghiêm khắc để con không phải sống cuộc đời bất hạnh như mình. Lớn lên, Kang-ho trở thành một công tố viên thành đạt nhưng lại dần xa cách mẹ. Cho đến khi một tai nạn bất ngờ khiến anh mất trí nhớ và trở về với tâm hồn của một cậu bé, hai mẹ con mới có cơ hội bắt đầu lại từ đầu, học cách yêu thương và chữa lành những tổn thương đã cất giấu suốt bao năm. Không chỉ kể về tình mẫu tử, The Good Bad Mother còn là câu chuyện về sự tha thứ, lòng dũng cảm và niềm tin rằng gia đình luôn là nơi giúp con người đứng dậy sau những vấp ngã. Mở đầu chương trình sẽ là ca khúc A Dream Made Tall qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Ha Jin. Với giai điệu acoustic pop nhẹ nhàng, tiếng guitar mộc mạc hòa cùng với giọng hát trong trẻo của Ha Jin, A Dream Made Tall mang đến cảm giác bình yên như một buổi sớm tại miền quê. Ca khúc không có quá nhiều cao trào mà nhẹ nhàng dẫn dắt người nghe qua những giai điệu ấm áp, gợi nhớ về một nơi thân thuộc luôn chờ ta sau những mệt mỏi của cuộc sống. Trong The Good Bad Mother, bài hát xuất hiện ở những phân cảnh khắc họa khung cảnh ngôi làng Churi thanh bình, nơi tuổi thơ của Kang-ho gắn liền với mẹ và những người hàng xóm chất phác. Chính nơi ấy, dù trải qua biết bao biến cố, tình người vẫn luôn

Nếu như ở Dream Tower mở ra bầu không khí yên bình của một miền quê, thì Good Night lại đưa người xem đến với những khoảnh khắc dịu dàng nhất giữa hai mẹ con. Qua giọng hát trong trẻo giàu cảm xúc của Kim Puriam, Good Night mang màu sắc ballad nhẹ nhàng như một lời ru cuối ngày. Ca từ của bài hát được viết bằng những lời nhắn nhủ mộc mạc, gửi gắm những mong ước về người mình yêu thương sẽ luôn có một giấc ngủ thật yên, gác lại những lo âu, tổn thương và thức dậy với niềm hy vọng mới. Không sử dụng những hình ảnh quá cầu kỳ, bài hát chạm đến trái tim của người nghe bằng sự giản dị, chân thành, giống như tình yêu của một người mẹ luôn âm thầm dành cho con. Dù luôn tỏ ra mạnh mẽ và nghiêm khắc, bà Yong-sun chưa bao giờ ngừng yêu thương Kang Ho. Điều bà mong mỏi nhất không phải là con của mình trở nên thành công hay nổi tiếng, mà là con luôn được bình an, khỏe mạnh và sống một cuộc đời hạnh phúc. Vì thế, Good Night không chỉ là một lời chúc trước giờ đi ngủ, mà còn là biểu tượng của sự chở che, bao dung và tình mẫu tử bền bỉ. Mỗi giai điệu vang lên đều gợi nhắc rằng, dù con có trưởng thành đến đâu, thì trong trái tim của người mẹ, con vẫn luôn là đứa trẻ cần được yêu thương và bảo vệ.

sau những cảm xúc dịu dàng của About You, mời quý vị cùng đến với ca khúc Love You Again qua giọng hát đầy da diết của nữ ca sĩ Kim Purium. Đúng như tên gọi của mình, Love You Again là một bản ballad nói về cơ hội được yêu thương và mở lòng thêm một lần nữa sau những tổn thương của quá khứ. Với giai điệu chậm rãi, da diết cùng phần hòa âm giàu cảm xúc, bài hát dẫn dắt người nghe qua bao tiếc nuối, cô đơn rồi dần mở ra ánh sáng của tha thứ và hy vọng. Ca từ như lời tự sự của một người từng đánh mất những điều quý giá nhất, nay chỉ mong có thêm cơ hội để bày tỏ yêu thương, sửa chữa những điều còn dang dở và giữ lấy người quan trọng nhất của cuộc đời mình. Thông điệp ấy cũng chính là điều mà The Get Back Mother muốn gửi gắm. Sau biến cố bất ngờ, Kang Ho như có cơ hội sống lại một phần tuổi thơ đã từng bị bỏ lỡ. Khoảng cách tưởng chừng như không thể xóa nhòa giữa hai mẹ con dần được thay thế bằng những khoảnh khắc bình dị là cùng ăn một bữa cơm, cùng trò chuyện, cùng chăm sóc nhau bằng sự chân thành mà trước đây cả hai chưa kịp từng thể hiện. Bởi vậy, Love You Again không chỉ nói về tình yêu đôi lứa mà còn gợi nhắc rằng trong gia đình, yêu thương luôn có thể được bắt đầu lại nếu mỗi người sẵn sàng tha thứ, thấu hiểu và cho nhau thêm cơ hội.

Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc The Road Not Taken qua phần thể hiện của nam ca sĩ Joey. Ngay từ tên gọi, The Road Not Taken đã gợi lên hình ảnh về những con đường mà mỗi người từng đứng trước ngã rẽ nhưng không thể lựa chọn. Với giai điệu ballad chậm rãi, sâu lắng cùng với chất giọng giàu tự sự của Joey, bài hát mang màu sắc chiêm nghiệm, khắc họa những phút giây con người ngoái nhìn lại quá khứ, nhớ về những điều đã từng bỏ lỡ, nhưng cũng dần học cách chấp nhận để bước tiếp về phía trước. Cảm xúc của bài hát không quá bi lụy mà nhẹ nhàng lắng động, như một cuộc đối thoại với chính bản thân mình sau nhiều năm tháng trưởng thành. Đó cũng là cảm xúc mà The Get Bad Mother mang lại. Bà Yong Sun từng có những quyết định khiến con trai không thể thấu hiểu, còn Kang Ho lại lựa chọn rời xa quê hương để theo đuổi con đường riêng. Chỉ đến khi biến cố xảy ra, cả hai mới có dịp nhìn lại những năm tháng đã qua, nhận ra giá trị của gia đình và những điều tưởng chừng đã đánh mất. Trên hành trình ấy, The Road Not Taken giống như một khoảng lặng để người xem cùng các nhân vật nhìn lại quá khứ, rồi bình thản bước tiếp với sự bao dung và thấu hiểu nhiều hơn.

Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Tell Me do nữ ca sĩ Rio thể hiện. Sau biết bao hiểu lầm và tổn thương, các nhân vật trong The Get Bad Mother dần học cách mở lòng, chia sẻ cảm xúc và lắng nghe nhau nhiều hơn. Bởi chỉ khi nói ra những điều đã cất giấu trong lòng, chúng ta mới có thể thật sự thấu hiểu và chữa lành cho nhau. Đúng như tên gọi, Tell Me là lời mời gọi mỗi người hãy mạnh dạn bày tỏ những suy nghĩ và tình cảm của mình. Với giai điệu pop nhẹ nhàng tươi sáng, cùng với giọng hát trong trẻo của Rio, bài hát mang đến cảm giác gần gũi, ấm áp nhưng cũng đầy hy vọng. Ca từ không chỉ nói về tình yêu mà còn nhắc đến sự chân thành trong mối quan hệ. Đôi khi chỉ cần một lời hỏi han, một câu xin lỗi hay một lời cảm ơn cũng đủ để xóa nhòa những khoảng cách tưởng chừng như không thể lấp đầy. Chính bởi vậy, Tell Me mang đến một nguồn năng lượng tích cực sau những phút giây lắng đọng của bộ phim. Giai điệu ấy như khuyến khích mỗi người biết lắng nghe hơn, chia sẻ nhiều hơn và trân trọng những người vẫn luôn ở bên cạnh mình trước khi những điều muốn nói chỉ còn là sự tiếc nuối.

Ngay sau đây sẽ là bài hát Home and Drive do Andy Love thể hiện. Ngôi nhà trong The Good Bad Mother không phải là nơi hoàn hảo, nhưng lại là nơi chứa đựng nhiều yêu thương nhất. Sau tất cả những mất mát, hiểu lầm và chia ly, các nhân vật đều đã nhận ra rằng gia đình chính là điểm tựa giúp họ mạnh mẽ bước tiếp. Với giai điệu ấm áp và đầy hy vọng, Home and Drive giống như lời chào khép lại đầy cảm xúc, nhắc chúng ta rằng dù đi đâu, trải qua bao khó khăn, chỉ cần có gia đình chờ đợi chúng ta, thì chúng ta vẫn luôn có một nơi để trở về.

Ca khúc Home and Dry đã khép lại hành trình khám phá những giai điệu của bộ phim The Good Bad Mother, Người mẹ tồi của tôi trong chương trình hôm nay. Qua câu chuyện của bà Yong Sun và Kang Ho, Bích Liên hy vọng rằng chúng ta sẽ thêm yêu thương cha mẹ của mình, biết lắng nghe và thấu hiểu những hy sinh thầm lặng của gia đình mình. Đến đây thì thời lượng của chương trình âm nhạc trong phim tuần này cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Bích Liên cùng cộng tác viên Phương Anh và Phạm Chi thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những số phát sóng tiếp theo.

0: Sàn diễn mới.
1: Sàn diễn mới.
2: Sàn diễn mới.
3: Biên tập viên Tuyết Hoa
4: và Tường Minh xin kính chào quý vị thính giả trong chương trình Sàn diễn mới ngày hôm nay.
3: Và ngay sau đây, chúng ta cùng đến với một số thông tin về hoạt động sân khấu đã và đang diễn ra. Quý vị và các bạn thân mến, nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 vừa qua, Liên đoàn Xiếc Việt Nam giới thiệu chương trình nghệ thuật xiếc đặc biệt Hào khí Việt Nam, tái hiện những trang sử, vẻ đẹp văn hóa và tinh thần bất khuất của dân tộc bằng ngôn ngữ sân khấu xiếc. Kết hợp xiếc với âm nhạc, ca hát, múa và hoạt cảnh, chương trình đưa khán giả đi qua hành trình từ cội nguồn dựng nước đến những trang sử hào hùng và hình ảnh đất nước hôm nay.
4: Dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của nghệ sĩ nhân dân Tống Toàn Thắng, Hào khí Việt Nam lấy hình tượng dân tộc và tinh thần Việt Nam làm mạch dẫn xuyên suốt. Mở đầu là Hào khí Việt trên nền nhạc Dòng máu Lạc Hồng, gợi nhắc cội nguồn Âu Lạc. Tiếp đó, Hào khí Đông A gây ấn tượng mạnh với những màn xiếc ngựa mạnh mẽ, đội hình chiến binh và cờ nhà Trần, tái hiện sức mạnh ý chí cuột cường của cha ông bằng ngôn ngữ xiếc. Những màn nhào lộn, thăng bằng, tung hứng được kết nối với ca hát, múa và hoạt cảnh, tạo nên những lớp trình diễn liên hoàn. Khép lại hành trình là hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng trong tiết mục Lá cờ Tổ quốc, đưa cảm xúc từ lịch sử trở về với đất nước hôm nay.
3: Không chỉ kể lại những trang sử hào hùng, Hào khí Việt Nam còn là cách các nghệ sĩ gửi gắm tình yêu quê hương, niềm tự hào về lịch sử, văn hóa dân tộc. Khi những giá trị ấy được kể bằng ngôn ngữ sân khấu giàu hình ảnh và sức biểu đạt, xiếc không chỉ mang đến những màn trình diễn hấp dẫn mà còn mở thêm một cách để lịch sử văn hóa Việt Nam đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Từ những sân khấu trong nước, đó cũng là khát vọng để nghệ thuật Việt Nam tiếp tục vươn ra thế giới, mang theo câu chuyện, bản sắc và hình ảnh con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.
4: Thưa quý vị và các bạn, âm nhạc dân tộc, đơn ca tài tử, xiếc, rối cùng nhiều chất liệu quen thuộc của đời sống Việt đang được đưa vào các chương trình nghệ thuật biểu diễn tại thành phố Hồ Chí Minh bằng ngôn ngữ sân khấu đương đại và công nghệ. Khi nghệ thuật được tổ

0: được truyền tải bằng ngôn ngữ hình thể, âm thanh và sân khấu đương đại. Từ năm 2015, chương trình bắt đầu lưu diễn ở nước ngoài và đã có mặt tại nhiều thành phố trên thế giới. Những mô hình này cho thấy nghệ thuật truyền thống hoàn toàn có thể tìm được đời sống mới khi được sáng tạo bằng ngôn ngữ phù hợp với công chúng hôm nay. Từ sân khấu, nghệ thuật có thể trở thành một điểm đến văn hóa, một sản phẩm du lịch và một phương thức quảng bá hình ảnh Việt Nam. Qua đó, mở rộng không gian phát triển cho công nghiệp văn hóa, thành phố Hồ Chí Minh.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm qua một số hoạt động sân khấu đã và đang diễn ra. Quý vị và các bạn thân mến, từ dấu ấn giải nhất tại cuộc thi Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc năm 2026, diễn viên Ngân Hà, nhà hát cải lương Việt Nam đang có thêm một bước tiến trên hành trình nghề nghiệp của mình. Cùng với niềm vui từ giải thưởng, những chính sách mới dành cho nghệ sĩ sân khấu cũng đang mang đến thêm niềm tin và động lực với những người trẻ tiếp tục gắn bó với nghề. Mời quý vị và các bạn cùng nghe những chia sẻ về nghề của diễn viên Ngân Hà với phóng viên chương trình ngay sau đây.
0: Vâng, xin chào nghệ sĩ Ngân Hà. Trước tiên xin được chúc mừng chị về giải nhất tại cuộc thi Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc 2026 vừa qua. Và chị có thể chia sẻ niềm vui này.
2: Cảm giác đầu tiên là rất vui mừng, phấn khởi. Rất là may, chị cũng may mắn. Quan trọng nhất với bọn chị đấy, cái tài năng này đấy.
0: Vâng, với một nghệ sĩ miền Bắc vào Nam để tham gia cuộc thi và chắc chắn loại hình sân khấu cải lương thì miền Nam mới là cái nôi. Vậy theo chị điều gì đã thuyết phục được ban giám khảo để chị có được giải thưởng xuất sắc này?
2: Cải lương thì thường thường người ta nói là người ta nói đến Nam Bộ và cái giọng Bắc ấy thì nó không thuận cho người hát cải lương, nó ngọt ngào như là các bạn ở trong Nam, vì người ta đã có cái giọng vốn có ấy, là Nam Bộ là cất lên nó đã thành gọi là lời ăn tiếng nói của người ta đã thành cải lương rồi. Thì mình lại có những đặc thù riêng, ví dụ như ngoài Bắc thì những viên cải lương ở ngoài Bắc thì người ta làm cải lương theo một cái lối gọi là người ta có nó chỉnh chu hơn ấy, kiểu nó cái gì nó cũng phải đi trong form, trong ấy cái chỉnh chu hơn, còn ở trong kia người ta sẽ thoáng hơn, những cái tính cách thôi cũng thoáng hơn. Và cái diễn của cải lương miền Bắc ấy, nó có cái sự đầm và cái giọng, thật ra cái giọng của mình nó để mà khoe ấy, thì nó cũng không sẵn sàng được như trong đấy đâu. Đấy, nhưng mà mình sẽ có những cái riêng mà người ta không có được, và người ta có những cái mà mình không có được. Đấy, hai cái riêng khác nhau. Thật ra là không phải mình chị đâu, mà các nghệ sĩ ở ngoài Bắc vào hay được giải cao lắm, và cũng được đánh giá rất là cao. Cải lương mình vào được đánh giá rất cao, một cái sắc thái rất riêng. Ví dụ như là giữa cái ồn ào của cải lương Nam thì mình vào là một cái gì đấy nó chỉnh chu, nó bác học, thật sự rất là sang trọng. Không phải mình diễn viên diễn đâu, cách diễn đâu, mà kể cả cái đạo diễn ấy, bố cục sân khấu rồi ánh sáng thứ ấy, nó rất là chỉnh chu, mà nó theo cái kiểu bác học, mà hơn nữa nó lại sang trọng, nó theo một cái lối sang trọng, nó cũng bị ồm ồm cái thoại của Bắc mình, ngoài Bắc mình ấy, nó có cái thoại rất là hay.
0: Như chị vừa chia sẻ là nghệ sĩ cải lương miền Bắc sẽ không thuận bằng các nghệ sĩ miền Nam và có những yếu tố khác nhau. Vậy theo chị, những nghệ sĩ cải lương miền Bắc thì cần phải làm gì để khắc phục khó khăn này?
2: Thì cái khó khăn nhất là cái tiếp cận về bộ môn cải lương này thì mình phải, vì mình không thuận mà, nên mình phải học hỏi nhiều hơn so với trong đấy.
0: Vừa rồi chính phủ có ban hành nghị định số 261 quy định về phụ cấp ưu đãi nghề đối với người hoạt động đặc thù trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật. Khi biết về thông tin này thì chị cảm thấy sao ạ?
2: Mình làm trong cái làm nghệ thuật là thứ nhất, thứ hai nữa là mình lại làm nghệ thuật truyền thống nữa ấy. Thì trong cái thời gian này nó có rất nhiều cái khó khăn. Thì khi mà được nhà nước quan tâm ấy, quan tâm đến chế độ đãi ngộ cho đời sống anh em nghệ sĩ tốt hơn ấy, thì mình nghĩ là thứ nhất là chắc là ai cũng sẽ vui mừng thôi. Ai cũng sẽ vui mừng và sẽ có động lực hơn để làm nghề. Bởi vì là nó bớt cái nó bớt cái gánh nặng về cơm áo gạo tiền đi, toàn tập đặt đi hơn được với cơ quan, hơn được với nghề.
0: Và chị có niềm tin khi chính phủ ban hành nghị định này thì sẽ thu hút được các bạn trẻ đến với loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống này, đặc biệt là cải lương không?
2: Cái chính sách này nó ra ở thời điểm này thì chị cũng mong là, và cũng tin là giới trẻ nó sẽ nhìn nhận lại. Và nếu như ai có tâm với nghề thì nó sẽ dành thời gian và công sức hơn để vun đắp ấy. Và nữa là chị cũng mong là cái chế độ đãi ngộ này thì các không những là các em đã theo nghề mà những em đang còn có ý định theo nghề và những sinh viên người ta cái đầu vào ấy, ta thi cử, các em ấy cũng sẽ có quyết tâm hơn để vào với nghề, để nghề nó không bị mai một đi. Và có giới trẻ vào thì có lớp kế cận ấy, bây giờ bọn chị thiếu lắm, thiếu cái

0: cái lực lượng trẻ đấy thiếu nhiều, nên là cũng mong là cái chế độ đãi ngộ này thì sẽ chiêu dụng được nhiều nhân tài hơn cho cái bộ môn nghệ thuật này.
1: Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này.
2: Quý vị và các bạn thân mến, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa phối hợp cùng Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội tổ chức chương trình biểu diễn báo cáo kết quả đề án sân khấu học đường năm 2026 dành cho học sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội. Sự kiện này nằm trong khuôn khổ đề án giới thiệu và biểu diễn các vở diễn được chuyển thể từ các tác phẩm văn học nổi tiếng của Việt Nam và thế giới có trong các chương trình giáo dục phổ thông tại các trường học của thành phố Hà Nội trong giai đoạn 2025 đến 2030. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với bài viết của phóng viên chương trình về đề án này.
3: Quý vị và các bạn thân mến, tại sân trường tiểu học Ngọc Lâm, phường Bồ Đề, sân trường bỗng trở thành một không gian cổ tích. Những nhân vật bước ra từ trang sách với cậu bé Nam tinh nghịch, bà nội hiền hậu, ông Bụt tôn nghiêm hay những nhân vật phản diện trong vở kịch thiếu nhi Lời Bà Kể của nhà hát kịch Hà Nội do nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Trung Hiếu biên kịch và đạo diễn. Vở diễn kết hợp nghệ thuật kịch nói với hai câu chuyện dân gian quen thuộc là Mồ Côi Sử Kiện và vở Sự Tích Cây Nêu Ngày Tết. Qua câu chuyện về nhân vật mồ côi, các em cảm nhận được bài học về lẽ phải, sự công bằng, còn hình ảnh cây nêu ngày Tết giúp các em hiểu thêm về phong tục truyền thống và những giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ. Đặc biệt, các nghệ sĩ không chỉ biểu diễn mà còn tạo ra những tương tác trực tiếp với học sinh. Các em được tham gia, được bày tỏ cảm xúc và trở thành một phần của câu chuyện trên sân khấu. Nghệ sĩ Thanh Hương, diễn viên nhà hát kịch Hà Nội, người trực tiếp hướng dẫn các em học sinh bày tỏ.
4: Khi mà gặp các bạn học sinh ở đây, thực sự là Hương như là nhìn thấy mình của rất nhiều năm về trước. Một cái sự rất là tươi mới và các con cũng đón nhận lớp học rất là hào hứng. Và Hương cũng lắng nghe chia sẻ các con trong cái buổi ngày hôm nay thì tất cả các con đều nói rằng rất là thích. Và hy vọng rằng là sau những cái buổi workshop ngày hôm nay, các con sẽ có thật nhiều kỷ niệm đẹp trong cuộc đời của mình.
3: Những tiếng cười, ánh mắt háo hức và tràng pháo tay giòn giã của học sinh cho thấy sức hấp dẫn của một cách tiếp cận văn học rất khác. Không chỉ được đọc bằng mắt mà còn được cảm nhận bằng âm thanh, hình thể, ánh sáng và cảm xúc. Điểm đáng chú ý của đề án là sân khấu học đường không dừng lại ở những buổi biểu diễn mang tính ngoại khóa. Mục tiêu hướng tới là xây dựng môi trường giáo dục nghệ thuật lâu dài, trong đó học sinh được xem, trải nghiệm, thực hành và từng bước hình thành năng lực sáng tạo. Cô giáo Vũ Hà Thu là người cùng các học sinh tham gia đề án sân khấu học đường cũng cảm nhận được những kỹ năng và kiến thức mới để làm phong phú hơn trong bài giảng của mình. Chị chia sẻ.
5: Qua lớp học sân khấu học đường, tôi đã học được những kiến thức và các kỹ năng bổ ích như cách xây dựng kịch bản, cách giao tiếp, hoạt động nhóm và cách thể hiện ngôn ngữ, cơ thể. Những kiến thức và kỹ năng qua quá trình học tập sẽ giúp ích rất nhiều trong thực tiễn quá trình giảng dạy sau này của tôi.
3: Năm 2026, nhà hát kịch Hà Nội đặt mục tiêu thực hiện khoảng 200 buổi biểu diễn và dựng 6 vở diễn mới. Các đơn vị nghệ thuật cũng kỳ vọng mô hình này sẽ tiếp tục được mở rộng. Với các em học sinh, khi những bài học trong trang sách được bước ra sân khấu và trở thành trải nghiệm sống động, đó cũng là lúc các em có cơ hội khám phá một thế giới mới và hơn hết khám phá chính bản thân mình, nhận ra những khả năng, sự sáng tạo và sự tự tin mà có thể trước đó các em chưa từng nhận thấy. Em Ngô Ngọc Hải Châu và em Thái Ngọc Huyền đến từ các trường tiểu học và phổ thông trung học trên địa bàn Hà Nội hào hứng bày tỏ.
6: Trong 2 tháng mà tập luyện và học tập thì em đã khám phá ra được rất là nhiều kỹ năng mới, như là kỹ năng đứng ở trên sân khấu, kỹ năng diễn xuất và kỹ năng quản lý biểu cảm của bản thân. Em không nghĩ rằng là mình sẽ là một người có thể đứng trên sân khấu và diễn xuất, nhưng mà sau khi em học 2 tháng hè thì em cảm giác là em đã có thể bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân và em đã được đứng trên sân khấu như một người diễn viên. Em đã được thử sức vai trò mà em chưa từng nghĩ em sẽ làm được.
7: Khi mà dự án sân khấu học đường này được đưa vào trường học thì em cảm thấy rất là may mắn và rất là hào hứng. Các bạn sẽ có cơ hội để tiếp xúc với nhiều người nổi tiếng và học được nhiều thứ rất là ý nghĩa.
3: Khi văn học rời trang sách để bước lên sân khấu, những câu chuyện tưởng như đã quen thuộc có một đời sống mới. Khi nghệ thuật bước vào trường học, những giá trị truyền thống cũng tìm được một con đường tự nhiên để tiếp tục được trao truyền. Và có lẽ ý nghĩa đẹp nhất của đề án sân khấu học đường không chỉ nằm ở việc tạo ra những khán giả nhỏ tuổi hôm nay, mà còn là gieo những hạt mầm tình yêu văn học, nghệ thuật và văn hóa dân tộc cho những công dân của ngày mai.

0: Quý vị và các bạn thân mến, bài viết vừa rồi đã khép lại chương trình sàn diễn mới hôm nay. Chương trình do biên tập viên Tuyết Hoa chủ biên. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sàn diễn mới lần sau.
1: Tìm hiểu nghệ thuật sân khấu.
2: Tìm hiểu nghệ thuật sân khấu.
3: Chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, sinh ra tại Hà Nội, đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Ngọc Phương thuộc thế hệ nghệ sĩ đã từng tham gia hoạt động cách mạng thời kỳ Pháp tạm chiếm, là người sống và hoạt động cách mạng ở Hà Nội giữa những năm 40, 50. Ông hiểu rõ sân khấu giai đoạn này có sự phát triển, chuyển mình rõ rệt như thế nào khi Hà Nội được giải phóng vào năm 1954. Bước ngoặt lớn nhất làm thay đổi diện mạo sân khấu nước nhà sau giai đoạn này là tính chuyên nghiệp được nhà nước quan tâm, xây dựng ở hầu hết các đơn vị sân khấu. Đời sống của nghệ sĩ cũng được chú trọng, tạo đà sáng tạo cho các nghệ sĩ sân khấu. Cùng tìm hiểu về sự phát triển của sân khấu cách mạng, mời quý vị và các bạn nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình với đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Ngọc Phương.
4: Xin chào đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Ngọc Phương ạ.
5: Xin gửi lời chào các thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Là một chiến sĩ cách mạng, ông có thể cho biết cái quá trình ông đến với cả sân khấu được không ạ?
5: Tháng 8 năm 54 thì chúng tôi được trao đổi tù binh, sĩ quan, thế và từ Côn Đảo trở về. Và sau đó thì được chữa bệnh, thế và rồi đi về. Về thì cũng yêu cầu tôi ở lại để xây dựng quân đội vì có trình độ văn hóa. Lúc bây giờ với những người mà có trình độ văn hóa, tức là bây giờ ta gọi là cấp 3 là hiếm lắm. Cho nên xây dựng để đi học, nhưng mà tôi yếu thì cho tôi xin phép chuyển ngành. Thế thì chuyển ngành sang ngành tuyên truyền, sau này mới đổi thành bộ văn hóa. Và tham gia lúc đó thì không phải là tham gia ngay. Tôi đề nghị làm gì cũng được nhưng không có làm sân khấu nữa.
4: Không làm sân khấu, vậy thì tổ chức phân công ông công tác tại đơn vị nào?
5: Với cái trình độ, với yêu cầu thì phân công thì bảo thì đồng chí làm cán bộ tổ chức, như là đảng viên. Thế rồi thì làm kế toán, làm quản trị, giúp đỡ cho anh em cái gì, rồi dạy học, dạy ngay diễn viên của đoàn văn công cải lương Nam Bộ. Vì có những anh chị em đâu có phải là trình độ như bây giờ, thì lớp 3, lớp 4 thì dạy lại, mới tập kết ra mà tiếng lại không biết, lại dạy cả thuyết minh nữa. Thế thì cứ như thế xong rồi thì là đến năm 59 trên mới cử đi học.
4: Vậy thì trong cái giai đoạn năm 1954 đấy, khi mà ông cùng các chiến sĩ tham gia tiếp quản thủ đô, thì cái bối cảnh của cái đời sống sân khấu thủ đô thời kỳ đó thì nó được thể hiện như thế nào, ông còn nhớ không ạ?
5: Thực ra thì lúc ấy đến xem các đơn vị thì không khí thì nó có hai phía. Thế do đó cho nên là đi xem thì thực ra cái sân khấu nó không phản ánh được cái không khí của những người vừa mới kháng chiến trở về. Nó là những vở vui thôi. Thế còn các văn công của chúng ta thì chủ yếu là hát và múa. Cái ngay cả nền kịch cũng không có. Nó cũng chỉ là những cái tiểu phẩm thôi. Thế còn các cái đơn vị chủ yếu ở Hà Nội lúc đó là có cải lương và tuồng. Thì họ cũng không dám diễn cái gì khác cả. Thì trên những tích tuồng cổ thì mới có lại xem thôi. Mới để ngửa cải lương. Và trên sân khấu lúc bây giờ cải lương thì có đoàn chuông vàng thủ đô. Với lại đoàn cải lương mà không phải Hoa Mai là thật thật đây. Còn đoàn cải lương của Ngọc Dư. Đấy. Ngọc Dư, vợ chồng Ngọc Dư là một cái đoàn. Thế thì thôi đi xem.
4: Ông đi xem lúc đó thì các cái vở diễn thường phản ánh những cái nội dung như thế nào?
5: Thực ra cái phản ánh của nó là cũng câu chuyện cũ mà nó cũng cổ, nhưng không có cái gì mới cả. Thì đấy là cái sân khấu. Đến sau đó thì có những đại hội văn công toàn quốc. Lúc đó thì chủ yếu là các đơn vị múa hát của các nơi về, mà chủ yếu là ca múa, hát. Với lại các trò diễn, không có cái vở nào diễn chính thống cả. Mặc dù khi ở trong Việt Bắc thì chính cụ Thế Lữ là người đã viết và đóng vai đề thám, nhưng mà

0: về thủ đô thì không không thấy các cái đó. Đấy, thành ra cái hình thành cái lực lượng gọi là nghệ thuật của thủ đô thì chủ yếu là ca nhạc mới và những các cái vở, các cái đoàn nghệ thuật mà từ của tư nhân và Kim Trung, Kim Phụng đấy, mấy cái đơn vị ấy thì là với những cái vở nó không phải là vở nội dung mới nhưng cái vở cũ để cho bà con vẫn xem thôi. Đấy là cái sân khấu thủ đô.
1: Vâng, vừa rồi đạo diễn nghệ sĩ Dân Ngọc Phương cũng đã cho biết qua về đời sống sân khấu Hà Nội trước năm 1954. Ngay sau đây, mời ông cùng quý vị thính giả đến với cả một vài ý kiến của các nghệ sĩ.
2: Cùng với sự thành công của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp vào giai đoạn đầu những năm 1950, tạo cho nhiều loại hình sân khấu, đặc biệt là cải lương, sự thay đổi, biến chuyển, bao gồm cả hình thức cho đến nội dung, diện mạo cải lương lúc này so với thời kỳ trước. Là người hoạt động cải lương ở thời kỳ này, nghệ sĩ ưu tú Tiêu Lang cho biết cấu trúc chương trình, vở diễn, tiết mục diễn trước đây thời kỳ Pháp thuộc thường tùy hứng, chiều theo khán giả trong đêm diễn. Nhưng sau giai đoạn 1950, cải lương đã bắt đầu thay đổi lối diễn này.
3: Năm 46 sắp sửa kháng chiến ấy. Thế bắt đầu kháng chiến thì chúng tôi tản cư thế đầu năm 48 thì chúng tôi hồi cư về Hà Nội. Về Hà Nội cả chị tôi cũng là nghề cải lương mà nghệ sĩ Kim Trung. Về Hà Nội lúc ra Hà Nội hai con ráng lắm. Đã có nhiều người hồi cư đâu. Về sau dần dần nghệ sĩ cứ hồi cư dần dần thì lập một cái đoàn gọi là đoàn Kim Trung Ái Liên thì cũng vào Sài Gòn diễn và chỉ vào được Sài Gòn thôi. Các tỉnh khác không đi được, như bây giờ kháng chiến. Chúng tôi vào trong cái diễn đi các tỉnh miền Tây, rồi đi tận xuống tận cả Cà Mau.
2: Là người học và theo sân khấu cải lương vào giai đoạn năm 1950, nghệ sĩ ưu tú Tuyết Sơn cũng chứng kiến sự thay đổi của nghệ thuật sân khấu một cách mạnh mẽ trong giai đoạn này. Nhắc lại những ký ức xưa, bà chia sẻ.
4: Tôi là một diễn viên của cải lương và sống từ thời Pháp và lại được Đảng và Nhà nước quan tâm. Tức là gia đình tôi có một gánh hát. Gọi là gánh hát Kim Sơn, tên chồng tôi là Huỳnh Kim và tôi là Tuyết Sơn, là tôi với nhà tôi cùng học năm 50 của ông Đoàn Bá Chính. Thế do như thế cho nên sống trong cái nôi của cái gia đình nghệ thuật như vậy và tôi cũng đã diễn được một số các cái vai mà các anh các chị, các cô các chú đi trước đều khen là có tâm và diễn tốt. Thí dụ như là tôi xin nói, thí dụ tôi đóng Kiều hôm năm mà tôi đi dự cái hội nghị phụ nữ tài năng toàn quốc lần thứ nhất thì tôi có phục vụ biểu diễn 5 nhân vật phụ nữ. Vai thứ nhất là vai Kiều mà chỉ có 5 phút thôi. Vai thứ hai là vai vợ Ngô Quyền. Vai thứ ba là vai Võ Thị Sáu. Vai thứ tư là vai chị Vân Nổi Gió. Và vai thứ năm là bà mẹ Lê Dấu Chân Người Trước. Sau khi tôi diễn xong thì bà Định mời ra để chụp ảnh. Thì tại sao là làm như thế? Tức là ngày hội phụ nữ tài năng toàn quốc là thứ nhất thì những cái vai hoàn toàn tôi đóng.
1: Vâng, trên đây là những ý kiến chia sẻ của các nghệ sĩ. Thưa đạo diễn nghệ sĩ Dân Ngọc Phương, vậy sau năm 1954 thì sự phát triển của sân khấu Hà Nội có những cái bước ngoặt như thế nào, đặc biệt đối với cả sân khấu kịch hát dân tộc, thưa ông?
0: Mãi đến năm 1956 thì có những tập hợp lại cái tuồng khu Nam ra rồi tuồng Bắc phát triển, đến với tập hợp lại hai cái lực lượng ấy thì họ diễn những cái vở mà gọi là vở mới. Trong đó anh em tập lại mới diễn được như vợ Ngọn Lửa Hùng Sơn, chính là tích trong tuồng đó là Tam Nữ Đầu Vương. Nhưng mà do giáo sư Hoàng Triệu Ký cùng một số các nghệ sĩ mới viết lại và thành yêu vợ Ngọn Lửa Hùng Sơn. Thế thì có diễn. Thì cùng với Tuồng Bắc thì diễn Đào Tân Xuân Loạn Chào, Đào Phi Phụng. Thế thôi, chứ còn thì những tích trò từ ở trên cải lương Bắc Thái cũng còn là cải lương. Thì khi đó thì là vợ chồng nghệ sĩ Quang Tôn và Bạch Trà từ cái đoàn cải lương Bắc Thái thì về tập hợp lại thành đoàn Tuồng Bắc. Và cái đoàn Tuồng Bắc ấy đã có lúc mà tập hợp lại. Như vậy là tất cả các người làm tuồng cũ ở Nghệ An, Thanh Hóa, rồi thì Hà Tĩnh, rồi thì ở Hải Dương, rồi thì Nam Định, rồi thì Thái Bình. Ở tất cả các nơi những người làm tuồng cũ về nó thành lập là cái đoàn Tuồng Bắc. Mới chủ yếu là một cái hạt nhân còn lại chính ở trong về đông nhất, tức là cái đoàn Kim Lan gồm có những nghệ sĩ Đắc Nhã, một loạt các nghệ sĩ ở cái đoàn Kim Lan về đấy. Thế thì thành cái đoàn Tuồng Bắc, thành chính ngay cái dư luận mà những các người đó bảo đây, những cái đoàn ấy là đoàn Tam Sao Thất Bản, và đoàn này không có ấy thì mới cho đi lên, không ở Hà Nội mà đưa lên Lạng Sơn. Và chính vì thế họ mới yêu cầu để mà làm nào có vở, thì lúc đó nó yêu cầu là phải ra được cái vở đề thám.

0: đấy là cái lúc mà năm 66 và 67, tức là cái hoạt động đó là như thế.
1: Vậy thì còn đối với cả sân khấu chèo thì sao ạ?
0: Sân khấu chèo thì phải nói là từ ngay khi về thì sân khấu chèo đã phát triển đông đảo và nhiều đơn vị hơn. Vì trước hết là dân gian, khi họ trước thì là hát ở trong làng xóm, nhưng yêu cầu thì cho nên thì có thể nói là những năm 54, 55, 56 là nở rộ các đoàn nghệ thuật mà chủ yếu là dân gian, chèo các thứ các nơi. Thế thì từ các cái cánh chèo nhỏ ấy thành như vậy thành đoàn, trong đó như vậy là một trong những các nghệ sĩ của Hà Nội yêu chèo mới gọi là chèo từ Sơn Tây về, đoàn chèo Cổ Phong ấy. Ông là ông Lộng Trương rồi ông Hà Văn Cầu, tất cả các thứ một số lại tập hợp lại đấy. Thế rồi thì ra những kịch thì cũng thế, một số đoàn trong thanh niên gọi là kịch, thế mà các đoàn chèo khác cả các địa phương cũng là có chèo. Thế rồi dần dần hình thành ra những cái đoàn chèo chuyên nghiệp của các tỉnh. Tỉnh anh có thì tỉnh tôi cũng có. Mà chủ yếu là chèo thì dễ tập hợp nhất. Đấy thì chèo có. Thì sau thì cải lương thì họ ra. Ngoài này thì họ không phải là 54 họ mới ra. Họ ra trước. Thì một số nghệ sĩ thì cũng hát cải lương. Thành ra những cái đoàn cải lương cũng mọc lên. Đấy, nhưng mà nó hát những cái tích tuồng cổ thôi. Chứ không có mới. Đấy, đấy là cái nở rộ của cái mừng giải phóng và họ được ca hát và được biểu diễn. Thế hình thành cái đó thôi.
1: Vậy thì ông có một cái nhìn nhận và so sánh như thế nào về cái đời sống trước năm 1954 và đến những năm 60-61 khi mà chúng ta đã bước đầu hoàn thiện và đưa sân khấu trở thành một loại hình nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp trong cái đời sống sân khấu của miền Bắc thời kỳ đó?
0: Nói về đời sống và cái hoạt động của các nghệ sĩ sau khi giải phóng thì người nghệ sĩ đã thoát khỏi cái kiếp nô lệ là người dân, đồng thời thoát khỏi cái mà xã hội lên án thì không phải, họ coi như là định kiến xứng ca vô loài, thì việc đặt cho người nghệ sĩ một cái vai trò là kỹ sư tâm hồn, là những chiến sĩ trên mặt trận văn hóa. Và riêng đối với các nghệ sĩ ở các cái đoàn mà gọi là được nhà nước tổ chức và công nhận ấy, thì lúc đó đặc biệt là bác rất quan tâm để cho người nghệ sĩ khác với các cái cán bộ công nhân viên thì đề ra một chế độ là bảo vệ thanh sắc.
1: Ông có thể nói rõ hơn về cái chế độ thanh sắc lúc đó do nhà nước quy định được không ạ?
0: Thanh sắc nghĩa là gì? Bảo vệ cho người diễn viên được hưởng cái cuộc sống nó đỡ hơn. Đấy. Có 3 chế độ. Một là chế độ của những người mới vào thì hưởng 36 đồng. Chế độ mà những người diễn viên mà tương đối thì gọi 48 đồng. Và người diễn viên cao cấp, người diễn viên lớn thì được 72 đồng. Không phát tiền mà phát bằng thực phẩm. Mỗi người dân thì có khi một tháng chỉ được mấy lạng thịt thôi. Nhưng riêng những diễn viên ấy, thì có thể tháng được 2 cân thịt. Bao nhiêu trứng, bao nhiêu hộp sữa, bao nhiêu cân đường. Tất cả những cái điều đó nó thành một cái nhà nước quan tâm đến cái đời sống nghệ sĩ của người diễn viên. Và từ đó nó cũng tạo dựng riêng những người ta yêu thích nghệ thuật rồi lại cũng để thường hưởng cái chế độ nữa. Thành ra việc tuyển những diễn viên tuồng, chèo, cải lương dễ và các trường nó ra đời và nó cũng dễ. Sau này thì do chiến tranh thì tất cả các thứ thì cái chế độ thanh sắc ấy nó không còn nữa. Thì cũng như bình thường đến bây giờ sau này cũng lại phục hồi lại, nhưng mà nó không như xưa. Cái định lượng của cái tiền ấy nó không như xưa. Mỗi một tháng bao nhiêu đấy, 200 hay 300 thế thôi, chứ không phải như xưa. Thành đời sống của anh em ấy thì nó được cải thiện. Nhưng mà riêng về mặt nghệ thuật ấy, thì nó được phát triển. Vì nó có những cái ganh đua. Và bản thân nhà nước, Bộ Văn hóa, lúc đó là Bộ Văn hóa Thông tin, chứ không phải Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch như bây giờ. Thành ra đó cho nên quan tâm đến cái văn hóa và nghệ thuật đấy. Thì bản thân cũng có tổ chức những cái hội diễn.
1: Hội diễn đầu tiên được tổ chức vào năm bao nhiêu thưa ông?
0: Năm 1956 đã có những cái hội diễn, nhưng mà gọi là tập hợp lại những đoàn nào khá thì cũng khen. Nhưng mà chính là bắt đầu từ là năm 1970 thì cái hội diễn có tính chất quy mô. Đấy là trong chiến tranh, nhưng mà đấy là hội diễn mà tương đối là đầy đủ các gương mặt. Rồi đến năm 75 thì đấu tranh thống nhất đất nước thì không có hội diễn. Rồi đến năm 80 thì hội diễn. Và cứ thế 5 năm một lần tổ chức hội diễn.
1: Chúng tôi được biết sau tổ chức hội diễn ở giai đoạn này thì cũng bắt đầu có cái tiêu chuẩn về xét tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân do nhà nước quy định đúng không thưa ông?
0: Lần đầu tiên nhà nước quy định cái danh hiệu nghệ sĩ ưu tú thì bắt đầu từ cái năm 1974. Sau khi giải phóng xong rồi thì bắt đầu ra thì mới gọi là phong cho cái nghệ sĩ đầu tiên, tức là bắt đầu gọi là các nghệ sĩ được công nhận gọi là nghệ sĩ ưu tú, một số nghệ sĩ nhân dân, tức là cái 84 là bắt đầu có cái danh hiệu ấy.
1: Vâng, xin cảm ơn đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Ngọc Phương đã cuộc trò chuyện cùng phóng viên chương trình chúng tôi.
0: Xin chào tất cả các vị thính giả.
1: Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên Trần Hiếu với đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Ngọc Phương về sự phát triển của sân khấu cách mạng. Chương trình tìm hiểu nghệ thuật sân khấu của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay xin dừng tại đây. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tới.

0: VOV2 văn hóa khoa giám giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Ba mươi phút cùng VOV2.
3: Vân An và Quyết Thắng xin chào quý vị thính giả.
4: Cảm ơn quý vị đồng hành cùng chương trình hôm nay.
3: Lãnh đạo Đảng ủy các cơ quan trung ương yêu cầu thực hiện nghị quyết cụ thể, không dàn trải.
5: Sửa đồng bộ chương trình sách giáo khoa phổ thông, đẩy mạnh dạy tiếng Anh và ứng dụng AI.
3: Bóng cười, thú vui ngắn nhưng hậu quả lâu dài.
6: Cái bóng cười làm mình hưng phấn lên trong một khoảng nhất định nào đấy. Em bị tê tay chân, rối loạn hành vi do sử dụng chất gây ảo giác.
5: Siết thế nào để không còn kẽ hở cho bóng cười lên lỏi vào đời sống? Cùng bàn luận trong tiết mục chuyện hôm nay.
7: Nhặt nhanh,
8: điểm gọn.
3: Thưa các bạn, sáng nay ngày 7 tháng 9 tại Hà Nội, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy tháng 8. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì hội nghị.
4: Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và thảo luận báo cáo kết quả công tác tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 và báo cáo tiến độ, kết quả xây dựng phần mềm quản lý công việc và đánh giá cán bộ trong Đảng bộ. Bên cạnh đó, các đại biểu thảo luận kế hoạch thực hiện 05 nghị quyết và một chỉ thị của Bộ Chính trị.
3: Kết quả nổi bật trong tháng 8 vừa qua đó là Đảng ủy và các đảng ủy trực thuộc đã chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, trong đó tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả, đổi mới mạnh mẽ tư duy, học tập quán triệt sang hiểu sâu, hành động đúng, làm đến cùng.
4: Trong tháng 9, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương sẽ tập trung lãnh đạo chỉ đạo công tác tham mưu, chuẩn bị phục vụ Hội nghị Trung ương 4 khóa 14. Cùng với đó, các đơn vị tham mưu thực hiện đúng tiến độ, yêu cầu theo kế hoạch chuyển đổi số, ngành tổ chức xây dựng Đảng. Riêng về kế hoạch thực hiện 5 nghị quyết và 1 chỉ thị của Bộ Chính trị, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu.
9: Trong quá trình xây dựng kế hoạch, chúng ta quán triệt yêu cầu xuyên suốt của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Không làm cái kế hoạch theo cái kiểu sao chép nghị quyết, không giản trải nhiệm vụ, phải căn cứ chức năng nhiệm vụ của đảng ủy và từng đảng ủy trực thuộc để xác định công việc liên quan trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, tuyên truyền, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tổ

0: cái nào là cái gắn với chức năng nhiệm vụ của mình thì ta phải đi sâu rất là cụ thể. Ví dụ như mấy nghị quyết về công tác tư tưởng ta phải rất sát. Thứ hai là xây dựng đội ngũ cán bộ.
1: Thưa các bạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ sửa đổi đồng bộ chương trình và sách giáo khoa phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12 nhằm đáp ứng yêu cầu mới về ngoại ngữ, năng lực số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI.
2: Theo quyết định về nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm học 2026-2027, Bộ yêu cầu tinh giản nội dung, nâng cao chất lượng giờ học chính khóa, tăng thực hành, trải nghiệm, STEM, ngoại ngữ, nghệ thuật và giáo dục thể chất, đồng thời ứng dụng AI có chọn lọc, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.
1: Các trường học cũng được yêu cầu đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng thực chất, phù hợp năng lực và sự tiến bộ của học sinh, giảm các cuộc thi, phong trào mang tính hình thức, trùng lắp hoặc gây áp lực không cần thiết.
2: Đáng chú ý, Bộ đang đề xuất tổ chức dạy tiếng Anh bắt buộc từ lớp 1, dự kiến 70 tiết mỗi năm, bắt đầu từ năm học 2028-2029, lớp 2 triển khai sau đó một năm. Nội dung môn ngoại ngữ sẽ hướng tới phát triển đồng bộ 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, liên thông từ giáo dục cơ bản đến định hướng nghề nghiệp. Trước đó, từ tháng 12 năm 2025, Bộ đã thí điểm tích hợp nội dung về trí tuệ nhân tạo vào chương trình giáo dục từ lớp 1 đến lớp 12.
1: Với mục tiêu tăng trưởng kinh tế 11% trong năm 2026, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ngành và địa phương trực tiếp bám sát nhiệm vụ được giao. Những khó khăn vướng mắc phải được kịp thời báo cáo để có giải pháp hỗ trợ tháo gỡ.
2: Theo báo cáo, kinh tế xã hội Hà Nội 8 tháng qua đạt nhiều kết quả tích cực. Dịch vụ tiếp tục là động lực chủ yếu của tăng trưởng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 708.000 tỷ đồng, tăng gần 15%. Thu ngân sách đạt hơn 529.000 tỷ đồng, tương đương 81% dự toán và tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái.
1: Trong 4 tháng cuối năm, Hà Nội xác định đầu tư công và xây dựng là những động lực quan trọng. Thành phố cũng sẽ tập trung kích cầu tiêu dùng, đẩy mạnh thương mại điện tử, phát triển kinh tế đêm, tăng trưởng liên kết thương mại, du lịch và thu hút đầu tư. Ông Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết.
3: Trong cái chính sách thu hút đầu tư của Hà Nội là chuyển từ tư duy thu hút vốn sang thu hút giá trị, từ ưu tiên số lượng dự án sang ưu tiên chất lượng, công nghệ đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Hà Nội không chỉ tìm kiếm nhà đầu tư mà mong muốn có sự đồng hành với các đối tác chiến lược để cùng kiến tạo một cái động lực tăng trưởng mới cho thủ đô.
2: Thành phố yêu cầu các ngành, địa phương bám sát kịch bản tăng trưởng, tập trung thúc đẩy những lĩnh vực còn nhiều dư địa, nhất là xây dựng và đầu tư. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.
4: Tiếp tục kiên định mục tiêu tăng trưởng 11%. Giải pháp không thay đổi, cách thức tổ chức triển khai thực hiện không thay đổi. Đề nghị các sở ngành, các địa phương, các cơ sở bám sát tiếp tục thực hiện những kịch bản tăng trưởng của chỉ thị 17 chúng ta đã ban hành, thực hiện những cái nhiệm vụ mà đã phân khai, phân bổ cho từng ngành, từng cấp, từng cơ sở.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam, mùng 7 tháng 9 năm 1945, mùng 7 tháng 9 năm 2026, hôm nay ngày mùng 7 tháng 9, các đoàn công tác của Đài Truyền hình Việt Nam, Binh đoàn Tăng Thiết Giáp, Bộ Quốc phòng và các đơn vị thuộc Bộ Công an đã đến thăm chúc mừng Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Tại buổi gặp mặt, thay mặt Ban lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thanh Lâm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam bày tỏ niềm tự hào về di sản chung hơn 80 năm qua của Đài Tiếng Nói Việt Nam, nền tảng vững chắc luôn đồng hành cùng đất nước, đóng góp to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.
1: Cảm ơn và ghi nhận những lời động viên chúc mừng của lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, Tổng giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam khẳng định Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ không ngừng đổi mới nội dung, phương thức truyền tải trên các loại hình báo chí và nền tảng số, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.
5: Những người làm phát thanh, những người làm truyền hình, và nói rộng ra nữa thì những người làm công tác truyền thông thì rất đỗi tự hào khi nhắc về 58 quán sứ, trung tâm phát thanh quốc gia từ thời kỳ bom rơi đạn nổ, và chúng ta chúc nhau là chúng ta cùng tiến bộ và đáp ứng được cái kỳ vọng của các cấp ngành, đặc biệt là các bác lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cũng như là các khán thính độc giả yêu Đài Tiếng Nói Việt Nam trong cái chặng đường phía trước thì luôn luôn gặp cảnh.
2: Cũng trong sáng nay, đoàn công tác của Binh chủng Tăng Thiết Giáp, Bộ Quốc phòng, các đơn vị của Bộ Công an và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cũng đã đến thăm chúc mừng Đài Tiếng Nói Việt Nam. Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Ngô Minh Hiển chủ trì tiếp đoàn. Lãnh đạo các cơ quan khẳng định

0: tiếp tục phát huy mối quan hệ gắn bó, tăng cường trao đổi, phối hợp, phát huy thế mạnh của mỗi bên trong thực hiện nhiệm vụ, phản ánh kịp thời những đóng góp của lực lượng quân đội và công an đối với đất nước và nhân dân.
1: Thưa các bạn, mỗi ngày, tiếng nói của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến với hàng triệu thính giả qua những chương trình, những giọng đọc và những câu chuyện. Nhưng để một chương trình, một bản tin có thể vang lên trọn vẹn trên sóng, phía sau đó còn có những người làm công việc ít được nhắc đến tên.
0: Ông Thiện Như Ngũ, kỹ thuật viên pha âm của Đài Tiếng Nói Việt Nam là một người như thế. Đồng nghiệp gọi ông là phù thủy âm thanh, người có đôi tay tinh, đôi tay khéo và một tình yêu đặc biệt với nghề phát thanh. Nhân dịp mùng 7 tháng 9, ngày thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng ta cùng nhớ về một người kỹ thuật viên đã dành cả cuộc đời lặng lẽ đứng phía sau làn sóng.
2: Em hát giữa đêm rằm.
3: Ngày ấy, để làm nên một chương trình phát thanh, người kỹ thuật viên phải làm việc với những cuộn băng cối, những chiếc máy ghi âm và bàn trộn. Mọi âm thanh đều được điều khiển bằng tay. Và quan trọng nhất là phải nghe bằng một đôi tai thật tinh. Ông Huỳnh Thăng Long, Phó Giám đốc Trung tâm Sản xuất và Lưu trữ Chương trình Đài Tiếng Nói Việt Nam nhớ về người đồng nghiệp của mình.
4: Chú là một người yêu nghề, có cái tính là nghệ sĩ. Chú pha âm ấy, là chú sử dụng cái đôi tay ấn nhả trên các thiết bị máy ghi rồi máy thu. Nó mềm mại nên người ta hay gọi chú là nghệ sĩ.
3: Đôi tay ấy không chỉ để vận hành máy. Kỹ thuật viên Thiện Như Ngũ biết lúc nào tiếng nhạc cần nổi lên, lúc nào phải xuống, tiếng động hay khoảng lặng cần đặt ở đâu để câu chuyện có chiều sâu.
4: Người kỹ thuật viên ấy, người ta có cái sự thẩm âm, người ta nghe chắc lọc được cái nhịp độ nó lúc cao lúc thấp để nó tạo một cái hiệu ứng về âm thanh để làm sao người ta cảm thấy ta đang sống ở trong cái chương trình.
3: Với nhà báo Ngô Thanh Thủy, người nhiều lần làm việc cùng kỹ thuật viên Như Ngũ, điều đặc biệt ở ông còn là khả năng hiểu được ý tưởng của người biên tập.
5: Anh ấy hiểu về văn học, hiểu về ngôn ngữ, hiểu về cách lột tả ý tưởng của biên tập viên đến cái mức mà anh ấy xử lý các cái tình huống mà làm cho biên tập viên là sung sướng.
3: Trong phòng thu, sự tinh tế làm nên một chương trình hay. Nhưng khi sự cố xảy ra, điều giữ cho chương trình không bị đứt quãng lại là bản lĩnh của người đứng sau bàn máy.
5: Ngày xưa thu bằng cái băng cối, thế mà trong quá trình làm mà chẳng may mà đánh tụt lỡ cái băng cối thì quả là một cái sự cố, nghĩa là vô cùng khốn khó đối với biên tập viên, nhất là giờ phát sóng sắp đến rồi. Bằng cái kỹ năng nghề nghiệp, anh Ngũ xử lý rất là giỏi, làm lại một cách ngon lành.
3: Những người như ông Ngũ đã góp phần làm nên nhiều chương trình phát thanh, nhưng lại thường đứng ngoài ánh đèn. Tên họ ít khi được nhắc đến trên sóng. Khi chương trình vang lên trọn vẹn, họ chỉ lặng lẽ trở về. Công nghệ hôm nay đã thay đổi cách làm phát thanh. Những cuộn băng cối dần trở thành ký ức. Nhưng một đôi tai biết lắng nghe, một đôi tay đủ tinh tế và trên hết là tình yêu nghề vẫn là những điều không thể thiếu trong mỗi tác phẩm. Ông Thiện Như Ngũ đã đi xa, nhưng những gì ông để lại vẫn hiện diện trong ký ức của đồng nghiệp, trong những chương trình từng được ông góp sức làm nên. Trong hơn 8 thập kỷ của Đài Tiếng Nói Việt Nam, có lẽ lịch sử của làn sóng không chỉ được viết bằng những giọng nói vang lên trên sóng, mà còn bằng những con người lặng lẽ đứng phía sau. Kính nể và thương yêu, đó là cách những người đồng nghiệp nhớ về ông, một người đã dành trọn đời mình cho nghề và cho làn sóng tiếng nói Việt Nam.
6: Chuyện hôm nay.
0: Thưa quý vị, ngày 24 tháng 8 vừa qua, Quốc hội đã chính thức thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đầu tư. Trong đó một điểm mới được dư luận đặc biệt quan tâm và bày tỏ sự đồng thuận, đó là quy định cấm kinh doanh khí N2O để sử dụng cho con người qua đường hô hấp, trừ mục đích y tế, công nghệ thực phẩm, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học và mục đích khác theo quy định của chính phủ. Vì sao cần phải đưa hành vi kinh doanh khí N2O ngoài mục đích y tế vào diện cấm? Làm thế nào để quản lý chặt chẽ khí N2O, ngăn chặn tình trạng lách luật, đồng thời bảo đảm tính khả thi và không gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh hợp pháp? Với sự tham gia của bác sĩ Nguyễn Khắc Dũng, Phó trưởng khoa lâm sàng Bệnh viện Tâm thần Ban ngành Mai Hương, Hà Nội, chuyện hôm nay bàn luận về vấn đề này. Xin mời phóng viên Anh Tuyết và bác sĩ Nguyễn Khắc Dũng bắt đầu cuộc trao đổi.
7: Vâng ạ, xin cảm ơn anh Quyết Thắng. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Khắc Dũng đã dành thời gian tới phòng thu của VOV2 và tham gia chương trình hôm nay.
8: Vâng, xin chào quý vị thính giả của VOV2 ạ.
7: Vâng, thưa bác sĩ Nguyễn Khắc Dũng, trong y tế thì khí N2O được sử dụng nhằm cái mục đích gì? Và bác sĩ có suy nghĩ như thế nào khi mà cái quy định cấm kinh doanh khí N2O ngoài mục đích y tế chính thức được đưa vào luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đầu tư?
8: Dạ vâng, ở trong y tế thì khí N2O được sử dụng nhằm mục đích là gây mê nhẹ hoặc là gây tê, thường là trong những các cái thủ thuật mà nó chiếm thời gian nó không quá lớn, ví dụ như có thể là chúng ta gây tê để chúng ta nhổ răng chẳng hạn. Đó, thì đối với cái việc là luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư cấm khí N2O ngoài mục đích y tế thì cá nhân tôi thì hoàn toàn ủng hộ về cái vấn đề cấm này. Tại vì cái khí này khi mà được sử dụng ngoài cái mục tiêu y tế thì nó sẽ đem nhiều những các cái hệ lụy đến cho sức khỏe, đặc biệt là những các cái vấn đề liên quan đến thần kinh và tâm thần.
7: Vâng, thưa quý vị và các bạn, như bác sĩ Nguyễn Khắc Dũng vừa cho biết, thì cái thời gian qua, việc lạm dụng khí N2O để sử dụng làm bóng cười, phục vụ mục đích giải trí đã trở thành một cái trào lưu trong thanh thiếu niên và người trẻ, và nhiều trường hợp thì đã phải nhập viện vì ngộ độc, rối loạn thần kinh, thậm chí là có cái dấu hiệu tổn thương kéo dài. Trước khi tiếp tục cuộc trao đổi thì xin mời bác sĩ Nguyễn Khắc Dũng cùng quý vị thính giả nghe phóng sự do phóng viên VOV2 thực hiện.
9: Một vài quả bóng bay với loại khí mà khi hít vào cho cảm giác lâng lâng, phấn chấn. Không ít bạn trẻ coi bóng cười là thứ không thể thiếu trong các cuộc gặp gỡ, tiệc tùng tại các quán bar hay những tụ điểm vui chơi về đêm. Nguyễn Văn Tê, 22 tuổi, ở Hà Nội, cũng từng sử dụng bóng cười một cách vô tư trong những cuộc vui như vậy vì cho rằng đó không phải là ma túy, không gây nghiện.
10: Lần đầu hút thấy nó lâng lâng phê phê à? Cái bóng cười làm mình hưng phấn lên trong một khoảng nhất định nào đấy. Nó không bị quá đa như ma túy nhưng mà nó cũng kích thích mình.
9: Những lần đầu hít khí cười, Tê có cảm giác vui vẻ, cười nói thoải mái. Tuy nhiên, càng sử dụng, em càng thấy khó đạt được cảm giác hưng phấn. Và chính vì thế, lại hít nhiều hơn. Và khí cười đã âm thầm hủy hoại sức khỏe của Tê, khiến em phải vào bệnh viện tâm thần để điều trị.
10: Em bị tê tay chân. Bây giờ em bấm vào các đầu ngón tay thì nó bị gai gai kiểu... thì do rối loạn hành vi và do sử dụng chất gây ảo giác.
9: Theo bác sĩ Lê Thị Thu Hà, Viện Sức khỏe Tâm thần Bệnh viện Bạch Mai, đã có không ít bạn trẻ bị loạn thần sau khi sử dụng bóng cười.
11: Bóng cười này thì cũng là một cái chất trên thế giới họ xếp vào nhóm chất gây loạn thần. Chất đấy là bản thân nó là một chất háo oxy. Thế nên thông thường trong y tế có sử dụng với điều kiện là phải trộn tối thiểu là 30% oxy vào đấy. Thế nhưng cái khí cười trên thị trường thì không có trộn oxy thêm đâu ạ, mà chỉ là oxy tự nhiên. Nếu các bạn sử dụng, đầu tiên là ảnh hưởng đến vấn đề hô hấp. Thứ hai là khi sử dụng nhiều có thể gây ngộ độc cấp, rối loạn tâm thần, biểu hiện do thiếu vitamin B12, có thể gây thiếu máu, hồng cầu to, hay là nó có thể gây những biến chứng về tim mạch.
9: Bóng cười mang đến niềm vui ngắn ngủi, nhưng hậu quả do nó gây ra lại nghiêm trọng và lâu dài. Tuy nhiên, nhiều bạn trẻ chưa nhận thức được đầy đủ về điều này, vẫn coi bóng cười là một phương tiện giải trí và vô tư sử dụng.
7: Thưa bác sĩ Nguyễn Khắc Dũng ạ, phóng sự vừa rồi thì cho thấy là khi mà bị sử dụng ngoài mục đích y tế, đặc biệt là dưới hình thức bóng cười, thì N2O trở thành một cái chất gây hại trực tiếp cho sức khỏe người dùng. Vậy thì tại Bệnh viện Tâm thần Ban ngày Mai Hương ạ, thì bác sĩ đã chứng kiến những cái trường hợp điển hình như thế nào về cái mức độ tổn thương não bộ và sức khỏe tâm thần do sử dụng bóng cười ạ?
8: Vâng, thực tế thì Bệnh viện Tâm thần Ban ngày Mai Hương thời gian gần đây cũng điều trị khá nhiều những các cái trường hợp có những các cái vấn đề về tổn thương do sử dụng bóng cười. Thì có hai cái trường hợp mà bác sĩ khá là nhớ. Cái trường hợp đầu tiên thì một cái bạn nữ 26 tuổi. Bạn này thì cũng là mẹ đơn thân, là đã có hai người con, trong đấy thì có một bé lớn thì khoảng 5 tuổi, một bé bé thì khoảng 2 tuổi. Thì cái bạn này được phát hiện ra là do mẹ phát hiện ra, và khi mà phát hiện ra thì bạn này đã liệt cả hai chi rồi. Và khi mà hỏi là cái vấn đề này nó từ lâu chưa thì các cái bé nói là mẹ cứ thế là mẹ nằm từ tối hôm qua cho đến bây giờ không thấy là mẹ thay đổi tư thế gì cả. Và đối với cái vấn đề liệt hai chi này của bạn ấy thì nó sau khi điều trị thì nó khá là dài, phải đến 6 tháng 8 tháng sau thì những các cái di chứng do cái liệt hai chi nó mới được khắc phục. một cái bạn nữa thì cũng khá là trẻ, thì bạn này bạn cũng là livestream bán hàng quần áo. Và khi mà đến khám thì cái tính vấn đề trầm cảm của bạn ấy rất là nặng nề. Và khi mà hỏi ra thì bạn ấy nói là mỗi một ngày thì em lên livestream thì em có thể em thu nhập được được khoảng 100 triệu. Tuy nhiên thì một tháng nay là gần như cái số ngày livestream của bạn nó chỉ đếm trên đầu ngón tay. Và khi mà hỏi ra thì bạn ấy trữ ở trong nhà rất nhiều những các cái bình khí N2O ở trong nhà để bạn ấy sử dụng một ngày phải đến vài tiếng sử dụng cái N2O liên tục. Và khi mà đến khám thì cái tình trạng trầm cảm nó rất là nặng. Và bạn này bạn ấy bắt đầu bạn ấy xuất hiện những các cái vấn đề liên quan đến ảo giác.
7: Nhiều người trẻ thì thường cho rằng là bóng cười không phải là ma túy, cho nên là nó chỉ gây cái hiệu ứng vô hại trong chốc lát. Tuy nhiên thì dưới góc độ của một bác sĩ chuyên khoa tâm thần thì bác sĩ có thể chia sẻ về cái cơ chế tác động của khí N2O khi mà sử dụng qua đường hô hấp thì nó gây ảnh hưởng ra sao đến hệ thần kinh, não bộ cũng như là gây lệ thuộc và tăng liều đối với người sử dụng ạ?
8: Đối với khi mà sử dụng khí bóng cười ấy, thì nó sẽ tác động trực tiếp vào cái hệ thần kinh trung ương. Và khi mà tác động vào cái hệ thần kinh trung ương thì cái tác dụng của nó là nó sẽ gây ức chế cái hệ thần kinh. Và nó khiến cho chúng ta những các cái gì mà chúng ta đang suy nghĩ là những các cái gì mà chúng ta đang căng thẳng nó tạm thời ngừng lại. Và các bạn ý đều nói là khi mà dùng ấy thì sẽ có những các cái cảm giác hưng phấn. Thì ở những các cái liều thấp thì các bạn ghi nhận là những các cái tình trạng run này hoặc là giảm trí nhớ hoặc là kém tập trung. Còn khi mà dùng liều cao và kéo dài thì như ở trong phóng sự thì bác sĩ Hà cũng có nói đấy là có cái tình trạng thiếu hụt vitamin B12 trường diễn. Và cái vấn đề này thì nó gây ra gián đoạn cái việc dẫn truyền những các cái tín hiệu thần kinh và nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái màng tế bào thần kinh. Và nó khi mà dùng kéo dài thì nó cũng sẽ gây ra tổn thương những các cái tế bào thần kinh ở trên não và nó sẽ làm suy giảm các cái tế bào thần kinh đó.
7: Vâng, và từ việc sử dụng bóng cười đến cái con đường sử dụng ma túy thì rất gần đúng không thưa bác sĩ?
8: Đối với những các cái trường hợp mà đã sử dụng bóng cười thì nếu như khi mà người ta có những các cái tình huống mà người ta cần phải có những các cái sự hưng phấn nhiều hơn thì người ta sẽ có xu hướng là người ta sẽ sử dụng những các cái chất nó gọi là cao cấp hơn. Và thường thì đối với cái việc là một cái người ta đã sử dụng một cái chất tác động tâm thần thì người ta sẽ thường là người ta sẽ không dừng lại ở cái con số 1 và người ta sẽ dừng nhiều loại. Và thường khi mà đối với cái bệnh cảnh lâm sàng thì các bác sĩ sẽ là điều trị đa chất, có nghĩa là sẽ dùng rất là nhiều những các cái chất tác động tâm thần khác nhau.
7: Vâng, vậy thì theo bác sĩ ạ, cái quy định cấm kinh doanh khí N2O ngoài cái mục đích y tế thì nó có ý nghĩa then chốt như thế nào trong cái việc chặn đứng nguồn cung bóng cười ra cộng đồng cũng như là bảo vệ sức khỏe của thế hệ trẻ nói riêng và cộng đồng nói chung ạ?
8: Thực tế ra thì khi mà sử dụng những các cái khí bóng cười này này thì một phần nó cũng là do cái tâm lý liên quan đến đua đòi hoặc là ví dụ như là cái tâm lý thử tìm hiểu. Và khi mà cái việc là cái việc cấm những các cái sự phổ biến của những các cái này thì khi mà những các cái này nó không còn quá phổ biến nữa thì nó sẽ giảm bớt cái số người sử dụng xuống và nó sẽ chặn đứng được những các cái tác hại, những các cái hệ lụy về sau, đặc biệt là khi mà các bạn rất là ở trong cái độ tuổi rất là trẻ, các bạn có mong muốn là các bạn ấy thử cho biết.
7: Dạ vâng, và thưa bác sĩ, thưa quý vị và các bạn, cái tình trạng sử dụng khí N2O trái phép trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ vũ trường, karaoke, quán bar, quán hàng tự do thì đang diễn biến hết sức phức tạp và gây suy thoái sức khỏe hệ thần kinh của thanh thiếu niên, dẫn đến nhiều hệ lụy nghiêm trọng về trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên thì làm thế nào để quy định cấm kinh doanh N2O ngoài mục đích y tế thực sự được triển khai một cách hiệu quả trong thực tế, không tạo ra các cái khoảng trống hoặc là kẽ hở pháp lý khi thực hiện? Ngay sau đây thì xin mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên VOV2 và luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp, đoàn luật sư thành phố Hà Nội.
12: Vâng, thưa luật sư, để quy định cấm kinh doanh khí N2O cho mục đích giải trí đảm bảo tính khả thi trong cuộc sống thì theo ông, căn cứ pháp lý hiện nay đã đầy đủ và rõ ràng để mà các cơ quan chức năng áp dụng thống nhất hay chưa?
13: Theo quan điểm cá nhân tôi thì việc Quốc hội bổ sung hoạt động kinh doanh khí N2O để sử dụng cho con người qua đường hô hấp vào danh mục các ngành nghề bị cấm đầu tư kinh doanh là một cái thay đổi về chính sách pháp luật rất là quan trọng. Khi mà ban hành nghị định chính phủ hướng dẫn luật này thì cần phải làm rõ 4 vấn đề. Thứ nhất là phải xác định thế nào là sử dụng cho con người qua đường hô hấp để phân biệt hoạt động kinh doanh bị cấm với lại hoạt động kinh doanh hợp pháp. Thứ hai nữa là cần phải xác định cụ thể các trường hợp bán N2O cho cơ sở y tế hoặc là cơ sở công nghệ thực phẩm hoặc là nhà nghiên cứu khoa học như thế nào và các loại giấy tờ như thế nào để thực hiện hoạt động bán này. Thứ ba nữa là cần phải quy định trách nhiệm của từng chủ thể trong chuỗi cung ứng để tránh các rủi ro pháp lý trong hoạt động kinh doanh hoặc là chế biến hoặc nghiên cứu đối với những trường hợp được phép. Và thứ tư nữa là phải có cơ chế để truy xuất nguồn gốc và chứng minh mục đích sử dụng. Tôi cho rằng Quốc hội lùi thời điểm áp dụng đến mùng 1 tháng 1 2027 là để có thời gian để xây dựng các cái văn bản dưới luật để hướng dẫn để áp dụng để đảm bảo cho các cái quy định của luật được áp dụng cái triệt để.
7: Bên cạnh đó thì chúng ta cần hoàn thiện bổ sung cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng như thế nào để vừa xử lý nghiêm vi phạm vừa không làm ảnh hưởng đến các hoạt động sử dụng N2O hợp pháp, thưa ông.
13: Cái nguyên tắc quan trọng ở đây là quản lý rủi ro và phân định rõ trách nhiệm của từng cơ quan. Có thể hình dung cái chuỗi quản lý gồm 3 tầng. Cái tầng thứ nhất là cái tầng về kiểm soát về khâu nhập khẩu. Cơ quan hải quan thì cần kiểm tra cái mục đích nhập khẩu, chủ thể nhập khẩu, số lượng nhập khẩu, hồ sơ và các cái điều kiện có liên quan để sàng lọc ngay từ đầu. Thứ hai nữa là cần kiểm soát trong quá trình sản xuất, kinh doanh và phân phối. Đây là cái quản lý chuyên ngành của quản lý thị trường và chính quyền địa phương. Cái tầng thứ ba là tầng kiểm soát về việc sử dụng trên thực tế. Và tôi cho rằng là nếu mà làm tốt cái công tác lưu trữ dữ liệu liên thông thì chúng ta có thể chuyển từ phương thức là đi kiểm tra khi có vi phạm sang cái phương thức là phát hiện sớm nguy cơ vi phạm. Thì đây mới là cái giải pháp để chúng ta quản lý.
7: Vâng, với các tổ chức cá nhân cố tình vi phạm lệnh cấm kinh doanh N2O cho mục đích giải trí thì các chế tài xử phạt hiện đã đủ mức răn đe và có cần tăng mức xử phạt không, thưa luật sư?
13: Tôi cho rằng là không nhất thiết phải chạy theo xu hướng là tăng mức phạt bằng mọi giá, mà điều quan trọng ở đây là phải đảm bảo được ba yếu tố. Thứ nhất là cái quy định phải rõ để người dân, doanh nghiệp biết được là được làm gì, hành vi nào, hoạt động nào bị cấm. Thứ hai nữa là cơ quan chức năng phải có những cái công cụ để kiểm tra, để truy xuất và chứng minh cái hành vi vi phạm. Thứ ba nữa là cái chế tài phải đủ nghiêm. Chính vì vậy là đến thời điểm này thì chúng ta cần đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền và đặc biệt là nhấn mạnh đến yếu tố phòng ngừa vi phạm.
7: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
1: Thưa bác sĩ Nguyễn Khắc Dũng ạ, vừa rồi là cuộc trao đổi giữa phóng viên VOV2 với luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp Đoàn luật sư thành phố Hà Nội về việc là làm thế nào để cái quy định cấm kinh doanh N2O ngoài mục đích y tế được triển khai hiệu quả trong thực tế. Và chúng ta cũng đã thấy là mặc dù hành lang pháp lý đã siết chặt, thế nhưng mà để chấm dứt cái tình trạng là sử dụng khí N2O cho mục đích giải trí thì cái điều chủ yếu vẫn nằm ở nhận thức. Vậy thì theo bác sĩ ạ, gia đình thì cần tạo cái lá chắn phòng ngừa ra sao, cũng như là quan tâm phát hiện sớm những cái dấu hiệu nào về thay đổi tâm lý, hành vi hay là thể chất để có thể là phát hiện con em mình đang lén lút sử dụng bóng cười.
8: Vâng, thì thực tế trong khi mà các bạn đến bệnh viện để mà thăm khám ấy thì thường là cái độ tuổi sử dụng những các cái chất tác động tâm thần này khá là trẻ. Đối với những các cái bạn thì 12, 13, 14 tuổi, thậm chí là các bạn đã sử dụng lần đầu rồi. Và thường những các cái bạn mà cái độ tuổi sử dụng lần đầu thì nó rơi vào trong khoảng từ 16 cho đến 24 tuổi. Chỉ có nghĩa là cái độ tuổi này thì không thể nào mà tránh khỏi cái tác động từ phía gia đình đến cái việc là ngăn ngừa. Vậy thì đối với những các cái vấn đề liên quan đến phát hiện sớm thì bác sĩ cũng chỉ ra một vài các cái dấu hiệu để gia đình có thể nhận diện sớm những các cái vấn đề của con em mình. Trước tiên là đối với những các cái vấn đề về vận động thì các bạn thì sẽ có những các cái biểu hiện là ví dụ như dễ ngã này, chân tay lóng ngóng này, hoặc là ví dụ như là có một cái cảm giác mà nó khá là đặc hiệu đối với cái vấn đề liên quan đến bóng cười, đấy là khi mà bạn đi đột ngột bạn đi đứng dậy thì bạn ấy sẽ có cái cảm giác là như kiểu như có điện giật ở trên đỉnh đầu. Đó, thì cái biểu hiện này nó cũng khá là đặc hiệu. Hoặc là ví dụ như là đối với những các cái bạn mà khi mà sử dụng lâu dài, các bạn sẽ có những các cái cảm giác tê bì, những các cái cảm giác là chân nó bước không thật, hoặc là ví dụ như là cảm giác là đi lên cầu thang nó sẽ gặp những các cái vấn đề khó khăn. Thì đấy là những các cái tác động đầu tiên đến những các cái vấn đề vận động. Thứ hai nữa là nếu như ví dụ như là sử dụng bóng cười về lâu dài thì các bạn sẽ có những các cái biểu hiện thiếu máu, và các bạn sẽ lờ đờ, các bạn sẽ mệt mỏi, những các cái biểu hiện là mặt nó sẽ nhợt nhạt, nó sẽ thiếu huyết sắc đó. Đối với những các cái biểu hiện về cái cảm xúc thì dễ cáu gắt hơn, mình sẽ ít nói chuyện hơn, sẽ dễ thu mình lại, hoặc là ví dụ như là sẽ rất là nhạy cảm. Có thể là có những các cái tình huống nó rất là nhỏ thôi nhưng mà các bạn ấy cũng sẽ dễ khóc được đó. Còn về những các cái vấn đề liên quan đến dụng cụ thì có thể là chúng ta sẽ phát hiện ra sẽ có khá nhiều những các cái bóng hoặc là ví dụ như là bình để mà các bạn để sẵn ở nhà để mà các bạn có thể là các bạn sử dụng luôn ở trong ngày. Những các cái tác động lâu dài đến những các cái vấn đề sức khỏe tâm thần thì có thể là có mất ngủ hoặc là có thể là có suy giảm những các cái trí nhớ và ảnh hưởng trực tiếp đến những các cái kết quả học tập.
7: Như vậy thì nhân cái thời điểm luật

0: sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư chính thức cấm kinh doanh N2O ngoài mục tiêu y tế, thì nếu mà gửi một thông điệp ngắn gọn nhất tới các bạn trẻ đang coi bóng cười là một thú vui thời thượng, thì bác sĩ muốn chia sẻ điều gì?
1: Một cái thông điệp ngắn thì sẽ là đừng để những các cái phút vui cười ngắn ngủi mà chúng ta đánh đổi cả tương lai, đánh đổi cả sức khỏe, hoặc là thậm chí là đánh đổi cả đôi chân về lâu dài.
0: Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn, quy định cấm kinh doanh khí N2O dùng cho con người qua đường hô hấp trong luật đầu tư sửa đổi không chỉ là một điều khoản pháp lý mà còn là lá chắn quyết liệt bảo vệ sức khỏe tâm thần và tương lai của thế hệ trẻ. Pháp luật đã đưa ra quy định mạnh mẽ nhất, song điều quan trọng là các bạn trẻ và gia đình nhận thức được sự nguy hiểm của bóng cười để không mua bán và sử dụng cho mục đích giải trí. Đến đây thì chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình 30 phút cùng VOV2 hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Khắc Dũng đã tham gia chương trình, chịu trách nhiệm nội dung của chương trình hôm nay Vũ Thị Tuyết Mai, chỉ đạo sản xuất Trần Xuân Thân, tổ chức sản xuất Đinh Thu Trang, Phương Trang và các biên tập viên Ánh Tuyết, Vân An, Quyết Thắng. Tạm biệt quý vị và các bạn.
2: Biên cương Tổ quốc, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
3: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
2: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
3: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
2: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
3: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
2: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
3: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.
4: Sau chiến tranh, có những người con mãi mãi nằm lại chiến trường. Biết bao gia đình vẫn đau đáu một mong ước đưa các anh trở về với quê hương.
5: Với mong muốn không để bất kỳ thông tin nào về các liệt sĩ bị lãng quên, Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm đang trở thành cầu nối giữa thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân với các cơ quan chức năng.
4: Đến thời điểm này, Tổng đài đã tiếp nhận gần 40.000 cuộc gọi, trong đó có hơn 13.000 cuộc gọi từ thân nhân liệt sĩ có nhu cầu tìm kiếm phần mộ.
5: Khoảng 1.800 cuộc gọi từ cựu chiến binh và nhân dân cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Qua đó, thu nhận khoảng 500 nguồn tin về mộ liệt sĩ. Hơn 2.500 cuộc gọi đề nghị hướng dẫn lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm ADN thân nhân liệt sĩ.
4: Mỗi cuộc gọi là một thông tin quý giá. Mỗi nguồn tin là thêm một cơ hội để tìm thấy đồng đội, tìm thấy người thân.
5: Nếu bạn đang có thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, nếu gia đình bạn đang tìm kiếm phần mộ người thân, đừng để những ký ức quý giá ấy bị mai một theo thời gian.
4: Hãy gọi đến Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm 1800 8022 hoặc 0965 001 222.
5: Đất nước luôn trân trọng và ghi nhớ công ơn của những người con đã hy sinh vì Tổ quốc.

0: nhìn đa chiều,
1: kết nối linh hoạt,
0: tương tác thân thiện.
1: Những vấn đề sự kiện của đời sống văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục được tiếp cận bàn luận thấu đáo.
0: Cập nhật tin tức thể thao
1: sôi động với nhiều trận cầu hấp dẫn qua các buổi tường thuật trực tiếp.
0: VOV2 đồng hành cùng bạn trên sóng.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Trước khi bắt đầu chương trình, mời các bạn nghe tình huống.
1: Này, sáng nay công ty cậu có giám đốc mới đấy à?
2: Ừ, tớ vừa dự lễ nhận chức của ông ấy.
1: Một sự kiện trang trọng như thế phải gọi là lễ nhậm chức chứ nhỉ?
2: Nhậm chức á?
1: Ừ.
2: Tớ cũng không rõ dùng từ nào là đúng. Nhưng mà nghe nói giám đốc mới là tìm được yếu điểm trong kế hoạch kinh doanh của công ty.
1: Ý cậu là tìm ra chỗ hạn chế chứ gì? Thế thì phải gọi là điểm yếu.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chỉ khác nhau một vài âm tiết, thậm chí có cách phát âm gần giống nhau, nhưng nhậm chức và nhận chức, điểm yếu và yếu điểm lại không hoàn toàn đồng nghĩa. Vậy mỗi từ mang ý nghĩa gì và nên được sử dụng trong trường hợp nào? Ngay sau đây, tiến sĩ Phạm Văn Lam, Tổng thư ký Hội Ngôn ngữ học Việt Nam sẽ giúp chúng ta phân biệt những cặp từ dễ gây nhầm lẫn này.
3: Từ nhậm chức và nhận chức thì có khác nhau về ý nghĩa và cách dùng hay không ạ, thưa tiến sĩ?
4: Nhậm chức và nhận chức đều đúng chính tả, và hai từ này đều có một nét nghĩa chung là bắt đầu giữ một chức vụ mới. Tuy nhiên thì chúng có sự khác biệt đáng kể. Nhậm ở trong tiếng Hán gốc ấy, thì có nghĩa là gánh vác, đảm nhận. Như vậy nhậm chức nghĩa là đảm nhận chức vụ, còn nhận thì có nghĩa là tiếp nhận. Nhận chức tức là tiếp nhận chức vụ. Khi nói về việc bắt đầu gánh vác, đảm nhận một chức vụ trách nhiệm mới to lớn và mang tính trang trọng thì chúng ta dùng từ nhậm chức, như trong cách nói là lễ nhậm chức của Tổng thống. Thế còn khi ta nhấn mạnh đến hành động có tính thủ tục là tiếp nhận chức vụ mới thì ta dùng từ nhận chức, như trong nhận chức giám đốc.
3: Vâng, một từ nữa mà nhiều thính giả chương trình cũng có câu hỏi gửi đến, đấy là từ điểm yếu và yếu điểm. Thính giả muốn biết là điểm yếu và yếu điểm thì có đồng nghĩa với nhau hay không, và cách dùng hai từ này như thế nào ạ? Mời tiến sĩ trả lời giúp cho thính giả chương trình.
4: Vâng, yếu trong cách nói điểm yếu và yếu điểm có nghĩa khác nhau. Điểm yếu là cách nói thuần Việt, yếu điểm là cách nói Hán Việt. Yếu trong điểm yếu có nghĩa là điểm không mạnh, không khỏe. Yếu trong yếu điểm có nghĩa là quan trọng. Điểm yếu được sử dụng để chỉ những mặt còn hạn chế, yếu kém, thiếu sót hoặc một phần chưa tốt của một người, một tổ chức hoặc một lập luận. Nó đồng nghĩa với từ như là nhược điểm, khuyết điểm, sơ đoạn. Còn yếu điểm được sử dụng để nói về điểm quan trọng nhất, điểm cốt lõi, điểm then chốt, thì đây là cách nói của từ Hán Việt. Thế trong ngôn ngữ hàng ngày, từ yếu điểm thường bị hiểu và sử dụng như là điểm yếu, tức là điểm không mạnh, điểm không tốt, còn nhược điểm.
3: Dạ vâng, nói đến yếu điểm thì tôi nhớ đến cái từ yếu nhân. Yếu nhân là người quan trọng đúng không ạ?
4: Đúng rồi, yếu trong từ yếu nhân hay cốt yếu chẳng thì yếu đấy là quan trọng.
3: Vâng, tiếng Việt thì cũng có một cặp từ dễ nhầm lẫn, đấy là độc giả và đọc giả. Vậy thì trong hai cách gọi độc giả và đọc giả thì cách nào là đúng ạ? Và vì sao hai từ này thường bị nhầm lẫn, thưa tiến sĩ?
4: Vâng, trong tiếng Việt thì chỉ có từ độc giả thôi. Độc giả có nghĩa là người đọc. Sự nhầm này do sự gần âm cùng nghĩa giữa độc và đọc đem lại. Độc là một từ Hán Việt có nghĩa là đọc, còn đọc là một từ thuần Việt. Độc giả là từ Hán Việt, và cái từ này có cách thức tổ chức ngữ pháp theo nguyên tắc là phụ trước chính sau. Do đó mà chỉ có độc giả mới là từ đúng. Còn người ta nói nhầm thành độc giả là chính do người ta thay thế từ đọc vào cho từ đọc ở trong độc giả.
3: Thế còn chắp bút và chấp bút thì có gì khác nhau ạ? Và nên sử dụng trong trường hợp nào ạ?
4: Từ đúng trong trường hợp này là từ chấp bút. Chắp bút là sai chính tả. Chấp bút được sử dụng để chỉ hành động bắt đầu viết, soạn thảo, sáng tác một văn bản, bài báo, cuốn sách hoặc là một kịch bản nào đó.

0: Chấp có nghĩa là cầm, nắm, giữ. Như vậy chấp bút có nghĩa đen là cầm bút để viết. Thế còn chấp có nghĩa là nối. Nếu mà nói chấp bút thì nó không có nghĩa là cầm bút để viết. Thế người ta hay nhầm. Trong tiếng Việt thì từ chấp bút vẫn bị nói và viết thành chấp bút, tức là nhầm cả viết và nói.
1: Còn từ giả thuyết và giả thiết thì khác nhau như thế nào ạ, thưa tiến sĩ? Mỗi từ nên được sử dụng trong trường hợp nào thì sẽ hợp lý hơn ạ?
0: Giả thuyết và giả thiết đều là một loại giả định, tức là một phát biểu có tính lý thuyết, nhưng mà rất khác nhau về nghĩa và cách sử dụng. Trong nghiên cứu khoa học thì có thể hiểu giả thuyết là một nhận định sơ bộ hay một câu trả lời ban đầu cho một câu hỏi cần phải được chứng minh trong công trình nghiên cứu. Thế còn giả thiết chính là điều kiện đã được cho trước hoặc được công nhận tạm thời là đúng, được sử dụng để làm căn cứ, làm việc hay suy luận, phân tích. Giả thiết là cái không cần phải chứng minh. Nói ngắn gọn, giả thuyết và giả thiết đều là những giả định, nhưng giả thuyết là điều cần phải chứng minh, còn giả thiết là điều kiện để làm xuất phát điểm, làm việc hay để đi đến kết luận và không cần phải chứng minh. Trong đời sống hàng ngày thì từ giả thiết được sử dụng khá nhiều và sử dụng phổ biến hơn từ giả thuyết, và đều được hiểu theo một nghĩa chung chung là giả định để làm việc hoặc là cần phải chứng minh.
1: Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ ạ.
2: Đi tìm điển tích.
3: Thưa quý vị và các bạn, câu ruột để ngoài ra có xuất xứ như thế nào? Chúng ta cùng nghe câu chuyện về điển tích của tục ngữ này trong cuốn Đi tìm điển tích thành ngữ của tác giả Tiêu Hà Minh do nhà xuất bản Thông Tấn phát hành.
2: Thuở ấy ở thiên đình, các quả đào cứ đến độ chín đều được biến thành cô tiên bay ra nô đùa thỏa thích trong vườn. Một hôm, Thái Thượng Lão Quân trông coi vườn đào, gặp một cô tiên tay xách làn xinh xắn bay là lướt trong vườn mà thấy lòng mình dạo dực, bèn lại gần bắt chuyện. Vì say đắm cảnh sắc lại thêm những lời tình tứ nên cả hai quên hết những điều luật thiên đình. Thái Thượng Lão Quân thì kể cho nàng tiên nghe bao chuyện về pháp đình, còn nàng tiên thì cũng chẳng giấu giếm gì những điều ong bướm trong vườn đào. Họ cứ thế chơi đùa, nói lời nồng thắm, cho đến khi hoàng hôn buông xuống mới sực nhớ ra. Thái Thượng Lão Quân thì vội lui về dinh thự của mình, còn nàng tiên thì chỉ trong chốc lát nhập vào quả đào thắm. Nhớ buổi hàn huyên hôm qua, nên sớm hôm sau, nàng tiên lại từ quả đào bay ra. Lòng dạ xốn sang, nên nàng tiên không làm sao giấu kín được nỗi niềm. Bèn tụ tập các nàng tiên lại, rồi thao thao kể về chuyện pháp đình, đến chuyện ong bướm mà hai người đã kể cho nhau nghe suốt một buổi hôm qua. Một miệng dẫu đã là kín, thế mà ở vườn hôm đó có 9-10 miệng, nên chuyện ấy lan đi nhanh chóng. Ngọc Hoàng hay tin, cho rằng Thái Thượng Lão Quân để lộ thiên cơ chỉ vì ong bướm là lỗi, nên ra lệnh truất chức vụ trông coi vườn đào của Lão Quân, cho đi coi chuồng ngựa. Còn nàng tiên nọ cứ chuyện oang oang, gặp đâu nói đấy, nên Ngọc Hoàng phán rằng: người không giữ khuôn phép nhà trời, ruột để ngoài ra, thiếu chín chắn. Từ nay, người không được làm quả đào trong vườn nhà trời nữa. Cho người xuống hạ giới nhập vào thứ cây quả hợp với lòng dạ của người. Nói đoạn, cây đào và quả đào nọ tự nhiên biến mất. Sau này ở hạ giới, thấy xuất hiện một cây có trái, nhưng hột lại bám ở phía ngoài. Đồn rằng đó là cây đào nọ mà Ngọc Hoàng bắt phạt xuống trần. Người ta bảo hột nó để ngoài ra, mới đặt tên cho nó là cây đào lộn hột. Ngày nay, nhiều vùng gọi nó là cây điều.
3: Quý vị và các bạn thân mến, quả điều có màu vàng, cam, đỏ và dáng hình tròn trịa, rất giống với quả đào của người miền Bắc. Tuy nhiên, hột điều lại không nằm trong quả mà lộn ra ngoài, nên một số địa phương thường gọi là đào lộn hột. Điển tích chúng ta vừa nghe kể về cô tiên từ quả đào mà ra, nhưng chính là nói người. Ở đây có cả cái đáng chê và cái đáng khen. Cái chê là vạch áo cho người xem lưng, nói toạc móng heo ra. Cái khen là người bộc tuệch, thực bụng, có sao nói hết. Nghĩa bóng của câu, ruột để ngoài ra, là chỉ người vô tâm, vô tình, bộp chộp, không giấu ai điều gì. Các bạn vừa nghe chương trình Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau.

0: Chú Hoàng Hiệp rất vui khi gặp lại những thính giả nhỏ tuổi của chương trình Kể Chuyện và Hát Ru. Các bé thân mến, chuyện cổ tích hay chuyện kể dân gian thường mang đến cho người đọc người nghe những bài học đạo đức và triết lý sống sâu sắc. Qua những câu chuyện cổ tích, chúng ta hiểu được điều hay lẽ phải trong cuộc sống, học tập đức tính tốt, tránh xa những tính xấu. Trong chương trình Kể Chuyện và Hát Ru hôm nay, các bé cùng nghe chuyện kể dân gian Việt Nam có tên là Giáp Hải.
1: Vào đời nhà Lê, tại làng Công Luận thuộc trấn Kinh Bắc, có một người đàn bà quá nghèo khổ, nhân hậu, không nơi nương tựa. Từ lâu, bà mở một ngôi hàng nước ở ven đê để sống qua ngày. Vào khoảng tháng 10, trời rất lạnh. Một hôm chập tối, trời sắp nổi mưa to gió lớn, bà hàng nước bỗng nghe tiếng gọi cửa cầu cứu. Bà mở cửa ra thì thấy một người đàn ông đóng khố, toàn thân ướt sũng, đang rên hừ hừ. Anh ta là người đánh rậm làng bên, bị cảm lạnh nên muốn trú ngụ nhờ. Người đàn bà lấy làm thương hại nên đồng ý. Cả hai người trong gian nhà vắng, cuối cùng không ngăn được lửa dục. Từ đấy, bà hàng nước có mang, chẳng bao lâu đủ ngày đủ tháng, sinh được một đứa con trai. Nhưng chẳng may, khi thằng bé lên 4 tuổi, một hôm đang lững thững chơi một mình ở bờ sông thì bị người ta bắt cóc. Lại nói chuyện người lái buôn vốn họ Giáp, người làng Dĩnh Kế, vì không có con trai nên từ khi bắt trộm được đứa bé, hắn mừng lắm, liền đặt tên là Hải, bắt nó gọi mình bằng bố, và sau đó nuôi nấng chăm chút như con đẻ. Năm lên 6 tuổi, Hải được cắp sách đi học. Nhờ thông minh, lanh lợi, năm 19 tuổi, Hải đã thi đỗ Á Nguyên, nhưng thi hội 2 lần bị hỏng, phải tìm thầy học thêm. Cuối cùng, được bố cho tiền lưng gạo bị đến Kinh Đô theo học ở trường một cụ nghè. Một hôm, đi học qua bến Bồ Đề, Hải thấy một người đánh cá bắt được một con ba ba nhỏ xinh xắn sắp đem làm thịt. Tự nhiên động lòng thương hại, Hải liền ngăn lại. Mua được về, Hải bỏ ba ba vào ngăn kéo. Hàng ngày cứ thường lệ buổi sáng, chàng để bụng đói đi học, chưa về mới thổi cơm. Cứ đến bữa cơm lại mở ngăn kéo đem ba ba ra cho cùng ăn. Được mấy ngày, một hôm Hải đi học về, bỗng thấy có cơm canh bày sẵn ở trên bàn mà không biết ai dọn. Nhiều lần như vậy, Hải từ ngạc nhiên đến tò mò. Sáng sớm, bèn giả cách đi học. Nửa đường lộn trở về thì thấy con ba ba từ trong ngăn kéo bò ra, hóa thành một người con gái đẹp. Từ chỗ nấp, Hải chạy vội vào, giấu xác ba ba vào hòm khóa lại. Cô gái không có chỗ biến hình nữa, thẹn thò bảo chàng: "Thiếp là con gái vua Thủy. Hôm nọ đi chơi, chẳng may bị chúng bắt được. May có chàng cứu cho mới thoát nạn, nên thiếp nấn ná ở đây để trả ơn chàng." Từ đấy, hai người ăn ở với nhau như vợ chồng. Một hôm, cô gái bảo Hải: "Thiếp vắng nhà đã lâu ngày, chắc bố mẹ đang sốt ruột trông đợi. Thiếp muốn về thăm nhà, nhân thể mời chàng xuống chơi ít lâu cho biết." Hải vui chơi dưới thủy phủ suốt mấy năm liền,

0: quên cả về. Một hôm, vua Thủy giục chàng về gấp để giành lấy Trạng Nguyên. Vua còn tống tiễn bạc vàng rất hậu. Hải rất bịn dịn khi phải chia tay với cô gái vua Thủy. Sau đó, Hải đậu tiến sĩ rồi vào thi đinh đậu luôn Trạng Nguyên. Tính từ lúc xuống Thủy Phủ cho đến ngày vinh quy vừa đúng 11 năm. Người lái buôn họ Giáp từ ngày Hải xuống Thủy Phủ vẫn đinh ninh là con nuôi đã mất tích, ngày đêm than khóc không nguôi. Chợt một hôm nghe tin trường thi Yết Bảng có tên con trai mình đứng đầu, lòng mừng không lấy chi cân, bèn hối hả sai người nhà sắm sửa nếp gạo, lợn bò và trang hoàng nhà cửa để con về vinh quy bái tổ. Bấy giờ dân đinh hàng huyện bị buộc phải mang trống chiêng cờ quạt, cơm gói muối đùm đi đón quan Trạng. Ai nấy đều tỏ vẻ không bằng lòng. Trong số đó có người dân làng Dĩnh Kế vốn biết Trạng không phải quê gốc ở làng mình, huyện mình, bèn nói vụng với nhau: cái anh nghè này không biết quê cha đất tổ ở đâu, tự nhiên về làm con nhà họ Giáp, bắt chúng ta phục dịch ngày đêm, đến là khổ sở. Trạng Hải bấy giờ nằm trong cáng, nghe lỏm được câu phàn nàn của dân phu, bèn sinh mối hồ nghi. Cũng từ đấy chàng bắt đầu để bụng dò la. Mãi sau mới có người mách cho biết Trạng là con một bà hàng nước nào đó, chứ không phải là con đẻ của ông lái buôn họ Giáp. Một hôm, Trạng Hải cùng người hầu tình cờ đến làng công luận, thấy ở hàng ven đê có một bà lão ngoài 70. Trạng sai người đến hỏi thăm bà lão, thì biết được câu chuyện của bà lão. Tuy chưa biết có đích thực hay không, Trạng cũng sai người bảo bà lão: quan tôi trông thấy cố già cả, chồng con không có, muốn đem về làm phúc, chẳng hay cố có bằng lòng không? Nếu quan lớn có lòng thương đến kẻ già thì còn nói gì nữa? Bà lão đáp. Từ đấy bà lão đi theo Hải đến chỗ làm quan, cái ăn cái mặc được chu cấp tử tế. Một hôm bà lão trông thấy Trạng thì bỗng òa lên khóc. Mọi người xúm lại hỏi bà. Bà lão nói: trước kia đẻ được con trai có cái nốt ruồi ở chân bên phải, bây giờ tôi trông thấy ở chân phải quan có cái nốt ruồi, tôi nhớ đến con tôi, xin các ông tha lỗi cho. Bấy giờ Trạng mới tin bà lão đích thị là mẹ mình. Hai mẹ con nhận ra nhau và ôm nhau mà khóc. Còn người lái buôn tự biết mình có lỗi đến thú tội với Trạng. Nhưng Trạng xét công lao của bố nuôi đã cho mình học, nhờ đó mới có ngày hôm nay, nên vẫn tỏ ra một lòng hiếu kính, phụng dưỡng bố mẹ nuôi và mẹ đẻ như nhau. Về sau có lần Trạng được vua sai làm chánh chủ khảo đi chấm thi ở trường Sơn Nam. Trạng ra đầu bài hiểm hóc, học trò ứng thi không có hy vọng được đỗ, bèn bí mật bàn nhau ước định nổi dậy phá trường thi. Trạng cho người dò la, cuối cùng cũng bắt được người học trò chủ sướng. Tuy mới chỉ là âm mưu, nhưng Trạng cũng khép y vào tội chết. Bố mẹ người học trò đến kêu khóc với Trạng, nói nhà mình độc đinh, chỉ con nó là con nối dõi, vậy xin nộp 1.000 quan tiền để chuộc mạng. Nhưng Trạng đang cơn giận dữ, nhất định ra lệnh trảm quyết không tha. Được ít lâu, con trai của Trạng là Giáp Phong không có bệnh tật gì, tự nhiên lăn ra chết. Trạng thương tiếc quá, bèn sai người mời phù thủy đến đánh đồng thiếp cho mình xuống âm phủ đi tìm con. Nhưng chẳng có thầy nào làm cho Trạng vừa lòng. Một hôm, có một đạo nhân mặc áo rách đi giày rách đến cửa xin gặp. Trạng vốn ghét đồng cốt quàng xiên nên không chịu tiếp, nhưng đạo nhân đòi gặp mặt Trạng mới chịu đi. Khi hai người gặp nhau, đạo nhân trừng mắt hỏi: có muốn gặp con không? Trạng tự nhiên mất vẻ trịch thượng đáp: có. Vậy thì hãy ngồi im nhắm mắt lại, ta sẽ đưa tới nơi. Nói đoạn, đạo nhân liền thư phù, rồi đọc một câu thần chú. Chẳng mấy chốc, Trạng Hải đến một nơi Giáp Phong đang ở. Thấy Giáp Phong đang đánh cờ với một ông quan trong một ngôi lầu bát giác xa tận phía trong. Trạng một hai xin phép vào gặp con ngay. Nhưng mấy lần lính vào bẩm, Giáp Phong vẫn cứ làm ngơ, không trả lời. Mãi sau ván cờ tàn, ông quan kia hỏi Giáp Phong: Anh không quen thuộc gì với người ấy ư? Có, Giáp Phong đáp. Trước kia tôi có trọ nhà ông ta 20 năm, nhưng vì ông ta giết oan mất một người học trò nên tôi không ở nữa. Khi tỉnh dậy, chàng biết đó là sự báo oán, bèn sai gọi bố mẹ người học trò bị chém, cho họ tiền để về sửa lễ làm chay cho con.
1: Các bé vừa nghe chuyện kể dân gian Việt Nam có tên là Giáp Hải. Từ lúc sinh ra thì cuộc đời của Giáp Hải đã gặp nhiều trắc trở, nhưng vì được người giúp đỡ nên cuối cùng ông cũng đỗ đạt và làm quan to. Được nhà vua giao nhiệm vụ trông coi trường thi, Giáp Hải đã bắt được một học trò phạm lỗi lớn. Dù cha mẹ người học trò đã xin bỏ một số tiền lớn để chuộc tội cho con, nhưng Giáp Hải vẫn kiên quyết xử nặng. Sai lầm của Giáp Hải là không có lòng khoan dung, khiến người khác chịu nỗi đau mất con. Sai lầm này khiến con trai của Giáp Hải cũng ra đi mãi mãi. Cuối cùng, Giáp Hải đã nhận ra lỗi lầm, đã đến tạ lỗi cùng cha mẹ, người học trò đã bị ông xử chém. Câu chuyện muốn nhắn nhủi với người đọc người nghe, triết lý, ác giả, ác báo. Phần cuối chương trình, các bé cùng nghe chuyện kể thiếu nhi, giải cứu quả bóng.
2: Con là một bạn nhỏ rất thích đá bóng. Một chiều cuối tuần, thỏ con rủ sóc nâu, gấu vàng, chó đốm và lợn con cùng ra bãi cỏ chơi đá bóng với nhau. Các bạn nhỏ thích thú chuyển quả bóng từ chân người này qua chân người kia, cười khúc khích. Đột nhiên, quả bóng truyền đến chân của sóc nâu. Bằng đôi chân khỏe của mình, sóc nâu sút mạnh vào quả bóng khiến nó lăn ra xa. Lần mãi và rơi vào gốc cây cổ thụ. Ơ kìa sóc nâu, cậu đá quả bóng bay đi mất đâu rồi? Gấu vàng nói, tớ lỡ chân đá xa mất rồi, nhưng mà quả bóng lăn ra hướng về bên kia đó, bọn mình thử qua đó xem sao. Sóc nâu đáp. Cả năm bạn nhỏ chạy về hướng quả bóng lăn, và thế là thấy một cây cổ thụ rất to, mấy người ôm không xuể. Các bạn nhỏ chạy xung quanh cây để tìm quả bóng. À, đi rồi các cậu ơi! Chó đốm hét lên. Nhưng mà nó ở dưới cái hố cây này, làm sao bây giờ? Thì ra, gốc cây đã bị sâu đục rỗng. Để lộ ra một cái hố sâu hun hút, quả bóng thì đã lăn xuống phải cái hố đó rồi. Làm thế nào để giải cứu quả bóng lên đây? Cả năm bạn nhỏ quay ra nhìn nhau. Để tớ thử xem sao! Thỏ con vừa nói, liền cúi xuống và với lấy quả bóng. Không được rồi, cái hố này sâu quá, tớ không với được. Đợi tớ một chút, chó con nói rồi chạy về nhà, mang theo một chiếc gậy dài đến. Để tớ thử xem sao. Gậy chọc đến hố, nhưng quả bóng hình tròn, chọc lên thì nó lại lăn ra chỗ khác, không tài nào kéo quả bóng lên được. Tất cả đều rất lo lắng. Nếu không lấy được quả bóng lên, thì lấy gì mà chơi đây? Quả bóng này, thỏ con mới được mẹ mua cho hôm qua. Và đẹp như thế mà lại bị rơi xuống hố thì thật là tiếc quá. Các bạn nhỏ nhìn nhau, không ai nghĩ ra cách gì cả. Bỗng nhiên, lợn con cất tiếng giọng hào hứng nói. Có một cách rồi, tôi đã nghĩ ra được một cách rất hay. Cách gì, cách gì? Các bạn đồng thanh hỏi. Lợn con liền bảo. Bây giờ chúng ta hãy về nhà, mỗi người xách một chiếc xô nước đến, sau đó hãy cùng đổ nước vào hố cây cho quả bóng dâng lên cao. Khi đó chúng ta đã lấy được bóng rồi. Nói rồi, các bạn nhỏ chạy nhanh về nhà, mỗi người lấy một xô nước. Quả bóng sau một hồi nổi lên trên mặt nước, sóc nâu nhanh tay cầm lấy quả bóng và hô to. Tớ đã lấy được quả bóng rồi này! Mọi người reo hò vui vẻ, lại còn khen lợn con thật thông minh.
1: bạn nhỏ đang chơi bóng thì quả bóng rơi xuống một hốc cây. Cuối cùng, các bạn đã nghĩ ra cách đổ nước vào hốc cây. Cách làm thông minh và tính đoàn kết đã giúp các bạn nhỏ vượt qua thử thách đấy các bé ạ. Chương trình kể chuyện và hát ru hôm nay xin dừng tại đây. Chú Hồng Hiệp xin chào tạm biệt các bé.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Sau đây là thời gian dành cho chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi.

Biên tập viên Thu Hà và Quyết Thắng xin chào các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, 13 năm bên nhau cùng vượt qua bao gian nan trong cuộc sống, cô gái đã hy sinh bản thân để chồng phát triển sự nghiệp. Thế nhưng khi công việc ổn định, cô lại bị người bạn đời phản bội, hôn nhân đứng trên bờ tan vỡ. Có nên ly hôn ngay hay cần chậm lại một nhịp là băn khoăn mà nhân vật gửi tới chương trình. Trước khi đến với những lời khuyên của thính giả, mời quý vị cùng nghe tiết mục Điều Muốn Nói.

0: Quý vị và các bạn thân mến, khi con gái xa gia đình để bước vào ngưỡng cửa đại học, bố mẹ nào cũng lo lắng khi con rời xa vòng tay, bắt đầu một hành trình mới. Đây cũng là tâm tư của chị Nguyễn Thu Hà ở tỉnh Tuyên Quang, gửi tới con gái của mình. Xin gửi tới quý vị và các bạn.
1: Vậy là con gái của mẹ đã lớn thật rồi. Cuối cùng cũng đến ngày con rời xa vòng tay của bố mẹ để đi học xa nhà. Con có biết rằng mẹ vẫn lo lắng y như ngày đầu tiên con đi nhà trẻ. Trong tâm tư của mẹ chứa đựng bao suy nghĩ, mừng có, lo có và cả nỗi nhớ nhung khi con xa nhà. Mẹ biết con không còn là cô gái bé bỏng của mẹ nữa, mà nay con đã lớn, đến lúc con phải bay bằng chính đôi cánh của mình trên bầu trời mà con mơ ước. Sống xa nhà sẽ vất vả lắm đấy con ạ, bởi con sẽ phải lo toan cuộc sống, đi học về, con phải tự sắp xếp mọi thứ, không còn được mẹ lo lắng như khi con ở nhà. Ắt con sẽ gặp nhiều khó khăn. Nhưng mẹ tin, con gái mạnh mẽ của mẹ sẽ vượt qua dễ dàng. Con đã chọn ngành mình yêu thích, trở thành một nhà báo. Mẹ hoàn toàn ủng hộ con, bởi đây là một ngành rất thú vị. Con được đi nhiều nơi, gặp nhiều người, cũng bởi thế mà cuộc sống sẽ rất phong phú và đầy màu sắc. Nhưng ngành nghề nào cũng có những thử thách, nhất là nghề báo. Con phải sẵn sàng dầm mưa dãi nắng, xông pha ngoài xã hội. Với nghề báo, con phải mạnh mẽ, cứng rắn, nhưng cũng phải đủ mềm dẻo, khéo léo. Nhắc đến điều này, bởi mẹ không muốn con cảm thấy lo sợ khi chập chững bước chân vào trường. Mẹ chỉ muốn con sẵn sàng tâm thế để cháy hết mình và theo đuổi ước mơ của con. Nhớ ngày mẹ còn trẻ như con, cũng sống xa nhà, mẹ vừa học vừa làm. Do may mắn nên tìm được công việc bán hàng trang trải một phần cuộc sống, học cách nhà chưa đầy 100 cây số, nhưng phải 2 tháng một lần mẹ mới về thăm ông bà. Mẹ biết ngày nay sẽ có nhiều thứ để làm thêm hơn trước, nhưng con nên nhớ làm thêm là để trải nghiệm, chỉ khi con xông pha con mới nhận được những điều giá trị con mong muốn. Nhưng cũng đừng mải miết chạy theo kinh tế mà quên đi mất việc quan trọng của con là học tập con nhé. Con sẽ thấy tiền không phải là thứ đáng giá nhất khi con được nhận làm. Con cũng hãy thoải mái tham gia các hoạt động cùng các bạn, làm tình nguyện, đi đến những nơi mà con muốn. Để hiểu đúng nghĩa thế nào là sinh viên. Mẹ không muốn con như mẹ vì quá ham việc mà mất đi những kỷ niệm đẹp của một thời tuổi trẻ. Khi mẹ còn đi học, mẹ thường nghĩ cùng một công học nên hãy cố học tốt nhất có thể. Học ở đây không có nghĩa là học ở trên lớp, mà còn học ở chính cuộc sống xung quanh. Nên biết cho đi để được nhận về. Nâng khả năng giao tiếp, kết bạn mới, nhưng cũng đừng quên những người bạn cũ. Có những người bạn thân của con, dù con có nhiều mối quan hệ đến đâu, cũng cần dành thời gian để vun đắp tình cảm đó. Bà mẹ không thể ở bên con khi học xa nhà, nhưng những người bạn thân sẽ là người cùng con bước tiếp trong quãng đời sinh viên và cả sau này nữa. Ở tuổi của con sẽ có những rung động rất đẹp. Nếu con có tình cảm với ai, hãy để nó được tự nhiên. Mẹ chỉ muốn nhắc con, khi yêu đừng bỏ qua lý trí. Con gái vốn dễ tổn thương, nếu con không suy nghĩ kỹ, yêu nhầm người sẽ khiến con đau khổ. Mẹ không cấm con chuyện yêu đương, chỉ nhắc con, dù thế nào cũng đừng để ảnh hưởng đến chuyện học hành. Những lúc con có tâm sự, hãy gọi cho mẹ như một người bạn, mẹ sẽ cho con những lời khuyên bổ ích. Thêm nữa, cuộc sống này chỉ có ba mẹ yêu thương con miễn phí. Con hãy cẩn trọng với những lời mật ngọt. Sống tử tế là bổn phận của chúng ta, nhưng nếu để những thứ không tử tế lợi dụng, thì đó lại là lỗi của chúng ta đấy con ạ. Có thể những điều mẹ nói con chưa hiểu hết, hay cho rằng mẹ dài dòng. Mẹ chỉ muốn nói rằng, dù con lớn mẹ vẫn luôn lo lắng yêu thương con. Nhà là nơi để về, nếu có bất cứ lúc nào con cảm thấy mệt mỏi, hãy về nhà con nhé.

0: Các bạn thân mến, bây giờ đã đến lúc chúng ta cùng chia sẻ với cô gái đang có ý định dừng chân khi chồng lén lút qua lại với người tình. Biên tập viên chương trình sẽ tóm lược lại nội dung để các bạn cùng nhớ về câu chuyện của cô.
1: Dịp nghỉ lễ với nhiều người là khoảng thời gian vui vẻ bên gia đình, bạn bè. Còn với tôi, đó lại là những ngày ngập tràn nước mắt, bởi sau kỳ nghỉ này, tôi sẽ nộp đơn ly hôn với người chồng mà tôi từng yêu thương hết lòng. Năm nay tôi 37 tuổi, đã trải qua 13 năm hôn nhân. Những năm đầu, vợ chồng tôi chật vật vì con còn nhỏ, kinh tế eo hẹp, nhưng với tôi, đó lại là quãng thời gian vô cùng hạnh phúc. Chúng tôi có với nhau 3 người con, cùng làm trong một cơ quan hành chính nhà nước, đồng lương ít ỏi, hầu như không có thu nhập nào khác. Rồi cơ quan giảm biên chế, chồng tôi quyết định ra ngoài làm cho một doanh nghiệp với mong muốn cải thiện cuộc sống. Anh nói chỉ cần một người có công việc ổn định là đủ. Anh rất chăm chỉ, ban ngày đi tiếp thị hàng hóa đến các cửa hàng nhỏ lẻ, tối lại làm thêm ở một quán nhậu đến tận 1-2 giờ sáng mới về. Dần dần, kinh tế ổn định hơn. Sau vài năm bươn trải, anh tích lũy được kinh nghiệm, được cất nhắc lên vị trí cao hơn. 3 năm sau ngày rời cơ quan nhà nước, anh quyết định mở công ty riêng và phải vay thêm ngân hàng để có vốn hoạt động. Khi doanh nghiệp đang làm ăn ổn định, thì dịch bệnh ập đến, mọi hoạt động gần như đình trệ, trong khi tiền lãi ngân hàng vẫn phải trả đều mỗi tháng. Biết vợ chồng tôi khó khăn, bố mẹ đẻ cho một mảnh đất, tôi phải bán đi lấy tiền giúp chồng chèo chống công ty. Chỉ mong sau dịch, khi công việc ổn định, sẽ mua lại được. Chồng tôi cũng thương vợ, làm việc ngày đêm. Còn tôi ngoài công việc ở cơ quan, mọi việc nhà cửa, con cái đều một mình gánh vác để anh toàn tâm toàn ý lo cho sự nghiệp. Hết dịch, kinh tế dần khá hơn, nhưng mảnh đất năm xưa vẫn không thể chuộc lại bởi giá của nó đã tăng rất nhiều. Từ cuối năm ngoái đến nay, công việc của anh gặp rất nhiều khó khăn vì tình hình kinh tế chung. Cùng với đó, vợ chồng tôi cũng thường xuyên cãi vã. Gần đây, tôi phát hiện anh có tình cảm ngoài luồng với cô kế toán của công ty, người trẻ hơn tôi cả chục tuổi. Thương các con, tôi đã nhiều lần nhẫn nhịn, nhẹ nhàng nói chuyện, chỉ mong gia đình êm ấm để các con có một mái nhà trọn vẹn. Nhưng anh mặc kệ. Để cứu vãn cuộc hôn nhân, tôi còn nhờ các anh chị bên nhà chồng can thiệp. Sau nhiều lần khuyên nhủ, anh quay về xin lỗi tôi. Để giữ gìn hạnh phúc gia đình, tôi chỉ yêu cầu một điều duy nhất là cho cô kế toán nghỉ việc. Thế nhưng chồng tôi lại tuyên bố, thả ly hôn còn hơn để công ty anh rối tung lên. Vậy là tôi quyết định nghỉ việc để quản lý công ty, cũng là để chồng không còn cơ hội qua lại với người khác. Nhưng tôi đã lầm. Trước mặt tôi, họ tỏ ra không có chuyện gì, nhưng sau lưng vẫn lén lút qua lại. Khi tôi phát hiện, tôi đã làm ầm lên. Lần này cả công ty đều biết, nên có lẽ vì thế mà cô ta tự nghỉ việc. Chớ trêu thay, chồng tôi lại xin việc mới cho cô ấy ở một doanh nghiệp của một người bạn. Từ đó họ lại có nhiều cơ hội gặp gỡ và tiếp tục mối quan hệ. Mới đây thôi, tôi phát hiện họ hẹn hò trong một khách sạn cách công ty khoảng 5 cây số. Tôi trở về nhà, một lần nữa muốn nói chuyện với chồng, chỉ mong gia đình được trọn vẹn, các con vẫn có đủ tình yêu thương của cả bố lẫn mẹ. Nhưng anh nổi khùng, tuyên bố sẽ ly hôn. Bao nhiêu uất ức dồn nén bấy lâu khiến tôi lao vào đánh chồng. Sau đó tôi gọi cả bố mẹ hai bên đến để giải quyết. Mọi người đều khuyên chúng tôi bình tĩnh, nhưng anh vẫn khăng khăng cho rằng mình không sai, không làm gì có lỗi. Bao nhiêu tội lỗi anh đều đổ hết lên đầu vợ. Sau đó anh lại đổi ý, không muốn ly hôn, nhưng suốt từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng xin lỗi tôi lấy một câu. Tôi hiểu rằng anh không còn tình cảm với mình nữa. Điều anh không muốn mất chỉ là chỗ dựa và những mối quan hệ mà tôi cùng anh trai tôi có thể mang lại cho công việc của anh. Suốt mấy tháng qua, tôi phải uống thuốc điều trị trầm cảm, phải tự cứu lấy chính mình về các con. Mỗi lần chứng kiến hoặc nghĩ đến chuyện họ ngoại tình, tôi lại bị ám ảnh và kiệt quệ hơn. Tôi quyết định buông tay, cố gắng giữ mối quan hệ văn minh với chồng để cùng nhau nuôi dạy các con. Dù sao, anh vẫn là một người bố tốt. Tôi biết quyết định này sẽ khiến bố mẹ tôi vô cùng đau lòng, các con tôi cũng sẽ tổn thương và thiệt thòi. Nhưng tôi cũng hiểu rằng, duy trì một gia đình độc hại sẽ không thể nuôi dưỡng những đứa trẻ hạnh phúc. Tôi có quá vội khi chấm dứt hôn nhân không?
2: Các bạn thân mến, không ít lần tha thứ, nhiều lần hàn gắn tình cảm với chồng vì gia đình và các con, nhưng chồng cô gái vẫn không bỏ người tình trẻ, khiến cuộc sống hôn nhân ngột ngạt và đang trên bờ tan vỡ. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những ý kiến đóng góp của thính giả dành cho nhân vật.
3: khi đăng tải câu chuyện trên các nền tảng số và phát sóng trong chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi, biên tập viên chương trình đã nhận được nhiều ý kiến chia sẻ từ thính giả. Một số người đã khuyên nên ly thân trước khi quyết định. Thính giả Dung Vũ cho rằng, chị đừng vội ly hôn mà hãy ly thân một thời gian để cả hai có thời gian bình tâm, nhìn nhận lại mọi chuyện. Sau đó mới đưa ra quyết định cuối cùng là nên tiếp tục hay chấm dứt hôn nhân. Khoảng lặng này giúp chị nhìn nhận rõ hơn về tình cảm của hai người chị ạ. Cũng có suy nghĩ này, thính giả Trần Hoài Thu bày tỏ, nhiều người vẫn nói ngựa quen đường cũ, vì vậy việc lo lắng chồng sẽ lén lút quan hệ là có cơ sở. Tuy nhiên, để biết anh ta có thay đổi vì gia đình hay không, chị cũng nên ly thân một thời gian để cân nhắc thật kỹ, tránh đưa ra quyết định quá vội vàng, rồi sau này phải hối hận. Thính giả Ngọc Long cũng nghĩ, trước hết hai người nên ly thân, thống nhất một khoảng thời gian để mỗi người nhìn nhận lại mối quan hệ, sau đó mới quyết định tiếp tục hay dừng lại. Tôi cũng trách chị không kìm nén cảm xúc khi vợ chồng nói chuyện với nhau. Nếu cả hai không sửa chữa, ly hôn là điều khó tránh khỏi. Bác Chu Việt Đáp ở xã Tây Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên cũng có vài lời muốn nói với nhân vật như thế này.
4: Qua chuyện chị kể đấy thì bác thấy anh chồng của chị đã hết yêu thương chị rồi. Chắc trong tim anh ta giờ chỉ còn hình ảnh cô kế toán kia mà thôi. Những giai đoạn khó khăn ấy, thì trong công việc rồi trong kinh tế gia đình thì chị đã xoay sở hết cách để cùng với chồng vượt qua rồi phát triển công việc và kinh tế gia đình. Hết lần này đến lần khác, bằng cách này cách khác họ vẫn tìm cách gặp gỡ, ân ái với nhau. Trong khi vợ suy sụp sức khỏe, anh ta vẫn không tỏ ra gì là ân hận, không nhận ra sai lầm và lỗi lầm của mình. Thôi, hãy ly hôn đi chị ạ, để cho nhẹ lòng. Và cũng để cho các con nó đỡ bị ám ảnh trước những xung đột của bố mẹ, trước hình ảnh của người bố luôn bỏ mặc vợ con.
3: Có không ít ý kiến góp ý, nhân vật hãy dứt khoát ly hôn bởi quan hệ vợ chồng ngày càng căng thẳng. Nếu cứ kéo dài, con cái sẽ chịu tổn thương khi bố mẹ mâu thuẫn. Thính giả Đỗ Đình Định nhìn nhận, hãy chấm dứt ngay với người chồng phản bội đó đi. Chị đừng kéo dài sự đau khổ của mình vì người đã không còn yêu thương và trân trọng mình. Đến giờ này anh ta vẫn chẳng có hành động nào để níu kéo gia đình thì làm sao có thể hàn gắn được. Đồng tình với ý kiến này, thính giả Phú Cường cũng chia sẻ. Chị đã sống và hy sinh quá nhiều vì người khác, trong khi chồng chị lại sống vì sở thích của mình, phụ bạc nghĩa tào khang. Ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống, vì vậy hãy lựa chọn điều tốt nhất cho bản thân mình. Có cùng hoàn cảnh, thính giả Nguyệt Minh tâm sự. Đã từng ở vào hoàn cảnh của bạn nên tôi hiểu, những ngày tháng qua, bạn chịu nhiều đắng cay khi chồng phản bội, trong khi bản thân lại hết lòng vun đắp tổ ấm. Giờ đây nếu bạn thấy mình đủ mạnh mẽ để bước ra khỏi cuộc hôn nhân, thì đó là lựa chọn tốt nhất. Nhưng đừng bao giờ tiếc nuối về quyết định của mình, bạn nhé. Hãy cân nhắc được và mất để bản thân và các con khỏi thiệt thòi về tình cảm cũng như kinh tế bạn ạ. Chị Lê Thị Tâm ở Phú Thọ cũng có vài lời khuyên tới nhân vật như sau.
5: Bạn có người chồng biết tính toán làm ăn thật là tuyệt vời. Nhiều người mơ cũng chẳng được, nhưng anh ta có tính lăng nhăng và có nhân tình bên ngoài không thể chấp nhận được. Và còn nói những lời không có tình cảm với vợ. Bây giờ bạn hãy vui lòng chia tay người ấy. Nếu cố tha thứ cho anh ta cũng sống không có hạnh phúc đâu. Và đừng nghĩ gì mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Còn con của bạn sau này nó cũng hiểu bố nó là người như thế nào. Mong bạn quyết định sáng suốt nhé.
3: Khác với những quan điểm trên, một số thính giả lại có ý trách nhân vật đã làm quá mọi chuyện lên để tình cảm ngày càng xa cách. Thính giả Nguyệt Cát bày tỏ, chồng bạn không đến nỗi xấu như bạn nghĩ đâu, đừng làm quá mọi chuyện lên. Bạn thấy đấy, bây giờ kinh doanh khó khăn, để chèo chống doanh nghiệp, anh ấy phải bỏ rất nhiều thời gian, công sức, thì lấy đâu thời gian dành cho quan hệ ngoài luồng. Và lại anh ấy là người bố tốt, thì sẽ thương các con, và sẽ không để chúng phải sống thiếu bố hay thiếu mẹ đâu. Hãy xin lỗi chồng để gia đình trở lại như xưa, bạn nhé. Thính giả vẫn như cũ cũng nghĩ nhân vật đã cả giận mất khôn. Đáng ra chị phải nhỏ nhẹ khuyên răn, Đằng này chị còn đánh nhau với chồng là điều không thể chấp nhận được. Không chỉ chồng chị đáng trách đâu, mà chính bản thân chị cũng cần phải xem lại mình, chị ạ. Cuối cùng là chia sẻ của bác Đinh Văn Vui ở xã Ninh Giang, tỉnh Ninh Bình.
6: Cháu đã hết mình rồi, khuyên giải chồng, con sống một lòng vì chồng vì con, sống một lòng vì gia đình. Kính trên nửa nhường dưới, mọi điều ngăn chặn, mà chồng không nghe nữa. Mà bây giờ cứ cố tình đi như thế này, thì theo ý bác thế này, một cái con người như vậy thì giang sơn dễ đổi, bản tính là có rồi. Thì cháu không lên luyến tiếc nữa, làm đơn ngay, ly hôn mà chia tay ngay. Thì cũng cháu cũng không sợ nè, có con người gì, có bố, rồi có gia đình, thì anh ta có nghĩ được gì như vậy đâu. Con cháu thì sống trong cái địa ngục, mà có bố không về thì cháu con cái cũng khổ lắm. Đấy, và đồng thời như vậy là cũng biết, chúng cũng bây giờ cũng lớn, cho nên nó biết thì không nên ràng buộc nhau nữa. Mà nên làm đơn mà chia tay, ly hôn anh ta thì không luyến tiếc những người chồng mà vô tích sự ở đây.
0: À, anh Thắng ạ, người ta vẫn nói là xây dựng một gia đình hạnh phúc đã khó, gìn giữ hạnh phúc ấy lại còn khó khăn hơn, bởi trong suốt chặng đường hôn nhân thì mâu thuẫn vợ chồng là điều khó tránh khỏi. Thế nhưng ai cũng phải nén lại cái tôi để hướng tới một tổ ấm hạnh phúc. Anh nghĩ thế nào ạ?
2: Vâng ạ, đúng đấy chị Hà. À, chị thấy không, chẳng ai trong chúng ta hoàn hảo cả, mà đều có những ưu và nhược điểm của mình. Và trong cuộc sống vợ chồng cũng như vậy, cũng có những lúc chúng ta nóng nảy, cáu giận, phía bên kia cũng không nên chấp mặt mà hãy bỏ qua cho nhau để rồi cùng nhau vun đắp cuộc sống chị ạ.
0: À vâng, hạnh phúc được xây đắp bằng niềm tin. Thế nhưng nếu đánh mất điều này thì vợ chồng khó mà bền vững được. À, bởi vì phía bên kia luôn sống trong sự nghi ngờ thì vợ chồng có thể hạnh phúc được nữa đâu anh ạ.
2: Vâng ạ, đúng là ngoài tình yêu thì vợ chồng phải luôn tin tưởng vào nhau thì hôn nhân mới dài lâu được. Chính vì vậy tôi rất muốn nghe chị có tâm sự nào với nhân vật trong câu chuyện đêm nay.
0: Tôi rất thông cảm với hoàn cảnh bế tắc của chị lúc này. Là phụ nữ, ai cũng mong có một mái ấm bình yên, những đứa con khỏe mạnh ngoan ngoãn và một người chồng biết yêu thương vợ con. Nhưng hạnh phúc của chị lại giang dở khi phát hiện chồng có quan hệ ngoài luồng. Hôn nhân đứng trước nguy cơ tan vỡ nên cảm thấy đau đớn, hụt hẫng và tuyệt vọng là điều khó tránh khỏi. Qua câu chuyện tôi cảm nhận chị là người phụ nữ truyền thống, luôn đặt chồng con lên trên hết. Bởi vậy, khi phát hiện chồng không chung thủy, dù đớn đau nhưng chị đã tìm cách cứu vãn hôn nhân khi nhờ gia đình chồng khuyên bảo, chấp nhận tha thứ. Nhưng rồi mọi nỗ lực của chị lại không được đền đáp khi hai người vẫn tiếp tục quan hệ lén lút. Có người cho rằng, phụ nữ hãy hy sinh bản thân để các con được sống trong gia đình có đầy đủ cả bố lẫn mẹ. Bởi vậy, có những người biết rõ chồng có quan hệ ngoài luồng với những người khác nhưng có thể bỏ qua. Thế nhưng tôi thì nghĩ, chị cũng đã làm mọi cách để giữ chồng, thậm chí còn từ bỏ công việc để trực tiếp quản lý công ty với mong muốn bảo vệ gia đình và hạn chế những cơ hội khiến mối quan hệ ngoài luồng tiếp diễn. Một cuộc hôn nhân chỉ có thể tồn tại khi cả hai cùng cố gắng giữ gìn, nên nếu chỉ một mình chị cố gắng thôi là chưa đủ. Có lẽ cũng vì quá căng thẳng khi gìn giữ hôn nhân, nhưng kết quả lại không như mong muốn, khiến chị rơi vào trầm cảm. Đây là điều đáng tiếc, bởi mâu thuẫn vợ chồng không chỉ khiến chị đau đớn về tinh thần, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe. Thế nhưng tôi cũng muốn nhắc chị, có lẽ những tổn thương kéo dài cùng tình trạng trầm cảm khiến chị khó nhìn nhận mọi việc một cách bình tĩnh và cũng làm cho mọi việc đưa ra những quyết định quan trọng trở nên khó khăn hơn. Vì vậy, nếu có thể, chị hãy ưu tiên chăm sóc sức khỏe tinh thần trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Tôi cũng rất trân trọng cách chị nhìn nhận về chồng. Dù tổn thương sâu sắc, chị vẫn thừa nhận anh là một người bố tốt và mong muốn giữ mối quan hệ văn minh để cùng nuôi dạy con. Điều đó cho thấy chị không nghĩ đến chuyện ly hôn vì nóng giận hay bốc đồng, mà đã suy nghĩ rất nhiều. Mục đích cuối cùng của bất cứ người phụ nữ nào cũng là để các con và chính bản thân mình có cuộc sống bình yên. Nên tôi cho rằng, chị đừng vội đưa đơn ra tòa ly hôn mà hãy dừng lại một nhịp, chọn cách ly thân một thời gian để cả hai nhìn lại bản thân và mối quan hệ vợ chồng xem sao. Biết đâu khi không còn gia đình, anh ta sẽ thấy trông chênh mà thay đổi. Một cuộc hôn nhân chỉ có thể được hàn gắn khi cả hai thấy cần nhau. Nếu chồng chị thực sự nhận ra sai lầm, chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ ngoài luồng, sẵn sàng cùng chị đối diện với những rạn nứt và xây dựng lại niềm tin, thì có lẽ gia đình và các con vẫn là điều rất đáng để hai người cố gắng thêm một lần nữa. Thực tế, có người sau khi ly thân đã trở về bên gia đình, trân trọng người bạn đời hơn xưa, nên gia đình đã trở nên gắn kết, hai người đã nắm tay nhau đi suốt chặng đường đời. Chính vì thế đừng vội vàng mà ra quyết định dứt khoát ngay. Nhưng nếu sau tất cả những cơ hội chị đã dành cho anh ấy, sự phản bội vẫn tiếp diễn, anh ấy vẫn không nhìn nhận trách nhiệm của mình và mọi nỗ lực gìn giữ chỉ đến từ một phía, thì việc níu kéo có lẽ chỉ khiến cả hai thêm mệt mỏi. Lúc đó, ly hôn cũng chưa muộn, chị nhé. Tôi rất hiểu các con của chị đang độ tuổi phát triển về thể chất và tinh thần. Chẳng có điều gì tốt hơn là được sống cùng nhau để nuôi dạy các con nên người. Thế nhưng, nếu cứ giữ một cuộc hôn nhân thiếu sự tôn trọng, thì cố sống với nhau có thể mang tới nhiều tổn thương cho các con hơn là ly hôn. Bởi những đứa trẻ cần một mái ấm bình yên hơn là luôn phải chứng kiến bố mẹ hàng ngày căng thẳng, cãi vã hay chiến tranh lạnh với nhau. Nếu cảm thấy tình cảm đã hết, sống với nhau chỉ là sự mệt mỏi căng thẳng. Buông tay là sự lựa chọn cuối cùng, chị ạ.
7: Bạn hãy nói với chúng tôi, người bạn tâm giao nối gần mọi khoảng cách.
8: Bạn hãy nói với chúng tôi, nơi thỏa mãn nỗi khát khao được tâm sự sẻ chia.
7: Chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi phát sóng 22 giờ thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Chủ nhật hàng tuần trên VOV2 Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 96,5 MHz.
2: Các bạn thân mến, phần cuối chương trình là câu chuyện mới để chúng ta cùng suy ngẫm và chia sẻ trong chương trình sau. Biên tập viên chương trình sẽ thể hiện nội dung câu chuyện.
9: Em và chồng quen nhau hơn 3 năm, kết hôn được 9 tháng. Hiện cả hai đã ly thân để có thời gian suy nghĩ và nhìn nhận lại mọi việc vì có quá nhiều sự khác biệt trong nếp sống và lối nghĩ. Trong khi gia đình em đề cao sự riêng tư, độc lập, thì gia đình chồng em sống rất gắn bó hay tụ họp. Hễ một nhà có việc là cả họ súng lại hỗ trợ, nhưng cũng vì thế mà nhiều việc riêng lại bị can thiệp rất sâu. Trước khi cưới, mỗi dịp lễ Tết em đều cố gắng về nhà chồng, mua quà cáp đầy đủ, nhưng em thường xuyên bị nhận xét là không hòa nhập, không đủ gần gũi, chỉ vì em không thể có mặt ở tất cả các buổi tụ tập của gia đình. Tuy nhiên, điều khiến em buồn nhất là anh không đứng về phía em mà cũng cho rằng điều đó đúng. Trong khi anh biết công việc của em rất bận, em tham gia được như vậy là đã rất cố gắng rồi. Sau khi cưới, em càng cảm thấy ranh giới giữa gia đình riêng và gia đình chồng rất mờ nhạt. Vợ chồng em có điều kiện ở riêng, nhưng anh lại muốn mẹ về sống chung để chăm sóc mẹ. Mẹ không đồng ý thì anh làm mình làm mẩy đủ kiểu. Và cuối cùng, em phải nhượng bộ bán nhà đang ở để mua về gần nhà chồng. Hậu quả là mỗi ngày em phải đi đi về về 30 cây số. Còn anh thì lại rất tự hào vì giờ cả dòng họ anh đều sống ở cùng một khu. Chính vì thế mà hàng ngày anh sang giúp mẹ việc nhà, hàng tuần anh sang giúp việc họ. Chuyện trong nhà ngoài ngõ, cái gì anh cũng hay. Chỉ có việc gia đình nhỏ là anh không biết. Như đợt Tết vừa rồi, anh dậy rất sớm để phụ mẹ mọi việc vì mẹ chỉ có một mình. Trong khi ở nhà, em cũng chỉ có một mình làm tất cả. Anh trở về thì đi thẳng vào phòng ngủ vì anh mệt. Em không phản đối việc anh giúp mẹ, chỉ mong anh hiểu rằng anh cũng đã có một gia đình riêng cần được vun đắp. Trái lại, với gia đình em, anh không quá để tâm. Ba mẹ em thương con rể, thường mua đồ cho anh và gia đình anh. Còn anh chưa bao giờ chủ động mua quà hay quan tâm gì đến ba mẹ em. Thậm chí có những lúc anh nói chuyện hoặc thể hiện thái độ khá hỗn. Không chỉ có vậy, những vấn đề trong cuộc sống riêng của hai vợ chồng cũng rất khác biệt. Em là người sạch sẽ, mỗi ngày đều lau dọn nhà cửa gọn gàng. Chồng thì quen cách sinh hoạt xuề xòa. Khi bị góp ý, anh lại bảo em khó tính. Hai vợ chồng có rất ít thời gian chất lượng với nhau, ít đi chơi, ăn uống, tâm sự để xây dựng, kết nối. Nói thì anh bảo anh có quan tâm, nhưng những gì anh cho là quan tâm thì em lại không cảm nhận được. Mỗi lần cãi nhau, anh thường phản ứng rất cục cằn, đôi co và hơn thua với em. Có một chuyện tưởng nhỏ nhưng lại khiến em rất áp lực, đó là lúc nào chồng em cũng tỏ ra mệt mỏi, mặt mày cau có khi về nhà. Em hỏi anh mệt à, anh có chuyện gì không vui à? Thì anh đáp, cơ địa như vậy. Chẳng nhẽ lúc nào cũng phải diễn cảnh vui vẻ, mừng rỡ khi gặp em. Biết chuyện, mẹ chồng em đỡ lời. Anh từ nhỏ đã vậy, ở với mẹ cũng thế, nên em cần chấp nhận và bỏ qua. Nhưng em không biết phải bỏ qua đến mức nào khi người mình sống cùng mỗi ngày luôn mang lại năng lượng xấu, khiến không khí trong nhà rất nặng nề. Có lần mẹ chồng em đứng tên giúp hàng xóm mua xe trả góp. Em lo ngại rủi ro nên nói với chồng, bảo mẹ lần sau đừng làm vậy. Anh lại kể với mẹ, khiến mẹ nghĩ em khó tính, sau này không nhờ vả được gì. Từ đó chồng giấu những chuyện ở nhà mẹ, vì anh bảo cứ kể là em lại phàn nàn, phán xét. Trong khi anh mới là người đưa chuyện và khiến mọi chuyện trở nên căng thẳng. Hai đứa từng rất muốn có con, em muốn cả hai chủ động tẩm bổ và chuẩn bị sức khỏe tốt để sinh con ra được khỏe mạnh. Nhưng anh nói muốn sinh con thuận tự nhiên. Những thời điểm cần gần gũi để có khả năng thụ thai thì anh lại nói không có cảm xúc, cảm thấy như một con robot và không làm gì hết. Sau rất nhiều lần thất vọng, vợ chồng em quyết định ly thân. Em muốn có một gia đình hạnh phúc, cũng muốn cho bản thân một gia đình như ba mẹ mình đã có. Nhưng càng cố gắng, em càng cảm thấy chỉ có mình là người nhường nhịn, học cách thích nghi và chấp nhận rất nhiều thứ. Em từng nghĩ những khác biệt này có thể từ từ điều chỉnh, nhưng hình như điều đó là không thể. Bây giờ em đang đứng giữa hai lựa chọn. Nếu tiếp tục, em sẽ phải chấp nhận, chịu đựng và tự tìm cách thích nghi với những khác biệt. Nếu dừng lại sau 9 tháng kết hôn, có quá vội vàng không? Em thực sự muốn biết liệu cuộc hôn nhân này còn khả năng cứu vãn nữa không?
0: Các bạn thân mến, khi yêu, nhiều cặp đôi thường dễ bỏ qua những khác biệt. Nhưng sau khi kết hôn, việc sống chung cùng gánh vác trách nhiệm gia đình khiến những khác biệt dần trở thành nguyên nhân của mâu thuẫn. Cần làm gì trong tình huống này đây?
2: Các bạn bày tỏ ý kiến của mình bằng cách gọi đến số điện thoại 0243 934 1139 trong giờ chính. Ngoài ra, các bạn có thể tham gia ý kiến với chương trình bằng cách gửi thư điện tử đến địa chỉ nói với tôi vov2a@gmail.com. Lưu ý, tên hộp thư viết không xấu, hoặc viết bình luận với câu chuyện được đăng tải trong trang Facebook Bạn Nào Đâu Chúng Tôi 96,5 MHz. Các bạn cũng có thể gửi thư trực tiếp theo đường bưu chính đến địa chỉ chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi, Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 4143, phố Ba Triệu, Hà Nội.
0: Các bạn vừa nghe chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.
10: Thông tin quảng cáo.
11: Ông Ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
12: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
11: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức, chỉ một ít nước tiểu cũng kích thích bàng quang gây ra buồn tiểu rồi.
12: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi tiểu đêm nhiều là bình thường mà.
11: Ừ, ông chủ quan quá, đêm đi tiểu 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được chứng tiểu đêm, không phải lục dục thức dậy đi tiểu nữa.
12: Bằng cách nào vậy hả bà?
11: Ừ, nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ thụy sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són và bàng quang tăng hoạt OAB.
12: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Thưa các bạn, tác giả Trần Hữu Đạt sinh năm 1965 tại Vĩnh Hoàng, Quảng Trị. Bắt đầu viết văn từ năm 2002. Truyện ngắn đầu tiên Biển Mặn được in trên tạp chí văn nghệ Cửa Việt và Sứ Thanh. Ông đã xuất bản các tiểu thuyết Trăng trên đảo lửa, Miền thương nhớ, Bến thiêng và sắp tới dự định xuất bản hai tiểu thuyết Hoa cát và Hương rừng cùng tập truyện ngắn Biển Mặn. Các tiểu thuyết và truyện ngắn của tác giả Trần Hữu Đạt thường viết về chiến tranh, người lính, người chiến sĩ công an nhân dân. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin giới thiệu với các bạn một sáng tác của tác giả Trần Hữu Đạt, truyện ngắn Chuyện tình lính đảo.

Dù đã 36 tuổi, nhưng lần đầu tiên Thiếu úy Lê Minh Hùng mới có được cảm giác hồi hộp sung sướng khi nghĩ về một người con gái. Số là sau Hiệp định Geneva, Hùng cứ ngỡ rằng một ngày không xa sẽ được trở về với quê hương Bình Sơn, Quảng Ngãi thân yêu của mình. Nhưng chiến tranh lại đến và ngày càng khốc liệt hơn. Vì thế anh đành phải nén nỗi nhớ quê hương, ở lại bên bờ sông Bến Hải, chiều chiều ra đứng trông về phương Nam, nơi hình bóng quê hương đang nhập nhòa trong sương khói. Nếu như anh em trong đơn vị không quan tâm đưa đường chỉ lối, thì có lẽ Hùng sẽ mãi mãi không biết phải nói câu gì khi đứng trước một người con gái. Thế rồi một hôm, người bạn cùng lớp sĩ quan với Hùng giới thiệu cho anh một cô gái ở tận Vĩnh Kim. Dù chỉ mới qua nhìn mặt, Hùng đã hết sức ưng ý, nhưng anh chả biết làm cách nào để tiếp cận được mục tiêu cả. Người bạn lại nói, "Mì xác định rõ mục tiêu chưa? Chấm tọa độ đi chớ." Về lĩnh vực nào thì anh kém, nhưng khi nói về chuyên môn thì Hùng lại rất rành mạch. Mục tiêu đã xác định, mày có cách nào hỗ trợ tao tiêu diệt mục tiêu một cách nhanh gọn mà không cần phải đánh nghi binh mất thời gian không? Người bạn cười khà khà,

uống mấy lần mà đã xác định được vị trí đặt pháo chưa? Hùng thật thà đáp, chưa. Ui, răng khó dứa, hay là họ để tôi chỉ cho? Vị trí Ni đặt pháo thì thuận lợi lắm, nhưng bắn thì dễ, mà lộ thì khó rút lui lắm. Có khi chưa bắn phát mô thì đã bị địch trói lại rồi. Đụng chạm đúng sở trường của mình, Hùng gân cổ lên cãi. Ờ, nói răng chớ, mấy khi lính pháo binh bị bắt sống, nhưng cái vị trí O nói là không ổn rồi. Thủy tủm tỉm cười, liếc mắt qua Hùng, nói thêm. Dứa mà có nhiều người ưng vị trí đó, tôi vẫn chưa nhất trí. Muốn dành cho một người duy nhất thôi, không biết họ có ưng không nữa. Hùng ngạc nhiên. Bộ muốn chết hay sao mà đặt pháo vào đó? Sự ngô nghê của Hùng làm cho Thủy càng bạo dạn hơn. Gương mặt cô bỗng trở nên hồng hào rạng rỡ, mở cuộc tấn công liên tiếp. Ai lại muốn bộ đội chết? Là muốn họ ở mãi trong lòng người dân như tùi chớ. Hùng trừng hửng, biết là chiến thuật đã bị lộ, bị pháo kích liên tục rồi. Anh ngồi im, cố tìm câu trả lời trong cái đầu của mình. Nhưng con tim thì cứ rục rã, nên không thể nói được câu nào nữa. Thủy vẫn nhìn anh cười tủm tỉm, kiên nhẫn chờ câu trả lời. Lâu lâu lại chêm chêm nước chè vào cái bát B-52. Hùng thật thà uống hết bát nước này tới bát khác, rồi lại nhặt khoai lên ăn. Trăng đã lên cao, bụng căng cứng, không phải vì ăn quá nhiều khoai lang và uống nhiều nước chè, mà do chưa tìm ra câu trả lời thích đáng. Cuối cùng, anh đành lý nhí nói câu thoái lui. Có lẽ do Khâu Ngụy Trang nghi binh kém, chuyển phương án B. Thủy chỉ chờ có thế, liền nói ngay. Bộ đội mà không dựa vào dân thì chỉ có thua. Phải hành quân vào ban đêm, chủ động tấn công trước. Chờ khi mồ cũng chờ tôi, ở quên, chờ pháo địch lên tiếng mới bắn lại, thì cũng không mong chi. Chả biết nói gì nữa, Hùng nhìn cô gái rồi cáo từ. Hôm sau, nghe anh kể lại diễn biến của cuộc tiếp xúc, vị quân sư ái tình gật gù tâm đắc. Như vậy là bên địch đã khai chiến, tại sao không nổ pháo mở màn chiến dịch luôn? Nói rồi, vị quân sư người Huế đứng dậy mỉm cười bảo. Mì nghĩ rằng thì viết vô một lá thư, xuống đó nếu không nói được thì giả đò làm rớt ra, hắn sẽ đọc. Tuy quân sư chỉ bảo như thế, nhưng phải mất một ngày Hùng mới nghĩ ra cách viết thư. Anh lấy bút chì vẽ thành một vòng tròn hình xoắn ốc, rồi sau đó viết vào đó dòng chữ. Tôi với O là bạn, nhưng muốn tình bạn đó phát triển cao hơn nữa. Không biết bên O có đồng ý hay không? Khi dòng chữ chạy đến tâm vòng tròn, thì gặp một quả tim đỏ chót. Như kế hoạch, anh lại xuống nhà cô gái để khảo sát trận địa đặt pháo. Lần này thì anh đi ban đêm và cố ý để quên lá thư trong rổ khoai nhà người ta. Ngày hôm sau, anh thấp thỏm chờ trời tối để chạy nhanh xuống Vĩnh Kim gặp Thủy, xem phản ứng của đối phương như thế nào. Nhưng cũng như mọi hôm, Thủy vẫn bê khoai mời anh ăn và uống nước chè đậm đặc. Hùng ngứa ngáy trong người, toàn ra về, thì Thủy đã đứng dậy nói. Họ có đi coi vị trí đặt pháo với tôi không? Hùng mừng rơn, hai người dẫn nhau bước về phía mũi chèo. Dưới ánh trăng thanh, mặt biển lấp loáng, ngời lên ánh bảng bạc. Tiếng rì rào của biển làm cho khung cảnh càng thêm phần lãng mạn. Hùng lấy hết sức bình sinh hỏi. Hôm qua Thủy có đọc thư của tôi chưa? Thủy tinh nghịch cười. Bên nớ gửi thư mà không nói cho đây biết để đọc. Khi anh về, mạ tôi đổ cả rổ khoai vô cho heo. Còn heo táp phải lá thư, mắc cổ kêu ằng ặc gần chết. Hùng trưng hửng, rồi tự ái, vùng vằng định quay về. Nhưng Thủy đã vội vàng níu lại. Cha, con trai chỉ mà mau tự ái rứa. Đọc chứ sao không đọc. Nhưng mai mốt đi xa, không được quên bên Ni đó. Ngừng một tí làm ra vẻ nũng nịu, Thủy đưa ánh mắt tình tứ cho Hùng và tiếp. Tôi cũng có cái Ni cho họ đây.

Nói rồi, Thủy dúi vào tay Hùng một lá thư và kéo anh đứng sát về phía mình. Có lẽ không cần đọc thư, Hùng cũng hiểu hết tình cảm của Thủy dành cho anh. Nhưng khi về tới nhà, anh vẫn cứ nằm dài trên võng, đọc lui, đọc tới hoài. Định bụng là chờ vị quân sư về để báo cáo thành tích và xin chỉ thị tiếp. Bỗng anh nhận được lệnh phải lên gặp ban chỉ huy ngay. Vừa bước vào phòng, đồng chí chỉ huy đã nói: "Đồng chí về chuẩn bị, ngay 10 giờ đêm nay phải có mặt tại cửa Tùng để ra đảo Cồn Cỏ." Hùng đứng nghiêm: "Báo cáo rõ, nhưng cho phép tôi được chia tay với người thân không ạ?" Ông chính trị viên biết chắc Hùng đang phấn khởi vì mối tình đầu chợt tới, liền giả bộ nghiêm mặt lại. "Theo nguyên tắc thì chỉ giải quyết cho trường hợp ghé thăm bố mẹ, vợ con hoặc người yêu. Còn người ngoài thì đồng chí cứ yên tâm lên đường, đơn vị sẽ cử người làm thay." Hùng bối rối, đành thú thực: "Báo cáo hai thủ trưởng, đây là vợ chưa cưới của em, chúng em đã hứa hẹn với nhau." Nín cười, ông chỉ huy làm bộ nghiêm trọng nói tiếp: "Hồi giờ chưa nghe đồng chí nói là có người thân ở địa bàn này. Nhưng thôi cũng được, thăm ai, ở đâu, phải báo cáo cụ thể, chúng tôi mới giải quyết được. Bởi đồng chí đang nhận một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, không thể tùy tiện cho người ngoài biết." Vậy là Hùng thực thà kể lại hết từ đầu tới cuối. Ông chính trị viên trung đoàn giả bộ chăm chú lắng nghe và hí hoáy ghi vào một cuốn sổ. Khi Hùng báo cáo xong thì hai ông ôm bụng lăn ra cười. Bấy giờ anh mới biết là mình bị mắc lừa. Thế là ngay chiều hôm đó, Hùng từ biệt bạn bè, khoác ba lô, đi bộ xuống tận Vĩnh Kim tìm gặp Thủy để thổ lộ hết tâm tư của mình. Gia đình Thủy rất vui. Họ cố giữ anh lại ăn bữa cơm thân mật cho bằng được. Rồi họ cho phép Thủy đưa anh về đến cửa Tùng để lên đường ra đảo.

đảo cách đất liền chỉ có 30 cây số, nhưng vì chiến tranh nên hai người chỉ trao đổi bằng thư từ với nhau. Rồi chiến tranh khốc liệt nổ ra, tàu địch ngày đêm lượn lờ bắn pháo vào đảo. Máy bay cũng không tiếc bom đạn rocket ném xuống hòn đảo nhỏ nhoi này. Nhưng với những vũ khí sẵn có trong tay, bộ đội đảo đã giáng cho chúng những đòn chí mạng. Nhiều máy bay và tàu chiến địch đã bị bắn chìm, bắn cháy. Nhưng dã tâm của loài cướp nước vẫn chưa chịu chừa. Lâu lâu, chúng lại đưa một chiến thuật hoàn toàn mới hoặc ứng dụng một loại vũ khí hiện đại vào đảo. Một dạo, có một chiếc tàu chiến có hình dáng rất khác lạ xuất hiện ở ngoài khơi. Chiếc tàu này không giống bất kỳ chiếc tàu nào mà lính đảo đã từng nhìn thấy. Nó lại được ba chiếc tàu chiến khác hỗ trợ tiến vào đảo. Trên trời thì nhiều tốp máy bay xuất hiện, chúng điên cuồng thi nhau dội bom, bắn pháo vào đảo. Đất đá bị cầy tung, khói lửa mù mịt, tất cả cây cối đều bị tiện ngã. Ban chỉ huy nhận định là rất có thể đây là tàu đổ bộ của địch, chúng đang tìm cách tiếp cận để đổ quân chiếm đảo. Nhưng chưa có lệnh nên các chiến sĩ vẫn bình tĩnh bám sát từng bước hoạt động của kẻ địch. Đợi khi tàu địch vào đúng tầm bắn, Hùng ra lệnh khai hỏa. Ít nhất là 3 quả đạn pháo 75 ly trúng vào mạn tàu tóe lửa. Chiếc tàu từ từ chìm xuống. Anh em trên đảo nhảy lên vỗ tay hoan hô. Trúng rồi, chìm rồi, hoan hô pháo binh. Nhưng lạ thay, cái tháp chỉ huy của chiếc tàu lạ vẫn không chịu chìm hẳn. Nó cứ lững lờ trôi dần ra xa, rồi trồi lên y nguyên cả một chiếc tàu. Bấy giờ anh em mới biết là với loại đạn của ta không đủ sức công phá để tiêu diệt loại tàu mới này. Sau trận đó, ban chỉ huy đảo liền rút kinh nghiệm là với mục tiêu nào thì dùng loại pháo nào cho thích hợp, đã đánh là phải thắng, không bỏ lỡ cơ hội tiêu diệt địch. Một dạo đơn vị Hùng bị địch oanh tạc dữ dội, anh em phải rút sang trận địa dự phòng để tránh thương vong. Khi mọi người đang loay hoay kéo khẩu pháo 85 ly sang vị trí mới, thì bỗng một quả bom rơi phịch cắm phập vào chính cửa ra vào căn hầm. Trong lúc Hùng và các chiến sĩ pháo binh đang bối rối, thì các chiến sĩ công binh đã có mặt. Họ yêu cầu tất cả rời khỏi căn hầm chết chóc để họ tìm cách tháo quả bom. Nhưng số lượng đạn pháo trong căn hầm còn khá nhiều và quan trọng nhất là khẩu pháo 85 ly. Anh em nhanh chóng chuyển hết số đạn ra khỏi căn hầm. Trong khi đó, anh em công binh bắt đầu tháo rời từng chi tiết khẩu pháo và di chuyển từng bộ phận đi. Khi chi tiết cuối cùng của khẩu pháo 85 ly được chuyển đến nơi an toàn, anh em mới thở phào, dựa vào vách hào nghỉ ngơi, uống nước. Bỗng một tiếng oành dữ dội vang lên, mặt đất rung lắc dữ dội, bụi đá bay lên rồi rơi xuống rào rào. Máy bay! Một người nào đó hét lên. Theo phản xạ, anh em vội áp người xuống đất để tránh mảnh bom. Nhưng đợi hoài mà chả thấy loạt bom tiếp theo. Khi làn khói vừa loãng ra thì mọi người nhìn về phía có tiếng nổ. Căn hầm lúc nãy đã biến mất hoàn toàn. Nơi đó chỉ xuất hiện một cái hố sâu hoắm, khói bốc nghi ngút. Chiến tranh, mọi điều đều có thể xảy ra. Khi biết không thể tiêu diệt được hỏa lực trên đảo, địch dùng kế bao vây. Suốt gần 2 năm ròng, đảo đã đối đầu với những khó khăn. Lương thực cạn kiệt, thức ăn nước uống không có. Ban chỉ huy đảo đã phát động chiến dịch tiết kiệm. Các chiến sĩ mỗi bữa phải nhịn lại một tí. Đảng viên ăn ít hơn chiến sĩ, chỉ huy lại phải gương mẫu ăn ít hơn nữa. Thành thử mỗi bữa cơm, cán bộ đảng viên chỉ có lưng bát cơm mà thôi. Nhiều bữa, giữa chỉ huy và chiến sĩ cứ nhường nhau một bát cơm. Chỉ huy thì nói, đồng chí ăn thêm vào để lấy sức mà chiến đấu. Còn chiến sĩ lại nghẹn ngào nói, anh phải ăn mà chỉ huy chúng tôi chứ. Thiếu một chiến sĩ vẫn giữ vững được trận địa, nhưng thiếu chỉ huy là không thể. Anh em nhìn nhau rưng rưng, không ai chịu ăn thêm. Cuối cùng, bát cơm phải dợt làm hai nửa. Rồi gạo cũng không đủ để nấu cơm nữa. Sau mỗi trận chiến, anh em lại chạy xuống biển để nhặt cá,
do bom pháo làm chết để nấu cháo ăn thay cơm. Nước uống thì nhờ vào lượng nước mưa tích trữ được ở hai cái hố bom nơi bãi tranh. Nhưng rồi nước ở đó cũng bị nhiễm mặn. Mỗi khi thủy triều lên là nước trong hố bom lại dâng lên. Khi triều rút là thành hố bom bám đầy những vệt muối trắng xóa. Mà cơm, cháo được nấu bằng thứ nước nhiễm mặn thì không thể ngon. Anh em phải dùng nước từ cái giếng nước lợ để nấu ăn. Nhưng hàng ngày, cái giếng nhỏ nhoi này chỉ cung cấp đủ một thùng nước để nấu ăn. Do đó, việc tắm rửa sinh hoạt đều dùng nước biển. Từ chiến sĩ cho đến chỉ huy đều cạo đầu chọc lốc, da đen cháy. Chỉ có nụ cười là vẫn hồn nhiên lấp lóa cùng nắng gió đại dương. 2 năm liên tục đảo bị bao vây là 2 năm giữa đất liền và đảo không có mối liên lạc nào. Không những lương thực, thuốc men bị hạn chế, mà cả thư từ báo chí cũng không có. Ở đất liền, Thủy nghe thông tin và biết được những khó khăn của bộ đội ta trên đảo. Cô tắt tưởi chạy lên khu đội Vĩnh Linh để dò hỏi thông tin của Hùng. Nhưng cũng chả ai dám nói cụ thể tình hình cho cô biết. Tất cả đều chung chung là tuy khó khăn gian khổ, nhưng chiến sĩ ta vẫn kiên trinh bám trụ. Đảng ủy, ban chỉ huy đang tính phương án tiếp tế cho đảo. Đất liền còn là đảo còn. Nhưng rồi chả biết từ đâu lại dò dỉ ra thông tin là Hùng đã hy sinh trong một trận chiến. Thủy khóc òa lên thảm thiết. Rồi cô tìm một mảnh vải trắng, xé làm khăn tang quấn lên đầu và lập bàn thờ cho anh. Mọi người ai cũng can ngăn. Hai người chưa thành vợ chồng nên không thể làm thế. Cô còn trẻ, còn cơ hội đến với người khác nữa. Nhưng Thủy cứ khăng khăng làm theo ý mình. Cô nguyện ở vậy trọn đời để tôn thờ tình yêu của mình. Rồi chiến tranh ngày càng khốc liệt hơn. Bom đạn cày xới không sót một tấc đất nào trên mảnh đất giới tuyến. Vĩnh Kim là một xã ven biển nên không những chịu mỗi bom rocket từ máy bay ném xuống mà còn phải gánh thêm đạn pháo từ những chiến hạm ngoài khơi bắn vào. Trước tình hình đó, tất cả người già trẻ em ở Vĩnh Linh đều phải sơ tán ra Bắc để tránh bom đạn. Chỉ có những người còn đủ sức lao động và chiến đấu mới được phép ở lại. Nhưng rồi một ngày, khi Thủy tham gia dân công hỏa tuyến thì địch mở chiến dịch tập kích bằng không quân và pháo tầm xa vào quê hương cô. Nhiều bà con đang ngủ dưới hầm thì bị bom pháo đánh trúng. Bà mẹ Thủy cũng gặp nạn trong dịp đó. Đau thương tang tóc chồng lên mái đầu trẻ. Thủy lau nước mắt, cầm súng quyết tâm trả thù cho ba mẹ và người yêu. Như một quy luật đã định sẵn, địch càng lồng lộn điên cuồng bao nhiêu thì càng phải nhận lấy cái giá của sự phản kháng bấy nhiêu. Trước ý chí kiên cường của bộ đội đảo và quân dân Vĩnh Linh, địch không thể bao vây đảo nữa. Bom pháo trên mảnh đất quê hương cũng thưa dần. Hùng được đơn vị cho về thăm Vĩnh Linh. Một buổi sáng, người ta thấy có một anh bộ đội khoác ba lô, nghiêng ngó đứng tần ngần mãi trước những hố bom ở khu vực nhà Thủy. Đó chính là Hùng. Nhưng anh chả biết hỏi ai về tung tích nhà Thủy. Anh cúi đầu bước đi. Chợt từ xa xuất hiện một người phụ nữ. Hùng bước lại gần và hỏi. Chị cho em hỏi gia đình bác Mờ bây giờ ở đâu rồi? Người phụ nữ nhìn Hùng từ đầu đến chân tỏ vẻ nghi hoặc và cất tiếng nói gọn lọn. Hết rồi, cả xóm có còn ai nữa mô? Người phụ nữ đưa tay chỉ vào những hố bom pháo dày đặc và sụt sùi. Tất cả ở dưới nớ. Người phụ nữ đưa tay quẹt nước mắt và la lớn. Tổ cha thằng Mỹ, nó giết hết cả xóm trong một đêm. Ba mẹ tôi cũng ở dưới nớ. Hùng òa lên khóc như một đứa trẻ con. Anh vội chạy lại cái hố bom nơi nền đất nhà Thủy, quỳ xuống và khấn vái. Bà má ơi, ở dưới kia, bà má có nhìn thấy con không? Thủy, em có nhìn thấy anh không? Bà má ơi, con là Hùng, con rể của ba má đây. Thủy ơi, anh xin phép về để cưới em đây. Nhưng bom đạn địch đã giết em. Anh nguyện sẽ trả thù cho em và ba má.
Hùng khóc nhiều lắm. Nhưng khi anh vừa ngẩng lên thì thấy một người con gái đầu quấn khăn tang, lưng khoác súng tiểu liên, đứng nhìn anh chăm chăm. Hùng chưa kịp thốt lên câu gì thì Thủy đã nhào tới. Họ về khi mô dứa. Ui, răng người ta nói họ hy sinh rồi. Không còn giữ được vẻ e thẹn nữa, cả hai lao vào ôm lấy nhau mừng rỡ, giàn giụa thổn thức. Thế rồi đơn vị tổ chức làm đám cưới cho họ. Sau lễ cưới một thời gian, Hùng lại khoác ba lô vào Nam chiến đấu. Bom đạn giặc đã không làm gì được anh. Hòa bình trở về, anh nhận Vĩnh Linh làm quê hương và ở lại đó cho đến bây giờ.

0: Giọng đọc phát thanh viên Phương Hằng vừa chuyển tới các bạn truyện ngắn Chuyện tình lính đảo của tác giả Trần Hữu Đạt. Về truyện ngắn này, cộng tác viên Hoàng Quỳnh An có đôi điều cảm bình.
1: Thưa các bạn, Chuyện tình lính đảo của tác giả Hữu Đạt là khúc tình ca giản dị mà xúc động, nảy nở giữa khói lửa đôi bờ bến hải. Nhân vật Hùng hiện lên chân thực đến đáng yêu, một sĩ quan pháo binh dạn dày trận mạc nhưng lại vụng về ngượng nghịu trước người con gái bình thường, phải mượn ngôn ngữ quân sự để giấu nhịp tim loạn nhịp, phải nhờ bạn bè chiến thuật mới dám ngỏ lời. Chính sự ngây ngô ấy làm nên nét duyên rất lính. Đối lập với anh là Thủy, cô gái Vĩnh Kim, tinh nghịch, chủ động, dịu dàng mà can trường. Khi tưởng người yêu đã ngã xuống, cô để tang, giữ trọn lời thề. Khi cha mẹ mất vì bom đạn, cô lại cầm súng đứng lên. Mạch chuyện lặng lẽ trôi theo những buổi chiều ăn khoai, uống nước chè, rồi rốn nén, bùng vỡ ở cảnh Hùng quỳ khóc bên hố bom, ngỡ là nấm mồ của Thủy. Để rồi vỡ òa hạnh phúc khi bóng người con gái năm xưa bất ngờ xuất hiện. Ngôn ngữ mộc mạc, đậm phương ngữ miền Trung, răng rửa, mô tui, khiến câu chuyện thấm đẫm hơi thở đất và người nơi tuyến lửa. Từ đó, chuyện gửi gắm thông điệp sâu xa về tình yêu đôi lứa, khi được tô luyện trong gian khó, sẽ hóa thành sức mạnh bất diệt, hòa quyện cùng tình yêu quê hương, đất nước.

Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: Xin chào các con, chào các quý vị phụ huynh đến với chương trình TSPC dành cho học sinh lớp 1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các vị phụ huynh thân mến, xin mời quý vị cùng chúng tôi giúp các cháu làm quen với tiếng Anh. Độ dài của một chương trình là 15 phút. Vào những buổi phát sóng chương trình, quý vị dành thời gian ngồi với các cháu, hỗ trợ các cháu thực hiện những yêu cầu của chương trình. Quý vị không cần dạy thêm cho các cháu, xin cứ để trẻ bắt chước tự nhiên những yêu cầu của chương trình.
2: Unit 18.
1: Hello children.
2: Hello children.
1: Trước khi vào bài mới, chúng ta cùng đọc lại bài hát.
2: In my home.

0: Các con thân mến, hôm nay tất cả các bạn đã tập hợp để đi chơi xa. Chúng ta sẽ điểm lại xem bạn nào mang theo cái gì nhé.
1: Chalk.
0: Con điểm danh các bạn đi. Gọi tên từng bạn. Nếu bạn ấy có mặt, bạn ấy sẽ giơ tay lên và nói
1: Yes.
0: Chúng ta bắt đầu.
1: Hello. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes.
0: Các bạn đi học đều mang một số đồ dùng. Con hãy hỏi xem các bạn mang theo đồ dùng gì. Chúng ta dùng câu hỏi.
1: Have you got?
0: Các con nghe và nhắc lại.
1: Have you got?
0: Chúng ta bắt đầu.
1: Bird, have you got a red bag? Yes, a red bag. Chirp, chirp. Parrot, have you got a blue hat? No, I've got a green hat. Squawk, squawk. Tiger, have you got a brown balloon? No, I've got a black and white ball. Roar, roar. Duck, have you got a blue hat? Yes, a blue hat. Quack, quack. Cat, have you got a yellow bag? Yes, a yellow bag. Meow, meow. Puppy, have you got a red hat? No, I've got a brown hat. Woof, woof.
0: Hôm nay chúng ta đi chơi xa, ăn trưa tại chỗ. Vậy con hãy hỏi các bạn xem các bạn mang theo gì để ăn trưa nhé. Các con dùng câu hỏi đã học để hỏi.
1: What have you got for lunch?
0: Ví dụ, nghe và nhắc lại.
1: What have you got for lunch?
0: Nào chúng ta bắt đầu.
1: What have you got for lunch, parrot? I've got a carrot. What have you got for lunch, cat? I've got some rice. What have you got for lunch, bird? I've got a cricket. What have you got for lunch, puppy? I've got a bone. What have you got for lunch, monkey? I've got a banana. What have you got for lunch, duck? I've got a fish. Sing.
0: Bây giờ chúng ta học hát. Các con nghe cô Lan Hương hát một lần.

0: Bây giờ các con tập hát từng câu theo cô Lan Hương nhé.
1: Mời các em hát bản thứ nhất. What have you got in your red bag? What have you got in your red bag? Mời các em hát lại. What have you got in your red bag? What have you got in your red bag? Mời các em hát đoạn thứ hai. What have you got in your red bag? Mời các em hát lại. What have you got in your red bag? Mời các em hát đoạn thứ ba. Early in the morning. Mời các em hát lại. Early in the morning. Mời các em hát đoạn thứ tư. Banana. Mời các em hát lại. Banana. Mời các em hát đoạn tiếp theo. What have you got in your blue bag? What have you got in your blue bag? Mời các em hát lại. What have you got in your blue bag? What have you got in your blue bag? Mời các em hát câu tiếp theo. What have you got in your blue bag? Mời các em hát lại. What have you got in your blue bag? Mời các em hát câu tiếp theo. Early in the morning. Mời các em hát lại. Early in the morning. Mời các em hát câu cuối cùng. Rise. Mời các em hát lại.

0: play?
1: Các con thân mến, chúng ta chơi trò chơi.
0: What have you got in your red bag?
1: Cách chơi như sau. Trước hết, các con vẽ một chiếc túi màu đỏ. Đây là túi của Jim.
0: Start.
1: Con hỏi Jim xem bạn ấy giấu gì trong túi. Con nói,
0: What have you got in your red bag?
1: Bây giờ Jim vẽ cái đầu của một con vật thò lên khỏi túi, rồi giơ cho con xem. Con phải đoán xem con vật ấy là gì. Giả sử Jim vẽ đầu con chim, con nói,
0: A bird.
1: Chúng ta bắt đầu chơi. Con đóng vai Jim. Con có một cái túi màu đỏ. Con nói,
0: I've got a red bag.
1: Bạn Cat hỏi con,
0: Meow, meow. What have you got in your red bag?
1: Con hãy vẽ đầu con vịt, giơ cho Cat xem.
0: A duck.
1: Con nói, Yes, I've got a duck. Bây giờ đến lượt bạn Parrot hỏi con,
0: Hi, squawk, squawk. What have you got in your red bag?
1: Con vẽ cái đầu con chó con. Giơ cho bạn Parrot xem nào.
0: A puppy.
1: Yes, I've got a puppy. Bây giờ đến lượt bạn Bird hỏi con.
0: Hi, chirp, chirp. What have you got in your red bag?
1: Con vẽ cái đầu con khỉ. Giơ cho bạn Bird xem.
0: A monkey.
1: Yes, I've got a monkey. Bây giờ đến lượt bạn Puppy hỏi con.
0: Hi, woof, woof. What have you got in your red bag?
1: Con vẽ cái đầu con mèo. Giơ cho bạn Parrot xem.
0: A cat.
1: Yes, I've got a cat. Bây giờ chúng ta chơi tiếp trò chơi này, không vẽ con vật mà vẽ đồ vật.
0: Start.
1: Bạn Parrot hỏi con.
0: Hi, squawk, squawk. What have you got in your red bag?
1: Con vẽ cái đầu bút chì thò lên khỏi túi và giơ cho bạn Parrot xem.
0: Squawk, squawk, a pencil.
1: Yes, I've got a pencil. Bạn Cat hỏi con.
0: Hi, meow, meow. What have you got in your red bag?
1: Con vẽ cái mũ thò lên khỏi túi và giơ cho bạn Cat xem.
0: Meow, meow, a hat.
1: Yes, I've got a hat. Bạn Monkey hỏi con.
0: Hi, whoop, whoop. What have you got in your red bag?
1: Con vẽ quả bóng bay thò lên khỏi túi và giơ cho bạn Monkey xem.
0: Whoop, whoop, a balloon.
1: Yes, I've got a balloon. Bạn Duck hỏi con.
0: Hi, quack, quack. What have you got in your red bag?
1: Con vẽ cái thước kẻ thò lên khỏi túi và giơ cho bạn Duck xem.
0: Quack, quack, a ruler.
1: Yes, I've got a ruler. Và cuối cùng bạn Bird hỏi con.
0: Hi, chirp, chirp. What have you got in your red bag?
1: Con vẽ cái bút thò lên khỏi túi và giơ cho bạn Bird xem.
0: Chirp, chirp, a pen.
1: Yes, I've got a pen. Các con thân mến, các con nhớ rất giỏi. Bây giờ chúng ta tập tô màu nhé.
0: Color.
1: Các con thân mến, vừa rồi con đã vẽ cái túi và một con vật hoặc một đồ vật thò ra khỏi túi. Nhưng để chơi trò chơi, chúng ta đã vẽ rất nhanh. Bây giờ, con vẽ lại và vẽ thật đẹp nhé. Con vẽ theo lệnh của cô Cynthia nào. Trước khi vẽ, con cần biết các từ sau đây.
0: Bird's head. Bird's head.
1: Nghĩa là đầu con chim.
0: Start. Draw a bag. Draw a bird's head on the bag. Color the bag blue. Color the bird's head red.

0: Các bạn thân mến, bài học của chúng ta đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Au revoir et à la prochaine séance.

Xin kính chào quý vị và các bạn, chúng ta lại cùng nhau đồng hành trong chương trình ca nhạc theo yêu cầu của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Để yêu cầu những ca khúc mình yêu thích cũng như gửi tặng đến bạn bè và người thân của mình, quý vị và các bạn hãy gọi điện thoại về số 024-3939-3344 vào sáng thứ ba hàng tuần, hoặc gửi thư theo địa chỉ ca nhạc theo yêu cầu Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ Hà Nội. Chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu đầu tiên của chương trình hôm nay. Yêu cầu của bác Vũ Duy Thành ở Hà Nội. Trong thư gửi về chương trình, bác có viết: 6 năm học tập và sinh sống tại Liên Xô, nay là Liên bang Nga, trong những năm 70-80 của thế kỷ trước đã để lại trong tôi những tình cảm tốt đẹp về con người và đất nước Liên Xô đối với nhân dân Việt Nam. Trong ký ức của một du học sinh Việt Nam như tôi, người dân Liên Xô là những người thầy, người bạn, những người thân trong gia đình trong những năm tháng đi học xa quê hương. Tình cảm nồng ấm, sự giúp đỡ ân cần của các thầy, cô giáo và những người dân thân thiện nơi đây đã phần nào giúp cho những lưu học sinh Việt Nam như tôi vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống nơi đất lạ, nuôi dưỡng ước mơ mang tri thức khoa học của thế giới về xây dựng quê hương Việt Nam. Nhớ về những kỷ niệm tươi đẹp năm nào, tôi rất mong được Đài Tiếng Nói Việt Nam phát sóng lại giúp tôi ca khúc Hai chị em hát chung bài ca ưa thích của nhạc sĩ Hoàng Vân. Đây là một ca khúc thịnh hành trong những năm 70-80, viết về tình hữu nghị tốt đẹp bền vững giữa hai đất nước, hai dân tộc Việt Nam Liên Xô. Xin cảm ơn quý đài. Vâng, và sau đây xin mời bác Thành cùng quý thính giả đến với ca khúc Hai chị em hát chung bài ca ưa thích, sáng tác nhạc sĩ Hoàng Vân, do nghệ sĩ ưu tú Vân Khánh và Túc Ca Nữ trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, bác Đặng Đình Xuân ở Hà Nội muốn yêu cầu bài hát Hãy cho tôi lên đường của nhạc sĩ Hoàng Hiệp. Bác có viết như sau: Tôi là cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu ở chiến trường biên giới. Những năm 1979-1980, tình hình biên giới cả hai miền đất nước đều nóng bỏng. Nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, tiếp bước lớp cha anh đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ.

0: Chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu tiếp theo của chương trình hôm nay.
1: Kính thưa ban biên tập, tôi là Phạm Ngọc Ký, cựu chiến binh, quê quán Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Năm 1971, tôi đã lên đường nhập ngũ và thuộc đơn vị C7, tiểu đoàn 335, binh trạm 15, bảo vệ tuyến đường Trường Sơn khói lửa. Những năm tháng ở chiến trường, những người lính chúng tôi rất thích nghe bài hát Đường Chúng Ta Đi, sáng tác của nhạc sĩ Huy Du và do ca sĩ Doãn Tần thể hiện. Tôi nhớ nhất một kỷ niệm năm 1973, chúng tôi được lệnh hành quân từ Savannakhet, đất nước Lào, vào Quảng Trị để làm nhiệm vụ. Những người lính chúng tôi trên xe hành quân đã hát vang không biết mệt bài hát này, khí thế thật hào hùng. Và tôi cũng xin chương trình phát bài hát này để chúng tôi được sống lại những khoảnh khắc hào hùng đó. Và qua chương trình, tôi xin gửi tới bài hát này các đồng đội của tôi hiện đang sống ở mọi miền Tổ quốc. Xin cảm ơn ban biên tập đã giúp tôi thực hiện nguyện vọng này.
0: Vâng ạ. Và sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Đường Chúng Ta Đi, sáng tác nhạc sĩ Huy Du, lời thơ Xuân Sách, qua giọng hát của nghệ sĩ nhân dân Doãn Tần.

Quý vị và các bạn thân mến, bác Lê Quang Toản ở Hưng Yên muốn yêu cầu bài hát Lời Ru Trên Đất Lửa của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Bác có viết như sau: Tôi là Lê Quang Toản, hiện đang sinh sống tại Hưng Yên, là cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu ở chiến trường miền Nam rồi chiến trường biên giới. Suốt hơn 30 năm quân ngũ, Đài Tiếng Nói Việt Nam luôn là một người bạn đã đi cùng người lính chúng tôi từ những ngày gian khổ ác liệt ở chiến trường cho đến khi đất nước hòa bình, mọi người chung tay xây dựng cuộc sống mới. Qua làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam, tôi được nghe rất nhiều bài hát hay và trong đó có những bài hát mặc dù tôi chỉ được nghe đôi lần nhưng đã để lại rất nhiều cảm xúc trong tôi. Nay tôi muốn được nghe lại một trong những bài hát đó, đó là bài Lời Ru Trên Đất Lửa của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Một bài hát tha thiết về tình yêu quê hương đất nước trong những năm tháng đất nước Việt Nam ta còn nhiều gian nan vất vả. Xin cảm ơn. Vâng ạ, và sau đây xin mời bác Toản cùng quý thính giả đến với ca khúc Lời Ru Trên Đất Lửa, sáng tác nhạc sĩ Phạm Tuyên, do nghệ sĩ ưu tú Kim Oanh trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, bác Lê Doãn Hồng ở Nghệ An muốn yêu cầu nghe bài hát Bông Sen của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn. Đây là ca khúc ca ngợi tấm gương anh dũng của anh hùng liệt sĩ Lê Thị Hồng Gấm. Bài hát này bác xin gửi tặng đến tất cả các thính giả đang nghe chương trình Ca Nhạc Theo Yêu Cầu và gửi tặng đến các anh chị biên tập viên chương trình. Chúc các anh chị biên tập viên nhiều sức khỏe, luôn giữ vững nhiệt huyết để Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp tục có những chương trình ca nhạc hay dành cho bạn nghe đài. Vâng ạ, rất cảm ơn những tình cảm của bác Hồng. Và sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Bông Sen, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn.

0: Chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu tiếp theo của chương trình hôm nay.
1: Tôi là Phan Giọt Thanh ở Yên Thành, Nghệ An. Hôm nay tôi muốn chương trình ca nhạc theo yêu cầu phát cho tôi nghe bài hát Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây. Bài hát này tôi muốn gửi cho bác mẫu cùng quê với tôi, nay đang còn sinh sống ở Hà Nội. Chúc bác mẫu mạnh khỏe. Tôi xin cảm ơn ban biên tập chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
0: Vâng, và sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, sáng tác nhạc sĩ Hoàng Hiệp, lời thơ Phạm Tiến Duật, qua giọng hát của nghệ sĩ ưu tú Mạnh Hà.

Quý vị và các bạn thân mến, bác Phạm Minh Hải ở thành phố Hồ Chí Minh muốn yêu cầu bài hát Người Người Hào Khí Thăng Long của nhạc sĩ Tân Huyền. Bác có viết như sau: là một giáo viên đã nghỉ hưu, hiện đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, tôi thường xuyên nghe các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam từ sáng đến tối khuya. Trước đây, khi còn đi dạy, cứ 5 giờ sáng hàng ngày thức dậy, tôi lại nghe một số chương trình ca nhạc của đài như bài ca Đi Cùng Năm Tháng hay ca nhạc Cha Bình Minh, rồi bài ca Chiến Sĩ. Những chương trình ca nhạc ấy đối với tôi đã trở thành một món ăn tinh thần hàng ngày không thể thiếu, giúp tôi luôn cảm thấy lạc quan, vui vẻ. Có nhiều khi trong cuộc sống hay trong công việc cảm thấy mệt mỏi, tôi lại bật Đài Tiếng Nói Việt Nam để nghe và mong ngóng những chương trình văn nghệ ca nhạc từ đài. Và khi nghe được một bài hát hay thì có thể nói như một người vừa đi làm đồng về giữa trời nắng gắt được uống một cốc nước mát vậy. Xin cảm ơn Đài Tiếng Nói Việt Nam rất nhiều về những món ăn tinh thần của đài đã đem đến cho tôi. Này viết thư này, tôi xin được nghe bài hát Người Người Hào Khí Thăng Long, một bài hát tôi đã từng được nghe và đã gắn bó với tuổi thanh xuân của tôi năm nào khi là một chàng trai Hà Nội tạm xếp bút nghiêng để lên đường bảo vệ Tổ quốc. Một lần nữa, xin cảm ơn quý đài, chúc quý đài ngày càng phát triển và đạt nhiều thành tựu. Vâng, rất cảm ơn những tình cảm của bác đã dành cho Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Người Người Hào Khí Thăng Long, sáng tác nhạc sĩ Tân Huyền do nghệ sĩ Hoàng Long trình bày. Đây cũng là ca khúc sẽ kết thúc chương trình ca nhạc theo cầu thính giả tuần này. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Trước khi nói lời tạm biệt quý vị và các bạn, chúng tôi giới thiệu nội dung các chương trình sẽ phát sóng ngày mai, thứ ba ngày 8 tháng 9 trên VOV2.
1: 6 giờ và 16 giờ 30 thực khách thông thái, vì sao người dân vẫn khó tiếp cận thực phẩm hữu cơ?
0: 6 giờ 10 và 16 giờ 40 sức khỏe cộng đồng, 24 năm gác cổng vì sức khỏe nhân dân nơi vùng cao biên giới.
1: 6 giờ 20 và 12 giờ 5 phút cuộc sống chuyển động, doanh nghiệp sản xuất ứng dụng AI trong chuyển đổi số.
0: 6 giờ 30 và 16 giờ 5 phút giáo dục và đào tạo, vận hành trường học sau sắp xếp ra sao?
1: 6 giờ 40 và 16 giờ 50 hành trang trẻ, neo trèo đưa tình yêu đất nước đến với học sinh trung học cơ sở qua nghệ thuật truyền thống.
0: 6 giờ 50 và 10 giờ 5 phút đời như cổ tích, Lê Thị Hằng ở tỉnh Ninh Bình, ngoại hình không cản bước con đường học tập và vươn lên.
1: 7 giờ 30 và 13 giờ 30 câu chuyện văn hóa, thị trường âm nhạc số, mỏ vàng chờ khai mở.
0: 11 giờ cùng bạn sống khỏe trực tiếp, chủ động phòng ngừa bệnh răng miệng.
1: 14 giờ 15 viết tiếp bài ca người lính, hành trình tiếp bước cha anh của người lính cựu.
0: 17 giờ 30 phút cùng VOV2 trực tiếp, giảm áp lực hành chính cho giáo viên, đưa giáo dục về thực chất.
1: 18 giờ nhịp đập thể thao, nữ võ sĩ karate Nguyễn Ngọc Trâm và khát vọng chinh phục những đỉnh cao mới.
0: 21 giờ 35 đất nước ngàn năm, hang Trầm, hang Ngườm Chiêng, những địa danh gắn liền với sự phát triển của Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: 22 giờ chuyện thầm kín, nhịn xuất tinh lâu có thể khiến nam giới trở nên sung mãn.
0: Đêm đã về khuya, chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn sớm mai. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon.

0: chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc. Và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Mời các bạn tập thể dục buổi sáng.
2: Mời các bạn tập thể dục buổi sáng.

2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1

9 phối hợp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Xin chào quý vị và các bạn. Mở đầu ngày mới, xin chúc quý vị và các bạn một ngày làm việc hiệu quả. Hôm nay ngày 8 tháng 9, VOV2 đồng hành cùng quý vị và các bạn với nhiều nội dung phong phú thiết thực.
3: Thị trường âm nhạc số, mỏ vàng chờ khai mở là chủ đề của chương trình Câu chuyện văn hóa lúc 7:30 và 13:30 với sự tham gia của ca sĩ Hà Mio.
2: Chương trình Đất nước ngàn năm lúc 21:35 cùng quý vị và các bạn tìm hiểu về hang Trầm, hang Ngườm Chiêng, những địa danh gắn liền với sự phát triển của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Sau sắp xếp, số cơ sở giáo dục tại Hà Nội giảm 1.251 đơn vị, tương đương 53,3%, số cán bộ quản lý còn là 3.170 người, giảm khoảng 42,74%. Việc sắp xếp, sáp nhập đã hình thành các trường quy mô lớn và trường liên cấp, bổ sung nguồn giáo viên trực tiếp đứng lớp, góp phần khắc phục tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ. Tại phường Bạch Mai, từ 24 trường công lập, sau sắp xếp chỉ còn 10 trường, gồm 3 trường mầm non, 4 trường tiểu học và 3 trường trung học cơ sở. Sau khi kiện toàn, các trường đã nhanh chóng rà soát cơ sở vật chất, sắp xếp đội ngũ, chuẩn bị sách giáo khoa, thiết bị dạy học và các điều kiện khắc phục năm học mới. Cô Hoàng Thị Thanh, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Ngô Quyền cho biết.
4: Trường gồm có thêm 2 phân hiệu thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị về cơ sở hạ tầng để kết nối. Cơ sở vật chất của nhà trường thì cũng đáp ứng đủ với số học sinh, với giáo viên. Với một chỉ đạo của ngành rất là rõ thì cũng mong muốn đội ngũ của mình và phụ huynh đồng lòng thì chúng tôi sẽ tạo một thương hiệu mới cho trường học cơ sở Ngô Quyền.
3: Để sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư và đội ngũ, tạo ra chuyển biến thực chất cho quá trình sắp xếp và chuyển từ mô hình quản lý giáo dục sang quản trị phát triển giáo dục, đòi hỏi sự nỗ lực của cả hệ thống. Đây cũng là nội dung trong chương trình Giáo dục và Đào tạo lúc 6:30 và 16:05.
2: Nhân dịp khai giảng năm học mới 2026-2027, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có thư gửi ngành giáo dục, trong đó nhấn mạnh phải tạo chuyển biến thực chất về chất lượng dạy và học, công bằng trong tiếp cận giáo dục, năng lực của người học và niềm tin của xã hội. Thành tích phải gắn liền với tiến bộ thực chất của từng học sinh, sự trung thực trong dạy học và niềm vui đến trường. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị ngành giáo dục đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức quản trị, trao quyền gắn với trách nhiệm giải trình, giảm áp lực hành chính, để thầy cô dành tâm sức cho chuyên môn và học trò. Kiểm tra đánh giá, phải đặt người học ở vị trí trung tâm, khắc phục bệnh thành tích, tâm lý chạy theo điểm số và thi cử nặng nề. Giảm áp lực hành chính cho giáo viên, đưa giáo dục về thực chất là chủ đề của chương trình 30 phút cùng VOV2 trực tiếp lúc 17 giờ.
3: Mỗi thế hệ có một cách riêng để bày tỏ tình yêu quê hương đất nước. Với Gen Z, tình yêu ấy có thể bắt đầu từ việc tìm hiểu lịch sử, giữ gìn văn hóa và được tiếp nối bằng những lựa chọn có trách nhiệm trong học tập, nghề nghiệp và cuộc sống. Dự án Neo Trèo 2 là chiến dịch truyền thông do các bạn trẻ thực hiện nhằm lan tỏa nghệ thuật trèo truyền thống đến phụ huynh và học sinh trung học cơ sở tại Hà Nội thông qua nền tảng số và các hoạt động trải nghiệm. Chương trình Hành Trang Trẻ lúc 6:40 và 16:50, bạn Lê Thị Thúy Tiên, trưởng ban tổ chức dự án Neo Trèo 2 sẽ chia sẻ về những hoạt động ý nghĩa của nhóm.
2: Liên quan đến sức khỏe, một sản phẩm hữu cơ muốn đến được tay người tiêu dùng phải đi qua quá trình từ lựa chọn giống, sản xuất, kiểm soát quy trình, chứng nhận đến phân phối sản phẩm thực phẩm. Chính những yêu cầu khắt khe này cũng tác động đến giá thành cũng như khả năng mở rộng thị trường. Trong chương trình Thực khách thông thái lúc 6:00 và 16:30, bà Từ Thị Tuyết Nhung, Ủy viên Thường vụ Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam sẽ trao đổi về những điểm nghẽn trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hữu cơ hiện nay.
3: Chương trình Sức khỏe cộng đồng lúc 6:10 và 16:40 mời quý thính giả gặp gỡ thạc sĩ bác sĩ Trần Quang Dũng, trưởng trạm y tế xã Nậm Tâm, tỉnh Lai Châu, người 24 năm gác cổng vì sức khỏe nhân dân nơi vùng cao biên giới.
2: Chăm sóc răng miệng đúng cách sẽ giúp loại bỏ các mảng bám và sự tích tụ của vi khuẩn trong khoang miệng hiệu quả, phòng tránh các nguy cơ gây mất răng như sâu răng, viêm lợi, viêm nha chu. Vậy chăm sóc răng miệng thế nào cho đúng? Theo dõi chương trình Cùng Bạn Sống Khỏe phát sóng trực tiếp lúc 11 giờ, quý thính giả sẽ được tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Phú Hòa, giám đốc Trung tâm Nha khoa Quốc tế Phú Hòa, phố Trần Khát Chân, Hà Nội tư vấn cụ thể.
3: Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào sản xuất kinh doanh trong quá trình chuyển đổi số không chỉ là xu hướng mà trở thành yếu tố sống còn giúp doanh nghiệp cạnh tranh và phát triển. Thực tế cho thấy, doanh nghiệp nào chủ động trong quá trình chuyển đổi số thường có khả năng thích ứng nhanh hơn, quản trị tốt hơn và ít bị gián đoạn trong chuỗi sản xuất kinh doanh. Phóng sự trong chương trình Cuộc sống chuyển động lúc 6:20 và 12:05 đề cập vấn đề này.
2: Nữ võ sĩ karate Nguyễn Ngọc Trâm và khát vọng chinh phục những đỉnh cao mới là nội dung trong chương trình Nhịp đập thể thao lúc 18 giờ.
3: Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay trên cả nước. Tin do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cung cấp.
5: Khu vực Bắc Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Tây cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết đầu tiên trong ngày. Tiếp theo đây mời quý vị và các bạn nghe các chương trình của Ban Văn hóa Xã hội Dân tộc, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Mời đồng bào và các bạn nghe chương trình phát thanh Đại Gia Đình Các Dân Tộc Việt Nam.

0: Đồng bào và các bạn thân mến, với trẻ em vùng biên giới, hành trình đến với tri thức chưa bao giờ là điều dễ dàng. Những cung đường xa xôi, giao thông cách trở, mùa mưa lầy lội cùng hoàn cảnh gia đình khó khăn từng khiến không ít học sinh phải đứng trước nguy cơ bỏ học. Nhưng những khó khăn ấy đã được khắc phục trong năm học mới này. Hơn 1.100 học sinh xã biên giới Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk bước vào năm học 2026-2027 trong một ngôi trường nội trú mới, khang trang và đầy đủ hơn. Đây không chỉ là nơi gieo con chữ, rèn luyện thể chất, mà còn là ngôi nhà chung nuôi dưỡng ước mơ, chắp cánh để các em trưởng thành. Chúng ta hãy cùng nghe chia sẻ của các em học sinh biên giới tỉnh Đắk Lắk.
1: Khó khăn xe cộ cũng có, thầy cô cũng quan tâm. Cũng giúp.
2: Tại khu vực biên giới xã Buôn Đôn, niềm vui ngày tựu trường hiện hữu trong câu chuyện của em Hờ Nghệ Khnun, học sinh lớp 7 ở Buôn Đờ Rang Phốc. Mẹ mất sớm, gia đình khó khăn, nhà cách trường hơn 20 km. Căn nhà sàn đơn sơ cũng chưa có một góc học tập đầy đủ. Có những thời điểm, Hờ Nghệ phải tạm dừng việc học để phụ giúp gia đình. Thế nhưng, cô bé vẫn giữ một ước mơ giản dị, được học chữ, sau này trở thành cô giáo để dạy những em nhỏ trong buôn. Năm nay, ước mơ ấy có thêm một điểm tựa khi Hờ Nghệ được học tập, ăn ở tại trường phổ thông nội trú liên cấp mới xây dựng.
1: Vì tương lai con phía trước, ước mơ của con là làm cô giáo. Làm cô giáo để được dạy học ba học sinh tốt hơn.
3: Xếp hàng đi chứ. Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Buôn Đôn nhộn nhịp chuẩn bị cho năm học đầu tiên tại ngôi trường mới. Những dãy phòng học, khu nội trú, nhà ăn, nhà thi đấu đa năng, sân bóng mini đã sẵn sàng đón học sinh. Với em Hờ Sinh Nhị Cơ Bua, học sinh lớp 8, niềm vui lớn nhất là từ nay có thể học ở một trường nội trú ngay tại địa phương. Trước đây, em từng mong muốn vào trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Đắk Lắk ở phường Buôn Ma Thuột. Nhưng quãng đường hơn 60 km và điều kiện gia đình khó khăn khiến mong muốn ấy chưa thành hiện thực. Giờ đây, ngôi trường mới đã đưa cơ hội học tập ấy đến gần nhà hơn với em Hờ Sinh Nhị.
4: Năm học mới này con học trường nội trú liên cấp, có ký túc xá rất là khai trang sạch sẽ, có máy lạnh và quạt máy rất là tiện nghi. Con ăn ngủ ở đây rất là yên tâm. Những các buổi chính khóa có cái điều kiện tốt nhất để bọn con học tập. Trước đây trường cũ không có cơ sở vật chất như thế này. Con sẽ học tập thật tốt, chăm chỉ. Sau này ước mơ của con là trở thành người chiến sĩ công an nhân dân.
3: Với Buôn Sisa Núc Lào, dân tộc Lào, ở Buôn Chí, xã Buôn Đôn, năm nay học lớp 6, trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Buôn Đôn. Ngôi trường mới cũng mở ra một môi trường học tập thuận lợi hơn, đồng thời tạo điều kiện để em rèn luyện thể thao, theo đuổi đam mê.
5: Ngôi trường mới em vào học có nhà thi đấu đa năng, có sân bóng đá nên học thể dục rất thoải mái. Em không phải học ở sân đất ngoài trời nóng bức như trước đây. Mỗi chiều em có thể đá bóng với các bạn mà không lo bị ngã đau như ở sân đất gần nhà. Em sẽ chăm chỉ học tập thật tốt. Em có mơ trở thành một cầu thủ bóng đá và sẽ phấn đấu để thực hiện ước mơ này.
6: Niềm vui của học sinh cũng là sự yên tâm của các gia đình ở xã biên giới. Với chị Nông Thị Ngân, xóm Hùng Quốc 2, bên cạnh sự háo hức, chị cũng quan tâm đến việc ăn ở, học tập và khả năng thích nghi của con mình trong môi trường mới.
7: Bản thân chúng tôi thì từ khi mà nghe có thông tin sẽ được Đảng và Nhà nước xây dựng con em mình một ngôi trường mới khang trang thì chúng tôi cũng rất là mong chờ và háo hức, không kém thì con em của mình, để con em chúng tôi sẽ có được một cái môi trường học tập tốt hơn. Chúng tôi cũng sẽ yên tâm khi mà trao gửi con em mỗi ngày đến trường. Và các bạn có được điều kiện cơ sở vật chất học tập tốt nhất.
6: Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Trà Lĩnh khởi công ngày 15 tháng 1 năm 2026 với tổng mức đầu tư hơn 250 tỷ đồng từ ngân sách trung ương. Công trình được thiết kế gồm 31 lớp, quy mô 1.165 học sinh, gồm các khu học tập, hiệu bộ, nội trú, nhà công vụ, bếp ăn và những hạng mục phục vụ sinh hoạt. Cô giáo Nông Thị Thủy, hiệu trưởng trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Trà Lĩnh cho biết.
8: Các em học sinh rất là phấn khởi, vui mừng, cũng như các bậc phụ huynh cũng đồng tình ủng hộ với một ngôi trường khang trang đầy đủ về cơ sở vật chất. Đội ngũ giáo viên dạy tại trường thì với cái tâm thế cũng vô cùng là phấn khởi, với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, các cấp, các ngành thì các thầy cô cũng tâm thế là chuẩn bị cho năm học mới, thi đua dạy tốt học tốt để năm học mới có hiệu quả cao hơn.
2: Tại xã giáp biên giới Erop, trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Erop cũng được đầu tư xây dựng với tổng mức vốn 150 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ của Bộ Quốc phòng. Trường có quy mô 18 lớp, gồm 10 lớp tiểu học và 8 lớp trung học cơ sở. năm nay đón khoảng 530 học sinh cùng 30 cán bộ giáo viên. Đối tượng được quan tâm là học sinh vùng khó, đặc biệt là con em đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, cận nghèo và những em ở xa trường. Là phụ huynh có con theo học tại đây, ông Văn Thanh Hải ở xã Erop ghi nhận sự quan tâm của nhà trường và chính quyền địa phương trong việc chuẩn bị cho năm học mới.
9: Về năm học mới thì bên nhà trường cũng như các cấp chính quyền địa phương hỗ trợ, cái thứ nhất là về cấp sách miễn phí, cái thứ hai nữa là nhà trường thuộc vùng đặc biệt khó khăn, có một số thôn là khó khăn nên là được miễn giảm hoàn toàn học phí. Là một người ở địa phương thì tôi thấy là nhà trường rất là quan tâm sát sao đến tất cả các em, không những là những học sinh nghèo mà còn có những học sinh cận nghèo, những học sinh khó trong địa phương nữa.
0: Sau hơn 9 tháng chạy đua với thời gian, hai ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã Yên Sơn và xã Lóng Phiêng, tỉnh Sơn La đã khánh thành, sẵn sàng đón học sinh vào năm học mới. Những công trình đã về đích với thầy và trò nơi vùng biên, đây là điểm khởi đầu cho một hành trình mới, hành trình dạy chữ, rèn người và gieo những ước mơ nơi phên dậu Tổ quốc.
10: Hôm nay, trong niềm vui và tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Yên Sơn,
11: giữa núi rừng biên giới Yên Sơn, một ngôi trường khang trang, hiện đại đã hiện hữu. 30 lớp học với 11 lớp tiểu học và 18 lớp trung học cơ sở. Hệ thống phòng học bộ môn, phòng thực hành được đầu tư đồng bộ, trang bị những thiết bị tương tác thông minh. Cùng với đó là khu nội trú, nhà ăn, sân chơi, bể bơi, đáp ứng nhu cầu học tập và sinh hoạt cho hơn 1.000 học sinh là con em đồng bào các dân tộc. Với thầy giáo Trần Văn Lâm, hiệu trưởng trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Yên Sơn, đây là niềm vui mà trước đây thầy và đồng nghiệp chưa từng nghĩ tới.
12: Thầy và trò nhà trường rất là phấn khởi và thể hiện cái niềm vui hân hoan chưa từng có và cũng không bao giờ là nghĩ trên địa bàn xã Yên Sơn sẽ có được ngôi trường khang trang hiện đại như này để tạo ra một cái môi trường rất là tốt để chăm lo cho các thế hệ tương lai, đặc biệt là giáo dục bồi dưỡng cho các thế hệ học trò, tạo nền móng cho nguồn nhân lực của địa phương sau này.
11: Niềm vui ấy cũng đang hiện hữu ở Lóng Phiêng, xã biên giới cách không xa đường biên giới Việt-Lào. Từ sáng sớm, hàng trăm học sinh cùng gia đình đã có mặt tại ngôi trường mới để dự lễ khánh thành và vận hành thử. Dẫn cậu con trai chuẩn bị vào lớp 3, đi qua từng dãy phòng học còn thơm mùi sơn mới, chị Pùa Thị Danh, dân tộc Mông, ở bản Pa Kha 1 không giấu được niềm vui.
13: Trước đây là các con ở trên kia thì một cái nhà thôi, nhưng mà là 4 phòng, 2 phòng là mầm non, có 2 phòng là lớp 1 với lớp 2. Xuống đây thì con nó vui hơn, con bảo là xuống đây trường nó đẹp hơn trường cũ.
14: Xuống đây học thì nó có giờ ăn, giờ học, giờ ngủ thì vẫn đảm bảo hơn.
11: Với những đứa trẻ vùng biên Yên Sơn và Lóng Phiêng, những điều tưởng như rất bình thường ở các trường học miền xuôi như một lớp học khang trang, thư viện, phòng thực hành, sân chơi, bể bơi hay một khu nội trú với đầy đủ tiện nghi, giờ đây lại mở ra một trải nghiệm hoàn toàn mới.
0: Thưa đồng bào và các bạn, những ngày đầu tháng 9 tại xã biên giới Môn Sơn, tỉnh Nghệ An, không khí chuẩn bị cho năm học mới đang diễn ra khẩn trương hơn bao giờ hết. Trên công trường trường phổ thông nội trú liên cấp Môn Sơn, tiếng máy móc, tiếng vận chuyển vật liệu, tiếng sắp xếp bàn ghế vẫn nối tiếp nhau. Giữa những bộn bề của một công trình đang gấp rút hoàn thiện, điều dễ cảm nhận nhất là sự đồng lòng và quyết tâm của cả chính quyền địa phương, nhà trường, đơn vị thi công, phụ huynh và học sinh. Để học sinh có thể kịp bước vào năm học mới trong ngôi trường mới, xã Môn Sơn đã trực tiếp làm việc với ban quản lý dự án và các nhà thầu, thống nhất những cam kết cụ thể về tiến độ. Không chỉ chờ đợi đơn vị thi công, chính quyền địa phương còn chủ động huy động lực lượng hỗ trợ công trường. Mỗi ngày từ 15 đến 20 nhân lực được cắt cử tham gia dọn dẹp vệ sinh, chuẩn bị những phần việc cần thiết. Có thời điểm xã huy động tới hàng chục, thậm chí gần 100 người gồm dân quân, lực lượng địa phương và người dân cùng chung tay với nhà thầu. Ông Lương Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Môn Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết.
15: Một ngày cắt cử 15 đến 20 nhân lực đến để giúp công trình hoàn thành dọn dẹp vệ sinh để kịp thời đưa vào khai giảng năm học mới.
0: Quyết tâm ấy càng trở nên ý nghĩa bởi Môn Sơn là một xã biên giới còn nhiều khó khăn. Trong xã còn có đông đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là đồng bào dân tộc Đan Lai. Vì thế, một ngôi trường nội trú liên cấp không đơn thuần là thêm những phòng học mới, mà còn mở ra cơ hội để học sinh dân tộc rất ít người được ăn ở, học tập trong điều kiện ổn định, an toàn hơn. Ông Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Môn Sơn cho biết.
16: Là một xã biên giới có nhiều khó khăn, cơ sở vật chất, trường lớp có nhiều cái là còn chưa thực sự là đảm bảo cho giáo viên và học sinh yên tâm. Và đặc biệt là những cái mùa mưa lũ là các cháu đi lại khe suối rất là khó khăn. Thì giờ có cái trường nội trú liên cấp đây thì các cháu học sinh và giáo viên rất phấn khởi. Các cháu được ăn, được học tại chỗ khi mưa gió cũng sợ. Đấy là cái điều phấn khởi nhất của giáo viên cũng như học sinh và đặc biệt là cũng như nhân dân trên địa bàn. Còn đến thời điểm này thì xã cũng đã tiến hành về làm các tổ chức cán bộ và kiện toàn cái bộ máy của trường nội trú liên cấp, ban lãnh đạo nhà trường, rồi là sẽ giao nhà trường là xây dựng các cái tổ lãnh đạo giữa đó để mà kịp thời vào lãnh đạo. Xã cũng như các trường đang chỉ đạo là các cái cơ sở vật chất tại cái trường cũ ấy, có thể sử dụng được thì cho di chuyển xuống khẩn trương lắp trước ngày 5 tháng 9 để cho các em và giáo viên kịp đi vào giảng dạy.
0: Chính quyền tạo điều kiện, nhà đầu tư, nhà thầu tăng ca, đẩy nhanh tiến độ, nhà trường chủ động chuẩn bị nhân lực, thiết bị, phụ huynh sẵn sàng đồng hành và học sinh vùng biên chờ đợi ngày được bước vào ngôi trường mới. Thưa đồng bào và các bạn, ở những vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, công tác chuẩn bị cho năm học mới không chỉ là sửa sang trường lớp, mà còn là hành trình đưa từng học sinh đến trường và giữ các em ở lại với lớp học.
17: Tỉnh Điện Biên đến nay đã khởi công xây dựng toàn bộ 15 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại 15 xã biên giới. Trong đó, 9 trường khởi công trong năm 2025 với tổng mức đầu tư gần 1.900 tỷ đồng đã đang được chỉnh trang hoàn thiện, sẵn sàng đón hơn 9.000 học sinh các dân tộc vùng biên giới vào học ngay từ năm học mới 2026-2027. Năm học mới bắt đầu cũng là lúc những kỳ vọng mới về giáo dục vùng biên được mở ra, nâng bước đưa các em học sinh, các dân tộc ở vùng cao biên giới đến một tương lai tươi sáng hơn. Ông Lê Ngọc Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sam Mấn cho biết, để ngôi trường sớm đi vào hoạt động ổn định, chính quyền địa phương đã cùng nhà trường rà soát hoàn cảnh từng học sinh, nắm bắt những trường hợp thuộc diện hưởng chính sách nội trú, tuyên truyền, vận động phụ huynh và hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục cần thiết để con em mình yên tâm học tập, rèn luyện trong môi trường mới.
18: Nhìn vào ánh mắt của các thầy cô giáo, học sinh và đặc biệt là nhân dân, chưa bao giờ có một ngôi trường khang trang, hiện đại và được đầu tư một cách bài bản, toàn diện, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cấp ủy chính quyền các cấp. Từ đó là tiến độ thi công rất là nhanh. Khi mà ngôi trường này dần hình thành thì rất nhiều bà con, rất nhiều các em học sinh rất là náo nức, phấn khởi, tin tưởng về một ngôi trường này sẽ là một cái động lực để các em, các cháu được đào tạo tốt nhất và được chăm sóc hiệu quả nhất, được trải nghiệm với không gian mà ở trường các trường khác mà trước đây chưa có.
0: Rào cản đến trường không chỉ nằm ở điều kiện kinh tế mà còn ở khoảng cách địa lý, khả năng tiếp cận thông tin và điều kiện sinh hoạt của mỗi gia đình. Vì vậy, chuẩn bị cho năm học mới phải bắt đầu từ việc nhận diện đúng từng khó khăn để có giải pháp phù hợp. Ông Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu các địa phương bảo đảm trường lớp, giáo viên, sách giáo khoa và các điều kiện học tập, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới.
19: Đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất trường lớp, sách giáo khoa, trang thiết bị dạy học và các điều kiện cần thiết phục vụ năm học mới, tiếp tục rà soát đánh giá thực chất chất lượng dạy và học, có giải pháp cụ thể nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa các vùng, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học, tiến tới không có học sinh bỏ học do có hoàn cảnh khó khăn.

0: cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hiện nay tăng huyết áp được xem là kẻ giết người thầm lặng vì phần lớn người mắc bệnh không có triệu chứng rõ ràng trong giai đoạn đầu. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, có đến 1,28 tỷ người trưởng thành trên toàn cầu đang sống chung với tình trạng này. Nếu không kiểm soát tốt, tăng huyết áp có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như là nhồi máu cơ tim, suy tim, đột quỵ, tổn thương thận và mắt. Với sự phát triển của y học hiện đại, chúng ta có nhiều lựa chọn điều trị. Tuy nhiên, song song với đó, xu hướng trở về với tự nhiên, sử dụng thảo dược hỗ trợ điều trị, đặc biệt là các loại sâm dân gian đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ. Vậy đâu là cơ chế thực sự phía sau tác dụng vàng của sâm dân gian đối với việc điều hòa huyết áp, bảo vệ tim mạch, những ai nên dùng và dùng như thế nào để đạt hiệu quả?

0: tối ưu, an toàn? Câu trả lời sẽ có trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề điều hòa huyết áp, bảo vệ sức khỏe tim mạch nhờ sâm tân gia. Và cùng đồng hành với chúng ta trong chủ đề lần này, xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia cao cấp, thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa y học cổ truyền Bệnh viện Quân y 108. Xin chào bác sĩ, và trước tiên xin được cảm ơn bác sĩ đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Kim Yến.
0: Vâng ạ, và ngay bây giờ thì quý vị và các bạn có thể gọi đến tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, xin được nhắc lại số hotline tổng đài miễn cước 1800 1708. Chương trình ngày hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Tam Sâm Đan, hội tụ từ ba loại sâm tân gia: đẳng sâm, đan sâm và cát sâm. Sản phẩm Tam Sâm Đan có tác dụng hỗ trợ hoạt huyết, tăng cường lưu thông máu, bảo vệ cơ tim, hỗ trợ ức chế việc hình thành cục máu đông, từ đó tốt cho người bị các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, hỗ trợ điều trị cơn đau thắt ngực, ngăn ngừa đột quỵ, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu lên não, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh, đồng thời còn giúp bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, rất tốt cho các trường hợp tỳ phế khí hư, người ăn uống kém, mệt mỏi, suy nhược, cần tăng cường sức khỏe, hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu ở người bị máu nhiễm mỡ. Quý vị và các bạn nếu muốn được tư vấn, nhất là người cao tuổi, người mắc các bệnh lý như là tim mạch, huyết áp, người muốn nâng cao sức khỏe toàn diện, phòng ngừa đột quỵ, hãy nhanh tay gọi tới số hotline 1800 1708 của chương trình để được nghe lời khuyên từ bác sĩ. Và đặc biệt trong chương trình hôm nay, nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh gửi tới quý vị những ưu đãi vô cùng lớn. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình: mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, chúng ta mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai, với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng, và chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng. Nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Xin được nhắc lại tổng đài 1800 1708. Vâng, và thưa quý vị, trước khi đến với phần trò chuyện cùng với chuyên gia, ngay sau đây xin mời quý vị hãy cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà chúng tôi đã thực hiện. Trong những năm gần đây, bệnh tim mạch đã và đang trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Việt Nam, vượt qua cả ung thư và tai nạn giao thông. Trong đó, tăng huyết áp là yếu tố nguy cơ hàng đầu nhưng lại thường bị bỏ qua vì không có triệu chứng rõ ràng, được mệnh danh là sát thủ thầm lặng. Tăng huyết áp có thể tồn tại nhiều năm mà không gây cảm giác bất thường nào cho người bệnh. Tuy nhiên, theo thời gian, áp lực máu tăng cao sẽ làm tổn thương các cơ quan trọng yếu như là tim, thận, não và mắt, để lại hậu quả không thể phục hồi. Và tại Việt Nam, cứ 3 người trưởng thành thì có ít nhất 1 người bị tăng huyết áp, nhưng có tới gần 50% người không biết mình mắc bệnh. Nhiều trường hợp chỉ phát hiện khi đã có biến chứng như là đột quỵ, suy tim, nhồi máu cơ tim, và đáng báo động hơn, căn bệnh này đang có xu hướng trẻ hóa, không còn là nỗi lo riêng của người cao tuổi. Những người từ 30 cho tới 45 tuổi sống trong môi trường áp lực, ít vận động, sử dụng nhiều muối, rượu, bia và thuốc lá đang âm thầm bước vào nhóm nguy cơ cao mà không hề hay biết. Việc tầm soát huyết áp định kỳ, thay đổi lối sống và nhận thức đúng đắn về nguy cơ là yếu tố then chốt để phòng ngừa và kiểm soát căn bệnh này một cách hiệu quả. Qua phóng sự vừa rồi, chúng ta có thể thấy rằng những ảnh hưởng của bệnh lý tăng huyết áp và tim mạch là không hề nhỏ. Vậy thì làm thế nào để phòng ngừa và bảo vệ bản thân trước hai căn bệnh này? Hãy cùng tìm hiểu với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay quý vị nhé. Thưa bác sĩ, hiện nay thì có rất nhiều thông tin cho rằng các loại sâm tân gia có thể hỗ trợ điều hòa huyết áp và bảo vệ tim mạch. Bác sĩ có thể giải thích rõ hơn các hoạt chất trong sâm tân gia tác động như thế nào lên hệ tim mạch và huyết áp của con người, và trong đó thì các loại thảo dược ví dụ như là đẳng sâm này, đan sâm hay là cát sâm thì có thể hỗ trợ gì cho quá trình này hay không ạ?
1: Có thể nói là khi chúng ta bị cao huyết áp và các bệnh lý tim mạch thì chúng ta nên tìm đến những cái giải pháp từ sâm dân gian, nhưng mà phải có sự chọn lọc, và đồng thời những giải pháp đó là phải có nguồn gốc rõ ràng và phải được bào chế bằng những cái phương tiện công nghệ hiện đại tại nhà máy mà chúng ta đạt được những cái tiêu chuẩn GMP WHO. Thế thì thưa quý vị, có rất nhiều giải pháp từ sâm dân gian để hỗ trợ điều trị cao huyết áp cũng như bệnh lý tim mạch. Nhưng hôm nay thì tôi muốn giới thiệu một cái giải pháp thảo dược mà từ 3 loại: đẳng sâm, thứ 2 là đan sâm và thứ 3 là cát sâm. Thưa quý vị sẽ đặt câu hỏi rằng tại sao giải pháp tam sâm này lại có thể giúp cho vấn đề hỗ trợ điều trị cao huyết áp cũng như các bệnh lý về tim mạch. Đầu tiên chúng ta phải nói đến đẳng sâm. Đẳng sâm là một vị thuốc mà bổ khí, nó kiện tỳ, ích vị, kích thích quá trình tiêu hóa, nó nâng cao cái sức đề kháng, sức miễn dịch của cơ thể chúng ta, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của các cơ quan trong cơ thể, nó cũng góp phần là gì, thanh trừ gốc tự do, nó cũng có tác dụng là an thần, trấn tĩnh và chống cái quá trình lão hóa. Còn vị thuốc thứ hai, thưa quý vị, là cực kỳ quý giá trong y học cổ truyền, nó gọi là vị đan sâm. Đan sâm tức là gì? Là một cái thứ rễ mà nó có màu đỏ, đan là đỏ. Nó là thuốc hành huyết, hoạt huyết và nó chống cái chuyện là viêm tắc mạch. Thế thì cái đan sâm là về thuốc mà được cha ông chúng ta ngày xưa đánh giá rất cao. Chỉ riêng độc vị đan sâm thôi thì các cụ đã cho rằng là nó công dụng tương tự một bài thuốc điều trị về huyết kinh điển, đó là bài tứ vật thang, trong đó có thuộc địa, xuyên khung, đương quy và bạch tược. Cho nên người ta có một câu là gì? Nhất vị đan sâm ẩm, cộng đồng tứ vật thang, nó là như thế. Và nó là một chủ dược để chuyên điều trị bệnh huyết. Thế thì với nghiên cứu của dược học hiện đại thì đa sâm có những tác dụng gì? Đầu tiên, nó có tác dụng là hoạt huyết, nó ức chế sự ngưng tập tiểu cầu, nó phòng chống và làm tan các cục máu đông. Đó là căn nguyên của cái chuyện mà chúng ta có thể bị tắc mạch. Cái thứ hai là đan sâm hỗ trợ để mà giảm huyết áp, điều hòa huyết áp. Cái thứ hai là giảm mỡ máu và thứ ba là giảm đường máu. Đây là ba yếu tố nguy cơ mà có thể dẫn đến tình trạng vữa xơ động mạch, mà đó là dẫn đến biến chứng của cao huyết áp. Vậy thì đan sâm với cái tác dụng như vậy, nó sẽ ức chế sự hình thành, phát triển của mảng vữa xơ. Thêm nữa là đan sâm có tác dụng là gì? Làm giãn mạch, để nuôi dưỡng tim cũng như là nuôi dưỡng não. Rồi nữa là gì? Nó tăng cường sức co bóp của cơ tim, tăng cường cái sức chịu đựng của tế bào cơ tim trong điều kiện thiếu oxy. Rồi trong đan sâm thì nó còn có cái hoạt chất nó gọi là sansinol. Thì đây là một chất mà có thể nói rằng là nó giúp cho cái việc là chúng ta an thần, trấn tĩnh, đồng thời nó cũng giúp cho quá trình là thanh trừ gốc tự do và chống quá trình lão hóa. Cho nên có thể nói là đan sâm là một cái vị thuốc cực kỳ tốt trong vấn đề điều trị các bệnh lý về tim mạch. Ở Trung Quốc thậm chí người ta đã chiết xuất được cái dịch gọi là dịch đan sâm mà người ta có thể truyền tĩnh mạch để mà ta điều trị cho những bệnh nhân bị tai biến mạch máu não, bị nhồi máu cơ tim. Đấy là vị đan sâm. Còn cái thứ ba là cát sâm. Thì thưa quý vị, cát sâm thực chất nó làm vị thuốc bổ âm huyết. Thế nhưng mà qua nghiên cứu của y học hiện đại thì thấy rằng là đan sâm cũng có tác dụng là hỗ trợ tăng cường cái sức đề kháng cơ thể. Cái thứ hai là nó tăng cái tính dung nạp đối với cái insulin và từ đó nó dự phòng và hỗ trợ điều trị căn bệnh đái tháo đường. Ngoài ra cát sâm cũng có tác dụng là gì? Hỗ trợ làm giảm các cái chỉ số mỡ máu xấu và tăng các chỉ số mỡ máu tốt, và từ đó nó giúp cho vấn đề ức chế sự hình thành, phát triển của mảng vữa xơ. Vậy nên có thể nói rằng với ba loại sâm dân gian nói trên, từ đẳng sâm đến đan sâm và cát sâm, thì nó tạo ra một giải pháp tam sâm. Và giải pháp này thì thưa quý vị, có thể nói là mục đích đầu tiên là đó để hỗ trợ ngăn ngừa bệnh lý cao huyết áp, ngăn ngừa các bệnh lý liên quan đến tim mạch. Nhưng mà cái thứ hai nữa là gì? Là khi chúng ta đã bị bệnh rồi thì nó phối hợp cùng với tân dược để nó hỗ trợ quá trình điều trị. Cái thứ ba nữa là sau cái quá trình điều trị, để mà duy trì là cái tác dụng, để mà củng cố cái hiệu quả của tân dược cũng như là dự phòng vấn đề tái phát, và đặc biệt là dự phòng tích cực các cái biến chứng cao huyết áp có thể gây ra, thì cái việc giải pháp tam sâm là hết sức hữu ích. Cho nên có thể nói là với cái kho tàng của các thảo dược ở Việt Nam thì ba loại thảo dược mà tôi nói ở trên đã được kết hợp với nhau, và thực sự nó làm giải pháp thảo dược rất hữu ích cho những người bị cao huyết áp cũng như là những người bị bệnh lý tim mạch. Nó hỗ trợ cho cái sức khỏe của hệ thống tim mạch chúng ta tốt hơn, và đồng thời nó còn có tác dụng là gì? Hỗ trợ nâng cao sức đề kháng đối với cơ thể. Điều này đặc biệt quan trọng với những người cao tuổi, những người mà vốn dĩ sức đề kháng suy giảm và là những người mà có rất nhiều các bệnh lý nền. Đây là một giải pháp mà tôi nghĩ rằng là các quý vị chúng ta theo dõi thì chúng ta hết sức quan tâm.
0: Vâng, xin được cảm ơn những tư vấn cũng như là những thông tin rất là chi tiết của bác sĩ. Vâng, thưa quý vị, sản phẩm kết hợp từ ba loại sâm dân gian như là đẳng sâm, đan sâm hay là cát sâm mà bác sĩ Hoàng Khánh Toàn vừa nhắc đến chính là sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh. Tam Sâm Đan với bộ ba sâm dân gian đem lại những tác dụng hỗ trợ trong cải thiện sức khỏe toàn diện ở người cao tuổi. Tam Sâm Đan đáp ứng tốt với những trường hợp như sau: người có sức đề kháng kém muốn tăng cường sức khỏe toàn diện, người suy nhược cơ thể hay mệt mỏi, ốm yếu, sụt cân, người cao tuổi gặp các bệnh lý tim mạch, huyết áp, mỡ máu, các bệnh lý về thần kinh, thiếu máu não, đau đầu, mất ngủ, người lao động nặng nhọc, làm việc căng thẳng, trí óc kém minh mẫn. Và ngày hôm nay, bác sĩ Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh các bệnh tim mạch và thần kinh ở người cao tuổi. Nếu quý vị có câu hỏi về sức khỏe cũng như là tìm hiểu giải pháp điều trị an toàn và hiệu quả nhưng chưa có thời gian đi thăm khám tại cơ sở y tế uy tín, thì quý vị có thể dùng một số điện thoại bất kỳ và gọi về số tổng đài 1800 1708 của chương trình ngày hôm nay để được nghe lời khuyên từ bác sĩ hoàn toàn miễn phí ạ. Và đặc biệt trong chương trình hôm nay, nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh gửi tới quý vị những ưu đãi vô cùng lớn. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4. Chúng ta mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc. Mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng, và chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng. Nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Xin được nhắc lại tổng đài 1800 1708. Và rất nhanh ở những phút đầu tiên của chương trình, chúng tôi đã nhận được rất nhiều những cuộc gọi đổ về tổng đài miễn cước 1800 1708. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ quý vị đã kết nối thành công tới chương trình. Alo, chương trình xin kính chào ạ.
2: Tôi Trương Đại Duyên. Dạ. Năm nay tôi 89 tuổi.
1: Dạ vâng.
2: Và tôi thì bị cái bệnh tiểu đường bị xương khớp là 35 nay rồi.
1: Dạ vâng.
2: Vừa rồi tôi lại bị cái bệnh COVID, nó hậu COVID nó làm cho máu bị đông, cho nên phải uống thuốc chống đông máu.
1: Dạ vâng. Thưa bác, về tim mạch thì bác có bệnh gì không ạ?
2: Huyết áp với lại tim mạch, tiểu đường.
1: Dạ, vâng. Thế hiện nay thì là

0: Nói là các cụ nói là sinh lão bệnh tử, đến cái tầm tuổi 70 nhiều người đã yếu lắm rồi, huống chi đến bác năm nay là bác 89 tuổi rồi. Thế cho nên là sử dụng cái giải pháp tam sâm này, thứ nhất là nó hỗ trợ tăng sức đề kháng, cái thứ hai là nó hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa, kể cả cái chuyện là thoái hóa xương khớp. Cái điều quan trọng hơn thứ hai là gì? Giải pháp tam sâm nhưng không có nghĩa là nó chỉ có tác dụng bồi bổ, mà nó còn có tác dụng là hỗ trợ cùng với tân dược để mà điều trị các bệnh lý hiện nay bác đang mắc phải. Ví dụ như hiện nay bác bị cao huyết áp, rõ ràng cao huyết áp mình phải dùng tân dược, phải không ạ? Thế nhưng mà vấn đề chỗ là gì? Nếu như mình phối hợp với giải pháp tam sâm thì nó sẽ giúp cho chúng ta giảm bớt cái liều thuốc tân dược, và đồng thời nó làm cho ta huyết áp luôn luôn ở cái thế ổn định, để phòng ngừa tích cực cái chuyện là chúng ta có thể bị đột quỵ não, hay các cụ ngày xưa gọi là chứng trúng phong, chứng bán thân bất toại. Hơn nữa là đối với căn bệnh tiểu đường của bác á, thì cả ba loại này, từ đẳng sâm đến đan sâm và đặc biệt là cát sâm, là nó tăng cái sự gọi là tăng tiết cái lượng insulin ở trong cơ thể của chúng ta, và từ đó nó hỗ trợ cùng tân dược để mà đưa các chỉ số đường huyết về mức bình thường. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó ngăn ngừa các biến chứng của đái tháo đường, căn bệnh mà bác đã mắc cách đây còn là hơn 30 năm rồi, thì nó rất dễ xảy ra những tình trạng ví dụ như chúng ta bị đục thủy tinh thể, chúng ta bị suy thận, chúng ta bị tổn thương dây kinh ngoại vi, chúng ta có thể bị đột quỵ não, đột quỵ tim. Thế cho nên thưa với bác là bác đã hỏi thì chương trình cũng trả lời là bên cạnh cái việc mà bác tái khám thường xuyên, sử dụng các giải pháp tân dược do các bác sĩ y học hiện đại kê một cách chuẩn chỉ, thì bác hoàn toàn nên tìm đến giải pháp tam sâm này để mình sử dụng. Đây là tất cả những gì mà chương trình muốn giải thích để bác yên tâm tin tưởng. Bác có hỏi gì thêm chương trình không ạ?
1: Thế thì tôi cũng mong là bác sĩ chỉ dẫn cho như thế là tốt rồi.
0: Dạ vâng ạ.
1: Tôi
0: vâng.
1: Cảm ơn.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn bác ạ. Chúc bác có sức khỏe và sống trường thọ ạ.
2: Vâng ạ, xin được chào bác và chúc bác có thật nhiều sức khỏe, và cũng hy vọng rằng là với những tư vấn chi tiết của bác sĩ Hoàng Khánh Toàn thì bác cũng đã có cho mình một lựa chọn để có thể cải thiện được sức khỏe, và đặc biệt là sản phẩm Tam Sâm Đan của nhãn hàng Thái Minh mà ngày hôm nay chương trình giới thiệu. Một lần nữa cảm ơn bác và xin chào bác ạ. Và thưa quý vị, sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh chứa nhiều hoạt chất quý được chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên, từ ba loại sâm dân gian như là đẳng sâm, đan sâm, cát sâm. Mỗi thành phần được điều chế theo chuẩn công thức tỷ lệ vàng, giúp nâng cao hiệu quả sử dụng, an toàn và không gây tác dụng phụ. Đẳng sâm bồi bổ khí huyết, tăng sức đề kháng, hỗ trợ hệ tiêu hóa. Đan sâm hỗ trợ tuần hoàn máu, điều hòa huyết áp, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mệt mỏi, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh. Cát sâm điều hòa đường huyết, hỗ trợ rối loạn mỡ máu, cải thiện sức đề kháng, ngăn ngừa sự hình thành gốc tự do. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn, với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh giáp. Mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, hay là chương trình mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sáp, mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng, và chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Quý vị xin lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết, nên quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm có 102, chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá siêu tiết kiệm. Và theo thông tin từ bộ phận kỹ thuật thì hiện tại chỉ còn lại 19 suất quà nữa thôi, nên quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1708 quý vị nhé. Vâng, xin được nhắc lại một lần nữa, số tổng đài 1800 1708. Và trong chương trình hôm nay thì chúng tôi cũng không chỉ kết nối quý vị với bác sĩ thông qua tổng đài 1800 1708, mà chương trình còn mời được một nhân vật đặc biệt chia sẻ với quý vị về hành trình cải thiện sức khỏe của họ. Xin chào bác ạ.
3: Xin chào bác sĩ, tôi năm nay là 75 tuổi. Trước đây thì tôi nhiều bệnh lắm, bởi vì là bệnh tăng huyết áp này, bệnh dối loạn nhịp tim này, rồi bệnh giãn tĩnh mạch này, dạ dày, đại tràng, rồi trĩ. Khoảng độ 2 tháng gần đây thì tôi cứ đau đầu, bị chóng mặt, rồi mất ngủ. Mới được giới thiệu cái sản phẩm tôi mới dùng, thì dùng được một thời gian thì tôi thấy cái huyết áp của tôi nó ổn định này. Thế rồi chỉ có 110 với 107, 108 mới mỡ máu cũng đã thuyên giảm này, coi như về đến cái đúng cái chỉ số bình thường rồi. Tôi muốn hỏi bác sĩ là cái sản phẩm này có dùng được lâu hay là có nhiều tác dụng phụ không, thì bác sĩ tư vấn cho tôi để tôi sử dụng.
0: Chương trình cũng rất chúc mừng bác là bác đã biết đến cái giải pháp tam sâm, gồm là đan sâm, đẳng sâm và cát sâm. Trước hết là cái sức khỏe tổng thể của bác là nó được cải thiện, là huyết áp ổn định, các cái bệnh lý kèm theo mãn tính thì nó cũng đi vào cái thế ổn định. Có thể nói năm nay là bác cao tuổi rồi, cho nó đặc biệt là vấn đề bác có huyết áp cao. Cái thứ hai nữa là có tình trạng là rối loạn nhịp tim. Thế rồi nữa là bác lại có các bệnh lý liên quan đến dạ dày, liên quan đến đường ruột. Cái việc mà chúng ta tìm giải pháp hữu hiệu là vô cùng

0: quan trọng. Thế thì có thể nói là rất là may là bác cũng rất cẩn thận, phải không ạ? Bác đi khám về Tây y và bác đã tuân thủ các phác đồ điều trị của các thầy thuốc về tất cả các bệnh, đặc biệt là bệnh huyết áp. Nhưng mà tuy nhiên là nói như MC vừa nói á, thì là bác có một cái duyên, tức là biết đến được cái giải pháp Tam Sâm. Thế thì phải nói bác một cách ngắn gọn như thế này, giải pháp này điều đầu tiên là nó rất thích hợp với những người cao tuổi, bởi vì nó hỗ trợ nâng cao cái sức đề kháng của cơ thể mình. Mà cái này là quan trọng lắm, bởi vì nếu mà sức đề kháng không tốt thì nó là cơ hội để mà có thể phát sinh ra rất nhiều các bệnh lý nền khác nhau. Cái thứ hai là cái giải pháp này á, thì nó đặc biệt là nó tốt cho hệ thống tim mạch. Trong đó có cái chuyện là gì? Nó hỗ trợ ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ, mà đó là một yếu tố mà nó gây hẹp lòng động mạch và nuôi dưỡng tim và nuôi dưỡng não. Cho nên là khi mà sử dụng giải pháp này thì nó ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa xơ, qua đó nó tăng cường cái lưu lượng máu nuôi não và nuôi tim. Và chính vì vậy bác cảm thấy là gì? Đỡ đau đầu, đỡ chóng mặt, giấc ngủ thì tốt hơn, thậm chí là ngủ dài quá còn muốn ngủ nữa, phải không ạ? Thế rồi là vấn đề được tiêu hóa tốt hơn, ăn thì ngon miệng, rồi sức phóc thì tốt hơn. Thì đấy là một cái điều minh chứng rất là tốt rồi. Thế thì bây giờ phải nói với bác như thế này, nếu như các thuốc tân dược mà chúng ta sử dụng lâu dài thì chúng ta phải cảnh giác. Đối với bác thì là bệnh huyết áp thì buộc lòng chúng ta phải dùng tân dược. Nhưng mà vấn đề để mà hỗ trợ để làm sao cái thuốc tân dược liều lượng nó không tăng lên thì chúng ta nên tìm đến cái giải pháp thảo dược. Thế thì cái giải pháp mà bác sử dụng ấy chính là đạt được mục đích đấy. Thứ nhất là tác dụng là điều hòa huyết áp. Có nghĩa huyết áp của bác thấp thì nó nâng lên, huyết áp cao thì nó lại hạ xuống ở cái mức giới hạn bình thường. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó tăng cường máu nuôi dưỡng não và tim, cho nên là nó giúp cho bác khắc phục được các cái triệu chứng liên quan đến vấn đề rối loạn nhịp tim, vấn đề chóng mặt, hoa mắt. Cái thứ ba nữa là gì? Các loại sâm này, đặc biệt là đẳng sâm, thì nó rất tốt cho vấn đề đường tiêu hóa. Nó ổn định và tăng cường cái năng lực hoạt động của dạ dày, của đường ruột, nó tăng cường quá trình hấp thu, quá trình tiêu hóa, nó kích thích cảm giác quan miệng. Cho nên là không phải ngẫu nhiên mà bác dùng giải pháp bác thấy là đường tiêu hóa của mình cũng là ổn định. Thế nhưng mà cái hay của cái giải pháp Tam Sâm này là gì? Là nó không có tác dụng không muốn, không có tác dụng phụ, bác ạ. Thế cho nên là từ xa xưa đến nay châu chúng ta vẫn sử dụng các giải pháp thảo dược với cái tính an toàn rất cao của nó. Nó không có những tác dụng mà không mong muốn, không làm cho mình có thể tổn thương gan, tổn thương thận hay hoặc là viêm loét dạ dày, viêm loét tá tràng vân vân. Thế cho nên là chương trình có một cái tư vấn với bác là thế này, là bác đã biết đến giải pháp này rồi á, thì bác nên gọi là trung thành với nó để mà hỗ trợ điều trị cho mình trong tất cả các bệnh lý liên quan đến cái tầm tuổi của bác, trong đó phải đặc biệt là vấn đề nó ổn định huyết áp và ngăn ngừa cái tình trạng mà mình có thể là bị thiếu máu cơ tim gây ra đột quỵ tim, gọi nhồi máu cơ tim. Và đối với não là ngăn ngừa cái chuyện mà chúng ta bị trúng phong, bị bán thân bất toại hay còn gọi là đột quỵ não. Bác hỏi thêm gì được không ạ?
1: Đây là cái sản phẩm đấy quá là tốt luôn. Bởi vì là tôi cũng đã dùng các cái thuốc Tây y cũng đã nhiều, nhưng mà dừng thuốc cái là bắt đầu nó vẫn lâu lắm đấy. Mà nó cũng cứ thất thường, ví dụ như hôm nay ngủ được, mai lại cứ thức trắng như thế. Nhưng mà từ ngày mà dùng cái này thì coi như thế là cứ ngủ bình thường, coi như là những cái lúc mà lúc mà mình vẫn còn ít tuổi ấy. Thế mà dậy thì vẫn cũng buồn ngủ, nhưng mà lại dậy thì nó lại rất thoải mái, người nó thoải mái mà đầu óc nó không bị đau đầu nữa, nó không nặng đầu nữa.
0: Dạ vâng, đúng như vậy ạ. Vâng.
1: Cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, cảm ơn cô Kim Tuyến và cảm ơn cái chương trình.
2: Vâng, rất là cảm ơn bác. Và trong ngày hôm nay thì thông qua sóng của chương trình thì cũng có rất là nhiều những ưu đãi. Vậy thì đã nhân đây rồi thì bác cũng có thể có một vài những cái lưu ý, những cái thông tin. Ví dụ như bác có thể gọi điện tới số tổng đài biên cước của chương trình để có thể nhận được những ưu đãi, để chúng ta vừa sử dụng sản phẩm tốt lại vừa có được những ưu đãi để mình có thể có thêm những cái động lực để bảo vệ sức khỏe hơn trong tương lai. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn bác Điểm đã đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã chia sẻ những thông tin rất là hữu ích cho các khách mời trong chương trình ạ. Tam Sâm Đan Thái Minh là sản phẩm có chiết xuất từ thiên nhiên, hoàn toàn lành tính từ ba loại sâm tân gia như là đẳng sâm, đan sâm và cát sâm, giúp hỗ trợ bổ nguyên khí, nâng cao sức khỏe tim mạch và thần kinh, tăng cường sức khỏe toàn diện. Tam Sâm Đan Thái Minh đảm bảo hàng chính hãng, gửi sản phẩm chất lượng nhất đến tay khách hàng. Nguồn gốc nguyên liệu rõ ràng và được bào chế dưới quy trình công nghệ khép kín hiện đại, sản xuất tại nhà máy Thái Minh Hi-Tech, được nhận chứng nhận đạt chuẩn GMP của Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế. Quy trình sản xuất sử dụng dây chuyền công nghệ hiện đại, chất lượng cao. Thành phần chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên và được chứng minh mang lại hiệu quả tốt cho người bệnh. Sản phẩm được Bộ Y tế cấp phép lưu hành và được các chuyên gia, bác sĩ đánh giá tốt. Kiên trì sử dụng Tam Sâm Đan Thái Minh đều đặn 4 viên một ngày sẽ giúp tinh thần thoải mái, cơ thể khỏe mạnh, cải thiện các bệnh lý như là tim mạch, huyết áp, thiếu máu, mỡ máu, các bệnh hệ thần kinh như là đau đầu, mất ngủ, làm chậm lão hóa tế bào thần kinh. Và theo như nhà sản xuất khuyến cáo thì sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh nên được sử dụng liệu trình từ 2 đến 3 tháng, người tiêu dùng sẽ cảm nhận được hiệu quả một cách rõ rệt. Nếu quý vị muốn sở hữu sản phẩm chất lượng như là Tam Sâm Đan Thái Minh được gửi về tận nhà với mức ưu đãi hấp dẫn từ trước đến giờ, hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1708 để đặt mua và nhận những ưu đãi chỉ có trong ngày hôm nay quý vị nhé.
3: Siêu ưu đãi mua 4 tặng 2, mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng ngay 2 lớp nước đông trùng hạ thảo. mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sơn Đan Thái Bình, tặng ngay một hộp Tam Sơn Đan Thái Bình và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo, tổng phần quà trị giá 1.040.000 đồng. Chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng nhanh tay nhất, gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1708, 1800 1708.
2: Và theo như bộ phận kỹ thuật thông báo thì hiện tại chỉ còn 5 suất ưu đãi cuối cùng cho 5 quý vị nhanh tay và may mắn thôi ạ. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708 để nhận phần quà vô cùng giá trị này quý vị nhé. Vậy là chương trình đã đi về những phút cuối cùng rồi, chúng tôi cũng không còn đủ thời gian để giải đáp hết các thắc mắc của quý vị, mà cuộc gọi về của quý vị vẫn đang không ngừng đổ chuông. Quý vị có thể gọi tới tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708 để được tư vấn thêm về các giải pháp giúp tăng cường sức khỏe ở người cao tuổi và nhận phần quà ưu đãi hấp dẫn. Ngay cả khi thời lượng chương trình kết thúc thì tư vấn viên của chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng trực tổng đài 1800 1708 để tư vấn cho quý vị. Tam Sơn Đan Thái Minh là sự kế thừa tinh hoa y học cổ truyền kết hợp với công nghệ sản xuất hiện đại. Tam Sơn Đan Thái Minh chứa các tinh chất quý giá được chiết xuất từ bộ ba vàng, đẳng sâm, đan sâm, cát sâm. Mỗi thành phần được điều chế theo chuẩn công thức tỷ lệ vàng, nâng cao hiệu quả sử dụng, đem lại tác dụng bồi bổ tuyệt vời trong hỗ trợ tăng cường sức khỏe, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, đặc biệt tốt cho những người cao tuổi mắc nhiều bệnh nền. Trong đó, đan sâm giúp hỗ trợ hoạt huyết, tăng cường lưu thông máu, bảo vệ cơ tim, hỗ trợ ức chế việc hình thành cục máu đông, từ đó tốt cho người bị các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, hỗ trợ điều trị cơn đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim, tăng cường lưu thông máu lên não, hỗ trợ dự phòng tai biến mạch máu não, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh, cải thiện trí nhớ và sự minh mẫn. Đẳng sâm có tác dụng hỗ trợ bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, rất tốt cho các trường hợp tỳ phế khí hư, người ăn uống kém, mệt mỏi, suy nhược cần tăng cường sức khỏe. Đã được nghiên cứu và chứng minh tác dụng giúp tăng sinh các tế bào miễn dịch, từ đó tăng sức đề kháng, phù hợp với người trung niên và cao tuổi. Cát sâm hỗ trợ điều hòa lipid máu ở người bị máu nhiễm mỡ, tốt cho người tiểu đường, giúp hỗ trợ điều hòa đường huyết ổn định. Tam Sơn Đan Thái Minh được nghiên cứu sản xuất với liều lượng hoạt chất chính xác trong mỗi viên nang, đảm bảo an toàn, dễ sử dụng cho người dùng. Thành phần dược liệu quý từ thiên nhiên, đảm bảo an toàn, lành tính, không gây tác dụng phụ, không gây ảnh hưởng đến các thuốc điều trị bệnh lý nền. Người dùng có thể sử dụng lâu dài, đem lại hiệu quả bền vững. Tam Sơn Đan Thái Minh dùng tốt cho các đối tượng: người lớn bị suy giảm sức khỏe, suy nhược cơ thể, người mệt mỏi, kém ăn, người có sức đề kháng kém cần bồi bổ sức khỏe. Với liều dùng người lớn, uống 4 viên trên một ngày chia 2 lần, uống trước ăn 30 phút hoặc sau ăn 1 giờ. Nên duy trì sử dụng từ 3 đến 6 tháng để đem lại hiệu quả điều trị tốt nhất.
3: Siêu ưu đãi mua 4 tặng 2, mua 4 hộp Tam Sơn Đan Thái Minh tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sơn Đan Thái Minh, tặng ngay 1 hộp Tam Sơn Đan Thái Minh và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo. Tổng phần quà trị giá 1.040.000 đồng. Chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1708, 1800 1708.
2: Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay và đưa đến cho quý vị cả những thông tin rất hữu ích. Xin được cảm ơn nhãn hàng Tam Sơn Đan Thái Minh đã đồng hành cùng với chương trình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.

0: thông tin quảng cáo.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: iTel mới, thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Đằng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ bằng công nghệ sinh học và dữ liệu dân cư được Bộ Công an triển khai thần tốc trên cả nước.
3: Quy trình tiếp nhận và thu mẫu ADN thân nhân liệt sĩ bao gồm các bước sau.
2: Bước 1, tiếp nhận thông tin ban đầu. Người đang hưởng chế độ thờ cúng liệt sĩ mang theo bằng tổ quốc ghi công đến trực tiếp trụ sở công an xã phường nơi đang cư trú.
3: Bước 2, kê khai và xác định đối tượng ưu tiên. Thân nhân liệt sĩ liên hệ cán bộ phụ trách để thực hiện kê khai theo biểu mẫu của lực lượng công an nhân dân. Tại đây, cơ quan chức năng sẽ xác định thông tin tối thiểu của hai thân nhân liệt sĩ theo dòng mẹ.
2: Bước 3, tiến hành thu mẫu. Người được lựa chọn cung cấp mẫu sinh phẩm ADN đến địa điểm tổ chức theo đúng thời gian được công an xã phường thông báo. Khi đi, công dân phải mang theo thẻ căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip để phục vụ quét dữ liệu.
3: Việc tổ chức lấy mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc là bước quan trọng nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu ADN quốc gia, thắp thêm hy vọng xác định danh tính để những người con đã hy sinh vì tổ quốc sớm được về với đất mẹ thiêng liêng.
2: Xác định danh tính cho mỗi liệt sĩ là đưa một người thân trở về, hàn gắn một mảnh ký ức và khẳng định một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.

0: Thực khách thông thái.
1: Thực khách thông thái.
2: Thưa quý vị và các bạn, thực phẩm hữu cơ đang dần hình thành một thị trường riêng ở nước ta. Không chỉ gia tăng về sản lượng mà còn phát triển phong phú các chủng loại từ rau, gạo, thịt, trứng, sữa để người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn. Chính phủ đã có đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2030, mục tiêu đến năm 2030, diện tích đất nông nghiệp sản xuất hữu cơ đạt khoảng 2,5-3% tổng diện tích đất nông nghiệp. Điều đáng chú ý là chính sách không chỉ hướng đến xuất khẩu mà xác định rõ phát triển sản phẩm hữu cơ để phục vụ cả tiêu dùng trong nước. Thế nhưng, thị trường mở rộng chưa đồng nghĩa với việc thực phẩm hữu cơ trở thành lựa chọn phổ biến trong nhiều gia đình. Vì sao vậy? Phóng viên VOVI đã thực hiện cuộc khảo sát.
3: Tại một cửa hàng kinh doanh thực phẩm sạch trên phố Láng Hạ, Hà Nội, một mớ rau muống hữu cơ có giá 30.000 đồng, mồng tơi, rau cải đều có giá 25.000 đồng một mớ. Riêng bắp cải là 70.000 đồng, thịt lợn từ 200 đến 300.000 đồng một kg. Các mức giá này cao hơn gấp đôi, thậm chí có sản phẩm đắt gấp 3 lần so với thực phẩm thông thường. Với những gia đình có thu nhập khá giả, họ sẵn sàng trả thêm tiền để được sử dụng thực phẩm tốt cho sức khỏe. Song với những người có thu nhập trung bình thì còn khá e dè.
4: Bởi vì là nó sạch thì đương nhiên nó phải đắt rồi. Công họ bỏ ra nhiều. Nhiều khi là thôi cứ ăn liều vì kinh tế nó còn hạn chế thôi.
5: Cũng rất muốn dùng nhưng mà kinh tế của mình không đủ khả năng để dùng thường xuyên. Vì giá cái sản phẩm hữu cơ thì giá nó sẽ chênh hơn hẳn.
3: Những thực phẩm thông thường, người tiêu dùng có thể dễ dàng mua ở chợ. Nhưng để tìm được thực phẩm hữu cơ, người mua thường phải tìm đến những cửa hàng chuyên biệt, siêu thị hoặc đặt hàng qua các kênh phân phối riêng.
4: Hiện nay các cửa hàng hữu cơ vẫn còn ít. Một số điểm nào đó. Tại vì trong khu này bình dân lắm.
5: Thế là cái thời buổi giờ nó cũng bận, không phải như mình đi chợ là hàng ngày. Mình có thể đi thường xuyên, mua thường xuyên được. Thứ nhất là mình phải đặt thì chắc chắn là chi phí nó sẽ đội hơn rất nhiều.
3: Không chỉ là câu chuyện giá cả, việc khó phân biệt giữa thực phẩm sạch thông thường và thực phẩm được nuôi trồng theo phương pháp hữu cơ thực sự mới là lý do chính khiến nhiều người còn băn khoăn khi mua và sử dụng.
6: Nhiều khi không tin đâu. Làm gì mà người ta ấy được sạch, chỉ có nhà mình rồng ra thì gọi là sạch. Còn rau nhiều khi người ta cũng phải nhập ở ngoài vào chứ. Thí dụ không gọi chứ, thực phẩm sạch mua thì đắt nhưng mà chưa chắc đã đúng đâu. Vì ở nhà mình nó lợi nhuận nhiều mà.
3: Những băn khoăn của người tiêu dùng cho thấy một thực tế. Khoảng cách từ sản xuất thực phẩm hữu cơ đến thị trường tiêu dùng vẫn còn khá xa.
7: Thực khách thông thái phát sóng trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, một sản phẩm hữu cơ muốn đến được tay người tiêu dùng phải đi qua quá trình từ lựa chọn giống, sản xuất, kiểm soát quy trình, chứng nhận đến phân phối sản phẩm thực phẩm. Và chính những yêu cầu khắt khe này cũng tác động đến giá thành cũng như khả năng mở rộng thị trường. Nhằm giúp người tiêu dùng hiểu rõ hơn về thực phẩm hữu cơ cũng như những điểm nghẽn trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hiện nay, phóng viên VOVI đã phỏng vấn bà Từ Thị Tuyết Nhung, Ủy viên Thường vụ Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
8: Thưa bà, theo bà, xu hướng tiêu dùng thực phẩm hữu cơ của người Việt đang có cái sự thay đổi và lý do của sự thay đổi này là gì?
9: Khi mà chúng tôi có những cái sản phẩm đầu tiên vào năm 2008, lúc đó mọi người dân không biết gì. Và họ cũng không hiểu thế nào gọi là thực phẩm hữu cơ. Chúng tôi đã phải truyền thông kết hợp với các chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch, lúc đấy cũng còn ít lắm, để truyền thông rồi giáo dục cho người tiêu dùng, người ta nhận diện ra thế nào là thực phẩm hữu cơ. Và khi đó, những cái người tìm đến thực phẩm hữu cơ cũng ít thôi, không nhiều. Và chủ yếu họ có quan tâm đến sức khỏe. Dần dần thì khi đó người tiêu dùng bắt đầu cũng vỡ ra, hiểu được phần nào về thực phẩm hữu cơ và họ bắt đầu tìm kiếm sản phẩm hữu cơ nhiều hơn nữa. Cái thực phẩm hữu cơ trước kia nó chỉ là rau, thì bây giờ là nó không chỉ là rau nữa, nó là những cái sản phẩm chế biến đa dạng hơn nữa. Thì đấy là cái xu thế chung, nó cũng rất là phù hợp với xu thế của thế giới. Tuy nhiên thì trong cách nở rộng như thế thì cái công tác quản lý nó cũng phải phù hợp, nó phải đồng bộ. Thì hiện nay thì nó cũng đang gặp những cái vấn đề về cái việc quản lý thị trường cho cái sản phẩm nông nghiệp hữu cơ.
8: Đó cũng là

0: lý do mà có không ít người tiêu dùng còn e dè khi mà mua thực phẩm hữu cơ. Ngoài cái nguyên nhân về giá cả cao hơn các những cái mặt hàng khác, thì còn một cái nguyên nhân nữa, đó là việc rất khó để phân biệt thực phẩm hữu cơ đó là thật hay giả, nhất là khi mà cái môi trường bán hiện nay nó nở rộ. Bà nhìn nhận về vấn đề này như thế nào?
1: Đúng rồi đấy, nó càng ngày nó càng khó khi mà thị trường nó bắt đầu nở rộ, nó trở thành một việc mà những nhà quản lý nhà nước phải nhìn đến. Khi chúng tôi mà đưa những cái sản phẩm hữu cơ đầu tiên ra ngoài thị trường Hà Nội, khi đó chúng tôi chỉ ghi những cái nhãn để cho người tiêu dùng ấy, người ta có thể đọc và người ta biết cái sản phẩm này nó được sản xuất từ nông dân nào ở đâu. Nó là rất là sâu thô sơ, thì câu chuyện là lúc đầu nó ít sản phẩm cho nên quản lý nó cũng dễ. Rồi sau này khi mà sản phẩm của chúng tôi đã lấy được uy tín trên thị trường thì bắt đầu có những hàng giả. Và sau đó chúng tôi phải nâng cấp lên để sử dụng cái hệ thống quản lý kỹ thuật số, CheckVN cũng được Bộ Nông nghiệp ấy sử dụng giải pháp của họ để đưa vào cổng thông tin truy xuất các nông sản của Việt Nam. Một trong số những cái giải pháp mà được ứng dụng. Thì hiện nay thì cái hệ thống cấp chứng nhận nông nghiệp hữu cơ của quốc gia theo tiêu chuẩn đấy thì nó đang rất nhiều những cái sản phẩm đấy. Câu chuyện là cách quản lý của chúng ta vẫn còn bỏ ngỏ ở trên thị trường, cho nên là rất nhiều những cái sản phẩm nó chưa được đạt chuẩn, người ta vẫn cứ gọi là hữu cơ. Và nó làm cho người tiêu dùng bắt đầu hoang mang. Người ta không biết thế nào là lựa chọn, không biết thế nào là đúng, thế nào là sai.
0: Theo bà thì làm thế nào để người tiêu dùng có thể phân biệt được thực phẩm hữu cơ đạt chuẩn?
1: Tất cả những cái sản phẩm hữu cơ khi được gọi là hữu cơ là phải đạt chuẩn và phải được ghi nhãn đúng quy định. Ví dụ sản phẩm hữu cơ theo tiêu chuẩn của TCVN là tiêu chuẩn Việt Nam nhé, bao giờ cũng có cái nhãn VECO Việt Nam Certificate Organic gì gì đấy, nó có viết tắt. Và trong cái nhãn đấy phải đầy đủ các thông tin của cái đơn vị, cái tổ chức đánh giá ấy. Và kèm theo đấy là cái gì, số hiệu của giấy chứng nhận của cái người sản xuất được cấp chứng nhận.
0: Xin trân trọng cảm ơn bà.
2: Tại sao?
3: Thế nào?
2: Tại sao?
3: Thế nào?
4: Thưa các bạn, cơm nguội giúp giảm cân đang được chia sẻ khá nhiều trên mạng xã hội. Theo những thông tin này, chỉ cần thay cơm nóng bằng cơm nguội, chúng ta vẫn được ăn cơm mà có thể hỗ trợ giảm cân nhờ một loại tinh bột đặc biệt gọi là tinh bột kháng. Vậy cơm nguội có thực sự là trợ thủ giảm cân? Hãy cùng Thực Khách Thông Thái tìm hiểu.
5: Sau khi đọc thông tin trên mạng xã hội, anh Nguyễn Quang Kiên, một sinh viên ở Hà Nội, bắt đầu chuyển từ cơm nóng sang cơm nguội với hy vọng có thể kiểm soát cân nặng.
6: Tôi thì thường có cái thói quen là thích ăn cơm nguội, bởi vì thứ nhất là nó dễ chan canh, và thứ hai là tôi nghe trên mạng nói là nó có cái tinh bột kháng nên là ăn vào thì cũng cảm giác no lâu hơn.
5: Vậy tinh bột kháng trong cơm nguội thực sự có tác động như thế nào? Cơm nóng và cơm nguội có khác nhau về khả năng tiêu hóa hay hấp thu hay không? Bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Phục hồi Dinh dưỡng và Kiểm soát Béo Phì, Viện Dinh dưỡng giải thích.
7: Khi ăn cơm nóng thì các cái chất dinh dưỡng rồi các hấp thu nó sẽ nhanh hơn so với cơm nguội. Nếu mà chúng ta bảo quản theo đúng cách thì nó có thể xuất hiện một chút các cái tinh bột kháng.
5: Như vậy, cơm nguội có thể hình thành tinh bột kháng, nhưng điều đó có đồng nghĩa với việc ăn cơm nguội sẽ giúp giảm cân hay không? Theo bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng, câu trả lời nằm ở tổng lượng năng lượng chúng ta đưa vào mỗi ngày.
7: Bảo để dùng cơm nguội để giảm cân thì câu chuyện ấy nó không hoàn toàn đúng. Quan trọng nhất là tổng số, chúng ta được ăn bao nhiêu tinh bột một ngày, quy ra thì là ăn bao nhiêu cơm một ngày. Thì chúng ta phải kiểm soát được cái tổng năng lượng đấy vào. Và nó sẽ trên cái tổng hòa, muốn giảm cân thì tổng năng lượng đưa vào nó phải ít hơn tổng năng lượng tiêu hao. Và thứ hai, muốn giảm cân an toàn thì nó phải cân đối ba cái chất sinh năng lượng là bao nhiêu phần trăm chất bột đường, bao nhiêu phần trăm chất đạm, bao nhiêu phần trăm chất béo, thì như thế nó mới an toàn.
5: Có thể thấy, thay đổi từ cơm nóng sang cơm nguội không phải là yếu tố quyết định việc giảm cân. Cơm nguội có thể tạo ra một lượng tinh bột kháng nhất định, nhưng đây không phải mẹo giảm cân có thể thay thế cho một chế độ ăn hợp lý. Muốn kiểm soát cân nặng, điều quan trọng vẫn là cân đối khẩu phần, kiểm soát tổng năng lượng và duy trì vận động phù hợp. Và nếu sử dụng cơm nguội, cần bảo quản đúng cách để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Cơm nguội không phải là thực phẩm giảm cân. Một chế độ ăn hợp lý, vận động thường xuyên và kiểm soát năng lượng mới là nền tảng để kiểm soát cân nặng an toàn và bền vững.
4: Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Thực Khách Thông Thái hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
8: Sức khỏe cộng đồng.
9: Sức khỏe cộng đồng.
10: Tuổi trẻ thì cũng xung phong xin đi xã nào xa nhất. Thế nhưng khi được cử đến công tác tại trạm y tế Nậm Hăn thì thời điểm đó không có đường xe để đến cái xã đấy mà chúng tôi phải đi bằng thuyền hoặc là đi bộ. Mà từ trung tâm huyện đến xã đấy là 150 cây. Vùng đặc biệt khó khăn, phức tạp nữa. Tình hình dịch bệnh những năm đó thì rất là phức tạp. Còn rất nhiều dịch bùng phát thành dịch lớn và gây tử vong. Cũng đã gắn bó với những cái thực tế tại cơ sở cho nên là đối với cái công tác y tế dự phòng thì thấy cần phải triển khai gần bà con nhân dân hơn.
11: Thưa quý vị và các bạn, nếu có một bản đồ vẽ lại những vách núi dựng đứng, những vực sâu thăm thẳm và dòng suối hung hãn trong mùa lũ ở miền biên viễn Lai Châu, hẳn trên đó sẽ hẳn in dấu chân của đội ngũ cán bộ y tế dự phòng. Bởi có nhiều thầy thuốc đã dành cả tuổi thanh xuân băng rừng, vượt núi đến với từng bản làng giúp bà con các dân tộc nâng cao nhận thức phòng ngừa dịch bệnh để sống khỏe mạnh hơn. Một trong những chiến sĩ áo trắng đã có nhiều đóng góp thầm lặng trong công tác phòng bệnh ở cộng đồng suốt 24 năm qua là thạc sĩ, bác sĩ Trần Quang Dũng, giám đốc trạm y tế xã Nậm Tâm, tỉnh Lai Châu, nhân vật trong phóng sự của chương trình hôm nay. Năm 2002, vừa tốt nghiệp trường trung cấp y Điện Biên, y sĩ trẻ Trần Quang Dũng đã xung phong về xã Nậm Hăn, nơi heo hút hiểm trở nhất của huyện Sìn Hồ khi đó. Một chuyến công tác mà anh không hình dung được những gì đang chờ mình ở phía trước.
10: Lúc đó là cơ quan cho 3 ngày đi đường để đến nơi. Mà sông Đà thì hồi đấy nó chưa có cái lòng hồ này. Sông Đà thì thời điểm đó rất dữ dội. Qua rất nhiều thác gành rồi xoáy rồi đi bằng những cái thuyền nhỏ độc mộc. Khi mà vào đến bản ra nó còn tùm như rừng rậm, điện thoại không, điện sáng không.
11: Chứng kiến cuộc sống nghèo khó cùng những thiệt thòi của đồng bào vùng cao trong tiếp cận dịch vụ y tế, anh dần dành trọn tâm huyết cho lĩnh vực y tế dự phòng và gắn bó với công việc suốt hơn 2 thập kỷ. Từ một y sĩ tại trạm y tế, rồi trở thành bác sĩ và phụ trách toàn bộ công tác y tế dự phòng tại trung tâm y tế huyện Sìn Hồ trước đây. Dù ở vị trí nào, với anh, bám dân, cắm bản luôn là yêu cầu đầu tiên và cũng là cách để người cán bộ y tế thực sự hiểu dân, gần dân và là cách tốt nhất để phòng bệnh từ cơ sở. Cho dù ở thời điểm đó, việc đưa thuốc, vaccine, hóa chất phòng dịch đến từng bản làng không phải lúc nào cũng dễ dàng.
10: Cái đường thì nó không phải là đường mòn mà nó là cái vách đá thẳng đứng hàng trăm mét. Chặt cái cây nó đổ từ bên này sang bên kia xong là bám vào vách đá để đi theo cái cây đấy, những cái cầu rất là nguy hiểm như vậy. Đi phòng chống lụt bão thì mình đi bộ ngay trong cái mảnh sạt của quả núi đấy để đưa được phương tiện vào trong cái khu vực xử lý ổ dịch. Cũng đã từng bị lạc ở trong rừng 1-2 lần gì đó. Và đến tận 11-12 giờ đêm thì mới về đến cái trung tâm của cái xã đấy.
11: Nhưng vượt qua vực sâu rừng thẳm mới chỉ là một phần nhiệm vụ của anh và các đồng nghiệp. Còn có một nhiệm vụ khó khăn hơn là từng bước lay chuyển những thói quen, những hủ tục đã ăn sâu và nếp nghĩ vào đời sống của bà con nơi đây.
10: Ví dụ như một ca đẻ khó, đồng thời thì có cả thầy bác sĩ và có cả thầy cúng cùng triển khai. Thầy cúng thì họ có thể cúng một tuần, còn mình thì cứ thực hiện cái nhiệm vụ của mình, miễn làm sao là người dân họ có được tiếp cận với dịch vụ y tế. Trước đây thì cái công tác tiêm chủng rất là khó khăn, tuyên truyền vận động họp bản thì cũng được sự đồng thuận, nhưng đến khi triển khai thì một số bà mẹ là bế con đi trốn.
11: Làm sao để mọi trẻ em ở những bản làng xa xôi đều được tiêm vaccine phòng bệnh đầy đủ? Làm thế nào để không còn những trường hợp tử vong đáng tiếc vì dịch bệnh, vì không được chăm sóc y tế kịp thời? Đó luôn là nỗi trăn trở của các thầy thuốc gắn bó với vùng cao như bác sĩ Trần Quang Dũng.
10: Đối với người dân thì muốn tuyên truyền truyền thông thì lại phải đợi đến họ đi làm nương làm rẫy về thôi, thì phải đợi đến tối. Thế để triển khai đồng thời các nhiệm vụ từ tuyên truyền giáo dục sức khỏe đến thực hiện nhiệm vụ và sau đó thì còn cả cái vận động tham gia nữa. Cứ phân công công việc trên cơ quan, thế xong là anh em là khăn gói là đi 2-3 tháng mới quay về cơ quan một lần.
11: Nếu thành quả của bác sĩ điều trị được chứng minh bằng việc cứu sống một ca bệnh, thì hiệu quả của công tác y tế dự phòng lại không thể đo đếm trong ngày một, ngày hai mà được bồi đắp qua nhiều năm tháng. Hàng chục năm nỗ lực bền bỉ của đội ngũ cán bộ y tế dự phòng tỉnh Lai Châu nói chung và bác sĩ Trần Quang Dũng nói riêng đã làm nên trái ngọt.
12: Đến hẹn lại lên, ngày mùng 5 hàng tháng, các bác sĩ ở trạm y tế Nậm Păm thuộc huyện Sìn Hồ trước đây lại mang vaccine lên bản để tiêm phòng cho trẻ.
13: Không tiêm nên sợ con bị bệnh, em phải tiêm phòng ấy. Mọi người trong làng là ai cũng tiêm, xong em cũng tiêm.
14: Trong quá trình mang thai thì em vẫn đi tiêm phòng đầy đủ. Y tá bản cho giấy mời thì có giấy mời lúc nào là em đi tiêm đầy đủ.
12: Những ngày đầu, y sĩ Hoàng Thị Hoàn, cán bộ trạm y tế xã Nậm Păm phải đến từng nhà, kiên trì tuyên truyền, vận động các bà mẹ đưa trẻ đi tiêm vaccine. Đến nay, nhận thức của người dân đã có nhiều thay đổi, ngày càng chủ động hơn trong việc tiêm chủng và phòng ngừa dịch bệnh. Với chị Hoàn, đó là một trong những dấu ấn đáng nhớ sau gần 2 thập kỷ gắn bó với công việc.
15: Nếu không có dịch bệnh xảy ra thì mình cũng rất là mừng, bởi vì là mình đã hoàn thành được chủ trương của nhà nước ấy, là đưa vaccine tiếp cận với các bé đấy.
12: Không chỉ ở xã Nậm Păm, công tác y tế dự phòng tại các vùng sâu, vùng xa của tỉnh Lai Châu hiện nay đã đạt được những kết quả đáng mừng. Gắn bó với công tác y tế dự phòng hơn 30 năm qua, hơn ai hết, bác sĩ Nguyễn Thế Phong, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lai Châu là người cảm nhận rõ nhất những thay đổi về ý thức chủ động bảo vệ sức khỏe của người dân.
16: Năm 1994 là công tác tiêm chủng là một cái việc rất khó khăn. Các năm vừa qua thì tỷ lệ vaccine tiêm chủng của trẻ em luôn đạt 95%. Thì tỷ lệ ngày trước đẻ tại nhà của tỉnh Lai Châu rất là cao. Đến hiện nay thì đẻ tại nhà Lai Châu đã giảm đi rõ rệt. Và tỷ lệ đẻ do cán bộ y tế đỡ cũng như là tỷ lệ đẻ tại cơ sở y tế đã được tăng lên trên 90%. Tại bên bản tỉnh Lai Châu không có cái dịch bệnh bùng phát, không có tử vong do dịch bệnh.
12: Khi người dân không chờ đến khi ốm nặng mới tìm đến thầy thuốc mà đã chủ động phòng bệnh, đó chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của công tác y tế dự phòng.
11: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa được nghe, vừa được chứng kiến sự đổi thay trong bức tranh y tế dự phòng của tỉnh Lai Châu, trong đó có những địa bàn mà trước đây bác sĩ Trần Quang Dũng từng phụ trách.
17: Thực tế thì bây giờ đến tháng 9 thì chúng ta phải có số liệu cụ thể rồi. Thì đồng chí truyền phụ trách lĩnh vực y tế dự phòng, đồng chí cho ý kiến chỉ đạo. Mời đồng chí.
18: Về công tác tiêm chủng ấy, thì cái điều chỉnh số liệu này.
11: Giờ đây khi ở vị trí mới, giám đốc trạm y tế xã Nậm Păm, anh tiếp tục mang những kinh nghiệm của nhiều năm gắn bó với cơ sở để chủ động đưa công tác phòng bệnh đến gần với người dân, góp phần xây dựng một lá chắn y tế ngay từ cơ sở với phương châm phòng bệnh từ sớm, từ xa.
10: Thời gian tới thì ước mơ là cái mô hình trạm y tế mới này sẽ khang trang hơn, thực hiện các nhiệm vụ thiết thực gần gũi bà con nhân dân nhất và cái công tác dự phòng được triển khai tốt để cái mô hình bệnh tật trên địa bàn được thay đổi, không còn những dịch bệnh lớn, không còn những dịch bệnh nguy hiểm bùng phát trên địa bàn, cải thiện được từ môi trường sống của người dân đến môi trường làm việc của y bác sĩ.
13: Thì em hỏi bác sĩ một tí nhỉ?
14: Các bé thì mình cần phải phòng bệnh như thế nào ạ?
17: Lứa tuổi của các cháu này thì là chưa thể nào nói được, cúm hay mệt.
11: Ở những địa bàn còn nhiều khó khăn như Nậm Păm hay các xã miền núi khác của tỉnh Lai Châu, những đóng góp thầm lặng và bền bỉ của những người như bác sĩ Dũng không chỉ góp phần chăm sóc bảo vệ sức khỏe người dân mà còn là minh chứng đẹp cho tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm cống hiến của những cán bộ y tế dự phòng nơi vùng cao. Nhìn lại bản đồ dịch bệnh của tỉnh Lai Châu trong suốt chặng đường vừa qua, bác sĩ Nguyễn Thế Phong, Phó Giám đốc Sở Y tế chia sẻ, trong thành công chung của ngành y tế tỉnh Lai Châu có những đóng góp thầm lặng, bền bỉ của những người thầy thuốc như bác sĩ Trần Quang Dũng.
16: Bác sĩ Dũng thì luôn luôn cố gắng trao dồi kiến thức cũng như là kinh nghiệm tổ chức thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh, và thứ hai nữa tinh thần trách nhiệm cao và luôn luôn bám sát địa bàn để từ đó tham mưu cũng như là hướng dẫn đối với cán bộ đồng nghiệp trong tổ chức thực hiện công tác dự phòng ở vùng sâu vùng xa, cũng như là có trách nhiệm và có tinh thần đổi mới sáng tạo trong công tác. Bác sĩ Dũng cũng đã được các cấp các ngành ghi nhận biểu dương khen thưởng.
11: Quý vị và các bạn thân mến, một con đường được định sẵn thường là đường bằng phẳng, dễ đi bởi nó đã có sẵn lối để bước. Nhưng không phải ai cũng có cơ hội để bước đi trên con đường ấy. Có những người bắt đầu từ những con đường mòn, vách đá treo leo, nhưng họ vẫn nỗ lực, bền bỉ để bước tiếp. Bác sĩ Trần Quang Dũng là một trong số những người như thế. Con đường anh chọn để đi là đường đưa y tế đến gần hơn với người dân, gieo mầm ý thức phòng bệnh và góp phần giữ gìn sức khỏe cho cộng đồng dân cư nơi biên cương Tổ quốc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Sức khỏe cộng đồng ngày hôm nay.
4: Cuộc sống chuyển động.
19: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chuyển đổi số đang trở thành xu thế tất yếu, tác động sâu rộng tới mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội. Đối với cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số không chỉ là yêu cầu trước mắt mà còn là động lực cho phát triển bền vững trong dài hạn. Qua ý kiến của các doanh nghiệp, quý vị và các bạn sẽ phần nào hiểu rõ hơn lý do vì sao doanh nghiệp lại chủ động chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh.
20: Với sự phát triển như vũ bão của những công nghệ mới, đặc biệt là công nghệ số, cho phép những doanh nghiệp sản xuất công nghiệp truyền thống có thể tích hợp những công nghệ mới vào những sản phẩm truyền thống của mình. Và nhờ thế có cơ hội để mở ra một không gian tăng trưởng mới.
21: Trí tuệ nhân tạo và sử dụng trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm cũng sẽ là một cái chế định được đưa vào luật công nghiệp công nghệ số.
22: Ứng dụng AI vào là 90% có thể tiết kiệm được cái thời gian và các nhân viên thì cảm thấy là hứng thú hơn trong công việc và công việc nó có vẻ như là sáng tạo hơn và AI hỗ trợ rất là nhiều.
19: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào sản xuất kinh doanh trong quá trình chuyển đổi số không chỉ là xu hướng mà trở thành yếu tố sống còn giúp doanh nghiệp cạnh tranh và phát triển. Thực tế cho thấy, doanh nghiệp nào chủ động trong quá trình chuyển đổi số thường có khả năng thích ứng nhanh hơn, quản trị tốt hơn và ít bị gián đoạn trong chuỗi sản xuất kinh doanh. Phản ánh của phóng viên VOV2.
23: Trí tuệ nhân tạo đang mở ra một kỷ nguyên tự động hóa mới cho doanh nghiệp. Công nghệ này cho phép máy móc phân tích được dữ liệu phức tạp và phản ứng linh hoạt theo tình huống thực tế, giúp nâng cao hiệu suất vận hành trong doanh nghiệp. Ở nước ta hiện có không ít doanh nghiệp đã chủ động ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sản xuất và đạt được những kết quả khả quan. Những doanh nghiệp đầu tư và ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào hệ thống quản trị, tự động hóa dây chuyền sản xuất đã giảm được chi phí nhân công, tăng năng suất và kiểm soát chất lượng sản phẩm tốt hơn. Ông Trần Văn Lê, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Cơ điện Phương Linh cho biết.
24: Đấy là một bước ngoặt, dám nghĩ và dám làm và đầu tư khá nhiều tiền cho cái đó. Nó cũng là một cái áp lực, nhưng mà cái áp lực đấy mà chúng ta khai thác tốt nhất khi hiệu quả đầu tư thì nó giúp cái hành trình của ta ngắn.
23: Ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo giúp doanh nghiệp phân tích dữ liệu từ các hành vi mua sắm hay tìm kiếm thông tin về sản phẩm của khách hàng để xây dựng các chương trình khuyến mãi và quảng bá hiệu quả. Bên cạnh đó, khi doanh nghiệp ứng dụng trí tuệ nhân tạo còn tạo ra sự tin tưởng của khách hàng khi họ có thể kiểm tra về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm bằng cách sử dụng điện thoại quét mã QR trên nhãn hàng. Ông Nguyễn Hoàng Thái, chuyên gia đào tạo trải nghiệm khách hàng cho biết.
25: Quản trị dữ liệu và công nghệ giúp cho doanh nghiệp phân tích một cách chuyên sâu về những phản hồi của khách hàng. Thì doanh nghiệp triển khai những cái QR code. Khi mà chúng ta scan thì chúng ta có thể bật lên cái chế độ thực tế tăng cường. Và lúc đó thì chúng ta sẽ biết được là trước khi mua có thể những cái hình mẫu ra sao. Hoặc là chúng ta có thể cảm nhận sản phẩm bằng thực tế ảo nó như thế nào.
23: Trước đây, hầu hết các khâu quản lý của doanh nghiệp đều làm thủ công. Nhưng từ khi bắt đầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo, bộ phận sản xuất được kết nối với các phòng ban giúp cho việc vận hành và quản lý hiệu quả hơn, giảm sai sót và tiết kiệm chi phí. Việc doanh nghiệp sản xuất chủ động ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quá trình chuyển đổi số giúp tối ưu hóa sự vận hành trong công ty cả trong ngắn hạn và dài hạn. Ông Cao Tùng, kiến trúc sư giải pháp tập đoàn Amazon cho biết.
26: Generative AI cũng có thể là đóng vai trò giúp cho doanh nghiệp tăng cường độ sáng tạo, thậm chí là cho phép người dùng hiểu hơn về dịch vụ, hỏi đáp những câu hỏi về dịch vụ. Những cái tính năng đấy là những cái tính năng mà cũng có thể yên tâm về tính an toàn, tính bảo mật cho cái dữ liệu của mình.
23: Theo thống kê từ Amazon Web Services, các doanh nghiệp ứng dụng trí tuệ nhân tạo có thể rút ngắn thời gian phát triển sản phẩm đến 30%, tăng năng suất nhóm vận hành lên đến 40% và tiết kiệm đến 50% chi phí vận hành thông qua các hình thức triển khai xử lý tùy theo nhu cầu. Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo đang tạo ra những bước nhảy vọt trong nhiều lĩnh vực, làm thay đổi cách vận hành doanh nghiệp. Ông Nguyễn Hữu An, Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Avani cho biết.
27: Việc mà ứng dụng công nghệ IoT và AI trong sản xuất xác định cái mục tiêu, cái điều kiện phù hợp của mình để xây dựng cái lộ trình ứng dụng này. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng sẽ cần phải có cái hạ tầng công nghệ thông tin mang tính ổn định, đảm bảo cái mức độ bảo mật.
23: Qua thực tế vận hành ở doanh nghiệp, việc áp dụng trí tuệ nhân tạo trong quá trình chuyển đổi số giúp nâng cao chất lượng, tính bền vững và độ an toàn của sản xuất kinh doanh. Theo phân tích của ông Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Easy Solution, doanh nghiệp cần xác định rõ mục tiêu để lựa chọn giải pháp phù hợp với quy mô, tránh đầu tư dàn trải. Khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào sản xuất trong chuyển đổi số, máy móc thiết bị của doanh nghiệp sẽ hoạt động thông minh hơn từ khâu vận hành đến quá trình kết nối. Từ đó giúp doanh nghiệp cắt giảm chi phí và duy trì tính cạnh tranh trên thị trường. Thực tiễn cho thấy, ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào sản xuất trong quá trình chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện riêng của công nghệ mà là chiến lược phát triển dài hạn của doanh nghiệp. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào sản xuất trong quá trình chuyển đổi số mở ra cơ hội cho doanh nghiệp Việt, nhất là khi gắn với chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Trên hành trình đó, sự đồng hành của nhà nước, các bộ ngành cùng sự quyết tâm của chính doanh nghiệp sẽ là yếu tố then chốt để hành trình chuyển đổi số thực sự đi vào chiều sâu.
19: Thưa quý vị và các bạn, năm 2025, Việt Nam xếp hạng 44 trên 139 quốc gia về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu. Doanh thu ngành công nghiệp công nghệ số ở nước ta năm 2025 đạt 198 tỷ đô la Mỹ, tăng 26% so với năm 2024. Điều này cho thấy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ là xung lực để Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên công nghệ mới. Với những chính sách ưu đãi và sự hỗ trợ mạnh mẽ từ chính phủ, nước ta đang từng bước khẳng định vị thế của mình trên bản đồ công nghệ toàn cầu. Do đó, xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao trong giai đoạn chuyển đổi số là điều cần thiết hiện nay.
11: Nguồn nhân lực chất lượng cao có vai trò quan trọng đối với quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tuy nhiên, trên thực tế, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp ngành kỹ thuật làm việc trong lĩnh vực công nghệ cao ở nước ta thấp hơn nhiều so với các nước khác. Chính vì thế, theo phân tích của ông Nguyễn Thế Trung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty GTT, chúng ta cần tăng cường đầu tư đổi mới trong giáo dục đào tạo để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
0: Tôi nghĩ rằng đưa yếu tố nhân lực này là một cái yếu tố mang tính quyết định. Chúng ta cũng không nên hiểu rằng là AI nó thay thế con người, mà là đây là thay đổi về nguồn nhân lực. Những người phát triển được cái năng lực này, tức là sử dụng AI tốt, thì đương nhiên sẽ làm được nhiều hơn, thì họ sẽ có cơ hội hơn.
11: Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo trong công việc đang giúp đội ngũ nhân sự làm việc hiệu quả hơn, giúp doanh nghiệp tối ưu quy trình vận hành và kiểm soát tốt chi phí. Các doanh nghiệp có thể duy trì và nâng cao năng lực của nhân viên bằng cách kết hợp với trí tuệ nhân tạo để tạo thành lực lượng lao động mới, hỗ trợ đắc lực cho công việc. Đây cũng là quan điểm của ông Phí Đăng Khoa, công ty Microsoft tại khu vực Đông Nam Á.
1: Các bạn nhân viên cũng sẽ cần phải thay đổi tư duy. Tại vì khi mà chúng ta mang nhân viên AI về thì con người vẫn phải là cái người dẫn dắt cho các cái lực lượng lao động AI này. Cái lực lượng lao động mới này nó cũng tạo thêm nhiều công việc cho con người chúng ta.
11: Cơ hội và thách thức luôn song hành trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo cho doanh nghiệp và người lao động. Trong quá trình chuyển đổi số, những cán bộ công chức, những người lao động cũng cần quan tâm đến việc tự nâng cao năng lực và chủ động rèn luyện các kỹ năng phù hợp với công việc. Điều này sẽ giúp nguồn nhân lực trong nước phần nào đáp ứng được yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới. Ông Winston Liu, Chủ tịch Liên minh Phát triển Năng lực Trí tuệ Nhân tạo Việt Nam cho biết.
2: AI này là những cái năng lực mới và nó là những cái kỹ năng mới. Ứng dụng sâu AI vào trong các hoạt động của mình giúp tăng năng suất lên và sẽ không bị thay thế.
11: Mục tiêu của Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đến năm 2030, nguồn nhân lực nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo đạt 12 người trên 1 vạn dân. Việt Nam sẽ có từ 40 đến 50 tổ chức khoa học và công nghệ được xếp hạng khu vực và thế giới. Chính vì thế, xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao là yêu cầu cần thiết hiện nay, như phân tích của bà Lưu Thanh Huyền, chuyên gia đào tạo và quản lý tài năng trẻ.
3: Đầu tư tiền vào nguồn nhân lực thì sẽ có đầu tư về tuyển dụng và đầu tư về đào tạo. Làm sao người ta không muốn đi mà người ta có đi thì mình cũng có người khác lên. Khi mà nhân viên của mình luôn luôn học hỏi thì mình còn tạo ra được một đội ngũ kế thừa và chắc chắn cái dư thừa thì mình mới giải quyết được vấn đề của mình.
11: Kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo đòi hỏi nguồn nhân lực biết tận dụng công nghệ mới để nâng cao hiệu suất học tập và làm việc. Thu hút và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ cần sự vào cuộc từ phía các doanh nghiệp mà còn cần những chính sách đầu tư phù hợp, thúc đẩy sự phát triển dựa trên các nền tảng công nghệ mới.
19: Chương trình Cuộc sống chuyển động hôm nay xin dừng lại ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
4: Giáo dục và đào tạo.
23: Giáo dục và đào tạo.
5: Sau khai giảng, các trường phổ thông trên cả nước bắt đầu hoạt động theo mô hình mới sau khi thực hiện sắp xếp sáp nhập.
6: Việc tổ chức chuyên môn thực hiện theo nguyên tắc chung toàn trường, riêng cấp học, linh hoạt theo phân hiệu điểm trường.
5: Vận hành trường học sau sắp xếp ra sao? Quý vị và các bạn cùng nghe trong chương trình Giáo dục và Đào tạo trên sóng VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, sau sắp xếp, số cơ sở giáo dục tại Hà Nội giảm 1.251 đơn vị, tương đương 53,3%. Số cán bộ quản lý còn 3.170 người, giảm khoảng 42,74%. Việc sắp xếp, sáp nhập đã hình thành các trường quy mô lớn và trường liên cấp, bổ sung nguồn giáo viên trực tiếp đứng lớp, góp phần khắc phục tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ. Song để sử dụng hiệu quả nguồn lực, tạo ra sự chuyển biến thực chất và chuyển từ mô hình quản lý giáo dục sang quản trị phát triển giáo dục đòi hỏi sự nỗ lực của cả hệ thống.
23: Từ 24 trường công lập sau sắp xếp, phường Bạch Mai chỉ còn 10 trường, gồm 3 trường mầm non, 4 trường tiểu học và 3 trường trung học cơ sở. Sau khi kiện toàn, các trường đã nhanh chóng rà soát cơ sở vật chất, sắp xếp đội ngũ, chuẩn bị sách giáo khoa, thiết bị dạy học và các điều kiện phục vụ năm học mới. Cô Hoàng Thị Thanh, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Ngô Quyền cho biết.
7: Trường gồm có thêm 2 phân hiệu thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị về cơ sở hạ tầng để kết nối. Cơ sở vật chất của nhà trường thì cũng đáp ứng đủ với số học sinh, với giáo viên. Với một chỉ đạo của ngành rất là rõ thì cũng mong muốn đội ngũ của mình và phụ huynh đồng lòng thì chúng tôi sẽ tạo một thương hiệu mới cho trường trung học cơ sở Ngô Quyền.
23: Sau sắp xếp, phường Tùng Thiện giảm từ 14 xuống còn 5 trường công lập. Trong đó, trường tiểu học Tùng Thiện được thành lập trên cơ sở sáp nhập trường tiểu học Trung Sơn Trầm và trường tiểu học Sơn Lộc. Hiện trường có 44 lớp với gần 1.600 học sinh. Quy mô lớn đòi hỏi việc bố trí đội ngũ, phân bổ phòng học và khai thác cơ sở vật chất phải được tính toán phù hợp. Theo cô Nguyễn Thị Phi Nga, hiệu trưởng trường tiểu học Tùng Thiện, bên cạnh kế thừa giá trị những ngôi trường cũ, nhà trường quyết tâm đổi mới mô hình quản trị.
8: Xác định là không để mất đi những giá trị tốt đẹp của hai nhà trường mà tiếp tục kế thừa, kết nối và phát huy để tạo nên sức mạnh mới. Thời kỳ đổi mới thì ban giám hiệu chúng tôi đều có một cái tinh thần chung, đó là sẽ tích cực chuyển đổi số rồi đổi mới trong công tác giảng dạy và học tập.
23: Sau sắp xếp, xuất hiện những trường có quy mô rất lớn, trên 3.000 học sinh cùng nhiều phân hiệu, điểm trường. Theo thầy Nguyễn Cao Cường, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Thái Thịnh, hiệu trưởng các trường sau sáp nhập phải dám mạnh dạn giao quyền cho hiệu phó, tổ trưởng và cho chính mỗi giáo viên.
9: Những đồng chí phó hiệu trưởng sẽ là những người mà thực hiện cái công tác điều hành hàng ngày để giải quyết những vấn đề thực tế ngay tại trụ sở chính hay là phân hiệu, và cũng được trao một số những quyền trước đây mà thuộc vị hiệu trưởng. Thì bây giờ các phó hiệu trưởng hoàn toàn có thể là tự ra quyết định để xử lý tình huống ngay lập tức, chứ không trông chờ vào những cái việc mà phải qua những cái tầng bậc báo cáo.
23: Phường Sơn Tây là địa phương có số trường giảm mạnh nhất sau sắp xếp, đạt 87%. Từ 21 trường ban đầu, phường chỉ có 3 trường, tương ứng mỗi cấp học. Việc tinh gọn bộ máy giúp Sơn Tây linh hoạt trong phân bổ nguồn lực và đội ngũ giáo viên, nhưng cũng đặt ra yêu cầu đảm bảo chất lượng giáo dục đồng đều ở các phân hiệu khác nhau. Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Sơn Tây cho biết.
12: Với những cái phân hiệu mà ở xa, mà trước đây là có cái nội dung là chưa được bằng với các đơn vị khác, thì chúng tôi cũng sẽ phải đầu tư đồng bộ, nâng cao trình độ cho các thầy cô để đáp ứng được cái nội dung về công tác dạy học cho các cháu được đồng đều ở giữa các trường.
23: Năm học mới khởi đầu khi hệ thống giáo dục phổ thông vừa trải qua cuộc đại sắp xếp với quy mô chưa từng có, đặt ra những yêu cầu mới về tổ chức và quản trị nhà trường. Theo ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Sở đã tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố bố trí trên 91 tỷ đồng mua sắm bổ sung trang thiết bị cho các trường mới thành lập, trường chuẩn quốc gia và các trường trực thuộc Sở. Với khối trường thuộc quản lý của các xã, phường, các địa phương cũng đã bố trí hơn 2 tỷ đồng mua sắm trang thiết bị dạy học.
6: Mỗi trường sau sắp xếp là một vị thống nhất, sử dụng một con dấu, một mã trường, một kế hoạch giáo dục, một hệ thống quản trị, hồ sơ dữ liệu, thông tin, không duy trì quy mô trường trong trường. Việc tổ chức chuyên môn thực hiện theo nguyên tắc chung toàn trường, riêng cấp học, linh hoạt theo phân hiệu điểm trường, ưu tiên tổ chức ổn định lớp học, giáo viên chủ nhiệm trực tiếp giảng dạy, không tập trung học sinh giáo viên một cách cơ học, và giáo viên tại nhiều điểm phải bố trí thời gian hợp lý, đảm bảo di chuyển an toàn và tổ chức dạy học theo đúng quy định.
23: sắp xếp lại mạng lưới trường lớp là khởi đầu cho một mô hình quản trị mới. Nhưng hiệu quả của cuộc sắp xếp sẽ không chỉ được đo bằng số lượng trường giảm hay bộ máy được tinh gọn. Quan trọng hơn đó là khả năng vận hành ổn định, sử dụng hiệu quả nguồn lực và bảo đảm mọi học sinh dù học tại cơ sở nào cũng được thụ hưởng điều kiện giáo dục tương đương.
5: Thưa quý vị và các bạn, tại các xã biên giới đất liền Tổ quốc, năm học mới trở nên đặc biệt hơn khi hàng trăm ngôi trường liên cấp chính thức được khánh thành và đưa vào sử dụng. Kể từ khi đồng loạt khởi công ngày 9 tháng 11 năm 2025, sau 9 tháng gấp rút xây dựng, 108 trường thuộc giai đoạn 1 được đưa vào sử dụng từ năm học 2026-2027. Đây là các trường thuộc 248 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền, được xây dựng theo chủ trương của Bộ Chính trị hồi tháng 7 năm 2025. Phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh.
10: Mỗi ngôi trường được đưa vào hoạt động không đơn thuần là một công trình mới, mà còn là điểm tựa của niềm tin và tương lai. Để khoảng cách địa lý hay hoàn cảnh gia đình không ngăn cản ước mơ học tập, rèn luyện của các cháu, đồng thời thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước đối với thế hệ tương lai.
5: Cùng với niềm vui khi con trẻ được học tập dưới mái trường khang trang hiện đại, việc tổ chức mô hình trường học mới tại các xã vùng biên cũng được các địa phương đặc biệt quan tâm. Phóng viên chương trình có cuộc trao đổi với ông Lê Văn Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bát Mọt, tỉnh Thanh Hóa.
13: Thưa ông, nằm trong chương trình xây dựng các trường nội trú liên cấp tại các xã vùng biên được khởi công xây dựng trong đợt 1, trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Bát Mọt đã hoàn thiện để bàn giao cho địa phương. Vậy thì xã Bát Mọt đã có cái sự chuẩn bị và triển khai việc tiếp nhận đưa trường học vào hoạt động như thế nào?
14: Tiểu học và trung học cơ sở xã Bát Mọt đang được các đơn vị nhà thầu, đơn vị thi công tiến hành gấp rút các cái hạng mục cuối cùng để bàn giao với địa phương, thì có những kế hoạch cụ thể rõ ràng để chuẩn bị cho cái công tác tiếp nhận. Địa phương đã thành lập hai tổ giúp việc bao gồm các lực lượng nòng cốt để tham gia hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh trong khu vực phòng học, rồi ra khu vực ngoài hành lang cũng như sân trường, đảm bảo theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa cũng như là của Ủy ban Nhân dân tỉnh.
13: Đến thời điểm này thì cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động dạy học cho năm học mới thì đã được đảm bảo như thế nào ạ? Và đặc biệt là các cái điều kiện dành cho học sinh nội trú thưa ông ạ?
14: Năm học 2026-2027 thì có 614 học sinh, thì trong đó là 328 học sinh là ở nội trú, còn lại là học sinh ở bán trú. Đến thời điểm hiện tại, cơ sở vật chất, trang thiết bị đã được Ủy ban Nhân dân phê duyệt phương án mua sắm. Thì đến thời điểm hiện tại thì Ủy ban Nhân dân xã đã lựa chọn đơn vị cung ứng để đảm bảo trước ngày 31 tháng 8 năm 2026 lắp đặt đến các phòng ở cũng như là trang bị cho các em.
13: Vâng, địa phương đã quán triệt chuẩn bị ra sao để trường học có thể vận hành hiệu quả và đảm bảo cái công tác dạy học cũng như là chăm sóc học sinh thưa ông ạ?
14: Thành lập trường liên cấp tiểu học và trung học cơ sở thì tiếp nhận nguyên trạng toàn bộ đội ngũ giáo viên và nhân viên của các trường tiểu học Bát Mọt 1, tiểu học Bát Mọt 2 và trường trung học cơ sở. Thì hiện tại thì đội ngũ giáo viên, nhân viên đảm bảo về số lượng cũng như chất lượng. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa đã có một cái lớp tập huấn đối với phòng văn hóa xã hội, ban giám hiệu các nhà trường và cô nuôi để đảm bảo việc mà triển khai năm học và nội trú về công tác nuôi dưỡng cũng như là nuôi ăn bán trú của học sinh, bởi vì đây là một cái mô hình mới. Tuy nhiên chính quyền địa phương chủ động tham mưu đối với ban tỉnh cũng như là đấu mối với các sở ban ngành để đảm bảo các cái điều kiện cũng như là cơ sở vật chất, điều kiện chăm sóc nuôi dưỡng với học sinh nội trú cũng như bán trú để đảm bảo không bị gián đoạn.
13: Vâng, trân trọng cảm ơn ông.
5: Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch thì 121 trường nội trú liên cấp giai đoạn 2 thuộc 17 tỉnh thành

0: hiểu về cội nguồn và chủ động tiếp nối những giá trị của cha ông.
1: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào ngày 3 tháng 2 năm 1930 đã đưa cuộc cách mạng của nhân dân ta bước sang một giai đoạn mới, giai đoạn do giai cấp công.
2: Từ sáng sớm, khuôn viên Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã đông người tham quan. Bên cạnh các gia đình, nhiều nhóm học sinh, sinh viên lựa chọn nơi đây làm điểm đến trong ngày Quốc khánh. Các bạn chăm chú đọc thông tin, chụp lại hiện vật và trao đổi về những câu chuyện lịch sử trong từng không gian trưng bày. Sinh ra khi đất nước đã hòa bình, Nguyễn Minh Hùng, sinh viên năm thứ 3 trường Đại học Penica và nhiều người trẻ biết về chiến tranh chủ yếu qua phim ảnh, sách vở và lời kể của thế hệ đi trước. Nhưng khi trực tiếp đứng trước máy bay, xe tăng, vũ khí, quân trang và kỷ vật của người lính, lịch sử không còn chỉ là những cột mốc thời gian hay số liệu.
3: Em đến bảo tàng vì muốn tìm hiểu rõ hơn về lịch sử đất nước, và trước đây em biết về những sự kiện này chủ yếu qua sách vở hoặc là phim tài liệu và mạng xã hội. Khi mà đến bảo tàng và trực tiếp xem các hiện vật thì em nghĩ mình sẽ có một cái góc nhìn cụ thể và chân thực hơn.
2: Dừng lại khá lâu trước khu trưng bày về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Hùng đọc từng dòng thuyết minh rồi dùng điện thoại ghi lại những thông tin mình chưa biết. Với Hùng, được nhìn thấy hiện vật thật mang đến cảm xúc hoàn toàn khác.
3: Khi mà được trực tiếp đứng trước những hiện vật thì em cảm nhận lịch sử dường như gần hơn rất nhiều so với khi mà đọc trong trang sách. Những sự kiện trước đây mà mình biết qua vài dòng hoặc một mốc thời gian thì ở đây lại gắn với những con người và những câu chuyện cụ thể.
2: Trần Lê Bảo Châu, học sinh lớp 9 ở phường Hoàng Mai cũng có chung cảm nhận.
4: Khi nhìn thấy những hiện vật và đọc các câu chuyện đi kèm, em cảm thấy lịch sử gần gũi hơn so với khi đọc trong sách. Em muốn tìm hiểu thêm về những trận đánh, những câu chuyện của những chiến sĩ gắn với các hiện vật trong bảo tàng. Có nhiều khu hôm nay em chỉ xem qua, nếu có dịp em muốn tìm hiểu kỹ hơn.
2: Với người trẻ, bảo tàng không chỉ là nơi lưu giữ hiện vật mà còn giúp kết nối kiến thức trong sách với những dấu tích có thật của lịch sử. Một chuyến tham quan chưa thể giúp các bạn hiểu hết chiều dài lịch sử dân tộc, nhưng mỗi khoảnh khắc dừng lại trước một kỷ vật, lắng nghe một câu chuyện cũng khiến lịch sử trở nên gần gũi hơn. Tình yêu quê hương đất nước vì thế được bồi đắp bằng sự hiểu biết thay vì chỉ dừng ở cảm xúc nhất thời.
4: Em hiểu rằng để có được cuộc sống hòa bình như bây giờ, các thế hệ trước đã phải trải qua rất nhiều khó khăn. Em cảm thấy tự hào và trân trọng cuộc sống hiện tại.
3: Em thấy mình hiểu hơn về giá trị của hòa bình, cũng như ý thức rõ được rằng thế hệ trẻ ngày nay cần phải biết và hiểu lịch sử của đất nước mình.
0: Các bạn thân mến, không chỉ tìm hiểu về lịch sử, nhiều bạn trẻ còn sử dụng kiến thức, công nghệ và sự sáng tạo để đưa văn hóa dân tộc đến gần hơn với đời sống hôm nay. Nghèo Trèo 2 là một dự án như vậy. Qua âm nhạc, nội dung số, trò chơi nhập vai, công nghệ AR và những hoạt động trải nghiệm thì nhóm sinh viên trường Đại học FPT Hà Nội đã đưa nghệ thuật trèo đến gần hơn với học sinh trung học cơ sở và phụ huynh. Từ câu chuyện của Neo Trèo 2, chúng ta sẽ cùng trao đổi về cách Gen Z cảm nhận và thể hiện tình yêu quê hương đất nước. Khách mời của Hành Trang Trẻ hôm nay là bạn Lê Thị Thùy Tiên, trưởng ban tổ chức dự án Neo Trèo 2. Xin chào và cảm ơn Thùy Tiên đã tham gia chương trình.
5: Dạ, xin chào biên tập viên và thính giả của chương trình.
0: Thùy Tiên thân mến, từ trải nghiệm của bản thân và các thành viên Neo Trèo 2, thì theo bạn, tình yêu quê hương đất nước được Gen Z hôm nay cảm nhận và biểu hiện như thế nào?
5: Theo tôi, ngày nay Gen Z thể hiện tình yêu quê hương đất nước theo một cách rất gần gũi và đa dạng. Đó có thể là việc tự hào chia sẻ những hình ảnh hay những khoảnh khắc đẹp của Việt Nam, lồng ghép những giá trị truyền thống vào những sản phẩm âm nhạc hay thời trang và văn hóa, hoặc đơn giản hơn là họ mong muốn kể những câu chuyện Việt Nam bằng chính ngôn ngữ của thế hệ mình. Và đối với các thành viên của Neo Trèo 2, tình yêu quê hương đất nước không bắt nguồn từ những điều quá to lớn, mà bắt nguồn từ việc tò mò về một loại hình nghệ thuật truyền thống của Việt Nam, cụ thể ở đây là nghệ thuật trèo. Chúng mình muốn tìm hiểu nó sâu hơn và từ đó thì chúng mình cũng muốn lan tỏa nghệ thuật trèo đến gần hơn với các bạn trẻ khác để các bạn cũng có cơ hội tìm hiểu nó và chạm vào nó.
0: Có thể thấy là trong những dịp lễ lớn thì niềm tự hào dân tộc được người trẻ thể hiện khá mạnh mẽ qua hình ảnh, âm nhạc và nhiều xu hướng trên mạng xã hội. Sự lan tỏa này mang đến những cảm xúc tích cực nhưng mà cũng đặt ra câu hỏi về chiều sâu và tính bền vững. Theo bạn thì làm thế nào để niềm tự hào ấy không chỉ dừng lại ở một trào lưu mà trở thành sự hiểu biết và hành động có trách nhiệm?
5: Theo mình, xu hướng yêu nước thì không phải là một điều xấu. một trend có thể là một điểm chạm đầu tiên khiến người trẻ quan tâm đến lịch sử.

0: sử và văn hóa. Điều quan trọng ở đây là sau cái sự tò mò ban đầu đó thì người trẻ có cơ hội để tìm hiểu sâu hơn về văn hóa và lịch sử dân tộc hay không. Vì vậy, bên cạnh những hình ảnh đẹp, những bài nhạc hay và những content video viral thì cần có những hoạt động trải nghiệm thực tế, những nguồn thông tin đáng tin cậy và những hoạt động để người trẻ có thể trực tiếp tham gia. Và khi hiểu hơn về văn hóa và lịch sử, tình cảm tự hào sẽ dần dần được chuyển biến thành hành động có trách nhiệm.
1: Có ý kiến cho rằng là người trẻ không thờ ơ với lịch sử và văn hóa dân tộc mà chỉ đang cần những cách tiếp cận phù hợp hơn. Từ cái trải nghiệm của Neo Trèo 2 thì bạn nhìn nhận vấn đề này như thế nào?
0: Từ trải nghiệm của Neo Trèo 2 thì mình hoàn toàn đồng tình với ý kiến này. Chúng mình nhận thấy rằng tuy là có tồn tại khoảng cách giữa nghệ thuật chèo với các em học sinh, nhưng vấn đề ở đây là các bạn chưa từng được có cơ hội để tiếp cận chèo theo cái cách phù hợp với thế hệ của các bạn, mà thường là chỉ được tiếp cận thông qua sách vở thôi. Như vậy thì sẽ khá là khô khan. Vậy nên chúng mình đã quyết định là truyền thông chèo, lan tỏa chèo theo những hình thức mới mẻ hơn, giàu tính trải nghiệm hơn. Vậy nên chúng mình đã quyết định đưa chèo vào board game để có thể giúp các bạn là gia tăng sự tương tác với nghệ thuật chèo. Bên cạnh gia tăng tương tác thì chúng mình cũng gia tăng trải nghiệm của các em với nghệ thuật chèo thông qua việc mở lớp học về chèo, có sự dẫn dắt trực tiếp từ nghệ sĩ ưu tú Ngọc Ánh của nhà hát chèo Hà Nội. Thông qua những hoạt động này thì chúng mình thu được những phản ứng rất là tích cực từ các bạn học sinh. Điều đó cho thấy giới trẻ luôn có sự tò mò và sẵn sàng khám phá văn hóa truyền thống. Họ không hề thờ ơ đối với văn hóa truyền thống mà họ chỉ đang chờ văn hóa truyền thống chạm vào họ theo một cách riêng và theo một cách phù hợp với họ.
1: Thủy Tiên thân mến, sáng tạo thì giúp di sản đến gần công chúng trẻ, nhưng mà đổi mới thì cũng cần đi cùng với sự hiểu biết và tôn trọng nguyên bản. Khi mà sử dụng công nghệ và ngôn ngữ hiện đại để kể lại câu chuyện truyền thống, theo bạn, người trẻ cần giữ những giới hạn nào để sự sáng tạo không làm sai lệch lịch sử, bản sắc và cái giá trị nguyên bản?
0: Theo mình, sáng tạo là cần thiết để có thể lan tỏa di sản và văn hóa hiệu quả. Tuy nhiên, sáng tạo thì cần phải đi đôi với sự hiểu biết, tôn trọng và trân trọng lịch sử và di sản. Người trẻ thì hoàn toàn có thể sử dụng mạng xã hội để kể những câu chuyện về truyền thống theo những hình thức, những ngôn ngữ trẻ trung hơn. Tuy nhiên thì chúng ta cần phải ưu tiên giữ được giá trị gốc rễ của câu chuyện đó.
1: Tình yêu đất nước thì có thể được khơi dậy từ một chuyến tham quan, một tác phẩm nghệ thuật hoặc là một sự kiện giàu cảm xúc. Điều quan trọng hơn là tình cảm ấy sẽ được tiếp nối ra sao sau đó. Theo bạn thì người trẻ cần làm gì để tình yêu quê hương đất nước trở thành một phần trong lựa chọn học tập, nghề nghiệp và cách sống, thay vì là chỉ được thể hiện vào những ngày lễ lớn?
0: Theo mình, tình yêu quê hương đất nước không chỉ xuất hiện vào những ngày lễ lớn mà nó có thể thể hiện trong những lựa chọn rất nhỏ mỗi ngày. Lựa chọn tìm hiểu về văn hóa hay lựa chọn làm tốt công việc của mình, sử dụng năng lực chuyên môn của mình để đóng góp cho cộng đồng và có trách nhiệm với những giá trị mình đang được thừa hưởng. Đấy cũng chính là biểu hiện của tình yêu quê hương đất nước. Và trên cương vị là một người trẻ làm truyền thông, chúng mình cũng đặt ra một câu hỏi là mình có thể dùng hình ảnh, câu chuyện hay là khả năng sáng tạo của mình để làm điều gì có ích, gìn giữ di sản và văn hóa của Việt Nam. Thì chiến dịch Neo Trèo 2 là một câu trả lời nho nhỏ cho câu hỏi đó. Và với chúng mình, khi mỗi người trẻ tìm được một cách riêng để đóng góp bằng chính năng lực của mình thì tình yêu quê hương đất nước không chỉ còn là một khẩu hiệu nữa mà nó sẽ trở thành một phần tự nhiên trong cách chúng ta học tập, làm việc và sinh sống mỗi ngày.
1: Các bạn thân mến, mỗi thế hệ có một cách riêng để bày tỏ tình yêu quê hương đất nước, và với Gen Z thì tình yêu ấy có thể bắt đầu từ việc tìm hiểu lịch sử, gìn giữ văn hóa và được tiếp nối bằng những lựa chọn có trách nhiệm trong học tập, nghề nghiệp và cuộc sống. Khi được nuôi dưỡng mỗi ngày và chuyển hóa thành hành động, tình yêu đất nước sẽ trở thành động lực để những người trẻ đóng góp cho quê hương. Cảm ơn bạn Lê Thị Thúy Tiên, trưởng ban tổ chức dự án Neo Trèo 2 đã tham gia chương trình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Đời như cổ tích.
3: Đời như cổ tích.
2: Đời như cổ tích.
4: Anh Thu rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong chương trình Đời như cổ tích. Nhân vật của chương trình tuần này là chị Lê Thúy Hằng, hiện đang công tác tại một công ty công nghệ ở Hà Nội. Chị có nói với tôi rằng đây là công việc để kiếm tiền nuôi con. Ngoài ra thì chị Hằng còn là chủ tịch Hội người khuyết tật phường Giảng Võ Hà Nội. Và một cái công việc mà không có lương hàng tháng nhưng lại mang đến cho chị động lực sống rất là mạnh mẽ. Xin chào chị Hằng ạ.
5: Xin chào anh Thu và xin chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Tất cả những bài báo trước đây viết về chị Hằng hay là mọi người vẫn thường gọi chị với một cái tên đấy là Hằng Thỏ. Nó như một cái nhận dạng đặc điểm ngoại hình của mình. Hỏi thực chị là đến bây giờ nếu như anh Thu gọi chị như thế thì hay ai đấy gọi mình như thế thì mình có còn giận hay là mình có còn một cái cảm xúc buồn nữa không?
5: Buồn thì có lẽ là tôi sẽ cũng không buồn, nhưng mà cần sẽ phải thay đổi cái nhận thức của mọi người về cái tên đấy. Thay vì là Hằng Thọt thì có thể là với vai trò là Hằng người khuyết tật chẳng hạn, một cái tên nó có thể văn minh hơn và nó sẽ làm giảm cái nỗi đau hơn.
6: Theo chị, ngoại hình này nó đã ảnh hưởng trong cái cuộc sống, trong cái hoạt động học tập công việc của mình không?
5: Thực ra là thời điểm đấy có những lúc tôi cũng tự ti lắm. Ví dụ như là ngày xưa tôi đã rất là thích mặc một cái váy. Nhưng mà khi tôi mặc một cái váy đấy và tôi bị các bạn của tôi đi vòng quanh và hỏi là ô hôm nay bạn Hằng lại dám mặc váy cơ à? Lúc đấy là học lớp 1, lớp 2 gì đấy thì các bạn cũng là tự hồn nhiên thôi. Nhưng mà cái đấy nó lại thành một cái nỗi ký ức mà nó bị kỷ niệm, nó bị ám ảnh cho bên mình ấy. Đến khi mà tôi lên học đại học ở trên này xong thì thực ra là tôi vẫn không dám mặc váy. Cái thời điểm đấy nếu như mà tôi muốn mặc váy thì tôi phải mặc quần đất. Và trong cái quần tất đấy của tôi phải độn rất là nhiều các cái miếng vải vào để sao nhìn cho hai chân nó đỡ lệch. Nhưng mà đấy là cảm quan mọi người nhìn thế thôi, chứ bản thân chân đi vẫn lệch mà. Nhưng mà cái đấy là cái tự ti ở trong bản thân mình mà mình chưa vượt qua được tại thời điểm đấy. Ngày xưa các bạn bè thường hay trêu nhau ấy là kiểu có người yêu đến tán đúng không? Thì sẽ phải thử thách xem là anh ấy có thật lòng không, anh ấy như thế nào không. Còn đối với tôi thì nó rất là đơn giản, cho tôi đi gần đi trước người đấy thôi. Thì gần như là các cái thử thách của tôi nó đều diễn ra hoàn thành công hết. Có nghĩa là khoảng 10 anh đến tán thì 9 anh sẽ đi sau khi mà tôi đi buổi đầu tiên đấy. Người ta sẽ đến tán vì có thể là bề ngoài cũng ưa nhìn, hoặc là cũng có thể là mình nói chuyện nó cũng vui vẻ thì họ sẽ cảm thấy là mến. Nhưng mà cái mến đấy nó không vượt qua được những cái trở ngại ban đầu, và nó giúp mình tìm được một người bạn đời xứng đáng tại hiện tại thì sao.
4: Từ những cái tự ti đó mà chị Hằng đã làm được rất nhiều điều. Xin được điểm lại một số thành tích của chị Lê Thúy Hằng ạ.
7: Chị Lê Thúy Hằng sinh năm 1989 tại Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình. Chị tốt nghiệp Đại học Công nghiệp Hà Nội và tự xin việc bươn trải ở Hà Nội. Chị Thúy Hằng đạt danh hiệu lao động tiên tiến do Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình trước đây khen thưởng trong các năm 2019, 2022, 2024. Bằng khen Tỏa sáng Nghị lực Việt 2024 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao tặng. Bằng khen của Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Là một trong 400 thanh niên tiêu biểu đại diện cho hơn 2 triệu thanh niên Việt Nam tham gia chương trình đối thoại cùng Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam các năm 2023-2024.
4: Chị Thúy Hằng thân mến, tôi tò mò là từ một người rất là rụt rè, chỉ muốn đi sau để cho mọi người bớt nhìn vào cái khuyết tật trên cơ thể của mình, thì từ khi nào chị muốn trở thành một người đi trước?
5: Có lẽ là từ cái lúc mà tôi bắt đầu tham gia hội người khuyết tật ấy, từ cái lúc mà tôi thấy rằng là có nhiều hoàn cảnh nó còn éo le hơn mình rất là nhiều. Tôi vẫn trao đổi với mọi người rằng là thực ra là tôi rất là tiếc khi tôi biết đến hội người khuyết tật khá là muộn. Mãi đến năm 2016, 2017 mà tôi lấy chồng về ở khu vực ngày xưa còn gọi là Cống Vị, phường Cống Vị, bây giờ là Giảng Võ ấy, thì tôi mới biết đến là có một cái hội là hội người khuyết tật. Sau khi mà tham gia hội xong thì tôi cảm thấy là tại sao mình không biết sớm hơn. Một yếu tố đầu tiên đấy là cái việc mà mình có thể đóng góp vào xã hội được nhiều hơn. Tại vì sau khi tham gia các hoạt động của hội xong, tôi thấy là tôi là cái thành phần mà nhẹ nhất và có rất nhiều các hoàn cảnh khó khăn hơn tôi rất là nhiều. Từ các em đến các cô, các chú, mà các cô, các chú vẫn đang là một cái tấm gương để tôi có thể noi theo trong cái quá trình mà tôi học tập ấy. Cái yếu tố thứ hai nữa là có nhiều các cơ hội dành cho người khuyết tật hơn ở thời điểm đấy mà tôi tiếp cận khá là muộn. Thế nên là có những cơ hội nó cũng bị bỏ lỡ. Tôi nghĩ là nếu như mà tôi tiếp cận sớm hơn thì có thể là tôi sẽ giúp đỡ được cộng đồng nhiều hơn.
6: Vậy thì chị muốn hội người khuyết tật phường Giảng Võ của mình sẽ mang một cái màu sắc gì khi mình là chủ tịch?
5: Khi mà chủ tịch hội người khuyết tật Giảng Võ rồi thì tôi sẽ định hướng trong đầu mình nó sẽ là gì? Hội người khuyết tật phường Giảng Võ sẽ chú trọng đến các yếu tố gì của người khuyết tật, là sinh kế, là trẻ em khuyết tật, các yếu tố liên quan đến hỗ trợ người khuyết tật khó khăn hay là gì? Thì nó phải là một cái định hướng đi đầu và xuyên suốt của người lãnh đạo bên trên, thì bên dưới các cái bác, các anh cô, chú, anh chị ở trong ban chấp hành thì người ta mới hiểu được cái định hướng của bên mình, hiểu được các hoạt động của mình để mình có đi xuyên suốt và muốn nhận diện hội người khuyết tật Giảng Võ là gì nữa. Đấy thì nó cũng là một dấu ấn. Chứ còn nếu mà mình cứ hoạt động bình bình là chúng tôi có khoảng 2 ngày truyền thống là ngày người khuyết tật Việt Nam hoặc là ngày quốc tế người khuyết tật, tôi chỉ kỷ niệm tổ chức đúng 2 cái ngày đấy thôi thì nó cũng không phải là một cái hội để hoạt động. Hội người khuyết tật là hội của người khuyết tật mà.
4: Thưa quý vị và các bạn, ở phường Giảng Võ, Hà Nội thì không phải người khuyết tật nào cũng từng sẵn sàng bước ra khỏi nhà. Có người đã sống trong mặc cảm suốt một thời gian dài, ngại giao tiếp và gần như là không tham gia các hoạt động của cộng đồng. Chị Hằng đã tìm đến gia đình họ, kiên trì vận động và không phải chỉ để có thêm một cái tên vào danh sách hội viên mà là để có thêm người khuyết tật có cái cơ hội gặp gỡ, chia sẻ và nhận ra mình không đơn độc. Chị Nguyễn Thị Kim Liên là mẹ của một bạn khuyết tật sống trên địa bàn phường đã chia sẻ như thế này.
8: Trước kia thì thực ra mà nói là cháu rất là ngại tiếp xúc, ngại mọi cái. Cứ ngồi ở trong góc nhà đi học thì thế. Cứ ra ngồi ở góc cột cờ xong là ngồi như kiểu dạng giống như trẻ tự kỷ ấy. Khi mà được chủ tịch hội đến tận nhà động viên thì cũng nhìn hoàn cảnh nhà mình thì mình có mỗi một cháu bé mà. Thế thì bạn ấy bảo là cố gắng cho cháu nó vào tham gia trong cái hội khuyết tật của phường. Được bạn Hằng bạn rất là quan tâm cho cháu được tham gia vào những cái hoạt động. Ví dụ như là đi biểu diễn áo dài này. Thấy bé nhà mình nó có cái tài năng là kiểu nhảy ấy. Làm về cái TikTok rất là tốt. Hằng có bảo là những cái buổi hội thảo cô cố gắng cho bạn ấy đi.
4: Từ trải nghiệm của bản thân thì chị Hằng muốn những hội viên trẻ không chỉ bước ra ngoài mà còn có cơ hội học hỏi những kỹ năng mới. Anh Vũ Huy Phương, một thanh niên khuyết tật ở phường Giảng Võ, là một trong những người được hội kết nối tham gia các hoạt động học tập về công nghệ và chuyển đổi số.
9: Tôi cũng được cơ hội mở ra học những vấn đề live stream trên TikTok. Thì thứ nhất là khi đi học nó sẽ tự tin hơn này, thì những người giống mình nó khác. Thứ hai nữa là cũng học được các kiến thức và nền tảng như thế nào cho đúng và làm sao để phát triển được cái về cá nhân. Thứ hai nữa là khi mà tôi tham gia cùng đấy thì tôi được kết nối với nhiều bạn bè hơn.
4: Đối với người khuyết tật vận động, công nghệ có thể thu hẹp những khoảng cách do việc đi lại hạn chế. Từ một chiếc điện thoại hoặc máy tính, họ có thể học tập, kết nối, chia sẻ câu chuyện của mình, thậm chí là tìm kiếm cơ hội việc làm và tạo thu nhập. Nhưng để công nghệ thực sự trở thành cơ hội thì người khuyết tật cần được hướng dẫn và đồng hành. Chính vì vậy mà Hội Người Khuyết Tật Phường Giảng Võ Hà Nội đã tổ chức các hoạt động tập huấn về kỹ năng lập kế hoạch, truyền thông số, đồng thời kết nối hội viên với những lớp học phù hợp. Cũng có những trường hợp thì sự đồng hành cần đến đúng lúc để một gia đình không phải đơn độc trước biến cố. Trên địa bàn phường Giảng Võ thì có gia đình anh Hoàng Quốc Khương. Vợ chồng anh đều là người khuyết tật nặng và khi người vợ gặp bạo bệnh, khó khăn chồng chất lên cuộc sống vốn đã không hề dễ thở. Biết hoàn cảnh ấy thì chị Hằng đã kết nối vận động các nhà tài trợ, các mạnh thường quân hỗ trợ cho gia đình để có điều kiện thực hiện điều trị bệnh và tiếp tục cuộc sống.
10: Chị Hằng không những giúp đỡ gia đình nhà tôi mà còn giúp đỡ cả cho các hội viên trong nhóm nữa. Ví dụ chẳng hạn như là đi học các lớp kỹ năng sống ấy. Con em của hội viên ai khó khăn cũng đều được giúp đỡ, thỉnh thoảng giúp đỡ gia đình tôi bằng tiền của mạnh thường quân.
4: Việc giúp đỡ người khuyết tật không thể chỉ dừng lại ở những món quà giống nhau, mà cần bắt đầu từ việc lắng nghe xem họ thực sự cần gì. Ngày trước, chị Lê Thúy Hằng từng là một cô gái luôn đi phía sau vì sợ người khác nhìn thấy đôi chân không lành lặn. Hôm nay thì chị đã chủ động bước lên phía trước, không phải để đi nhanh hơn những người khác, mà để tìm thêm những người còn đang ở lại phía sau. Xin cảm ơn chị Lê Thúy Hằng đã dành thời gian chia sẻ với thính giả của VOV2. Chúc chị luôn có thật nhiều sức khỏe và tiếp tục trên con đường của mình. Thời gian dành cho chương trình Đời Như Cổ Tích đến đây cũng đã hết. Anh Thu xin chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình sau.
11: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
12: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
11: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
12: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
13: Thông tin quảng cáo.
14: Dạ dày biểu tình ăn sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
15: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.